کار ترسناکیه. انتقاد مستقیم سیاسی عواقب بدی میتونه داشته باشه واسه کسی که جرأتشو کرده باشه. یه سری روزنامه و کانالای نسبتاً مستقل به تدریج در دهه 80 در چین میان، به خصوص درباره موضوعات اقتصادی یه خورده اجازه بحث پیدا میشه، ولی مثلا حقوق بشر موضوعی نیست که اصلا اهمیت داشته باشه. خود دنگ شیاوپینگ میگفتش که اینا شعارهای دهنپرکن آزادی و انسانگرایی و حقوق بشر و اینا تجملات غربی، یه سری بهانه است که از فرمانهای حکومتی بخوان سرپیچی کنن، اقتدار حزب کمونیست رو ببرن زیر سوال. مجازات اعدام همچنان در این دوره سر جاشه، آمارش هم بالاست میدونیم، و همین تناقضا هم نهایتا کارو میرسونه به نقطه بحرانی. نقطه بحرانی چین دنگ شیاوپینگ که ما تا اینجا داشتیم خوبیاشو میگفتیم، قتل عام میدان تیانانمنه که یه اتفاق نیست ولی یک نقطه است که نشون میده که چه بحرانی رو این جامعه داشته زیر سطح این ظاهر روبرشتش تجربه میکرده و تحمل میکرده. دهه 80 چند تا تظاهرات ریز و درشت دانشجویی شد، یه حرکتای شکل گرفت، دانشجوها اعتراض داشتن به رویه اداره کشور، به روش سیاست ورزی حزب. تورم هم تو این دوره بالاست، یعنی حقوق بگیرایی که درآمدشون داره با تورم زیاد نمیشه ناراضی هستن. نارضایتی سیاسی اجتماعی و یه مقدار نارضایتی اقتصادی شرایط رو اینطوری کرده، آبستن حوادث، پتانسیل بحران وجود داره. سال 89 یه آقایی که از مقامات بود قبلا و اینها، حالا کنار گذاشته بودنش، دانشجوها به دلایلی باهاش سمپاتی داشتن، حالا رهبر اپوزیسیون نیست، واقعا اپوزیسیونی در کار نیست اینا، ولی همچین آدمی خلاصه میمیره. بعد برای این آقا یک مراسم ادای احترام و سوگواری و این حرفا، کم کم اینا و اون اعتراضایی که بوده تبدیل میشه به اعتصابهایی و اعتراضهایی به سیاستهای حزب و به شخص دنگ شیاوپینگ و درخواست برای گرفتن یک سری حقوق دموکراتیک، همون چیزایی که رهبران چین بهش میگن ارزشهای غربی که ربطی به جامعه و فرهنگ کهن چینی نداره. بعد چند روز بعد از اینکه این ناآرامی‌ها شروع میشه، گورباچوف میاد چین. گورباچف رهبر شوروی، اینم یه دیداریه که از قبل برنامه‌ریزی شده. سه ده هست رابطه این دوتا کشور کمونیست با هم خوب نیست. حالا یک نقطه عطف مهم، رهبر شوروی داره میاد چین. به خاطر این دیدار کلی عکاس و خبرنگار و اینا هم از همه جا اومدن پکن که پوشش بدن. دانشجو از این فرصت استفاده میکنن، میدان تیانانمن یکی از بزرگترین میدانهای دنیا وسط پکن، یک اعتصاب قضا سازماندهی میکنن، هزاران نفر در اثر این اعتصاب قضا میرن بیمارستان بستری میشن. بعد توجه جهانی زیاد میشه، اعتصابات زیاده، اعتراضها زیاده، تو خود چین توجه بهش زیاد میشه، گسترده تر میشه. شخص دنگ شیاوپینگ میاد تهدید میکنه به برخورد شدید، تهدید میکنه، دانشجوها جا نمیزنن. تحسنه هم به نظر از نظر تعداد آدم ها، هم از نظر گروه هایی که توش شرکت کردن هی گسترده تر میشه تا بیش از 1 میلیون نفر در میدون جمع میشن و در شهرهای مختلف دیگه هم هست، حالا نه به این اندازه و گسترش ولی در شهرهای دیگه هم هست. و کار به جایی میرسه دیگه، در 3 و 4 جون 1989، 1.5 ماه بعد از اینکه اعتراضات شروع شده، دولت چین، شخص نخست وزیر، با هماهنگی کامل رهبر عملی کشور دنگ شیاوپینگ، با مشت آهنین میان برخورد میکنه. ارتش وارد عمل میشه مستقیم، با تانک، با خودروی زرهی، شلیک مستقیم گلوله جنگی به تجمع کننده ها. اختلاف هم بوده در کمیته مرکزی حزب که چیکار کنن. دنگ نهایتاً میره سمت تندروها، رأی میده به سرکوب، و این احتمالاً سیاه ترین نقطه کارنامه دنگ شیاوپینگ. موضوع تیانانمن همچنان در چین موضوع سانسور گسترده است. آمار اینکه چند نفر کشته شدن رو درست نمیدونیم، برآورد اینه که هزاران نفر کشته شدن. از 2 هفته قبلش حکومت نظامی بوده، تا ژانویه سال بعد ادامه پیدا میکنه. داستان خیلی مهمیه، مفصلتر از اینی که من اینجا تعریف کردمش رو توی این کانال میتونید ویدیوش رو ببینید. ولی خلاصه بعد از این دیگه دبیر کل حزب عوض میشه، جیانگ زمین میاد منصوب میشه به این سمت، آدمی که موقع اعتراضات کنترل شانگهای دستش بود و اونجا برخوردش کاملا متفاوت از برخورد پکن بود، بدون سرکوب تونسته بود آرام بکنه. ولی میاد در دوران رهبری ایشون بر چین هم این سیاست‌های بازداشت و سرکوب ادامه پیدا میکنه و فعالیت‌های سیاسی از قبل هم محدودتر میشه.
ولی گفتیم دولت چین زمان دنگ هم خیلی حرکت خاصی به سمت دموکراسی و تغییر وضعیت حقوق بشر و اینها نکرده بود. از این نظر چیزی عوض نمیشه، ولی یه چیزی عوض میشه در رفتار دنیا و غربی ها با چین. یه چیزی دیگه بعد از تیانانمه عوض شد. دنیا تا اون موقع مدارا میکرد، سکوت و مماشات میکرد، یک آتشبس مصلحتی انگار در این زمینه بود، ولی بعد از قتل عام تیانانمه ضربه خورد. یعنی پوشش رسانه‌ای و پوشش اخباری که از چین میومد دیگه یه طوری بود که نمیشد سرتر قضیه رو بی سر و صدا هم بیارن. رهبران غربی شروع کردن به حملات لفظی نسبتاً تندی به چین و حتی دیگه تحریم‌هایی رو هم علیهش وضع کردن. حالا تحریم‌های خورده نیمبند بودن، هیچ وقت کامل اجرا نشدن، ولی عکس العمل نمادین نسبتاً شدیدی بود. نقطه عطفی شد خلاصه تیانانمن و لقب قصاب تیانانمن هم با نخست وزیر اون زمان موند و نقش دنگ شیاپنگ هم توش انکار ناشدنیه. چین بعد از دنگ شیاپنگ با چین قبلش خیلی فرق داره، فرقای اساسی داره. بعد از ایشون چین سه رهبر دیگه هم به خودش دید، ولی واقعا رفتن و اومدن این رهبرا حداقل تا امروز باعث تغییر اساسی نشده، نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در آزادی، نه در احترام به حقوق بشر. چین کم و بیش داره رو همون ریلی پیش میره که در دوره دنگ گذاشته شد توسط خودش و اطرافیانش، و خیلی هم فرق داشت اون ریل گذاری با مسیری که ماو داشت چین رو توش میبرد. و نتیجهش رو هم داریم میبینیم، هم مثبتش رو داریم میبینیم، هم منفیش رو داریم میبینیم، هم اقتصادیش و سیاسیش رو داریم میبینیم، هم اجتماعیش رو داریم میبینیم. حالا اینکه آیا این پیشرفت اقتصادی میارزید به محدود موندن آزادی ها، آیا این مسیر چین اصلا قابل ادامه هست یا نه، اینا سوالایی نیست که ما توی این ویدیو دنبالش بودیم، اینا موضوعات دیگه هست، ولی سوالای معتبریه. یکی از آدمای مهم دوره دنگ شیاپنگ میگه که اصلا این اقتصاد چین مثل مرغی در قفس، و بعضیا میگن که همین تشبیه ایشون رو اگه دقت کنید نشون میده نگاه اینا به اقتصاد چطوریه. اینا فکر میکنن که پرنده رو برای اینکه سلامتش رو حفظ کنی یه مقدار باید بهش اجازه تحرک بدی، ولی نه به این معنی که آزادش کنی بیاد بیرون، باید تو همون قفس قفسش رو بزرگ کنی، جا بیشتر داشته باشه، حصار رو برداری، پرنده از قفس فرار میکنه. یعنی دولت مردهای دوره جدید چین هم یه مقدار آزادسازی به نظرشون بر اقتصاد لازمه، ولی نباید از حد بگذره، نباید بشه اقتصاد باز، قواعد بازار آزاد، فقط تا حدی باید این آزادسازی بره جلو که رهبران حزب تشخیص میدن که لازمه برای سلامتی اقتصاد چین. و همین تشبیه رو فکر میکنم میتونیم ادامه بدیم، بگیم آره اینا قفسه رو دوست داشتن بزرگتر کنن، قفسه الان قشنگتر هم شده، قفسه طلایی هم شده، بزرگه، قشنگه، ولی هنوز قفسه. از سانسور مطبوعات، سانسور اینترنت، آزادی‌های فردی که نیست، نظر مخالف سیاسی که نمیشه داشت، سرکوب‌ها، از جمله سرکوب اویغورها، اعدام‌هایی که آمارش رو نداریم، اینا همه یعنی هنوز قفسه هست. در بعضی زمینه‌ها تنگ‌تر هم هست. حالا موضوع این ویدیو البته وضع امروز چین نیست، این موضوع جای دیگریه. این ویدیو داستان دنگ شیاپنگ بود. اگه بخوایم ببینیم چی شد چین از کشوری که مردمش از گرسنگی پوست درخت می‌خوردن شد این کشوری که امروز می‌بینیم، لازم بود که یک کمی هم با معمار این تغییر بزرگ آشنا بشیم. درسته که شاید معروف ترین سیاستمدار چین قرن 20 ماو باشه، درسته که ماو دنبال جهش بزرگ بود، ولی اون جهش بزرگ زمان ماو که نیومد. با اون برنامه ریزی های دولتی، با اون برنامه های چند ساله، با اون انقلاب های پی در پی، جایی که چینی ها بهش رسیدن این بود که تو حیاتشون کوره درست کنن، در و پنجره های چوبیشون رو بریزن، توش گرما بگیرن ازش، با اون گرمای کاسه بشقاب های فلزی رو بگیرن، فلزش آب کنن، ظرفیت ذوب فلزاتشون زیاد بشه، یا اینکه با تبل و سنج تو تیرکمون را بیفتن، تو خیابون بزنن گنجشکا رو بکشن که تولید کشاورزیشون بره بالا. سرنوشت نظریه پردازی های اقتصادی ماو برای جهش بزرگ این بود که الان اگه یه لحظه فراموش کنیم چقدر آدم سرش مردن، بر ما موضوع خنده‌دار میشه. اما جهش بزرگ واقعی چین چند دهه بعدش اتفاق افتاد، نه در زمان دنگ شیاوپنگ تازه، بلکه بعد از اون روی ریل گذاری که زمان دنگ انجام شده بود. چیزی که از دنگ شیاپنگ برای من جالب بود این عملگراییش بود. لی کوانگیو معمار سنگاپور مدرن میگفت این آدم ترسی از اشتباه کردن و عوض کردن نظرش نداشت، سرسختی نداشت، لجاجت نداشت، آماده بود برای امتحان کردن ایده های جدید و متفاوت. این خیلی برای من کیفیت برجسته‌ایه. جوون نبود وقتی به قدرت رسید، 73 سالش بود. آدمی نبود که کارنامه پاکی داشته باشه. فرمان کشتار داده بود. گفتم زمان ماو یه بار ماو بود که جلوشو گرفته بود که کمتر بکش. خودش هم در قدرت گفتیم چه کار کرد با معترضان. ولی آدم عملگرایی بود، آدمی بود که میگفت گربه با
باید موش بگیره. سیاه باشه، سفید باشه، فرقی نمیکنه. کار گربه موش گرفتنه. مدیر توانایی بود از راوگل که زندگی نامش رو نوشته، میگه که بیش از هر چیز مدیر منیجر با عرضه‌ای بود. ایده های اصلاحی رو خیلی یاد داشتن، دنبال تغییر خیلی یاد بودن، منحصر نبود اینها واقعا به دنگ، ولی آدم کننده‌ای بود، آدم اهل عملی بود که آماده بود ایده های جدید رو امتحان کنه، صفر نبود روی ایده های خودش. این روحیه امتحان میکنیم، اگه جواب داد جای دیگه هم تکرار میکنیم، اگه جواب نداد میذاریم کنار. این واقعا به نظر میرسه کلید موفقیتش بوده. و اینکه این کار رو با ظرافت میکرد، این کار رو قدم به قدم میکرد، طوری که توی خود سیستم دو دستگی ایجاد نکنه، بلکه بقیه رو هم با خودش همراه بکنه. و یه چیز دیگه‌ای که برای من میمونه از این ویدیو درباره دنگ اینه که قدیس نبود. گاهی آدم فکر میکنه اونی که مسیر کشتی رو به فنای چین رو تغییر داده لابد یک اصلاحگر پاک دستی بوده چنین و چنان. در مورد دنگ شیاوپنگ میدونیم اینطوری نبوده. کاری که در چین کرد شبیه کاری که مثلا آلمان کرد بعد از جنگ، ژاپن بعد از جنگ کرد نبود که اینا اومدن سیستم باز کردن، دموکراتیک کردن اینا. اصلا خود دنگ هم نه اونطوری سیاستمدار روشن ضمیری بود، نه روشن فکری بود، نه حتی وقتی به قدرت رسید، میگم جوون بود، سیاستمدار 70 و چند ساله بود که دستش احتمالاً به خون هزاران نفر آلوده بود. و تازه از اون به بعدم کاری که کرد برای سعادت و آزادی مردم چین نبود، برای تضمین بقای نظام کمونیستی چین بود، برای حفظ قدرت در دست حزب کمونیست چین بود احتمالاً. اما هم گوش شنوایی داشت برای اینکه نظرات اقتصاددانهای مختلف رو بشنوه. یک دامنه وسیعی از اقتصاددانهای مهم اون دوره رفتن چین و مشاوره دادن و طرح دادن به چینیا. هم میلتون فریدمن رفت، هم اقتصاددانهای مجاری که داشتن این گولاش اکانومیکس اون موقع رو طراحی میکردن، اقتصادهای ترکیبی درست میکردن، هم سوسیالیستای سفتر رفتن، هم با رهبران سنگاپور صحبت کرد. خیلی میگم گزینه‌های متفاوتی رو دیدن و بررسی کردن. و این باز بودن و دیدن نظرهای مختلف و روحیه آزمایش کردن و تغییر سیاست دادن و دوباره فکر کردن رو داشتن بسیار برای پیشبرد کار کمکشون کرد. فارغ از این که تو دلشون چی بود، انگیزشون چی بود، نتیجه کارشون، نتیجه سیاست‌ها و روش فکر کردن دنگ شیاوپنگ و آماده بودنش برای آزمایش کردن ایده های جدید، این شد که ده ها میلیون چینی از فقر در آمدن و چین افتاد تو مسیری که واقعا بجز معجزه اقتصادی سخته که اسم دیگری براش بذاریم. کنجکاوی ما درباره چین همچنان ادامه داره. الان چند تا ویدیو داریم، اینم بهش اضافه شد. باز هم بعدا درباره چین صحبت میکنیم. مرسی.

0: اگر امروز فلان ایرانی از مرگ رهبرتون شادی میکنه، نتیجه رقص شما روی اجساد همین مردم هست. ما آلزایمر نگرفتیم که فراموش کنیم شما بستنی میهن میخوردید و با طعنه میگفتید جاوید نامیتون رو میخوریم. از یک پیرزن خسته دلشکسته مثل سنوبر مادر خدانور لجه‌ای نگذشتید. پیاماشو من خودم دیدم رو گوشی نوکیاش که شما فرستادید. خدانور دزد تو کدوم طبقه جهنمه؟ این پیام شما بود. پیرزنی که میگفت خلیل اینها چرا آتیش میریزن رو زخمم؟ من هر روز میرم آب سرد شیر حیاتو باز میکنم رو قلبم. شاید درد خدانور سرد شه ولی نمیشه. مگه من چی گفتم که اینها به پسرم فحش میدن؟ نیم قرنه که شما میکشید و طعنه میزنید. شما حتی به قبرهای ما رحم نکردید. یک بار نشد که برگردید بگید این کودکتون کشته شد، بیگناه بود، معذرت میخوایم. خیر، کشتید، گفتید تروریسته، تجزیه طلبه. آخه هستی ناروی چیش بیتوری روسا میخورد؟ اقبال شهنوازی اصلا میدونست که تجزیه طلب چیه؟ من رفتم دیدن پدرش، میگفت من 88 یه سکسه کردم. اقبال 13-14 سالش بود، سر ساختمون میرفت عملگی میکرد تا نون منو در بیاره. اما چشمم به این در خشک شد که اقبال بیاد و نمیاد. اقبال منو کشتم. حالا چطور توقع دارید این مردم بیان در کنار شما بیستن و شما بوی خون میدین؟ شما این سالها دلتون واسه یه کسای دیگه ای سوخته، واسه پاکستانیا، واسه هندیا. حالا برید، اتفاقا دارن براتون عزاداری هم میکنن. جنگ چیز خوبی نیست. همه این صحنه ها دردناکه، ولی برای ما جنگ چیز جدیدی نیست. نیم قرنه که ما تو جنگیم. کودکامون کشته میشن، خونه هامون تخریب میشن و هر آوارگی بگید ما کشیدیم. اگرم امروز در مورد دانش آموزان میناب کسی اشک بریزه، ما میریزیم، نه شما. وگرنه شما شغلتون کشتن دانش آموزه. آکیان دانش آموز بود که شما کشتید. نیکا، سامر، یوسف، هستی، همه دانش آموز بودن که شما کشتید. حقیقت اینه که شما هیچ وقت مخالف جنگ نبودید. شاید مخالف بمباران تهران بودید، ولی سوریه رو بمباران کردید. نیم میلیون انسان کشتید و در تهران شیرینی فتح سوریه پخش میکردید. اونا هم آدم بودند. شما میدونستید که فاطمیون و زینبیون طفل شیرخوار در سوریه سلاخی میکنه، ولی باز هم مسلحشون کردید، حمایتشون میکردید و تازه برای این جنایتتون افتخارم میکردید.
1: افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم.
0: اینجا بود که سایه جنگ رو سر کشور ما آوردید. حالا که مرگ داره در خونه ها رو میزنه، چسبیدین به ایرانیان خارج کشور که چرا میرقصید و موافق جنگید؟ کی دوست داره که وطنش نابود شه؟ هیچ کس. ولی شما نابودش کردید. شما رو ما با یک من عسلم نمیتونیم بخوریم. شما به فریاد نوید افکاری گوش نکردید و زدید زیر سپایش.
2: به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنام به دار نزدیکتر میشه.
0: شما به گریه مادرم رحم نکردید، زدید برادرم رو کشتید.
3: تمام بچه ها رو دارم میکشن، دارم قدر آم میکنم.
0: ما یه زمانی زیر دست و پاتون له میشودیم. اگر یادتون میاد کاری کردید که یک پدر از درد جدایی پسرش هفته ای فقط 3 ساعت بخوابه. من پدر لال محمد خانشینی رو میگم، خودم رفتم دیدمش. کنار شما حقیقتا نمیشه ایستاد. اینایی هم که ایستادن یا رابطه مالی دارن یا رابطه فامیلی. ما نمیتونیم که دردتون رو دردمون بفهمیم، رنجتون رو رنجمون بفهمیم. ما نمیتونیم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

از خواب بیدار کردم یک تلفن به هم رسید که رفیقم و شوهر خواهرم فوت کرده، از دست رفته. این برای من خبر بسیار بسیار سنگین و بدی بود، به دلیل اینکه من فکر میکنم، حالا که دارم فکر میکنم میبینم بزرگترین آرزوم، یا حالا اگه مبالغه نکنم یکی از بزرگترین و شیرینترین آرزوهام این بود که موقعیتی پیش بیاد که من برم به ایران یا او بیاد به اینجا و ما در زندگی همدیگر رو یک بار دیگه ببینیم، من او رو ببینم. بهمن، بهمن پورشریعتی، از سن 18 سالگی رفاقت ما شروع شد، یعنی سال قبل از رفتن به دانشگاه. ایشون منزل مسکونیش، یعنی منزل پدر مادرش، سر پل امیر بهادر بود. رابطه فعالیت‌های سیاسی ما رو به هم دیگه نزدیک کرده بود. حالا چند دوست مشترکم پادرمیان بودند و که حالا دیگه هیچ چیز اونا نیستند. صحبت که دارم میکنم مربوط به 72 یا 71 سال پیشه، بنابراین ممکنه که کاستی هایی داشته باشه، یعنی باد فراموشی بعضی چیزا رو با خودش برده باشه، نمیدانم. همون موقع بهمن تو محله خودش، تو امیریه، سر پل امیر بهادر، آدم معروفی بود، همه میشناختنش، بهمن خان صداش میزدند و گردن کلفتای محله هم بهش احترام میذاشتند. حتی دلیلش هم این بود که در مقابل پلیس و دستگاه های اون سالها هنوز دستگاه امنیتی در ایران نبود، مثل ساواک و این حرفا، ولی فرمانداری نظامی و این چیزا با جرأت می ایستاد، با شهامت می ایستاد. بعد ما وارد دانشگاه شدیم همزمان با هم. خب در دانشگاه هم چون هم دانشکده هم دیگه بودیم، رفاقت ما انسجام بیشتری پیدا کرد و رفت آمدهای ما بیشتر شد و از خصوصیات بیشتر بهمن من آگاه شدم. بچه بچه بچه در اواسط همین دوران دانشجویی بهمن دستگیر میشه و میره به زندان. یه دو سه ماهی زندان بود، میاد بیرون، ولی یک سال بعد دو مرتبه دستگیر میشه. این حالا موقعی است که هر دوی ما در گروه صنعتی بهشهر داریم کار میکنیم و مال موقعی است که گروه صنعتی بهشهر تصمیم گرفته بودن که با آمدن حبیب لاجوردی از هاروارد و گرفتن امور اداری اونجا و این حرفها که افراد تحصیل کرده تری رو وارد کار بکنند. دنبال آدم های اینطوری میگشتن که یکی دو نفر، سه چهار نفر ما رو پیدا کرده بودن، من جمعه من و بهمن رفته بودیم اونجا کار میکردیم. اما اونجا هم که داشتیم کار میکردیم باز بهمن رو گرفتند و یک سال و نیم هم این بار موند. خب ما در این یک سال و نیم خیلی تقلا و تجلا میکردیم که هم بهمن کارش رو از دست نده و نگرانی های این چنینی داشتیم دیگه. هنوزم با من، با خواهر من ازدواج نکرده بود در این ایام. یه موردی پیش آمد با این بروبیا ها و چه و چه، ما موفق شدیم که اجازه ملاقات بگیریم، من و یک رفیق دیگر بود که اون رفیقم به نظرم علی حاج یوسف بود اسمش، حالا در ایران کجاست نمیدونم. ما اجازه ملاقات گرفتیم که بریم قزل قلعه و با بهمن ملاقات کنیم. ما وقتی رفتیم به قزل قلعه، در یه دریچه کوچولویی
نیاخد.

بیابون بود، یه قلعه بود که دور تا دورش بیابون بود، هیچ ساختمانی بنایی هیچ چیزی نبود. خیلی خوفناک به نظر می رسید. یه دریچه مندرس کوچیکی هم بود که از پشتش یه صدایی ما شنیدیم تو تاریکی، گفتیم ما آمدیم با بهمن ملاقات کنیم. گفت آره آره صبر کنید صبر کنید. یه بازجو شکنجهگری بود که من حالا اسمشو فراموش کردم، اون موقع در ایران خیلی معروف بود، با فارسی و با لهجه ترکی غلیظ صحبت میکرد و این زندانی های سیاسی رو بازجویی میکرد، کتک میزد، شکنجه میکرد، اما همه زندانی ها میگفتن این آدم جوانمردیه، این آدم خوبیه. این کسانی رو که شکست میخورن، کوتا میان و رفقاشون رو لو میدن بیشتر میزنه، و کسانی که مقاومت میکنن بهشون احترام میگذاره، حتی به کسانی که خودشون رو کتک زده، چون در اونها مقاومت دیده، از اون به بعد دیگه به اینا احترام میگذاره. این بازجویه که اسمش از چی فکر میکنم اسمش یادم نمیاد، ولی اسمش بسیار بسیار در اون دوران ما در سال 1334 33 34 اون سالها رو دارم میگم خیلی معروف بود. به هر حال این آمد و با همون لحجه ترکی فارسیش گفت با بهمن خان میخواهید ملاقات کنید؟ گفتیم بله. گفت تشریف داشته باشید. به جایی که بگی بیایید تو، گفت تشریف. بعد دیدیم دو تا سرباز اومدن یه پتو پهن کردن رو کف بیابون، به ما گفت بفرمید بشینید. ما اون رو میفهمیدیم چی بشه، ما نشستیم و یه چند لحظه بعد دیدیم بهمن اومد مثل یه صابخانه اومد و نشست و گفتیم آقا داستان چیه؟ گار این اخلاقش اینه، آدم هایی که یه خورده سرپاشو رو وای میسن اون میشکنه به جایی که ما بشکنیم، این الان نیتوریه. برحال خیلی تحسین برانگیز بود برای ما که اون سالها رفتار حکومت نظامی جز زدن و شکنجه و فوش و نمیدونم حرف و چیز دیگری نبود، کسی بتونه پس اینا بر بیاد و اینا رو رام کنه بدون اینکه به خودش نمیدونم به رفقاش اینا خیانتی بکنه. احترام برانگیز شده بود برای زندانبانش، میخوام اینطور به شما بگم. البته ما این داستان یک سال و نیم زندان ایشون رو بعدن داستانها شنیدیم که ایشون پول داده بود برایش، انگور خریده بودن به مقدار زیاد، برده بودند همین سربازا و نگهبان، بعد شراب انداخته بود پنهانی، یعنی یه خمره تو اون قلعه پیدا کرده بود، رفته بود تو حیات قلعه زمین رو چهار کرده بود و این انگورا رو رخته بود توش که اینا بدن شراب بشن، بعد لو رفته بود و داستان هاست. زندگیش پر از ماجراهای سنگین بود ولی در این حال اندیشمند بود، فکر میکرد، توی رفقا بزرگتر همه بود. من خاطره که از او دارم که از نظر تاریخی به درد میخوره اون این است که وقتی ضیا ظریفی و بیژن با هم دیگه صحبت میکردند با تلفن، من فهمیدم که اینا دارن کارهای زیرزمینی انجام میدن، چون اون ضیا ظریفی هم اتاقی من بود. رفتم به بهمن گفتم خب من سابقه فعالیت سیاسی بین من و بهمن و همین ضیا ظریفی و بیژن جزنی و اینا بود، ما همه همدیگر هم میشناختیم، اما این که دو نفر از این گروه حالا برن کار زیرزمینی انجام بدن،
کار چریکی بخوان انجام بدن، خب این درست نبود دیگه، یه کار غلطی بود به نظر ما اون موقع. من اصلا به من گفتم، من گفتم مطمئنی؟ گفتم آره، برای اینکه در مکالمه تلفنیش، و حتی اینم بگم که وقتی که تلفن این دوتا شروع می شد، من به احترام از اتاق می اومدم بیرون. بعد ضیا ظرفی من گفت تو چه نمیری؟ تو خودمونی هستی، بشین. من که نشستم و یه بار به حرفاش گوش دادم، بهش گفتم، گفتم شما دارید کارهای خطرناک میخواهید بکنید، مثل این که گفت نه اولا اینطور نیست. به من گفتم آه، این به بیژن جزنی گفت آهن و بزن زیر پنبه. من اینطور معنی کردم که میگه تفنگ و بزن زیر دوشک. خب منم خندش گرفت، گفتش که اگه کار زیرزمینی که اینا میخوام بکنن به این شلویلیه که اینا خودشون دارن با کشتن میدن. بهار قرار شد تو رستوران تو چلو کبابی گل و بلبل که سر پیچ شمرون بود ما جلسه کنیم با بیژن. چرا حالا ما و بیژن و ضیا ظریفی نباشه؟ برای اینکه عضو بزرگتر این داستان بیژن بود و اون محل هم محلی بود که نزدیک کار بیژن بود، چون اون تبلی فیلم که پخش فیلم های تبلیغاتی رو تو سینما ها انجام میداد، بیژن و یکی دیگه از دوستای سیاسی به نام کلانتری اینا شریک اون ماجرا بودن و پول بسیار بسیار زیادی هم در اشل اون ایام گیرشون می آمد در ما، به طوری که اوائل کار سواک هم بود اون سالها متوجه این درآمد ماهانه اینا شده بودند و اینا رو زیر ذره‌بین گذاشته بودند که حالا اینو با این پولا میخوان چیکار کنند و ردشون رو داشتند. به حال من و بهمن رفتم توی رستوران نشستیم و بیژن اومد و با قیافه بسیار بسیار جدی به من علامت داد که سر حرف رو باز کنم و منم گفتم شما دارید کار زیرزمینی میکنید، شما ها شهره های شناخته شده ای هستید، چندین بار زندان رفتید، ساواک دستگاه شما رو میشناسه و پیوسته سایه به سایه شما هاست، بنابراین شما ها لو میرید به زودی و هم برای خودتون خطرناکه، هم یه تعداد آدم های دیگه ایران به کشتن میدید. اولین حرفی که زد گفتش که ضیا ظریفی از تو دعوت کرده که بیای همکاری کنی کاری بکنی. گفتم نه. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفتم از مکالمات تلفنیتون. اگر منی که آدم ساده ای هستم فهمیدم که شما چی میگی، خب این ساواکی ها که زبرزرنگی بیشتری دارن دیگه، اونا بهتر میفهمن. من معتقد هستم این جوری که شما دارید جلو میرید تو یکی دو ماهی دیگه حتما لو میرید. گفت نه، اینا که تو میگی لودگیه، جوکه، داری شوخی میکنی. رو کرد به بهمن گفت تو که میدونی این همیشه جوک میگه و میخواد مردم رو بخندونه و این منظورش من بودم و این داره شوخی میکنه، جدی نیست تو این حرف. گفتم نه آقا ما جدی هستیم، شما هم تو کار خودتون جدی هستید، ولی من متاسفم، من حیفم میاد که به این مفتی به این آسانی شما خودتون رو به نابودی بکشونید. فضای شماها با شناسایی قبلی شما رو دست کن میشناسید، وقتی برید کار چریکی بکنید. بعدم کار چریکی راه حل نیست اصلا. بهار این بودیم اون مخالف و این حرف بودیم. حتی به من گفته بود قبل از اینها که بیا با هم، یا گفتم چه همکاری مگر فعالیت سیاسی؟ حتما وقت رفت توی سایه توی پشت
کاری کرد. نه، فعالیت سیاسی این نیست که تو داری روش فکر میکنی. بگذاریم، نشد، حرف ما شنیده نشد. چندی بعدم آمدن تو همون اتاق، اتاق کار ما، ریختند و کاغذها و اینا رو جمع کردند و بردند و اون موقع زیاد ظریفی نبود و روز بعدش جلوی دانشگاه گرفتنش. همزمانم بیژن جزنی رو گرفتن و چند نفر دیگر رو. اینا رو فرستادن به زندان رشت. بعد از یکی دو سال که اینا در زندان رشت بودند، داستان سیاکل پیش میاد. در داستان سیاکل که دیگه دستگاه تیز میشه که ببینه چه کسایی دستن در کار بودند، میان پرونده رو وصل میکنن به این گروه و اینا رو منتقل میکنن به اوین و میگن شما در داستان سیاکل همکار اینا بودید از داخل زندان، که البته این تهمت درستی نبود چون میخواستن ریشیکن کنن مخالفین رو. بعد هم حالا این ماجرا هم که باز حالا من دارم میگم بر اساس مذاکره ها، یعنی صحبت ها و درد دل هایی است که در سال 1997-96 اون سالها در کالیفرنیا با برادر زیاد ظریفی رخ داد. یعنی یه آقایی وارد دفتر کار من شد و من شنیدم شما دوست فلانی بودید. گفتم بله. گفتم من برادرشم. تا اون موقع من ایشون رو ندیده بودم. نشستیم مدتا صحبت کردیم و خاطرات گذشته رو مطرح کردیم حرفا. او به من گفتش که همسر من که خودش یک انسان سیاسی بود خیلی همدم و هم صحبت همین برادرم که کشته شده بود و ساواک برای ما پیغام فرستاد، گفت بیایید ملاقات کنید اینا رو و بهشون بگید که یا توبه نامه بنویسند یا کشته شن، چون دیگه فرصتی برای اینا باقی نمید. بگو ما تو خانواده فکر کردیم که همسر من بره به اوین و به این جوون این حرفو بزنه برای اینکه با همدیگه بیشتر دمخور بودند، هم فکر رو هم عقیده بودند. و همسرمون فرستادیم به اوین، گفتیم آقا اینا آمدن و همچین پیغامی دادند و شما جانتون در خطر، فقط با یه توبه نامه میتونید جونتون رو نجات بدید. و زیاد ظریفی هم برمیگرده به همین خانوم زن برادرش میگه که اگر تو بودی چنین میکردی؟ و اونم سکوت میکنه و میاد بیرون و دو سه روز بعد هم اینا رو میبرن رو تپه‌های اوین و همطوری که میدونید از پشت میبندنشون رو مسلسل و بعد میگن اینا در حال فرار بودند و ما زدیم همشون رو میکشن. خب این خاطره ایست که بین من و بهمن و این دوستان کشته شده وجود داشت. میخوام بگم بهمن مغز متفکر ما بود، برادر بزرگتره بود، باشعورتره بود. بعد از اینکه دوره زندانش تموم شد در یک مهمانی ظاهرا در خانه ما خواهر سوم منو میبینه، خواهر کوچیک منو میبینه و زمزمه میکنه که من میخوام ازدواج کنم و بیا یه کاری کن که من با خواهر تو ازدواج کنم. و منم بدم نمیومد، برای که من بهمن رو دوست داشتم دیگه، میشناختم. به خواهرم گفتم که من یه دوستی دارم که خیلی علاقمنده به توه
میخوای تو هم اون رو ببینی و باهاش صحبت کنی؟ به این ترتیب خواهرم و درستش کردیم و لباس تنش کردیم و این حرفا و بردمش کافه نادیری که بهمنم بیاد این دوتا با هم دیگه صحبت کنن. این دوتا تو همون کافه نادری در حضور من با همه صحبت هایی میکنن و بعد قرارهای بعدی رو میذارن و دیگه از اون بعد بهمن هر روز میاد به خانه ما و بالاخره ازدواج صورت تا دو سالی پیش که خواهرم فوت کرد. منم بهش تلفن کردم گفتم بهمن اون روزی که من خواهرمو آوردم کافه نادری زنده بودا؟ سکوت کرد و من از اون تاریخ به بعدم که دیگه اونو نمیتونستم ببینم، ندیده بودمش و اینطور شد که به من بچه هاش فرزندانش به من میگفتن این بعد از رفتن مادرمون دیگه همه چیزش را دست داد، داد و داد و داد و تا دیشب با سکته قلبی رفت. میخوام اینو بگم، مهاجرت و داغهایی که مهاجرت روی دل و دوش و جان ما ایرانی ها میگذره حرف تازهی برای ما ایرانی ها نیست، حرف چند هزار ساله است. اگر تو دل تاریخ بریم میبینیم که این مانوی ها که شروع کردن به فرار کردن از ایران در اون ایام که وسیله ای نبود تا منطقه بالکان اینها همینطور رفتند و برای از خودشون آثاری به قول گذاشتند، زندگی هایی ساختند. چی کشیدن واقعا اینا با جدا شدن از بقیه فامیل خانواده خیلی بار سنگینیه. چه کردن؟ این مهاجرت ها یکی دوتا ستا نیست. وقتی فکر میکنم میبینم که خب وقتی که مزدک کشی شروع شد مگر مزدکی ها نگریختند؟ وقتی اون کشتار که امروز ازش صحبت میشه به اسم 70,000-80,000 در روز در یک روز صورت میگیره، خب معلومه که اونها که زنده میمونن نمیخوان بمانن و کشتشن، فرار میکنند. چه زندگی هایی زیر رو شد با این کار؟ اینی که مردم در حمله عرب گریختن از این مملکت، به هند رفتن، این طرف اون طرف رفتن، به ماوراءالنهر رفتن، از اونجا مجبور شدن فرار کنن. اینی که در حمله مغول، در قوزها، در خراسان هزاران هزار خانواده متلاشی میشند و به این طرف و اون طرف فرار میکنند. بعد در حمله مغول، در حمله مغول آثارش، شواهدش و روایات تاریخیش خیلی بیشتره. چرا؟ برای اینکه خب خانواده مولانا هم اومدن رفتن به همین ترکیه فعلی و یاد داشتا که در قلهوش این خانواده نوشته شده حکایتهای عجیبی رو باز میکنه برای ما که تمام خانقاه ها، تمام مدارس، تمام مکتب خانه ها، تمام مساجد پر از مهاجرین ایرانی بوده، مهاجرین بی خانمان. اینا چه کشیدند؟ اینی که یک کسی زادوبومش رو رها کنه بره به سرزمین دیگری و در اون سرزمین جدید خودش رو آموخته کنه با مردم جدید، قوانین جدید، رسومات جدید،
و ادابت بشه با اونها و زندگی کنه یک طرف قضیه است. بریدن از اون محل که بود، بریدن از آدم هایی که مثل حلقه های زنجیر به همدیگه وصل بودند، داستان غریب دیگری است. من که از ایران اومدم بیرون هرگز نمیتونستم تصور بکنم که مادرم رو رها کردم. تمام اندیشه من، تمام فکر من این بود که این مادر چه کرد برای من اون زمانی که ما فقیر بودیم در خراسان، اون برف های سنگین، اون سرما های زیاد و کفش ما جز یک گالش چیزی دیگری نبود. صبح به صبح این مادر من پای من می کرد توی روزنامه، دور تا دور روزنامه رو با نخ می بست و بعد با چه دقتی پای من با اون روزنامه ها می کرد توی گالش گشاد که مسون بمونه پام از سرما زدگی. به طوری که توی مدرسه من یه شاگردی دیدم که انگشتای پاش سیاه شده بود، بهش گفتم که چرا روزنامه نمیبندی؟ که همه شاگردا به من خندیدن، گفتم نه، منم پام روزنامه است، مادر من به من روزنامه میبنده و من پام گرم میمونه. یک روز این خاطرات رو میگم برای اینکه ببینید که داغ مهاجرت، داغ جدایی تا کجا میتونه با آدم ضربه بزنه. در مشهد من رفتم، روز برفی بود، برف سنگینی باریده بود و بازم داشت میبارید. من رفتم به مدرسه، کلاس دوم ابتدایی بودم. ناظم مدرسه اومد گفت چون زغال سنگ نداریم و نمیتونیم مدرسه رو گرم کنیم، همه شماها برگردید امروز به خانه هاتون، مدرسه تعطیله. و من برگشتم به طرف خانه. در راه خانه یا آهنگری دیدم که کوره آهنگری رو یه نفر داشت میدمید و این شعله آتش و یه کسی هم داشت با چکش میزد، با پتک میزد روی آهن. و من ایستادم و آرزو میکردم که خجالت نکشم و برم جلوی این آتش و خودم رو گرم کنم. اما یه گردبادی آمد و این برفی که توی فضا بود شروع کرد به دور خودش چرخیدن به طوری که دیگه چشم رو نمیدید و من نمیدونستم که پیاده رو کجاست، خیابون کجاست، از کدوم طرف باید به خونمون برم. توی خرابه یه میدونگاهی یه کوچیکی یه گاری از این گاریایی که با آدما با دست میکشن کنار زمین بود، رو زمین رها شده بود. من رفتم زیر این گاریه که برف رو سرم نریزی، ولی از سرما داشتم میلرزیدم و نمیدونستم چی بکنم. هیچ چشم رو نمیدید، نمیتونستم 10 متری رو ببینم. ضمن اینکه راه ها رو بلد نبودم، من فقط راه مدرسه رو بلد بود، یاد گرفته بودم. من در چنین لحظه ای که داشتم مرگ رو به چشم می دیدم، از همه چی ناامید شده بودم و از دور رفت و آمد آدم ها رو هم دیگه نمیتونستم ببینم، صدای مادرم رو شنیدم و من فریاد زدم من اینجام، من زیر گاریم، من زیر گاریم. اومدم به طرف گاری. مادرم اول کاری که کرد آغوششو باز کرد و منو چسبون به سینه هاش و این صورت یخزده من رو سینه مادرم یه حیات دوباره پیدا کرد، یه زندگی دوباره پیدا شد. من بزرگ شدم، رفتم سر کار، نمیدونم، ازدواج کردم، بچه دار شدم. پیوسته به یاد اون لحظه ای بودم که مادرم زیر اون گاری رو اون برفا زانو زد رو زمین و منو
بغل کرد تو سینهش و گرمای سینهش به من نفس دوباره داد، زندگی دوباره داد. حالا من این مادر رو گذاشتم و اومدم. این درگی بود. حالا آمریکا، اروپا، نمیدونم چه اینا همه یک سو، این مادره که مونده اونجا و من جدا، بچه های دیگه جدا، هر کدوم یک نقطه عالم. چه شد؟ مثلا تکلیف این مادره چه شد؟ تمام نیرون رو گذاشتیم، تمام امکانات مالی و هرچی که داشتیم گذاشتیم که مادره رو برسونیم به آمریکا که خیال اون راحت شه، ولی خب این همش که نبود، این قسمت اعظمش بود ولی همش نبود. برحال من یه رفیقی رو از دست دادم که 72 سال پیش باهاش آشنا شدم، تقریبا 60 سال پیش وقتی به زندان افتاد به یاد بهمن رفتیم امیریه تو عرق فروشی که با هم میرفتیم، یه پیاله فروشی بود، میرفتیم اونجا و یه استکان بالا میزدیم، رفت بریم اونجا من و چند تا دیگر از رفقا به یاد اون اونجا یه عرقی بخوریم. وقتی رفتیم اونجا دوتا از گردن کلفتای امیریه یه گوشه نشسته بودن، یکیشون رو کرد به من گفتش که شما رفیق بهمن خانی؟ گفتم بله. گفت بهمن خان کجا؟ گفتم ایشون مسافرتم. یه نگاهی کرد و سری تکون داد و گفت آره، تفلی سیاست امیریه بود. از خودش همه جا جاپا باقی گذاشت. خاطرش سنگین مونده تو دل همه ما ها. تا امروز که خبر رفتنش رو شنیدم. این مهاجرت ها، این دربدری ها بخش عظیم تاریخ ما رو تشکیل داده. هیچ ملتی به اندازه ما نخواسته از مملکتش فرار کنه. این همسایه های ما، این هندی ها، این عراقی ها، این عرب ها، هیچ کدومشون نخواستن به اندازه ما که از مملکت خودمون فرار بکنیم فرار کنند. نه اینکه اونجاها ظلم نبوده، من این خطکش اندازه گیریم یه چیزی دیگه است. این است که این منطقه جویندگی، پویندگی، تفکر وجود داشته. این انسان ایرانی یه موجودیتی داشته که یا نمیتونست اون چوره که هست تحمل کنه یا میخواست یه تغییری بده. لاجرم این بساط و براش پیش اومده. چون حالا من صرف نظر از مغول یا عرب، من میبینم که قسمت اعظم مهاجرت ها به خاطر فرار از خودیه. من اون روز از ایامی که کار صادراتی به عهده گرفتم و میخواستم کالاهای ایرانی رو به کشورهای عربی صادر بکنم، تو اون سرزمین های اون طرف خلیج با ایرانی ها برخورد کردم. یک دونه عرب توی بازار عمده فروشی همین امارات، دبی، ابوظبی، بحرین، قطر نبود. همه ایرانی بودند. همه اینا خانواده هاشون از ظلم ظل سلطان فرار کرده بودند. وقتی صحبتش میکردیم با پیرسلاش صحبت میکردیم میفهمیدیم که پدر ایشون اموالش رو زل سلطان خورده، یا
فلان کارگر زل سلطان، فلان کارگر استاندار، ایالتی چی چی چی، پدر صاحبشون در بود جلو پلاسشون جمع کردن رفت. خودمون خودمون گریختیم. هنوز هم این رشته ادامه داره، هنوز هم سر جای خودمون نیستیم، هنوز هم حسرت آب و خاک خودمون رو داریم، هنوز هم برای آب و خاک خودمون نسخه می نویسیم. نسخمون شفابخش نیست، تکرارش میکنی. نمیدونم چی بگم، نمیدونم. بهار، من امروز رفته رو دست دادم که هرگز و هرگز، یعنی در تمامی زندگیم روی ذهنیت من، روی فکر من، روی خاطرات من اثرگذار بود. در نوشته هام همیشه اسمش بود، در کتاب های مختلف هم از او اسم بردم، در گفتار هام همینطور با اسم و بی اسم از او یاد کردم و امروز اون رو از دست دادم. و میدانم که همه شماها عزیزانی دارید، نزدیکانی دارید که از دست دادنش در چنین شرایطی سنگینه. من و شما باید دور هم آرزو بکنیم یه روزی صاحب آب و خاک خودمون باشیم. حداقل امکان نفس کشیدن در آب و خاک خودمون رو داشته باشیم. دیگه عرضی ندارم. شب روزتون بخیر.

داران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درستشون نیستن. سرانجام به اینجا میرسه که قبیله ما در جنگ هست با قبیله اینا. قبیله ایرانی ها دوستداران این فرهنگ، دوستداران نجابت هاش و شرافت هاش و رسالت هاش و آثارش و تاریخ باستانش و هویت ملیش با این ریشوها با در جنگ بسیده تو آخر کار این میشه. یا اونا باید ما رو از بین ببرن یا ما باید اینا رو یک کاریشون بکنیم. جمع نمیشویم آقا، این مثل آب روغنه، این سرسپردگان قبرستان بقیه، اینها جاشون در ایران نیست یا حداقل در تخت قدرت نیست. قیافه‌هاشون رو نگاه کنید، شما یک نوع درماندگی و فرومایگی و رسالت در همه‌شون هست. اون گردن کلوپ کجا در رفت دوباره؟ این کار در یک گردن کلوپ دیگه ها یه ارتیزی کرده باز در نمیدونم چه خاصیتی در این عمامه هست به سر هر که گذاشتن بسید که هوش و بصیرت و شرافتش میره.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: دوستان سلام، این ویدیو رو من دارم در 22 آوریل 2026 ثبت میکنم. دیشب خبر آمده که آتش‌بس دو هفته‌ای رو دوباره تمدید کردن برای مدتی نامعلوم. فعلا وضعیت اینه، ولی این ویدیو درباره 7 هفته پیش تقریبا که جنگ شروع شد، در واقع 7 هفته پیش که آمریکا تصمیم گرفت به ایران حمله بکنه. وسط مذاکرات ایران و آمریکا بود، به وساطت عمان یک مرحله از مذاکرات تموم شد. بعد عمان شروع کرد یک کار عجیبی کردن. وزیر خارجه عمانی آقای به نام بوسعیدی، اگر اسمش درست یادم باشه، این گفت که صلح در دسترسه. پاشد رفت آمریکا، جی دی ونس رو دید و بعد با حمایت ونس وقت گرفت رفت فاکس نیوز و شروع کرد تو رسانه ها صحبت کردن و اینا، و گفتش که آره ایران امتیازهای خیلی بی سابقه ای آماده است که بده و اینا، و مذاکرات داره به جایی میرسه، داره به جوابی میرسه.
3: Really, I can see that the peace deal is within our reach.
2: که خیلی حرکت عجیبی بود، با سیگنال های دیگری که می آمد نمی خوند اصلا، و عجیب بودنش بیشتر شد وقتی که چند ساعت بعدش آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کرد. حمله کردن، رهبر ایران رو کشتن، جنگ شروع شد و خب آدم سوال براش پیش میاد که چرا به ایران حمله کرد آمریکا، چرا جنگ رو انتخاب کرد. موضوع این ویدیو در واقع این سواله، ولی خب چند تا زاویه مختلف میشه داشت. ما یه زاویه خاصش رو داریم، ما داریم از زاویه این که مثلا رفتار ایران چی بود که آمریکا مجبور شد به جنگ، که اینم یه ادعاییه، ما داریم از اون زاویه اینجا نگاه نمی‌کنیم. از این زاویه هم که بعضیا میگن که نه، آمریکا نمی‌خواست، اسرائیل بود که آمریکا رو قانع کرد یا ترامپ رو قانع کرد به اینکه بیاد بجنگه. به اینم نگاه نمی‌کنیم، نه به خاطر اینکه اینا غلطن، اینا هر کدومشون شواهد و مدارکی دارن، یعنی پشتیبانشون هست. ایران و آمریکا سالها رابطه پرتنشی داشتن، اخیراً پرتنش‌تر هم شده در واقع، یعنی به همه اونها پرونده‌های باز ترامپ رو هم باید اضافه بکنیم، بهرم‌های پیدا و پنهانی که اسرائیل روی سیاست خارجی آمریکا و مخصوصاً ترامپ داره، اینا همه هست و واقعاً دیگه چون نمی‌خوایم واردش بشیم دیگه معنی نداره من بخوام دونه دونه بشمرم. ولی همه این چیزایی که میگه که ایران بود که در واقع رفتارش این کار رو کرد، و چیزایی که میگه در واقع اسرائیل بود رو باش کار نداریم، از جمله به خاطر اینکه اونی که تصمیمش میتونست این جنگ رو به واقعیت تبدیل بکنه یا نکنه تهش آمریکا بود. هر کدوم دیگه ممکنه اثراتی داشته باشن، رفتارهایی داشته باشن، هر چی، ولی اون تصمیم مهم برای اینکه این جنگ بشه این جنگ، تصمیم آمریکا بود. و ما می‌خوایم بریم به اون تصمیم نگاه بکنیم به کمک یک کتابی که تازگی خوندیم به نام Why War. کتاب درباره همینه که چرا کشورها با هم می‌جنگن، چی میشه که جنگ میشه. می‌خوایم ببینیم به کمک حرفای اون کتاب درباره این جنگ چی میتونیم بفهمیم. البته اون کتاب که خب طبیعتاً درباره این جنگ نیست، نویسنده‌ش هم من ندیدم درباره این جنگ حرف زده باشه. معمولاً مصاحبه‌هاش اینا درباره جنگ جهانی دومه، تخصصش هم اونجاست. ولی کتابش درباره یه جنگ خاص نیست، درباره منطق جنگ کلن، با یه لنز خیلی بازی داره نگاه میکنه، از زیست شناسی و انسان شناسی اینا شروع میکنه، اینکه مثلا آدمیزاد چرا توانایی و امکان جنگ کردن داره، بعد میرسه به کشورها و به اینکه چی پشت این تصمیم کشورها هست برای جنگیدن. بر من خیلی کتاب جالبی بود، یه خلاصه ازش توی اپیزود 113 پادکست بی پلاس با همکاری عباس سیدین تعریف کردیم و اونجا یه حرفی میزد، میگفتش که ما یه دلیل، دنبال یه دلیلی معمولا برای جنگ و این اشتباهه. جنگا یه محرک ندارن، یه لحظه ندارن که همه چی عوض بکنه، معمولا 4 تا دلیل مختلف، دلایل مختلف رو هم سوار میشن، دیگه یه سیستمی درست میکنن که دیگه متوقف کردن جنگ از شروع کردنش سخت داره، دیگه سیستم میره جلو، گله برف راه افتاده. یعنی 4 تا دلیل بزرگ و اصلی میبینه برای جنگ، همین 4 تا: امنیت، منابع، قدرت و اعتقادات، باورها. حالا ما بخوایم این دستگاه فکری رو از ایشون قرض بگیریم، ببینیم اگه بخوایم به کمک این چیزی که اینجا یاد گرفتیم بیایم این جنگ رو نگاه کنیم، چی میتونیم بگیم؟ نه به عنوان آدم متخصص داستان، به عنوان آدم های کنجکاو و البته گرفتار این جنگ، کم از دور یا زیاد از نزدیک، بالاخره همه زندگیشون تحت تأثیر قرار گرفته. اونی که از دوره 1/1000 اونی که نزدیکه و داره جنگ رو زندگی میکنه هم نیست. جنگی که حالا فعلا اسمم نداره، بعضیا بهش میگن جنگ سوم خلیج فارس، بعضیا میگن جنگ ایران، The Iran War، جمهوری اسلامی میگه جنگ رمضان، و حالا باید دید بعدن تاریخ چه اسمی براش میذاره، چه اسمی براش میمونه. اول بریم چند ماه قبل در تابستون، خرداد 1404، وسط مذاکرات ایران و آمریکا، اسرائیل به ایران حمله غافلگیرانه کرد که یه بخشش هم مثلا از داخل ایران بود، خیلی حمله بزرگی بود. بعد از چند سری تبادل آتش پینگ پونگی و بالا بردن سطح تنش، یه حمله اساسی کرد اسرائیل، و بعد آمریکا هم وارد شد با بمب‌های سنگرشکن تأسیسات هسته‌ای ایران رو زد و بعد آتش بس برقرار شد، جنگ تمام شد. حالا آتش بس هم فنی ندیگه، ترامپ گفت دیگه آتش بس، جنگ تمام شد، متوقف شد. تا 8 ماه بعد در 27 فوریه دوباره همه چیز از سر نو، این بار خیلی بزرگتر، این بار خیلی عمیق‌تر. چرا آمریکا در فوریه تصمیم گرفت این بار نه برای یک عملیات محدود بلکه برای یک جنگ تمام عیار وارد بشه؟ اونم در لحظه ای که برگردیم به سفر وزیر خارجه عمان، در لحظه ای که تلاش های دیپلماتیک به نظر می رسید که حداقل ادامه داره همچنان، و اونی که واسطه مذاکرات بود فکر نمی کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فکر می کرد اتفاقا شانس بالایی برای توافق رسیدن هست. این ناهماهنگی از کجا میاد؟ چطوری اینو میشه توضیح داد؟ چطوری میشه فهمید؟ طبق عادت کاری که ذهن ما میکنه اینه که میگه که خب اونی که وزیر خارجه عمان گفت الکی گفت، این ظاهر داستان بود، حتما پشت پرده واقعیت چیز دیگری بوده، این میخواسته اینطوری نشون بده، مذاکرات اصلا شکست خورده بوده، اون گشایشی که این میگفته فریب رسانه‌ای بوده، میخواسته دروغ بگه، مثلا نقش خودش رو ادامه بده، همچنان مهم باشه، یا اینکه واقعا میخواسته جنگ نشه. اینا همه ممکنه هم عمان دروغ بگه، هم ایران دروغ بگه، همون نماینده انگلیس که معلوم نیست برای چی اونجا در مذاکرات بوده اونام دروغ بگه، همه اینا دروغ بگن و ترامپ راست بگه، این ممکنه. ولی ممکنه هم هست که اینطوری نباشه دیگه، میشه هم فرض کرد که اینها راست میگفتن، توافق در دسترس بوده، ولی آمریکا حس کرده که الان جنگ بهتره، به خاطر اینکه اگر بجنگیم چیزی بیش از اینی که الان دارن بهمون میدن گیرمون میاد، با هزینه کمتر میتونیم این دستاورد رو بگیریم. و اگر این فرض درست باشه، این ناهماهنگی که گفتم خیلی عمیق‌تر میشه، چون دیگه سوالی نیست که چرا مذاکرات شکست خورد، سوال اینه که چرا دقیقاً در لحظه‌ای که مذاکرات به نظر میرسید داره جواب میده جنگ شروع شد، چرا در لحظه‌ای که به نظر میرسید برای بحران داره راه حل پیدا میشه بزرگتر شد بحران جدیدتری پیش آمد، چرا آمریکا علارغم نشانه هایی که در صحبت های عمان بود تصمیم گرفت جنگ رو شروع بکنه؟ گفتم ما از خودمون نمیخوایم تحلیل کنیم دیگه، خیلی حرفای دیگه ای میشه زد که ما اینجا نمیخوایم بزنیم، ما میخوایم از نگاه این کتاب ببینیم. هر چی که می‌خوایم بگیم و می‌خوایم پایش رو بذاریم تو حرفای کتاب. کتاب چی میگه؟ یکی یکی میگه که جنگ ممکنه از تهدید شروع نشه، ممکنه از پنجره شروع بشه، از فرصت شروع بشه. ما جنگا رو معمولا از نقطه تهدید میفهمیم. یه تهدیدی شکل گرفته، بزرگ شده، از یه حدی رد شده، دیگه جنگ شده. یعنی سطح تهدید هرچه بره بالاتر به جنگ هم نزدیکتر میشیم. اگه این تهدید شروع کنه به کنترل شدن، از جنگ دور میشیم. و فکر میکنیم خب کارکرد دیپلماسی هم همینه دیگه، که قبل از رسیدن به اون نقطه انفجار بتونه برگردونه سطح تهدید رو دوباره کاهش بده که از جنگ دور بشیم. اما این یه منطقه فقط از دریچه تهدید ببینیم جنگو. کتاب به یه منطق دیگری توجه میکنه که در تاریخ جنگ ها هم هست، و اونم جنگ هایی که نه به خاطر تهدید، از ترس اینکه پنجره فرصت داره بسته میشه شروع میشن. جنگ های پیشگیرانه خیلی ها اینطوری هست. پنجره چیه؟ یک فرصت زمانی محدودیه که توش هزینه جنگ قابل محاسبه است. توازن نیروها به نفع یک طرفه و برداشتش اینه که این توازنه داره میره که به هم بخوره. داره میره که به هم بخوره. چون داره میره به هم بخوره، پنجره فرصت من داره بسته میشه. با این منطق که 27 فوریه رو ببینی، سفر وزیر خارجه عمان رو ببینی، گزارشش ممکنه درست هم بوده باشه. گزارشی که داره میده که یک گشایشی داره به وجود میاد ممکنه راست بگه، ولی این در واقع نشانه آرامش نیست برای یک تصمیم گیری، نشانه زنگ خطره. داره میگه او پنجره داره بسته میشه، پنجره داره برای مدتی بسته میشه. اگر توافق هسته‌ای بشه، ایران ممکنه اینطوری بشه اونطوری بشه، برگره جامعه بین الملل، تحریما کم بشه، اقتصاد ناپایدار و آشفتش ممکنه تثبیت بتونه بکنه، شبکه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی دوباره ممکنه قوی بشن، همپیمانانش دوباره پول گیرشون بیاد، منابع بگیرن، همه اینا ممکنه باعث بشه که فضای داخلی از این شرایط فشاری که داره خارج بشه. کلن این ترکیب شکننده‌ای که الان ایران رو در نظرمون آسیب پذیر کرده، از انزوای منطقه‌ای و فشار اقتصادی و شکاف داخلی و اینا، این ممکنه نه که خوب بشه ولی شروع کنه به این که در مسیر ترمیم حرکت بکنه. این توی این منطق خبر این که دیپلماسی به نظر میرسه که داره کار میکنه خبر خوبی نیست. زنگ خطری که پنجره داره بسته میشه. توی حرفا هم زیاد میشنیدیم میگفتن که ایران در آسیب پذیرترین، در ضعیفترین وضعیت خودشه. حالا این ضعیفترین ممکنه به اندازه کافی ضعیف نباشه همچنان، ولی درباره این که این ضعیفترینشه تقریبا خیلی کسی مخالفتی نداشت. پس جنگ به خاطر این شروع نشد که بحران در اوج بود، تهدید در اوج بود. در اون لحظه شروع شد که بحران، ترس این وجود داشت که نکنه جمع بشه. ادراک این بود که هر یک روز تأخیر ممکنه توازن رو بدتر کنه. سوال دیگر ما ولی از تصمیم شروع جنگ، و این تصمیم درسته که اول با اسرائیل بود، ولی ما می‌خوایم بریم سراغ آمریکا. گفتم اسرائیل خب انگیزه داشت، تر هم داشت، یعنی یه انگیزه ای داشت که ریشه‌اش رو میشه در دکترین امنیتی اسرائیل دید، میشه در باورهای ایدئولوژیک دید، میشه در این دید که اسرائیل میگه هیچ قدرت منطقه‌ای نباید با اسرائیل توازن قوا داشته باشه. اینا این انگیزه ها رو داره، ولی اسرائیل توانشو نداره که عملیات محدود رو تنهایی تبدیل کنه به جنگ تمام عیار. برای این کار باید آمریکا رو همراه کنه. بر همین این تصمیم آمریکا بود که مقیاس این جنگ رو تعیین کرد. حمایت نظامی و لوجستیکیش بود که ادامه جنگ رو قابل مدیریت کرد. روایت آمریکا بود که از یه ادعای منطقه‌ای یک گفتمان جهانی بتونه درست بکنه، و افقش فراتر از این جنگ بود. نظم منطقه، بازار انرژی، رقابت با چین، بدون چراغ سبز آمریکا این جنگ ممکن بود همون جایی که شروع شده بود همونجا بمونه. حالا ما می‌خوایم ببینیم آمریکا چرا چراغ سبز رو داد. جواب از ایران میاد، از اینکه در نگاه آمریکا ایران ضعیف شد. ما میدونیم دشمنی با آمریکا و اسرائیل سالهاست در سطح گفتمان رسمی، در سطح شعارها و سیاستهای جمهوری اسلامی وجود داشت، چیز جدیدی نیست. ولی اولین توپ این جنگو در میدان ایران شلیک نکرد. چیزی که عوض شد آسیب پذیری ایران بود، نه دشمنیش با اسرائیل یا آمریکا. اون همون قدی بود که قبلا بود. از بیرون که به وضعیت ایران نگاه کنیم در اواخر 2025، میبینیم که خب هم ضعف نظامی میبینیم، هم فشار اقتصادی میبینیم، هم کوچیک شدن فضای حیاتی میبینیم، و اینا یعنی هزینه مواجهه و درگیر شدن با ایران کم شده. هر دولتی برای اینکه بتونه بازدارندگی بسازه به ارتش تکیه باید بکنه، به اقتصاد باید تکیه بکنه، ولی به یه فضای ایمن، به یک محیط ایمنی نیاز داره که بتونه توی اون تهدیدا رو از خودش دور نگه داره، اونجا رو بتونه بگه که هزینه حمله رو بتونه اینطوری ببره بالا، اجازه نده که اصلا درگیر شدن گزینه باشه، گزینه واقعی روی میز باشه. ایران این فضا رو چند دهه است که اصلا بیرون مرزاش تعریف کرده با یک شبکه‌ای از نیروهای همراستا و پیمان در منطقه که چون لزوماً تحت فرمان مستقیم ایران نیستند ولی در هماهنگی راهبردی با ایران هستند، درست نیست از نظر تکنیکی انگار که بهشون بگیم نیروهای نیابتی، چون نیابت کامل ندارن همشون، اینطوری نیست، ولی خب متحدین غیر دولتی ایران هستند در منطقه. این یک حوزه نفوذ ژئوپلیتیک برای ایران درست کرده، نقش سپر رو بازی میکنه این شبکه، محور مقاومت اصطلاح. و این حرف مهمیه که اینو داره در بیرون، داریم درباره بیرون ایران صحبت میکنیم، برای سالها ایران داره فقط داخل مرزهاش تعریف نمیکنه، یه لایه بیرونی تعریف میکنه برای خودش شبکه. که این شبکه کارش چیکار میکنه؟ کارش اینه که فاصله بسازه. کارش قرار این باشه که اگر قرار فشاری به ایران وارد بشه، اول مثلا از این چند تا لایه بیرونی رد بشه، نیروهای همپیمان و همراستا و سیاست‌های جمهوری اسلامی اینا درگیر بشن، بعد اگر که چی شد این مثلا بخواد تهدید مستقیم متوجه مرزهای سرزمینی ایران بشه. توی اینا نیروی نیابتی بود، همپیمان هم بود. از 2023 این فضای حیاتی شروع کرد به کوچیک شدن، بعضی جا با فشار نظامی، بعضی جا با فرسایش سیاسی، بعضی جا هم به لحاظ عملیاتی محدود شدن. در نتیجه اون چیزی که قبلا لایه بیرونی امنیت بود برای جمهوری اسلامی تبدیل شد به فضای در دسترس. و این مهمه. چرا؟ چون همونی که گفتم، کشور میگن فقط با ارتش و اقتصاد زنده نمیمونه، با فاصله‌ای زنده میمونه که بین خودش و تهدید ساخته. اون حلقه امنیتی که ضعیف بشه، این فاصله کم میشه. و کم شدنشو طرفهای مقابل ایران فهمیدن. ادراکشون این شد که به نظر میاد که ما قبلا فکر اگه می‌خواستیم یه کاری بکنیم خیلی هزینه‌اش زیاد بود، الان به نظر میرسه هزینه دیگه اونقدر نیست، هزینه‌شو میتونیم حساب کنیم. در واقع اون لایه‌ای که تهدید برخورد مستقیم رو دور نگه می‌داشت ناپایدار شده بود، فضای امنیتی ایران کوچکتر شده بود. اما از اون مهمتر، در داخل مرزها هم جمهوری اسلامی اوضاع به سامانی نداره. اعتراض‌های گسترده‌ای که با سرکوب شدید تونسته کنترلشون بکنه، مشروعیت نظام سیاسی مستقر رو بردن زیر سوال. کنترل قدرت رو هنوز داره، ولی یه چیز مهمتری رو از دست داده، همراهی یک بخش بزرگی از جامعه رو از دست داده. و این شکاف عمیق‌تر از اینه که بتونی قایمش کنی یا آسیب پذیریش رو نادیده بگیری. کشوری که جامعهش با دولتش اینقدر فاصله داشته باشه، فارغ از این که توان نظامیش چیه، وضعیت شکننده ای. به این ترکیب اینم باید اضافه کنیم که جنگ 12 روزه بود در تابستون، یک جنگ مستقیم اتفاق افتاد بعد از 47 سال دشمنی و درگیری غیر مستقیم، و بعد از اون گزارش ها گفتن که یه بخش قابل توجهی از پدافند هوایی ایران هم آسیب دیده. دست بالای اسرائیل در زمینه امنیتی و نفوذ و اطلاعاتی و اینا در ایران هم آشکار شد. اینا همه با هم ریسک حمله مجدد رو خیلی کم کرد. هزینش به نظر قابل مدیریت بود دیگه. کتاب چرا جنگ میگه جنگ برای این شروع نمیشه که یه نفر خیال میکنه که پیروزیش قطعیه، برای این شروع میشه که فکر میکنه هزینه هاش رو میتونم بدم، هزینه هاش قابل مدیریته. و هزینه های این جنگ در نگاه آمریکا خیلی قابل مدیریت اومد. این ستار مقصد بذاریم کنار هم، انزوای منطقه‌ای و ضعف داخلی و کاهش هزینه برخورد نظامی با ایران، این معنی همون پنجره است که گفتم، اون پنجره فرصتی که ممکنه چند ماه بعد دیگه بسته بشه، ممکنه بسته بشه اگر ایران بتونه بازسازی کنه، اگر شبکه‌ها بتونن برگردن، اگر به دلیلی شرایط داخلی تثبیت بشه، این پنجره‌ها ممکنه بسته بشه. به نظر میرسه دیگه رسیدیم به کف، رسیدیم به آسیب پذیرترین شرایط. ایران در ضعیف‌ترین وضعیتشه، یعنی این تصمیم‌گیر اینجا یه فرصت گذرایی می‌بینه. جنگ به خاطر این شروع میشه، به خاطر کم شدن ریسک، نه فقط همیشه به خاطر افزایش تهدید.

میتونیم بگیم مسئله امنیت رو باید به پرونده هسته‌ای ایران گره بزنیم، چون اصلا انگیزه اصلی آمریکا هم همین بود برای شروع جنگ دیگه. انگیزه اصلی بود، مسئله‌ای بود که تهدید امنیتی حساب میشد. تهدید رو هم باید یه خورده دورش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه ما معمولا فکر میکنیم تهدیدها یک چیز عینی هن. یک کشوری مثلا قوی‌تر میشه تهدیدی، یا سلاح خطرناکتری میسازه، یا رفتار تهاجمی‌تری میکنه و بقیه به عنوان تهدید تشخیصش میدن. یعنی فکر میکنیم تهدید اول هست بعد دیده میشه، مثلا شکل موشک بعد دیده میشه، میگن ما احساس تهدید میکنیم. همیشه اینطوری نیست، همیشه تهدید یه چیزی نیست که از قبل باشه و حالا بخوان کشفش بکنن احساس بشه. خیلی وقتا تهدید ساخته میشه، تهدید در یک روندی تکرار میشه، یعنی که باید بگی که این تهدیده، این تهدیده، رسانه باز تولیدش بکنه، سیاستگزارها بر اساسش تصمیم بگیرن و بعد از یک مدت یه چیزی که قبلا ادراک تهدیدی ازش وجود نداشت، اصلا موضوعیت نداشت، تبدیل میشه به یه تهدید، یه تهدید جدی برای گروه خیلی زیادی. به این فرایند میگن امنیتی سازی، یعنی یه موضوعی رو از حوزه سیاست عادی، از حوزه چیزایی که میشه درباره‌شون بحث کرد و مذاکره کرد و اختلاف نظر داشت، منتقلش میکنی به حوزه امنیتی که دیگه بحث بردار نیست، پر از خط قرمزه، چون امنیتیه دیگه، امنیت به بقا مربوطه و وقتی پای بقا وسط باشه مذاکره معنی نداره دیگه، باید عمل کنی. این امنیتی سازی کار یه لحظه نیست، یه فرایندیه در مورد ایران در طول چند دهه اتفاق افتاده. ایران برای بخش بزرگی از قرن 20 برای آمریکا متحد بود، یکی از ستونهای نظم منطقه‌ای آمریکا بود در خاورمیانه. بعد از انقلاب 57 این رابطه به هم خورد، منتها بلافاصله بعد از انقلاب نشد تهدید امنیتی، یه دولت متخاصم بود، یک رژیمی بود که آمریکا باهاش مشکل داشت، رقابت سیاسی داشتن با هم. تهدید نبود لزوما، تهدید یعنی چیزی که بقای تو رو هدف گرفته باشه. اینکه جابجا بشه ایران از دشمن سیاسی به تهدیدی برای آمریکا، این به تدریج اتفاق افتاد. ستون‌های مختلف داشت. خود بحران گروگانگیری یه ستون خیلی مهمش بود. ادامه تنش‌های دهه 60 همینطور. حمایت ایران از گروه‌های مسلح در لبنان و فلسطین یه چیز دیگه. نفوذ ایران در عراق بعد از 2003، حضور ایران در سوریه، حضور ایران در یمن، اینا لایه لایه اضافه کردن به تصویر ایران به عنوان بازیگر مشکل ساز. اما بازم اینا ایرانو تبدیل به تهدید امنیتی در سطح جهانی نمی‌کنن. مشکل داره درست می‌کنه در منطقه برای نظم جهانی منطقه، ولی تهدید نیست. اینا رقابت منطقه‌ای زیاد پیش میاد. عربستان هم در یمن دخالت می‌کنه، ترکیه هم در سوریه می‌کنه، روسیه هم در چند جای منطقه حضور داره. کسی نمیگه اینا تهدید امنیت جهانی‌اند به این خاطر. بالاخره کشورهای قدرت منطقه‌ای هستند، دارن نفوذشون رو گسترش میدن، متحد درست میکنن، اینا بخشی از سیاستن. میشه عصبانی باشیم ازش، میشه مخالف باشیم باهاش، میشه تحریمش کنی، ولی اینا تهدید وجودی نیستن. اون چیزی که کمک کرد روایت تهدید امنیتی ایران جهانی بشه، پرونده هسته‌ای ایران بود. هسته‌ای این قابلیت رو داشت که از رقابت منطقه‌ای یک تهدیدی بسازه برای نه فقط منطقه، خیلی فراتر، چون هسته یه چیز خاصیه، یه مرز مشخصی میکشه بین قدرت‌های جهانی و بقیه. یه نکته. نکته دیگرش اینه که ذهن عمومی، افکار عمومی در جهان باهاش آشناست. بمب اتم همه میدونن یعنی چی، یعنی همه یه تصویری، یه ترسی، حافظه هیروشیمایی، یه چیزی دارن. کسی لازم نیست بیاد توضیح بده چرا هسته‌ای خطرناکه، خودش توضیح خودشه. بمب اتم چیز خطرناکی. از اوایل دهه 2000 که میشه اواخر دوره دوم خاتمی برای ما، آمریکا کم کم پرونده هسته ایران رو از یه موضوع فنی تبدیلش کرد به اصلا ستون اصلی روایت ایران به عنوان تهدید. قبلش هم بود، ولی از اون موقع شد محور. سخنرانی جورج بوش درباره محور شرارت، بعد قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های متعدد و گزارش های آژانس و مذاکرات طولانی و همه اینا یه کار میکردن دیگه، هسته‌ای رو میبردن وسط میز. چرا هسته‌ای شد ستون فرایند این امنیتی سازی ایران؟ به خاطر اینکه اگه موضوع اصلی رو مثلا بذاره حمایت ایران از گروه‌های منطقه‌ای، میشه یه موضوع منطقه‌ای، میشه سرش مذاکره کرد، میشه ایران سیاست منطقه‌ایشو تغییر بده مثلا، امکانش هست.
حل بشه. اگه

0: میشه نفوذ ایران در عراق میشه. ولی اگر ستون روایت امنیتی سازی این باشه که نه ایران میخواد بمب اتم بسازه، اصلا موضوع منطقه‌ای نیست، موضوع نظم جهانی، موضوع امنیت دنیاست. هر کشوری که از گسترش صنایع هسته‌ای نگرانه که میشن همه کشورها، اینجا براشون مسئله مهم میشه. مذاکره چونه نمیشه خیلی سرش زد، یا داری یا نداری، و داشتنش هم قابل قبول نیست، هیچ چیز میانه‌ای هم قابل قبول نیست. یک شفاف سازی خیلی مهمی بکنم. این به این معنا نیست که موضوع هسته‌ای ایران واقعی نیست یا همش ساخته آمریکاست. برنامه هسته ایران واقعیه. نگرانی‌های فنی درباره برنامه هسته ایران واقعیه. منتها خیلی موضوعا هست که میتونست بشه محور. از بین 10 تا موضوع اینه که کشیده شده و شده اون عینکی که از پشتش همه چیز دیگه درباره ایران تهدیدآمیز دیده میشه. میتونست همین اتفاق بیفته. اگر ایران هسته‌ای نداشت هم اتفاقا احتمالاً میتونست بیفته. میتونست ایران هسته‌ای داشته باشه ولی اون چیز برجسته نباشه، منطقه‌ای باشه، موشکی باشه، هر چیز دیگری باشه. ولی یک انتخاب‌هایی در 4 دهه گذشته انجام شده که رسیده کار به اینجا. ترامپ وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه به برنامه هسته‌ای استناد میکنه، میگه اگر اون متوقف نشه نظم جهانی به هم میریزه. همین جمله‌ای که میگه این محصول 4 دهه امنیتی سازیه. باز دوباره بگم امنیتی سازی، نه که ساختگی این نگرانی، با هم دیگه اتفاق افتاده. ایران کار کرده، آمریکا هم کار کرده، در همکاری این تبدیل شده به یک پرونده مسئله امنیتی. ولی مشکلش فقط امنیتی بودنش نیست، مشکل دیگه هم داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند مقطع مختلف گفته که مثلا ایران، ما شواهدی نداریم که ایران برنامه تسلیحاتی در کارش داشته باشه. ولی به نظر میرسه این خیلی اثری نداره. ترامپ میگه نه، برام مهم نیست. چرا مهم نیست؟ جواب این برمیگرده چیزی که آقای نویسنده کتاب بهش میگه رئالیسم سوء برداشت. کتاب از زاویه رئالیسم نگاه میکنه به روابط بین الملل. این نگاه اینطوریه که سیستم جهانی آنارشیه، هیچ مرجع بالادستی قابل اتکایی نیست که بخواد دولت ها رو کنترل کنه. در نتیجه دولت ها خودشون بازیگران اصلی ان و اول از همه هم هر کسی دنبال بقا و افزایش قدرت خودشه و تصمیماش هم بیشتر بر اساس منافع خودش و بر اساس توازن قواست تا مثلا بر اساس نیتهای خوبشون باشه یا بر اساس اخلاق باشه یا یه کدهای مثلا مورد پذیرش جهانی باشه. در نتیجه رابطه بین کشورها حالت طبیعیش رابطه رقابت و بی‌اعتمادی و احتمال درگیریه. اینا اتفاقات استثنایی نیست، اصلا روال همینه. و وقتی شما از قبل بی‌اعتمادی به طرف مقابلت، هر سند صلحی رم که مثلا طرف بیاره میگه این میخواد ما رو گول بزنه، هر توافقی هم که بشه میگه این توافق فقط برای وقت کشیه، ما اعتماد نداریم و این آخرش میخوام مثلا با ما فلان کار کنن. هر گزارش مستقلی هم از هر دبیات چون میگه این دستکاری شده است، میگه که اینا واقعا محرک جنگ ها بودن به صورت فراگیر در طول تاریخ، استثنا نیستن، اینا قاعدن. عراق 2003 یادمونه، یا دیدیم، خوندیم، شنیدیم، گفتن که سلاح‌های کشتار جمعی داره صدام، بعدن بی اساس از آب در اومد. ولی در اون لحظه همون حرف کافی بود، به خاطر اینکه انقدر سوء ظن از پیش وجود داشت که این ادعا کافی بود، شکل داد بهش و بقیه کار دیگه رفت جلو. ممکنه این سوء برداشت از تاریخ رابطه سیاسی ایران و آمریکا بیاد، اشتباه نیست. اما فارغ از این تاریخ، امنیت یک وضعیت نسبیه و یک وضعیت موقته و بعدش هم احساس امنیت طرفین در رابطه با هم ارتباط معکوس داره، برعکس همه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر کن که برای خونت احساس امنیت نمی‌کنی، خودت به همسایت بدگمان هستی و برای اینکه احساس امنیتت بیشتر بشه میری دیوار می‌کشی. همسایه شما اینو که میبینه میگه که این لابد چیزی میخواد قایم کنه، برای چی دیوار کشید؟ شاید یه برنامه‌ای داره مثلا روی این دیوار دوربین بذاره بخواد منو دید بزنه. شما دیوار کشیدی چون احساس امنیت نداشتی، همسایه این رو تهدیدی برای امنیت خودش میبینه، رابطه معکوس داره. ایران میگه من برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز میخوام داشته باشم، حق قانونیمه. اسرائیل میگه که اصلا ایران هر قدمی به سمت دانش هسته‌ای برداره، صلح‌آمیز غیر صلح‌آمیز، برای من تهدیده، به خاطر اینکه الان مهم نیست چی فکر میکنم، پس فردا ممکنه مسیرشو عوض کنه، حتی اگر الان چیز نباشه، اصلا نظامی نباشه. ایران چیکار کنه الان؟ ایران اگه متوقف بشه خب احساس میکنه امنیتش کم شده. اگر ادامه بده اسرائیل احساس میکنه امنیتش کم شده. به نظر میرسه در این چیدمان فعلی در منطقه هیچ نقطه‌ای وجود نداره که هر دو احساس امنیت بکنن، چون فضا رقابتیه و توی همچین فضایی امنیت برای یه طرف یعنی ناامنی برای طرف دیگه و این رابطه متقابل باعث میشه که این یه قدم برداره برای کسب آرامش، ماشه استراب و بدگمانی در طرف مقابل فعال بشه، دکمه اونو بزنه. به این وضعیت میگم بنبست امنیتی، سکیوریتی دایلما. تو این وضعیت دیگه واقعا گزارش آژانس عملا بی اثره، چون مشکل فنی نیست، مشکل ساختاریه. هیچ گزارش فنی، هیچ داده بیرونی جای خالی این اعتماد رو نمیتونه پر کنه. هر طرفی فکر میکنه اون یکی داره بر اساس خودخواهی و منافع شخصی خودش عمل میکنه، برداشت دولت‌ها از نیت هم کدر که باشه و مبهم که باشه ترجیح میدن که بدترین سناریو رو در نظر بگیرن، بر اساس بدترین سناریو عمل کنن. تهدیدی که امروز احتمالش رو میدی که در آینده به وجود بیاد، اگر الان فرصت خوبی هست همین الان وارد جنگ بشو علیهش. این بهش میگن منطق جنگ پیشگیرانه، preventive war. قبل از این که دشمن فرصت ضربه زدن به شما رو پیدا بکنه، شما باید باشی که ضربه میزنی. بنبست امنیتی همیشه به جنگ پیشگیرانه نمیرسه، ولی ترکیب بنبست امنیتی با شرایط خاصی که در منطقه هست سوق داد وضعیت رو به جنگ پیشگیرانه. اینطوری که نگاه میکنه سیاستمدار، اصلا مهم نیست که گزارشا الان بگن که برنامه تسلیحاتی نیست. فکر میکنه در آینده ممکنه باشه و تصمیمش رو بر اساس این میگیره. ترامپ هم گفت اگر اجازه بدیم ایران برنامه‌ش رو دوباره شروع کنه، نظم جهانی به هم می‌ریزه. اگر اجازه بدیم یعنی هنوز تصمیم نگرفته، داریم درباره یک آینده احتمالی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ در این شرایط کافیه. جنگ پیشگیرانه رو کتاب میگه همیشه میشه توجیهش کرد، از این نظر خطرناکه، چون آینده نامعلومه. همیشه میشه گفت اگه امروز نزنیم فردا دیر میشه، اگه اون روز نزده بودیم بعدن بدتر میشد. میبینین چقدر مسئله امنیت گره خورده به اعتماد. اینطوری که کتاب میگه، میگه که احساس امنیت وابسته است به درجاتی به این اعتمادی که شما به طرف مقابلت داری. عامل تعیین کننده در شروع جنگ ها اعتماد کردن یا نکردن به این داستانه، چون هر داده ای از اون فیلتر میخواد، فیلتر اعتماد میخواد رد بشه. اون فیلتر اگه بی‌اعتمادی باشه، خروجیش داده هرچی که باشه شک و تردید خواهد بود. نه برای ایران که خب از اول ماجرا رو سیاسی میبینه، نه برای آمریکا که این داده ها رو فنی میبینه، ولی خب بی‌اعتمادی باعث میشه که طور دیگری بر اساسش تصمیم بگیره. اینطوریه که تهدید ایران تبدیل میشه به یک تهدید ملموس امنیتی برای جامعه، برای مردم. فقط دیگه یک اضطراب مبهم ژئوپلیتیک نیست برای دولت‌ها، یک تهدید ملموس امنیتی میشه که مردم در آمریکا، در اسرائیل بتونن دربارش صحبت کنن، بتونن ازش بترسن. یک بار دیگه من بگم، فکر کنم دفعه سومه که این قاب درست کردن به این معنی نیست که این الکیه، این قاب رو ممکنه خود ایران درست کنه، این قاب رو ممکنه خود ایران کارهاش درست کرده باشه. حرف اون نیست، حرف اینه که فریمینگ خیلی مهمتر از خود عمل در واقع، به خاطر اینکه ادراکه که تصمیم میگیره. اون ادراکه که روایت اضطراب رو تبدیل میکنه به انگیزه برای شروع جنگ. لایه دیگه ای که برای به عنوان دلیل جنگ ها میگن منابع، مخصوصا نفت. جنگ منابع غارتی البته، چون جنگ سر منابع میتونه برای بقا باشه، سر زمین باشه، سر آب باشه، چون که مثلا کشور فکر میکنه که داره از دست میره، آب نیست، زمین نیست، اینا میره برای بقا وارد جنگ سر منابع میشه. ممکن هم هست که از این جنگ ها زیادتر ببینیم از این به بعد. ولی این جنگ که اونطور نیست که آمریکا که بقا نیومده بود سراغ منابع ایران. ترامپ در طول جنگ چند بار از گرفتن نفت صحبت کرد، گفت اگه سربازا طاقت بیارن نخوان زود برگردن خونه، آمریکا دست پر با نفت ایران برمیگرده. این زبان، زبان غنیمت گرفتنه، بجنگیم برای غنیمت. خیلی هم زبان آشنایی بوده در طول تاریخ، از جنگ برای برده تا جنگ برای نفت. زبانی هم هست که مخالفان جنگ هم به سرعت بهش چنگ میزنن که کل ماجرا رو تقلیل بدن به یک عملیات استعماری. ولی یه چیز مهمتری اینجا هست که بهش توجه نمیشه. این حرفا رو کی ترامپ زد؟ نه قبل جنگ، وسط جنگ. روایت رسمی شروع جنگ توش خبری از نفت نیست و این نه تصادفیه و نه فقط مال این جنگه. کتاب خیلی جالب درباره اینم میگه، میگه در جنگ جهانی دوم همین شد. 1941 آلمان به شوروی حمله کرد، هدف مسکو بود. ژنرالای آلمانی هدفشون مسکو بود. هیتلر وسط راه مسیر رو عوض کرد، گفت بریم سمت دانباس، اونجا منابع زغال سنگ و آهن هست. سال بعد وقتی داشتن حمله میکردن، هیتلر وسط کار عوض کرد، گفت برین قفقاز برای نفت باکو. یعنی جنگ اولش شاید منطقش این نبود، ولی از یه جایی به بعد طمع منابع غلبه کرد بر منطق نظامی. سوال به جای این که درباره پیروزی در جنگ باشه، این شد که چطور این منابع رو بگیریم واسه خودمون. نفتی که خودش برای آمریکا جذابه، ترامپ هم مصاحبهش از سالها پیش که اصلا تو سیاست نیست، سر برهان گروگانگیری میگه بریم نفت ایران رو بگیریم واسه خودمون.
1: Why couldn't we go in and take over some of their oil which is along the sea?
2: You're going to have a war. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it. And get back your losses because this country has lost plenty because of Iran.
0: میگه که نفت ایرانی که داره هزینه جنگو براش تامین میکنه، نفت ایرانی که کمک میکنه بتونه این متحدین منطقه‌ای رو نگه داره، تجهیز کنه، نفت ایرانو بگیریم، یعنی جریان مالی کل این شبکه رو مختل کنیم، ضربه بهش بزنیم، همون هدفی که با تحریم هم دنبالش بود، ضربه اقتصادی بتونیم بزنیم. منافع اقتصادی جنگ البته محدود به این نیست. صنعت دفاعی هم طبعا تو جنگ سود میکنه و صنعت دفاعی خیلی صنعت بزرگیه در آمریکا. 70 سال پیش آیزنهاور گفت که مجتمع نظامی صنعتی، هشدار همین، حالا نه که فقط همین امروز رو میداد، از چند دهه پیش شروع شده. ما تو دو تا ویدیو دربارش صحبت کردیم، Military Industrial Complex. ژنرال فاتح جنگ جهانی دوم 8 سال رئیس جمهور بود، داشت میرفت گفت مردم آمریکا، یه هیولای اینجا درست شده که از جنگ سود میکنه و هول میده سیاست‌های دولت آمریکا رو به سمت جنگ‌های بیشتر که توش بیشتر سود کنه. یه چیزی شبیه این گفت. کسی که نظامی بود و 8 سال رئیس جمهور آمریکا بود. و این حرف اگرم اون موقع گنگ بود، الان شرکت‌های بزرگ رو نگاه کنید، تو جنگ شرکت‌های امروز دیگه میشه شرکت‌های AI دیگه، همین پلانتیر و همین قول‌های تکنولوژی، برای کسی که بخواد ببینه واضح و آشکاری که چه اتفاقی داره از نظر مالی میفته توی جنگ. جنگی که میگن برای جامعه هزینه داره، واسه اینا همش سوده، همش سوده. در نتیجه اینا که در تصمیم سازی و تصمیم گیری هم نقش و اثرشون خیلی زیاده، حتی اگر در شروع جنگ نقش نداشته باشند، در ادامه دادنش حتما مقاومت نخواهند کرد. نتیجه این که مقابل رهبری مثل ترامپ، مانع داخلی قدرتمندی شکل نمیگیره. ممکنه همه موافق نباشند، ولی مخالفا انگیزه و توان کافی برای اینکه جلوی این دستگاه وایسن رو ندارن. پس شد دو تا لایه، یکی امنیت، یکی منابع، دیگه چی؟ قدرت. میگه آقای ریچارد اووری، نویسنده ای کتاب، که یه جنگای شروع میشن چون نظم جدیدی میخوان درست بکنن. اصلا صحبت تهدید و اینا نیست، میخوان توازن قدرت رو، معادل قدرت، موازنه قدرت رو عوض بکنن، شکل جدیدی بذارن. و این جنگا میگه یه ویژگی مشترکی دارن، اینا هدفاشون بزرگتر از توان ابزارشونه. بریم 16 روز قبل از جنگ، 11 فوریه، اون روزی که نتانیاهو میشینه روبروی ترامپ، رئیس موساد هم میاد و رو مانیتور یک چیدمان حساب شده دارن، نشون میده رهبر جنگ با تیم پشت سرش که طرح حمله به ایران چنین است و چنان است. ما اینو از گزارشی که نیویورک تایمز داده میدونیم. میگه در 4 مرحله میزنیم، اولی مرحله رهبر رو حذف میکنیم، دومی مرحله توان موشکی رو میندازیم، سومی مرحله قیام داخلیه و مرحله چهارم تغییر رژیمه. حتی برای مرحله آخر تصاویری از جانشینان احتمالی هم میده که کنترل، قرار کنترل قدرت بیفته دست اینها. ترامپ خوشش میاد، میگه خوبه، به نظرم خوبه اینا. کامل ماجرا رو توضیح میده تو این گزارش نیویورک تایمز، یعنی روایتی که ما داریم اونه دیگه، حالا راست و غلطش واقعا نمیدونیم. فرداش همین طرح میرسه دست کارشناسا در سازمان اطلاعاتی آمریکا و اینا نگاه میکنن میگن که آقا این از مرحله سوم به بعدش عملی نیست. این طرح نتانیاهو دفعه اولی نیست که میاد، اینو قبلا هم آورده، به دولت‌های دیگه هم داده، اینو جدی نگرفتن، نه اینکه دریافت نکردن، جدی نگرفتن. بین این طرح و واقعیت شکاف زیاده، ابزار ما برای محقق کردن 3 و 4 کافی نیست. منتها اون طرحی رو که دیگران جدی نگرفته بودن، ترامپ جدی گرفت. آقای اووری یه چیزی در واقع میگه اینجا خیلی به دلمون میخوره، میگه جنگ هایی که بر سر قدرت هستن، جنگ های قدرت طلبانه، اینا از یه جا نمیان، یه ریشه ندارن، اینا محصول یک مثلث سمی هستن، سه ضلع دارن یا سه رأس دارن: رهبران مخرب، پیروان مستعد و محیط مساعد. اینا باید با هم جمع بشن که ماشین جنگ را میفته، و اینجا را میفته. رهبری هست با ویژگی‌های ترامپ، هوادارانی داره که یه بخشیشون اوکی هستن با جنگ، جنگ رو میپذیرن، میپسندن، بعضیاشون که خیلی تشویق میکنن، خیلی اکتیو دنبالش هستن، بعضی های دیگه شون میگن که نه، این جنگ آزاد میکنه، مردم ایران رو آزاد میکنه. اینا حامی جنگ میشن. فضا مساعد، محیط مساعد، هواداران مساعدن، رهبری هم اون بالا نشسته که یه تصویری توی ذهنش هست از موفقیت های قبلی، محدودیت ها رو نمیبینه، هزینه ها رو کوچیک میبینه، تفاوت موقعیت ها رو نمیبینه. دیگه جنگ میشه یه گزینه خیلی جذاب و میگم تقریبا میشه یه گزینه اجتناب ناپذیر. دیگه واقعا تصمیمش خیلی ساده میشه برای ترامپ. تقریبا مطمئنه که الگوی ونزوئلا و اینا اینجا هم جواب خواهد داد، علی‌رغم انتقاد همه مشاورین سیاسی و نظامی و دیگرانی که میگن نه این کار اینطوری نیست. این میگه نه، من دفعه قبلم به حرف اینا گوش نکردم، به حرفای شبیه این گوش نکردم و ریسکم گرفت و این دفعه هم میگیره. وقتی این مثلث سمی به قول ریچارد اووری تکمیل میشه و قدرت متکبرانه هم میاد پشتش، دیگه تغییر رژیم یک میانبر کم هزینه خیلی در دسترس به نظر میرسه. چند بار تو این جنگ آمریکا گفت ما هدفمون تغییر رژیمه، رژیم چنج. این یعنی چی واقعا؟ اصلا منظورش همونی که ما میفهمیم یا یه چیز دیگه داره میگه؟ تغییر رژیم به عنوان هدف امنیتی یه چیزه، تغییر رژیم به عنوان یه چیزی که باهاش نظم منطقه رو عوض کنیم میتونه یه چیز دیگه باشه. پروژه های تغییر رژیم آمریکا در گواتمالا، شیلی، عراق، اینا هدف امنیتی داشتن، ولی اینجا صحبت یه چیز بزرگتره، اینجا صحبت نظم منطقه‌ایه. دو تا پروژه انگار یکی شدن. جمهوری اسلامی رو آمریکا فقط یه دولتی نمیبینه که مخالف سیاست‌های آمریکاست، یه دولتی که میخواد بازی آمریکا رو در منطقه به هم بزنه و خودش بشه محور سازمان دهنده یک نظم دیگری، شبکه‌ای از بیروت تا صنعا، از بغداد تا غزه، و شکل نفوذ تهران البته اینجاها با هم دیگه فرق می‌کنه، ولی همین محور بودن معنیش اینه که تغییر رژیم در تهران یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست، عوض کردن یک تخیلی از نظم منطقه است و برپا کردن یک معماری قدرت دیگری در غرب آسیا. چون این جور تغییر رژیم موازنه ها رو عوض میکنه، یه زنجیره ای از تغییرات داره، مسیرهای اقتصادی امنیتی رو عوض میکنه، تعریف دوست و دشمن در منطقه عوض خواهد شد باهاش. برای همینم اون سیاست مهاری که تا حالا درباره ایران داشتن، اون کانتینمنت، دیگه به نظرشون کافی نیست. ماهیت این حکومت باید عوض بشه، چون استراتژیشو گذاشته روی توسعه نفوذ منطقه‌ای و محور مقاومت و اینا، و اون رو میخوان بزنن عوض کنن. حالا هدف این جنگ و آمریکایی‌ها هیچ وقت نگفتن هژمونی منطقه‌ای، ولی در محاسبات استراتژیکشون طبعاً بوده دیگه، همون داستان سر ما رو اول اجزای شبکه رو ضعیف میکنیم که اگر رفتیم سراغ تهران اونا نتونن برن کمک و اینها. این برای نتانیاهو میشه پنجره تاریخی، برای ترامپ میشه معامله بزرگ. زبانشون با هم فرق میکنه، انگیزه هاشون فرق میکنه، چون یکی داره از دریچه امنیت وجودی اسرائیل نگاه میکنه، یکی از دریچه بازارایی نظم منطقه‌ای به نفع آمریکا نگاه میکنه، ولی در یک نقطه هر دو به هم میرسن، اونم تغییر رژیم در ایرانه. اینه که این میشه هدف مشترکشون یا یکی از اهداف مشترکشون. از این طرحی برای جنگ در میاد، ولی برای اینکه طرح تبدیل بشه به جنگ یه محیطی هم لازمه که جنگ رو طبیعی کنه، فضای جنگ رو فراهم کنه. اینجاست که وارد لایه چهارم دلایل میشیم: اعتقادات، باورها. اینم از اون بخشایشه که یه خورده پذیرشش برای ما ممکنه سخت‌تر باشه از بقیه، چون راحتمون نیست شاید خیلی قبول کنیم که در آمریکا در بالاترین سطح سیاست جهانی پشت تصمیمایی مثل این که بریم با ایران بجنگیم انگیزه های ایدئولوژیک هست، انگیزه های مذهبی خیلی شدید هست. راحت تر برامون اینه که قبول کنیم که سر نفته، که سر منافع مادیه، سر امنیت، سر قدرت، نظم جدید منطقه است، مسئله هسته‌ای، اینا قابل هضم تره. ولی میگه اووری که برای مؤمن دفاع از باور، دفاع از اعتقادات به اندازه دفاع از خاک واقعیت. و ما این چیزها رو ممکن اتفاقا راحت تر بفهمیم. ما جمهوری اسلامی دیدیم، جمهوری اسلامی تجربه کردیم، رفتارش رو دیدیم. پذیرفتن اینا برای ما خیلی سخت نیست، کلی نمونه میتونیم مثال بزنیم. اسرائیل رو هم به هر حال به عنوان یه حکومت دینی، یک جامعه دینی، ممکنه بدونیم که فازش چیه یا بتونیم حدس بزنیم، ولی درباره آمریکا خیلی ها ممکنه که این انتظار رو نداشته باشن یا متوجه ابعاد و اندازش نباشن. آمریکا بالاخره نماد جدایی دین و دولت بوده برای خیلی ها دیگه، جایی که تصمیمای سیاسی بر اساس محاسبات سیاسی گرفته میشه، بر اساس منافع ملی آمریکا گرفته میشه. ولی الان میبینیم چقدر صدای بلند هست که داره میگه اینطوری نیست و نشانهاشو خودمونم میبینیم، یا در سالهای اخیر عوض شده یا پرده رفته کنار. این جنگ سه تا بازیگر اصلی داره، هر کدوم خودشون نماینده یکی از ادیان ابراهیمی میبینن. ایران که پرچمدار اسلام، رهبران آمریکا و اسرائیل هم یکی به نام مسیح و یکی به نام قوم یهود، هر کدوم منبر خودشونو میرن. ما تمرکزمون رو همون آمریکا باشه که تا اینجای ویدیو هم روش بودیم. اونجا این اعتقادات به عنوان محیط مساعد عمل میکنه. آمریکا دولت سکولاره، گفتم نه آیت الله داره نه آخوند داره، نه رسما تصمیم گیری ها باید بر اساس شرع مقدس و اینا انجام بشه، نه حتی نهادهای سیاسیشون پسوند دینی داره. مثلا مجلس شورای اسلامی داریم ما، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آمریکا که اینطوری نیست. اما در سطح جامعه و مخصوصا در پایگاه رأی جمهوری خواها، آدمای دینی مذهبی یک گروه فعال بسیار مؤثری هستند. جریان اوانجلیکال، یک گروهی از مسیحیت پروتستان، سال هاست که سیاست خارجی رو مخصوصا در غرب آسیا از زاویه باورهای دینی تفسیر میکنه. از نگاه اینا اتفاقات منطقه فقط رویداد سیاسی نیستن، نشانه هایی هستن از وعده ها و پیشگویی های کتاب مقدس. اسرائیل براشون همون اسرائیلیه که تو کتاب مقدس اومده، نه یه واحد سیاسی که در قرن 20 درست شده. میگن اسرائیل حق داره خاک سوریه و لبنان و اردن و یه بخشایی از مصر و عراق و عربستان رو بگیره، زمیمه خاک خودش کنه، چون خدا گفته، چون خدا تو کتابش گفته بوده.
3: This particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way.
4: I'm not going to let you off on this because you have said it three times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. Mm-hmm. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis.
3: Yeah.
4: You're saying that's the original deed.
3: It would be fine if they took it all.
5: Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things.
4: Those who bless the government of Israel?
5: Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that.
4: Where is that?
5: I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my... You pull out the phone and use the Bible.
4: It's in Genesis. So you're quoting a Bible phrase. You don't have context for it. You don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. What does that even mean?
0: و وقتی چارچوب نگاه این باشه، ایران هم نمیشه یه دولت رقیبی، نمیشه دشمن، حتی میشه نماد شر. تا اینجا ممکنه شما بگید خب این فرهنگ عامه است، فیلم‌های هالیوود و یه سری کلیساهای کوچیکه و ربطی به تصمیم گیری واقعی نداره. ولی این جنگ یه فرصتی داد به خیلی از ما که اینها رو ندیده بودیم که خیلی واضح‌تر ببینیم. تو این جنگ گفتن بیش از 200 تا از نظامیان آمریکا از 50 تا پایگاه مختلف گزارش دادن، شکایت کردن که ما رو وقتی فرماندهمون برامون جلسه آمادگی میگرفت توی پایگاه نظامی، به ما میگفت این جنگی که شما دارید میجنگید یک بخشی از پیشگویی آخرالزمانه. به ما میگفتن ترامپ از طرف خدا مأمور شده. فرماندهای ارتش آمریکا به سربازاشون میگفتن هر بمبی که میندازیم یه قدم نزدیکتر میشیم به بازگشت مسیح به دنیا. یکی گفت تو ستاد گردان ما پوستر زدن رو دیوار که عیسی مسیح داره موشک هوا میکنه. اینا دیگه فرهنگ عامه نیست، اینا توی ارتشه، توی زنجیره فرماندهیه. اگر علاقه‌مند بودید شاید یه وقتی بعداً بیشتر رفتیم توی این داستان، ولی دو تا نمادین، دو تا تصویر ببینیم ازش، مال قبل از این جنگه، ولی به نظرم خلاصه این جو رو بهمون نشون میده در سطح اول تصمیم گیری دیگه. چون ترامپ که دورش یه گروه بزرگی از مشاوران و اینا برای تصمیم گیری نیستن، با یه حلقه خیلی کوچیکی داره کار میکنه. دو نفر از همین حلقه رو ببینیم، آقای مارک روبیو که هم وزیر خارجه است هم مشاور امنیت ملی، این اومد جلوی دوربین با این نشان، این صلیبی که با خاکستر روی پیشونیش کشیده بود، چون روز اش ونزدی بود و زمان معنوی توبه و استغفار و روزداری و اینها بود، مصاحبه سیاسی داره میکنه. این رفتاریه که من انتظار نداشتم، من از آدم دولتی در آمریکا انتظار نداشتم اینطوری بیاد مصاحبه سیاسی بکنه، ولی مصاحبه میکنه. اسقف ارتدوکس اورشلیم البته بهش واکنش نشون داد و اینا، کاری نداریم، ولی میخوام روحیه و فضا رو تو اون سطح ببینیم چطوریه. یا آقای پیتر هیکست که پکست که وزیر دفاع آمریکاست، ایشون مجری فاکس نیوز بود و اینا و شد وزیر دفاع و بعدش هم اصلا گفتم وزیر جنگ، با تتوی بزرگ صلیب اورشلیم روی سینه‌اش، نشان پادشاهی صلیبی ها در قرن 11، کتابم نوشته به نام جنگ صلیبی آمریکا، ذهنیتش مشخصه چیه، روی بازوش هم یه تتوی عربی فارسی داره نوشته کافر. اینا فرهنگ عامه نیست دیگه، اینا توی نظام سیاسی، توی ارتش، توی زنجیره فرماندهی، توی دستگاه سیاسی در بالاترین سطحش. و تازه میگم این آمریکاست، ما وارد اسرائیل و ایران نمیشیم که دیگه، اعتقادات و باورهای دینی یه بخشی از سیستم سیاسیه. و توی آمریکایی که دین از سیاست توش معروفه که جداست، داستان اینطوریه که ادبیات سیاسی مخصوصا در زمان جنگ با ایران و البته کلا جنگ در کنار اسرائیل به شدت توش نشانه های دینی مذهبی هست. نتیجه گیری، آقای ریچارد اووری در کتاب وای وار میگه که خیلی نادرن جنگ هایی که با یک انگیزه واحد توضیح داده میشن، بیشتر جنگ ها اینطوری هن که چند تا دلیل مختلف روی هم افتادن. برای همینم هم هست که اغلب جنگ ها طولانی تر، پرهزینه تر و غیر قابل پیشبینی تر از انتظار اولیه میشن، چون فقط یه انگیزه میبینیم، فکر میکنیم اگر اون انگیزه برطرف بشه دور حل میشه، اگر توافق هسته‌ای بشه، اگر تنش کاهش پیدا کنه، اگر کانالی دیپلماتیک باز بمونه جنگ متوقف میشه. ولی وقتی چهار تا لایه با هم فعالن و همدیگه رو تغذیه میکنن، رو هم میافتن، برطرف کردن یکیشون کافی نیست. حتی ممکنه که همونطوری که اول این جنگ دیدیم، اتفاقا این که دیپلماسی بگه داریم به جایی میرسیم در واقع یک توجیهی بشه برای تشدید اقدام یا جلو انداختن اقدام. و بعد سوالایی که توی هر کدوم از این لایه‌ها پیش میاد و یه چیزی از یه لایه دیگه جواب میده. گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا میگه شواهدی از برنامه تسلیحاتی نیست. اعتقادات جوابشو میده که ما میدونیم حقیقت چیه. آژانس اصلا دستکاری شده، آژانس فریب خورده. گزارش سازمان اطلاعاتی درست نیست. ما بهتر میدونیم. کارشناسا میگن طرح تغییر رژیم غیر عملیه. اعتقادات میگه نه، مأموریت الهی با معیار عملیاتی سنجیده نمیشه. کارشناسای نظامی میگن هزینه نظامی بالاتر از اینی که برآورد کردیم. امنیت جوابش اینه که نه، هزینه نجنگیدن بالاتره. نفتو بگیریم یه رفتار استعماریه، قدرت و باور با هم جوابشو میدن که ما داریم مردم ایران رو آزاد میکنیم. نویسنده گفتم تخصصش تحلیل جنگ جهانی دومه. یک چیزی در تفکر هیتلر رو بهش اشاره میکنه، میگه که وقتی ایدئولوژی و امنیت و قدرت و منابع و اینا همه ذوب میشن با هم در یه چارچوب واحد، سیستم تصمیم گیری اصلا در مقابل اطلاعات متناقض میبنده خودشو، خود ایمن میشه دیگه، اصلا اطلاعات بهش اثر نمیکنه. به خاطر تعدد این لایه ها هر انتقادی، هر پیشنهاد مخالفی که وارد به یه لایه وارد بشه، سه تا لایه دیگه میگیرن، زمین بازی رو دوباره از یه جور دیگه اصلا تعریف میکنن. این توضیح میده که چرا مخالفت مشاوران ترامپ هیچ اثری روش نمیذاره. اینا با دلایل فنی و عملیاتی و اینا اعتراض میکنن، ولی اعتراض فنی اصلا سیستم چهار لایه رو نمیتونه بهش زخمی وارد بکنه، چون هر لایه‌ای به چالش کشیده بشه بقیه بلافاصله جاشو پر میکنن. میگه این از مشخصه های جنگ هایی که متوقف کردنشون خیلی سخته. شروعش راحته و متوقف کردنش بسیار سخت، چون ابزار معمول توقف مثل مذاکره، مثل داده های جدید، مثل انتقاد، مثل هزینه بالا، اینا وقتی چهار لایه انگیزه فعالن، اینا به تصمیم گیر نمیرسن، اون اثر روش نمیذارن. هر کدومشون اصلا قبل از اینکه برسن اونجا توسط یکی دیگه از لایه‌ها بلعیده شدن رفته. اون گشایشی که عمانی اومده بود خبرشو بده در واقع داشت به این سیستم چهار لایه هم یک انتقاد عملیاتی میکرد دیگه، داشت میگفت یه راهی به جز جنگم هست. منتها وقتی سیستم خودشو بسته، خود ایمن کرده خودشو در مقابل هر داده جدیدی، این پیام رو نمیشنوه، پیامو جذبش میکنه، باز تعریفش میکنه و تبدیلش میکنه به یک دلیل دیگری برای اقدام. ما توی این ویدیو از زاویه ایران نگاه نکردیم. ما گفتیم تصمیم شروع جنگ از طرف آمریکا گرفته شد تصمیم اصلی، و بریم این کتاب چرا جنگ رو روی اون تصمیم بندازیم، این چارچوب رو روی اون بندازیم، ببینیم از اونجا چی میتونیم بفهمیم، چون اونی که شروع کرد آمریکا بود. درباره ایران اگه خواهی صحبت کنی، داستان یه چیز دیگه است. دیگه وقت داستان با این کتاب جوابگو نیست. اون در واقع نگاه کردن یک سیاست خارجی چند دهه‌ای و یک تاریخچه ایران و آمریکای نزدیک یک قرنه و بیش از یک قرنه است. تصویر یه مقداری پیچیده تره. این نگاهی که ما اینجا به جنگ کردیم یک چهارچوبه، حکم نیست، یک چهارچوبی که میشه به این جنگ نگاه کرد. شروع جنگ هم فقط نگاه کردیم، همینو میشه از زوایای دیگه دید. اقتصاددان‌ها، بازار انرژی، اقتصاد نظامی جنگ، اصلا تحلیل همین موشک و سامانه‌های پدافندی و آفندی دو طرف و اینا، خودش هر کدوم اینا تحلیل تخصصی و کارشناسی داره که کلن مستقل از این صحبتیه که ما کردیم. محققان سیاست خارجی از نقش لابی‌ها و رقابت‌های بوروکراتیک داخل دولت میتونن صحبت کنن. روانشناسای سیاسی از سوگیری‌های شناختی رهبران در شرایط پر ریسک. هر کسی یه چیزایی می‌بینه که بقیه از دستشون در میره، تو رادارشون نیست. این کتاب کتابی بود که ما خونده بودیم. یه مزیتش اینه که چند تا لایه رو با هم می‌بینه و البته کلی چیز هم هست که نمی‌بینه. چیز جامعی نیست، تحلیل جامعی نیست، ولی یه انگیزه است که کمکمون میکنه که یک جوری سیستماتیک به تصمیم شروع این جنگ توسط آمریکا فکر کنیم. امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشیم. اگر شما چیز اشتباهی اینجا شنیدید لطفاً بگید. چارچوبمون، یک بار دیگه بگم که چارچوب خودمون نبود، نگاه خودمون نبود، چارچوب کتاب وایوار رو داشتیم استفاده میکردیم. میخواستیم از این کتابی که تازه خوندیم ببینیم که چطوری میتونیم استفاده کنیم برای فهمیدن جنگی که شاهد شروع شدنش بودیم. کتاب هم اگه خواستید خلاصش رو بشنوید، در اپیزود فکر کنم 113 پادکست بی پلاس تعریفش کردیم.
6: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: ما همان نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نقد به ما وارد نیست، میخا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکن.
1: متحد باشید، متحد موفق خواهید شد، خدا سوگند موفق خواهید شد، متحد باشید.
2: اصلا مسئله درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حقو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟
3: You know, from the first day I started, I considered my mission in life to bring the country to a point that we can have that final referendum and the people elect their first democratic government in the future. That to me is the finish line and mission accomplished in life.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جان باختگان و جاویدنامان راه آزادی میهن برنامه را آغاز میکنم. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. من اینکه امشب یادی از جان فدایان یا قهرمانان ملی کردم به یاد یکی از دوستان و استادان افتادم، آقای دکتر مجید محمدی. تو برنامه خودشون خیلی از دوستان این کارو میکنن که هر روز در برنامه‌ای که اجرا میکنن تعدادی از نام این عزیزان رو به یاد میارن، محل زندگیشون و شغلشون و وضعیت خانوادگیشون. من واقعیت توانشو ندارم، برخی مواقع از خودم میپرسم که این دوست عزیزمون جناب محمدی چگونه طاقت میاره. البته در یکی از برنامه‌های خودشم اینو مطرح کرد که سخت براش که نام اینا رو میاره، ولی باید با تمام این وقتی که ببخشید بله وقتی که آدم یاد این عزیزان میفته، یاد قیافه هاشون میفته و در مقابلش این جنایتکارای جمهوری اسلامی میبینه، واقعیت یک خشم و ناراحتی سراسر وجودش رو میگیره. من به شخص خودم این میگه در حال یادشون گرامی باد. امیدوارم که کشورمون هر چه زودتر از دست این دشمنان اشغالگر و اسلام زده آزاد بشه که شادی رو دو مرتبه یه جمع خودمون، میهن عزیزمون، بین مردم عزیز ایرانی ببینیم. برنامه امشب رو اگه اجازه بدید من یه چیزی بنویسم همین تایی بشه بخشم بسیم که نمیشه چطوره دید من در حال فرق نمی کنه. خب دوستان برنامه لایف انجام میشه، اگر پرسشی صحبتی چیزی بود میتونید پیامتون رو بذارید، من پاسخگو خواهم بود و خوشحالم میشم یه ارتباط اینجوری برقرار بشه. خب بریم سر اصل جریان. خبرهایی که میاد دو مرتبه، من همین یه 10 دقیقه پیش شنیدم که آقای ترامپ دو مرتبه گفته که ما به این محاصره اقتصادی ادامه میدیم، جواب میده و وامیستیم که به اصطلاح از این طریق بتونه جمهوری اسلامی رو سر به قول خودش به راه بیاره که بتونه باشون یه توافق بکنه. پرسش اینجاست که این علت اینکه ترامپ اینقدر خواستار توافق هست چیه؟ من در برنامه پیش در مورد مبحث همپوشانی یا این دوران گذار صحبت کردم. اون توضیحاتی هم که جناب دکتر نوری‌علا در برنامه خودشون داده بودن پخش کردم که بازی توضیح میده این دوران گذار چیست. و مسئله جلسه دي من این خب من پیام ها رو زیاد نمیدم، پیام هایی که میاد اشکال هم از دستگاه خودمه، من اینو کوچیکش کنم، شاید کوچیکش کنم دیده بشه. بله دیده میشه. سر مسئله سر نخر بستم در پوزش بخوام. بله کوششی که میکنه بر اینکه به توافق برسه، جای سوال زیادی در ذهن همه میذاره و جای صحبت ها و بحث های مسخره و واقعا خندهداری رم باز میذاره. حتی تو خود امریکا که برخی از سناتورها گفتن که امریکا به اصطلاح ذخایر موشک ها و بمباش به پایان رسید. توی صفحات یا تو کانال های ایرانی هم این مبحث پیش اومده بود که آره اینها به اصطلاح انبار مهماتشون به پایان رسیده، خالی شده و این به اصطلاح آتش بس به خاطر این دادن. من برخی مواقع به قول همین دوست خودمون جناب محمدی اسم اینا رو میذاره تحلیلگران رمال، که یک مسائل رو مطرح میکنن که آدم میگه که آیا یک کشوری مثلا مثل امریکا وقتی که خودش ادعا میکنه که در آن واحد میتونه در 7 جبهه به جنگه، بعد در عرض مثلا 30 روز انبار مهماتش تموم میشه، دیگه موشک نداره بزنه، به خاطر همین خودش میاد آتش بس میده. یا اسرائیل فرقی نمیکنه، شما نگاه بکنید اینا یه لیستی دارن، حالا خود آقای ترامپ هم گفته که 75% این لیست رو ما با موشک زدیم، 25% مونده. حالا این چیز که خودش میگه به احتمال زیاد خیلی بیشتر از اینها خواهد بود، ولی مسئله سنه که جریان سر کجاست که اینا به نتیجه نمیرسن، یا مثلا کل انبارهای مهمات جمهوری اسلامی شخصیتاشون و نمیدونم مرکز تحقیقاتیشون و اینا رو میزنن و جمهوری اسلامی در نهایت وامس همون سوراخ موشش و میگه که ما پیروز این جنگ بودیم و پیروز این جنگ هم خواهیم شد. و این جای صحبت میذاره که یه عده همون اشخاصی که ما به عنوان قشر خاکستری معرفی میکنیم بیان میگن که آره جمهوری اسلامی امریکا و اسرائیل رو با هم شکست داده. من نمیدونم امروز صحبت های آقای مطهری پسر همون آیت الله مطهری پخش شده بود که در اومده گفته که این آقای لاریجانی یک ماه آخر عمرشو آواره بوده، یه شب هم پاشده اومده خونه ایشون و همسر ایشون گفته که خب طبقه بالای ما خالیه میتونید بیاین اونجا، این بهش گفته نه بابا ول کن خانم، اینجا اگه باشه یه موقع با موشک میزنن. البته میگه به شوخی گفتم، ولی شوخی نیست، واقعیته، ترس دارن، همشون ترس دارن، در سوراخ موشاشون قایم شدن و در نهایت میگن که خب ما چون زنده موندیم ما پیروز این جنگ هستیم. حالا بر سر کشور چه اومده؟ اقتصاد کشور به کجا رسیده؟ بعض مردم کجاست؟ به چه شکلیه؟ این سوال از خودشون نمی کنن. فقط همین ادعاها رو می شنون و میگن که آره دیگه امریکا شکست خورده و به خاطر همین آتش بس. مسئله سر این که اگر رفتارهای آقای ترامپ رو یه برآوردی روش داشته باشیم، یه چیزایی رو مشخصه، اینی که از کشتار بدش میاد، چیزی که اسرائیل ازش واهمه ای نداره، علنا هم میگه با دشمنانش میگه راهی به غیر از کشتار اونها وجود نداره، یعنی چیزی نیست که ازش بخواد قایم بکنه نظر خودشو. ولی برخلافش آقای ترامپ از کشتار متنفره، از جنگ متنفره. توی تبلیغات به اصطلاح تبلیغات انتخاباتیش هم گفته بود که من جنگی رو آغاز نمی کنم. خب تو دوره اولش هم جنگی رو آغاز نکرد، بلکه جنگهایی رو هم تموم کرد. واقعیتش داعش رو به اصطلاح تو اون منطقه ساکتش کرد، خفش کرد به اصطلاح، و این جنگای خورده خورده که تو منطقه سوریه و اینا بود متمرکز شده بود فقط به یه بخش کوچک. خب این کارا رو کرده، واقعیت نشون میده که آدمی نیستش که مثلا بوش پسر یا بوش پدر باشه یا کسای دیگه، فرق نمیکنه. روزولت کسایی که رئیس جمهورهایی که ترس از جنگیدن نداشتن، ولی ایشون اینجوری نیست. خب اینو میشه قبول کرد، یعنی مرد جنگ نیست، بیشتر دوست داره صحبت بکنه و قدرتشو تو اون صحبت ها نشون بده. خب اینجا یه مسئله میمونه. ببینید همیشه پشت یه میز دو جبهه میشینن توی مذاکرات، دو جبهه داره، یعنی دو طرف که هستن که میشینن با هم صحبت میکنن که به نتیجه برسن. مسئله سر اینه که آیا اون طرف مقابلم همین نقطه نظر رو داره؟ آیا اون هم از جنگ بیزاره؟ آیا اون هم فکر سربازاش هست که کشته بشن یا کشته نشن؟ و مسائل اینچنینی که مطرحه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی کشتار، شهادت بخشی از ایدئولوژیشه و ترسی هم نداره، فرقی نمیکنه چه کشته بشه چه کشته بکشه، در نهایت براش جفتش افتخاره و از خودش هم تا اونجایی که میتونه مایه نمیذاره. جالب توجه اینجاست که شما با این اسلامی های شیعه وقتی صحبت میکنید ذهنیتشون رو که نگاه میکنید خیلی هم از زنده موندن، از مرگ ترس دارن. واقعیت خب اون تصویری که بعد از مرگ اینا در اسطوره هاشون هست که طرف میمیره، شب اولش بلند میشه مرده، سرش میخوره به اون سنگ که بالا سرش میذارن، بعد نمیدونم از پل سرات رد میشه، پل سرات این شکلی، و از این داستان هایی که توی به اصطلاح اسطوره های شیعه وجود داره، طرف خب ترس داره، از مردنش میترسه، میگه این بلاها قرار سر من بیاد. کسی که اعتقاد به اینا نداشته باشه میگه زندگی میکنم، یه روزم میمیرم و مرگ هم یه بخشی از این زندگیه که در تعریف انسان وجود داره. ولی اینها اینجوری نیستن. بنابراین به این نتیجه میرسیم که آیا آقای ترامپ واقعیت ذات این جمهوری اسلامی رو میشناسه؟ اینی که بگه که اینها آدمای وحشی هستن، آدمای ناجوری هستن و نباید در حکومت باقی بمونن. خب این باید یه نتیجه گیری کرد. واقعیت جنگ 12 روزه، چه این جنگ 38 روزه که یا 39 روزه، 40 روزه، برخی یه روز اولش هم شب اولش رو باش حساب میکنن، میگن 40 روز بوده. شما نگاه بکنید اهدافی که زده شد، فقط البته جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ترس در سیستمش به وجود نیاره نمیگه چند نفر کشته شدن. بالاخره این ساختمونایی که منفجر شده با موشک زدن، آدم توش بوده، باید بگن چند نفر. نزدیک 20,000 تا موشک زدن، 20,000 تا عملیات انجام دادن اینا، بالای 20,000. شما اگر بگید در هر کدوم از این 20,000 حمله 10 نفر آدم هم بودن، میشه 200,000 نفر. ولی جمهوری اسلامی نمیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون ترس رو در ذهنیت خودش به وجود، در ذهنیت طرفدارای خودش به وجود نیاره که این جنگ خطرناکه، شما کشته میشید، و ترس از جونتون داشته باشه و اسمی هم نمیاره که چند نفر کشته شد. در نهایت وقتی که ازش هم میپرسن همون جور که وقتی که خودش ده ها هزار نفر رو میکشه و میگه که 3000 نفر بودن، 200 نفر بودن، 300 نفر بودن، در مورد کشته شده های خودش هم همین جوریه، گفت 3000 نفر کشته شدن که این رقم واقعیت با تعداد حملاتی که شده قابل توجه نیست. در حال مسئله سر اینه که پرسش اصلی که اینجا به وجود میاد، آیا آقای ترامپ واقف هست؟ ذات جمهوری اسلامی رو میشناسه؟ خب پاسخش دو پاسخ بیشتر وجود نداره، یا میشناسه یا نمیشناسه. اگرم بقیده من کسی نیست، حالا شاید حدت و شدتش رو نتونن تصور بکنن، ولی جمهوری اسلامی رو همه میشناسه که چه نظام قاسبیه، چه افراد قاسبی هستن، رفتار ناشایست دارن، دزدن، جنایتکارن، آرتگرن، اینو همه میدونن، حتی کسایی هم که باشون کار میکنن. بنابراین پس شناخت روی جمهوری اسلامی نیست. اینجا پرسش به وجود میاد که علت اصلی این کشمکش ها یا به قول خودمون در زبان عامیانه شل کن صف کن های آقای ترامپ دلیلش چیه؟ چیزی که من در برنامه قبلی هم بهش گفتم که الان این صحبت ها رو پیش در آمد و گفتم که اشاره دو مرتبه به همون دوران همپوشانی بکنم یا دوران گذار، مسئله سر اینه که وقتی یک رژیمی از بین میره، شما در تمام دنیا اینو دیدید که افرادی که در ساختار رژیم سابق هستن اونجا میمونن و کشور رو، اداره کشور رو میسپرن به دست افراد جدید. این کار در انقلاب 57 اتفاق افتاد، این کار در سوریه اتفاق افتاد، در سوریه هم فکر میکنم یا نخست وزیرش بود یا وزیر اقتصادش بود، دقیقا الان به خاطر ندارم، ولی یکی از وزرای خود کابینه اسد بود که موندش و گفت من ترسی ندارم و میمونم که اداره کشور رو بسپرم به دست نیروی جدیدی که میخوان کشور رو اداره کنه. حتی در اتحاد

تونست و طبق همون سیستم رفتار کرد. یعنی آدم های جدید اومدن و آقای مثلا یلسین وقتی انتخاب شد، یلسین هم جز افرادی بود که از تو خود اون رژیم بود و اداره کشور رو، حالا به دو مرتبه رسید به پوتین، اون یه بحث جداست، اون یه مبحث جداییه که حالا کوتاه هم بهش اشاره میکنم. ولی اینی که اداره کشور به خاطر از هم پاچی خود کشور رخ نده، باید توسط رژیم سابق به دست افرادی که میخوان کشور رو اداره بکنن سپرده بشه. این چیزیه که آقای ترامپ در اصل هدفش مشخص کردن این افرادی، یعنی خودش سعی میکنه حتی در اون مغلطه‌ای که به وجود اومد که من افرادی رو میشناسم که خیلی آدم های درستی هستن، آدم های منطقی هستن، میشه باشون صحبت کرد، آدم های با شخصیتی هستن، حالا نام نبرد، ولی خب از توش قالیباف اومد. خب قالیباف همه میدونن چه آدم رذل پسفطرتیه، یک دروغگوی بزرگ، یک با دستمال یزدی به قول معروف میگن خودشو به این مقام ها رسونده بود و بخشی از نظامه. همون کشتاری که تمام افراد در نظام جمهوری اسلامی کردن، آقای قالیباف هم پروندهش همچین تمیز نیست. ولی حالا منظور ترامپ خود قالیباف بوده یا کسی دیگه بوده، ولی اینجوری که نمایش نشون میداد منظورش خود آقای قالیباف بود که در توییتی که دیروز زده بود اعلام کرد که من هم جزو اینا هستم، یعنی من هم اگر بخوام راه به اصطلاح نشستن مذاکره رو پیشنهاد کردم، ولی در نهایت ختم با بقیه رفیقام جدا نیست. بنابراین نشون میده که جمهوری اسلامی سرسختانه ایستاده و میخواد سر قدرت خودش بمونه. حالا اینجا مسئله پیش میاد که راه حلی که ترامپ برای هدف خودش هست، خودش داره چیست. اگر این مسئله همپوشانی رو در پس ذهنمون نگه داریم و بهش معطوف باشیم و نظر به آینده داشته باشیم، نتیجه خواهیم گرفت که آقای ترامپ دنبال اشخاصی میگرده که این دوران همپوشانی رو انجام بدن. خب اینجا پرسش به وجود میاد، آیا آقای ترامپ پیدا کردی یا نکردید؟ من در دو برنامه پیشتر خودم دو راهی رو تیتر برنامه فکر کنم بر سر دو راهی آقای ترامپ بود که گفتم در نهایت من فکر میکنم، یعنی روی شناختی که از جمهوری اسلامی دارن و رفتارش نشون میده، برای آقای ترامپ دو تا راه بیشتر نمیمونه. یا اینا رو راضی بکنه که یه توافقی بکنن و چهره خودشو شسته و رفته از این جریان بکشه بیرون، یا اینکه واقعیت دست به اقدام نظامی بزنه و همون رفتاری که بوش پسر در مقابل عراق انجام داد در مقابل ایران هم یا جمهوری اسلامی هم انجام بده، که طبق تحلیلی که کردم آقای ترامپ راضی به این کار نیست. اینکه بخواد قشون کشی بکنه و ایران رو از دست جمهوری اسلامی بگیره و اینجوری جمهوری اسلامی رو نابود بکنه، کاری به این ندارم که آیا توان نظامیشو داره، که حتما داره، مطمئنن داره، یا اینکه علتش اینه که نمیخواد از نیروی خودش کشته‌ای به جا بذاره، ناراحت که مثلا امریکایی در این حمله بخواد مثلا صدمه ببینه، یا اون تجربه‌ای که در جنگ ایران و امریکا و عراق یا تو عراق برای امریکا پیش اومد که تعداد زیادی
مصدوم شدن، تعداد زیادی کشته شدن. از

سربازای آمریکایی. این بخشش اگه بذاریم کنار، مسئله اینجا پیش میاد که آیا راه های دیگه ای رو نمیبینه آقای ترامپ یا نمیخواد ببینه؟ مسئله سر اینه که ایران رو نمیتونیم ما با عراق مقایسه بکنیم، چه از نظر ژئوپلیتیک که بخوایم حساب بکنیم، از نظر به اصطلاح اون جغرافیای سرزمین ایران بخوایم نگاه بکنیم. ایران وسطش یک فلات که معروف به فلات ایرانه، خب زمین صافه مثل عراق می. عراق کوههای آنچنانی، فقط یه بخشی از شرق عراق کوهستانی و نزدیک کردستان ایران و بقیهش فلات. یعنی صبح وقتی از کویت را می افتادن با تانک 400 500 بعدش می رسیدن به بغداد و تسلیم کردن صدام برشون خیلی راحت بود، همچون هم که انجام دادن. در عرض 2 روز رژیم صدام که انقدر تبلیغ میکرد، همین به خاطر دارم همین چرت و پرتایی که جمهوری اسلامی داره میگه میایم میکشیمتون و نمیدونم اگه جرأت دارین بیاین و نمیدونم فلان و اینا، این کارا رو صدام هم میکرد، تا فیلم درست کرده و نیروی مخصوصش نشون میداد. یه فیلم من یادم تو همین آلمان تلویزیون نشون داد، من دیدم در اون زمان که یک گوسفند بدبختی رو بین چند سرباز ولو کردن، این سربازا با دست خالی این گوسفنده رو تیکه تیکه کرد، بعدم گوشتش رو همون جور زنده زنده خورد. یعنی میخواست بگه که از این نیرو مخصوص من بترسید. حتی اینجور فیلم هایی هم پخش کرد، تبلیغات کرد، ولی در نتیجه فایده نداشت. امریکا کار خودش رو کرد و موفق هم بود، حداقل در سرنگونی صدام موفق. حالا مسئله سر اینه که اینجا در مورد ایران، ما گفتیم که ایران مثل عراق نیست. چرا مثل عراق نیست؟ همچنین هم از نظر به اصطلاح جغرافیایی شبیه عراق نیست، به خصوص جنوبش که سرزمین صافی نیست که بتونه سریع قوا پیاده بکنن، عملکرد داشته باشن. ولی یه مسئله هستش که به عقیده من آقای ترامپ نمیخواد ببینه، و اون فاکتور مردم ایران و اپوزیسیون فعال تو ایران، که من مطمئنم اگر آقای ترامپ تصمیم به حمله بگیره، مردم باش همکاری خواهند کرد و این کمک میکنه به اینکه هشدار به اصطلاح تلفات نیروی نظامیش کمتر بشه و وضعیت ایران رو خیلی سریع آروم بکنه، چون مردم باهاشن. حالا مسئله سر اینه که چرا نمیخواد ببینه. من فکر میکنم حالا اگه برگردیم به همون نظریه همپوشانی، این همپوشانی اگه بخواد انجام بشه، اگر دولت و نظام سابق، دو راه وجود داره. یا یعنی اینکه راضیش بکنید، یعنی شرایط طوری براش بسازید که مجبور بشه بگه آقا من تسلیمم و حاضرم انتقال قدرت رو، یا یکی از تو خود همون نظام بیاد بگه که در این شرایط من حاضرم انتقال قدرت بکنم. خب برای انتقال قدرت باید نیرویی که میخواد تحویل گیرنده قدرت باشه باید وجود داشته باشه. خب مسلماً مردم ایران اون تشکیلات رو ندارن که آماده باشن اگر نیروی نظامی به کمکشون بیاد بریزن و قدرت رو تحویل بگیرن. این یکی از دلیل‌هاییه که شاید ترامپ نمیتونه ببینه یا نمیخواد ببینه که فاکتور مردم رو در ایران در نظر نمیگیره. مسئله دیگه اینه که خواسته های مردم ایران هم مهمه، که آیا خواسته های یا نظامی که مردم ایران خواستارشن آیا با خواسته امریکا تطابق داره یا نداره، این هم مهمه. تا
تا اونجایی که ما میدونیم، تا اونجایی که تجربه 100 سال گذشته ایران رو داریم، به خصوص اروپایی ها نام پهلوی رو زمانی بهش احترام میذاشتن که در قدرت، وقتی که از قدرت میافتاد، چه در مورد رضا شاه بزرگ چه در مورد محمد رضا شاه فقید، زمانی که اینا در مسند قدرت بودن دائم احترام و به دنبال این بودن یک رابطه خوبی با دربار به وجود بیارن، زمانی که در قدرت نبودن حرفشون یا بیانشون تغییر میکرد. در مورد رضا شاه هم من یک گزارش رادیویی بی بی سی رو در زمانی که ارتش نیرو دریایی انگلیس نیرو دریایی ایران رو در دوران رضا شاه بزرگ شکست داد، نیروی آنچنانی نداشتیم بخواد مقابله بتونه بکنه، ولی همونی هم که داشتیم ایستادن و آخر قدرتشون جلوی نیرو دریایی ایستادن. و این گزارش رو وقتی در رادیو بی بی سی پخش می شد من شنیدم، گفتش که ارتش بریتانیای کبیر امروز ارتش نیروی دریایی رضاخان رو در هم کوبید. این تفسیرش، یعنی رضاشاه تبدیل میشه دو مرتبه به رضاخان. ما اینو میبینیم در به اصطلاح گزارش این نشستهایی که شاپور رضا پهلوی در اروپا داشتن و اخباری که به اصطلاح در فرانسه در آلمان به خصوص وقتی پخش میشه، حتی از بردن نام پرنس که به اصطلاح چه خودش بخواد چه نخواد، چه اینا بخوان چه نخوان، شاهزاده بوده، از خانواده پادشاهی میاد و پرنس لقبه، لقبیه که همه اینا دارن، فرق نمیکنه از کدوم کشور بیان، کشور آفریقایی باشه، آسیایی باشه، اروپایی باشه، این لقب براشون میمونه و به احترام که خودشون به خودشون میذارن، نه اینکه به اون شخص بذارن، نام پرنس رو صدا میکنن. ولی در مورد شاپور رضا پهلوی ما میشنویم که وقتی که گزارش میخوام بدن که مثلا مردم در مورد صحبت کردن، میگن پسر شاه قبلی ایران، شاه قبلی ایران، اسمش هم نه پسر شاه، نه اسم میارن نه چیز. حالا من اینا رو که تعریف کردم ذهنتون از اصل جریان زیاد پرت نشه، میخواستم اینو خدمتون عرض بکنم که نام پهلوی هم برای اینا یه خاطرات خیلی بدی داره، خاطرات ایران پرقدرت، ایران قدرتمند رو به خاطرشون میاره که وقتی میخواستم با ایران قرارداد ببندم باید تو صف وامیستادم و ایران بود که تصمیم میگرفت که با کی قرارداد ببنده با کی قرارداد نبند. مثلا همین نیروگاه بوشهر رو خیلی راحت به شماره یک گفتم میسازید، گفت نه نمیسازم. دو گفتم میسازید، گفت نه نمیسازم. گفت اوکی. رفت نفر سوم آلمان، گفت بیا بر ما بساز و براش ساختم. کسی هم نمیامد به یکی چرا میکنی. بقیه صنایع هم همین جوری بود. یعنی واقعیت ما حتما نباید رشوه میدادیم یا کاری میکردیم که کسی بیاد برامون کاری بکنه. با دل و جونشون میامدن چون پول میبردن. حسابی پول میبردن و کار درست هم تحویل میدادن. مانند الان نبود. در حال نام پهلوی یک نامیه که من فکر میکنم، البته ترامپ بارها و بارها خیلی خوب صحبت کرده در مورد شاپور که نمیدونم آدم نایسی و نمیدونم اینجوری و اونجوریه، ولی آیا به عنوان یک آلترناتیو روش حساب میکنه یا نه؟ اینجا یه ور قضیه دیگه مطرح میشه که باید در موردش فکر بکنیم که آیا این آلترناتیو از نظر بازیای سیاسی خودش توان اینو داره که خودشو در به اصطلاح سطح بین المللی مطرح بکنه. کاری که در دوران 57 خمینی کرد، البته خمینی خودش نکرد، ولی اشخاصی که دور و برش بودن اشخاص درست حسابی بودن، پول میگرفتن و کار درست میکردن، مثل قطب زاده.
مثل بنی صدر، مثل یزد، مثل نمیدونم صحابی. اینا کسایی بودن که خمینی رو اینا خمینی کرد و این اطمینان رو به غربیا دادن که نظام بعدی نظام جمهوری آزاد، همجور که خمینی گفت، گفت یه جمهوری میسازیم مثل همین فرانسه شما. حالا دروغ راستش رو کاری نداریم، ولی در حال تونستن این نراتیو و یا این روایت رو در ذهن اینا بگنجونن. خب مردم کم کار نکردن. شما نگاه کنید الان نزدیک 20 هفته هستش، مردم هر هفته تو این اروپا، تو امریکا، کانادا، تمام کشورهای خارجی که میبینید مردم تو خیابونن هر هفته، و حرف همشون هم یه چیزه، هواداری از شاهپور رضا پهلوی. حالا یکی به عنوان شاه میپذیرتش، یکی به عنوان پادشاه میپذیرتش، یکی به عنوان رئیس به اصطلاح رهبر دوران گذار، ولی از طرف مردم ایران تایید شده است و اینا هر هفته دارن صدا میزنن مردم. پس اینجا معلومه که اون بخشی که باید در ذهن دول خارجی این مسئله رو جا بندازه که این آلترناتیو وجود داره و میتونه ایران رو مثل بقیه کشورها به عنوان یک کشور عادی نشون بده یا برسونه ایران رو به اونجا. بعضی از کشورها هستن مثل آلمان، مثل فرانسه، این اصلا نمیخوان آلترناتیو رو بشناسن. شما رو استناد میدم به اون گزارشی که خانم مسیح علی نژاد گفت یا نشون داد که در دیداری که با ماکرون داشت، ماکرون ازش میپرسه آلترناتیو شما کیه، رهبر شما کیه، میگه رهبر ما تو زندان. خب معلومه دیگه، این همچین با ما بریم تو زندان با رهبرای شما صحبت کنیم. ولی الان مردم خیلی بیشتر از 4-5 سال پیش، 4-5 سال پیش ما یه بار برلین، اونم با وجود با شرکت همه ای ماها به وجود اومد برلین، اینو نباید به حساب آقای اسماعیلیون گذاشت. این حرکتی بود که تمام مردم ایران انجام دادن. حالا این جنبش بیشتر هم هست، تعدادشون بیشترن و خیلی منسجمتر، و هر هفته میگم نزدیک 20 هفته است اینا میان و یک حرفو میزنن، آلترناتیو دارن به کشورهای خارج میدن و این کشورهای اروپایی نمیخوان قبول بکنن، نمیخوان اصلا نام آلترناتیو بشنون. خب براشون هم صرف میکنه که ایران به دست یک رژیم فاسده، واقعیت یک مش انسانهایی که خود فروختن، فقط با پول میتونین بخرینشون، همجور که ترامپ گفت انسانهای عصر حجر، اداره بشه تا بتونن منافعشون رو بگیرن، منافعشون رو خیلی راحت تر بگیرن. یه جا پول خرج میکنن، یه جا بهش پوان میدن، 100 جای دیگه پوان ازش میگیرن. این فضاییه که ما باید بشکنیمش، این فضاییه که ما باید روش تمرکز بکنیم، ببینیم تاکتیک ما باید چجوری باشه که بتونیم این آلترناتیو رو نه فقط با تظاهرات بلکه با عملکرد درستم به جهانیان بشناسونیم که ما یه آلترناتیو داریم، یه رهبر داریم، بشینیم باهاش صحبت بکنیم. تاکتیک مردم اومدن تو خیابون، ولی تاکتیک اون رهبرای میدانی به باور من درست نبوده. چرا که اینا بحث این که رهبرتون کیه، ما بتونیم باهاش صحبت بکنیم که به عنوان آلترناتیو مطرح میشه، وقتی بیان درست نباشه
اینا سوء استفاده میکنن و میان به جای مردم ایران فکر میکنن، که ما نمیدونیم که این رهبری که مثلا 40 خورده ای سال در ایران وجود نداشته بتونه ایرانو از این مخمصه نجات بده. این نکته ضعف ماست، ضعف اپوزیسیونه، باید این نکته رو تقویت بکنیم. اگر این نکته رو بتونیم تقویت بکنیم، مسئله ترامپ هم مشخصتر میشه که این شل کن صف کن ها رو در نیاره، چون یه آلترناتیوی هست که میتونی باش کار بکنی. اونی که نمیخوای کار بکنی یه مسئله دیگه است، باید مشخص بشه، حداقل برای ما ایرانی های خارجی کشور باید مشخص باشه که تو آقا با این آلترناتیو نمیخوای کار بکنی، نمیخوای بشینی به حرفش گوش بدی، نمیخوای در آینده ایران باش همکاری داشته باشی. خب اینجاست که برای ترامپ در نهایت دو تا آلترناتیو بیشتر وجود نداره یا دو راه حل بیشتر وجود نداره. اینی هم که بخواد بره چین و نتیجه گیری بخواد بکنه که پای چین رو وسط بکشه که اون بخواد تو این معامله کمک به امریکا بکنه، من فکر نمی کنم چین راضی به این کار باشه. چین هم میدونه ترامپ یه حد اکثر 1 سال 2 سال دیگه بمونه. جمهوری اسلامی هم راه پیدا میکنه، همینجور که 47 سال تحریمایی که شد همه رو دور زد. از طریق کی؟ از طریق همین کشورهایی که امروز بمبارانشون میکنه. و اینجا مشخصا برای اونی که رفته تو سوراخ قایم شده زندگی کردن خیلی راحت تره تا اونی که سینه سپر میکنه میاد تو میدون جنگ میگه بیا جلو خودتو نشون بده تمام بکش. او خیلی راحت تر مورد هدف قرار، او خیلی سریعتر خسته میشه از این جنگ، از این جنگی که حریفش رو پیدا نمیکنه. حریفش تو این سوراخ قایم میشه، این سوراخ رو موشک میزنه میره تو اون یکی سوراخ قایم میشه. و این مسئله‌ایه که ترامپ وقت زیادی نداره برای اینکه بتونه نتیجه درستی بگیره، چون جنگی که به وجود اومده بین اسرائیل و امریکا از یه طرف و ایران از طرف دیگه نتایج بدی هم برای کشورهای دیگه خواهد داشت. یعنی امریکا چهره قویی که داره از خودش نشون میده در پیش رقباش مثل چین، مثل روسیه، این چهره لگدمال میشه، دیگه کسی قبولش نمیکنه. چین مسلما میگه وقتی که تو با یه کشوری مثل ایران نمیتونی در بیفتی، میخوای با من در بیفتی؟ روسیه هم همینو میگه. و این کشمکش ها، این شل کن صف کن ها همینجور که داریم میبینیم انرژی بیشتری به جمهوری اسلامی میده که بیشتر خودشو سینه سپر بکنه تو همون لونه موشی که قایم شده، از همونجا بیاد و بگه که آره دیروز جنگ ماییم و به قول یک جوکی بود در مورد خمینی صحبت کرده بود با اون فارسی نادرستی که صحبت میکرد، گفت بکشید ما را، میخواست بگه بکشید ما را، گفت بکشید ما را، ما هی دراستر میشنه. واقعیت این اون تفکر جمهوری اسلامی، چیزی که ترامپ نباید از خاطر دور بکنه ساختار ذهنی روحانیت شیعه است. روحانیت شیعه یک تجربه تاریخی دست کم 500 ساله، اگر بخوایم بیشتر به عمقش بریم میرسه شاید به 1800 سال، 2000 سال پیش، یعنی پیش از حمله
اسلام به ایران، این روحانیت در ایران وجود داشته و اینا تجربه دارن و این گوش به گوش، نسل به نسلشون رسیده. به خاطر همینه که از روحانیت شیعه میبینید که یه عده اومدن، حالا برخی معتقدن که اینا از به اصطلاح شرق ایران بلند شدن اومدن، یا یه عدهشون رو نمیدونم از هندوستان برداشتن آوردن. اینا واقعیت همش حرفه که بگن من نبودم. نه، اینا شما تفکر شیعه رو که نگاه بکنید از اسطورهای فارسی درست شده. همین پل صراطش یکی، پل صراط اینا چه میدونستن چی؟ اصلا پل نمیشناختن که بخوان صراطش بکنن. این تفکر و اسطوره روحانیت درون ایران بود، اون چیزی که آرامش دوستدار به عنوان به صلاح دین خویی ازش مطرح میکنه، این قدمت داره. اینی که من مطرح کردم، نمیخوام بحث تاریخیشو بچسبید، بلکه نگاه بکنید به تجربه‌ای که این روحانیت، بخشی از این روحانیت که در ایران فعال بوده. ما مانی رم داشتیم، ادیان مختلفی در ایران به وجود اومدن، از بین رفتن، برخیشون هنوز که هنوز هست، مثل همین مانی رو در ایران کشتار کردن. کیا کردن؟ درسته به دست مردم انجام شد، ولی مردمی بودن که زیر نظر روحانیت کار میکردن. روحانیت اون موقع، روحانیتی که در دوران ساسانی، در زمانی، در بخشی از تاریخ ساسانی قدرت بسیار بسیار زیادی داشتن. این قدرت از بین نمیره، به شکل دیگه ای در میاد. خیلی ها از همینا اومدن رفتن تو اسلام، مسلمون شدن و برای اسلام تبلیغ کردن. اینی که میگن ایرانیا با آغوش باز اسلامو پذیرفتن، بحثشون سر ایناست، سر این بخش روحانیته. و اینا تجربه سیاسی دارن، انواع اقسام بالا و پایین شدن قدرت سیاسیشونو در ایران اینا تجربه کردن. و وقتی آدم فعالیت بخشی از این، مثل خود خامنه ای رو، تاکتیکاشی که شما توجه میکنید وقتی با ذره بین نگاه میکنید، به نظرتون میاد که این بابا تاریخ ایران رو از من و شما ایرانی بهتر میدونسته، نقطه ضعفای ایرانی رو، با ما ایرانی ها چجوری بتونن ما رو سر اون شیره بمالن، چجوری ما رو بدونن بترسونن، ما به چی علاقه داریم، به همون چیزایی که علاقه داریم اینا زیر فشار بذارن، تهدیدش بکنن که ما به خاطر اینکه اون مسائلی که بهش علاقه داریم زیر ستم قرار نگیره. منظورم خانواده است. خانواده برای ایران خیلی برای ایرانی، در فرهنگ ایرانی اصل جامعه است. و این همبستگی هایی که بین ایرانی ها در خانواده ها، در فامیل های ایرانی شما میبینید، دوستی ها وجود داره. این طبقه روحانیت اینا رو میدونه، به خاطر همینم هم هست که میاد چیکار میکنه؟ بچه رو گرفته یا پدره رو گرفته، بچه رو میگیره، برادرش هم میگیره، نمیدونم برادر زنش هم میگیره، خانوادگی اینا رو زیر فشار قرار میده. این کاری که در عرض این 47 سال کرده. و این تجربه است که جمهوری اسلامی رو تونسته سرپا نگه داره. و من فکر میکنم آقای ترامپ اینو دست کم گرفته که به دنبال مذاکره هست که بتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که مثلا به خواستهاش رفتار بکنه و اینم بهش بده. گذشته از اون، آیا خشونت جمهوری اسلامی در داخل ایران کم خواهد شد؟ خیر. در نهایت
مسئله ای که مهمه اینه که ما دو تا اصل رو نباید از مد نظرون دور داشته باشیم. یه اصل این که بتونیم این رفتار ترامپ و عملکردش رو بشناسیم و ببینیم برای ما فایدهش کجاست. فقط به امید این نباشیم که مثلا این بخواد کاری بکنه. خودمون رو باید یه ذره جمع بکنیم و به فکر این باشیم که رفتارمون یا چه تاکتیکایی رو بتونیم انجام بدیم که از طریق این تاکتیک ها بتونیم جمهوری اسلامی رو بعد از پایان این جنگ، یا حالا فرق نمیکنه، به شکست جمهوری اسلامی خاتمه پیدا کنه، که امیدوارم اینجوری باشه راحت ترین راهش، که اگر نشد ما چجوری میتونیم کشورمون رو از چنگال این اشغالگران اسلام زده در بیاریم. این دو اصل برای ما خیلی مهمه. برای آقای ترامپ هم هر جوری میخواد برقصه، شادی بکنه، حرف بزنه، دو راه بیشتر نداره. یا راه اوباما رو باید پیش بگیره یا راه جورج بوش پسر رو. به غیر از این دو راه هیچ راه دیگه این نداره. چگونه تفسیرش میکنه اون دیگه توانایی خودشه. ولی مطمئن باشه این دو راه بیشتر از این وجود نداره. با جمهوری اسلامی فقط این دو راه رو داری. یا توافق بکنی باهاش، بهش بگی یه جوری ما جفتمون با صورت سرخ از این مذاکره میایم بیرون، هم تو آبرود نرفته هم من آبروم نرفته، یا اینکه کار آقای بوش انجام میدی و میگی که آقا این رژیم دیگه جاش تو اون کشور نیست و باید سرنگون بشه. اگر این راه رو انتخاب بکنه، بهترین یار و شریکش اپوزیسیون خود ما ایرانی هاست. در حال امیدوارم این صداها، البته من این مطلب رو در یه نامه سرگشاده برای آقای ترامپ نوشتم و در فکر میکنم امروز فردا توی صفحه اصلی خودش توی اون ترو سوشیال به اصطلاح اپ خودش که داره، اپ خبری، تو اون میذارم، به احتمال زیاد میخونه. امیدوارم نتیجه داشته باشه و تصمیم درست بگیره که ما ایرانی هم بدونیم کجای کار هستیم و چه تدبیر رو برای آینده خودمون به اصطلاح در پیش بگیریم. من آرزوی تندرستی و شادی برای همه هموطنان در سراسر جهان دارم. بار دیگه با یاد جان فداها یا جاویدنامان راه آزادی ایران شما رو آرزو تندرستی براتون دارم و بدرود بهتون. خوش باشم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز، سلام بر شما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. 22 اردیبهشت زادروز ریاضیدان فرهیخته و باوقار ایرانی زنده‌یاد مریم میرزاخانی است که جزئی نگر و دقیق بود. من حدود 10 سال پیش به شهود هندسی قوی مریم میرزاخانی پرداختم که مقاله و ویدئوی اون در سایت خودم ثبت شده است. یادم هست آهنگ آغاز و پایان اون ویدئو لکامپانلا، زنگ کوچک بود، از نیکولو پاگانینی. از قضا صدای یک زنگ کوچک هم در سراسر قطعه به گوش می رسید و برای من یادآور این بود که هیچ کس نمی داند کی و کجا خواهد افتاد. به قول نظامی، آید آواز هر کس از دهلیز، روزی آواز ما براید نیز. چون من این قصه چند کس گفتند، هم در آن قصه عاقبت خفتند. چند باشی نظامی و در بند، خیز و آوازی برار بلند. مریم میرزاخانی 23 تیر سال 1396 درگذشت. او نیست اما هست، گرچه نیست حضور دارد. مریم میرزاخانی یکی از بازماندگان اتوبوس حامل دانشجویان نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بود که در سال 1376 و در هنگام بازگشت از مسابقات دانشجویی ریاضی در اهواز دچار سانحه شد و در اثر اون 6 دانشجو جان باختند. مریم میرزاخانی در آغاز می‌خواست نویسنده شود، اما ذوق و شوق ریاضی و زیبایی‌های اون وی را به عالمی دیگر کشید. خودش گفته بود برای من مسائلی وجود دارد که بیشتر از 10 سال است که روی آنها کار می‌کنم، با وجود این هنوز نتیجه‌ای نگرفتم، اما ناامید نمی‌شوم. بدون علاقه داشتن به ریاضی ممکن است اون را سرد و بیهوده بیابیم، اما زیبایی ریاضیات خود را به شاگردان صبور نشان می‌دهد. او توانست یک سری رشته‌های ریاضی را با ارتباط‌های غیرمنتظره به هم پیوند دهد و با این کار متد تازه‌ای در حل مسائل ریاضی ابداع کند که تا اون زمان استفاده نشده بود. دوباره به این موضوع برمیگردم.

مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان تیسوشان فرزانگان تهران برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سالهای 1994 هنگ کنگ و 1995 کانادا شد و در این سال به عنوان نخستین دانش آموز ایرانی جایزه نمره کامل را گرفت، 42 از 42، و این نخستین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت، نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت، نخستین کسی بود که 2 سال مدال طلا گرفت و نخستین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی جهان هم نمره کامل گرفت. مشغله ذهنی مریم میرزاخانی از همون سالهای دبیرستان موضوعاتی چون گراف و مسائل آپولونیوس بود. گراف اشاره به مدل ریاضی است برای یک مجموعه گسسته که اعضای آن به طریقی به هم مرتبط هستند. مسائل آپولونیوس هم تعدادی مسئله در هندسه اقلیدوسی است که در آنها نحوه رسم یک دایره با 3 ویژگی خاص مورد پرسش قرار می گیرد. مشغله ذهنی میرزاخانی همونطور که گفتم از همون سالهای دبیرستان موضوعاتی چون گراف و مسائل آپولونیوس بود. او سال 1999 کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و سال 2004 دکترای خود را از دانشگاه هاروارد گرفت و به استادی دانشگاه استنفورد رسید. پس از عضویت در 2 آکادمی ملی علوم فرانسه و مجمع فیلسوفان آمریکا به آکادمی ملی علوم آمریکا پیوست 2016. ادوارد فرانکل نویسنده کتاب عشق و ریاضی مریم میرزاخانی را ریاضیدانی بزرگ و انسانی فوق‌العاده خوانده و با اشاره به پیشتازی وی به عنوان یک ریاضیدان زن گفته است که کارهای او الهام بخش زنان و مردان بسیاری خواهد بود. مریم با ورود به دانشگاه هاروارد به سطوح حزلولوی علاقمند شد. این سطوح آمیب گونه، با مسامحه گفتم آمیب چون آمیب شکل خاصی ندارن، سطوح حزلولوی، این فرمهای آمیبی شکل یا بهتر بگویم دوناتی شکل، منظورم از دونات شیرینی های گرد است که دارای 2 یا چند سوراخ هستند که از یک هندسه غیر استاندارد برخوردارن و به طور کلی به هر نقطه روی سطح یک شکل زینمانند می دهند. دونات های حضرولوی را نمی توان در فضای عادی ساخت، چرا که در حس انتزائی وجود دارند و فواصل و زوایا بر اساس مجموعه خاصی از معادلات محاسبه می شوند. هر دونات به روش های نامتناهی می تواند از یک ساختار حضرولوی برخوردار شود. شنوندگان عزیز، تا اونجا که من اطلاع دارم 5 ایرانی از دپارتمان ریاضی محض هاروارد دکترا گرفتند: فرشید جمشیدیان 1980، پیروز وکیلی 1988، مریم میرزاخانی 2004، علی اکبر دائمی 2014 و تینا ترکمان. خانم ها و آقایان محترم، ریاضیدانان سالیان دراز به دنبال یافتن راه حل عملی برای محاسبه
حجم رمزهای جایگزین فرمهای هندسی حزلولوی بودند. حزلولوی یا ابرپرته خمی باز است که از برخورد یک صفحه با هر دو نیمه مخروط دوتایی پدید می آید. ذکر و فکر مریم میرزاخانی نیز محاسبه حجم رمزهای جایگزین فرمهای هندسی حزلولوی بود. سال 1378 با محاسبه عمق حلقه های ترسیم شده روی سطوح حزلولوی، مریم راه عملی و کاربردی برای حساب کردن حجم فرمهای هندسی حزلولوی ارائه داد. پیش از تلاش وی برخی از سوالات ساده در مورد سطوح حزلولوی هنوز بی جواب مانده بودند. یکی از آنها در مورد خطوط راست در سطح حزلولوی ژئودزیک ها بود. وی مطالعه سطوح حزلولوی را با استفاده از فضاهای پیمانه‌ای متمرکز در دستور کار قرار داد و با محاسبه عمق حلقه های ترسیم شده بر روی سطوح مورد بحث آن را حل کرد. مریم میرزاخانی با اشاره به اینکه حتی یک سطح منحنی میتواند دارای یک مفهوم پاره خط مستقیم باشد که کوتاه‌ترین خط بین دو نقطه است، یادآور شد در یک سطح حزلولوی برخی خطوط راست، همون ژئودزیک ها، برخی خطوط راست دارای طول بی نهایت هستند اما برخی دیگر در یک حلقه بسته می شوند. فضای حزلولوی در مقابل فضای اقلیدوسی قرار دارد که معتقد است تنها و تنها یک خط موازی با یک خط مشخص می تواند از یک نقطه ثابت عبور کند. در فضای حزلولی غیر اقلیدوسی تعداد بیشماری از خطوط موازی می توانند از یک نقطه ثابت عبور کنند. در هندسه غیر اقلیدوسی اما تعداد بیشماری از خطوط موازی می توانند از یک نقطه ثابت عبور کنند و مجموع زوایای یک مثلث هم 180 درجه نیست. در چنین فضای منحنی کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه به عنوان خطوط راست ژئودزیک شناخته می شود. تحقیقات مریم میرزاخانی شامل محاسبه انواع خاصی از ژئودزیک از بسته ساده روی سطوح حزلولوی بود.

در سال 2014 مریم میرزاخانی به خاطر کار بر دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها مدال فیلز را که از آن به نوبل ریاضیات تعبیر می شود به خود اختصاص داد. مدال فیلز بالاترین جایزه در ریاضیات است و او نخستین زن و نخستین ایرانی برنده آن است. ریمان هم که گفتم اشاره به برنهارد ریمان ریاضیدان آلمانی است که کارهایش در آنالیز و هندسه دیفرانسیل پایه ریاضی نسبیت عام شد. رویه های ریمان با مسامحه سطوحی شبیه رویه تایر خودروست با دو حفره یا بیشتر که به واسطه هندسه غیر متعارفشان که به هندسه ریمانی مشهور است هر نقطه ای از آنها شکلی زینمانند دارد. خانم ها و آقایان محترم، وقتی مدال فیلز به مریم میرزاخانی تعلق گرفت، ریاضیدانان وی را اینچنین توصیف کردند: چیره دست در گستره قابل توجهی از تکنیک ها و حوزه های متفاوت ریاضی. او تجسم ترکیبی کمیاب است از توانایی تکنیکی، بلندپروازی جسورانه، بینش وسیع و کنجکاوی ژرف. مریم که با سرطان دست و پنجه نرم می کرد، هنگام دریافت مدال فیلز تازه از شیمی درمانی فارغ شده بود. موهای کوتاهش در آن موقع نیز همین را نشان می داد. وی پیشتر موهای بلندی داشت. تحقیقات مریم میرزاخانی در ریاضی به شاخه های مختلفی از جمله هندسه هزلولوی، هندسه جبری، توپولوژی، هندسه صفحه لاستیکی، سیستم های دینامیکی و نظریه احتمال مرتبط بوده و زمینه ساز روش های جدیدی در این شاخه ها شده است. از جمله این که به قول کامران وفا، دیدگاه و اثبات بدیعی از برخی مسائل مطرح ریاضی همچون حدس ادوارد ویتن در مورد فضای زمینه سطوح ریمانی به دست می دهد. همچنین شار ویلیام ترستن در سیستم های دینامیکی، نظریه شار زلزله ویلیام ترستن برای مدت ها به عنوان مسئله بیپاسخ در ریاضی شناخته می شد. خانم ها و آقایان محترم، مریم میرزاخانی در سال 1389 آن را روی فضای تایش مولر به اثبات رساند. شار یا فلکس اشاره به میزان جریانی است که از واحد سطح در واحد زمان می گذرد. سال 1393 مریم میرزاخانی به همراه دو محقق دیگر ثابت کرد که ژئودیزیک های مختلط و بستارهای آنها کلوزر برخلاف آنچه گفته می شود به طرز شگفت انگیزی منظم هستند. مریم میرزاخانی در شمار محققانی بود که در حوزه های گوناگونی از گرافیک رایانه‌ای تا ریاضیات و علوم روباتیک افق‌های تازه‌ای در مرزهای جهان اطراف ما گشودند. از برادرم استاد ریاضیات شنیدم مطالعات وی در زمینه نظریه توابع ستایش بسیاری از ریاضیدانان را برانگیخته بود. یکی از شاگردان برادرم ایمان افتخاری بود، ایمان افتخاری گلپایگانی، و ایشان مقاله ارزشمندی دارند با عنوان مروری بر پژوهش‌های ریاضی مریم میرزاخانی. دوستان عزیز، تا کنون در مقالات و متون علمی مختلف نزدیک به هزار بار به مطالعات مریم میرزاخانی ارجاع داده شده است. در مورد یک از کارهایش، هندسه مسیر بی‌نهایت توپ بیلیارد
که با الکس سکین به سرانجام رسانده گفته شده ممکن است به یکی از تئوری‌های مهم ریاضی منجر شود. موضوع انتخابی مریم و الکس اسکین، استاد دانشگاه شیکاگو، کار روی رفتارهای توپ بیلیارد هنگام حرکت روی میز و برخوردش به لبه‌های میز بیلیارد بود. یک چالش ریاضی که فیزیکدان‌ها به مدت یک قرن با اون دست و پنجه نرم می‌کردند. این تحقیق یعنی تعیین مسیر یک توپ بیلیارد در یک میز چند ضلعی که به نظر ساده می‌آید به مقاله 200 صفحه‌ای منجر شد. که وقتی در سال 2013 انتشار یافت، از اون با عنوان آغاز عصری جدید در ریاضیات یاد شد. نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا که هر سال 10 دانشمند برگزیده را معرفی می‌کند، سال 2005 مریم میرزاخانی را از جمله به این دلیل که در حوزه‌های گوناگونی از گرافیک رایانه‌ای تا ریاضیات و علوم رباتیک افق‌های تازه‌ای در مرزهای جهان اطراف ما گشوده، به عنوان یکی از 10 ذهن برتر در رشته ریاضیات برگزید و به او لقب دامباستر یعنی صف شکن داد. وی به جز جایزه فیلد جوایز دیگری هم گرفته است، از جمله جایزه بلومنتال در سال 2009، جایزه ساتر پرایس روت لیتل ساتر از انجمن ریاضی آمریکا در سال 2013. پایان نامه مریم میرزاخانی، شمردن خمهای بسته بر رویه‌های دارای ساختار حزلولوی، شامل 3 مقاله بود که در 3 مجله عالی ریاضیات یعنی Inventions Mathematica اختراعات ریاضی، Annals of Mathematics و مجله انجمن ریاضی آمریکا منتشر شد. این در حالی است که عموم ریاضیدانان در طول عمر کاریشون موفق به چاپ حتی 1 مقاله هم در این 3 ژورنال نمی شوند. یادم رفت اشاره کنم که مریم میرزاخانی با رؤیا بهشتی زواره کتاب نظریه اعداد را نگاشتند. از منابع این بحث در مقاله مربوط به اون که در سایت خودم

کرجی، محمد ابن موسی خوارزمی، عمر خیام مبتکر هندسه تحلیلی، ابو سهل کوهی، ابوالوفا بوزجانی، فاضل قوشچی، خواجه نصیرالدین طوسی و غیاث الدین جمشید کاشانی میاندازد که نوکران اولغبیک جانش را گرفتند. غیاث الدین جمشید کاشانی که عدد پی را تا 19 رقم محاسبه نمود و معادله درجه سوم را که خیام از طریق هندسه حل کرده بود، او غیاث الدین جمشید کاشانی به طریق جبری حل کرد. مریم میرزاخانی همچنین مرا به یاد ریاضیدان آلمانی امینوتر، عملی امینوتر می اندازد که سهم ممتازی در جبر مجرد و فیزیک نظری داشت. پاول الکساندروف، آلبرت اینشتین، ژان گیدونه، هرمان وایل و نوربرت وینر از او از عملی امینوتر به عنوان مهمترین محقق زن در تاریخ ریاضیات یاد کردند. از شما عذرخواهی میکنم، عذر میخواهم که برخی گزاره ها را نتوانستم بهتر، ساده تر و دقیق تر بیان کنم. سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. به قول فردوسی، زما باد بر جان اون کس درود که داد و خرد باشدش تار و پود.

نیفتی همش سمت عذاب نری، باید عشق بلا نباشی خدای من.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درود فراوان، در سال 1320 خورشیدی با اعلان پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی فصل تازه‌ای در کشور ما آغاز شد. البته به علت حضور نیروهای خارجی در کشور روند آن بسیار آرام بود، ولی پس از آزادی آذربایجان فرصت بیشتری پیش آمد تا محمد رضا شاه که تحصیل کرده سوئیس بود، آینده متفاوت از آنچه که تا آن زمان در کشورهای خاورمیانه معمول بود برای ایران آن دوره برنامه ریزی کند، که نهایتاً ایران شد کشوری پیشرفته در خاورمیانه و بهره‌مند از انواع پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و البته محدود در امور سیاسی. محمد رضا شاه هم چون پدرش به دنبال ایرانی مدرن بود که دوران قاجار را پشت سر می‌گذاشت و به کشورهای اروپایی نزدیک می‌شد. اما من که در طی این نیم قرن فعالیت ژورنالیستی خودم همیشه با شخصیت‌هایی برخورد کردم که اکثراً از پایه‌گذاران پیشرو جامعه ما در عصر پهلوی‌ها بودند، یکی از این شخصیت‌ها دکتر مصباح‌زاده بود، پایه‌گذار روزنامه کیهان که در سال 1321 خورشیدی با کمک محمد رضا شاه این روزنامه آغاز به کار کرده بود. دکتر مصباح‌زاده پایه‌گذار دانشکده علوم ارتباطات نیز در ایران بود، دانشکده‌ای که در زیربنای فرهنگسازی روزنامه‌نگاری نقش بسیار با اهمیتی بازی کرده است. من که از آغاز برنامه تلویزیونیم همه ساله جهت آشنایی بیشتر بینندگانم در آمریکا با دیگر ایرانیان مهاجر به اروپا سفر می‌کنم، که این امروز شده یکانه توشه سالهای غربت نشینی من، برای اولین بار در سال 1985 توانستم در دفتر روزنامه کیهان لندن با امیر طاهری جوان و دکتر مصباح‌زاده به گفتگو بنشینم، و پس از اولین دیدار بود که همیشه در پاریس مورد محبت مصباح‌زاده قرار داشتم و ساعتها با او به گفتگو می نشستم و شبها تقریبا اجازه نداشتم با کسی دیگری قرار بگذارم، و در این بین بود که برایم توضیح داد چگونه شاه که او را چند ماهی در کاخ سلطنتی برای نخست وزیری مورد آزمایش قرار داده بود، به چه دلیل به یک باره با دیدن جشن سالگرد کیهان و جمعیت انبویی که برای سخنرانی مصباح‌زاده به میدان شهرداری رشت آمده بودند از این کار صرف نظر کرد، یعنی او را برای نخست وزیری انتخاب نکرد. البته اکثر وزرای سابق می دانستند که پادشاه هرگز شخصیت مورد توجه مردم را برای نخست وزیری انتخاب نمی کرد. این در مورد دکتر علی امینی و مخصوصا دکتر محمد مصدق به وضوح پیش آمده بود. به هر حال این سیاست پادشاه بود، اما این گفتگوهای من با مصباح‌زاده که درسی بود برای من باعث شد که نهایتاً بتوانم در منزل شخصی او از کلکسیون تاریخی اولین شماره‌های کیهان که قاب گرفته در اتاق کارش بود تصویر برداری کنم. در این بین مصباح‌زاده از واقعی که باعث نجات جهانش نیز شده بود برایم توضیح داد. یادش گرامی.
1: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرضه می کند تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: این عکس برادر من هست، حسن مصباح، با خود من.
1: الان در ایران هستن؟
0: نه، فوت کردن.
1: فوت کردن. آقای مصباح، اینجا ما عکسای زیاد می‌بینیم. اون بالا اون عقب احیانا پدرش.
0: او پدر بزرگ خانومم است.
1: وقت دست راست،
0: دست راست پدرم که نشسته و برادرم هم ایستاده. اون یکمی که از بستگانم است. بعد اونجا هم که خود من و خانم هستیم، اینجا هم که خانمه.
1: کدومه که میفهمید؟ بله.
0: اینجا بله. اون دوتا بچه های ایرج هستن. اون
1: کدومه دو این دوتا؟ بله. بله. بله. ایرج همون پسر شماست که در
0: بله پسر بزرگ منه. پسر بله. بله. این خدمت رو عرض کنم، خانم و خواهراش که ای عکس قدیمیه.
1: بله. آن پشت سر ایشون عکس شما با خانم.
0: بله.
1: اون در کجاست؟
0: اینم در شیراز.
1: صحیح، در شیراز. بله. خیلی اروپایی به نظر میاد.
0: بله بله. اینا نوه ها هستن. بله.

0: بله آقای مصباح‌زاده، این خدمتی که در ارتباط با رسانه‌های گروهی در ایران شد از طریق سازمان کیهان و از طریق شخص شما، یعنی بنیاد نهادن دانشکده ارتباطات، یه نقش خیلی خیلی مهمی در وضع رسانه‌های گروهی ایران بازی کرد. اینو چه سالی شما شروع کردید؟
1: این رو تقریبا حالا تقریبا 20 سال میشه، 35 سال پیش.
0: 35 سال پیش
1: ما اون موقع شروع کردیم این کار رو، یعنی دانشکده رو درست کردیم. ولی قبل از اینکه دانشکده درست بشه، بنده متوجه شدم که ما نویسندگان و خبرنگاران حرفه‌ای نداریم که این رشته رو خونده باشند و بدونن که اصول روزنامه‌نگاری عبارت از چیست. اصلا این بود که من در فکر افتادم از خود نویسندگان کیهان افرادی رو انتخاب کردم و اینها رو به فرانسه، آلمان، انگلیس، امریکا فرستادم و در رشته روزنامه‌نگاری اینها تخصص پیدا کردند. 4 سال، 5 سال، 6 سال اینها در خارج تحصیل کردند و روزنامه نویسی و روزنامه نگاری و نویسندگی خبرنگاری اینا رو آموختن، یاد گرفتن.
0: من میدونم که آقای صدرالدین الهی هم جزء
1: بله
0: یکی آقای امیر طاهری هم
1: امیر طاهری نه خیر امیر طاهری نبود
0: بله.
1: ولی خیلی از نویسندگان کیهان هستن که این کسانی بودن که الان یکی از اونها اون دکتر معتمده اسمش فراموش کردم که آمده به پاریس، من فردا بعد از ظهر رو میبینم. این یکی از که یه مدتی هم معاون دانشکده بود، یکی از کسانیست که آمده بود به امریکا، به فرانسه تحصیل کرده بود. ما وقتی که این گروه 20 نفری برگشتن به ایران بعد از 5-6 سال، اون موقع من آماده بودم برای اینکه یک دانشکده درست کنیم که در اونجا اصول روزنامه‌نگاری به تمام معنا، رادیو، تلویزیون در اونجا تدریس بشه و اولین دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی رو کیهان به اصطلاح تأسیس کرد و بنیانگذارش بود،
0: که در اصل ابتکار شما بود.
1: خب بله، خب بالاخره در کیهان این کارا خود من میبایستی نظارت میکردم و دخالت میکردم برای انجامش.
0: من میدونم که نقش بی اندازه بزرگی بازی کرد و هم اکنون نویسندگان زیادی هستند در خارج از کشور و همچنین در داخل کشور که اون دوره رو گذروندن و با اصول علمی روزنامه نگاری آشنا شدن.
1: بله.
0: چیزی که در غرب خیلی معموله.
1: بله.
0: و نتیجه اون رو ما امروز داریم میبینیم.
1: بله. حالا ما میبینیم، شما خودتون بهتر میبینید، برای که خانمتون فارغ التحصیل همین دانشکده هست و بله. کمک شما هست.
0: درسته. بله. بله. نه واقعا من با افراد مختلفی که میبینم فارغ التحصیل اونجا هستن صحبت میکنم، چون خودم میدونید خب تحصیلات
1: بله.
0: دانشگاهم در آلمان بوده، مسائل جدی که به صورت اکادمیک مطرح میشه در ایران خیلی کم بود.
1: بله.
0: اصولا یا شما پزشکی میخوندید میدونید یا مهندسی میخوندید، ولی این نوع مسائلی که ریشه اجتماعی داشت مثل روزنامه نگاری برای اولین بار با اون دانشکده در ایران آغاز شد، نقش مهمی بازی کرد. ببینید من مثلا نمیخوام راجع به وزارت فرهنگ و هنر و دیگران صحبت بکنم، چون اونها خدمت شما عرض کنم به نظر من یه قدری فرمایشی بود، کار کردشون هم انقدر مثبت نبود. نهایتا خیلی خوب بود که مثلا فرهنگ و هنر روی هم رفته کارش خوب بود، دقیق میفرمایید، اما یه تشکیلاتی که شخصی به وجود آمده در ایران اصلا کاربرد دیگه ای داشت. من امروز دارم به وضوح دارم میبینم، میبینم واقعا
1: یه فارغ التحصیل های ما رو قبل از اینکه فارغ التحصیل بشن استخدام میکردن.
0: دقیقا.
1: در روزنامه ها، در مجلات، در سازمان های مملکتی، تمام ادارات روابط عمومیشون رو همین دانشجویان ما اداره میکردن. بعد وزارت خارجه یه عده از اینا رو گرفت و به عنوان وابسته مطبوعاتی به خارج فرستاد. یعنی در تمام شؤون مملکتی این فارغ التحصیل های دانشکده جا داشتند و داوطلب داشتند و میبردند.
0: کار خیلی موفقی بود، گفتم نتیجهش میبینید و خیلی مهم اینه که تعداد زیادی هم اونجا تحصیل کردن. مثلا من در نیست قدم میزدم مثلا اونجا با یکی آشنا شدم صحبت کردم دیدم در اونجا تحصیل کرده، در ونکوور کانادا مثلا با یکی آشنا شدم دیدم در اونجا بوده، در لس آنجلس خودمون که گفتن نداره بدون شک. ولی خیلی جا آدم میبینه کسانی که در این رشته کار میکنن و در ایران تحصیلاتی دارن فارغ التحصیل اون رشته هستن، هم اکنون عده ای از اونایی که در رادیوهای لس آنجلس کار میکنن هم شاگردان دانشگاه شما بودن و متوجه میشیم ما که چقدر حرفه‌ای تر کار میکنن. مثلا بین خیلی‌ها که در اونجا برنامه رادیویی دارن، آقای سعید قائم مقامی برای مثال، ایشون کارش رو کاملا حرفه‌ای انجام میدن و خانومشون ایشون کارش رو کاملا حرفه‌ای انجام میدن، کاملا حرفه‌ای با استعدادی در سطح بالا. برای من استعداد خیلی اهمیت داره، به این جهت تاکید میکنم و ریشه آموزشش در اون دانشکده بوده. بله، خانمشون در امر تبلیغات کارشون خیلی قویه، خیلی خوبه. من خیلی خوشحالم چون میدونید تبلیغات این نقش بی اندازه مهمی در امروز ما بازی میکنه. بله. و در ایران مردم ناآشنا بودن با تبلیغات. بعد نیست شما بدونید که شاید اولین تحصیل کرده خارج که قدری راجع به تبلیغات کار کرده و تحصیل کرده بود من بودم که آمدم و من فیلم‌های تبلیغاتی مدرن رو به ایران آوردم. شما در چند سال قبل از انقلاب هر چه فیلم تبلیغاتی مدرن در تلویزیون می‌دیدید که بعضی وقتا هم مردم تعجب می‌کردن، اینا اکثرا کار من بود.
1: خیلی خوشحالم که این
0: بعد اینا کاری است که در ایران خب مردم شناختشون نداشتن. اصولا تبلیغات لغت بدی بود، دولت خیلی جالبی نبود، مثلا مردم دوست نداشتن، میدونی خب ما یه فرهنگی دیگه داشتیم. ولی این دانشکده که شما به وجود آوردید خدمت بزرگی به ایران کرد که من باید واقعا تبریک بگم خدمتتون و فکر میکنم که کلیه ایرانیان متخصص و حرفه‌ای همیشه قدر این کار شما رو میدونن.
1: خیلی ممنونم.
0: خواهش میکنم.

0: این که اولین شماره کیهانه که در 1321 ما آغاز کردیم. اولین شماره کیهانه این پهلوش کیهان اقتصادیه، یعنی ما در اون زمان یک شماره مخصوص میدادیم در هر هفته به نام کیهان اقتصادی. این کیهان سیاسی واضح میکنی نصف صفحه اول اختصاص به نقشه داشته.
1: دقیقه.
0: اون کیهان ادبیه که همینطور ما هر هفته شماره مخصوص داشتیم. این پایین سمیناریست که کیهان ترتیب داده بود برای مدیران شرکت ها و سازمان های دولتی، اینا که متخصصین فن رو از خارج می آورد و سمینار یک هفته، سه روزه، چهار روزه ترتیب می دادن برای آشنایی مردم به کارهایی که می کردن و قواعد و اصولش. این اوریان پانوراما این نشریه هفتگی ما بود به زبان فرانسه
1: که در تهران چاپ می‌شد.
0: بله. و این شماره مخصوص شاه و دوگله که عکس شماره زیر فرمایید. این کیهان ورزشی است، اولین نشریه ورزشی بود که ما به اصطلاح آغاز کردیم
1: که آقای صدرالدین الهی
0: بله خیلی آقای گیلانپور، صدرالدین الهی، آقای دوری، خودشون یه اکیپ چیزی بودن. این زن روزه که ملاحظه میکنید که از شما راهیست که بارزت اشرف مسائل مهمی راجع به پدرش و اینا به طور مصاحبه به کیهان داده بود.
1: این اولین شماره نبوده پس؟
0: پهلوش این اولین شماره است که اولیازت شهبانوه و دوتا این شاه جوانه، اینم خواهرش. این کیهان فرهنگیه که ما منتشر میکردیم، اینم هفتگی بود و خیلی هم موفقیت داشتیم، خیلی خوب بود. این کیهان اینترنشنال هواییست که ما به اصطلاح هر روز چاپ میکردیم و برای خارج میفرستدیم.
1: این در این سالهای آخر مثل که منتشر شد؟
0: در این 10 سال آخر. این همون اوریان پانوراماس شماره اولشه که ما منتشر کردیم. اینا هم که ملاحظه کردید همه شماره های اول هستن از نوع نشریه. اون کیهان هواییست که به صراحت اولین شمارشه که ملاحظه این فرمه. پهلوش کیهان هواییست ولی رنگی،
1: درسته،
0: که ما چاپ میکردیم.
1: بله.
0: زیر کیهان ساله که ما هر سال یک شماره مخصوص به نام کیهان هوا کیهان سال میدادیم که این کیهان سال در 2300 صفحه بود. این کیهان بچه هاست که خیلی موفقیت ها بود و خیلی صحبت شد،
1: شاهد بودم.
0: این کیهان هفته است،
1: این رو من کمتر میشناسم. این اواخر چاپ شد،
0: این نخیر اواخر چاپ شد، اواخر تعطیل شد.
1: بله، چون دیگه هفته نامه های دیگه ایجاد گزینه شد.
0: بله،
1: هفته نامه های دیگه شما داشتید.
0: بله. این هم کتاب ماهه که ما مرتبا هر ماه منتشر میشد.
1: مجموعا این ثمره چند سال فعالیت های،
0: یعنی اگر بسته به اینی که چطور حساب بکنیم، تصور میکنم که اینا همه در اون بالا را هم فراموش فرمایید که کیهان لندنه.
1: بله،
0: که 14 سال پیش با شروع کردیم
1: در لندن.
0: بله، که هم الان هم منتشر میشه.
1: بله،
0: پهلوش اون کیهان اینترنشنال شماره اولشه که ما منتشر کردیم به زبان انگلیسی و بسیار روزنامه موفقی بود. بله. و تیراژ های اینا هر کدوم از 100 تجاوز میکرد.
1: کیهان اصلی که اسفاد چاپ میشد و در تهران پخش میشد، یعنی تهران و شهرستان، تیراژش چقدر بود در روزهای
0: تیراژش؟ ما از 300 یا 400 شماره شروع کردیم و به نزدیک 1,000,000 رسید.
1: یعنی در آغاز 300 تا 400 عدد چاپ
0: شد. بله بله.
1: در سال
0: 1321، خرداد 1321.
1: بله. تعداد خیلی کم بود، درسته؟
0: بله. در وقت ما این 1,000,000 روزنامه که چاپ میکردیم هر روز در 4 صفحه، پس این در 4 صفحه بود روزی که ما شروع کردیم، ولی در آخر ما 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه، ما تقریبا در یه چاپ روزنامه میامد بیرون.
1: کدوم یکی از این نشریات کیهان بیش از همه موفق بوده؟
0: البته خوب خود کیهان از همه نالی کیهان اصلی خیلی موفق بود. همطور که گفتم ما به 1,000,000 تیراژ رسیده بودیم و بعد از او البته زن روز بود.
1: بله، خاطرم از که بی اندازه پرفروش
0: بود. کیهان ورزشی خیلی پیشرفت کرده بود.
1: آقای مصفازد، در تشکیلات کل کیهان چند نفر کارمند؟
0: ما از 1,000 نفر تجاوز کردیم
1: در سالهای آخر. از 1,000 نفر تجاوز کردیم؟
0: از 1,000 نفر تجاوز کردیم.
1: ممکن بود در آغاز با چند نفر شروع کردیم؟
0: ما در آغاز ما 6 نفر بودیم در واقع.
1: با خود شما؟
0: با خود من. بله. و مرحوم استاد فرامرزی که واقعا باید نمیشه جایی اسم کیهان رو برد و نام عبدالرحمن فرامرزی رو نبرد.
1: شما کلن احساستون بعد از این 50 سال کار که به کیهان انجام شده، نمیدونم رقمش رو درست گفتم یا خیر،
0: بله،
1: و نسبت به کیهان درست مثل یک فرزند میمونه برای شما، درسته؟
0: مثل فرزند میمونه، مثل پدر، مثل مادر، در همه چیز من همین کیهان دیگه.
1: و شما میدونه که خب در زندگی تقریبا همه ایرانی ها نقش بازی کرده.
0: این تنها در ایران نقش بازی نکرده، این کیهان و نشریاتش در تمام جهان فروش داشت، خواننده داشت و میتوان گفت که کیهان معرف ایران بود در اون زمان و از لحاظ تعداد نشریه، از لحاظ افرادی توش کار میکرد، از لحاظ شهرت بین المللی که به دست آورده بود، خبرگزاری ها همیشه از نشریات کیهان خبر میگرفتن.
1: من خاطرم هست که یک روزی ظهر مهمان خارجی در تهران بود، با شاه دیدار داشت و غروب شما اون رو چاپ کرده بودیم. این امکان
0: بله. اون ما غروب هم نفرمایید، 3 بعد از ظهر روزنامه در دست مردم بود. همون مهمانی و همون ضیافت و همه چی و رنگی در اختیار مردم بود. ما در ساعت 400,000 شماره روزنامه رو در بین 30 تا 50 صفحه همه رو با هم میتونستیم چاپ کنیم و منتشر کنیم.
1: بس بازده کنار اتاق کار شما اون گوشه من یک مقدار اشیایی میبینم که خیلی جالبه، ممکنه رابطهش رو برای من فقط مختصر شرح بدین؟ که
0: خدمت رو ارز کنم، این که ملاحظه میکنی اینجا یک مینیاتور، یک چیز که زیر مینیاتور به نام راه خدا.
1: بله.
0: و بعد چند تا پلنگ میبینید کوچیک و بزرگ. تاریخ این پلنگا به 50 سال پیش مربوطه که در یک سفری که من به بندر عباس رفته بودم در مراجعتم، این پلنگ هایی پیدا شدن که توی جاده نشسته بودن و راه رو به ما بسته بودن و ما 1 ساعت موندیم. بعد که دا داخل یه تنگی شدیم که اونجا همیشه دزدگاه بود، بعض اون تنگ بیرون آمدیم، معلوم شد که این تنگ رو اون روز دزدان مسلح آمده بودن و میخواستن که میدونستن من اون روز از اونجا عبور میکنم، میخواستن بنده رو بگیرن و اونجا از بین ببرن. و بعد به قهوه خانه‌ای که رفتیم اونجا داستان رو از کسانی که قبلا آمده بودن اونجا شنیدیم، تایید شد و مسلم شد که اینا برای کشتن من آمده بودن و پلنگ آمد راه رو بست و مانع از این شد که من کشته بشم. اینه که البته این که میگم پلنگ، منظورم به اینه که خدا نخواست که من کشته بشم و مشیت الهی قرار گرفته بود که این وضع باید پیش بیاد که من جان به سلامت ببرم.
2: پس این ها بیشتر سمبولیک هستن.
0: بله،
2: پلنگ دوست اگر شدی.
0: بله، یعنی
2: تمام،
0: یعنی همینطور که میبینید اینجا این راه خدا که نوشته، من راه خدا رو میرم و پلنگ میگم، ولی در واقع یک مسئله است که پلنگ نیست و یک نیروی مافوق نیروی انسانی بوده که سبب شد که من کشته نشم و زنده بمونم. و بعدم میدونم برای این بود که من برای مردم بندر عباس خدمت کرده بودم و برای مردم آب شیرین آورده بودم بعد از 4 سال که اولین شهر ایران بود که لوله کشی شده بود و آب داشت، آبی که 4 سال پیش عبارت از آب درکه ها بود با توأم با میکروب و کثافت و همه چیز. و داستانش خیلی مفصله، این یک خلاصه است که هرچی خدمتتون عرض کردم و تصمیم دارم این رو در خاطراتم به طور مفصل بنویسم.
3: This is IRTV, the first Iranian television program.
4: آقای دکتر مصباح‌زاده، شما نزدیک به 1.5 سال که روزنامه کیهان رو در لندن منتشر میکنید، آیا از کاری که شروع کردید راضی هستید؟
0: اجازه فرمایید من قبل از اینکه جواب جناب عالی رو عرض کنم، از بینندگان تلویزیون ایرانیان
4: خواهش میکنم
0: تشکر کنم، از خودتون همینطور تشکر کنم که وقت خودشون رو چند دقیقه به من میدن که راجع به یک مؤسسه‌ای که متعلق به همه ایرانیان هست با شما صحبت بکنم.
4: خواهش،
0: خیلی از این اظهار محبتتون تشکر میکنم. همینطور که فرمودید، در حدود 1.5 سال است که کیهان منتشر شده. در این 1.5 سال ما قدم‌های بسیار برجسته‌ای برداشتیم، موفق بودیم و خدمتتون عرض کنم روزی که کیهان رو ما شروع کردیم 3-4 هزار نسخه داشتیم، حالا در مرز 15 هزار نسخه هستیم. ما بیش از 200 هزار خواننده حداقل در 2 قاره اروپا و امریکا داریم و حتی در خود ایران ما بازار خوبی داریم و روزنامه ما به اشکال مختلف به ایران هم می رود و هموطنان ما اونجا از اون استفاده می کنند. و خدمتتون عرض کنم به طور کلی ما راضی هستیم، ولی دلمون می خواست خیلی بیش از اون چه که پیش رفتیم توفیق پیدا می کردیم و تصور می کنم در این نیمه دوم سال دوم با برنامه هایی که در نظر داریم اجرا بکنیم ما خیلی سریعتر از گذشته پیش بریم.
4: شما در چند کشور مختلف کیهان رو پخش میکنید؟
0: ما در حدود 48 یا 49 کشور داریم که برای همه این کشورها روزنامه رو میفرستیم و این روزنامه میتونم خدمتتون اینطور عرض کنم، هر جا در اروپا، امریکا، آسیا، افریقا، اقیانوسیه، هر جا که تصور کنید، هر جا که ایرانی هست کیهان هم اونجا هست. حالا یک جا ممکنه 20 نسخه بره، یه جا ممکنه 400 نسخه بره، یه جا ممکنه 2000 نسخه بره، ولی تصور نمی کنم جایی باشد که ایرانی در اونجا سکونت داشته باشد و کیهان رو دریافت نکنه. یک خانواده که کیهان رو آبونه میشه، این روزنامه به دست لااقل 10 خانواده دیگر در اون حول و حوش اون مطالعه میشه و از اون استفاده میشه. این است که اگر تیراژ ما کمه، در مقابل خوانندگان ما بسیار زیادند و نه تنها روزنامه رو میخونند، برای هم نقل میکنند، بیان میکنند، قصه میگویند، داستان میگویند، مقالات ما رو برای هم دیگه تعریف میکنند. اینه که کیهان امروز یک وسیله اتحاد، اتفاق، همبستگی بین همه ما ایرانیان شده و من از این جهت بسیار خوشبختم که توفیق بسیار خوبی به دست آوردم.
4: پس مردم جواب لازم رو به شما میدن؟
0: جواب لازم رو به ما میدن، ولی من از شما چه پنهان، دوست داشتم خیلی بهتر از این جواب میدادن و همونطور که عرض کردم برای گرفتن این جواب بهتر ما داریم تجهیز میکنیم خودمون رو و انشاءالله در بار دیگر که در خدمتون خواهیم بود بنده نتیجه اون کاری که آغاز خواهیم کرد به اطلاعتون میرسونم و همطور به اطلاع بینندگان تلویزیون ایرانی ها.
4: لطفا یک سوال دیگه داشتم، آیا منابع مالی شما فقط همین تک فروشی و آگهی هاست و اشتراک یا اینکه منبع مالی دیگه هم دارید؟
0: خدمتتون عرض کنم بنده باید بگویم اول منبع مالی دیگری داشتیم، بعد این منبع درآمد تک فروشی و آبونمان و آگهی هم بهش اضافه شد.
4: نکنه مزید منبع اولی تکش زیاد تموم شد.
0: حالا عرض میکنم برای کیهان بنده یه شرکت سهامی درست کردم، سهامی با نام طبق قوانین و مقررات کشور انگلیس و شرکت ما در اینجا ثبت شده. من در آغاز کار سفر کردم به اروپا، تمام کشورهای اروپا، به امریکا و مخصوصا به کالیفرنیا، چون بیشتر از همه جا در اونجا ایرانیان هستند و دوستان بیشماری من اونجا دارم و موضوع انتشار کیهان رو من با همه هم‌میهنان به میان گذاشتم. همه من رو تشویق کردند و همه هم به من وعده کمک و مساعدت دادند. من به در مصاحبه‌های مطبوعاتی، در سخنرانی‌های کوچک، در مهمانی‌ها همیشه میگفتم ایرانی اینو میدونه که کیهان مال اوست و با فکر ایرانی، سرمایه ایرانی در روز اول به وجود آمد، زندگیشو ادامه داد. این کیهان دوم هم باید همون خصوصیات رو داشته باشد. یعنی ما باید از هم‌میهنانمون کمک بگیریم کیهان رو منتشر بکنیم. در آغاز کار عده‌ای به من کمک کردند و سهم خریدند و با خرید سهام، سهامم با نامه و در اداره شرکت‌های لندن وجود داره، هر کس در هر زمان میتواند مراجعه کند و اساسنامه شرکت ما و صاحبان سهام ما رو همه رو در اونجا هست و مطالعه کنه. ما اول با پول فروش سهام کیهان رو به وجود آوردیم.
5: بعد آگهی و درآمد تک فروشی آبونمان به اون اضافه شد. ما روز اول هم تمام ضرر میدادیم، تمام ضرر بود. هر ماه که ما پیشرفت کردیم یه قسمتی از ضرر ما جبران شد. الان هم که من در خدمت شما هستم، میخوام به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان عرض کنم ما هنوزم داریم ضرر میدیم.
6: صحیح.
5: بعد حالا این ضرر چگونه تأمین میشه؟ این حتما میخواد سوال بکنید. من نمیدونم.
6: بچه مشترکی بس بین تلویزیون ما و کیهان وجود داره در امور مالی.
5: باید گفت به طور کلی برای رسانه‌های گروهی این مشکل همه جا هست. در وضعی که ما الان داریم، هم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، همه این گرفتاری رو داریم. حالا یکی بیشتر یکی کمتر.
6: ولی آقای مصباح‌زاده، پس این شایعه که خانواده سلطنتی به شما و روزنامه کیهان کمک میکنن چقدر صحت داره؟
5: بله. خدمتی هست که بنده دلم میخواست این کلمه شایعه رو نمیگفتید. برای که این دلم میخواست این شایعه یه حقیقتی بود.
6: صحیح.
5: دلم نمیخواست شما برمید شایعه، برای این که من نمیفهمم آخه این کیهانی که منتشر میشه برای ایرانه، برای بقای ایرانه، برای ایرانیست که باید نجات پیدا کنه از افراد خانواده سلطنت. بنده اولین انتظارم از اوناست، باید بیان کمک کنند. ولی همینطور که قبلا هم گفتم، هنوز این توفیق نصیب من نشده و هر روزی که این توفیق نصیب من شد و افراد خانواده سلطنت آمدن و سهام کیهان رو خریدن، بنده اون روز در صفحه اول روزنامه کیهان آگهی میکنم که امروز ما این موفقیت رو پیدا کردیم که این تعداد سهم روزنامه کیهان رو به خانواده سلطنت واگذار کردیم و امیدوارم که روزی برسد. ولی تا کنون حتی یک وقت از من سوال کردن که این شنیدیم یه مقداری از سهام رو شهبانو ایران خریده و من جواب دادم از روزی که کیهان رو من شروع کردم تا حالا همه جا به دنبال شهبانو هستم که ایشون رو پیدا کنم و به ایشون سهم ارائه کنم، عرضه کنم. ولی هنوز تا این ساعت که بنده در خدمتون هستم این توفیق بر من پیدا نشده که ایشون رو زیارت بکنم و ممکنم است که ایشون هم این استنباط رو کرده باشن که من چه خیالی دارم و هنوز این سعادت رو به من نداده باشن.
6: پس از این سوال هم میگذریم بریم سر سوال بعدی. خدمت شما عرض کنم باز جز شایعاتی که در لس آنجلس بر سر زبان‌ها بود، یکی از همه مهمترش این بود که به علت چاپ کردن مقالاتی در رابطه با تایید دکتر مصدق، فعل و انفعالاتی در سطح مدیریت قسمت‌های مختلف روزنامه کیهان انجام گرفته. آیا این حقیقت داره؟
5: اصلا و ابدا هیچ هم چیزی نبوده و هم چیزی هم نخواهد بود، برای اینکه این کسانی که این مطالب رو منتشر میکنند اینها از سابقه کیهان و من بی اطلاع هستند. کیهان یکی از طرفداران پرپاقرص مرحوم دکتر مصدق بود و مبارزه‌ای که کیهان به نفع دکتر مصدق کرد در تاریخ ایران همیشه ثبته و هر کسی در این خصوص تردیدی دارد میتواند به آرشیو کتابخانه‌های بزرگ دنیا مراجعه کند و تأییدی که ما اون زمان از دکتر مصدق کردیم در صفحات کیهان نه یک ماه، نه دو ماه، نه چند ماه، روزانه منعکس است و باید در این خصوص یادآوری بکنم که بنده تا اونجا همراهی دکتر مصدق بودم که جزء اون عده از وکلایی که به نفع دکتر مصدق کنارگیری کردن بنده یکی از اونها بودم و سرمقاله های کیهان بهترین شاهد و گواه است که ما همیشه از این مرد بزرگ حمایت کردیم. و خب بنده نمی‌فهمم اون موقع که مرحوم دکتر مصدق زنده بود و سر کار بود و همه چیز بود، ما او رو تایید میکردیم. امروز که تاریخ نشون داده که او خدمت به مملکت کرده، ما حالا از اون برگردیم. هم چیزی نیست و به کلی موضوع رو من تکذیب میکنم.
6: ممکنه موضع سیاسی امروز شما رو ما بدونیم؟
5: خدمتتون عرض کنم، بنده از روزی که کیهان رو منتشر کردن، یعنی از 1920، موضع سیاسی من با موضعی که کیهان گرفته بود یکی بود. هیچ وقت من خودم یه راهی نرفتم و کیهان یه راه دیگری بره، و امروز هم همینطوره. بعد و کیهان هر دو یه جهت داریم، یه راه داریم، و اون راه مردم، راه ملت ایرانه، خواسته های ملت ایرانه و غیر از این نخواهد بود. این است که تأکید میکنم که یک روش خاص سیاسی من ندارم که از روش سیاسی کیهان جدا باشه.
6: بله، یادم میاد مصاحبه شما داشتید با صدای آمریکا.
5: بله،
6: چندی قبل که در سراسر جهان پخش شد. شما در اونجا راجع به احتمال تشکیل دولت دادن صحبت کردید. آیا فکر میکنید که در فردای ایران شما یک چنین برنامه‌ای رو، قصد پیاده کردنش رو دارید؟ فکر میکنید که آمادگی این کار رو دارید؟ ممکنه قدر بیشتر توضیح بدید؟
5: خدمتتون عرض کنم، این اولا من باید این رو خدمتتون عرض کنم که بنده در طول عمر مطبوعاتیم بارها ممکن بود که وزیر بشم، حتی در یک مورد ممکن بود نخست وزیر بشم، ولی من همیشه فکر کردم کار مطبوعاتی بالاتر از کار دولته. خدمتی که من از طریق روزنامه میتوانم به ملت خودم بکنم بهتر و مهمتر از اون خدمتی است که من در دولت میتوانم بکنم، و حالا هم همون عقیده رو دارم. و این است که برای من امپراتوری کیهان خیلی مهمتر است از اون دولتی که برای مدت کوتاهی تشکیل بشه و سرانجامش هم معلوم نباشد که چه خواهد شد. اما اگر یه روزی مملکت به وجود من احتیاج داشته باشه و من ببینم در مقام تصدی دولت میتونم به مردم و ملتم خدمتی بکنم، البته اون روز من از به اصطلاح این مسئولیتی که به عهده من واگذار میشه فرار نخواهم کرد. و این هم از حالا نمیشود گفت که یک چنین اتفاقی خواهد افتاد یا نخواهد افتاد. امروز همه ما باید سعی بکنیم برای اینکه این دو حکومت و این رژیم رو براندازیم. بعد از براندازی است که این مسائل مطرح میشه و در اون موقع باید دید اوضاع وقت چیست.
6: بله، به طور کلی در رابطه با این قضیه که الان فرمودید، آقای مصباح‌زاده، آینده رو چطور میبینید؟
5: مقصودتون آینده ایرانه؟
6: آینده ایرانه.
5: بله، خدمتتون هست که بنده آینده ایران رو بسیار درخشان و امیدبخش میدونم. و نه برای اینکه به اصطلاح یه مطلبی رو گفته باشم، برای اینکه نسبت به این سوال شما تجربه‌ای که من دارم خیال میکنم بهترین تجربه باشه. روزی که من کیهان رو شروع کردم در 1320، قشون خارجی مملکت ما رو فرا گرفته بود. بلوک و طوایفی در سطح مملکت رواج پیدا کرده بود. ناامنی در مملکت از جنوب به شمال، شرق و غرب رو گرفته بود. تمام مردم از خودشون میپرسیدند که آیا ایران ما ممکن است دو مرتبه روزی اون ایرانی که دیدیم بشود؟ همه مایوس بودند، ولی در این حال یأس خود بنده هم یکی از اونها بودم. ما زندگی سیاسی خودمون رو شروع کردیم، کیهان رو شروع کردیم، چه مبارزاتی کردیم با خارجی ها، چه مبارزاتی با احزابی که غیر ملی بودن در ایران کردیم. در نتیجه اون ایرانی که اون روز من دیدم و اون ایرانی که ساخته شده بود و درست شده بود، اون ایران بزرگ، کسی باور نمی کرد. کسی باور نمی کرد که ایران در ظرف چند دهه از اون شکلی که بود به اون شکلی که در آمد بشود. باور نمی کردم. امروز هم من روی این عقیده هستم. میخوام به بینندگان تلویزیون ایرانیان این رو اطمینان بدهم، به همه هم میهنانم اطمینان بدهم که ما شاهد خواهیم بود، ناظر خواهیم بود، خودمون خواهیم دید ایرانی سربلند آزاد در میان ملل جهان. البته من با آزادی در حدود قانون موافقم، ولی آزادی که توأم با هرج و مرج باشه من با اون موافق نیستم. توضیح میدم. ما وقتی صحبت میکنیم که فلان روزنامه باید آزاد باشه، فکر میکنیم این حدود نداره، هر چی دلش میخواد بنویسه، از هر کس میخواد تعریف بکنه، به هر کس میخواد افترا توهین بکنه،
6: در حالی که معنی آزادی نیست.
5: در حالی که معنی آزادی نیست. هر وقت هر جا شما صحبت از آزادی میکنید، حتی آزادی فردی، هیچ لازم نیست آزادی مطبوعاتی باشه، هر جا که صحبت از آزادی میشه همراه اون قانونم هست، در حدود قانون. من آزادم در حدود قانون، روزنامه‌نگار آزاد در حدود قانون، وزیر در حدود قانون. قانون است محور آزادی ها. این است که اون زمان در آغاز شهریور، بعد از شهریور 20، اون موقع آزادی نبود. اون موقع باید گفت هرج و مرج بود، برای اینکه روزنامه چاپ می‌شد با پول سفارت انگلیس، با پول سفارت روس. ایرانی فریاد میکرد به نفع روس، به نفع انگلیس. این که آزادی نبود که. اگر قانون کجا اجازه داده همچه کاری رو؟ هیچ وقت. در مجلس، مجلس اون موقع مجلس ملی نبود به اون صورت، مجلسی بود از یک عده نماینده منافع خصوصی، نه منافع عمومی. یعنی یک کسی رو خان فارس وکیل کرده بود، یکی رو خان گرگان وکیل کرده بود، یکی رو یه متنفذ و یه روحانی مقیم شهر دیگه وکیل کرده
6: بود. شما کدوم دوره های مجلس میفهمید؟
5: همون اوائل. اوائل. اوائل. اوائل. اوائل. بله. 14 است.
6: صحیح.
5: در اون موقع هر وقت دولتی که روی کار می آمد، دولت 3 ماهه بود، 6 ماهه بود، بودجه مملکت نداشت. بودجه مملکت 1/12 بود. یعنی دولت هر ماه آخر ماه می آمد در مجلس، به اون اجازه می دادن 1/12 بودجه خرج کنه، و خرج اون موقع هم فقط دادن حقوق به کارمند دولت بود دیگه. دولت هیچ کاری دیگه نمی کرد تا هزینه‌ای داشته باشه.
6: در حدود سال 1320
5: 20 و 21 و 22 و 23 و 24 در اون آغاز به اصطلاح اسم شما گذاشتیم دموکراسی، این بود معنی دموکراسی. ملاحظه میکنید؟ و باید این رو در نظر داشت که ما باید سعی بکنیم که قانون رو محور کارمون قرار بدیم. هر وقت در یک کشوری حکومت، حکومت قانون شد، حاکمیت ملی در اونجا مستقر شد، اون وقت ما میتوانیم از دموکراسی و آزادی و احزاب صحبت بکنیم. ولی تا وقتی که این امکانات در مملکت فراهم نشه به هیچ شکل صحبت نمیتونیم از دموکراسی بکنیم. اگر حتی وعده هم به مردم بدیم، هم اگه بنده این وعده رو بدم، به دیگران کاری ندارم، اگه بنده هم باشم، اگه نخست وزیر باشم و به مردم وعده بدم که در یک چنین وضعی به شما من آزادی میدم، اولا خودم دروغ گفتم، بعدم مردم نباید باور بکنن که من چنین آزادی رو میدم که سفارت روس و انگلیس و امریکا در ایران برای خودشون نیرو تهیه بکنند و روزنامه تهیه کنند و طرفدار تهیه کنند. باز این فرمایید مملکت قبل از هر چیز نظام اجتماعی لازم داره، نظام قانونی لازم داره. وقتی که قانون اجرا بشود، حدود و سقور تمام امور مملکت از فرد و اجتماع روشن میشه و ما باید برای ایران آینده انتظار یک چنین ایرانی رو داشته باشیم، امید داشته باشیم که یک ایرانی داشته باشیم که در اون حکومت قانون بر هر حکومتی بالاتر و محترمتر باشه. اگر ما به چنین اجتماعی دسترسی پیدا کنیم، دیگر اون روز روز خوبی و خوشی ما ایرانیان است.
6: آقای مصباح‌زاده، ما الان خوب میدونیم که روزی که اعلام کردید فضای باز سیاسی، من راجع به چند ماه قبل از انقلاب عرض میکنم، ما امروز خوب میدونیم که این فضای باز سیاسی اولین پله های این فتنه شد، اولین پایه های این انقلاب شد که ملایان بعدم به دست گرفتن. دیدگاه شما در مقابل اون فضای باز سیاسی که در چند ماه آخر رژیم شاه فقید اعلام شد چیه؟
5: خدمتتون عرض کنم این یه مسئله خیلی مهمیه که من الان نمیتونم برای شما واقعا کم و کیف اون رو توضیح بدم، ولی به طور خلاصه این رو خدمتتون عرض میکنم. از این فضای باز سیاسی اونهایی که باید استفاده میکردند نتونستند استفاده بکنند، ولی اونهایی که به دنبال فرصت بودند از اون استفاده کردند. فضای باز سیاسی باید واقعی باشه، باید خواسته باشه، یعنی یه فضایی باشه که محیط هم اون رو قبول بکنه. ملاحظه میکنید ما در اون موقع در اون زمان فضای باز سیاسی رو به اون شکل نیاز نداشتیم،
6: اصلا نمیتونستیم داشته باشیم.
5: بله، به اون شکل نیاز نداشتیم. ما اگر مجال پیدا میکردیم در یه مدتی یک کمی بیشتر به تدریج از یک آزادی های ما استفاده میکردیم، تصور میکنم که ممکن بود، نمیتونم به طور قاطع خدمتتون عرض کنم، ولی ممکن بود ما مواجه با اون چی که شدیم نمیشدیم.
6: منظور من همین بود. پس فضای باز سیاسی برای شخص شما هم کار صحیح نبود در اون دورانی که کشور کاملا منقلب بود و مخصوصا اینکه سابقه ای همچین دموکراسی رو نداشت.
5: حالا شما که آخه منو کاندید نخست وزیر میکنی، من نباید یه حرفایی بذارم که مردم بترسن بعد منو نخوان، ولی این سوال شما منو وادار میکنه که بهتون این نکته رو عرض کنم که من به طور کلی مخالف این فضای باز سیاسی بودم. صحیح. یعنی یک مملکتی که روی نظامی، حالا یا خوب یا بد کاری نداریم، گردش میکرد، وقتی که نظام اون رو عوض میکنند باید با مطالعه عوض بکنند. یه وقت ما سازمان امنیت اصلا احتیاج نداشتیم، داشتیم. حکومت نظامی احتیاج نداشتیم، داشتیم. ملاحظه میکنید؟ سانسور مطبوعات لازم نداشتیم، داشتی، مرضی میکنی؟ درست در اون

0: همه مردم موافق این کارند. اگر سواد آموزی رو در مملکت توسعه میدن، این حکومت نظامی و ساواک لازم نداره. زن رو در امور مملکت شرکت میدن، ما احتیاجی به این سختگیری ها نداریم. ملاحظه میکنید؟
1: بله.
0: یعنی برای اون کارهای خوبی که، چون رژیم هم کارهای خوب داشت، کارهای بد داشت، برای کارهای بزرگ خوبی که جنبه ملی و جهانی داشت، ما در اون زمان محدودیت مطبوعاتی داشتیم، سانسور داشتیم و آزادی بیان و قلم به اون شکل نبود. در صورتی که اگر برعکس ساواک نبود، آزادی مطبوعات هم بود، کدام ایرانی جرأت میکرد مخالفت با اصلاحات ارضی بکنه؟ کدام ایرانی جرأت میکرد با باسواد کردن مردم مخالفت بکنه؟ بعد حالا این اصول انقلاب اون موقع تا 20 رسید، حتی بیشتر، من حالا به خاطر ندارم، ولی اون مهمشو برای شما میگویم. اما وقتی که مملکت متشنج میشه، وقتی که خرابکار در مملکت هست، اون موقع لازمه ما ساواک داشته باشیم، حکومت نظامی داشته باشیم، سختگیری بکنیم، جلوی خرابکار رو بگیریم، جلوی هر کسی که بر خلاف مصالح ملی و مملکتی قدم برمی‌داره بگیریم، در حدود قانون، و قانون برای همین وضع شده. درست ما اون موقعی که باید یک سازمان‌هایی رو داشته باشیم نداشتیم، و درست یک زمانی که نباید این سازمان‌ها رو داشته باشیم داشتیم. این خلاصه مقایسه اون زمان آرام و زمان متشنج مملکت ما بود در گذشته. بنده معتقد بودم در اون روزهای بحرانی که اختیار از دست هر کسی در رفته بود و هیچ کسی نمیتونست، نه روزنامه نویس، نه وکیل، نه وزیر، نه مردم، دیگه نمیدونستن چی کار بکنن، اون روز بود که حکومت باید قدرت خودش نشون میداد، سختگیری میکرد به اشکال مختلف برای حفظ نظم و انتظام و جلوگیری از اون عواقبی که داشت و خودتون میدونید.
1: بله، مثل بازده شما کاملا به تمام ضعف‌های رژیم گذشته واقف هستید. این یک واقعیتی است که الان ما به اون برخورد کردیم، مخصوصا اون فضای باز سیاسی که باعث دگرگونی شد.
0: و این هم خدمت رو عرض کنم که این که فرمونی ضعف ها، ولی من معتقدم که در رژیم گذشته اونقدر کار بزرگ در این مملکت انجام شد که هیچ وقت فراموش نخواهد شد. و نقطه های ضعفی هم داشتیم، همه هم میدونند. امیدواریم در ایران آینده اون کارهای مثبتی که شد خیلی بهتر بشه و اون نقاط ضعف هم دیگه وجود نداشته باشه. و الا، و این هم منحصر به ایران نبوده، شما هر کشوری رو در هر گوشه جهان دست بگذارید حکومتش از اون بهتر نباشه، میبینید عده‌ای مردم ناراضی‌اند، انتقاد میکنند، کارهایی در اون مملکت میشه که نباید بشه. بنابراین فکر نکنیم که ایران تنها بود و تنها رژیمی بود که پهلوی کارهای مثبتش کارهای منفی هم داشت. نه، این در همه کشورها هست. همسایه های خود ما رو بگیریم، در اروپا، در امریکای جنوبی، در آسیا، همه جا شما وقتی که هر روز روزنامه رو میخونید میبینید که هر مملکتی مشکلات خودشو داره، معضلات خودشو داره و در این حال نکات مثبت خودش هم داره. اینه که برای من محرز مسلمه که ایران ما دو مرتبه ایران بزرگی خواهد شد، ایران آبادی خواهد شد که ما همه به اون افتخار خواهیم کرد.

0: یکی از ارکان اصلیش همون شناخت ضعف های گذشته است که
1: بله
0: باعث میشه که دوباره ما اون
1: بله بله
0: ضعف
1: ما
0: ها رو نداشته باشیم و یا اون
1: صحیح.
0: اشتباهات
1: ما
0: رو
1: در
0: تکرار
1: این
0: نکنیم.
1: بله ما در این یک سال نیم که از عمر کیهان گذشته همیشه در کیهان نوشتیم این صفحات کیهان بازه، به ما برای ما بنویسید نقاط ضعف گذشته رو، همونطور که خوب رو می‌نویسیم بعدم بنویسیم.
0: بله.
1: و یکی از گله هایی که من از هم میهنانم دارم و بیشتر از کسانی که در اون ادوار تصدی نخست وزیری وزارت استانداری سناتوری نمایندگی در عالم صنعت تجارت فعالیت شد، همه اینها مثل این که یه دستورالعمل کلی به اینا داده شده که هیچ راجع به گذشته حرف نزنید. ما چندین بار در کیهان نوشتیم، سرمقاله نوشتیم، به بحث گذاشتیم که آقایون وزرا، نخست وزیران، سناتورها، نمایندگان، سفرا، صاحبان صنایع، تمام اونهایی که گرداننده های مملکت بودند، گفتیم بیاید این کیهان صفحاتش به روز شما بازه، بنویسید کارهای خوب گذشته رو، از اونجایی هم که انتقاد داشت انتقاد بکنیم. ما معتقدیم که یه وظیفه روزنامه نویس این نیست که حتما هر روز روزنامهش ستون انتقاد داشته باشه، انتقاد رو داره اما اونجایی هم که باید تأیید بکنه باید تأیید بکنه. الان رژیم گذشته بقیده من معصومه، رژیم گذشته بیکسه، برای که تمام اون کسانی که از این رژیم متمتع شدند به هر شکلی یا از طریق عنوان یا از طریق ثروت امروز به عقیده من فراری محسوب میشن، یعنی کسانی هستند که نه تنها از من فرار میکنند، از امثال من فرار میکنند، از امثال خودشون هم فرار میکنند، منزوی شدند. من بارها با اینها مسئله رو به میان گذاشتم، گفتم آقا شما چرا خودتون اینطور فرار میکنید؟ شما که کار خوب کردی، خب بیا این کار خوبت رو بازگو کن، بیا منعکس بکن، بیا حرف بزن. آخر میشه که در یه رژیمی در 20 سال 30 سال یک عده ای از اون به انهای مختلف متمتع بشند، حالا هیچ یکی از اینا حاضر نشد برای یه سطر روزنامه از اون چی که بوده، من نمیگم بیا دفاع کن، میگم بیا حرف بزنید، بیاید نظرتون رو بگید. ولی چون در این 6 سال گذشته، این رو باید خدمتتون عرض کنم، ما جز بد از گذشته چیزی نگفتیم. اونهایی که مخالف اوضاع گذشته بودن خب حق دارن، میگن یک کلاغ چهل کلاغ، یکو کردن یه میلیارد، یک بیلیارد، ملاحظه میکنید عیب ها رو طوری بزرگ کردند که گویی اصلا در این مملکت جز عیب و به اصطلاح خرابکاری و سوء استفاده و هر چه اسمش میگذارید نبوده، در صورتی که به این درجه و به این شدت که میگن بنده مخالفم اصلا نبوده. اما نبوده، اما در مقابل چندین برابر این کار بزرگ و خوب در مملکت، کارهایی که کسی تصور نمی‌کرد که یه روزی ایران به اون دسترسی پیدا کنه. اگر این 5-6 سال رژیم گذشته دوام پیدا کرده بود، حالا ما می‌فهمیدیم که چه وضع اجتماعی در دنیا داشتیم. خب و همه این کسانی که این کارها رو کردند، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، همه اینا پنهان شدن و من در این یه سال و نیم هر چه سعی کردم امکانی فراهم کنم که اینها در کیهان جواب بدن، سوال بکنن، بنویسند، لااقل از اون چی که خودشون کردن دفاع بکنن، تا حالا که نتونستم. پاسخی نگرفتم، ولی من ولکن نیستم، بنده این کار رو ادامه میدم، میخوام و اگر واقعا به این شکل که دعوت کردم از همه آماده نشن، آماده نباشن که با به گفتگو بنشینن، اون وقت بعده با اسم و رسم سوال میکنم، میگم ما این خواهش میکنم تشریف بیارید اینو توضیح بدید، برای اینکه این مربوط به عرق ایرانیت، مربوط به این ملیت ما، حیثیت ما، یک ایرانی باید ما بسازیم بر پایه حاکمیت ملی، استقلال ملی، حکومت قانون، ولی در این کار باید کسانی سهیم و شریک باشند که واقعا معتقد و مؤمن به این بازسازی ایران هستند، که در خصوص گفتم بازسازی ایران به جناب عالی وعده میدم که در یک گفتگوی دیگری که بنده افتخارش داشته باشم با بینندگان تلویزیون ایرانیان روبرو بشم، راجع به سازندگی ایران برنامه هایی داریم که اون وقت در اختیارتون میگذارم و با شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون ها مطرح خواهیم کرد.
0: لطفه شما علت این دگرگونی و انقلابو در کشور ما در چه چیزی میبینید؟
1: خدمتتون عرض کردم این یک سوالی نیست که من بتوانم واقعا یک جواب مطالعه شده و دقیق و حساب شده بهتون بدم، ولی باید خدمتتون عرض کنم این یه امر عادیه، یعنی هیچ وقت هیچ رژیمی برای همیشه نیست، هیچ حکومتی برای همیشه نیست، همیشه اجتماع در حال تغییر و تبدیله. حالا در یه جایی راحت‌تر، بهتر، در یه جا سخت‌تر و مشکل‌تر صورت می‌گیره. ما هم از این جریان عمومی دنیا خارج نیستیم. بعد از چند دهه نوبت به ما رسید و ما حالا گرفتار شدیم، ولی امیدواریم که هر چه زودتر از این گرفتاری بیرون بیاییم.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

اگه غمد مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره،

سارینا همه این بهترینام و که اینا از ما گرفتن، همینا که داغ به دل تمام ایران نهادن، باد سخمو به چامو نادیم تو خاک قشنگترینامو، نه وقت غم نیست، وقت رقصن، وقت زندگی، وقت عشقن، عشق ایران، نفس به نفس، ترک و لور و کرد و عرب، همه رنگ ایران.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان گرامی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه بار دیگر در خدمت شما یاران عزیز هستیم با گفتگوی دیگر و در واقع شرح حال ادامه برنامه‌مون. با گفتگوی دیگر ما در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز بار دیگر در خدمت آقای امیرعلی حنانه هستیم که اگه به خاطر داشته باشید ما در این چند هفته متوالی در خدمت ایشون بودیم. آقای امیرعلی حنانه نوازنده پیانو، در واقع متخصص پداگوژی موسیقی و در واقع آهنگساز و فرزند برومند استاد مرتضی حنانه هستند که ما در این مدت سعی کردیم که روایات مختلف ایشون رو بشنویم از زبان خود ایشون در رابطه با زندگی هنریشون، در رابطه با در واقع آنچه که بر موسیقی ما در این سالهای سیاه گذشت و حتی در رابطه با فعالیت‌های آهنگسازی، نوآوری‌های پدرشون استاد مرتضی حنانه صحبت کردیم دو سه جلسه. و در برنامه امروز در ادامه اون سلسله گفتگوها تصمیم گرفتیم که به یکی از در واقع دوران زندگی ایشون بپردازیم که میتونه برای خیلی از مخاطبان ما جذاب باشه، دوران تحصیلات عالیه موسیقی ایشان در روسیه. چون ما حقیقتش ما ایرانیان به طور قاطع میگم شناخت خیلی دقیق و درستی یا حتی حداقلی در رابطه با زندگی در روسیه اساساً فرهنگ روس نداریم، با اینکه کشور روسیه کشوری هستش که ایرانیا میتونن بدون ویزا راحت قدم به خاکش بگذارن و مستقیماً در تماس باشن، اما به دلایل در واقع اون ذهنیت‌های پیشینی، ذهنیت‌های ایدئولوژیکی که در این سالها بر ذهن ما نهادینه شده، به نظر من مثل خیلی از مسائل دیگه شناخت واقع بینانه ای از فرهنگ و در واقع زندگی در روسیه نداریم. بخش زیادیش به خاطر تجربه تلخی است که ما ایرانیان از روس‌ها داریم در طول تاریخ، از دوران گذشته، دوران تزارها و بعدش دوران کمونیستی، دوران سیاه کمونیستی. و آقای امیرعلی حنانه یکی از افراد موجهی است که خیلی خوب میتونه در رابطه با این دوران هم در مورد زندگی تحصیلیش صحبت بکنه، هم در مورد آن چیزی که در روسیه ملاحظه کرده، چون دوره‌ای هم قدم به خاک روسیه گذاشت. درست میشنوم بگم که تازه یکی دو سال بودش که دوران کمونیستی سپری شده بود، دوران یلتسین بود، درست بعد از دوران گورباچوف، در ابتدای دوران پسا کمونیستی بود که ایشون برای ادامه تحصیلات از سال 1371 شمسی وارد روسیه شد و چندین سال در اونجا تحصیل کرد و خلاصه تجربیات خیلی خوبی دارن که امیدوارم امروز بتونیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده آقای امیرعلی حنانه بتونن تجربیات خودشون رو، هم تجربه شخصی هم تجربه تحصیلی و تجربه هنریشون رو با ما به در واقع در اختیار ما قرار بدن. آقای امیرعلی حنانه عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود و سلام به همه بینندگان عزیزتون، همچنین خودت علی عزیز و دستاندرکاران پخش این برنامه. امیدوارم که همه خوب باشید و در مورد این در واقع تم جدید در خدمت هستم. هر سوالی یا کمک چیزی در مورد در واقع روسیه و زندگی در روسیه، تحصیل در روسیه در اون زمانی که من البته بودم، هر چیزی که بتونم به نظر منم در یادم باشه حافظم یاری بکنه در خدمت هستم و میتونم چیزایی بگم در این مورد. البته این رو هم بگم که دقیقا روزی که من از ایران خارج شدم 10 شهریور 71 بود، یعنی اون روز بزرگی بود در زندگی من، به هر حال ثبت شد، همیشه برای من خیلی ارزشمند بود و هست و در واقع زندگی جدیدی رو من آغاز کردم دیگه، تونم بگم یه رنسانس بود برای خود من رفتن و شروع کردن در این مهاجرت، اونم با اون سن کم در 20 سالگی. شما فکر کن هنوزم شاید 20 سالم نشده بوده باشه، چون من دی 50 هستم، اون شهریور چرا 70، شهریور 70 بود یا 70، دقیق یادم نمیاد، 20 سالم بود. آره در 20 سالگی برای
1: آره، چون نیمه دوم 50 شما هستی همون 20 سال میشه. آره. 20 سال خورده ای، همون سال 71 بود
2: بقا. آره دقیقا. و خب میتونم بگم که جالبیش اینجاست که واقعا حالا ایرانی ها میگن خدا منو نگه داشت. واقعا ببین، حالا خدا نگه داشت، این منظورم اینه که نفهمیدیم که جوری تو اون بلبشو ما اصلا زنده موندیم تو اون وضعیت، چون خیلی اوضاع خراب بود تو روسیه و ما هم موقعی رفتیم که اصلا شاید اگر راهنمای درستی من داشتم شاید نباید میذاشتن من تو اون وضع، تو اون سال یعنی، با اون وضعیت برم اونجا بخوام درس بخونم. اینه که آره هم خیلی تجربیات بسیار خوبی دارم از اون 7-8 سال تحصیل در روسیه، بیشتر زندگی کردن به من آموخت روسیه، بیشتر در واقع میتونم بگم سوروایو یا زنده موندن در شرایط سخت، این رو من یاد گرفتم و این خیلی مهمه، خیلی مهمه، یعنی برای یک انسان، برای یک آدم بتونه با سختی های روبرو بشه، که واقعا نمونهاش رو در ایران من ندیدم واقعا بگم.
1: علی جان فقط تصویر توی مقداری مقطع داشتیم، نمیدونم یک با ببینم بهتر شد یا نه، یه ذره به اصطلاح کلام با تصویرت به هم نمیخورد.
2: احتمالا شاید مشکل اینترنت باشه، ولی فکر میکنم احتمالا برطرف شده باشه. ولی شما ببین اگر نیاز هست کاری بکنیم انجام میدیم.
1: دوباره هم حالت برقرار هستش، نمیدونم اگر در واقع بشه. اوکی بسیار عالی.
2: بسیار خب
1: میریم سراغ اصل قضیه. توضیحاتی دادی، توضیحات مقدماتی، اما سوال من اینه که اصلا چی شد که شاید برای خیلی ها علی جان این سوال پیش بیاد که اصلا چی شد روسیه رو انتخاب کردی؟
2: آره اینو الان من در این مورد صحبت کنم. ببین من خب پدرم ایتالیا درس خونده بود، اروپای غربی بوده، به هر حال سیستم اونجا رو بلد بود، میدونست چه فرانسه، ایتالیا، آلمان همش. ولی همیشه یادم وقتی ما میرفتیم شمال یه عصرایی با پدرم کنار دریا که راه میرفتیم برای من تعریف میکرد، میگفت اون طرف دریا انسانهای شریفی زندگی میکنن. ما بچه بودیم، ما که این چیزها رو نمیفهمیم که انسان شریف حالا و غیر شریف چیه، و به نوعی برای پدرم مرتضی رنانه روسیه ارزش بالایی داشت. نمیدونم حالا چی بود که، چون همه جای دیگر رو دیده بود اونجا رو ندیده بود، شاید فکر میکرد که اونجا خیلی جای خوبیه، چون انسان وقتی جایی رو ندیده باشه همیشه تو ذهنش فکر میکنه اونجا یه جای درست. یه مقدارم آرمانگرا بود دیگه، به هر حال فکر میکرد که سیستم هایی که اونجا، سیستم انسانی که اونجا حاکمه، احتمالاً سیستم درستی باشه. و من تحت تأثیر این حرفایی که بابام زده بود واقع شده بودم در اصل. من میتونستم حتی امکان این بود که من برم بلژیک همون موقعی که پدر زنده بود و حتی سفیر بلژیک بلند میشد میومد خونه ما، سفیر ایتالیا بلند میشد میومد. هر چقدر من سعی کردم بابام رو نذاش، گفت نه. و به نظر من اشتباه بود، باید من همون موقع میرفتم که میتونست کاری بکنه که من سعی برم برای این. ولی خب من تحت تأثیر اون صحبت ها، اون روزا، اون نوستالژی که ما با هم داشتیم، فکر کردم خب حتما باید جایی باشه که پدرم وقتی دوست صحبت کنه ازش، یعنی جای درستیه به هر حال. و باعث شد که من به این فکر کنم که یک روز بالاخره بخوام برم اونجا رو ببینم. برام جالب بود. این باعث شد که من اقدام کنم برای تحصیل در زمینه موسیقی در روسیه.
1: درست.
2: چیز دیگه این هم
3: منظورم نیستش که نه منظورم نیستش که پدر در از توصیفاتی که برات میکرد در رابطه با روسها بیشتر تکیه داشت بر شیوه خاص نوازندگی پیانیستای معتبر روسی، که دیگه خب برای هر موزیسیانی تو اندازه زیادی ایدئال بود دیگه. مثلا پیانیستای قدری مثل هوروویتس گرفته، گیلرز گرفته، ریختر گرفته و آهنگسازانی مثلا راخماینوف و اسکریابین و اینا که با پیانو به صلاح سرکار داشته، رو اینا تکیه میکرد یا کل روسیه رو، کل فرهنگ روس و کشور روس؟
2: گفتم اون موقعی که حتی اصلا روسیه مهم نبود، اتحاد شوروی بود دیگه، زمانی که ما قدم میزدیم کنار دریا و اون طرف نشون میداد، منظور شوروی بود. یعنی کل همه اینا با هم، چون با هم یه مثل اتحادیه اروپا یه اتحادیه دیگه ای بود دیگه، اولین اتحادی بود که 15 تا رپوبلیک رو هم توی یک سیستم گرد آورده بود. منظور شوروی بود و خب حالا خیلی ها بودن که به دوست داشتن اصلا برن اون وقت برن ببینن چه خبره.
1: درست.
2: و نه اون که غرب رو دیده بود ولی علاقه داشت به شرق، به این طرف، به واقعیت.
1: درست.
2: و این در من تأثیر گذاشته بود به جرات تونم بگم. مسئله هم پیانیستا چرا موسیقی روسی و اینا به هر حال تعریفش همیشه بوده که همیشه همین الانش هم در همه کنسرواتوارهای اروپا حداقل دو نفر روس وجود دارن که دارن درس میدن. متاسفانه همه جاها هم گرفتن، جایی هم برای دیگران نداشتن. این هم هست. ولی خب در این شکی نیست. ولی او فکر میکرد که زندگی هم در اونجا یه چیز دیگریست، یعنی با آرمانهای جور در میومده احتمالاً. حتی قشنگ
3: آقای دوران جوانیش دیگه، بالاخره یه دوره عضو حزب توده بود پدر
2: بابا نمیتونم بگم خیلی قضیه کمونیستی بود، نه خیلی هم دیدگاه اصلا کمونیستی نبود. فکر ببین مسکو هم که خودش یه شهر، واقعا مسکو و سن پترزبورگ رو همین الانش هم با شهرهای مترقی اروپا که من دیدم خب تو اروپای غربی، خیلی راحت میتونم بگم نه دست کمی نداره از این طرف، و حتی در خیلی موارد خیلی هم راحت تر بود، خیلی هم بالاتر بود، یعنی چیزایی هم داشت که بالاتر باشه. اینه که خب ولی خب راحتی و این برنامه ها که واقعا نبود توش، مثل اینجا، مثل اروپا، اونم دلایل خاص خودش رو داره. ولی من خوشحالم که اونجا رو هم دیدم، تجربه اونجا رو هم به دست آوردم. 8 سال از زندگیم هم در اونجا طی شد. حالا این چیزی که پدر من فکر بکرد هم انسان‌ها شریفن اونجا، یعنی دروغ توشون نیست، چیزایی که براش جالب بود این بود که مردم دروغگو نیستن، مردم ساده هستن، خودشونن، و واقعیت هم داشت. تا وجود اینه که اینا باعث شده بود، یعنی یه جور مدینه فاضله ای شده بود برای اون که فکر میکرد اونجا خیلی خوبه. شاید هم به خاطر اینکه فستیوال 1980 روسیه صبر و ظفرش رفت در اونجا و دعوتش کردن برای شوروی و اینا اجازه ندادن که پدرم بره شوروی. اصغر بیچاره ولی به جاش رفته بود اونجا و در اون فستیوال شرکت کرده بود، ولی جایزه پدرم رو به کسی تحویل ندادن، اونجا گذاشتن در موزه خودش.
3: پس یک جایزه تعلق گرفت،
2: یک جایزه هم برای در روسیه تعلق گرفت پدرم که ایران هم اجازه ندادن که بره برای مسکو.
3: دلیل اجازه ندادن راستی چی بود؟
2: اون زمان خب اصلا رابطه ای بین ایران و شوروی وجود نداشت به اون صورت. نمیدونم چطور اصغر بیچاره و چند نفر دیگه حالا از چه طریقی اونا ویزا داشتن، ولی اون زمان اصلا سفارت بود، نمیدونم بود، ولی به اوایل انقلاب بود، ارتباط خاصی وجود نداشت. بعدم به پدر من ندادم دیگه اینا، یعنی ایران مثل این که گفته بود که نه نمیشه که بدیم.
3: درست. خب خودت پس اون ذهنیت پیشینی که داشتی از روسیه با رفتن و تحصیل کردن در اونجا و در واقع 7 سال زندگی کردن چه تغییری ایجاد کرد؟ یعنی بعدن به چه نتیجه ای رسیدی؟ این
2: خب
3: که توضیح بده.
2: من خیلی از کسان دیگری هم در مورد روسیه صحبت کرده بودم باشون از تجربیاتشون و اونها خیلی صحبت های خیلی، البته میگم همشون نهی که روسیه رفته بودن یک جور در واقع مخلصانه روسیه رو دوست داشتن، حالا به چرا، حالا یا کمونیست بودن یا افکار کمونیستی داشتن، و من دیده بودمشون صحبت میکردن، خیلی تعریف میکردن، خیلی شاید هم چیزایی که البته اونا تعریف میکردن امروز برای من خنده داره، چون بیشتر حول و حوش مسائل در واقع مالی و زندگی و این که مثلا اونجا مثلا دارو مجانی فلان مجانی، بیشتر سوسیابل بود، سوسیال بود چیزاشون، حرفاشون، و دوست داشتن که مثلا ایران هم اونطوری باشه. ولی خب اینا اصلا برای من مهم نبود. من نقطه نظرم یه چیز خیلی قشنگی در ذهن من شکل گرفته بود که متاسفانه کم کم با دیدن واقعیت ها اون تصویر برای من از بین رفت کم کم.
3: مثلا ولی... چه زمینایی از بین رفت؟
2: خب ببین، اولین چیزی که در ذهن من قبل از اینکه وارد بشم بود، خب در ذهن هر کسی که میخواد بره خارج از کشور، خودت هم احتمالا داشتی، خب تصویری که تو فکر میکنی انسان ها چجوری هست، چقدر باید برخورد خوب باشه، بعد ما جوون بودیم، همه اینها من فکر میکردم یه چیزی مثل فرانسه در مورد روسیه فکر میکردم، این تفاوت زمین تا آسمون بود. یعنی ما در هر صورت نگاهمون تو ایران به اروپا مثل اروپای غربی نگاه میکردم، فکر میکردم شرق هم مثل اون بره، ولی در حالی که نه، اینطور نبود. یعنی وقتی که ما وارد شدیم خیلی چیزای عجیب غریب به نظرمون میومد، خیلی برخورد ها اصلا یه جور دیگه بود، هضم نشدنی بود برای ما. بعدش کم کم تمام تصویرهایی که ساخته بودیم از بین رفت، چون همش اشتباه در اومده، ولی کم کم تجربه ها و آموختن جو جدید به من بینش جدیدتری داد، تجربه جدیدتری داد، شناخت که پیدا کردم اون موقع خیلی راحت تر شدم.
3: خب حالا عینی تر اگه بگی، قبل از اینکه وارد اون دوره تحصیلیاتت بشیم در نوازندگی پیانو و بعد پداگوژی که اون واردش میشیم، قبلش در اون زمینه های قبلی که تو تلقی که در مورد مثلا خلقیات مردم روسیه، الگوهای فکری و رفتاری مردم روسیه تو ذهنت بود و بعد مسئله اقتصادی، این چیزهایی که در ذهنت بود چه تفاوتی داشت با واقعیت؟ اینا رو یه مقدار توضیح بده، جنبه های مثبت و منفیش رو بگو.
2: ببین من گفتم یه چیزی مثل مثلا اروپا فکر میکردم اونجا هست، در حالی که اینطوری نبود، مثل اروپا نبود.
3: آقا ما آقای امیرعلی حنانه رو فعلا از دست دادیم، البته دوباره به ما ملحق میشن. تصویر یه مقداری احساس میکردم یک اختلالات اینترنتی هستش، حالا حتما به صدا این مرتفع خواهد شد. صبر میکنیم آقای امیرعلی حنانه به ما ملحق بشن. آقای حنانه داشتن توضیح میدادن در رابطه با اون تلقی های قبلی پیشینی که داشتن از روسیه و مسکو، چون ایشون وارد مسکو شدن برای ادامه تحصیلات. ایشون نوازنده پیانو بودن در ایران، نزد بسیاری از استادان برجسته پیانو در اون زمان ایران، پیانو کلاسیک غربی مثل آقای طاهر جلیلی، به پیشنهاد پدرشون آموزهای اولیه پیانو رو در واقع شروع کردن. چند سال نزد ایشون بودن، دوره های دیگه ای هم گذروندن مثل نزد آقای ناصحی و اینها، فریدون ناصحی. ولی با توصیه پدرشون اون موقع، البته زمانی که به روسیه رفتن، به مسکو رفتن، تقریبا 3 سال بود که پدرشون درگذشته بودن، استاد مرتضی حنانه. ولی آقای امیرعلی حنانه تاکید میکنن که همیشه مرتضی خان در موقعی که با ایشون به صورت خصوصی صحبت میکردن، مثلا در سفرهایی که به شمال داشتن، که فرصت بیشتری پیدا میکردن که با امیرعلی جان صحبت بکنن، همیشه بهشون میگفتن که اگر میخوایی برای ادامه تحصیل در زمینه موسیقی کشوری رو انتخاب کنی، بهتره روسیه رو انتخاب بکنی که اون مردم خیلی شریفی داره و نوازندگان خیلی قدری داره. اینا رو بهشون توصیه میکردن و مطابق با توصیه های ایشون بود که بعد از اینکه به هر حال ایشون به سن 20 سالگی رسید، تصمیم گرفت آقای امیرعلی حنانه که وارد مسکو بشه برای ادامه تحصیلات، و این گونه هم شد. 7 سال ایشون در مجموع در روسیه موندن. ابتدا دوره لیسانس در زمینه نوازندگی پیانو بود در کنسرواتوار مسکو، و بعد در زمینه پداگوژی، یعنی به اصطلاح بحث آموزش موسیقی، آموزش حرفه‌ای موسیقی رو ادامه دادن و اساساً ایشون متخصص این زمینه هستن، پداگوژی موسیقی هستن. و در کلن 7 سال این دوره میشه گفت فوق لیسانس و دکترا رو دیگه در زمینه پداگوژی موسیقی کلن و پیانو گذروندن و داشتن تعریف میکردن، میگفتن البته اون ذهنیت قبلی که داشتن نسبت به روسیه مثل کشوری بود، مثل کشور اروپایی، اروپای غربی، بیشتر جنبه های مثبت در ذهنشون بود، همچنان که هم پدرشون میگفتن، هم آنچنان که از کسان دیگه شنیده بودن. اما تجربه زندگی در روسیه جور دیگه ای رو نشون داد. البته همچنان بر جنبه های مثبت تکیه میکنن، به خصوص از نظر آموزشی. خب بالاخره روسا با وجود اینکه به صدا ساختار کمونیستی دچار فروپاشی شد در نهایت، خب یه در یک جنبه هایی به صدا رشد پیدا کرده بودن، از جنبه های ضعیف بودن، ولی به هر حال جنبه های آموزشیشون، جنبه های در واقع فرهنگیشون، یه جنبه های خیلی هنریشون جنبه های خیلی بالایی داشت. این گونه نبود که حالا برخی فکر میکنن که روس ها هیچی نداشتن. روس ها الان در زمینه نوازندگی پیانو به خصوص، در زمینه باله، در زمینه به هر حال مسائل فنی سینما، هوافضا، اینا خب به هر حال عجیب نیومد. آقای امیر علی حنانه، من یک باری نمیدونم چه اختلالی رخ داد که الان با ایشون تماس بگیریم که بحث رو ادامه بدیم. آها، چند بار مثل اینکه تماس گرفت آقای امیرعلی حنانه، من تماس بگیرم با ایشون ببینم چه مشکلی پیش اومد. عجیبه، شاید وایفا قطع شده باشه. درود. آره یه اختلالی داشت، منم حس کردم. ببینم، خب با گوشیت نمیتونی بیای؟ با گوشی و وای فای بوده. با گوشی الان بفرستم برا، الان برا چیزو بفرستم، با گوشی بیایی. آره بسیار عالی، باشه باشه. من عذرخواهی میکنم از مخاطبان ارجمند، اختلال وای فا من دیدم یه اختلالی داشته، وای فا قطع شده بود و الان با اینترنت گوشیشون میتونن دیگه به ما ملحق بشن. پیش میاد دیگه، این مسائلی نیستش که بگیم این چیزای اضطراری متاسفانه پیش میاد. منم احساس کردم یه اختلالی وجود داره، اختلال اینترنتی وجود داره. من دعوت رو فرستادم که ایشون بتونم با گوشی، حالا ممکنه میگم دیگه تأخیری هم رخ داد، من داشتم خب توضیح میدادم در رابطه با اینکه به حال در روزها چگونه بودن دیگه، این تضادی که در شوروی سابق وجود داشت، یک جنبه های بیش از اندازه رشد کرده بود، جنبه های آموزشی، برخی از جنبه های هنری، فرهنگی، صنعتی، ولی برخی جاها حالت کاره. خب درود عرض میکنم خدمت
2: درود
3: امیرعلی جان. دیگه این اختلال طبیعیه دیگه، از پوزش میخواییم از مخاطبان ارجمند وسط صحبت ها.
2: بعد اجازه بده من دوباره این
3: بله
2: من پلو کنم برگردم، قول نکنم الان درسته
3: یا نه؟ با همون فرم آه. خوب شد خیلی خوب. خب علی جان توضیح بده، من داشتی توضیح میدادی اون جنبه
2: بله.
3: های متضاد به صلاح اون چیزی که دیدی در فرهنگ روسیه و در کلن زندگی در روسیه، چیزهای مثبت و منفی که وجود داره که خیلی هم میگن حالت کاریکاتوری پیدا کرده بود، یعنی یه جاهایش واقعا رشد یافته بود به لحاظ آموزشی و صنعتی و یه جنبه هایش، ولی از یه جنبه هایی هم بسیار ابتدایی.
2: بله.
3: درسته؟ رفتاراشون هم اینجوریه. درسته؟
2: خب من الان برای توضیح میدم. ببین اول وقتی که ما رسیدیم اونجا، هم اول ما وارد ترکمنستان شوروی شدیم، اشخابان. اولین اتفاقی که برای من همونجا فهمیدم که آخ آخ اینجا یه خبرهایی که ما نمیدونیم، یه چیزیه که یه کمی حالت پلیسی گشتاپویی خاص خودشو داشت که اصلا ما تو ایران اینطوری نبودیم، یعنی خیلی بسته و چیز بودن. توی مثلا فرودگاه اشخابات به من گفتن شما باید پولاتون رو به ما نشون بدید وقتی میخواید وارد اینجا بشید. هنوز سیستم کمونیستی کامل بود، شوروی بود، و تو باید پولاتو نشون بدی چقدر دلار داری اینجا، باید بنویسی، اگه یک قرون اضافی باشه مثلا برات مشکل میشه، میندازن زندان. اصلا اولین چیزی که مثلا ما شروع شد بشه زندان و جرم و نمیدونم سریع همه رو بکنن تو زندان و فلان و این. اصلا
3: یعنی با اینکه میخواستی بری مسکو، اول تو اشخابات در ترکمنستان هواپیما فرود اومد.
2: ببین ما بیلیت تهران مسکو با آیروفلوت گیرمون نیومد، مجبور شدیم یه خانومه برای ما توی آژانس گفت بیاین برین اولین پرواز به اشخابات شوروی برید اونجا پیاده شید، بعد از اونجا هم براتون بیلیت ادامهش رو 6 صبح فرداش از اشخابات به مسکو گذاشتیم براتون با آیروفلوت برید، برای اینکه وقتتون گرفته نشه. ما 10 شهریور از تهران پرواز کردیم با چه مصیبتی، چون 3 ساعت قبل 4 ساعت قبل بعد میرفتی فرودگاه، اصلا یه فاجعه بود اون موقع پرواز خارجی. خیلی سخت بود سال 71، یعنی تا بیای مهر خروج بزنی هی باید نمیدونم آیت الله کرسی میخوندی که از اونجا فقط رد شی، بلایی سرت نیاد، الان نگرت دارن بندازنت بیرون، چون اصلا هیچ مسئولیت پذیری وجود نداشت. خلاصه ما رد کردیم و رسیدیم، چند نفرم بودیم، رسیدیم تو شوروی، همون توی ترکمنستان. هواپیما نمیتونست بشینه، 3 بار بلند شد رفت دور زد، نمیدونم باندشون یه جور دیگه بود، اینا عادت نداشتن.
3: با کدوم شرکت در واقع هواپیمایی رفتیم؟
2: اولین پرواز ایرانر بود به اشخابات، اولین پرواز 10 شهریور 71 ایرانر اولین پروازش گذاشته بود. قشنگ یادمه که یه فوکر 100 هم بود، پرواز کوچیک بود، پرم نبود، شاید بگم نصف هواپیما. بعد ما چند نفر، 5 نفر دانشجو بودیم، اولین دانشجوهایی بودیم که وارد در واقع داشتیم میرفتیم اونجا درس بخونیم. 2 تا پزشکی بودن، 2-3 تا هم 3 تا هم یکی سینما میخواست بخونه دوست من بود، با یکم رشته نقاشی میخواست بره. خلاصه هیچ کدوممونم روسی خوب بلد نبودیم. اومدیم و رسیدیم اونجا، این آقای توی گمرک به ما گفت پولا رو نشون بده. آقا من یادمه که تو خیابون شاه جمهوری 1500 روبل خریده بودم، روبل روسیه رو به 1500 تومن، چون روبل در خارج از روسیه اصلا ارزش نداشت. ولی تو خود شوروی گویا ارزشش خیلی بالا بوده. انگار مثلا 1500 دلار رو امروز بری 1500 تومن بخری تو جنگی، بعد بیای باش بری. اصلا این کاغذ بود تو خیابون جمهوری ریخته بود تو سراج شاه اومد. آقا من دلارامو نشون دادم، حالا یه چیزی حدود 4000 دلار با خودم دلار آمریکا آورده بودم که یارو اونجا ما فهمیدیم که عجیبی نه، اصلا پولم ندیدن، دلارا رو اینجوری لمس میکرد، بو میکرد، دست میکشید اینا. بعد برای ما خم خنده‌دار بودم، یه کمی نروس شده بودم، من عصبی شده بودم که این چیکار دارم. بعد گفت آیا روبل داری، روبل شوروی داری، با خودت روبل آوردی اینا؟ من نباید نشون میدادم، ولی خیلی صادقانه 1500 روبلی هم که داشتم و نشون دادم، فکر کردم دکلره میکنم دیگه، دکلراسیون میدی میدن بهت مثلا بعد که مجوز حمل پولت بشه. بلافاصله گفت این توقیف میشه، حالا به زبان روسی داشت حرف میزد، من اصلا نمیفهمیدم چی میگه، دستشو گذاشت رو پول، منم گفتم پول منه پس بده، یارو مأمور گمرک درگیر داشت میشد، گفتم پول من اون نگو، داشت میگفت شما حق نداری اصلا روبل بیاری توقیف میشه. بعد هیچ کی اونجا نبود، من اینجوری کردم، یادمه به من گفته بودن با اینا درگیر نشو، خب مثلا یه چیزی بهشون بده بعد ولت میکنن. حالا من کاری هم نکرده بودم، گفتم این 500 روبل یه مونه، تو اون 1000 تای منو بده، من استودنت دانشجو هم اینا. آقا یارو قبول کرد 500 روبل رو نگاه کردیم، برای ما موقع کامرا نبود که، کسی اونجا نبود، سریع گذاشت جیبش، گفت اینو وردار، یعنی 1000 تا تو وردار بذار جیبت. آقا ما اونجا فهمیدیم که آخ آخ آخ، همون که میگفتن اینا رشوه میگیرن و فلان حقیقت داره،
3: و بحران اقتصادیشون هم نشون داد دیگه،
2: شدید شدید،
3: یعنی اینکه اینا دلار میدیدن دیگه اصلا به اصطلاح از این حال به حال دیگه در
2: اصلا دقیقاً
3: اینقدر براشون ارزش داشت.
2: 4000 خورده دلار منو که دست کشید و اینا نگاه کرد، اصلا داشت تو ذهنش به فکر یه خونه میتونست بخره با این پول، مثلا داشت رویا پردازی میکرد.
3: و گفت اون موقع یک به اصطلاح روب برابر یک تومن بود یا؟
2: آره آره، در حالی که توی خود شوروی 1500 روبله که من آورده بودم که در واقع ممنوع بود ورودش، رو هم شاید بهت بگم چیزی حدود 500-600 دلار اون موقع درون شوروی ارزش داشت، و بعد با این 500 روبلی که من به این دادم، این به من بعدن گفتن این میتونه مثلا 2-3 ماه حقوق 3 ماهش رو بهش دادی تو.
3: عجب.
2: کامل بیشتر 6 ماه حقوقش رو گرفته بود
3: 500 روبل.
2: آره آره، حقوقا شاید بگم مثلا 70-80 روبل حقوقاشون بوده اینا.
3: خب اما وقتی حالا رفتی مسکو هم وضع اینقدر فاجعه بود، وضع اقتصادی
2: نه نه, نه نه حالا اجازه بده، همین آدمی که تو گمرک بود بلا فاصله یه تلفن هم جلوش بود، خیلی خنده دار، یه شماره رو گرفت، بعد که من 500 روبل رو بهش دادم به بقیه گفتم بچه روبلاتون رو نشون ندید که همه رو میگی یا حواستون جمع باشه. یارو هم فهمید ولی دیگه از اونا نگاه نکرد. 500 روبل منو که گرفت خیلی خوش اخلاق زنگ زد ماشین، گفت الان ماشین میاد میبرتتون هتل، خودمون میبریمتون بهترین جای اشخاباد، حواستمون هم یعنی بهتون هست، دمتون گرم. خیلی خوشحال شد که 500 روبل رو تونستم من بگیره. خلاصا همینا از فرودگاه ما رو بردن هتل بهترین هتل اشخاباد، جامونو درست کردن و بعدم گفتن خودمون میایم دنبالت با ماشین پلیس، فکر کن میایم میبریم دوباره فرودگاه میکنیمتون تو هواپیما برید مسکو. آقا ما رفتیم اونجا توی اشخابات، خیلی شهر قشنگی به نظرم اومد، بسیار زیبا، تمامش درخت های چنار خوشگل بود، قشنگ یادم اون سال، خب همم آزاد بودن، جالب بود اصلا. بعد نگو تمام این شهره دیگه ما رو میشناسن، چون این آقای خودش هم آدم گردن کلفتی بود اونجا، اون حالت پلیسی مافیایی رو ما درک کردیم همون روز، یعنی ندیده بودیم هم چیزی. یه جور خرطوخری خیلی قانونمندی توش وجود داشت، قانونمند یعنی قضیه مافیایی، مافیایی شوروی رو من همونجا فهمیدم. اگه خوب تا بکنی باد خوب تا میکنن و بلکه خیلی هم باد خوب باشن، اما اگه بخوای کنس بازی و نمیدونم این کارا رو در بیاره، خسیس بازی در بیاری، اونجا چیز میشی، شهیدت میکنن. یعنی یه واقعیتی هم بود اونجا اینه که،
3: و همچنان که گفتی انگلیسی هم خوب نمیدونستن، همچنان که الان هم اینجوریه.
2: اصلا ما رفتیم، حتی شب رفتیم مثلا بهترین رستوران اشخابات با دوستام که ببین خودشون برنامه داشتن، رقص و آواز، اینا تعطیل کردن، مردم بیچاره محلی رو از رستوران ریختن بیرون به خاطر ما خارجی ها. نگو ما اولین خارجی هایی هستیم که وارد این رستوران داریم میشیم بعد از 75 سال اتحاد شوروی، و ما هم خب خوشحال ازم نگاه میکردیم نمیفهمیدیم. بعد برای ما خیلی جالب بود، خب واقعا فرهنگ، خب فرهنگ اروپاییه، روسی اروپاییه، فرق نمیکنه، ولی قوانین و این چیزاش با اینجا زمین تا آسمون فرق میکرد که ما فکر میکردیم نه اینجا حتما مثل اروپان فلانن، ما که نمیفهمیدیم اون روز چه خبر میشه. کم کم داشتیم درک میکردیم چیزایی رو که نباید فکر میکردیم، نمیدونستیم. توی رستورانه ما رفتیم نشستیم، آقا دیدیم خودشونو بیرون کردن، مردم اونجا بیچاره ترکمنای با لباس خیلی قشنگ ترکمنی رو بیرون کردن، چند تا خانم روس بودن که اونجا میرقصیدن، اونا موندن. بعد این رئیس صاحب رستورانه این خانمای روس رو فرستاد طرف ما که بیاد با ما صحبت بکنن، بگن چی میخواین، چی میخورین، از کجا اومدید. خلاصه تمام آمار ما رو اینا گرفتن و این خانمام نوازنده اونجا بود داشت میزد، اینو داشتم میرخصیدن و این برنامهاشون رو اجرا کردن. ما هم هرچی اونجا غذا بود سفارش داریم، چون فهمیدیم که اینجا مثلا با اون روبلایی که من 1500 روبل تو خیابون خریده بودم 1000 تاش مونده بود، دیدم شاهنشاهی میشه کرد تو این اشخابات. آقا کلی بزن و اونجا بخور و فلان و این حرفا، باورت میشه شد 10 روبل. یعنی ما 4 ساعت تو اون رستورانه بودیم، بعدم
3: یعنی نفری 10 روبل یا کل اون،
2: نه کل هممون شده بود 10 روبل. حالا تازه فکر کن، تازه حتما مثلا بعد میشد 1 روبل کلن مثلا از ما 10 روبل گرفته، 10 برابر، 1 روبل 2 روبل بیشتر نمیشد. بعد رخصیدن برامون اونجا رو، قروق کردن، احترام فلان و این حرف، اصلا رستوران یه دوباره دم هتل با ما داشت. واقعا خواب بود برای من، من انگار خواب بودم و هیچ وقت به اندازه اون خرید اون 1500 روبلی که در خیابون جمهوری خریدم، هیچ وقت دیگه تو زندگیم همچه اتفاقی نیفته. یعنی اون پوله خیلی برای من برکت داشت، همش رو تو اشخابات خرج کردم اون روبلا رو. فردا صبح پیش ما ساعت 11-12 شب رفتیم هتل خوابیدیم، نگو ساعت 5 بعد میرفتیم فرودگاه، پرواز داخلی بود دیگه، داخل شوروی، 6:30 پرواز داشتیم به مسکو، اولین پرواز صبح. هممون خوابیدیم، یادمون رفت که فردا پروازمون جا موندیم، هممون جا موندیم. فردا عصرش دوباره که بلند شد، ظهرش رفتیم یه رستوران دیگه، کلی غذا خوردیم، همون شد 2 روبل چردم، خوشمزه بود. عصرش که رفتیم من گفتم به بچه ها، بچه ها ما صبح گویا پرواز داشتیم بریم مسکو، یادمون رفته. یهو همه تازه یادشون، و همه 20 سال 21 سال اصلا جوگیر شده بودیم اونجا، نمیدونستیم چی شده. خیلی الان که فکرشو میکنم خیلی جالب بود برام. به هر حال زنگ زدیم، همون ماموره رو توی تلفنش رو به من داده بود، از هتل زنگ زدم گفتم ما بلیتمون باطل شده، گفت فردا دیگه باید بمونید، پس فردا صبح پرواز داریم به آیروفلوت داره 6 صبح دوباره به مسکو، پس فردا رو بمونید، قشنگ خوش بگذارید. هست فردا صبح ساعت 5 پیش من باشه.

0: چند نفری که بلیط داشتن رو نذاش بره تو. متوجه شدی چی میگم؟ انقدر خر تو خر بود، یعنی ما رو کردن تو هواپیما و ما از اینجا رفتیم روسیه که پیاده شدیم تو مسکو فرودگاه دامادلوگا. اون دیگه اصلا همونجا هم طبیعت یه جور دیگه بود، هوا اونو هر 35 درجه بالای صفر بود، رسیدیم مسکو 8 درجه بالای صفر تو شهریور و آسمون تیره بارونی سرد. اصلا تازه فهمیدیم که اون دوستم مهران میگو عجب اشتباهی که من برمیگردم، من نمیتونم بمونم، این چیه؟ گریهش روش در میامد اصلا واقعا هیچ. خلاصه اونجا دیگه نه، اونجا دیگه روبلو اینا چیز نداشت، بسیار گرون بود و ما چمدونامون همونجا گم شد و هممون بالاخره یکی رو پیدا کردیم، بهش 20 دلار نفرش 5 دلار جمع کردیم دادیم بهش، در عرض 10 دقیقه تمام چمدونامون رو پیدا کرد و ورداد بهمون. بعدم دیگه تاکسی دلاری هممون با هم حساب کردیم رفتیم تا اون هتل مورد نظرمون که سب کنیم و بعد بریم. چند روز بعدش آقای خدا رحمتش کنه یکی از دوستان اسخر بیچاره بود که قرار بود بیاد دنبال ما که ما رو ببره به در واقع آکادمیمون، اونجا برس معرفی کنه.
1: یادم افتاد یه بار شما تعریف کرده بودی برام، هم آقای شیتفر.
0: آقای شیتفر، آره دقیقاً دقیقاً خدا رحمتش کنه آقای شیتفر که بعدا هم شهیدم. میشتاسی آقای شیتفر رو؟ اسمش شنده بودی؟
1: شیتفر از این نویسندگان مثلا کمونیستی بود دیگه. از
0: آره آره دقیقاً شیتفر که بالاخره روز دوم بود که من زنگ زدم به شیتفر و گفتم آقای شیتفر ما توی هتل هستیم، هتلی که توی مترو ودنخا هست، VDNX ما میگیم ودنخا تو روز. به زحمت بالاخره آدرس دادم، هتل معروفی رفته بودیم که بتونه ما رو پیدا کنه. بعد از دو روز دیدم که شیتفر ساعت 10-11 صبح بود، چقدر هوا سرد بود، شهری و شاید بگم 15-16 شهریور خودمون بود. آقای شیتفر اومد دنبال ما که ما رو برداره ببره به آکادمی موسیقی من و همینطور بچه های دیگه که موسیقی سینما و نقاشی میخواستن بخونن، که ما رو برد اونجا. گفتن که اونا بهش گفته بودن آکادمی من و دانشگاه اونا یک سال کلاس پدگتویت نوم فکولتت، یعنی کلاس های آماده شدن برای دانشگاه رو باید طی کنن که بتونن وارد دانشگاه بشن، فقط زبان روسی و در واقع دروس تخصصی موسیقی هم داشت. سال اول روزی 8 ساعت زبان روسی بود، 8 ساعت بسیار بسیار میتونم بگم با در واقع یک نظم و خیلی سخت گیرانه روسی رو درس دادن، هنوز با اون سیستم قدیمشون که با کتاب استارت 1 و استارت 2 باید میرفتیم که امتحان هم میدادیم. اما خب خیلی خوب کار کردم و روسی رو من خیلی خوب اونجا بیاد گرفتم تو اون سال.
1: درسته، اما داشتیم میگفتید چون به اشخابات اشاره کردیم و تفاوتش با مسکو، مسکو برخلاف اشخابات نه اصلا هم سطح زندگی خیلی فرق میکرد، همین که شرایط اقتصادیش خب خیلی اونجوری نبود انقدر که بحرانی.
0: ببین اونجا الان که فکرشو میکنم دقیقا ما انگار وارد مثلا ایران رو اگه فرض کنیم، انگار ما وارد چابهار شده باشیم. مثلا اگر اشخابات یه چیزی مثل یه جایی مثل زاهدان یا چابهار باشه، تهران مسکوه. یعنی ما از اون طرف از جنوب شرق، آره دیگه دقیقا یک چنین تفاوتی رو از چابهار به تهران. ببین چقدر تفاوت هست،
1: یعنی گفتی دلار هم مبادله میشد نه؟
0: آره دیگه، اصلا مسکو دیگه همش دلار بود، اصلا روبل رفته بود کنار. آها. یعنی ما اونجا
1: یعنی از دوره یلتسین تقریبا اینجوری شد دیگه، از همون اوایل کار یلتسین اومدی.
0: آره دقیقا سال 71 شهریور، شاید بگم یک سالم نشده بود که هنوز یلتسین اومده بود دیگه، یعنی اکتبر

0: دسامبر سال قبل، سال 70 شوروی پاشید که رسما گورباچوف داد به یلسین، یلسین گرفت قدرت رو در زمان اوایل یلسین بود.
1: درسته. یه داشت شرفته های فری مارکتینگ حالا یه ذره بازار آزاد داشت شکل میگرفت، یعنی
0: آره دقیقا
1: یه فضای کمونیستی رو دیگه شکل نمیدیدیم.
0: نه به اون شکل تو اخلاقای کمونیستی میدیدی همه جا، مثلا ما میرفتیم مغازه خرید کنیم تازه داشتیم یاد میگرفتیم تو مغازه، مثلا اگر خدای نکرده تو یه چیزی رو بر میداشتی طرف ازم میزد رو دستت آقا بذار جنس و سرش، یعنی هنوز اون حال و هوای کمونیستی عدم اعتماد، طرز برخورد با مثلا مشتری رو بلد نبودن، عصبانی بودن چون حقوق بگیر بودن مغازه، مثلا مانه یه نفر بود بقیه حقوق بگیر بودن، هنوز مغازه ها دولتی بود، آقا بذار سر جاش، اول پولو میگرفتن میشمردن بعد تو حق داشتی جنس رو بگیری. این اصلا با روحیه کسی که مثلا تو ایران یا تو اروپا زندگی کرده اصلا جور در نمیاد. اینجا چیزی رو بر میداری بعد تو ایران هم همینطور بعدا حساب میکن.
1: درسته. اصلا خب فضای آزادی اجتماعی هم دیگه اونجا دیگه مناسب
0: نه همه آزاد دیگه. بودن نه واقعا
1: کلوب های شبانه برقرار بود و اینا همه
0: آره.
1: مشکل
0: بود
1: کلوب های شبانه دیگه
0: همه
1: موقع شروع شده بود دیگه.
0: بله دیسکو بود زش. بسیار هم ارزون بود، میتونم بگم دیسکوهای خیلی عالی هم توی مسکو وجود داشت که حتی نمونهش هم شاید تو اروپا غربی نباشه، خیلی مجلل و خیلی بیشتر میرسیدن، خیلی براشون جای بارها بودن، ولی خب مثلا میرفتی توی یه بار اگر میشستی ممکن بود یه دعوا بشه، صندلی بره تو بار مثلا شیشه ها بشکن، این تگزاس قدیم بود دقیقاً، همیشه امکانه این بود که دعوا ببینیم.
1: درسته.
0: بین خودشون حتی کشتن یعنی اون زمان اینطوری بود که من یادم یه بار رفتیم خیلی تأثیر بدی تو روان آدم میذاشت که بریم مثلا یه جایی بود دیسکو بود اونجا، همون دیسکویی که ما همیشه مثلا رد میشه میرفتیم دانشجو بودیم دوست داشتیم بریم، یه بار رفتیم اونجا توی بار یکی شلیک کرده بود به بارمنو کشته بود، که ما که وارد شدیم اومدیم وارد بشیم گفتن نرید تو که الان پلیس همه جا رو داره کنترل میکنه، بارها از این اتفاقا افتاده بود.
1: درسته.
0: توی اینجور من محلا
1: درسته. و داشتیم سیستم آموزشیشون اشاره میکردی، البته رسیدیم به ابتدای کار که تازه داشتی زبان رو باید
0: سیستم آموزشی که هنوز من نرفتم توش واقعا.
1: آره
0: فعلا دارم راجع به زمان همون سال 92 روسیه صحبت میکنم که همه چیز تازه داشت شکل میگرفت و با سرعت خیلی زیادی داشت پیشرفت میکرد، هنوز روبلهای شوروی دست ما بود، دست مردم بود، بعدن یه رفرم پولی اینو انجام دادن سال 94 فکر میکنم یه 93 بود یا 94 روسیه انجام بود که صفرهای روبلا رو زد و روبل جدید روسیه اومد، روبل شوروی رو جمع کردن رفرم پولی کردن که اونجا مردم خیلی ضرر بزرگی کرده بودن. اونو یادم.
1: درسته. رفتار مردم چطور بود؟
0: مردم خیلی مهربون بودن، خیلی خود مردم با خارجی تازه مثلا اومد البته دیده بودن، مسکو خیلی فرق میکرد با اون شهرهای دیگه، مسکو همه خارجی ها زیاد بودن و میشناختن مردم، خود مردم هم خیلی مهربون و ساده دل بودن واقعا، اینو یادمه واقعا.
1: درست.
0: الان نمیدونم چی شده الان دیگه خبر ندارم، ولی نباید زیاد فرق کرده باشه چون روسیه کلا مردم روسیه همینه.
1: نه منظورم که نسبت به خارجی ها فضای بی‌اعتمادی داشتن یا اینکه نسبتا منعطف بودن خونگرم بودن.
0: دو دسته بودن، یه سری بودن که نسبت به خارجی ها بد شده بودن، بد بودن، اصلا نمیپذیرن. و دسته دیگه برعکس افراطی خارجی ها رو دوست داشتن، چون میدونستن که ما پول وارد کشورشون کردیم، ما داریم توسعه میدیم. من دانشجو وقتی میومد وارد اون کشور شدم، طبیعتا مثل یه توریست دائمی به من نگاه میکردن.
1: درسته.
0: هم خرید میکنی، هم پول میدی، همه کار باید میکنی. اینه که نه، بین خودشون هم دعوا بود.
1: حالت افراطی کلا تو روسا از قدیم میگفتن، تو حتی خیلی از نوشته های داستان نویس های معروف که دو سر یه طیفن، یا زیادی یعنی یه روسی یا زیاده از حد خشک و منطقی میشه یا زیاده از حد احساسی، یعنی این حالت
0: دقیقا
1: دوپارگی شخصیت رو میگن در وجود روسا از حتی
0: هست.
1: بردیایف متفکر روسی از قدیم میگفت دو سر طیفنی روسا، درسته؟
0: ببین در واقع به خودشون میگن روسکای دوشا، یعنی روح روسی. روح روسی اصلا روح روسیه در واقع میطلبه که اینها یه مدل اموسیونلن، هیجانیان، به شدت هیجانی، ممکنه خیلی راحت بتونن هیجان خودشون رو کنترل بکنن. اولش تو برخورد اول تو ممکنه بگی اینا چقدر سردن، اینا چرا اینجا، ولی بعدا خیلی راحت بعدا دوست میشن و بعد دوستیه خیلی با دوامی هم درشون وجود داره و دوستیه واقعی من دیدم واقعا ازشون این وجود داره. آره، ولی درسته، مثلا به دلیل هوای سرد، به دلیل موقعیت سرد آبی که روسیه خودش داره، اصلا شمالی بودنش، کاراکترهای روسا نمیتونم بگم همه شبیه هن. نه همه شبیه نیستن، ولی یک کاراکتر سوپر شرقی شمالی دارن، یعنی شرقی بودنشون با ما خیلی نزدیکه، با ما ایرانی ها. منتها اون تفاوت ما در شمال و جنوب دیگه، ما به ما اصلا میگن شما جنوبی هستید، ما شمالی. به ما رو میگفتن اینا جنوبی هن. یعنی مدل ما رو اصلا جنوبی. و اینا هیجانات خیلی بالایی دارن درشون هست، اموسیونل هن در واقع. و آره افراطی هن، چه در مشروب خوردنشون افراط میکنن، چه در تفریح افراطی هن، چه وقتی دست به خرج کردن بزنن. من نظیرش رو ندیدم، مثلا دوستانی بودن که واقعا تو مسکو دعوت میکردن و خرجای کلان میکردن، یعنی واقعا ما شاید نتونیم اینجوری باشیم. و
1: نظم و منطقشون هم ولی سر بزنگه ها بالاست خیلی وقتا، درسته؟
0: نه اتفاقا نظم و منطقشون اصلا قابل مقایسه با اروپا نیستش، اتفاقا
1: آره.
0: بالا نیست
1: ولی
0: اصلا
1: نسبت
0: بالا.
1: به ایرانی ها این رو با توجه محیط های آموزشی منظورم، اما ممکنه
0: در
1: روابط
0: محیط آموزشی، چرا در محیط آموزشی خود معلمی که در اون لحظه که داره آموزش رو میده با جدیت و با در واقع دیسیپلین خاص خود اون منطقه‌ای که تو داشت توش داره کار میکنه بعد بسنجی. مثلا کنسرواتوار مسکو همیشه پروفسورش یک پروفسوری باید باشه که به ایمیج کنسرواتوار صدمه نزنه، این خیلی مهم. ولی ممکنه مثلا همون یک پروفسوری رو مثلا تو ببینی در فلان دانشگاه بوده نظیرش، که اون مثلا اون هم کار موسیقی میکرده ولی اصلا دیسیپلین مثلا پروفسور کنسرواتوار رو نداشته. اینا هستش.
1: چون آدم نوازنده های مطرح روس هم، حالا چون اینجا میخواستم یه گریزی بزنم تو این دقایقی که باقی مونده، بعدا باید مفصلتر به اینا
0: آره
1: بپردازیم، امروز فرصت نشد، ولی من فکر میکنم تو این مثلا من با دید بیرونی دارم میگم، وقتی نوازنده های قدر روس هم آدم نگاه میکنه، نوازندگان پیانو به طور شگفت انگیزی، آدم جمع بین احساس و در واقع تکنیک منطقی رو تو نوازندگی هاشون میبینه، یعنی این تلفیق این دو تا چیز کاملا جدا از هم، یعنی مثلا وقتی ما فرض بکنیم همین چند تا نوازنده که کلاسیک شدن تو نوازندگی پیانو روسی، مثلا مثل همین گیلرز، مثل هوروویتس، در واقع مثل خود حتی روبینشتاین، آدم
0: اینا که مال
1: مثلا
0: قرن 20 من الان قرن 21 بازم
1: تغییر کرده.
0: آره.
1: خب
0: خب در
1: درسته.
0: حال اونا
1: بله
0: مال زمان شوروی بودند. خب دلیل داره میدونی اینکه چرا این منطقه اصلا نوازنده های زبردستی میده بیرون؟ به نظر من دلیل داره، الان دیگه مثل قبل نیست و دلیلش هم همون سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود. یعنی تو ببین در جایی هستی، در مکانی هستی که به شدت تحت نظر هستی، خب هوا هم به شدت سرده، 7 ماه 8 ماه سال سرده و تو هم بیرون هم کاری نداری که انجام بدی، بنابراین این فرصت وجود داره که تو بشینی و به موسیقی بپردازی یا به هر هنری که داری یا به ورزش یا به نقاشی یا
1: یا
0: یعنی اون
1: ودکا بخوری یا دائما
0: نه
1: ودکا
0: دیگه،
1: بخوری خاطر
0: وقتی
1: فضای
0: که
1: سرد.
0: موزیسیان ها البته وقتی کار میکنن البته هیچ وقت ودکا نمیخورن، ولی چرا وقتی استراحت میکنن دیگه انقدر میخورن که میفتن دیگه. آره
1: حالا
0: ولی
1: عنوان
0: اون جو
1: آخرین
0: اونطوریه.
1: سوال، چون ما دیگه به دقایق آخر رسیدیم این برنامه، اون زمانی که وارد شدی، یعنی اون اوایل، مردم اون چیزی که از مردم دریافت کردی، بدنه جامعه در رابطه که داشتی، از فروپاشی کمونیسم خوشحال بودن یا ناراحت بودن اون زمان؟
0: خب ببین جوونا خیلی خوشحال بودن چون میگفتن به هر حال عاقبتمون عوض شد، ما به سرمایه داری داریم نزدیک میشیم، ما هر چقدر میتونیم کار کنیم انرژی داریم و کار میکنیم و پول در میاریم. ولی اونایی که پیرتر بودن و عادت کرده بودن سالها به اون سیستم، قطعا از این مسئله ناراحت بودن. تو ببین برای موزیسین خوب نمیشد، نشد، برای اینکه زمان شوروی اون پولش رو میگرفت میرفت میشست تو خونش، حقوقش رو داشت میشست کارش رو میکرد، حقوقش هم تأمین بود قشنگ، هر یه روبل مثل این که نمیدونم چقدر خیلی بیشتر از دلار میشده ارزش روبل در خود شوروی. ولی تو دنیای آزاد، یعنی وقتی که این در واقع این دیوار آهنی شوروی شکست، اقتصاد رفت به سمت آزاد شدن و در واقع مالکیت شخصی، خیلی ها هم این وسط تلف شدن. من یادم خیلی ها اصلا از بین رفتن، خیلی ها نتونستن خودشونو آداپته بکنن با این وضعیت جدید، خیلی هم موزیسیان ها صدمه خوردن، خیلی هاشون و خیلی ها آخرین چیزهای خودشونو برمیداشتن میرفتن تو خیابون به خارجی ها میفوتن،
1: درست.
0: چه مثلا آنتیکا، چه مسائل چیزایی که از قدیم تو خونه هاشون بود، همه رو میفوختن. خیلی دوران سختی رو من دیدم.
1: درسته. من خودم تجربه یکی دو سفری که داشتم به مسکو و سن پترزبورگ، من یادمه خب با خیلی ها پراکنده صحبت کردم، حالا هم با مترجم هم بعضی ها رو، حالا برهام معدودی که انگلیسی میدونستن و اینا. عجیب بود این سفرهای یعنی اون سفر آخرم به خصوص، از افراد زیادی من شنیدم که میگفتن که خائن‌ترین فرد به ما گورباچوف بود که ما رو از اون اقتدار انداخت. یعنی ظاهرا بعد از تجربه‌ای که دیگه بعد از یلسین دیگه با پوتین و اینها داشتن، اینا رو به این نتیجه رسون که کاش که حداقل اون دوران ابرقدرتی واقعی مثلا بود. اینجوری تو ذهن خیلی‌ها رفت بود، برخلاف
0: اون همینه که الان هم آقای پوتین به هر حال میخواد اون ابرقدرتی رو دوباره برگردونه.
1: بله، ولی موفق نشد.
0: خب نمیشه. آره
1: آره. خب این بحث رو، این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد امروز، حالا به دلیل اختلالی هم که پیش اومد نشد خیلی از مسائل رو به طور طبیعی پیش بریم، و حتما در برنامه های آینده ما بیشتر در رابطه با تجربه زندگی در روسیه و پیچیدگی های زندگی در روسیه صحبت خواهیم کرد.
0: زندگی در اونجا. آره دقیقا.
1: بله.
0: باشه حتما.
1: و ها سپاس ازت امیرعلی عزیز که بار دیگه دعوت ما
0: پذیرفتی. علی عزیز قربانت. پس فعلا بدرود. خدا نگهدار.
1: بدرود.
0: بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد در رابطه با دوراهی ترامپ که چیکار کنه با این رژیم چون پاسخش آمد. بعد موضوع فاصله و یا انتقادات آقای امیر طاهری از آقای پهلوی تحت عنوان اعترافگیری امیر طاهری از پهلوی صحبت خواهم کرد. ایزن آقای طریزاده هم صحبت کرده در برنامه میدان. و بعد یک مسابقه که آقای کامبیز غفوری با حمید صفوی از فرقه رجوی کرده و حقایقی رو توی اونجا بوده که سر تا پا دروغ و جعل بوده اونجا عنوان کردن و اینم توضیح خواهم داد. سپس در رابطه با اعدام‌هایی که در داخل ایران است، دفعه قبلم فرصت نشد، رجوی داره فضا رو آماده میکنه که رژیم نیروها، هواداران، یعنی اعضا نها، زندانیان، هواداران، خانواده هایی که از قبل بودن اینا رو اعدام کنه. این تو نامه سعید ماسوری به اصطلاح بوده. اگر اجازه بدین من این قسمت رو اولش عرض کنم. تقریبا آقای فرشید اسدی توی دیماه 1403 که رازینی رو با این جلاد رئیس زندان گوهردشت و این به اصطلاح رئیس دادگاه شده بود به نام ناصریان یا همون موسی رو اونجا کشته بود، مجاهدین سکوت کرده بودن. اما اکنون یک هفته است که تبلیغ میکنن که مجاهد شهید فرشید اسدی قهرمان ملی ایران. رجوی هم تحت عنوان سخنگوی خود مجاهدین پیام داده، درود بر آبدارچی فرهیخته، فرهیخترین آبدارچی جهان. اینو نه تلویحی، رسمی مسئولیتشو بر عهده گرفته. وقتی سخنگو میاد بعد سایت مجاهدین، منهای سایت های دیگه دارن پخش میکنن، داره میگه که اون عملیاتی که ناصریان رو زدن و رازینده رو مسئولیتش به اصطلاح با ماست. خیلی هم تبلیغات کردن به صورت گسترده. حتی کاظم رجوی که تو سال 60 اون کچویی رو زده بود و علی اکبر اکبری هم که لاجوردی رو تو شهریور 77 زده بود، اینا رو هم گذاشته کنار فرشید اسدی به عنوان قهرمانان ملی ایران. میگه وقتی قانون برای عدالت نیست باید با سلاح آتشین عدالت را اجرا کرد. اجازه بدیم من یه لحظه برگردم اون متنی که خود رجوی و سایت خود مجاهدین تو این رابطه درج دادن که ازش استفاده کنم. ببینید، رجوی نیاز داره به کشته سازی، نیاز داره به اعدام اعضا، هوادارانش، زندانیان و خانواده ها. این آسیاب رجوی همیشه با خون میچرخه. سفره سیاسی مریم رجوی برای لابیگری هاش، برای هر کار دیگهش با خون میچرخه. این سفره باید خونین باشه. بارها هم رجوی گفته، همشون هم گفتن، خون که میاد خب ما انعکاس پیدا میکنیم، هوادارای خارج کشور فعال میشن، انگیزه پیدا میکنن، یعنی همیشه دنبال یه شهید طلایی هستن. الان داره به رژیم، از نظر من تحلیل من، پاس گل میده به محسنی اژه‌ای که آقا جون اون عملیاتم که یه سال نیم قبل انجام گرفت هیچکی نمیدونست، ما هم به عهده نگرفتیم، سکوت کردیم، الان داریم میگیم اون عملیات هم ما انجام دادیم. چرا؟ میخواد مطرح بشه. بعد اینجا مثلا پیامایی که دادن، درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی فرهیخترین آبدارچی جهان، از اون ترور کچویی تو دهه 60 گفته، لاجوردی هم که گفته، حتی تو سایتایی که دیگرش یا به اصطلاح اون فضای مجازی و دیگر اینا مثلا عکس انداخته که میگه موافقید به اژه‌ای موافقید که به محسن اژه‌ای داستان آبدارچی را یادآوری شود؟ اسم و وابستگی سیاسی آبدارچی زاره به مقیسه و رازنی مشخص شد. فرشید نمیدونم فلان و فلان عکسش رو انداختن، بعد اون توضیح دادن سخنگوی خود فرقه رجوی هم که همون رجوی هست. من برای اولین بار روشنگری کردم در همین سایت میان تیوی 8 سال پیش که خود رجوی گفت هر کجا لازم باشه من خودم میام به عنوان سخنگوی مجاهدین اونجا اطلاعیه میدم. بعد اینو به عنوان خبر فوری سایت مجاهدین انتشار داده، عکس رازینی اینا رو هم اونجا که گذاشته. یه لحظه اجازه بدیم من اینا رو اینجا برای شما نشون بدم. این همیش که موافق اسم آبدارچی رو معرفی کنیم که بعد به اصطلاح که مال کدوم گروه بوده، یعنی خود فرقه رجبی. دوم و وابستگی سیاسیش، یعنی اینم اون چیزی که رجبی پیام داده که عکس خود فرشیده و اون پایینش هم چه به اصطلاح جا نبوده عکس رازمی اینا. ببینید وقتی بعد 1.5 سال تو این شرایط که رژیم هم داره اعدام میکنه، الان 28 داره اعدام کرده، امروز هم اعدام کرده، داره آدرس میده، اونم ما زدیم، نیروهاش هم که زیر تیغه، میگه بین اعدام کن. این کثیف‌ترین کاریه که آدم با خون خودش زالو صفتانه بخواد با این سفره خون پهن کردن تو ایران به دست محسنی اژه‌ای و اون جلادان مطرح بشه تو سطح سیاسی به عنوان یه نیروی سیاسی. دقیقا به همین جا هم هست. میخوام اون مصاحبه آقای کامبیز غفوری با حمید صفوی رو بیام تشریح کنم و الا علکی نمیخوایم بیام صحبت کنیم که آقا جون فقط مثلا ضدیت با فرقه، نه این فرقه اینقدر منفور است که اصلا جای بحثش نیست، اما خواهم سفید سازیش کنم. در ضمن هشدار میدم به نیروهای سیاسی، شما با جلوی این فرقه رجبی بایستید، این داره با خون تجارت میکنه، تجارت سیاسی، اینها جرمه، اینها جنایته، اینا به دم تیغ در دادن اعضا، خانواده ها، هوادارا، همچنان که قبلا یه فیلم فرستاده بود کودکان 8 10 15 ساله رو با چرخ میرفتن پرچم آزادی بخش به عنوان رژی ارتش آزادی بخش. شما که فعال حقوق بشر هستین، فعال زنان هستین، فعال سیاسی هستین، چرا سکوت کردین؟ مگر نمیبینین میخوان دم کشته بدن فقط برای اینکه مطرح بشن تو عرصه سیاسی علیه پهلوی؟ وضعیت خود این رژیم هم اینقدر در همه زمینا پرفضاحته، حتی تیم ملی فوتبالش نتونسته با مقدونیه و آنگولا که همه چی تعیین تکلیف شده یه مسابقه داشته باشه تو ترکیه. خود مربیش قلعه‌نویی گفته که دقیقه 90 اومدن کنسل کردن. معلومه که پشت صحنه هیچکی حامی اینا نیست. اما آمریکا بحث اصلی، اگرچه چهارشنبه آقای ترامپ به چین خواهد رفت، به طبع اگر بخواد جلب کنه چین رو تو چارچوب خودش پروژه آزادی، باید امتیازهایی به چین بده. چین پراگماتیکه، چین بسیار پراگماتیکه، بعد اصلا منافعش رو ول نمیکنه. هم این رژیم کارت بازیشه، هم چین و هم ترامپ، و اینجا بستگی به ترامپ داره. آیا تو سفر چهارشنبه میتونه چین رو هم بیاره تو دستگاه خودش به هر میزانی که هست یا نه؟ این دیگه بایستی شاهد باشیم که تحولات چه خواهد بود. ترامپ آیا میتونه جذبش کنه؟ چه امتیازاتی خواهد داد؟ و من فکر نمی کنم که چین با توجه به شرایطی که هست به اصطلاح که ول کنه. اما دوراهی که ترامپ با پاسخهایی که رژیم بهش داد، رژیم گفت ببین جنگ رو باید ترک کنید، محاصره رو باید ترک کنید، بعد یه ما میشینیم سر به اصطلاح اون پارامترهایی که هست مذاکره میکنیم، هسته‌ای و غیره اینا. تازه این آخرش هم گفته اون اورانیوم غنی شده هم خارج نخواهد شد، با اینکه قبلا ترامپ گفته، همین امروز 1 ساعت پیش گفته، قول داده بودن، تعهد داده بودن که اون میزانی که غنی شده است و اونا رو تحویل ما بده از زیر سر. ترامپ به خوبی گفته بود اینا 47 سال بری شما خندیدن مسخرمون کردن با دولتهایی که اون پیشین بوده ساختن این هیولا رو، الان برای 47 سال یهو ظاهر شده جلوی جهان، جهان رو در تنگه هرمز به گروگان میگیره. رژیمی که 42 هزار نفر رو یا 40 هزار نفر 50 هزار نفر تو 48 ساعت اونجوری سلاخی میکنه، اگر بمب اتم داشته باشه به هیچ کی رحم نمیکنه. اینو همه فهمیدن. شاخصش هم از همون 7 اکتبر 2023 بود، اون حمله وحشیانه سلاخی تجاوز که وحشیگریشون هم فیلم برداری کردن پخش کردن تو سراسر جهان به صورت زنده که نشون بدن که ارعاب ایجاد کنن تا اسرائیلی ها از سرزمین خودشون فرار کنن و شکست سنگینتری به کشور اسرائیل وارد که بشه. ما با چنین هیولایی در 57 مواجه شدیم که سرکار اومد 47 سال دمار از مردم در آورده. حالا ترامپ بر سر این دو راهی است، یا جنگ و بمباران، یعنی بیاد از قبل شدیدتر بزنه، حتی بخشن امکانش هست زیر ساختارم بزنه، برقو بزنه، اون انرژی که بزنه این هست، چون قبلا 40 روز طی کرد، از اون سنگیتر خواهد زد، بیشتر خواهد زد که وادار رو به تسلیم، یا این که بیاد همین محاصره رو ادامه بده در دراز مدت همراه با پروژه آزادی و تکمیل اون با آزادی پلاس، یعنی چیزهای دیگر. شاید توی این مقطع، یعنی تو مرحله دو، یعنی محاصره و این پروژه آزادی، درگیری های مقطعی موضعی و یا استفاده از زور با حملات کوتاه تعیین کننده، اگر نیاز به بازدارندگی کوتاه مدت داشت، که همونجوری که خود ترامپ هفته قبل که چند تهاجم کرد گفت رفتیم یه خود نوازش رو کردیم، یعنی گوشمالش رو کردیم، یه پس گردن که بهش زدیم. اما ترامپ هم یک سال پیش هم به اصطلاح صحبت کرده، گفته که دیوانه ها میخوان به جنگ ادامه بدن، اینا کوتاه که نمیان، اون قولایی که به ما دادن همه شکست خورده. من یادمه حتی ترامپ گفت قرار بود 48 ساعت طول بده به اصطلاح که پاسخ بدن، اما دیر کردن. خود سخنگوی وزارت خارجه بقایی وقتی پرسیدن که شما کی جواب میدی که امروز که جمعه است، اینا با تمسخر و تنه گفت معلوم نیست، هر موقع نیاز باشه ما جواب میدیم. معلومه که دارن هم بازی میکنن، هم دارن تست میکنن، هم میخوام تو سرش بزنن. بی خود نیست ترامپ میگه 47 ساله به ما خندیدن و مسخره کردن، بعد به گفته پیشنهادهایی که جدیدن جمهوری داده اصلا قابل قبول نیست برای من، پیشنهاداشون هم احمقانه هم است. گفته خود ترامپ گفته اصلا نیازی نبود اینا درست صبر کنن، 10 دقیقه میتونستن پاسخشون رو که بدن، اما نمیخوان اینا که اصلا بدن. بعد گفته تو این دوره هم که اگه بازسازی هم کردن، ما یه روزه میتونیم هر چی ساختن نابود کنیم. بعد تهدیدم کرده که این بار شدیدتر خواهد بود. خب ما از صحبت‌های مستمر ترامپ که یه روز در میون یا هر روز گاهی هر روز چند تا پیام میده میگذریم، چون نمیخوایم توضیح به واضحات باشه. حرف اصلی توی این طرح توافق یک صفحه‌ای بود که رژیم رد کرد و خود اسرائیل هم امروز کابینه تشکیل داده برای همین به اصطلاح پاسخ رژیم. حالا باید ببینیم که ترامپ قبل از سفر اقدام میکنه یا بعد از سفر به چین، اینم هست. ولی من قاطعم که اگر حمله ای بشود بسا شدیدتر و رو ساختارهای برق و انرژی هم حمله خواهد کرد، سنگیتر خواهد شد. حتی ترامپ هم گفته، البته به عنوان سوسش بوده، که اینا 42 هزار نفر رو که کشتن بهش بود که اونا سلاح نداشتن، ما سلاح ارسال کردیم و سلاح ها رو ملاخور کردن، به کسی ندادن، همین کرتا، همون حرفای به اصطلاح پیشین. ما بایستی که ببینیم که منافع مردم ما چیه. ما ممکنه خیلی جا همخط نباشیم با ترامپ یا با دیگران، ما دنبال منافع خودیم. تو این تحولات چه چیزی به سود این مردم میهند، چه چیزی خون ذخیره میکنه از جوانامون و سرعت میبخشه برای سرنگونی رژیم. هیچ چیزی، تاکید میکنم هیچ چیزی، خطرناکتر، اهریمنتر، پلشتر از ادامه این حاکمیت رژیم نیست و نبوده. هر کی خلاف این میزنه، حرفی خلاف این میزنه، یه ریگی به کفشش هست، یه ریگی به کفشش هست، خیلی هم جدی هست. مگر اینکه همه خونها رو نادیده بگیره، دنبال ذهن و منافع و منویات شخصی و یا حزب گروهی خودش باشه. بازی های سیاسی، بازی های کثیف سیاسی که مردم دارن خونشو اینجوری پرداخت میکنن. موضوع بعدی که میخوام که مطرح کنم، حتی خود ترامپ هم سعی میکنه که به نوعی با اروپا هم کنار بیاد، اینا هم همراه کنه. با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم که صحبت کرده، گفته تو رابطه با هسته‌ای با هم هم نظریم که ایران نباید دسترسی پیدا کنه، دستیاب پیدا کنه به اصطلاح اینا مردمشون هم کشتن، اگه دست پیدا کنن میلیون ها نفر خواهد کشت. بعد داره تو این چارچوب کار میکنه و خواهد کرد. اما یه نکته دیگه، موضع خود اتحادیه اروپا، همین 3 روز پیش بود وقتی مارکو روبیو رفت کشور ایتالیا که با پاپ دیدار کنه، به نظرم مهمتر از پاپ دیدارش با ملونی بوده. رفته بوده اینو به هر طریقی که میتونه اگر امکانش باشه جذب کنه تو چارچوب سیاست خودش. من فیلم دیدار که دیدم گفتم کار تموم. وقتی مارکو روبیو از سمت چپ میومد، خانم ملونی از سمت راست میومد، تقریبا 5 متر مونده که به هم که نزدیک بشن، خانومه که ملونی دست چپشو اینجوری آورد گذاشت پشت کمرش، یعنی به مارکو روبیو گفت ببین ما دیدار نزدیک، روابط نزدیک نخواهیم داشت. رسمی به اصطلاح با هم سلام دادن و به اصطلاح خوشبش کردن. این نحوه دیدار، این پوز، معلومه که میگه ببین این روابطو دور نگه خواهیم داشت و از نظر من موفق نبوده، همونجوری که خود مارک روبیو هم دست خالی برگشت. یعنی ما از سمت اتحادیه اروپا توی این 47 سال مخصوصا این دوره ضربات سنگینی خوردیم. موضوع دیگر که میخوام مطرح کنم، مخالفان آقای پهلوی ایزن آقای امیر طاهری. در سخنان آقای امیر طاهری یه تناقضاتی هست. سخنان ایشان از نظر من، اون چیزی که با آقای میبودی به اصطلاح صحبت کردم، من کامل حرفاشون رو که شنیدم، اون مواضعی که آقای میبودی یا سوالهایی که داشتن خیلی خوب بود، ولی پاسخ نگرفتن از آقای امیر طاهری. اما یه تناقضی بود که با اینکه تلاشهای آقای میبودی و اون استنتاجی میگه خیلی خوب بود، اما یه ضعفی داشت به نظر من. من میخوام این قسمتم روش شرحی داده باشم که موضوع چیست. یعنی که خود آقای پهلوی، ببخشید، آقای امیر طاهری از آقای پهلوی که به اصطلاح که میخوان بیاد عین خمینی، مثل خمینی بیاد بگه که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، یعنی پادشاهی مشروطه. آقای پهلوی نمیخواد اینه بگه، نمیخواد همون شیوره بره. ممکنه سالیان قبل اینو در نظر داشت، تازه 100% هم معلوم که نبود. اما وقتی وارد یک انقلاب میشیم، 4-5 قیام سنگین هم داشته بودیم، فراخانی هم که پهلوی تو دیماه داد، اصلا کنفیکون شده همه چیز، شرایط کنونی، مسائل سیاسی کنونی در سطح این جنبش، در پایین و بالاش که رهبری رو تجلی پیدا میکنه در شخص آقای پهلوی که فراخوانی میده، هم در داخل استقبال میکنن، هم در که در خارج، در سراسر جهان میلیونی میان کف خیابون در داخل خارج. این تشخیص پهلویه، این انتخاب پهلویه، این حق پهلویه. هر مسیری که میره، هر استراتژی که تعیین میکنه، هر راهبردی که تعیین میکنه، درست میدونه برای منافع این میهن، این شرط کنونی، اون انتخاب کنه. من قصد توهین ندارم، اما ما که نمیتونیم کاسه داغتر از آش باشیم. زحمت کشیدین، ولی قرار نیست دیگه. اینجا هم تاکید میکنین من یه خبرنگارم فقط. خب بابا استراتژیست که نیستی که، رهبر انقلاب که نیستی که، توریسین انقلاب که نیستی که. دوست داشتی اون نظام رو، حالا نبا تحمیل کرد به این شکل که از آقای پهلوی بخواین اعتراف گیری کنی که اگرم نمیخواد این کنه باید بیاد و بگه که من اون قبلا گفتم الان ردش میکنم. اینو توضیح خواهم داد که طاهری میگه ایشون باید بیاید و بگوید من نمیخوام شاه بشم، میخواهم بیایم ایران رو نجات بدم، کاندیدای هیچ کسی هم که نیستم، یا اگر بودم فقط با رأی شما خواهم بود. از نظر من اگر آقای پهلوی این حرف رو زده که زده، بابا خیلی تاپه. اگر ما ازش یک میخواستیم، آقای پهلوی صد داده. اگرم حتی بعدها نیت پادشاهی مشروطه رو داده، چه خوب، نیاد قبضه کنه با زور و غیره اینا، بلکه انتخابات بزنه. این مشروع ترین نوع پادشاهی مشروط است. تضمینم میکنه، مهر مردمم که مثلا که میخوره. شما میخواییم فیزیکی با زور بیاد؟ آقا زور که دستگاه نظامی انجام میده، نه دستگاه سیاسی. زور که وظیفه سنکامه تو حوزه خلیج. پس این دستگاه که میگه بیاد و اینطور بگه که من مدعی وراثت پادشاهی مشروطه نیستم، اون سوگندی را هم که یاد کردم پس میگیرم، الان رهبری که من به اسمش برای نجات ایران و آزادی ایران اصلا که دنبال همین هستم، بعدش هم مگر آهان اینجور که خوش میگه، میگه مگر محمد رضا شاه دیکتاتور بود؟ مگر رضا شاه کبیر دیکتاتور بود؟ مگر محمد رضا شاه رفراندوم انجام که نداد؟ مگر محمد رضا شاه انتخابات انجام نمیداد؟ طوری میگه که انگار که تو دوره هر دو حاکمیت فضای خیلی باز و دموکراتیک بوده، همیشه با انتخابات آزاد میومد. اصلا اینا نبوده. شاه رو به عنوان یک دیکتاتور ملی میشناختن. اون اوایل باز بود، از اون 42 به بعد وقتی اون فتنه و فساد همون خمینی شروع شد، فضا بسته شد. بعد به دلیل همون ماهیت ارتجایی 42، این گروه های چریکی و یا این فرقه رجبی گفتن که پایان مبارزه مسالمت آمیز. آخه خمینی چه مبارزه میکرد؟ ضد زن بود. از موضع ارتجایی با آمریکا به اصطلاح که ضدیت داشت، ضد اسرائیلی بود. فقط همین ماهیتش که انقلابی نبود، که مردمی نبود، که ترقی خواه نبود. که بعد میگه مهم اینه که یک دوران گذار کوتاه باشه یا نباشه، اون مهم نیست. مهم اینه که ایشون بگه من دیگه خودم رو وارد پادشاهی مشروطه نمیدونم، یک رهبر سیاسی هستم مثل بقیه رهبران سیاسی. اینو باز تکرار میکنه. بعد میگه تو منشور اون حزب خیدشیک ملی میگه تمامی گزینه‌ها وجود داشتن جز پادشاهی. این تنها گزینه‌ای بود که توی اون منشور حذف شده بود. خب آقا میگه حتی قوانین جمهوری اسلامی رو توی یک قسمت قوانین خود جمهوری اسلامی رو به اسلام میخوام اجرا کنم، ولی اون قوانینی که اون قانون اساسی که توی خود دورانی که مشروطه بوده اونا رو نمیخواد استفاده کنم. خب آقا جون چرا دارین مخدوش میکنین همه چی رو؟ شما حرفتون خیلی واضحه، میگه اگه پهلوی بیاد این کارا رو که اصلا انجام بده، بعد این حقایقی که بگه، من به شما قول میدم خود من بیام از ایشون و حزبشون و دار دسته ای که دارند و دولت موقتی که میخواد تشکیل بدهد از اونها پشتیبانی کنم و دفاع کنم، مثل این که از نمیم چپ ها، راست ها، لیبرال ها و کمونیست ها که اومدن پشتیبانی کردم، منم یکی از اونها. خب لفظی هم که به کار میبره دار و دسته، حزبشون و دار و دسته که مثلا دارن. خب دار و دسته رو به یه آدمای تبهکار میگن. دار و دسته رو تو گروه های سیاسی وقتی کارهای خلاف مبارزه سیاسی، باند بازی و سلاح کشیدن میشه، به اونا میگن دار و دسته. دیگه نباید اگر شما اینو مشروع میدونید که ازش حمایت کنین، دیگه نمیتونین بگین دار و دسته. بس شما تو حرفاتون هم راحت سروندین، یعنی همون حرفایی که اونا. خب من میگم اینجا تناقضی است. خب شما متناقض حرف زدید، یعنی میگید اگر بیاد اعتراف کنید دنبال پادشاهی نیست من حتما حمایت میکنم، بعد میگین وقتی به قول خودتون در خیزش ملی هیچ صحبتی که عظمت پادشاهی فلان فلان نکرد، پس در عمل اگر این صادق باشه میتونیم مته به خشخاش نذاریم و ایرادهای بنی اسرائیلی از آقای بسل پهلوی و این مسیری که میره نگیریم. این ایرادها اصولهای پایه‌ای، ارزشهای مبارزاتی، راهبردی فلانی نیست. جهان تغییر کرده. 100 خورده سال از انقلاب مشروطه رد شدیم. اون قانون اساسی هم کارکردی نداره برای این نسل. همه چیز توی این عصر داره تغییر تحول پیدا میکنه. حرکتی آقای پهلوی کرد درست بوده و اینم ثابت کرد. پس این که بخواین اعتراف کنه، از نظر من این کار غلطه، این کار نامشروعه. اگر صادق که باشیم ما نباید این گونه تحمیل کنیم. این روش ما شخصی سازی این روابط است، خارج از متن انقلاب و تحولات جهانی و درونی این انقلاب و این چهارقیام، مخصوصا این انقلاب ملی با اون کشتاری که شد. اگر صاحب له خودش چنین مواضعی داره آقای پهلوی، شما نمیتونید لباس سیاسی مد نظر ذهن خودتون رو قواره تن آقای پهلوی کنید بلژوار. من به عنوان یه فرد سیاسی مستقلم واقعا، اما از آقای پهلوی حمایت بسیار کردم و میکنم الان که بیشتر. چرا؟ همه مردم اکثرش، بابا چه کسی قدرت داره تو این 47 سال اینجوری خارج کشور بیاره کف خیابون؟ نداشت. ما بردیم، کف دست ما الان رهبری هست، رهبری که توان و این ظرفیت داره در داخل و خارج ایران نیرو بیاره تو کف خیابون. این شاهکار ماست. چرا اینقدر مته به خشخاش میذارین، چوب لای چرخ میذارین، واسدادین سر اون 10 شی حرف خودتون؟ از حرف خودتون نمیخواید کوتاه بیاد، انگار که باید بیاد اعتراف کنه. اگه اعتراف کنه یعنی مشکل اعتراف کردنه؟ فرضاً اعتراف نکرده، میگین اگر اعتراف کنه من ازش پشیمانی میکنم. اعتراف آقا جون نکرده، ولی در عمل داره این کاره میکنه، انگار که باید بیاد پیش شما اعتراف کنه. بنا به هر دلیلی هر شرایطی نمیخواد این کار کنه. این در حیطه و حوزه صلاحیت خودشه، نه اینکه حق نکنیم بهش. اساسا من یه چیز عجیب غریب دارم میشنوم، یعنی آدم باید جاشو گم کرده باشه، این همه تحولاتو نبینه، بچسبه یه حرف خودش که از حرف خودش کوتاه نیاد. آقا جون دوره اینا نیست، نه اینکه به خاطر مردم شرط اینا نستن، حرفتون در پایه در منطق و این استدلال غلطه. ببینید سوال اینجاست خانم فرح پهلوی، از شما 4 سال یا 3 سال سنش که بیشتره، یعنی شما از شهبانو فرح پهلوی که حافظ این دستگاه هستند، ایشون هم فقط 4 سال از شما بزرگتر هستند، یعنی از اینم پایبندترین به اون دستگاه، به رفتارها و مواضع فرزندش؟ کمان که آقای تقی‌زاده هم گفته، وقتی دارم گفتیم خانم فرح به اصطلاح پهلوی با آقای تقی‌زاده گفته من در کارهای سیاسی فرزندم دخالت نمی کنم، یعنی اون خودش میتونه تصمیم بگیره. و این قاطع ترین پاسخ، حیات ترین پاسخ، اولیه ترین پاسخ در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. شما اعلامیه جهانی به اصطلاح حقوق بشر رو قواره تن آقای پهلوی نکنید، میتونم سوال کنم قواره تن رهبری نکنید، میتونم بخونم قواره تن چه کسی خواهید کرد؟ جهان شمول، تفکیک پذیر نیست، حتی تو رابطه با پهلوی نمیتونید حقوق پهلوی رو تو این چارچوب نقضش کنید سر یه چیز مقدسی که شما مقدسش کردید. و ما الان تو اصلی هستیم که خیلی اصلا به خدا اعتقاد دارن، خدا هم مقدس نیست. شما مقدسش کردین و واسطین پایین که بیان از شما عذرخواهی کنن، اعتراف کنن، اقرار کنن که دیگه نمیخوان. نه غلطه. عین این حرفو آقای رضا تقی‌زاده در برنامه میدان دعوتش کرد. برنامه میدان شرم‌آورترین برنامه‌ای بوده که من تو رابطه آقای رضا تقی‌زاده دیدم. من فهیمه خضرآبادی اصلا چالش اینایی نبود. دقیقا میخواست آقای رضا تقی‌زاده رو هولش بده به سمت مواضع ضد پهلوی، حتی هدایتش کرد از حرفای نتیجه‌گیری میکرد. اگر اینه پس رضا پهلوی در اون دیما فرمانی داد در اون کشدار مسئولیت داشته. رضا پهلوی گفت نه مسئولیت داشته، هیچ ربطی نداره بید. تو جای دیگه هم اینجوری یعنی سوق میدادن. این اصلا عجیب بود. خانم فهیمه خضرآبادی شما خبرنگارین یا چیز دیگر؟ تأکید میکنم خبرنگارین. آخه رسالت خبرنگاری باور کنین این نیست. این مصاحبه افتضاح ترین، یعنی آدم چی بگه توش؟ رزالته. شما میهمان دعوت کردین دارین حقنه میکنین که این پهلوی اینجوریه، شما مینه بگین. آقای تقی‌زاده بهش تن نداد. دو مورد بود. آیا این چالشه؟ شما چالش اینجوری میکنین یا چالش میکنین هولش بدین همه رو بسر آقای پهلوی نفر تو مصاحبه زیر منگنه بذارین؟ آقای رضا تقی‌زاده پیدش این است که رضا تقی‌زاده در برنامه که میدان ولی جای میگه آقای شاهزاده پهلوی تا کنون دو خشت را هم روی هم نگذاشته. او با همه نمیدونم به شخصیت ها غیر اینا که صحبت کرده و حتی میگه که ای کاش که ایشان از مادرش الگو میگرفت. من سیامک نادری زمان شاه از فرح خوشم میمد. بچه بودم، جوون بودم. چهرش آدم مهربونی بود، نجیب بود، نگاهش دوست داشتن بود، عشق ورزیدن بود، وقاری داشت از جنس فروتنی، تواضع. از اون جوانیاش تو اوج قدرتش فرح اینجوری بود. به این خاطر هیچ که نمیتونه بهش نزدیک بشه، حرفای ناجور که بزنه. نقشم که خیلی خوب. پس اگر شما میگین که پهلوی باید شبیه فرح میشد، اگر شما این راست میگی معتقدین؟ شهبانو فرح خیلی واضح گفته من تو کارهای پسرم دخالت نمی کنم. نگفته رد می کنم، دخالت نمی کنم. یعنی ببین هیته خودشه، اون تو این جایگاهه نه من. من نباید برای پسرم تنگ تکلیف کنم، نه اون این موازه رهبری رو داشته و داره غیر اینا. شما چرا نمی فهمین؟ می خواهید حتی از خانم فهروی هم سوء استفاده کنین به اصطلاح ضد پهلوی. من باور کنم یک ساعت امروز وقت گذاشتم حرفای شما رو شنیدم. باور میکنید هیچی کف دست من نیومد؟ هیچ چیزی در منطق، در استدلال، در هر چیزی که هست میچرخین دور خودتون کلافیچ. خودتونم نمیدونین چی میگین و چی میخواین. آخه کهنگی یک حدی داره. مگر اون زمان که شما با پهلوی بودین تو دستگاه اینا بسه کار میکردین، خشتی رو خشتی گذاشتین. اگر خشتی رو خشتی هم که آمد بعد شما بود. تازه این خشت محصول فقط کار کرده یه جریان، یه تفکر نیست. مرحله انقلاب، جریان انقلاب، فرایند انقلاب، پروسه انقلاب، از چهار قیام تا انقلاب زن زندگی آزادی تا انقلاب ملی که ثمرش شد اون فراخوان پهلوی که اومدن کف خیابون، رژیم سرنگونی دید و کشتار کرد. چرا این شاهکار رو، این دستاوردار رو نمیبینین؟ برگشتین اون پیله تن خودتون رو که هیچ راندمانی هم نداشت، استراتژیتون هم جواب نمیدهد، حرفاتون هم فاجعه است. ول نمیکنین. میتونین تکرار کنین ولی کاملا حذف خواهید شد با این منطق و استدلال، چون پوچ منطقتون. من آدم بی‌طرفی هم، من گوش میکنم، همیشه اینجوریه. حتی حرفای مخالفین و باهاش مخالفم اول گوش میکنم که ببینم چی میگن، اول بفهمم که اینا چی میگن، چی میخوان. درست هست یا نه، کدوم بخشاشون صحیحه، از کجا سوء استفاده میکنن، کجا حرفاشون غلطه. مجبورم ببین گوش کنم، از آغاز که اتهام که وارد که نمی کنم اینا. بعد اینجا میگه من معتقدم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونی و با این تظاهرات

توان مردم صفره، شرماوره. این توهین به جانباختگان است که 40,000 نفر روشون کشته شدن، میلیون ها اومدن کف خیابون. مگر رقص عزا رو ندیدین تو تاریخ ایران؟ مگه نبودین؟ بی سابقه است. مادر، پدر، خانواده، دعوول دستگلش کشته شده، میرخصه دردناک. ما تحمل نمی کردیم. من گریه هم می گرفت. رو همین جا که رو تختم استراحت می کردم، می خوابیدم، کامپیوتر می دیدم، 3 ثانیه ظرفیت داشتم این رقصه رو نگاه کنم، داغون می شدم. شما چطور میگین به صفر رسوندن توان این مردم رو؟ من این میگه، من میگویم اگر این رو بسون به شکل کنونی وجود نداشت، شاید فروپاشی از درون آسونتر شکل میگرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر میشد، نه اینکه مثل دهه 60 اون عین فرقه رجعی اومد جنگ مثلا. اگر انقلاب ملی نبود، مردم کف خیابان نمیدن تو دیما، اگر انقلاب زن زندگی ناز، اگر اون چهار خیابان نبود، فروپاشی دارتر راحت بود. مگه با جادو جنبله؟ شما این حرفا رو کجا آوردین؟ این کدوم طوریه؟ میفهمید داری چی میگین؟ یه بار حرفای خودتون رو مرور کنی، شرماوره. حتی اصلاح طلبان هم این دستگاه رو ندارن. شما عقب مادور اصلاح طلبانین. این دستگاه غلطه. من نمیدونم شما چه جوری قبلا کار میکردید. من دستگاه فکریتون رو میگم، دستگاه نظریتون رو میگم. با شخص، با محتواش اصلا کاری ندارم. یه جایی که طرف ماهیتاً میره سمت رژیم، اونجا انگوش میذارم روش، وای میستم جلوش. و هر کی هم دستگاه نظریشو بندازه تو چارچوب انحراف و غیر اینا، اینم بایستی واسطه جلوش. ببین آقای تقی‌زاده، منم 47 سال زحمت کشیدم، نه به صفت فردی، ما خون دادیم، زج کشیدیم به صفت ملی، میهنی، تن اجتماعی این 90 میلیون که اون زمان 36 میلیون بوده داشت، زج که این ملت کشته داده شکنجه شده. ما یه بازیه، بیایم بازی کنیم تو سیاست. و سیاست بازی که هر کی میخواد به شکلی اینجوری مطرح کنه. بعد این حرف اصلا غلطه. بعد خانم فهیمه خضرآبادی، خواهش میکنم، میخواست خونشویی را بندازه، البته آقای تقی‌زاده تنی که نداد. بعد از نظر من این برنامه میدان نبود، بلکه میدان بردن تقی‌زاده بر سر آدرس های فهیمه خضرآبادی که منافع علی جوانمردی رو داره پیش میبره، میخواست ببره تو لجمال کردن پهلوی در همه زمینه ها. اگر رسالت خبرنگاری اینه، ننگ بر این خبرنگار، ننگ بر این که رسالت. شما پایبندی به این؟ شرم‌آوره که یک رسانه و خبرنگار به جای پرسش و دانستن حقیقت، روشن کردن این موازه، خودش به سمت دادن این آقای تقی‌زاده و نیاد خودش پرداخته، نه حقیقت. مثل همون فضاحتی که فرخ نگهدار 2 ماه قبل یه مصاحبه داد با آقای تقی رحمانی، اونجا من اومدم تو این برنامه روشنگری کردم، تقی رحمانی توسط فرخ نگهدار هدایت میشد که همون موازه ننگین و خیانتکارانه خودش اتخاذ کنه در حمایت از این رژیم و همون خطش. یک دو جا تقی رحمانی جلوش باستاد. همون مصاحبه بود که من اخطار دادم، هشدار دادم، گفتم خانم نرگس محمدی اگر این تقی بره کنار این فرخ باید ازش طلاق گرفت. من مسئول طلاق ازدواج نیستم که، ولی اگر تقی هم بخواد این دقیقمو این بره، الان که افتضاح موازش، این اون بره، ننگی آدم چنین همسری داشته باشه؟ مگه خوش ترجیح ده؟ کما که تقی 2 ماه نیومد تو هیچ مصاحبه، هفته اخیر فقط تو رابطه با زندانی بودن، بیمار بودنش اومد و صحبت کرد. 2 ماه هم سکوت کرده بود، احتمالا پیام از طریق نرگس شنیده بود. من که جدی گفتم با طلاق گرفت، منظورم طلاق نیست. اگر این مسئله یه زن آزاده باشه با هر چیز، با فرخ نگهدار خائن لو میداد، با لاجرده هم کاری میکرد، با این بره ننگه. موضوع دیگر، موضوع یک مصاحبه داشت کامبیز غفوری با آقای حمید صفا.

0: صفوی. اسرانه، تحت اون اسرانه، نقش مجاهدین خلق در جنگ ایران و عراق چه بود؟ من ببینم 7:52، او خیلی وقتم کمه. این بحث اگر کاملم نشد بعدها تکمیلش خواهم کرد. چقدر توی این مصاحبه جعل و تحریف و دروغ این حمید صفوی اومده که به خورد مردم داده، همون حرفایی که 47 سال تحویل این مردم میده، جعل میکنه، اومده اینجا این زمین باز کرده. در این مصاحبه تحت عنوان یک مسئول برجسته و عضو شورای ملی مقاومت که باش که صحبت کرده و گفته که خب اصطلاح شما تحت فشار بودین، همیشه سانسور بودین و میگن شما از اصطلاح صدام پول میگرفتین یا اصطلاح نفت به شما میدن، صحبه نفت. صفوی پاسخ داده، بعد صفوی میگه بی سابقه ترین سانسور تاریخ اینترنت یا غیره اینا، تاریخ بی سابقه ترین سانسور تاریخ تو رابطه با مجاهدین بوده، همه رسانه ها سانسور کردن ما رو. دروغ مختله، دروغ مطلقه. این مجاهدین ماهواره دارن، 100 تا سایت دارن. من روشن، من 3 سال پیش اسناد جمع کردم، 100 تا سایت داره. هر ارگانی 1 سایت داره، 2 سایت داره، 3 سایت داره، رسانه داره. این 100 تا داره، منهای سایر وبلاگ ها و این فضای مجازی تو ایستا و تلگرام و به اصطلاح که این تویتر غیره اینا، هزاران کانال اونجوری هم داره. این بزرگترین سانسورچی قرن تو تاریخ ایران، محمود محمد قرایی شاعر سازمان گفته بود که بزرگترین سانسور تاریخ تو دستگاه خود رجوی است، الان تو اشرفه. اینو 6-7 سال پیش تو این میهن تیوی هم عرض کردم. جولیانی رفته بود تو میون اعضا، 1000 نفر بودن، داشت با تلفن عکس میگرفت، هیچ کدوم اعضا تلفن که نداشتن. اصلا تو مجاهدین سیمای آزادی خودشون رو پخش نمی کنن، اخبار رو ضبط میکنن، پخش میکنن با 30 ثانیه 1 ساعت تاخیر. من اونجا بودم. چرا دروغ میگین؟ صفوی میگه مجاهدین هیچ وقت برخلاف پهلوی که فراخوان بمباران ایران را میداد، هیچ وقت فراخوان برای بمباران ندادن، بلکه برعکس حضورشان در عراق نه برای همکاری با عراق بلکه برای شکستن ماشین جنگی و تن دادن به آتش بس و صلح بوده. دروغ میگه. فیلمای عباس داوری هست، فیلمای داره تو اجلاس ماهانه، دیدارهای ماهانه که با استخبارات عراق داشت، میگه آقا جون اون بهمنشی رو اون به اصطلاح پل جنوب و اونجا خوب زدین، اینجا پایگاهشونه، اطلاعاتون رو، این اطلاعات بعدی رو برای شما خواهد دید. اون بمبارانی کردین موفق بوده، خیلی تاثیر گذاشته، همه رو گفتین. اصلا کربلا چهار رو همین مجاهدین لو دادن، همکاری کردن با اون کشتار شد. من تو همین میهن تیوی که گفتم مقالش هم نوشتم که برای اولین بار شروط میکردن اطلاعات که دادن. چرا دروغ میگین؟ صفوی میگه نیروهای رجوی تو آبان 59 به جبهه رفتند، به اصطلاح تو آبان 59 تو همون اول جنگ که اونجا که کشته شدن، صدها نفرشون هم که اسیر شد و در آستانه حمله عراق به کویت تو 2 اوت 1990، اونجا یعنی حدود 11 مرداد 69، اونجا بود که دولت عراق همینا رو که آزاد کرد. غیر اینا بخشی هم اومدن که تو تشکیل سازمان، اصلا اینم دروغه. سازمان یعنی همین فرقه پلید تو خرداد 68، من اونجا بودم، من شاهد بودم، خرداد 68 رفت این اسیران جنگی رو، قبلش هم دیدارها کرده بودن، کلی سخنرانی صحبت کرده بودن، اونجا آورد تو قرارگاه اشرف، بیش از 1000 خورده ای. که همون سال 59 وقتی مسئله کویت هم پیش اومد، سریع با آمد سراغشون، بخشی از این اسرا رو از خود دولت مثل صدام آزاد کردن، بخشی هم که اومدن اینجا چک کردن، اونجا حدود 800-900 هزار نفر آزاد کردن. من خودم فرمانده دسته بودم، تو گروه منم بین 8-9 تا 10 تا از اینا بود، منهای کسایی که دیگر، هر دسته 14-15 نفر بود، 8-9 نفرم اینام که با من بود. من به سازمانم گفتم بابا اینا رو اصلا قابل نگهداری نیست، چون نمیخوای اینا باشن، بذارین اینا برن. چون من ذهن دهه 60 داشتم، ذهن به این ذهن زندان داشتم. سازمان که ذهنش این نبود، سازمان میگفت یه نفر اضافه بشه به ما یعنی آمار میره بالا، آمار میره بالا یعنی ما به صدام میگیم ما نیروی زیادی داریم و توان سرنگونی داریم، بعد پول ماهیاناش هم که به این پول ماهیاناش هم که میگیره، برای هر عضو هزینه کامل که میگیره خرج منهای این پولایی که میدادن بسه منه. بعد اینجا هم داره آقا دروغ میگه، میگه اوضای ما صدها نفر هم کشته. چرا دروغ میگی؟ 59 من خودم 60 تو تهران فعالیت میکردم، داشتم اسامی جمع میکردم که چند نفر تو جنگ که کشته شدن، میخواستیم آمار زیاد کنیم باور کنیم بود، در حالی که همین کسایی که تو جبهه رفتن تو جنوب که دستگیرم شدن، سازمان کارش تبلیغاتی بود، هدفش جنگ نبود، سازمان توان رزمی نداشت اونجوری، که یکیش هم از این بود که جز زندانیان دهه به اصلا شست، یعنی 59 بود، 59 دستگیر شد تو جبهه، اینا بعدا اومدن توی اوین و غیر اینا، بعد اومدن تو گوهردشت، بعد اون انفرادی هایی که اومدیم اینا اومدن تو بند ما، اون زندانیان 59 که زندان فاز سیاسی شمرده بودن تو بند ما بودن، تو دوران انفرادی هم با هم بودیم، یکی اینا از این خیلی اینا اکثری یعنی تمامی اینا هم اعدام شدن، یه نفر ممکنه که مثلا زنده باشه. چرا دروغ میگه اونجا کشته شدن؟ فقط حتی یه نفری بود به نام حسین یا حسینی زندانی بود، از زندان شده بود، گفت من نیتم این بود که برم تو جبهه، از جبهه فرار کنم بیام اینجا، این اسیر شده بود، بعد این چند سال این حقیقت میگفت، سازمان میزد تو سر اینا نه تو به خاطر بزدلی و تواب بودنت رفته بودی تو جبهه جنگ، در حالی که حقیقت میگفت، سازمان عادت داشت با اعضاش با اینا بیزد تو سرشون که لهشون کنه تو مشتشون باشه. آقا اینا همش دروغه. این جنگ کویت در 2 اوت 1990 یعنی مرداد ماه به اصطلاح 69 بود که صدام فرمان حمله به کویت داد، من اون روزا رو دقیقا تو یادم هست. بعد حمید صفوی این کامبیز به این میگه شما خیلی خوش صحبت هم هستین، شیری صحبت میکنه، شیری صحبت میکنه، همین هم از صفوی در سال 1380 در نشستای 4 ماهه تومه که سرکوب بود، محاکمات بود، 4 ماه عذاب رو به سلابه کشیده بودن بارزاده، این هم اونجا بود. من چند سال پیشم تو همین میاندیوی هم گفتم این مسئول نگهبانی من بود، به پای من بود، گارد من بود، ضد من بود، از طرف خود مسئول این و محمد اقبال. حالا خوبه که من چند سال قبل اسمشو گفتم، یعنی فقط به خاطر این مصابه نیست به خدا. آخه این که تو اونجا منو اذیت آزار میکرد، نیروی سرکوب بود توی اون نشست هایی که یعنی کوبل من بود، من هر جا میرفتم این دو نفرم که بودن یعنی ولم نمیکردن، چون من زیر به اصطلاح نظری نبودم، 77 خودکشی کردم، کوتاه نیومده بودم، یعنی ضد رهبری، سر همین منم میخواستن بردن توی محاکمات، بزن صندلی ها شکسته، پوتین و کفش ریخته این بر اینا، فوشای میدن، مهدی هم شمشیر صداش خفه شده بود، اصلا صدا نداشت، از بس پشت داده بود، از بس فحاشی کرده بود، میگفت حروم زاده های فلان فلان فلان شده، میدم بهتون اون صدام و غیره اینا، نمیدونم چوب تو فلانتون کنه اینا، اینم اونجا بود تو سرکوبگرا. حالا آقا شده که دموکراتی مجاهدین رو هیچکی نشناخته، اینا بازن همه اشتباه میکنن، شیطان سازی از غذا، شیطان سازی رو این که میگه هیچ، کامبیز غفوری هم که میگه آره شیطان سازی کردن به شما، تازه میگه من دوستایی دارم که جدا شدن ضد رژیم هم هستن، ای داد ای داد ای داد. بعد میگه من خبرنگار تحقیقی هم. چه خبرنگار تحقیقی؟ تو سیامک نادری نمیشناسی؟ میتونستی یه زنگ بزنی به من، یه چت کنی با من، اطلاعات به تو بدم. البته گفته من بعدا از اینا دعوت خواهم کرد، البته اجازه بدی من 5-6 جلسه فرصت بدم به این همین سببی که بیاد حرفاشو بزنه، بشنویم حرفاشو، ولی اون که فرقه باشه، حالا داره سوس میزنه ها، که بدون چون اینا سانسور شده بودن، کدوم سانسور شده بودن؟ زبون کفچه مار، این مجاهدین کفچه مار، مار ماهی، 100 تا سایت داره، میلیون میلیون خرج میکنن رپورتاج آگهی برای مریم رجوی میدن 20 صفحه تو رسانه های خارجی. من روشنگر کردم انگار که اینا مظلوم و محروم بودن. بعد این آقا توی این اعضایی که بود توی اون محاکمات 3 نفر خودکشی کردن. سلاخونه بود، فرمانده فتح الله، همون که رجبی را تهران فراری داد اومد خارج، یعنی همون به اصطلاح مهدی افتخاری که بعدن هم کاری کردن که کشته شد، یعنی کشتنش تو دقیقه که نبود نیاد تو خارج کشور. این آقا توی این محاکمات بود، توی این ضرب و شتم، توی این فحاشی ها بسن بود. اونجا عده‌ای رو یه نفر میخواست حرف بزنه اعترافگیری کنن، 100 نفر 150 نفر 60 نفر میریختن به اسم حولش، فحاشی میکنن، تهمت میزنن، توف اینا اصلا حتی با لگد میزدن. خود من با پوتین تو همون نشسته که زدن با اینکه سوژه نبودم از نفرتشون. این آقا این کاره است. حالا اومده کت شلوار کراوات، خب موشم سیاه کرده، این نمایش برای ما میده. خجالت بکش حمید صفوی، تو اگر میتونی جرأت داری بیا با من چشم بر چشم تو هر جا رو در روشو تا رسوات کنم که چه جنایت هایی تو اشرف کردین. مگه نمیدونین همینا همین، مگه حمید صفوی مگه تو نمیدونی؟ حتی استاد جلال گنجه‌ای که رئیس کمیسیون ادیان شورای ملی که مقاومت است، یعنی وزیر دولت مریم رجوی است که من افشاش کردم. آخه من جلال گنجه‌ای از سال 58 میشستم، تو نشستاش رفتم، خودم براش جلسه ترتیب دادم، یعنی منم اونجا سهم داشتم. خب حالا همین جلال گنجه‌ای مگه جلوی 3000 خورده ای نیاوردن جلوی مریم رجبی وقتی حرف زد گفت که من فکر میکردم که انتقاد به من است که من فکر میکردم خدا مرده، تو ذهنم نیومد این ضد زن بودن من که ممکنه خدا زن هم باشد. آقا دیگران ریختن سرش گفتن این چرت و پرت مزخرفات چیه میگی میبافی، بیا مسائل تو بگو، مسائل خودت چند نقطه مسائل جنسی بود، بیا بگو که من تومه وزارت اطلاعاتم، باید مارک وزارت اطلاعات به خود بزنی. این اصلا جا خود رنگ باشه. از آخوندی که استاد جلال گنجی میگفتن فلاش میکنن، میخواستن تو عرض 3-4 هزار. مگه همین صفوی مگه تو نمیدونی اینا رو؟ مگه نه نشید تو هم اونجا که بودی؟ چرا دروغ میگی؟ افراد تیکه پاره میکردن، تونل را مگه تونل را مینداختن توف میکردن. 50 نفر همین صفوی مگه تو نمیدونی؟ خیلی ها رو بردن زندان شکنجه کردن، نزدیک به 50 نفرم بردن تحویل زندان صدام دادن، بخشی ها رو تو لب مرز از طریق از توسط صلیب سرخ بردن تحویل سپاه پاسداران دادن. مگه شما این کار نکردید؟ مگر همین اسیران جنگی نیومدن تو همون سازمان خودکشی کردن؟ من که اونجا بودم. مگر به عنوان اعتراضی لخت مادرزاد نیومد تو صبحگاه؟ من اینا رو که گفتم تو همین میانتیبی هم گفتم. چرا دروغ میگی آقای حمید صفوی؟ این زبان همیشه نمیشه این تکون داد. مگر رجبی و دیگران مسئولین نمیگفتن هر کی تومه است، هر کی به اصطلاح این نخواد همه این انقلاب ایدئولوژیک رو رد کنه میبندیمش به ماشین سپتیک فاضلاب، یعنی اون ماشین توالت، میبریمش لب مرز با تناب اونجا رهاش میکنیم. نشیدی مگه اینا رو؟ مگه تو این شعارا رو نمیدادی آقا جون؟ شرماوره. مگه همونجا تو نبودی که برج‌های دوقلو رو تو 11 سپتامبر زدن، رجوی جشن گرفت، کف میزدن، عکس محمد داتا رو چسبوند خود رجبی، شیرینی پخش کردن، موزیک آهنگ اینا، رجبی میگفت تازه این اسلام ارتجاعی، وای به حال اون اسلام انقلابی که این اعضای فرزندان انقلاب کرده مریم ایدولوژیک بیان تو صحنه. شاخ آمریکا شکست. همین جولیانی که اون زمان شهردار نیویورک بود حالا شده مدافع اینا، و رجبی میگه بنازم به این جولیانی که به اصطلاح که نمیدونم یه جمع گفته بود دیگه که هر کی نمیتونه ببینه نمیدونم فلان و اسم فلان اینا، یه ذره مسئله بود الان تو یادم نیست. خب آقا جون من حتی برادرشو تو اتاق مچه تو هم یعنی تیبی هم گفتم یه بار، بله الان الان که میتونن کور شود هر آن که نتواند دید. عین همینه گفت. واقعیت اینه که من اینقدر مسائل تو ذهنم هستن، یعنی 10 برابر حرفامو باید به اصطلاح کم کنم تا اینا رو بذارم. این حسین نواب صفوی، ما اتاق بند دو مسجد بودیم که کشتارگاه بود، بیشتر ادامه اونجا بود. تو همون 2 روز اول توی به اصطلاح که مهما، یه باره اون رجایی که پاسدار بود، فامیل اون رجایی هم بود که کشته شد، نخست وزیر بود، نمیدونم پسر خالش بود نمیدونم چی بود، هم قیافه هم که بودن. بعد یهو گفت حسین نواب صفوی. ما گوشامون رفتیم بر، یکی رفت از دریچه نگاه کنه، بعد اشتباهی آورده بودن تو بند دو، شاید مال بند یک بوده یا جای دیگه، برگردوندنش. خب این حتی از این که بگه برادر من بنی صدری بوده فلانی، از این هم به اصطلاح پرهیز کرده. خب ببین، حتی همین افراد و خارج کشوری ها رو که مثل همین صفحه بودن، سال 76 مریم که از خارج برگشت به اصطلاح تو قرارگاه اشرف، سال 75 خارج کشوری ها رو که مثل طیف همین صفحه بودن آوردن تو اشرف، بعد اینا رو کردن فرماندهی که دسته پذیرشی ها که اینا رو با فریبکاری می آوردن به اصطلاح 1000 تا با آدم روبایی، فرمانده اینا تو اونجا چقدر خودکشی بود، چقدر زندان بود، چقدر سرکوب بود، اونجا چند نفر خودکشی کردن. همین صفوی تو نمیدونی؟ من دقیقا نمیدونم همین صفوی هم اونجا بود یا نه، چون اگر بود حتما گفته بودم، اما کیف اینا مثلا بود. یک دقیقه بیشتر فرصت نیست. من میگه من مالی اجتماعی میکردم، دروغ محضه. مالی اجتماعی که خارج میکردن برای کودکان، برای بینوایان، برای فرزندان اعدام شدگان پول جمع میکردن. چرا دروغ میگی؟ توجیهی که پول میگرفتین از مردم اروپا برای کودکان، برای فقرا، برای جنگ زدگان بود. شما اون پولا رو با این هدف، با این دروغا میگرفتین میفرستن ارتش، میگه پولای ما رو مردم میدادن. دروغه. من خودم بودم راجب تانکای ارتش، چون وقت نیست منم میخوام پایبند باشم که به این برنامه، راجب تانک های ارتش که گفته غنیمتیه فلان همه خودمونی، راجب این مشروع خواهم گفت، چون من خودم 30 ثانیه دیگه، من خودم دست داشتم تو اینا، من خودم چیفتن داشتم، من خودم میرفتن تانک ها رو میاردن، چیفتن ها بودم. اساسا تانک های اون غنیمتی رو صدام تحویل اردن داد همون سالا، تمامش رفت. تانک های بعدی چیفتن از اون دپو و اون جاهایی که به اصطلاح غنیمتی های خود صدام گرفت بود از ایران کهنه شده بود اونجا آوردن. همش دروغه. من حقایق روشنگری خواهم کرد، اجازه نخواهم داد که کامبیز غفوری میگه من دیگه به خودم حق میدم پهلوی رو بذارم کنار رژیم خمینی و برنامه هام تمام اصلا بر علیه این باشه، اجازه نمیدیم. چرا؟ اگر رجبی تونست با این خیانت ها پیش بره، دیگران هم خواهند تونست. این گوی و این میدان میخوام بدیم که به میدان بگم، به این فرد بگم، این گوی و این میدان بفرمایید ببینیم که کی حقیقت میگه، کی اشراف داره، کی میتونه جلوی من واسطه با حجم اطلاعات ریز چیفتن ها رو خواهم گفت چجوری میرفتم میاردن، خودم هم کار میکردم اونجا. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفام رو شنیدین. ممنونم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: هاش خانم خیلی سنگینه، توی بی اکسیژن نمیتونستم بگم هاش خانم، اسمش صدا میزدم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود، درود گرم بر تقدیم به همه شما. امروز جهان داره با چشم خودش میبینه که دشمن مردم ایران و دشمن مردم یهود یکیه. جمهوری ننگین اسلامی، حکومتی تروریست پرور که 47 سال نفرت، یهودی ستیزی، خشونت و مرگ رو هم صادر کرده و میکنه و هم در داخل وحشیانه کشتار. در روزایی که متاسفانه یهود ستیزی در جهان از طرف اتحاد ننگین و خیانتبار ارتجاع سرخ و سیاه افزایش پیدا کرده، بسیاری از ایرانیان در کنار مردم یهود و پرچم پر افتخار اسرائیل محکم و استوارتر ایستادند، زیرا که ما میدونیم قربانی یک دشمن مشترک هستیم. راهپیمایی های بی سابقه مداوم ایرانیان در لندن و ده‌ها شهرهای جهان فقط تجمع سیاسی نیست، فریاد یک ملت برای آزادی و براندازی کامل این جمهوری اسلامی آدمخواره. و این حضور گسترده هم پیام امید به مردم داخل کشوره و هم پیامی روشن به جهان. ملت ایران جمهوری اسلامی امتی امام زمانی نیست. این پیامه. و حمایت گسترده از شاهزاده رضا پهلوی نشون میده که بخش عظیمی از مردم ایران اتحاد و سکولاریزم و آینده ملی رو به رهبری تنها آلترناتیو بی بدیل خودمون، یعنی شاهزاده رضا پهلوی، میدانند و بس. و اما امشب سه مهمان عزیز دارم، از فعالان واقعا خستگی ناپذیر تظاهرات در لندن و بریتانیا: الناز بهار، نازیلا رویس، سپهر گرامی و هر سه نفر فعال به واقع پرتلاش سیاسی هستند. الناز جان در برمنگام زندگی میکنه و سپهر و نازیلا جان در لندن. و من میدونم چقدر سخت برگزاری برنامه ها، رقابت ها، مشکلات، هزینه، همه اینا چقدر مشکله. و واقعا حقیقتا دست مریضات به هر سه شما و نه فقط هر سه شما، عزیزان دیگری که امشب در کنار ما نیستن و می دانیم که چقدر زحمت کشیده و می کشند و خواهند کشید و خواهید کشید. خب بسیار بسیار تک تک شما عزیزان خوش آمدید. بذارید حالا که ما سه بانو شدیم بریم سراغ تنها مرد برنامه بود و فهم کنم این فرتر میشه. سپهر جانم خیلی خیلی خیلی خوش آمدی. میدونم که خب من و نازیلا و الناز در دفته بودیم برمنگام، اونجا یه سخنرانی هم من داشتم و جمعیت بسیار بسیار خوبی بودن. من که خیلی لذت بردم. و همچنین میدونم که در همین دیروز یک شنبه جمعیت عظیمی از یهودیان و ایرانیان جلوی دفتر نخست وزیری جمع شده. واقعا کولاک بود، قوقا بود. خیلی خیلی برای من فرستادم، چند تا کلیپ برای من فرستادم. خیلی عالی بود. من که خیلی لذت بردم. این اتحادی که برای اولین بار برای ملت یهود و اسرائیلی به پیش اومده. یک ملت پر افتخار ایرانی. کی؟ کدوم کشور؟ کدوم اپوزیسیون یا اپوزیشن پرچم اسرائیل رو تا حالا برده و اینه که جگرخون کرده اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه رو و باید به خودمون خیلی افتخار کنیم. سپهر جانم از خودش شروع کنیم اول، که یه مقدار از خودت میخوام هر سه تاتون، چون تا همون 45 تا 50 دقیقه بیشتر نیست، هر کدومتون یه بایوگرافی از خودتون بگید با همون احساس خودتون، با درد دل خودتون، منتها دو دقیقه و نیم باشه اگر امکان داره. سپهر جان از شما شروع کنید.
1: درود بر شما، درود میفرستم خدمت همه بیننده های این برنامه و همه خانواده هایی که عزیزشون از دست دادن در راه آزادی ایران و خانواده هایی که هنوز منتظر عزیزشون هستن، مثل خیلی از دوستایی که خود من در ایران دارم که هنوز واقعا نمیدونیم که کجا هستن، حتی خانواده هاشون نمیدونن و دوستای مشترکمون هم نمیدونن. من سپر هستم، حدوداً 7 سال هستش که به اجبار مثل خیلی از ایرانی های دیگه مجبور شدم مهاجرت بکنم از ایران، مجبور شدم از ایران خارج بشم و افتخار این رو نداشتم که در کنار همیهنام در خیزش های آبان 98 و سال 401 و 404 در کنار هموطنان باشم افتخارش رو نداشتم. منتها از همون سالها به خودم قول دادم که صدای هموطنان باشم و تا روزی که عدالت برقرار نشده و مردم ایران به حقشون نرسیدن دست از صدای مردم ایران بودن بر ندارم. در واقع من صدای دوستام، دوستای خودم، خانواده خودم، یه خانواده 90 میلیونی بزرگ شدیم ما و از همون سالا دیگه فعالیتمو توی فضای مجازی و تجمعاتی که توی خارج از کشور شکل می‌گرفت شروع کردم.
0: و در تظاهرات دیروزم بودی؟
1: بله، تظاهرات دیروز.
0: پس بذار در مورد تظاهرات با بچه های دیگه هم صحبت کنیم، با نازیلا جان، الناز جان، برمیگردیم به تجربه دیروز خودت. خیلی مهم بود من فکر میکنم دیروز
1: بله.
0: برای جهان و برای خود دولت بریتانیا شکست خورده واقعا. بریم سراغ نازیلا جان. نازیلا جان چه خبر است؟
2: با درود خدمت شما میترا جون عزیز، خانم دکتر بابک مهربان، و درود بسیار به هموطنهای عزیزمون در سراسر دنیا، به خصوص ایران عزیزمون. همونطور که دوست عزیزمون فرمودن، ما خانواده 90 میلیون نفری رو داریم که همگان پشت همدیگه و مثل زنجیر واقعا همه به همدیگه وابسته ایم. و همونطور که همه میدونن، یک تیر در وجود شما در ایران میخورد و ما اینجا میمردیم، یعنی در حدی که همه ما افسردگی کامل طی 47 سال گذشته بسیار کشیدیم، ولی این اواخر فجایع که اخیر پیش اومده واقعا باعث شکستگی همه ما شده. از خودم شروع میکنم. من تقریبا حدود 30 سال و اندیه که توی انگلستان، در انگلستان زندگی میکنم. به اختیار خودم اومدم و اجباری نداشتم از طرف دولت ایران. اجبار من در دولت کنونی که الان هست فقط زندگی نکردن بود، این ارسال خارج از کشور نبود، در از زندگی من نابود شد با از دست دادن عزیزانم در طی انقلاب، متاسفانه با از دست دادن زندگی از نظر روحی، اجتماعی، معنوی، سیاسی، همه جوره لطمه خورده بودم. ولی هیچ اجباری برای اومدن نداشتم، خودم اینو انتخاب کردم و اگر ایران بودم تا الان وجود خارجی نداشتم. خوشحالم گاهی اوقات که هستم برای اینکه بتونم بجنگم با این رژیم، باز هم ادامه بدم، ولی ای کاش که ما میتونستیم، هموطنان عزیز، در کنار شما بودیم و میتونستیم دست در دست همدیگه به زودی انقلابمون رو سریعتر بتونیم به پیروزی برسونیم.
0: دقیقا عزیزم.
3: درود بر شما بانو میترا بابک عزیز، با همون آرامش همیشگی که چقدر به هممون یه دلگرمی میده، یه ذره کارممون میکنه. خیلی ازتون سپاسگزارم در ماهای اخیرم. واقعا من هر وقت شما رو دیدم یه آرامشی گرفتم با دلداریایی که دادیم به من، به همه بچه‌هایی که کنار من بودن و شدیداً تحت استرس بودن. درود میفرستم بانو نازیلا و سپه، پسر عزیز و برادر جوان ما. من الناز هستم، همونطور که میدونید از برمینگام. افتخار اینو دارم که از ابتدای خیزش مهسا با گروه انجمن سیاسی برمینگام همکاری داشته باشم. در ابتدا به صورت حضور مکرر در تظاهرات طبق عهدی که داشتیم هممون در اعتراضات، اما الان افتخار اینو دارم که با پشتوانه و اعتماد بچه های تیم انجمن سیاسی و جناب آقای دامون، مؤسس انجمن، وظیفه لیدری، در واقع سخنگو، لیدر، حالا هر چی که میشه بهش گفت، هم مسئول هماهنگی در انجمن سیاسی رو به عهده دارم و امیدوارم که، یعنی در واقع وجدانم راحته که تا الان سعی کردم چیزی کم نذارم تا برمینگام هم بتونه به کشورهای و شهرهای کلیدی برای برگزاری تظاهرات به پیونده و فکر میکنم کم موفق نبودیم، چون به شخص من تمام فکر و ذکرم اینه که اون روزی که اینترنت به صورت کامل بعد از آزادی وصل شد، اون بچه‌ای که قبل از قطعی اینترنت برمینگامو دیدن، وقتی مقایسه میکنم به بعد از آزاد شدن اینترنت، ما شرمندشون نشیم، من شرمندشون نشم و نگن که چقدر خلوت شد. حالا هستیم بران عهدی که بستیم و امیدوارم همه با هم یه روزی اینجا مهمان شما باشیم و حسمون رو از پیروزی بیان بکنیم. منم از سال 88 اینجا هستم. در واقع 3-4 سال قبل ترش برای دیدار خانوادم می اومدم و می رفتم، ولی به دلیل یه سری مسائلی که از سال 88 پیش اومد مجبور شدم از سال 2009 موندگار بشم و صادقانه بگم در دسترسم نبود، حتی شاید اطلاع نداشتم که حرکات میدانی اینجا در برمینگام حداقل انجام میشه. به صورت مجازی از توی فیسبوک سعی میکردم کم و بیش فعالیت بکنم. خب سینگل مام بودم، موقع بچه کوچیک داشتم، زیاد نمیتونستم حقیقتش، ولی از خیزش مهسا واقعا دیگه به خصوص از روزی که نیکا رو دیدم عهدی بستم، چون بسیار شباهت داره به دخترم و دیگه اونجا تمام شد همه چی برای من. خیلی خیلی ممنونم بازم ازتون که این فرصت رو به ما دادید. متشکرم.
0: من خواهش میکنم. دیروزم ما در برمنگام بودیم، خودت هم اونجا بودی طبیعتاً. و شهری که مسلمان خیزه. شدیدن. و حضور یک من نشسته بودم منتظر بودم که نوبتم بشه. وقتی نگاه کردم به جمعیت اون پشت که هم تو رد می‌شدن، قشنگ می‌دیدم این مسلمونا کاملا شکلشون مشخصه، حتی مرداشون هم کاملا شکلشون مشخصه و واقعا کهیر میزنن. حالا با پرچم اسرائیل که شدیدن کهیر میزنن، بعد حالا دیگه متوجه پرچم شیر و خورشید هم شدن. به همین خاطر این دو پرچم واقعا داغونشون میکنه خوشبختانه، که امیدوارم هرچه زودتر و بیشتر داغون بشن. واقعا من یه هشتگ درست کردم، هشتگ نو تو اسلام. واقعا به عنوان یک ATS که همیشه سالها تلاش کردم، واقعا اسلام یکی از خطرناکترین، ویروسترین، انگلترین دین و یا ایدئولوژی در این دنیا و واقعا این 1400 سال بیچاره کرد مردم. حال تو این قرن 21 می‌بینی داره چی کار میکنه با وقاحت تمام و حمله هایی که میشه. حالا میایم سراغ حمله ها. ولی اگر که امکان داره برات یه مقدار از برنامه دیروزت و همچنین از تجربه خودت بگو، برای اینکه خیلی مهمه الان. ببینید، بذار این موضوع رو باز کنم. اکثریت من همیشه از تینیجری سیاسی بودم، همیشه با یه پدر ATS سیاسی بزرگ شدم، من سیاسی روشن فکر بزرگ شدم که همیشه آزادی رو به من میداد و از ایرانم طبیعتاً فرار کردم، اومدم لندن به عنوان پولیتیکال اسایلم اومدم. و جنبش مهسا تمام این دهه ها که گذشت مردم بیدار نشده بودن، یه تکونی فقط میخوردن، ولی جنبش مهسا تکان بزرگی داد و جهان رو یه دفعه به خود تکون داد واقعا. و برلین منم بودم. برلین خب حدود 80,000 نفر جمع شده بودن، ولی اکثریت پرچم ها پرچم شیر خورشید بود. همه پرچم رو ما اونجا میتونستیم ببینیم و افتخار خیلی خیلی زیادی بود برای همه ایرانی ها. و بعدش هم شد میدونی که زن زندگی آزادی رو محاصره کرد چپول ها. و اما این بار این دوشب، فاجعه دوشب، کشتار بالای 40,000 نفر به یک باره مردم جهان رو به اندازه زن زندگی تکون نداده متاسفانه، اونم به خاطر چپ هاست. اما مردم داخل و خارج ما رو یک زلزله به جان همه داد. یک دفعه قصر خاکستری کمرنگ و کمرنگ تر شد. به یک بار به خودشون اومدن که مگه میشه. و همونطور که نازلا جان گفت، واقعا بسپر اصلا ما هر دونه ای از این عکس ها رو که میبینی انگار عزیزترین عزیز دل خودمونه. عجیب این احساس ما هیچ اصلا نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم کی بوده، ولی یک تاثیر روانشناسی و پدیده روانشناسی یک تاثیر روحی روانی عمیق سوگواری بر ما گذاشته، خیلی هم عمیقه. دیروز تو تظاهرات شما دو تا دختر، دو تا خانم حالشون بد شد وقتی یه آقای داشتن تعریف میکردن از خاطراتشون، خیلی هم حالشون بد شد. این احساس، احساس انقلابی خیلی مهمیه. و حالا با یه همچین تظاهرات وسیعی که 250,000 نفر در روز 14 ولنتاینز دی بود به فرمان شاهزاده ما، فقط در آلمان و بعد در لس آنجلس نزدیک 400,000 نفر، در تورنتو نزدیک 300، اصلا دیوانه کرده چپول‌ها رو، دیوانه کرده این چهار فاسد رو. و هر بارم همچنان تکون میده بزن. هر بار که جمع میشیم، هم هر بار که این تظاهرات هست که هر هفته الان شده 20 هفته، سابقه نداره دیاسپورای جهان این چنین تظاهرات پیوسته داشته باشه با یک همچین جمعیتی. این یکی از اتفاقات بسیار مبارک و میمون ماست. هزینه بسیار دردناکی بود، خیلی دردناک، جگر سوزمون کرد، جگر خونمون کرد تا ابد، تا آخرین لحظه های نفس کشیدنمون. اما بیداری هم بستگی هزینه میخواد. حالا میخوام از تجربه خودتون، این سوال از هر سه شماست که میام پس بذارید برگردم به سپر، بعد دوباره برگردم به شما. سپر جان، از وقتی که شروع کردی کمک میکنی برای برگزاری، همچنین زحماتی که میکشین تیمی، الان هر سه شما تیم هستید، شما نماینده های تیم هستید، قابل توجه عزیزانی که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن، چون برنامه میتینگ زومی نیست، برنامه تلویزیونیه، حتی این تعدادم زیاده، ولی من شخصا خیلی دلم میخواد شماهایی که دیده نشدید، کسی شماها رو نمیشناسه، بسیاری از برنامه ها ما این کار رو میکنم، شماهایی که دارید پشت صحنه زحمت میکشید رو بیاریم ببینن، مردم ببینن که چقدر دارین زحمت میکشید و از بسیاری دیگران که بسیارم پرمدعا هستند، شماها بسیار پرارزشتر هستید برای شخص من و برای بسیاری. سپر عزیزم، از تجربه خودت بگو کلن، اول کلی شروع کنیم از تجربه خودت که الان که به اینجا رسیدیم، از تجربه که شروع کردی تا حالا چه نگاتیو ساید، نکات مثبت و منفی تجربه شخصی چی بود؟
1: یکی از نکاتی که من فکر میکنم خیلی مثبته در این باره، همونطوری که خود شما گفتین، طی این سالها ما یک مسیر تکاملی رو طی کردیم و شعار زن زندگی آزادی هم بخشی از این مسیر تکامل بود. و خیلی برای من جالب بود وقتی داشتم به این مسئله فکر میکردم که سالهای مختلف مردم در خیزشهای مختلف شعارهای مختلفی دادن و هر بار به قول شما تصاحب شد، یا توسط چپیا یا توسط افراد جمهوری اسلامی، و در نهایت بعد از همه این سالها نتیجه تکامل همه این شعارها و همه این خیزشها شد شعار جاویدشاه، که به نظر شخصی من کسی که میگه جاوید شاه یعنی دغدغه آموزش و پرورش رو داره، یعنی دغدغه زن زندگی آزادی رو داره، یعنی دغدغه مرد میهن آبادی رو داره، یعنی به نظر شخصی من جاوید شاه تنها شعاریه که همه این مسائل رو کاور میکنه و تنها شعاریه که نمیتونم تصاحبش بکنم، نمیتونم از همون بدوزنش. این یکی از نکات مثبتیه که من خودم فکر میکنم طی همه این سالها بوده. هر کسی توی یه زمانی آگاه شد و متوجه شد که تنها راه حل چیه و در نهایت به اینجا رسیدیم که امروز میگیم جاوید شاه. به نظرم این یکی از نکات خیلی مثبته. و نکته دیگه‌ای که هست، خیلی به نظرم نکته مثبتیه که دیروز هم من کامل احساسش میکردم، این بود که جهان داره متوجه میشه که مسئله اسلامگرایی افراطی دیگه فقط مختص به خاورمیانه نیست، دیگه فقط مختص به کشورهای خاورمیانه نیست. وقتی 20,000 نفر دیروز فقط در لندن جمع شده بودن، این افراد کاملا افرادی بودن که نه صرفا ایرانی بودن، نه صرفا همشون یهودی بودن، نه صرفا همشون بریتانیایی بودن. اینا همه افرادی بودن که خطر اسلامگرای افراطی رو چه برای جامعهشون، چه برای خودشون و خانوادهشون مستقیما حس میکردن. و تصور بکنید 20,000 نفر در یک روز جمع میشن، 20,000 نفری که مستقیما این تهدید رو برای خودشون دارن حس میکنن. و این نشون میده که این تهدید اصلا مختص دیگه به کشورهای خاورمیانه نیست، یک تهدیدی برای جهان شده. و ما خیلی ایرانی ها، ما خیلی سالها تلاش کردیم که جهان رو آگاه بکنیم در این باره، و اینم یکی دیگه از نکات مثبتشه که امروز جهان داره به این نتیجه ها میرسه که ما ایرانی ها در واقع 47 سال تلاش کردیم برای آگاه کردن دنیا.
0: دقیقا. البته 7 اکتبر هم با این هزینه کلان واقعا یک بیداری دوباره یک بیداری شد برای مردم جهان که واقعا ببینن تاریخی چرا مردم یهود باید اینقدر به هزینه بدن، تا کی، تا کجا چنین شتابان. و همونطور هم که گفتی، البته اسلام همیشه خطرناک بود. اینا داعش رو دیدند، اینا القاعده رو دیدند، اینا حزب الله رو دیدند، طالبان رو دیدند. نازیلا جان، الی جان، یه چیزی تو دستت هی میاد رو تصویر. اینا همه رو دیدند اما نخواستن چشماشون رو باز کنن. همین چند ماه پیش مگه ما عاشورا رو در همین لندن با این شهردار ناشرفمون نداشتیم، شهردار مسلمان؟ فاجعه، واقعا فاجعه. و چقدر ما شهردار داریم در کل بریتانیا، شهردار مسلمان، در صورتی که 4-5 میلیون مسلمان بیشتر در بریتانیا نیست. نفوذشون بسیار خطرناک ریشه کرد به یک باره و غرب چشاشو خیلی راحت بست به نام دموکراسی و آزادی بیان. حالا داره خودش رو بیشتر نشون میده با هزینه. و اتفاقی که در گولدز گرین افتاد، با چاقو رو حمله کرد، این هم دوباره خوشبختانه کشته نشدن، اما بازم این یه بیداری بود به نظر من. خوب شد که این اتفاق افتاد. واقعا اینا خطرناکن، چون اینا بکشن میرن بهش و کشته بشن هم میرن بهش دیگه. الله اکبر، هر دو معنی رو داره براشون، برای همین خطرناکه. بریم سراغ نازیلای گلم. نازیلا جان، از تجربه خودت بگو، از گذشت، از زمانی که فعالیتات شروع شد، هم مثبت و هم منفی، بگو چه حال روزی داری و بعدش هم نقشی هم که در این در کلن در این کنشگری ها داری، در این فعالیت ها داری، نقش خودت هم بگو.
2: عزیز من، مرسی بازم که فرصتی باشه که برای که با هم دیگه هممون بتونیم صحبت کنیم، درد و دل کنیم. در اصل ترین و افکتیف ترین اثری که روی خودم و تمام ایرانیان در سراسر دنیا به خصوص ایران دیدم، شکوفایی منش و جاودانه بودن خون و اصالت پهلوی و آریایی خودمونه. پیش از این من قشنگ براتون بگم که وقتی که توی خیابونای لندن راه میرفتین، مردم ایرانی واقعا خودشون رو قایم میکردن. اون نفسی که ما هممون تک به تک توی خونمون بود، طی 47 ساله ما رو نابود کردن. ولی الان طی همین 2-3 سال اخیر، از جنبش مهسا به کنون تا کنون، هر روز میبینین که ما پرسنالیتی قوی تر، حالا پرخاشگوییمون رو نمیگم، ولی اون پرسنالیتی قوی که داریم، اون اعتماد به نفسی رو که داریم، واقعا دست به دست هم. ما اعتماد به نفسمون رو از شاهنشاه آریامهر خودمون داریم و ایرانیان با این جنبشی که کردن در تاریخ 17 و 18 به همه دنیا نشون دادن که ما از نسل آریایی هستیم و ما که در خارج از کشور هستیم و انقدر میتونستیم، امکانات تو دستمون بوده و میتونستیم ما فعالیت کردیم، اونقدر موثر نبود که واقعا این جنبش و انقلاب شیر و خورشید اثر مثبت داشت رو. و من یه چیز خیلی خیلی مهمتر از همه اینو میخوام بگم که من خودم طبق گفته شما خانم دکتر بابک میترا جون، در ایران سیاسی نبودم، اما به اندازه یک شخص سیاسی شلاق ها خوردم، خانوادم رو به نابودی کشیدن. و عزیزانم و جلوی چشمای خودم شلاق زدن. ما شلاق خوردیم جلوی بزرگترهای خودمون و اونقدر شکست خوردیم که الان مثل یه سنگ شدیم. ممکنه ما شمدی باز یه مقدار از نظر منتالی خورده بیایم پایین، خورده احساس ضعف بکنیم، اما ما ساخته شدیم. ما ساخته شدیم برای ساختن. ما باید، این روی دوش همه تک تک ما ایرانی هست که ما باید از وجودمون، از فکرمون، از زندگیمون، از واقعا از همه چیزمون برای ایران، اگر وطن پرستیم، اگر هموطن خواهیم، اگر آزادی و فرمان بردار شاهنشاهمون هستیم، باید از همه چیز گذشت. در الان من خودم در مدارس، در کلیساهای مختلف دیدن ملاقات ام پی میشه نماینده مجلس، نماینده مجلس رو دیدم، بارها بارها ایمیل، اینقدر من ایمیل فرستادم تا بالاخره بعد از ام پی که اصلا جواب هیچ کس رو نمیداده و خیلی هم منت به سر من گذاشته، برای من ایمیل دادن، ایشون رو دیدیم، باشون صحبت کردیم تمامه. یعنی من یک فایل به چه بزرگی از اسنادی که همگان دست همگان در انتشار دادن کپی داشتم و تونستم دست اینا برسم. هرچند که نخونن، از این کپیایی که داریم 100 برگه که بهشون ارائه بدیم، دو تاشم بخونن براشون کافیه. انقدر که ما کشیدیم، زش کشیدیم ایران. در حال حاضر من گروه موزیک گارد جاویدان شاهنشاهی ایران در انگلستان رو به عهده دارم. البته عهده داشتن نیست، ما هممون با هم دیگه کار میکنیم، هیچ کس منتی به سر دیگری نداره، هممون در کف خیابون برای ایران هستیم. خوشبختم، خوشحالم از جنبش مهسا تونستم از ذره ذره در خیابان بودن و کم کم فعالیتمون رو زیاد کردن و فعالین را شناختن رو. همه از هم دیگه درس گرفتیم، عبرت گرفتیم. مثبت و منفیش همه باز به سزا بوده، منفی بودناش هم به سزا بوده، چون ما از منفی بودن ها میتونیم تجربه های خوب بگیریم. و بالاخره تونستیم الان در کف خیابون هممون یه خورده هماهنگ‌تر، یه خورده منسجم‌تر. اگه پایه و اساس کم یه جاهایی مثلا کم بود داشته، لک داشتیم، اونا رو کاور کردیم. الان میتونیم اونقدر مردم به هیجان بیاریم، اونقدر خودمون به اونا انرژی بدیم تا آخر بیستیم، انقلاب خودمون و انقلاب شیر و خورشید رو به پیروزی برسونیم و با فول انرژی به ایران برگردیم.
0: من کلاتو خیلی دوست دارم که چی میزنی؟ اون
2: من درام میزنم، اصلا درامر نیستم، رشته تحصیلی منیجمنت دیگری دارم توی یه اجنسی بزرگ ترابل اجنسی کار کردم، ایرلاین انالایزر کنتراکتر بودم، ولی اصلا یه جوری در اومده. الان من توی خیابون درام میزنم، سنج میزنم، بوق میزنم. من در ایران شنیدم میترا جون هم دکتر، باید اینو بگم، من با بوق زدنایی که میزدم برای ایران، جواب منو در ایران در تهران دادن و بچه ها برای من فیلمشو فرستادن که صدا به ایران رسید و من از این فوق العاده خوشحالم. خوشحالم بچه های دیگه، ایرانی های دیگه هم دارن پیروی میکنن، اینو انجام میدیم و شور و نشاط خوبیه بین همه. با اینکه قلب شکسته داریم، ولی برای انقلاب باید شور انقلابی داشته
0: باشیم. Absolutely. حالا اگه کلات نزدیکت هست حتما بیا که یه لحظه هم کلات رو نشون بده بذاریم. جانم بگو.
2: با شده درمون که متوجهش نبودیم، هممون هنرمندیم. یعنی از هر گوشه که نگاه میکنی، خانوما میان با امبرلای متفاوت، لباسای بسیار قشنگ که بخوان نشون بدن واقعا ما از چه نسلی هستیم. ما از این نسل جمهوری اسلامی کثیف نیستیم، ما مردم متمدن بودیم، مردم آگاه هستیم، ولی واقعا ما رو توی یک جایی با درپوش گذاشتن و اجازه نفس کشیدن نداده بودن. ما که نه از خارج از کشور، ولی ایران. ولی الان نگاه میکنن، خیلی از دوستان، خیلی از دوستان من که انگلیسی هم، میگن شما چقدر مدرن میپوشین، لباس عروسیاتون هم مثل ما. اصلا واقعا اینا فکر کردن ما اینیم که اینجا 7 سال ده. متوجه این؟ من برم کلامو بیارم خدمتتون میرسم.
0: همونطور که برو کلاتو بیار، من ادامه صحبت های نازیلا جان. همونطور که دیروزم تو سخنرانیم گفتم، مردم غرب فکر میکردن ما مثل همین پاتی کماندوها و جمهوری اسلامی هستیم، تفکیک نمیتونستن بکنن ما رو، و ایرانی ها به خاطر جمهوری اسلامی روشون نمیشد بگن ما ایرانی هستیم، به همین خاطر واقعا آگاه نبودن ملت غرب. ولی الان این تظاهرات عجیب، به به، عالیه. بذار سر تا آخر لحظه باشه. عالیه. عالیه. عالیه. خیلی هم بهت میاد. خیلی. من خیلی لذت برم هر بار که تظاهرات میبینم. و اعتماد به نفسی که نازیلا جان داشته میگفتی، دقیقا این اعتماد به نفس و عجیب و غریب در جان و دل، یعنی در کنار اون سوگواری جمعی یک اعتماد به نفس غریبی رو به همه داد این انقلاب ملی ما. بریم سراغ الی. الی عزیزم، شما از تجارب مثبت و منفی بگو.
3: بانو بابک عزیز، اجازه بدین یک کوچولو براتون از برمینگام بگم. اسلام آباد وست. البته خب دوستان کم و بیش تو چند ماه اخیر شنیدن ازش، ولی حالا خالی از لطف نیست یه کوچولو بیشتر خیلی خلاصه آشنا بشید با وضعیت ما اینجا. فقط در این حد بهتون بگم که اینجا هنوز کسی جرأت نکرده بتونه هیچ یهودی با پرچم خودش بیاد و به تظاهرات ما جوین بکنه، و این بسیار دردناکه. نه به خاطر اینکه چرا به ما جوین نمیشن، به خاطر اینکه چرا جرأت اینو ندارن که با افتخار، چه افتخاری بالاتر از این که شما بتونی پرچم کشورت رو ببری بالا، بذاری رو سرت، بذاری رو چشت، ولی واقعا نمیتونن. همین نشون میده که اینا با چه ستم و ظلمی در واقع اینا روبرو هستن. اما در چند ماه گذشته، خصوصا از 4-5 هفته گذشته به اینور، بسیار پیام گرفتم من از پیج انجمن که به ما میگن ممنونیم که شما میتوانید پرچم ما رو بالا ببرین، و برای ما خیلی عجیبه که شما نمیترسین. ما میترسیم، ما حتی بچه هامون در این

0: دارن. ما یه پلیس داریم که حداقل برامون زنگ بزنه آمبولانس، یه پلیس داریم که حتی به دروغ به ما زنگ بزنه بگه دنبال پروندت هستیم. دروغ که نه، در واقع پشت هم اندازی، پشت گوش انداختن، به خاطر که سیاست دولتشون فعلا اینه. ولی اون بچه ها اینم ندارن، میره دیگه جوری جونش به لبش رسیده، میره میشینه کف خیابون جلوی مسلسل جلوی دوشگاه و میگه یا بکش یا میکشیم یا پس میگیریم. برای همین اصلا روانیست. البته بماند که همه جور ترفندی دارن پیاده میکنن. اتاق فکر کثیف خبیث جمهوری اسلامی، یعنی اول افرادی که در واقع در رأس کار بودن و از لیدرها تا افرادی مثل بانو نازیلا که حتی در واقع اونایی که تو چشمن اسپیچ دارن، موزیک اجرا میکنن، اول اومد اونا رو تارگت کرد. وقتی دید نه ماها پوستمون کلفتر از این حرفاست، الان مردم شرکت کننده رو دارن تارگت میکنن. خب بعضیاشون خیلی محکم ایستادن، بعضیاشون یه خورده میترسن و ما میگیم نترسید، اینا در واقع مردن، اینا تلاشای قبل دفنشونه، هیچ کاری نمیتونن بکنن و امیدوار هستیم که خیلی زود تموم بشه. ولی در واقع برمینگام، یکی از دوستای من روزی که مسجد برمینگام بسته شد، که البته بگم خب این موضوع دولتی نبوده، به خاطر رسمی نبوده، به خاطر اینکه دولت هنوز این سیاست رو در واقع تصمیم رو نگرفته که بخواد مراکز اسلامی رو ببنده، اینا بدهی‌های بسیار زیاد داشتن و این بین که در واقع نوتیس گرفتن از لندلورد، ما تونستیم توسط افرادی که کار حقوقیمون رو انجام میدادن داکیومنت های خیلی زیادی براتون بفرستیم که برای مالک که بگیم در واقع اینا اینجا این کثافت کاری ها هم دارن انجام میدن، از رای گیری، از مراسم برای قاسم سلیمانی و و و خیلی کارهای دیگه. این در واقع یه اپینینی به لندلورد داد و گفتش که اوکی، حتی وقتی هم که تا 26 آگوست بهشون داده بودم و دیگه باشون مماشات نمی کنم و اومد یه روز همطوری ناغافل کلید رو عوض کرد. در واقع هر دوتا با هم کار کرد. اون روز یکی از دوستای من از آلمان گفتش که میدونیم ما اینجا به برمینگام چی میگیم، خیلی با هم نزدیکیم، همه فیلم ها رو بعد هر تظاهرات مسجد براش میفرستادم. گفت اونجا ممسنی انگلیسه، خیلی اونجا سخت کار کردن، شما چطوری واستادین جلو اینا؟ متاسفانه با لجن پراکنی های خیلی زیادی روبرو بودیم، ولی اینی که میگم من مثلا انگلیس سوء تفاهم نشه، نه که ما بیشتر از بقیه شعر زحمت میکشیم، نه اصلا چالشامون یه کوچولو خطرناکتره. با همه 40 سانتی میام میشینم وسط سنتر رو، وگرنه همه بچه ها زحمتاشون قابل تقدیره و اصلا نمیشه گفت کی بیشتر کی کمتر، اصلا این کار ترازو نداره. ولی منظورم من که یه خورده چالشاش به قول شما، چون تعداد اون افراد رادیکال اینجا خیلی زیاد هستن، شما فکر کنید الان شما خیلی قشنگ دارید منطقی دارین میگین اون دین رادیکال و فلان و اینا، من بابت این موضوع حتی نمیتونم اسمشو بیارم، برای اینکه بالای 9 تا 10 تا بابت این موضوع پرونده دادم، فقط به خاطر اینکه اسمش رو آوردم و مجبورم که نیارم.
1: اسم چی رو نیاری؟
0: دین اون دینی که مثلا خیلی رادیکال.
1: منو انقدر تهدید کردن، گلدونای بیرون خونم رو یه شب سوزوندن، گفتن ریشت رو میسوزونیم.
0: فداتون بشم.
1: من اتفاقا ریورسای پلیتون میتونم. چون نمیشه پرونده علیه شما، نمیشه این. چون مگه آزادی بیان نیست؟
0: ما اینو گفتیم بانو، فرمودن آزادی بیان تا وقتی که کسی احساس چیز نکنه، ناامنی نکنه. حالا به هر حال دیگه یک دو سه نفرن اون داخل که مال کشور دوست و همسایه هم هستن اتفاقا، که بهشون آیدیا میدن و حالا خودشون هم وکیلن و نایی خورده اذیت میکنن. انیوی هستیم، مشکلی هم پیش نمیاد. حالا ما ایرانیا با چشمک هم شده منظور رو میرسونیم، لازم نیست حتما اسمشو بیاریم. ولی منظورم اینه که یه خورده جنگم زمانش، در واقع جنگ ما با رژیم منظورمه، زمانش زیاد شده، فرسایشی شده. این چریکایی که میزنن میگن آی نمیدونم مصادره اموال فلان فلان، مردمو خیلی مستحصل کرده، میخوان به جنگن از طرفی نمیتوانن، مخصوصا زمان 4 ماه و نیم کم زمانی نیستش، یعنی دیگه به قول بانو نازیلا بی ثابت است. دقیقاً همین خواستم یه خورده از برمینگام بدونید و
1: از دقیقاً برای که برمینگام معروفه به مسلمان خیزی شدیدن، پاکستانی خیلی زیاده اونجا، افغان خیلی زیاده، ولی خوشبختانه تعداد، یعنی اصلا کارم تابوشه.

0: یعنی همیشه. ولی در دنیای میدیا من خیلی خیلی به انگلیسی ما خیلی داریم میبینیم به راحتی بر علیه اسلام دارن صحبت میکنن و این خیلی خیلی مهمه. هرچی بیشتر این چنین صحبت بکنیم اونا ضعیف میشن، چون اینا دائما مورد اسلام اصلا تهدیده، تهدید و قتل و غارته، خود او تقیه است، دروغ مصلحتیه و با همه و الناس رو به روبه و با همین تونسته 1400 سال بیاد جلو. حالا قرن 21 یه حال روز دیگه ای باید ببینن، حالا وقتی اینه که نصر به رو بر سراغ خودشون و همین خاطره که باید اتفاقا، البته موقعیت شما رو من نمیگم، من خودم از خودم میگم، من هر چی بیشتر منو تهدید کردن مقاومتر قویتر و اتفاقا در کلاب هاوس هم که وقتی یه نوش اول من تو کلاب هاوس بودم گفتم امام زمان من این آخونده جلز بلز میکردن توهین کردی به اسلام، بعد همیشه هم تو همه برنامه ها، همه برنامه هم اول صحبتی که میکنم میگم من یک کافر ملحد ایتیستم، یعنی تابو رو یک زن بشکنه، یک زن مسلمان زاده شیعه زاده مثلا اینا، و این خیلی کمک میکنه به مردم جهان، کمک میکنه به آگاهی، کمک میکنه تا اینا بفهمن که ما دیگه ازشون نمیترسیم. چون از اون گفتم بهشون، گفتم حتی به من توی کلاب هاست گفت ما میدونیم دو تا سگ داری، خونت کجاست، چه ماشینی داری، حتی آشپز خونت دست راست یا دست چپ. جلو 2000 نفر به ریش ناپاکش خندیدم، چنان جوابی دادم آتیش گرفت نتونست جواب بده. به هر حال حواسمون باید باشه که ما دیگه از شماها نمیترسیم، اینو باید بفهمن. ولی خب طبیعتا من اصلا منظورم شما نیستید، هر کس به اندازه خودش میتونه. اما بریم سراغ، چون واقعا شکست اسلام ما با همین هزینه های کلانی که ایران و اسرائیل داده داریم میبینیم خوشبختانه. اما بریم سراغ نسل جوان. نسل جوان خیلی زیاده در مهسا زن زندگی آزادی ما دیدیم، ولی بعد یه دفعه محو شدن رفتن، برای اینکه این چپول ها انقدر اینو بعد مصادره کردن و انقدر تفرقه زیاد شد، نفوذی و تفرقه و تجزیه طلب و اصلا قوقا شد. هر کس میگه فکر میکرد مصادره است مال خودشه، تجزیه طلبش میگفت مال منه، اون یکی میگفت مال منه. من بارها تو تا کلاپاز کردا گفتم اگر مهسا در سقز یا در سنندج مهاباد هر جا این اتفاق افتاده بود هیچی نمیشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد، برای اینکه از این اتفاقا خیلی زیاد افتاده. اما در تهران افتاد. خب بریم سراغ سپر جان. نسل جوان ما خیلی زیاد داریم میبینیم دوباره برگشتند و این دوباره برگشتن من فکر میکنم حضور خود بانو یاسمین و همچنین نور و سه دختر شاهزاده که خوشبختانه پسر نیست، سه تا دختره. چرا میگم خوشبختانه؟ برای اینکه اینم یه نوع تابو شکنی شد دیگه برای ملکه و برای شاه آینده، برای اینکه شاه آینده باید حتما پسر باشه. و حالت لباس پوشیدنشون، شما عروسی ما شاهزادهمون رو دیدیم، بعد عروسی دختر شمخانی رو هم دیدیم. خیلی خوب شد این، نه این کلیپ ها عالی بود برای بیدار شدن خیلی ها. و این نسل جوونی که الان ما داریم در تظاهرات بسیار زیاد میبینیم خیلی مهمه. به نظر تو سپر جان چطور شد که دوباره این نسل جوون برگشت؟ چه علائمی، چه اتفاقاتی افتاد که نسل جوون الان میاد با احساس پرچم رو تو دستش میگیره و با افتخار از جاوید شاه و پهلوی برمیگرده، این آخرین نبرده، این چنین شعار میده و با احساسات بسیار فراوانی که هم غم توش هم شادی و هم امیده. چرا؟
1: من فکر میکنم به خاطر این هستش که من حالا به عنوان یک نماینده از هم نسلی ها و هم سنی های خودم میخوام صحبت بکنم. ما دیگه حتی یک روز هم نمیخوایم این رژیم واقعا ضد ایرانی ترین رژیم تاریخ ایران دیگه نمیخوایم باشه، نمیخوایم گول بخوریم، نمیخوایم با مغزمون دیگه بازی بشه، حتی اگر اینها همش مستلزم این باشه که چند روز صبر بکنیم، فکر بکنیم، دقیقا ببینیم که قدم بعدی چیه. تمام تلاشمون رو میخوایم بکنیم که قدم بعدی رو دقیقا به شکلی برداریم که جمهوری اسلامی نمیخواد، دقیقا به شکلی برداریم که تمام این سالا سعی کردن دقیقا ذهنمون رو از اون سمت بردارن. یعنی دقیقا تمام چیزایی که باش سعی میکنن حواسمون رو پرت بکنن، سعی میکنن از افراد مثلا معروفی که خودشون احساس میکنن بین نسل جوان برش دارن استفاده بکنن، اون افراد رو بکشونن تو تیم خودشون، افرادی که اسمشون هم حتی نمیخوام بیارم، ولی دستشون کاملا رو شده برای نسل ما حداقل. و من واقعا خودم خیلی برام سوال همیشه که بدونم واقعا پیش خودشون چی فکر میکنن، فکر میکنن واقعا نسل جوون این چیزها رو، نه صرفا نسل جوون، کلا نسل امروز ایران، آیا این چیزها رو اصلا قبول میکنه؟ آیا واقعا متوجه نمیشن که یه جوکی بیش نیستن؟ یعنی حرفایی که میزنن، اعتقاداتی که سعی میکنن به زور به مردم القا بکنن، یه جوکی بیش نیست. واقعا من فکر میکنم که یکی از نکات مهم نسل، این نسلی که الان حالا من دارم نمایندشون هستم، اینه که دیگه به هیچ عنوان نمیخوایم که گول بخوریم، نمیخوایم یه 4 سال دیگه از عمرمون از بین بره. من به شخصه یه تجربه حالا خیلی کوتاه هم مثلا باهاتون بخوام به اشتراک بذارم، پدر من یا کسانی که همسن پدر من هستن یه زمانی در داخل کشور مثلا اگر میخواستن گیتار به خودشون حمل بکنن، گیتارشون رو میگرفتن و میشکوندن. اگر با آستین کوتاه میخواستن تو جامعه قدم بزنن، دستاشون رو رنگ میکردن، اذیتشون میکردن. و بعدن امروز تو سال مثلا 2026 دیگه گیتار احتمالا مشکلی نداره حملش تو اجتماع، ولی صرفا با این رفتارشون یک نسل رو، آرزوهاشون رو ازشون گرفتن، یک نسل بزرگی که میتونست هنرمند بشه. بسیاری از جوانها که عشق به هنر داشتن، عشقشون کور شد، گیتارشون رو ازشون گرفتن، شکوندن، خودشون رو گرفتن، بهشون انگ شیطان پرستی زدن. و ما کلی هنرمند افسرده داریم تو کشورمون. و بعدن امروز اون چیزا دیگه الان میگن نه اوکیه و دیگه جرم نیست. ما دیگه نمیخوایم عمرمون هدر بره، از بین بره، چند سال دیگه از عمر ما رو بگیرید برای چیزایی که خودمون سال هاست میدونیم حقمونه، فقط صرفا چون شما متوجه نمیشید میخواید یه مدتی ما جوونیمون، عمرمون از بین بره و بعد حالا آیا شما به این نتیجه برسید که درست بود یا نه. ما دیگه خسته ایم، ما دیگه دقیقا. یک ثانیه هم با شما نمیخوایم مماشات بکنیم.
0: دقیقا. من سپر جان، من بارا گفتم فکر میکنم که نسل جوون، نسل زد، نسل زد رو به پدر مادر و پدر بزرگ مادر، اولا آلبوم ها رو ورق زد، دید ای بابا چی بودی، چی شدید و چه بلایی سر ما آوردید، چه مرگتون بود، چی شد. به اضافه اینه که خب اینترنت هم اومد، به اضافه اینه که نسل زد ایستاد در مقابل پدر بزرگ مادر بزرگ و پدر مادر خودش، خب اگر ما فقط از شما شنیدیم سوختیم سوختیم سوختیم، نسل سوخته نسل سوخته، ما دیگه نمیخوایم نسل سوخته بمونیم، ما میریم برای اینکه آزاد بشیم. و اینجاست که ما زن زندگی آزادی رو دیدیم، نیکاها و سوریناها رو دیدیم. سورینای 16 ساله چقدر زیبا صحبت میکرد، میگفت ما فرقی با بچه های نیویورکی و غربی نداریم، ما همونهاییم. و این نسل و کلن ایرانی که تمام 1400 سال و به خصوص پهلوی اومد ایران و برگشت به هویت ایرانی رو برگردون، بعد دوباره اینا اومدن به زور برش گردونن، اما سوختن. ایستادگی، یعنی تو خونه ها حتی پدر مادرها تو خونه یه مدل دیگه بودن، پارچی ها یواشکی، همیشه یواشکی، بیرون یه جور دیگه بد باشی، یعنی آسیب های متفاوت، اما سوختگی بیشتر از حد. و همیشه من گفتم یک اتفاق تنها بنفیتی که این جمهوری اسلامی داشت این بود که ذات خودش رو، ذات اسلام شیعه اثنی عشریش رو، اسلامش رو خیلی خوب نشون داد و ایرانی بیزار، اکثر ایرانی بیزار شد، واقعا نشون داد که کیست. و این خیلی خیلی کمک کرد خوشبختانه. یعنی سریع وقتی مثل برق داره میگذره، از از دیروز بگو که توی تظاهرات بودی، آیا نسل زد هم میدیدی؟ بچه های تینیجر یا بچه های 20 ساله رو میدیدی توی تظاهرات در لندن؟
1: بله، خیلی یه نکته خیلی جالبش این بود که من حالا خودم بیشتر تو تجمعات مثلا حالا ایرانی ها مثلا شرکت میکردم و شرکت کردم همیشه، خیلی به اون صورت تجربه شرکت تو تجمعات دیگر رو نداشتم خود من به شخصه. منتها واکنشی که از مردم میگرفتم وقتی میدیدن من پرچم شیر و خورشید پشتم هستش، همشون ازم میپرسیدن ایران چطوره؟ الان وضعیت ایران چطوره؟ الان از ایران برامون بگو. و خیلی برام جالب بود که این پرچم واقعا شده هویت من، از این پرچم همه من رو میشناختن. یعنی تا من رو میدیدن میگفتن جاوید شاه، مهم نبود مثلا انگلیسی بودن، یهودی بودن، هر جایی بودن. واقعا احساس خیلی احساس غروری به من میداد، منی که واقعا همونطوری که پیشتر شما گفتید حتی یک زمانی من هم خجالت میکشیدم بگم ایرانیم پیش از این ماجراها، یا پرچممو بخوام حمل بکنم توی خیابون. منتها دقیقا به محضی که پرچم منو میدیدن سریع سعی میکردن انرژی بهم بدن، تشکر میکردن که ما مثلا اینجا حضور داریم. بعد ما سعی میکردیم بهشون بگیم که خب ما همه با هم یکی هستیم، از مثلا این درد مشترک داریم میایم، نیازی نیستش که از ما تشکر بکنن. ولی خیلی حس خوبی بود و واقعا مخصوصا بریتانیا به نقطه ای رسیده بود که نیاز داشت فریاد بزنه، مثل یک بغضی تو گلوی این شهر جمع شده بود. اتفاقی که تو گولرز گرین اتفاق افتاد، اتفاقی که کلا تمام این مدت اینجا داره میفته، راهپیمایی‌های قدس که آزادانه برگزار میشه، راهپیمایی‌های در واقع میتونم بگم نفرت پراکنی توی شهر که همه چیز رو زیر سوال میبره، امنیت اینجا رو زیر سوال میبره. اصلا یک روزی من یادم، ما داشتیم اینجا تو لندن تجمعاتی که داشتیم، یه قسمتی ما ایرانی ها بودیم و یه قسمت دیگه حامیان تروریست ها و فلسطینی ها بودن، و شما اصلا با نگاه کردن به اینکه چند تا پلیس برای برقراری امنیت اون سمت وایستادن قشنگ میتونستید متوجه بشید که کدوم گروه از افراد اینجا برای یک اعتراض صلح‌آمیز با حفظ احترام کشور میزبان اینجا هستن.
0: یعنی تمدن و بیتمدنی رو به راحتی نشون میداد در دو صف. دقیقاً.
1: کاملا واضح بود. بله.
0: دقیقا.
1: و
0: دین ایناست، دین اسلام فقط میگه خشونت دیگه. بسم الله الرحمن، زمانی که این محمد درب و داغونشون توی مکه بود قدرتی نداشت، رفت با سیاست یک با خدیجه ازدواج کرد که 20 سال از خودش بزرگتر بود، قدرت رو گرفت، دید فایده نداره. اون همه سال تو وقتی مهاجرت کرد رفت مدینه، اونجا بود که بسم القاسم الجبارین شروع شد. من بارها به مسلمان ها گفتم برید برای 98% اون قرآن رو نخوندین، اگر هم خوندین به عربی اصلا نفهمیدین چی داره میگه، انقدر اصلا درب و داغونه که اصلا نمیفهمید چی داره میگه. anyway، ولی زمانی که در کتاب الهی تو تضاد وجود داره، وای به حال تو که اونو بپذیری. در صفحاتش بگی بسم الله الرحمن الرحیم، در صفحه دیگرش بگی بسم القاسم الجباری. از همین نقطه شروع کن برای آگاه شدن. وقتمون داره تمام میشه، بریم سراغ دوگانه عزیزم. به نظر هر دوی شما، این سوال از هر دوی شماست، به نظر هر دوی شما این احساسی که به وجود اومده، همونطور که نازیلا جان گفت، یک انرژی بی سابقه به همه ما داده، نه فقط انرژی بلکه یک احساس وظیفه، مسئولیت به ما داد. این کشتار و اعدام هایی که داره میشه، هرچی بیشتر دارن اعدام میکنن، مسئولیت ما رو سنگین تر میکنن برای همکاری و همیاری و همبستگی بیشتر. ما میدونیم که چهار فاسد که تقی‌زاده و این طاهری جز اون جماعت هستن، اینا دائما دارن تلاش میکنن که بتونن دوباره تفرقه انگیزی بکنن، برای اینکه این تظاهرات وسیع و این واقعا این موزیکی که شما میزنید خیلی به همه انرژی میده. اصلا حالتی که تو نازیلا میزنی با رقصی هم که با هم کردیم، نمیدونم دیدی یا نه، پخش کردم آب برات میفرستم، روی یوتیوب هم هست. آره، برای سقط شدن خامنه ای. این خیلی، این احساس خیلی خوب شادی میده. اونا تظاهراتشون هم وحوشن، ولی تظاهرات ما، تظاهرات رقص، اگر حتی قبل از اینه که خامنه ای سقط بشه، همه سکوت سکوت، اشک اشک و بعدش رقص. اینقدر تفاوت هست بین امت و ملت در ایران. اینا کیان؟ یعنی به یک باره ایرانیش خودش رو نشون داد. حالا چه باید کرد؟ این سوال از هر دوی شماست. چه باید کرد که ما همبستگیمون رو بیشتر بکنیم، امیدمون رو بیشتر بکنیم، حضور و احساس وظیفمون رو بیشتر بکنیم در تظاهرات، برای اینکه تداوم این تظاهرات دقیقا حمایت از شاهزاده است. شاهزاده دشمن کم نداره، خیلی باید مراقبش باشیم و هرچی بیشتر حمایت کنیم. و به نظر من یکی از بهترین حمایت ها حضور خود ما در خیابان ها و در دنیای مجازی، نه اینکه فقط تو دنیای مجازی بشینم، حضور شخصی خودم رو. هر چی جمعیت ما بیشتر باشه، این چهار فاسد رو ضعیفتر میکنیم، بیشتر میسوزونیمشون و جهانم بهتر ما رو میبینه. به نظر شما دو نفر، نازیلا جان شما اول بگید، چه باید کرد واقعا که قدرت بیشتر بشه و ما بتونیم هر چیز دوتر به پیروزی برسیم؟
2: میترا جون، خانم دکتر،
0: اگر امکان داره
2: ما هشتگ این چهار فاسد رو شما زدین برای ما. من اصلا اطلاع نداشتم. دیروز همه از من میپرسیدن چهار فاسد چی شده. من بهترین پیشنهادی رو که میکنم در وهله اول، دور از اینکه فکر کنیم که این بهتره، اون آپشن بهتره، یا این به قول معروف سوژه بهتره، اولین سخن رو نه برای ایران، برای تمام دنیا سخنان شاهنشاه ما هست.
0: آفرین.
2: به ما میگن اتحاد باید باشه. ما میدونیم که خیلی از آدمایی که توی جمعمون هستن شاهزاده اصلا شاهزاده رو قبول نداشتن و الان زیر پرچم شاهزاده هستن، به خاطر اینکه شاهزاده ما، شاهنشاه ما، شاهنشاه ایران زمین تنها آلترناتیوه.
0: و ما این آلترناتیو سالم،
2: ما هممون آگاهیم که این پرچم بالا رفته. ایشون وظیفه دارن به عنوان یک رهبر، به عنوان یک شاهنشاه ایران زمین، همه رو زیر یک سقف جمع آوری بکنن. ما الان خودمون میدونیم که چه آدمایی واقعا نیستن و تظاهر به این شکلای خودشون، به شکلای جدید، تصویرای جدید و با گردش باد به جریان میان. ما باید آگاه باشیم. راه ما راه شاهنشاه ماست.
0: الی عزیزم،
3: بکنم علاوه بر تمام صحبتهایی که پانو نازیلای عزیز کردن، واقعا گوش که گوش جان سپردن به عوامر شاهنشاه که قطعا بهترین رو میدونن، فقط به این جمله باید بیندیشیم که صدای ما به ایران رسیده و اونا برای ما پیام فرستادن. یک روزی ما به اونا میگفتیم که تو اونجا تیر میخوری، من اینجا میمیرم. پیاممون رسید، جواب هم به همون خیلی زود رسید. تو اونجا فریاد میزنی، من اینجا جون میگیرم. به همین اگر فکر بکنیم کافیست، کار داریم. و به اون بچه‌ای فکر بکنیم که منتظر اذان منفور صبحشون به صدا در بیاد و سرباز بیاد دم سلول دنبالش. کافیه فقط به این فکر بکنیم، دیگه راه مشخص، مسیر مشخص، هدف مشخص. یعنی حتی تردد هم برای آدمی که شرف داره، انسانه، وجدان داره، خانواده داره، به هیچ عنوان ترددی نخواهد بود. من به این ایمان دارم. همین.
0: یک جهان سپاسگزار هر سه شما هستم. عالی بود. امیدوارم هر چه بیشتر انرژیمون بیشتر بشه در کنار هم دیگه. انرژیمون خیلی خیلی بیشتر شده و خواهد شد و ما بتونیم هر چه زودتر به دور از هر مماشاتی که خدای مماشات، من میدونم به نظر من از نظر سیاسی پشتش چه خبره، باید ترامپ این کار رو بکنه، برای اینکه ترامپ هم شدیداً دشمن داره، ولی به هر حال آنها هم بی بی جون ما و هم ترامپ میدونن که جمهوری اسلامی باید برود. یک جهان سپاس گذار از تک تک شماها و با امید پیروزی هر چه زودتر که ما برکش زودتر چند تا سقطی داشته باشیم که تو تظاهرات ما بیشتر برقصیم. سپاسگزارتونم.
3: جاوید شاه، متشکرم. پاینده ایران جاوید شاه، متشکرم. خدا نگهدار. خدا
1: جاوید شاه.
0: جاوید شاه. Absolutely.
4: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. bestbora.com

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله، درود من به همه ایرانیان گرامی و امیدوارم که خوب باشید عزیزان من. من همین یک رو پیشم پیامی دادم که حداقل اونایی که در لیست ارتباطات من قرار دارن در جریان هستن که برنامه امروز من یعنی دوشنبه ها ساعت 10 شب در چارچوب رسانه میهن آغاز می شود و حدود 1 ساعت طول می کشد و برنامه دومی هست که در واقع روز 5 شنبه ها هستش. خب، بنابراین بذارید با یک شعر کوتاه شروع بکنم. مقدس و نامقدس، عنوانه: چون تیغه کارد در غلافت کردند، وادار به نقل اعترافت کردند، با قهر خدا زیر لحافت کردند، تا حکم فقیه را شیافت کردند. با بطری و با بطری یا شیاف یا با مسواک، گر دین به شما تجاوزی کرد چه باک؟ چون دست شکنجگر همان دست خداست، خوش باش که می درد تو را دستی پاک. هرگز به مقدسات توهین نکنید، انگشت در آن شکاف پایی نکنید. گر دین به شما تجاوزی کرد که کرد، حکم است شما شکایت از دین نکنید. خب، میدانید عزیزان من، این چند تا در واقع رباعیاتی که برای شما خوندم از دوست گرامی و شاعر برجسته محمد جلالی چیمه میم سحر و از کتاب ترانه های سحر میباشد که در اینجا دارم این رو نشان میدهم. بنابراین سحر خوش‌ذوق، سحر شاعر و البته در زمینه‌های دیگه هم فعالیت هنری داره، از جمله در زمینه هنر نقاشی و همچنین تئاتر. و بالاخره در اینجا همون گونه که متوجه شدید، سحر یکی از شاعرانی هستش که نسبت به دین با نگاهی طنز و با سبکی به شیوه خودش، ولی که به هر حال در ذهن حتما تأثیراتی از عبید زاکانی و دیگران هم دیده و به این ترتیب هستش که شعرهای اون همیشه هم شعرهای جنبه سیاسی داره، هم هنری هستش، هم در واقع به نحوی شیوه های شعر فارسی رو رعایت میکنه و به هر حال سحر یکی از شاعران برجسته زمان کنونی ایران است. میگویم ایران، فقط خارج کشور نه البته. بله، و بنابراین اونجایی که میگه مقدس و نامقدس، میخواد بگه که برای کسانی که مقدس هست، یعنی اون چیزهایی که مقدس هست مانند دین و قرآن و غیر و ذالک، برای شما مقدس نباشد به هیچ وجه. این امر مقدس اونها برای که بر ما سوار بشن، بر ما اسارت بکنن، گفتن مقدس مقدس مقدس و همه آدم هایی که در واقع بدون فکر حرکت کردند، این مقدسات اونها رو در ذهن خودشون فرو کردند و خود رو فلج کردند، خود رو فلج کردند. بنابراین این که میگوید هرگز به مقدسات توهین نکنید، یعنی توهین بکنید، یادتون باشه هیچ مسئله اتفاق نمیافته، نه جهان به آخرش برسه و نه در واقع شما سریع‌تر پیر میشید، نه به هیچ وجه. شما با جرأت و با آزادگی زندگی بکنید و تمام مقدسات در درون اسلام رو همه رو به نقد بکشید، همه رو در واقع به سخره بگیرید، همه رو به طنز تبدیل بکنید، به خاطر اینکه ما باید از دست این اسلام نجات پیدا بکنیم. یادتون باشه. خب و از اونجایی که باز درباره سحر هم صحبت شد، در ضمن در پاریس توسط انجمن فرهنگ آزاد در 28 ماه می، یعنی همین امسال، در واقع میشه تا 28 ماه می، خب در آخر این ماه که الان در واقع ما 11 ماه می هستیم، نشستی با او برگزار خواهد شد تحت عنوان از حوا تا مهسا، ساعت 6:30 بعد از ظهر که به زبان فارسی هست. و بنابراین اگر دوستان بزنن انجمن فرهنگ آزاد میتوانند آدرس و غیر و غیره هم پیدا بکنند، و البته این مخصوص دوستانی هستش که در پاریس هستند و در واقع طرف متروی پسی هستش. ها متوجه هستید؟ پسی. خب این نکته که اول میخواستم بگم. نکته دومی که میخواهم برای شما بازگو بکنم از روزنامه لوموند امروزه. روزنامه لوموند امروز که این اول صفحه اولشون نشون بدم که برخواهی میبینید این لوموند، و یک صفحه مهم داره در اینجا دارم نشونش میدم که من توضیحشو در اینجا خواهم داد. خب حالا این قضیه چیست؟ قضیه در ارتباط با به اصطلاح دستگاه قضاوت دادگستری در فرانسه هستش، و یکی از در واقع رؤسای یا رئیس های به اصطلاح دادگاه های مختلف فرانسه که از جمله دادگاه قضایی پاریس هستش، در رأس این دادگاه قضایی پاریس یک شخصیتی قرار داره از حدود یک سال پیش که یک شخصیت ایرانی است و نام او، نام کوچکش پیمان، و شهرت او قلعه مرزبان هستش. قلعه مرزبان که ایشون در واقع حدود 54 سال داره، و آنچه که مهم هستش اینه که عرضم حضور شما که او رئیس دادگاه قضایی پاریس هست، که دادگاه قضایی پاریس یکی از مهمترین و بزرگترین بخشبندی های مربوط به سیستم قضایی در پاریس هست، در فرانسه هستش، و افرادی که زیر نظر او قرار دارند بسیار پرشمار هند. و امروز یک مصاحبه با او صورت گرفته، به خاطر اینکه البته اگر برید روی اقفی، یعنی رادیوی انترناسیونال فرانسه، حدود یک سال پیش هم یک به اصطلاح نوشته‌ای درباره او یا برنامه‌ای درباره ایشون مطرح بود، ولی اون چیزی که واقعا مهمه این هستش که در دورانی که او این مسئولیت رو بر حال قبول کرد از حدود یک سال پیش، در همین دوران دو شخصیت برجسته فرانسوی، دو شخصیت مهم سیاسی فرانسوی، یکی خانم مارین لوپن و یکی هم آقای سرکوزی، اینها مورد در واقع قضاوت قرار گرفتن و در دادگاه های فرانسه محکوم شدن. به عنوان نمونه آقای سرکوزی محکوم به این شد که 5 سال در واقع به زندان محکوم شد، و یا خانم لوپن هم در واقع از به دنبال محکومیتش از هر گونه به اصطلاح فعالیت انتخاباتی فعلا محکوم شده است و محروم شده است. خب به دنبال این رویدادها طرفداران از یک طرف خانم لوپن که جناح راست افراطی هستش و آقای سرکوزی که جناح راست هستش، طرفداران اونها حمله کردن به سیستم قضایی فرانسه که این سیستم قضایی بی خود این کارو کرده به خاطر اینکه در واقع برخورد سیاسی کرده، اینکه این دو فرد رو البته در دو مرحله زمانی مختلف صورت گیره، من دارم در اینجا کنار هم قرار میدم و جمع میکنم و هر کدوم از این گروه های و طرفدار این یا اون یکی دیگر در واقع حمله کردن به نظام قضایی فرانسه و متهم کردن که برای جانبدارانه قضاوت شده و درست نیست و غیر و غیره، حال آنکه کاملا قضاوت بر پایه اصولی بود و در واقع به عنوان نمونه همونگونه که روزنامه لوموند هم اشاره به اون میکنه در مورد آقای سرکوزی اتهامی که متوجهش بود این بود که از در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سرکوزی، آقای سرکوزی از قذافی پول گرفته و به همین خاطر که پول گرفته مورد در واقع قضاوت قرار گرفت و به این ترتیب به حال محکوم شد. خب همین ماجرا به دنبال 10 سال تحقیق و در واقع پژوهش های مربوطی به سیستم قضایی هستش که صورت گرفت. 10 سال اینا تعقیب کردن، پرونده ها رو جمع کردن، اسناد رو کنار هم قرار دادن و این حرفا و به قول خود روزنامه نگار 400 پرونده گوناگون رو اینها در کنار هم بررسی کردن، تحقیق کردن، خواندن و قضاوت خودشون رو بر اون پایه نهادند. پس بنابراین کار سبکی نبود. فرق داره نظام قضایی در اینجا و نظام قضایی در جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی اون نظام قضایی نیست، نظام استبدادی آخوندی هستش که در خدمت نظام در واقع فاسد و خامنه‌ای در دیروز و امروز هم تمام قاتلانی که بر قدرت نشستن هستش و بنابراین اون در اونجا حتی کسانی رو، دوستان عزیز ما و بچه های ما رو که هر روز افرادی رو اعدام میکنن، اینها حتی دارای وکیل هم نیستن عزیزان من، اینها نمیتوانند وکیل داشته باشند. حتی این نکته هم بگویم و اون این که در واقع این بین صحبتام امروز صبح باز شنیدید حتما که عرفان شکورزاده زندانی سیاسی به اتهام همکاری با آمریکا و اسرائیل به دار کشیده شد و این فرد که جزو نخبگان بود و فردی بسیار با استعداد بود مانند بسیار دیگر از این نخبگان این کشور توسط جمهوری اسلامی جانش گرفته شد به اتهام های واهی و در واقع ساختگی که جمهوری اسلامی به پا کرده تا مخالفین خودشو به مرور یا در درون خیابان‌ها قتل عام بکنه، مانند اون 40,000 نفری که قتل عام کرد و یا هر روز با صدای اذان و با صدای قرآن افراد جدیدی رو اعدام بکنه. ننگ بر این نظام جمهوری، ننگ بر این دین که در خدمت این استبداد هستش عزیزان من. بله، همون چیزی که اونها میگوین مقدس، ببینید چگونه جان انسانها رو میگیرن با همون امر مقدس خودشون. خب به این ترتیب هستش که نظام قضایی در ایران کاملا در واقع جدا هست و فاقد معیارهای بین‌المللی حقوقی و قضایی هستش و برابر این کسی که متهم شده در این نظام قضایی جمهوری اسلامی عملا بناگزیر بنابر خواست آخوندیزم قضایی به خصوص اونهایی که به هر حال سیاسی هستن همه به شکل غیر عادلانی در زندانها قرار میگن یا کشته میشن یا بالای دار میروند. و البته میدونیم که در سال گذشته یعنی سال 2025 بیش از 1600 نفر در ایران اعدام شدند. 1600 نفر اعدام شدند که بخش مهمی از اینها هم عزیزان سیاسی ما بودند و بنابراین جرم های دیگر مانند قاچاق، مانند قتل و غیر و غیره بود که در واقع ما باید هم برای همیشه به مسئله اعدام نه بگوییم و اعدام در قوانین جدید ما در فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا دیگر باید قطع بشود. اعدام نه، نه به اعدام. ولی به هر حال با توجه به این هستش که این در مورد دادگاه سیستم فرانسه یک دادگاه مدرن دارای در واقع شفافیت هستش، تمام روزنامه‌نگاران حاضر هستند، سیستم وکالت بسیار خوب عمل میکنه، تحقیقات صورت میگیره، بی‌طرفی در واقع انجام میگیره. بله حتما اشتباهاتی هم میتونه در همه سیستم های قضایی بیفته، ولی هم به هیچ وجه سیستم قضایی اینجا با سیستم قضایی جمهوری اسلامی مقایسه نمیشود کرد. و وقتی که برخی گرایش های سیاسی به لحاظ پوپولیستی حمله میکنند به این نظام قضایی، در واقع حمله به یکی از نهادهای برجسته جمهوری فرانسه حمله میشود برای بی‌اعتبار کردن. و این از نظر به هر حال امر به اصطلاح مربوط به دموکراسی در فرانسه و همچنین جمهوری در فرانسه و حقوق شهروندی در فرانسه بسیار بسیار خطرناک است، زیرا این رو در ذهنهای افراد عامی این رو بی اعتبار میکنه و اون هم فقط افراد عامی نه بلکه بخشی به هر حال از جامعه وقتی که این فشارها میاد و اینکه به شکل غیر واقعی و به شکل در واقع کاملا ناسزاگویانه سیستم قضایی اینجا مورد حمله قرار میگیره، خب این به نفع دموکراسی نیست و افراد میتوانن بی‌اعتمادی رو در خودشون رشد بدن نسبت به چی؟ نسبت به دموکراسی. و اینطوری نتیجه بگیرن که بعد دموکراسی به درد نمیخوره و دادگاه های اینجا به درد نمیخوره و کم کم کم کم میرسن به تایید دادگاه های پوتین، میرسن به دادگاه های در واقع جمهوری اسلامی، میرسن به دادگاه های حشد و شعبی یا سایر دادگاه های استبدادی و ایدئولوژیک و اسلامی و غیر و غیره. پس بنابراین باید ما منشأی برای آموزش و تربیت باشیم و اونجایی که در واقع به شکل عامیانه و به شکل پوپولیستی حمله می شود، حتی ممکنه یک اشتباه بشه ولی عمومیت داده می شود، این کاملا خطا هستش. باید جلوی اون افراد رو گرفت. وقتی می گویند که بله همه دادگاه های فرانسه خراب است، این نتیجه همون زهر ایدولوژیکی هستش که افراد درش به سلام می دمن و بنابراین ذهنیت ها رو خراب می کنند. خب بنابراین این رئیس دادگاه قضایی در پاریس که در واقع پیمان قلعه مرزبان هستش، بنابراین متوجه شدید که اصلیت ایشون ایرانیه منتها در فرانسه متولد شده در سال 1970 به این طرف متولد شده و بنابراین افرادی که درباره او نوشتن او رو به عنوان فردی کاردان، فردی که به کارش بسیار بسیار با علاقه انجام میداده و فردی که بیان این هستش که چگونه یک ایرانی در مناسبات کاری میدرخشه و چگونه یک ایرانی قدرتی رو داره که در واقع بتواند بالاترین مسئولیت ها را هم کسب کنه، که این یکی از نمونه های بسیار متعدد زندگی ما ایرانی ها هستش که در جاهای مختلف و در کشورهای مختلف برها نشان دادیم که علارغم تمام مزاحمت ها و شکنجه های جمهوری اسلامی، ولی ما باز کماکان عشق به این رو داریم که استعداد خودمون رو روش بدیم و بگوییم که با افتخار بگوییم که ما ایرانی هستیم و در ضمن نشان بدهیم که افراد شایسته ای هستیم. بنابراین در محیط های دانشگاهی، در محیط های پژوهشگری، در محیط های پزشکی، مهندسی، قضایی و غیر و غیره و همچنین بیزنس و غیر و غیره، ایرانیان موفق بسیارند. منتهای مراتب مسلمه که در ایران هم هست، ولی که دشمن همه مردم ایران جمهوری اسلامی زمانی که در واقع افراد رو در ایران میگیره و جزء نخبگان هستش، حتما یک هدف داره و اون هم نابودی نخبگان ایران هست. خب دیگر چه بگویم برای شما؟ اگر خواستید پیامکم میتونید به من بفرستید که من در ذهن میتوانم در اینجا بخوانم. عزیزان من، نکته بعدی رو اجازه بدهید در ارتباط با اگر پیامی داشتید بفرستید، من یه رو به دیگه به اونها نگاه میکنم. در ارتباط با کسب و کار در این روزها در ایران، کسب و کار در ایران و افزایش بیکاری، وضعیت فعالیت‌های شغلی چگونه است؟ نگاهی بیاندازیم در این دوران. همزمان با در واقع قطعی اینترنت، فشارهای اقتصادی و همچنین محیط جنگی خیلی خیلی افزایش پیدا کرده و این هم منجر به این میشه که بسیاری از در واقع شغلها و کارگاه ها و کارخانه ها و غیر و غیره عملا به بیکاری کشیده می شوند. عرضم حضورتون که به عنوان نمونه های مشخصی که دارم در برابرم هستش و برای شما می گویم، به عنوان نمونه یک مدرس کاشت ناخن و مانیکور از توقف کسب و کار خودش در اسفند از ماه اسفند تا کنون داره خبر میده. نکته دیگر این که همین شهروند میگوید که گرچه مردمی که از تامین نیازهای اولیه خود درماندهن کمتر به خدمات زیبایی میپردازن، اما عوامل دیگری نیز در این رکود موثره، از جمله قطعی اینترنت که موجب شده که کسب و کار او و دیگران در واقع بسته بشه. و همچنین فرد دیگری توضیح میده که در واقع از همون زمان که کارش در یک شرکت بوده، در شرکت من به پایان رسید، عملا من در شرایطی قرار گرفتم که به عنوان به اصطلاح کار من رو به عنوان مشاغل غیر ضروری اعلام کردن و اون رو من رو در دستور سانسور قرار دادن. در صنایع پتروشیمی و غیر و همچنین بندرها، میدونید که به هر حال صنایع پتروشیمی در اون دورانی که در واقع حملات آغاز شد، بسیاری از صنایع پتروشیمی ضربه دیدن و به این ترتیب هستش که عملا بسیاری از کسانی که در درون شرکت‌های پتروشیمی بودند و کار می‌کردن عملا از کار بیکار شدند. این افراد یا اخراج شدند یا بیکار شدند و همچنین صنف‌های دیگری که به هر حال داشتن، مانند رانندگی، مانند به اصطلاح عرضم حضورتون که رستوران ها، بسیاری از رستوران ها الان در شرایط نیمه کاره هستند به خاطر اینکه استقبال قبلی از بین رفته و اینها نمی توانند کار کنند. بسیاری از هتل ها در واقع فاقد مشتری هستند و اینها نمی توانند مانند گذشته کار بکنند. عرضم حضورشون که در زمینه صنعت یکی میگه هر کیلو پروفیل پیش از جنگ حدود قیمتش 70,000 تومان خرید و فروش میشد، اما اکنون اون قیمت به 155,000 تومان رسیده، از 70,000 تومان به 155,000 تومان رسیده است. در نمونه های دیگر به فرض در زمینه کابینت سازی هستش. کابینت سازی که در واقع در این زمینه بسیار بسیار فعالیت ها محدود شده و عده زیادی عملا از کار بیکار شدن، که خب این هم در ضمن به فعالیت های ساختمانی هم برمیگرده. بسیاری از فعالیت های ساختمانی که در ارتباط با فعالیت ها بودن در واقع چی محدود شدن یا عملا بیکار شدند. به عنوان نمونه در همین زمینه ساختمانی فردی میگوید که عملا قیمت مواد اولیه بیش از 400 تا 470 درصد شده، یعنی بالا رفته 400 تا 470 درصد. شما در کشورهایی که هستید مانند فرانسه مثلا وقتی صحبت میکنن از تورم یا رشد و گرانی 1%، 2%، فوقش 3%، که تازه تمام افراد دادشون در بیاد و میگویند به اصطلاح درآمدهای ما رو بالا ببرید و غیر و ذلک. ولی در ایران ما واقعا در شرایط عجیب و غریبی مردم ایران دارن زندگی میکنن و زمانی که در واقع تورم ها و گرانی ها رشدی رو از خودشون نشون میدن که بین 400 تا 470 درصد باشه. عرضم حضورتون که دیگر از در ارتباط با بندرها، بندرها هم که کلی فعالیت هایی در بندرها هستش، انبارها و همچنین کارهایی که مربوط به نقل و انتقال کالاهای گوناگون هستش، کامیونها و غیر و غیره، بسیاری از اینها عملا کارشون متوقف شده. دوستان عزیز من کارشون متوقف شده و عملا دیگر نمیتوانند مانند گذشته حقوق داشته باشند و شرایط بسیار دردناکی برای یک سری از خانواده ها به وجود آمده است. خب دیگر چی عرضم حضورتون که مطالب واقعا زیاد هستش. به عنوان نمونه باز خدمت رو عرض بکنم، در گزارشی درباره وضعیت مجموعه فولاد مبارکه هستش که مورد حمله قرار گرفت در جنوب ایران و پس از حملات امریکای اسرائیل عملا شرایطی که به وجود آمد، بخش مهمی از کارکنان و کارگران اونجا در واقع بیکار شدن و دیگر دستمزد نمیگیرن و اونهایی هم که کم و بیش هنوز به شکل نیمه وقت یا همه وقت کار میکنن، دستمزدهاشون به شکل بسیار بسیار زیادی کم شده، به اونها کم دستمزد میدن. در مورد رستوران هم که گفتم، در مورد رستوران ها یکی از افراد میگه که صاحب یک رستوران فسفود در لاهیجانه که می نویسه که مواد اولیه ساندویچی که اکنون به مبلغ 100,000 تومان فروخته می شود، چند روز بعد 110,000 تومان خریداری می شود. پس ناچار به افزایش قیمت روزانه هستیم که هم موجب نارضایتی مشتری می شود و هم خودمون نیز آسیب می بینیم. و همچنین باز مطرح می کنه که رستوراندار دیگری از کیش، جزیره کیش نیز گفت که اول ناچار شد بیش از 10 نفر از نیروهایش را تعدیل کند و حالا چاره جز تعطیلی برایش نمانده است و بنابراین باید تعطیلی کامل رو در دستور کار خود قرار بدهد و قیمت یک ساندویچ به طور متوسط به 500 هزار تومان رسیده و یک پیتزا به میزان 1,200,000 تومان رسیده است. خب اینها جلوه هایی از شرایط دردناک اقتصادی و بیکاری در ایران هست و این به بیان دیگرش همون فقر فزاینده هستش که نتیجه یک تمام مدل اقتصادی جمهوری اسلامی که ما میدونیم که چگونه این مدل اقتصادی رانتخار و فاسد که زیر کنترل سپاه پاسداران هستش عملا حدود 2/3 جمعیت ایران رو در شرایط فقر و فقر مطلق قرار داد و امروز هم که مسئله جنگ هست، این جنگ رو چه کسی در نهایت به وجود آورده؟ جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه بعد گفته می شود ما

و نه از سازمان های بین‌المللی در واقع اونها رو رعایت کرده. پس بنابراین جمهوری اسلامی است که عامل اصلی جنگ در ایران هستش، جمهوری اسلامی است که عامل فقر، گرانی و بیکاری در ایران هستش و به این ترتیب هستش که عملا ما میبینیم که شرایط بسیار بسیار دردناکی رو مردم ایران دارن تحمل میکنن و وقتی که به پیامهای اونها توجه میکنید، دردهایی که دارن و دارن درش زندگی میکنن همشون آگاهند. ولی در یک سری از این پیامک ها ایرانیان ما میگویند که به هر حال یک امید دارن که این جمهوری اسلامی ساقط بشه، سرنگون بشه، تمام بشه، نابود بشه. یک امید برجسته، یک امید مشروع، یک امید تابناک. جمهوری اسلامی ضربه اساسی بر ملت ایران هستش، بر تاریخ ایران، بر تمدن ایران. جمهوری اسلامی با ایدولوژی ننگین اسلامش یک سقوط بزرگ برای ایران به وجود آوردش. پس کسانی که هنوز فکر میکنن در ته دلشون چه بسا جمهوری اسلامی خوب هستش در برابر آمریکا و امپریالیسم آمریکا و این حرفا، اونها در واقع راندخاران جمهوری اسلامی هستن یا در واقع اسیران در واقع فکری و ایدولوژیکی جمهوری اسلامی هستن، مطمئن باشید. ولی خب ما میبینیم آشکار برامون که عملا جمهوری اسلامی در واقع در شرایط بسیار سختی قرار گرفته و چه بسا به سرعت نابود بشود، به سرعت نابود بشود. بله، به خاطر اینکه به هر حال ما میدانیم که جمهوری اسلامی از زمانی که حمله های جانانه علیه رهبران جمهوری اسلامی صورت گرفت و همچنین علیه مراکز اتمی جمهوری اسلامی و نظامی جمهوری اسلامی و جاسوسی جمهوری اسلامی، همه اینها قرار گرفت، عملا ضربه های مهلکی بود بر پیکر جمهوری اسلامی. و امیدواریم که برها جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نابود بشه، به خاطر اینکه برها ما میخواهیم نفس راحتی بکشیم، نفس راحت. میخواهیم زندگی بکنیم، میخواهیم آزاد باشیم، میخواهیم خوشبخت باشیم. خوشبخت همین هستش که جمهوری اسلامی نباشد، اون احساس آرامش یعنی همان خوشبختی، اون احساس خوشحالی یعنی همان خوشبختی. دنبال چیزهای عجیب و غریبی نباشید. به خیام توجه بکنید که در جستجوی شادی است و من و شما رو دعوت میکنه که از در واقع دین پرستی های رایج اون زمان و در واقع وابستگی های دینی دور بشوید. آزاد منشی رو در ذهنیت و در رفتار خودتون پرورش بدهید. بله، ما میخواهیم خوشبخت باشیم و این خوشبختی یعنی چی؟ مانند کشورهای اروپایی یا غربی، اینها بله خوشبختن، منتهای مراتب در هر کشور انسانهایی که در آن زندگی میکنن یک سلسله امتیازهایی دارن و میخواهن امتیازهای بیشتری نیز داشته باشن. طبیعیه، جامعه همیشه در حال پویایی و تحرک هستش. ولی نسبت به این کشورها، ما در شرایط ایران خودمون خوشبخت نیستیم. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه یک فاشیسم اسلامی شیعه بر سر قدرت هستش. ما محروم از زندگی آزاد هستیم، ما محروم از هنر آنچنان که باید شاید هستیم، ما محروم از انتخاب آزاد هستیم.

محروم از نمایندگان واقعی هستیم، محروم از یک دولت دموکراتیک لاییک هستیم. بنابراین خوشبختی ما رسیدن به مدل هایی هستش که در کشورهای اروپایی وجود داره. ولی اونهایی که چپ هستن میگوین بله بله این مدل ها مدل های در واقع بورژوایی هستش. و ایرادش چیست؟ بورژوا رو پاس مانند گذشته شما میخواهید سرشو در واقع ببرید؟ پس مدلی که مورد نظر شما هستش کدام است؟ مدل ماو، مدل استالین، مدل برژنف، کدوم مدل؟ مدل پلپوت؟ آها، شاید اون مدلی هستی که در ذهن شما وجود داره. این مدل شما انقدر حقیر و ناچیز هستش که با کسی لازم نیست مطرحش بکنید. شما مدلی ندارید مگر اینکه تمام مدل های مرده رو، اونایی که باد به غبغب میاندازن میگوین بله جهان کنونی جهان کاپیتالیسم بورژوایی هستش و ما میخواهیم به جای دیگر برسیم. کجا میخوایی برسی؟ کجا میخوایی برسی؟ به من بگو، مدلتو به من نشون بده، بگو کدام مدل، کدام مدل. من میگم مدل اینجا یعنی دموکراسی، یعنی انتخابات آزاد، یعنی آزادی مطبوعات. در این جامعه نارضایی های بسیار هستش، خیلی طبیعیه که باشه، به خاطر که ما با پویایی یک جامعه انسانی مواجه هستیم. ولی به لحاظ قدرت فکری، علم، تکنولوژی، انتقاد، سیستم قضایی درست، همین ها اجازه می دهد که در زم آنچه که خراب هست تصحیح بشود، کمبودها جبران بشود و باز و باز و باز این پویایی و این دینامیسم ادامه خواهد داشت. همیشه این چنین خواهد بود. ولی مدل های سوخته، مدل های در واقع توتالیتر خودتون رو تلاش نکنید که براش تبلیغ بکنید. شما حتی نمی توانید، قدرت ندارید که با جسارت حرف بزنید. بنابراین من میگویم بله همین مدل هایی که در اروپای غربی وجود دارد، اروپا وجود دارد، برای که دیگر اروپای غربی شرقی در گذشته میگفتیم شرقی به خاطر اینکه بخش شرقی زیر کنترل امپریالیستی و یا توتالیتاریستی یا استبدادی یا استعماری روسیه شوروی قرار داشت. ولی ریخت، فرو ریخت اون دیوار برلین، فرو ریخت. بنابراین این کشورهایی که تحت اسارت روسا بودن اینها خارج شدن و ما هم میخواهیم خارج بشویم. ما هم میخواهیم خارج بشویم به خاطر اینکه به هر حال مردم ما شایستگی این رو دارن که در بهترین مدل زندگی بکنن. در هدایت کشوری قرار بگیرن که میتوانند نقش بزرگی در جهان داشته باشند. بنابراین دوستان عزیز من بگویید که بله ما دموکراسی میخواهیم. اون مدل های کمونیستی و مدل های اسلامی و مدل های نواندیشان اسلامی و همه اینها رو بریزید به زباله‌دان تاریخ. مطمئن باشید اون بچه هایی که تمایلات چپ دارن به ما بگن که امروز چه مدلی رو میخواهند، کدوم مدل. اونایی که انتقاد دارن، انتقاد رو شما زمانی میتوانید بکنید که بگی این طوری هم باید نیست ساخته بشود، فقط بیان رو دهان رو باز بکنند و به تمام کشورهای دموکراتیک غربی از دانمارک و سوئد و فرانسه و آلمان و آمریکا و
کانادا و ژاپن و کره جنوبی و غیر و غیره انتقاد بکنند، اینها را دفع بکنند و نفع بکنند، اینها مطمئن باشید که دوستداران استبداد خودشون هستند، استبداد یاران گذشته خودشون هستند، مطمئن باشید. درصد اینها خیلی دیگر خوشبختانه کم شده، ولی هنوز هستند کسانی که در واقع عناصر معدود ولی از خط کاملا خارج، از خط تمدن خارج، از خط آزادگی خارج. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در بیان بگذارم، بله، در ارتباط با عرضم حضورتون که اجازه بدهید بله بله در ارتباط با جمعیت ایران، جمعیت از جنبه کل جمعیت، تقسیم بندی که در درون جمعیت هستش و زبانهایی که در ایران وجود دارد. خب به هر حال بر اساس آمار در جامعه شناسی یک رشته‌ای وجود داره که بهش میگیم دموگرافی، جمعیت شناسی. کار جمعیت شناسی در چیست؟ در این که رشد جمعیت چقدر هستش، میزان باروری در یک جامعه چقدر هستش، چه عواملی باعث شکوفایی جمعیت میشه، چه عواملی باعث افت یک جمعیت میشه، جمعیت رو چگونه برای 25 سال بعد باید آماده کرد، وضعیت مسکن چیست، وضعیت بهداشت چیست، وضعیت آموزش چیست. اینها همه در زمینه اون رشته از جامعه شناسی هستش که میش بگیم جامعه شناسی در واقع جمعیت. حالا در ارتباط با ایران کم و بیش ما میدانیم که در واقع 93 میلیون گفته می شود که جمعیت ایران هستش، که این جمعیت ایران میزان به اصطلاح عرض بزرگتون که میزان باروری جمعیت، یعنی تعداد فرزندان نسبت به مادر، اگر 2% باشه این جمعیت خودشو باسولید میکنه و خوبه، و زمانی که میافته پایین کم کم دوران بحرانش فرا میرسه. یعنی در چند سال دیگر زمانی که این 2% تولید نمیشود، منجر به این میشود که به مرور یک رشد منفی پیدا بکنه و در نهایت در واقع یک کشور از نیروهای انسانیش محروم بشه. امروز وضعیت ایران اون چی که به فرانسه میگن فکوندیته و باروری جمعیت 1.2 یا 3 هستش، در نوسان هستش، و این یعنی بحران جمعیت در ایران آغاز شده است. یک زمانی بود که سالهای 60 خورشیدی تعداد فرزندان در یک خانواده 4 بچه و 5 بچه و 6 بچه بودن، ولی الان به مرور کم و کمتر شده و حتی خانواده های جوانی هستن که دیر ازدواج میکنن و زمانی هم که ازدواج میکنن باز بلافاصله بچه دار نمیشن و بچه رو به مرحله بعدتر باز موکول میکنن. چرا؟ دلایل مختلف داره، هم تحولات فکری روانی افراد کنونی در جامعه، هم شرایط اقتصادی در جامعه، هم نبودن امنیت در جامعه، نبودن یک آینده خوب در درون جامعه،
همه اینها منجر به این میشه که عملا نگرانی ها افزایش پیدا میکنه و این نگرانی منجر به این میشه که تعداد بچه ها عملا کم و کمتر میشود. این یک نکته. نکته دیگری که باید گفت این استش که ببینید دوستان عزیز من،

آنچه مربوط به جمعیت ایران کماکان هنوز جمعیت جوانه. درصد پیرها داره، سالمندان باید بیشتر و بیشتر میشه البته اینا، ولی هنوز این درصد اصلیش، یعنی شما در نظر بگیرید از نوجوانی کودکی در نظر بگیرید برسیم به نوجوانی و از نوجوانی برسیم یه مقدار باز بالاتر، یعنی به جوان شدن و جوان شدن حداقل تا سن 40 سالگی رو، 40 سالگی، 35 سالگی رو در نظر بگیرید و بنابراین بخش عمده جمعیت در این بخش ها قرار داره. پس جمعیت ایران جوانه و این جوان بودن جمعیت یعنی چی؟ یعنی باید خانایی داشته باشه با نوع مدیریت، مدیریت دانشگاهی، مدیریت سیاسی، مدیریت اجتماعی و غیر و غیره. و امروز ما شاهدی هستیم که این جوانان در تناقض با نظام قرار دارند. نمونه هاش شما دقت بکنید، نمونه هاش انقلاب زن زندگی آزادی که چگونه در درون این انقلاب به شکل گسترده جوانان اومدن شرکت کردن به خاطر چی؟ برای پس زدن جمهوری اسلامی. یا نگاه بکنید در همین انقلاب اخیر، انقلاب ایرانیان، تعداد بسیار زیادی ایرانیان شرکت کردن و بخشای جوان، بخشای بسیار فراوان مردمان حاضر در خیابان ها و میدان ها بودند. یا باز نگاه بکنید به همه عزیزانی رو که جمهوری اسلامی قتل عام کرد، ببینید در میان اینها چقدر جوان وجود داره. این جوانان همون جوانانی هستند که اومدن در خیابان ها، یعنی چه؟ میخواهان این بودن که جمهوری اسلامی نابود بشود و نظام جدیدی به روی کار بیاید و بخش مهمی از اینها خواهان بازگشت پهلوی بودن و خواهانه در واقع بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستند. همین این جوانا، این بنابراین بیان این استش که نظام موجود، مدیریت سیاسی کنونی کاملا در تناقض با بخش اکثریت جامعه قرار میگیرد. البته افراد سالمند هم هستند که اونها ضد جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی امروز فقط 10% جامعه رو با خودش داره. اکثریت جامعه، یعنی 90% جامعه، یا شدیداً علیه جمهوری اسلامی هستن و یا در واقع ممکنه بینابینی حدود مثلا 10% باشن. پس 10% طرف جمهوری اسلامی، همه خانواده های آخوندها، خانواده های پاسداران، حشد و شعبی ها و غیر و غیره، و بخش های فناتیک جامعه که عقب افتاده باقی ماندند و لایه که لایه بینابینی هستش که نمیدونه امروز چه کار باید بکنه و اکثریت کسانی که در واقع مخالف جمهوری اسلامی هستند. جمعیت امروز ایران در اکثریت خودش در مخالفت با نظام مدیریتی و نظام سیاسی موجود در ایران هستند. حالا یه جنبه دیگه ای که باز توجه بکنید این هستش که این جمعیت در ضمن مسئله زبان هستش. زبان گفته می شود بر اساس برخی تخمین ها یا آمارها، خب، که کسانی که به عنوان نمونه خدمت رو عرض میکنم، این رو از جمله ویکی‌پدیای فرانسه داره اعلام میکنه که چی؟ که اینکه تبارهای گوناگون به عنوان نمونه والا تبارهای اتنیک یا به اصطلاح ساختار جمعیتی اتنیکی گفته می شود که کسانی که ایرانیان، اونایی که در ایران هستن، به این ترتیب قابل به اصطلاح آمار هست. آمارهاشون به این ترتیبه: ترکمنها 2%، بلوچ 2%،
لور 2%، عرب 3%، کرد 7%، گیلکی و مازندرانی 8%، آذری 24%، فارسی یا پخسان 52%. خب این تقسیم بندی به اصطلاح از نظر ریشه های اتنیکی دارن میگن. خب و بنابراین این بیان این هستش که در این بخش هایی که جمعیت ایران رو تشکیل میده، در ضمن زبان هایی هم هستن که متعلق به همین گروه بندی ها هستن، یعنی کسانی که به بلوچ، زبان مادریشون بلوچه یا لوره یا کرد یا آذری هستش و غیر و غیره. ولی یک مطلب اساسی دیگر نیز وجود دارد و اون چیز اینه که در میان این زبانها که برای هر بخش از این جمعیت هستش، یک زبان، زبان فارسی هستش که زبان در واقع سراسری هستش. زبان سراسری به معنای چی؟ یعنی زبان اداری هستش و زبان هستش که عملا ارتباط این انسانها رو تامین میکنه. خب و این خیلی مهم هستش که در یک کشور انسانها بتوانند با همدیگر ارتباط زبانی داشته باشند. و این ارتباط زبانی به چه معنا هستش؟ به این معنا که در واقع میتونن حرفای همدیگر رو بشنون، یا در ارتباط با سیستم اداری مثلا یگانه عمل بکنند و غیر و غیره. حالا به شکل تاریخی در ایران، در این سرزمین ما، در واقع فارسی است. فارسی هستش که به عنوان زبان وصل کننده، زبان پیوند دهنده هستش. و زبانهای دیگر البته هستند و این زبانها به هم دیگه به اصطلاح تأثیرگذار هستند و هر چقدر که همه زبانها رشد بکنن، همه زبانها نیز نمیتوانن در واقع به هم دیگه برسونن و نیرو رسانی بکنند. منتهی مراتب زبان فارسی زبانی هستش که به شکل تاریخی به این نقطه رسیده است و این زبان، زبانی هستش که در دل این زبان ما میگیم که زبان قوی و نیرومند، به خاطر اینکه این زبان از گذشته، حالا از دوران پیشین خودش، از زمان حمله عرب ها، شما اگر توجه بکنید که چی به اصطلاح شاعرهای بسیار بسیار پرشماری ما در ایران داشته و داریم و به زبان فارسی یا شعر یا سفرنامه یا تاریخ نویسی و همچنین در واقع مقوله های فلسفی و شعرهای گوناگون در سبک‌های گوناگون و به شکل فراوان وجود داشته و این پویایی و قدرت و نیرومندی یک زبان رو نشان می‌دهد. همینطور اگر اشاره بکنم، به فرض ما شاهنامه رو داریم، تاریخ بیهقی رو داریم، شاعران بزرگ در زمان قرن سوم هجری رو داریم، رودکی رو داریم، فردوسی رو داریم، خیام رو داریم، ناصر خسرو رو داریم، مولوی رو داریم، سعدی رو داریم، حافظ رو داریم و غیر و غیره. و برسیم به دوران جلوتر، به عنوان نمونه در شعر نو ما حدود 100 شاعری داریم که در زبان فارسی شعر گفتم، در رمان نویسی و بسیار بسیار اوران کن. حال آنکه در زبانهای دیگری که ما در ایران داریم به این اندازه در واقع تولید نشده است. پس بنابراین این خارج از اراده ما این هستش که زبانها در واقع دارای یک تاریخ هستند، در دل این زبانها تولید شده، در دل این زبانها واژه‌های جدید در واقع بنا شده است، در دل این زبانها کارهای ترجمه آمدن و این بار
باز به اصطلاح نیروی جدیدی به این زبان ها بخشیدند و به این ترتیب هستش که زبان فارسی مانند زبان های دیگر در ایران ما نیست، بلکه یک زبان بسیار پرقدرت هستش و به عنوان زبان رسمی و زبانی هستش که به هر حال دارای توانایی و پتانسیل گسترده هستش. حالا این به این معنی نیست که زبان های دیگر در واقع رشد نمی کنن، برعکس می توانند رشد بکنن. برمیگرده به میزان نویسندگی، میزان شاعری و غیره و غیره در دل اون زبان ها باید باشه. خب به این ترتیب هستش که بنابراین یک ایران، ایران آزاد در ضمن ایران زبان ها هستش و این هیچ تناقضی نداره که در ضمن یک زبان مانند زبان فارسی درخشیده و تا به امروز ادامه داره. اون کسانی که تنگ نظر هستن و خودشون رو به اصطلاح با این گرایش حاد ضد ملی خودش رو نشون میدن، مثلا میگفتن که خب به جای زبان فارسی زبانی که پیوند میدهد رو به فرض انگلیسی در ایران انجام بدهیم، انگلیسی رو رایج بدهیم، رایج بکنیم. خب این خیلی عقب افتاده و از سر کینه هستش که چنین حرفایی زده میشود. زبانی که ایران، این زبان فارسی محصول تمام ایرانیانی هستش که با تبارهای گوناگون هستند. چندین و چند شاعر به تبار ارزم حضورتون که آذری داریم، بلوچی داریم، نمیدونم سمنانی داریم، گرگانی داریم، تهرانی داریم، شیرازی داریم، خوزستانی داریم و کرمانشاهی داریم و غیره و غیره. به این ترتیب زبان فارسی زبان مشترک ما هستش، زبانی هستش که توان خودش رو از طریق انسانهایی کسب کرده که از تبارهای گوناگون میآیند ولیکن فکر و خلاقیت اون رو در درون خودشون رو در درون زبان قرار دادن. من فکر میکنم به پایان کار خودم رسیدم و البته مطلب دیگه ای رو میخواستم مطرح بکنم در ارتباط با مسئله اسلام در فرانسه که این رو در واقع براتون توضیح بدم، ولیکن از اونجایی که خود این مطلب یک مطلب گسترده استش دفعه دیگر همین نکته رو میام و باز میکنم که اسلام چگونه در فرانسه عملا مردمان چه مردمانی هستن که به سوی اسلام گرویدند، ترکیب جامعه شناختی اونها چیست و چه خطرهایی اسلام در این جامعه دارد. خطری که اسلام داره برای این جامعه، برای ایران ما داشته و برای جهان دارد. بسیار متشکرم. به امید روزهای آزادی برای میهنمان ایران. یادمون باشه میهن ما کشوری است که باید آزاد بشود. از درون این نظام گندیده موجود چیزی جز خشونت بیرون نمی آید. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی و زنده باد فردای تابناک ایران.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما. موضوع سخنرانی امروز ما جایگاه مردم ایران در مذاکرات و مناسبات، مسئولیت فردی و بیداری اجتماعی می باشد. سخن از جایگاه مردم ایران است در مذاکرات و مناسبات. این عنوان پرسش‌هایی را به ذهن می آورد که شاید در طی گفتگوهای امروز بتوان با آنها پرداخت. آیا مردم ایران در مذاکرات و تصمیم گیری های مربوط به جنگ و یا آینده ایران شرکت دارند؟ اگر ندارند، یعنی اگر صدای مردم ایران در این میان خاموش است، در این صورت آیا توافقات احتمالی بین طرف های درگیر مورد تأیید ملت ایران خواهد بود؟ آیا فقدان حضور نمایندگان ملت ایران همان حلقه مفقوده گذار به دموکراسی نیست؟ اگر هست، چگونه میتوان این فقدان را جبران کرد؟ تجربه تاریخی در این مورد چه میگوید؟ دوستان، موضوع سخنرانی همانطور که در بالا گفته شد مربوط به مذاکرات و مناسبات موجود هست. از آقای شایان سمیعی دعوت کردیم که مهمان نشست امروز مهستان باشند. از ایشان تشکر میکنیم و برای دوستانی که باشون کمتر آشنا هستند، خلاصه ای از شرح حالی که به دست من رسیده، خلاصه ای رو به عرض شما میرسانم. آقای شایان سمیعی تحلیلگر ارشد مسائل امنیت ملی، اطلاعات و سیاست خارجی جهانی، مشاور ارشد در سیاستگزاری دولت فدرال ایالات متحده، کارشناس امور مدیریت مالی، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها در حوزه سیاست‌های ارتباطات بین‌المللی می‌باشند. ایشان همچنین متخصص فنی و تحلیلگر در حوزه اروپا، خاورمیانه، به ویژه ایران می‌باشند. طبق معمول باید به عرض دوستان برسونم که مدیریت مهستان از من خواسته است در ابتدای نشست‌های مهستان این نکته را به عرض شما برسانم که مهستان در تیوله هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می‌توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب سمیعی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش‌ها از ایشان وقت میگیرند. پرسش‌ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیست از طریق پیامگیر مهستان برای تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق رسانه‌های دیگر همونطور که عرض شد به طور زنده پخش می‌شود. جناب سمیعی، خوش آمدید، میکروفون در اختیار شماست.
1: سپاسگزارم، عرض ادب دارم و با عرض ادب و احترام حضور یکایک که شما بزرگواران که وقت خودتون رو با بنده به اشتراک گذاشتید و عرض سپاس خدمت برگزار کنندگان محترم مهستان به ویژه جناب نوریالا و جناب دانشور. اجازه بدید صحبت رو نه از سیاست بلکه از خود مفهوم جامعه آغاز بکنیم و بعد به تدریج بریم جلو. هیچ جامعه‌ای فقط توسط حاکمان شکل نمیگیره. جامعه ها در طول زمان به وسیله عوامل دیگری هم شناخته میشن: فرهنگ سیاسی مردم، معیارهای اخلاقی که عادی میشن، میزان اعتمادی که میان افراد شکل میگیره، مسئولیتی که انسان ها نسبت به همدیگه احساس میکنن و رفتارهایی که در زندگی عمومی تشویق یا تحمیل میشن. در نهایت حکومت ها بازتابی از جامعه هستند. همونطور که جامعه نیز از حکومت تأثیر میگیره. هیچ نظام سیاسی هم کاملا جدا از مردمی که زیر اون زندگی میکنن شکل نمیگیره. اما ساختارهای سیاسی در بلند مدت تحت تأثیر عوامل زیر قرار میگیرن: رفتار اجتماعی مردم، سطح مسئولیت پذیری، اعتماد عمومی و تاب‌آوری روانی جامعه. وضعیت روحی و اخلاقی یک ملت هم اهمیت بسیار زیادی داره. چون سالهاست که درباره ایران بیشتر از دولت‌ها، تحریم‌ها، مذاکرات، تنش‌های منطقه‌ای، جنگ، پرونده هسته‌ای و بازی قدرت صحبت شده، ولی کمتر به یک سوال اساسی پرداخته شده: جامعه ایران خودش چه نقشی در شکل دادن به آینده‌ای داره که روزی قرار از دل این بحران بیرون بیاد؟ این سوال یه سوال دانشگاهی نیست دوستان. این سوال مستقیماً به این موضوعات مربوط میشه که آینده سیاسی ایران چه خواهد شد؟ کیفیت هر گونه گذار احتمالی چیست؟ ثبات اجتماعی چیه؟ موفقیت یا شکست مذاکرات مدیون چیست؟ و حتی امکان بازسازی کشور در آینده. اینجاست که ما به دو مفهوم جدی میرسیم: مسئولیت فردی و بیداری اجتماعی. هیچ جامعه‌ای نمیتونه به سمت آزادی و ثبات و آینده‌ای بهتر حرکت بکنه در حالی که همزمان اعتماد اجتماعیش رو از دست میده، انسجامش فرسوده میشه، حس مسئولیت درش ضعیف میشه و افرادش نسبت به همدیگه بی‌تفاوت میشن. این یکی از مهمترین عوامل این داستان خواهد بود. اما جایگاه مردم ایران در مذاکرات. وقتی واژه مذاکرات رو مردم میشنوند، معمولاً ذهنشون به سمت اتاقهای بسته و دیپلمات‌ها و قدرت‌های جهانی و توافق‌های سیاسی میره. اما هیچ مذاکره‌ای ما میدونیم که در خلاء انجام نمیشه. پشت هر میز مذاکره یه جامعه ایستاده. قدرت واقعی یک کشور فقط در موشک و ارتش و نفت و ساختار حکومتیش نیست. قدرت واقعی یک ملت در میزان اعتماد مردم به یکدیگره، در میزان و توان جامعه برای تحمل بحرانه، در سطح انسجام اجتماعی و میزان امید به آینده. این عوامل بیشتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم بر مناسبات بین المللی داره اثر میگذاره. خیلی روشن بخوام عرض بکنم، وقتی یه جامعه خسته میشه، پراکنده میشه، بی اعتماد و فرسوده میشه، این ضعف فقط دیگه داخل مرزها باقی نمیمونه. این ضعف در نهایت وارد محاسبات سیاسی، مذاکرات، اقتصاد و حتی تصویر بین المللی اون کشور میشه. جامعه‌ای که حتی زیر فشار بتونه حدی از عقلانیت، همبستگی، کرامت و امید رو حفظ بکنه، خودش به یه عامل قدرت تبدیل میشه. اگه امروز به جوامع موفق دنیا ما نگاه بکنیم، میبینیم که بسیاری از اونها فقط به خاطر قدرت در دولت‌هاشون نیست که موفقن. اونا تونستن میان مردم و آینده نوعی اعتماد ایجاد بکنن. شاید امروز ایران عزیز ما بیش از هر چیزی به همین اعتماد نیاز داره. بحران ایران فقط سیاسی نیست. به نظر من بحران امروز ایران همزمان هم روانیه، هم اجتماعیه، هم اقتصادیه، هم عاطفیه، در بسیاری از جهات هم یک بحران عمیق انسانیه. میلیون ها ایرانی سال هاست که زیر فشار سنگینی دارن زندگی میکنن. بسیاری از اونها احساس میکنن نه صداشون شنیده میشه، یک آینده قابل پیشبینی ندارن، امنیت روانی ندارن، از نظر اقتصادی گرفتار شدن و در برابر ساختاری قرار گرفتن که برای بقای خودش از خشونت هیچ ابایی نداره. این واقعیت هم نمیتونیم انکار بکنیم که یک خطر بسیار بزرگ در حال شکل گرفتنه. جامعه کم کم به خودش میگه هیچی دیگه مهم نیست. هیچ چیزی تغییر نمی کنه. هیچ کسی نمی تونه به ما کمک بکنه. آینده‌ای وجود نداره. و این ما رو می رسونه به اون خطرناکترین نقطه برای هر جامعه، اون یأس. چون جامعه ها معمولا قبل از فروپاشی سیاسی دچار فرسودگی روانی می شن. امروز هم بسیاری از ایرانیان فقط خشمگین نیستند، خستند. خسته از نگرانی دائمی، خسته از بی‌ثباتی، خسته از اخبار بد، خسته از زندگی در حالت اضطراب مداوم. شما یک پدری رو تصور بفرمایید که نیمه شب بلند میشه قیمت دلار رو چک میکنه. به نظر من نه از روی طمع، بلکه از ترس آینده فرزندانش. مادری که هر بار فرزندش دیر به خونه میرسه مضطرب میشه. او رو تصور بکنیم. جوانی رو تصور بکنیم که دیگه موفقیت رو در ساختن آینده نمیبینه، چون آینده ای اصلا نمیبینه، بلکه فقط در راهی برای رفتن یا راهی برای رهایی جستجو میکنه. اینا به نظر من دیگه فقط مشکلات اقتصادی یا سیاسی نیستند. اینا نشانه های فرسایش روحی یک جامعه هست. حالا به قول یکی از دوستان میگفت حکومت های اقتدارگرا فقط با زور دوام نمیارن. این نکته بسیار مهمه دوستان، که هیچ حکومت اقتدارگرایی با ابزار امنیتی دوام پیدا نمی کنه. این ساختارها زمانی قوی میشن که جامعهشون منزوی باشه، به هم بی اعتماد باشه، خسته بشه، امید رو از دست بده و افراد احساس کنن که کاملا تنها هستن. وقتی اعتماد اجتماعی از بین میره، حتی زندگی روزمره هم برای افراد دشوار میشه. شراکت‌های اقتصادی فرو میپاشه، مردم به نهادها بی‌اعتماد میشن، خانواده‌ها از صحبت درباره مسائل مهم اجتناب میکنن، چون حتی گفتگو هم فرساینده و پرهزینه میشه. دوستان قدیمی از بحث سیاسی فرارین، نه اینکه بی‌تفاوت باشن، نه، بلکه چون خسته هستن. این خودش نشانه خستگی اجتماعی برای ما. به همین دلیل من بر این باور هستم که حفظ اعتماد اجتماعی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. اما مسئولیت فردی به نظر من به معنای سرزنش مردم نباید قلمداد بشه. یه نکته رو میخوام کاملا روشن بکنم. وقتی بنده از مسئولیت فردی صحبت میکنم، منظورم این نیست که مردم ایران مقصر همه مشکلاتند. نه منصفانه است، نه واقعیه. مردمی که دهه ها زیر فشار سیاسی، اقتصادی و روانی زندگی کردند، طبیعیه که خسته بشن. بحث سرزنش نیست. سوال اصلی اینجاست: در این شرایط دشوار ما چطور میتونیم به فروپاشی اجتماعی کمک نکنیم؟ اینجاست که مسئولیت فردی معنی پیدا میکنه. ولی مسئولیت فردی در عمل یعنی چی؟ یعنی مسئولیت رو از سطح شعار وارد زندگی روزمره بکنیم. اگه جامعه درگیر شایعه و جنگ روانیه، ما بخشی از همون ماشین شایعه نشیم. چند نفر از ما شب تا صبح در تلگرام یا شبکه‌های اجتماعی اخبار رو بالا و پایین کردیم، فقط برای اینی که نشونه از امید پیدا بکنیم. دوستان، من باور دارم ترس سریع پخش میشه، وحشت سریع اشاعه پیدا میکنه، شایعه دور دنیا به سرعت میچرخه. ولی مسئولیت فردی برای همه ما یعنی به جای تشدید این چرخه یک کمی مکس بکنیم، در اوج خشم و اضطراب برای حقیقت ارزش قائل بشیم. اگه جامعه‌ای در حال غرق شدن در نفرت و دو قطبی شدنه، مسئولیت یعنی ما به فرهنگ تحقیر اضافه نکنیم، حتی نسبت به کسایی که با اونها اختلاف نظر سیاسی بسیار شدیدی هم داریم. چون جامعه‌ای که توان اختلاف بدون نابود کردن همدیگر را از دست بده، بعدن دیگه توان بازسازی هم نخواهد داشت. مسئولیت یعنی حفظ شرافت و اخلاق در رفتارهای کوچک روزمره. کاسبی که در بحران از ترس مردم سوء استفاده نمی کنه، پزشکی که با همه فشارها هنوز با وجدان کار می کنه، معلمی که صادقانه آموزش میده، کارفرمایی که کارمندش رو تغییر نمی کنه. اینا میدونن که جامعه به اندازه کافی انسانها رو تغییر کرده. اینا ممکنه به نظر کوچیک بیاد، اما پایه های نامرئی بقای یک جامعه هستند. اما در مورد بیداری اجتماعی یک مسئله دیگر رو بایستی عرض بکنم. بیداری اجتماعی فقط یه خشم نیست. در سالهای اخیر ما خشم عظیمی رو دیدیم که در جامعه ایران شکل گرفته، به حق هم، و بخش زیادی از این خشم هم قابل درکه. اما جامعه فقط با خشم آینده نمی سازه. خشم ممکنه مردم رو بیدار بکنه، اما به تنهایی جامعه رو نمی سازه. جامعه برای عبور از بحران علاوه بر خشم به عوامل دیگری هم نیاز داره: اعتماد، سازمان یافتگی، گفتگو، صبر، بلوغ اجتماعی و توان همکاری. اگر این عناصر همه با هم شکل نگیرن، تغییر سیاسی هم الزاماً به ثبات منجر نمیشه. این یکی از سخت‌ترین واقعیت‌هایی است که هر جامعه بحران زده باید بپذیره. امروز حتی در میون ایرانیان خارج از کشور هم اختلافات سیاسی گاهی اونقدر شدید شده که خانواده ها از هم فاصله می گیرن. دوستان قدیمی با هم قطع رابطه می کنن. گروه های مختلف مشغول تخریب هم دیگه می شن. در نهایت این تفرقه بیشتر از هر چیز به نفع ساختارهای اقتدارگر است. اما اجازه بدید یکم درباره نقش ایرانیان خارج از کشور صحبت کنیم. بسیاری از مردم داخل ایران حس می کنن فراموش شدن. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هم نوع دیگری از فشار را دارن تجربه می کنن. عذاب وجدان، درموندگی، خشم و درد تماشای رنج مردم از فاصله ای امن. تماشای تاریخ از پشت صفحه تلفن همراه در حالی که دیگران داخل کشور خطر واقعی رو تحمل می کنن، یه فشار روانی سنگین ایجاد می کنه. اما کمک به ایران همیشه به معنای اقدام سیاسی بزرگ هم نیست. گاهی مهمترین کمک ها اینه که ما روایت دقیق و مسئولانه رو حفظ بکنیم. از روزنامه نگاری حرفه‌ای حمایت بکنیم. کمک انسانی بدون نمایش داشته باشیم. با اطلاعات نادرست مقابله بکنیم. و کرامت مردم ایران رو فراموش نکنیم و حفظ بکنیم. از تبدیل رنج مردم به ابزار رقابت سیاسی هم جلوگیری بکنیم. ولی یه واقعیت مهم دیگری هم اینجا وجود داره. اونم انتظارات از رهبری و روانشناسی یک جامعه تحت فشاره. جامعه‌ای که برای مدت طولانی زیر فشار و بحران زندگی میکنه، معمولاً انتظارات بسیار بزرگی هم از چهره‌های نمادین پیدا میکنه. این فقط هم مختص ایران نیست. وقتی مردم احساس بیقدرتی سیاسی میکنن، از نظر روانی خسته میشن، از نظر اقتصادی تحت فشارن، آینده رو مبهم میبینن، طبیعیه که دنبال افرادی بگردن که بتونن نماد ثبات، تداوم، هویت ملی، کرامت و امید باشن. و بخشی از جایگاه شاهزاده رضا پهلوی در ذهن بسیاری از ایرانیان دقیقاً از همین نقطه میاد. برای بسیاری از مردم مسئله فقط سلطنت یا جمهوری نیست. مسئله عمیق‌تره. مسئله اعتماد، ثبات، پیوستگی تاریخی، هویت ملی و امید به اینکه ایران بتونه از چرخه دائمی بحران خارج بشه و مردم یک زندگی آرامی رو داشته باشن. اخیراً یک مقاله‌ای در مجله آتلانتیک چاپ شد که شاهزاده رضا پهلوی رو به این دلیل نقد می‌کنه که مانند یک رهبر انقلابی، فرمانده تشکیلاتی یا رئیس یک ساختار سیاسی منسجم عمل نمی‌کنه. اما به باور من بخشی از این نقدها واقعیت شرایط ایران رو به درستی درک نمی‌کنه. ایران در شرایط سیاسی عادی قرار نداره. در داخل کشور سازماندهی سیاسی به شدت محدوده. جامعه مدنی تحت فشاره. فعالیت اپوزیسیون هزینه های سنگینی داره و ترس برای دهه ها نهادینه شده. در یک چنین شرایطی انتظار اینه که یه فرد به تنهایی مانند یه دولت جایگزین آماده و جایگزین آماده عمل بکنه شاید با واقعیت همخوانی نداشته باشه. اما این به معنی حذف نقد نیست دوستان. هیچ شخصیت عمومی نباید فراتر از نقد باشه. نقد سالم ضروریه، ما بهش نیاز داریم. اما تفاوت بزرگی وجود داره میان نقد سازنده و فرسایش دائمی هر نقطه احتمالی وحدت، چون در نهایت جامعه ممکنه وارد یه چرخه خطرناکی بشه که بیان بگن آقا اصلا هیچ کسی قابل اعتماد نیست، هیچ کی به اندازه کافی مشروعیت نداره، هیچ کی به اندازه کافی اون خالص بودنی که ما دوست داریم و نداره، هر چهره‌ای هم که بتونه یه مقداری همگرایی ایجاد بکنه فوری تخریبش میکنه. این روند جامعه رو ضعیف‌تر میکنه نه قوی‌تر. و در نهایت آینده ایران نمیتونه فقط بر دوش یک فرد قرار بگیره. هیچ رهبر سیاسی جایگزین بلوغ اجتماعی، مسئولیت پذیری و اعتمادسازی میلیون‌ها ایرانی نخواهد شد. جامعه‌های قوی با فرهنگ مسئولیت ساخته میشن. اما به نظر من بزرگترین خطر عادی شدن فرسودگیه. یکی از خطراتی که میتونه اتفاق بیفته اینه که خستگی بیاد اصلا به یه وضعیت نرمال تبدیل بشه. مردم وقتی بگن هیچ چیزی مهم نیست، هیچ چیزی تغییر نمیکنه، وقتی ناامیدی به یه بخشی از هویت جمعی تبدیل

0: بی‌ثبات میشن. پس مردم ایران هنوز چه قدرتی دارن اینجا؟ سوال ممکنه بشه. بسیاری از مردم امروز احساس میکنن که ما که ابزار نظامی نداریم، ما که قدرت سیاسی مستقیمی نداریم، یا اهرم فشار بزرگی در اختیارمون نیست. اما جامعه هنوز یه قدرت بزرگی در دست داره، و اون هم به نظر من حفظ اعتماد، حفظ کرامت، حفظ انسانیت و حفظ همبستگی و جلوگیری از نابودی کامل پیوندهای اجتماعی. در بسیاری از کشورها قبل از تغییرات سیاسی ابتدا فرهنگ اجتماعی تغییر کرده. مردم یاد گرفتن چطور به هم اعتماد بکنن، چطور همکاری بکنن، چطور بدون نابود کردن همدیگه اختلاف داشته باشن، چطور جامعه رو از درون بازسازی بکنن. اگر بخوام همه این عرایزم رو یک جمع‌بندی کرده باشم، یک نکته خیلی روشن میشه. آینده ایران در رفتار روزمره میلیون‌ها ایرانی فرم میگیره. در اینجایی به وجود میاد که آیا اعتماد رو حفظ میکنیم یا نه؟ آیا به جای منزوی کردن همدیگه یکدیگر رو تقویت میکنیم؟ آیا کرامت انسانی رو حفظ میکنیم؟ آیا زیر فشار هنوز مسئولیت رو به ناامیدی ترجیح میدیم؟ قدرت واقعی دوستان فقط در توان مقاومتش نیست، در توان حفظ انسانیت، اعتماد، کرامت و انسجام حتی زیر فشار هست. امروز به نظر من بزرگترین مسئولیت ما هم دقیقا همینه. سپاس از توجهتون.
1: سپاس از شما جناب سمیعی، خیلی ممنون. خب دوستان وقت بگیرن، از داخل و بیرون میپردازیم به اولین نوبت. آقای عرب بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستن و مخاطبین بیرون، و با تشکر از آقای دکتر سمیعی که دعوت ما رو پذیرفتن و ما در خدمتشون هستیم. این مطالبی شما گفتی آقای دکتر، منو اول یه نمونه میگم بعد سوالم رو مطرح میکنم. یه دوستی بود، کسی که مخالف جمهوری اسلامی بود و از کوشش به حال فعال بود تو این زمینه، اینو دستگیر کردن. خودش تعریف میکرد، میگو منو دستگیر کرده بودن، برده بودن زندان، و خب اون ماجراها که اونجا هست، میگفت من به خانوادم پیغام دادم که شما دنبال یه کسی بگردید که بتونه پارتی بازی کنه که منو کمتر جرمم چیزم کنن، چی میگم برام زندان ببرن یا فلان. بعد میگفت خودم میخندیدم به این کار خودم، چون من کسی بودم که اصلا میگفتم این جمهوری اسلامی چرا پارتی بازی میکنه، این کار خلافه، ولی خودم این کار رو دارم میکنم. یعنی میگفت من خودم به این حرکتی که خودم داشتم میکردم میخندیدم ولی میکردم. نگاه کنید، هانا آرانت میگه که شر، عادی کردن شر. من میگم نه، پیروی از شره. یعنی آدم ها مجبور میشن از شر پیروی کنن. آدمی که گرسنه است، خانوادش گرسنه است، خب این اگه بهش بگن این پولو بیا بگی برو اونجا مثلا داد و بیداد کن یا او را بکش، این کارو میره میکنه دیگه. حالا سوال من اینه که آیا واقعا این همان چیزیه که تو جامعه الان بهش میگن از بین رفتن ارزش ها، یا نه این واکنش ها طبیعی و عادی و به قول معروف اصلا غیر انسانی نیست که آدم ها سعی کنن حفظ کنن خودشون رو و حالا خودشون و خانوادهشون رو تو این شرایط بحرانی که هست حفظ کنن و حتی از شر هم پیروی کنن. اینو به عنوان نقطه منفی یا چیز ما تلقی نکنیم. نمیدونم، من سوالم ها از شما، واقعا خودم جوابی براش ندارم. خیلی ممنون میشه اگه توضیح بفرمایید.
0: تمنا میکنم، حتما. اتفاقا نکته بسیار جالبی رو اشاره میفرمایید جناب عرب. برای اینکه ببینید، من خودم به شخصه بر این باور هستم که نه، در شرایط غیر نرمال، در جامعه غیر نرمال که هیچ چیزی سر جای خودش قرار نگرفته، هر کسی هم باشه، هر کدوم از ما هم باشیم، اول کوشش میکنیم خودمون رو حفظ بکنیم. پس اون دوست نازنین شما هم که

0: مخالف به اصطلاح پارتی بازی بودن، ولی بعد به اون جایی رسیدن که دیدن فقط در اون لحظه اون کار میکنه، مجبور بود برای بقای خودش. اما ما الان بحث ما اینه که بیاییم کوشش بکنیم، همونجوری که جناب دانشور در ابتدای گفتگو اشاره فرمودند، که ما اینجا فقط دور هم جمع شدیم برای تمرین دموکراسی، برای اینکه بیاییم از نقطه نظرات همدیگه یاد بگیریم. ما یک چیزی رو من فکر میکنم با نهایت فروتنی عرض میکنم در جامعه ما هنوز به وجود نیامده، و اونم این هست که ما یاد نگرفتیم اختلاف سیاسی مساوی نیست با دشمنی. ما با همدیگه پدرکشتگی نداریم، ولی چون در جامعه ما این درست جا نیفتاده ولی به عوضش پارتی بازی جا افتاده، مردم هم اول فقط به اون فکر میرن. من بر این باورم که ما باید به صورت متداوم تلاش بکنیم که اون فرهنگ پارتی بازی رو یه مقداری بکشیم عقبتر و یک قانونمندی رو وارد کار بکنیم. یه نمونه بارزش یکی از دوستان من اینجا برام تعریف میکرد، ایشون هم در همین ویرجینیا ساکن هست، میگفت آقا در ایران شما یه خلافی میکنی در رانندگی، همونجا افسر پلیس میاد، شما بالاخره یه شیرینی خدمت جناب افسر تقدیم میکنی و میره به کار که تمام شد رفت. حالا در امریکا چه کار کردن؟ آمدن میگن خیر بله، شما رو دعوت میکنن به دادگاه، شما میری دادگاه، بعد یه وکیلم میگیری، اون وکیل میاد در حق شما میگه که آقای قاضی این ماشین این آقا اون روز به خصوص کیلومتر شمارش درست کار نمیکرد. آقای قاضی هم میگه اوکی، حالا دلایل و شواهدش هم میارن و میگه خیلی خب شما برو نمیدونم فلان قد هزینه دادگاه رو بده، هزینه وکیلت هم بده، یه جریمه ای هم بده، برو پیکاره. خب آقا در امریکا هم که پس دارن همون کار رو میکنن. ممکنه از لحاظ مقایسه ای نسبتاً درست باشه، ولی یک چیزی رو فراموش میکنه، اینی که همه از کانال قانون میرن جلو. در یک مملکتی، در یه مملکت دیگری هر کسی خودش میشه قانون، و اینجاست که به نظر من کار ما اشتباه میره.
1: ممنون از شما.
0: تمنا.
1: جناب دارابی از مخاطبینمون یک پیام یا پرسشی بدن.
2: خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب سمیعی گرامی، عذر میخوام، خوش آمدید. همینطور بینندگان عزیز و هموندان گرامی در اتاق زوم. خانم فهیمه پرسایی از استکهلم سوئد نوشتن: من خواستم از آقای سمیعی یک تشکر خاص داشته باشم به خاطر گذاشتن تصویر شهبانوی ایران در زمینه تصویری خودشان در روزی که روز مادر خوانده می شود. من هم همینجا روز مادر را به همه هموطنانم تبریک عرض می کنم و برای شهبانوی عزیزمان آرزوی سلامت و عمر دراز آرزو دارم. اگه اجازه بدیم منم برای به مادران ایران که فرزندان عزیزشون توسط حکومت صفاک جان دادن به اونها عرض تبریک داشته باشم و آرزوی سلامتی داشته باشم. اما آقای محسن تمدن از لندن نوشتند: اگرچه همه بحران ها در حکومت وجود دارند، اما بحران انسانی همانطور که دکتر سمیعی میگویند گریبانگیر مردم ایران است. من هم تصدیق میکنم که خستگی از خشم عمیق‌تر است، اما پرسش من آن است که آیا خستگی از خشم کاراتر هم هست؟
1: متشکرم.
0: سپاسگزارم. ببینید، من بر این باور نیستم که خستگی از خشم کاراتر باشه، ولی خستگی میتونه اجازه بده که اون خشم وارد مراحل سخت‌تر و سهمگین‌تری بشه. ما اگر بیاییم جلوی اون خستگی رو بگیریم و یا حتی باهاش مقابله بکنیم، میتونیم اون خشم رو وارد کانال درستی بکنیم. یه نمونه بارزش رو ما نگاه بکنیم. مردم ایران چرا اینقدر الان در هنگام رانندگی در داخل کشور دچار مشکل با هم میشن، به زد و خورد میپردازن؟ چون حکومت اومده کاری کرده که مردم رو مقابل هم قرار داده. مردم انقدر نسبت به هم خشمگین شدن و انقدر نسبت به هم بی‌اعتماد شدن که اول سعی میکنن اون خشم رو بریزن بیرون، در صورتی که اگر یه مقداری به همدلی فکر بکنن، ای بسا که اگر یه کسی داره زودتر میره، هم به خاطر اینه که حکومت بی قانونی رو رواج داده، هم به خاطر اینه که واقعا یک نیاز مبرمی داره. به همون خاطر من فکر میکنم ما خشم بله میتونه جایگاه سفت و سختری رو پیدا بکنه، اما اگر ما بیاییم و اجازه بدیم که خستگی به عوضش از بین بره و در مقابل اون خشم ایستادگی بهتری بکنیم، جامعه ما نجات بهتری پیدا میکنه، مسئولیت فردی ما میزانش بالاتر میره و به نظر من موفقیت در جامعه برای رسیدن به ثبات و اعتماد و آرامش بالاتر میره.
1: ممنون از شما جناب سمین گرامی. خب نوبت برمیگردیم داخل، آقای حسن دانشور.
3: خیلی ممنون، درود بر دوستان، درود بر آقای سمین. خب بسیاری از فرمایشات آقای شمی خب درسته، روانشناسی اجتماعی که شون روش تکیه کرده، برخوردهای مردم با هم دیگه، ارشد تأثیر حکومت دیکتاتوری طولانی مدت بر مردم، بحرانهای نمیدونم اقتصادی، همه اینو رو آدم ها تأثیر دارم. البته تو زمین انسانشناسی روانشناسی اطلاعات زیاد ندارم، مطالعاتی هم ندارم، ولی یک چیزو میتونم بفهمم، یعنی تجربیات اینی میتونم نگاه کنم بهش، اونی که در سالهای اخیر مثلا 3-4 سال اخیر حداقل از 1400 و مثلا 1901 حداقل به این طرف اگر ببینیم، به نظر من دیگه ترس بر مردم حکومت نمی کنه، حداقل بر بخش پیشرو و فهمیده تر مردم، به هر تو هر جامعه یه بخش پیشرو تره ترس حکومت نمی کنه. اون دوران طولانی ترس بعد از سرکوبای دهه 60 در واقع طولانی ترس حاکمیت داشت، ولی خب حرکت های مردم، جنبش های مردم ما تو خیابون می بینیم و شاهدیم، فیلم ها تصویراش هم دیدیم، همه دنیا دیدن و این نشون میده که مردم از ترس، حداقل بخش پیشروی مردم از ترس، عامل ترس گذر کرده. نکته دیگه اینه که خب واقعا نمیشه ارزیابی کرد که چه حد این مسائل توی ایران وجود داره، بی‌اعتمادی، ترس، نمیدونم نگرانی از آینده، اینا حتما هشیش تردید توش نیست، ولی من میخوام بگم که این مسئله در غرب به این دلیل شکل دیگه ای داره که عواملی مثل قانون، مثل آموزش، مثل عدم تبعیض، اینا همه باعث شده خب مردم روال کار زندگی نرمال پیدا کنن و به قانون احترام بذارن، به همدیگه بعد احترام بذارن، آموزش ببینن و و و. خب ما در یک شرایط خیلی عجیب غریب زندگی کردن ملت ما و این خب نمیشه ازشون توقع داشت این کار کرد. ولی سوال اینه به نظر من این که آیا ما باید صبر کنیم مردم فردن، هر فردی خودشو درست کنه بعد تحولات اساسی در جامعه ما صورت بگیره، و یا نه امروز وضعیت جامعه ما در یک حالتی قرار داده، در یک نقطه گذاری قرار داده، بحرانی قرار داده که بحران سیاسی اجتماعی عمیق قرار داده که گذر ازش اجتناب ناپذیره و همه این مسائلی که راجبش صحبت کردیم بعد در واقع گره میخوره با این نقطه گذار، این نقطه عطف. خب در اینجا حتی مسئله اعتماد رو اگر نگاه کنید تو همین سالهای اخیر، یک دو سال اخیر، باز میبینیم که به میزان خیلی زیادی اعتماد از طرف مردم ایران به رهبری وجود داره. مثلا شما دو تظاهرات همین اخیر، همون دیما، خب ما دیدیم که در شهرهای زیادی از ایران جوان ها در واقع به یک رهبری اعتماد خودشون نشون دادن، یا در خارج کشور تظاهرات هایی که مرتب هر روز برقرار میشه، یا برخی روزا تا میگن تا بالای 1 میلیون نفر مردم به درخواست رهبرشون، مثلا شاهزاده کار اینجا هست، واقعا خب پاسخ دار برمون یه اعتماد کافی برای این که ما از این شرط گذار کنیم وجود داره. ولی به گمان من این که مردم از یک فرد در واقع توقع زیاد دارن، پاسخش اینه که هم بلی هم خیر. ببینید درسته که یک شخص به تنهایی نمیتونه اوضاع رو دگرگون کنه و از این نقطه عطف تاریخ ملت ایران رو در واقع به سلامت ببره، ولی اصلا دوران مدرن این عمل غیر ممکنه، احتیاج به نهادسازی داره، وجود نهادها غیر و غیر و. ولی یه نقطه واقعی وجود داره با اونی که خب ما اگر مثلا به مثال تاریخی هم برگردیم میبینیم یه چنین شرایطی در برخی کشورهای جهان وجود داشته و رهبری درست تونسته در واقع پاسخ صحیحی به مشکلات بده. من برای که وقت خیلی نگیرم یه کوتاه اشاره میکنم، فقط البته منظورم گرده برداری از تاریخ نمیدونم کپی برداری نیست، منظورم جنبه های عام انسانی قضیه است. شما در سال 1940 وقتی که نازی ها فرانسه رو میگیرن، در واقع امید در بین مردم فرانسه تبدیل به یأس شد، ولی یک جنرال نچندان مشهور یعنی جنرال دوگل میره و میره انگلستان، میره لندن و از اونجا یک صدای جدیدی رو در واقع رها میکنه. درها و این یادتون باشه در حالتیه که پرزیدنت روزولت رئیس جمهور آمریکا مخالف شدید این آدمه. حالا یک کمی هم چرچیل ازش حمایت میکنه، از رادیو بی بی سی صدایی رو مطرح میکنه، امیدی رو در سرتاسر فرانسه در واقع موجب میشه که بعد از نقطه عظیمتش از این امیده و بعد موفق میشه به سازماندهی و این سازماندهی حالا خیلی به دشواری صورت میگیره، در مستعمرات شروع میشه و بعد نقطه مهم اینه که همواره با طرفهای متفقین درگیر بوده و میخواسته که ملت فرانسه صداش تو این مناسبات و تو این گفتگوها و تو این عمل جنگ وجود داشته باشه. در استراتژی جنگ جنرال دوگل علیرغم اینکه یک جنرال و هنوز نه سرزمینی داره نه قدرتی داره نه ارتشی داره، موفق میشه این کار بکنه و یواش یواش ما میبینیم که به خاطر اتخاذ سیاست درست هم ارتشش رو ایجاد میکنه، هم قدرتش رو ایجاد میکنه، هم دولت در تبعید رو ایجاد میکنه، هم نهادهایی رو میسازه. خب باید رهبر این کار بکنه. الان مثلا فرض کنیم ما یک رهبری داریم ملت ایران به هر حال و بخش فعالش به نام شاهزاده رضا پهلوی، به دلایلش هم کاری نداریم، این نمادین بوده چی بوده به چه دلیل، شخصیت خودش بوده نمیدونم تاریخ گذشتهش بوده پدر و پدر بزرگ هر چی بوده، به هر دلیل به عنوان مهمترین رهبره. یعنی واقعا اگر شما شاهزاده رو بزنید کنار دیگه من رهبر دیگه نمیشناسم اصلا، یعنی فکر کنم مردم ایران نشناسن. به عنوان یک به هر حال تاریخ اینجوری درست شده که این شخص شده رهبر مردم ایران. خب اگر درست عمل نکنه خب خطرناکه، یعنی اون خطری که شما اشاره کردین خطر خستگی اینا از در واقع نطفش از این مسئله رهبری میتونه نشأت بگیره. یعنی اگه رهبر درست عمل نکنه اون خستگی بدن میاد. الان من به خودم اجازه نمیگم بگم ملت ایران خسته شده، هنوز نیست، یا بگم امید ازش رفته، چون اگه میخواست این اتفاق میافتاد همین امروز تو شهرهای بزرگ دنیا این تظاهرات نمیافتاد. مردم به هر حال خوب عکس العمل نشون میدن، تا جایی که مردم تو میدونن یعنی هنوز امید دارن. بنابراین من فهم کنم تمام آینده ایران گره میخوره به مسئله رهبری و این مسئله رهبری حالا اگر بعد بحث ادامه پیدا کرد میتونیم بگیم که چه نقصانهایی داره و چه پتانسیل و امکاناتی داره. و من فهم کنم امروز ملت ایران یا روشنفکران یا هرچی یا الیت سیاسی غیره باید تمام هم مقامشون قرار بدن که این رهبری رو کمک کنن و خود این رهبری هم بخواد واقعا راه درست رو هر انتخاب کنه و حرکت درست رو پیش ببره که ما از این شرایط و این معضلات عجیب غریب که ملت ما بهش گرفتار شده در بیام. وگرنه امروز اگه بخوایم تکیه کنیم به حرکت‌های فردی خود اصلاح‌گری‌های یک اصلا به جایی نمی‌رسیم، اصلا نه امکانش هست و نه امیدش خواهد بود. وقتی که سیاست شکست بخوره مسائل روانی اعتقادی غیر و غیرم اتوماتیک شکست خواهد خورد. حالا اگه فرصت شد در ادامه میشه
0: سپاسگزارم جناب دانشور. ببینید من این نکته رو کاملا درک میکنم و قبول دارم، بله، منتها در زمان جنرال دوگل و اون موقعیت ما یک عامل تخریبی به نام سوشال میدیا یا فضای مجازی نداشتیم. الان هر کسی میتونه یک حساب مجازی با یک اسم مندرآوردی برای خودش درست بکنه و بعد بیاد بدون هیچ گونه دانشی، بدون هیچ گونه تحقیقات آکادمیکی نقطه نظر از خودش بریزه بیرون و به فرض به شاهزاده رضا پهلوی خورده ای بگیره، از به باور بنده هم یه دروغ 100 دفعه میتونه دور دنیا دور بزنه از طریق فضای مجازی، واقعیت هنوز فرصت پیدا نکرده کفششو بپوشه. و به همین خاطر هست که من بر این باورم ما در این جبهه هم بایستی مراقب باشیم و اجازه اون خستگی یا به عبارت دیگر دروغگویی رو در فضای مجازی ندیم. الان موقعیتی که ما برای ما به وجود آمده این هست که من با شما کاملا هم‌آوا هستم. ما یک نفر رو داریم که اول از همه خودش رو اومده اعلام کرده که من حاضرم برای این دوران گذار به شما کمک بکنم، یه اقبال اجتماعی بسیار بالایی هم داره و یک شناختی هم در جامعه بین المللی داره. حالا یه عده‌ای ممکنه بیان خورده بگیرن، ایراد بگیرن، ولی به نظر من اون دوستانی که خورده میگیرن و ایراد میگیرن، اونا فرد مورد نظرشون کیه؟ بیان معرفی بکنن، اگه یه شورا هست بیان معرفی بکنن، حداقل ما بتونیم بشینیم همه رو آنالیز بکنیم و بگیم کی کجای کار رو گرفته. اما مسئله ای که ما الان اینجا داریم این هست که باید بتونیم این روایت های اشتباه رو باهاش مقابله بکنیم از یک طرف، و از طرف دیگر هم از دموکراسی نترسیم. مردم ما عادت به روند دموکراتیک ندارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خب ظرف 47 سال گذشته هرچی دروغ بوده، یه شورای نگهبانی هم آوردن گذاشتن، هر کی اون خامنه ای دوست داشته آوردن گذاشتن سر کار، اصلا مردم هم هیچ اهمیتی براشون نداشته. پس ما یه مقداری هم وظیفه سنگین تری داریم که بیاییم این روند دموکراتیک رو و از ارتباطات عمومی نترسیم. اگر بیاییم به فرض همه دستندرکاران سیاسی که طرز فکری دارن، برنامه ای دارن، بیان و از مطبوعات نترسن، با مردم نظرشون رو در میون بگذارن، در این تبادل افکار یه مقداری افکار بهینه هم به دست ما میرسه. ببخشید زیاده گویی کردم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دانشور F9 زدن برای
4: تو. من خیلی کوتاه میگم، ببینید سوشال مدیا امروز نقش مخربی نه تنها برای ما داره، بلکه برای دموکراسی های جهان هم داره. این مسئله سوشال دموکرات فقط مسئله ما نیست. منتهاش مبارزه امروز از فضای مجازی برای ما حداقل ایرونیا بیرون اومده، رسته به فضای واقعی و عملی. بنابراین اونایی که در فضای مجازی ایراد میگن به گمان من هیچ اهمیتی ندارن. بنابراین ما اصلا نباید انرژی خودمون بذاریم در پاسخگویی به اونهایی که تو سوشیال میدیا دارن نقش مخرب ایفا میکنن، کما اینکه ملت ایران هم این کار نمیکنه. اگر امروز شما نگاه کنید سوشیال میدیا، همونجوری خود شما گفتین، اگر اینا قدرت واقعی عملی میداشتن، خب میتونستن در مقابل تظاهرات میلیونی تو اروپا و امریکا که آزادی عمل دارن، خب یه تظاهرات 200,000 تایی میذاشتن، ندارن. بنابراین اونا میخوان ما به این مسئله درگیری با اونها ادامه بدیم و این کار نادرستیه، این در واقع انرژی گیره. این یه نکته. بالاخره و نکته بعدی اینه که در واقع مقابله با روایت های نادرست با عمل درست سیاسی انجام میگیره، نه با دنبال روی توی سوشیال مدیا. بنابراین من فکر میکنم که اصلا این فکر یک مقدار اغراق شده‌ای که برخی از دوستان من میشنم غالبا که فلانی فلان گروه اینو گفت، نمیدونم فلان چپی اینو گفت، فلان این اصلا بحثای بیهوده انرژی گیره. امروز اصلا مسئله شون نیست اینا، مسئله مردم ایران اینا نیست، گذشتن از این. وقتی میلیون ها نفر میان رهبری سازدار میخوان، باید رفت دنبال اون. بنابراین اصلا این موردی ندارن، یعنی در ما در این شرایط نیستیم که همچین کاری بکنیم.
0: ولی جناب دانشور فقط اینو فراموش نکنیم که اونها آب رو میتونن گلالود بکنن، اونها ضمناً میتونن با پول خرج کردن در رسانه ها حضور پیدا بکنن و بعد بیان نقطه نظر خودشون رو به عنوان یه نقطه نظر حداقل متفاوت بیان بکنن، در صورتی که واقعیت امر اون چیزی که میگن نیست.
4: اصلا مسئله که رسانه های در اینجا سوشال میدیا اهمیتی نداره، وقتی که میدان اهمیت پیدا کرده هیچ اهمیتی نداره، یعنی موندن تو سوشال توی مدیا معناش بیرون موندن از میدان عمل مبارزه است. امروز میدان عمل مبارزه است، مسئله حیات و ممات یک ملت، جنگ منافع، نمیدونم امریکا اسرائیل، تنها کسی که تو این درگیریات تو این مناسبات به قول شما و این گفتگوها شرکت نداره صدای ایرانه. اینو باید وارد اون کرد، وگرنه ما بریم بشینیم فلان آقا چی گفته، فلان خانم چی گفته، این چیزی که اونا میخوان، این کار نادرسته. بگم مرسی.
1: ممنون از شما. خب جناب دارابی، نوبت میدیم به مخاطبین گرامی از بیرون.
2: خیلی ممنون. اول من عذرخواهی بکنم از خانم فرسایی که پیام داده بودن و پشت سر ایشون پیام، ایشون باز یه پیام دیگر رو خوندم، شاید جناب سمیعی خواستن واکنشی داشته باشن. اگه اجازه بدید من دوباره پیام خانم فرسایی رو میخونم. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتن: من خواستم از آقای سمیعی یک تشکر خاص داشته باشم به خاطر گذاشتن تصویر شهبانوی ایران در زمینه تصویری خودشان در روزی که روز مادر خوانده می شود. من همینجا روز مادر را به همه هموطنانم تبریک عرض می کنم و برای شهبانوی عزیزمان آرزوی سلامت و عمر دراز آرزو می کنم.
1: مرسی. به خصوص تبریک به مادران دادخواه.
0: دقیقا، من اتفاقا تصویر اولیا حضرت شهبانو برای من همیشه نماد استقامت، بردباری و توانمندی مردم ایران بوده و تفکر آزاد که این بانوی نازنین همیشه به مردم ما ارزانی کردن، و به عنوان مادری که با مادران داغدار هماوایی کردند، ما باید یکایک که این عزیزان رو در این روز خوب در آغوش بگیریم و به یکایک که مادران داغدار بگیم که ما هیچ زمانی نمیتونیم عمق فاجعه ای که اونها دارن باهاش هر روز دست و پنجه نرم میکنن رو درک بکنیم، ولی حداقل میتونیم باهاشون هماوایی بکنیم که تمام تلاشمون رو بکنیم برای تحقق یافتن آرمان هایی که فرزندان اون عزیزان به خیابون ها رفتن و جان عزیز خودشون رو از دست دادن. شهبانو فرح پهلوی همیشه نقش مادر ایران رو داشتن و همیشه تاج سر بنده بود.
1: سپاس از شما جناب سمیع گرامی. من برمیگردم به اون مقدمه که عرض کردم خدمت شما و اون پرسش ها که مردم ایران در مذاکرات میدونیم شرکت ندارن، برای تصمیمات و توافقاتی که انجام میشه برای آینده ایران، مردم ایران به خصوص رهبری ایران شاهزاده شرکت ندارن، یا خودشون یا نماینده شون. و این دقیقا قضیه چجوری شما میبینین آینده رو؟
0: ببینید، من بر این باور هستم که ما در حال حاضر با یک دوگانگی روبرو هستیم. این دوگانگی هم این هست که در ایالات متحده رئیس جمهور بر این باوره که اون نقطه نظرات کوتاه مدت براش اهمیت بیشتری داره. منظورم چیه؟ به فرض که رئیس جمهور امریکا بر این باوره که هرچه زودتر بتونه بیاد بگه من جلوی تعرض هسته‌ای جمهوری اسلامی رو گرفتم، یا من توانایی موشکی جمهوری اسلامی رو ازش گرفتم. این به چه خاطره؟ به این خاطره که یک همبستگی میان ایرانیان به ویژه خارج از کشور وجود نداشته که بتونن همه با یک صدا به رئیس جمهور امریکا و به سایر دولت مردان بزرگ دنیا برسونن که خواسته مردم ایران از بین رفتن هسته‌ای یا موشکی نیست. خواسته مردم ایران از بین رفتن عاملی است که اون مسائل رو هر روز و هر شب به صدر جدول میاره. پس اینجاست که ما مشکل داریم که رئیس جمهور امریکا این مسئله رو یا متوجه نیست یا انتخاب میکنه که متوجه نباشه. اونا هم بالاخره رؤسای جمهور کشورهای بزرگ دنیا همیشه به فکر منافع امنیت ملی خودشون هستن، به فکر منافع امنیت ملی جای دیگری نیستن. فقط اینجاست که ما اگر این انسجامی که داریم و همونجوری که جناب دانشور هم اشاره فرمودند که مردم در جای جای دنیا آمدن بیرون، اگر ما همین رو بتونیم حفظ بکنیم و بیشترش بکنیم و این رو در سطح رسانه‌های غیر فارسی زبان گسترشش بدیم که بتونه به گوش این افراد برسه، بسیار بسیار حائز اهمیت تر هست. از یک طرف دیگر هم ما نباید فراموش بکنیم که ایالات متحده داره از یک دیدگاهی جلو میره، ولی دولت اسرائیل داره از یک دیدگاه کاملا متفاوتی وارد مسئله میشه. دولت اسرائیل بر این باور هست که حکومت جمهوری اسلامی یک تهدید وجودی و ساختاری براش هست. ما اینجاست که حالا من میدونم، قبول دارم، عده زیادی هم هستن با حکومت و یا دولت اسرائیل موافقت چندانی ندارن، ولی در روابط استراتژیک ما باید بیاییم این رو درک بکنیم که ما نه دوستی دائمی داریم نه دشمنی دائمی داریم. ما باید روابط استراتژیک خودمون رو بتونیم بهتر حفظ بکنیم. پس در حال حاضر ما نیاز داریم که همونجوری که جناب دانشور باز عرض میکنم فرمودند که یک رهبری مستقلی داریم، همه از یک کانال بریم جلو، پشت سر ایشون باشیم و تمام قدرتمون رو نگذاریم فقط بگیم اون این کارو کرد، من بهتر میتونم بکنم. نه، بیایم بگیم همه ما میتونیم در این راستا گام برداریم و به دولت‌های بزرگ دنیا هم این پیام رو بدیم که این شما نیستید که تصمیم گیرنده هستید، مردم ایرانن، ولی پیام مردم ایران رو الان بشنوید. یه نمونه فقط خدمتتون عرض میکنم. در یکی از نقاط در انگلستان همین چند روز گذشته انتخابات محلی و شورای شهر برگزار شد و خب حزب حاکم بسیار مورد تقبیح مردم قرار گرفت و موفقیت چندانی نداشت، کرسی‌های بسیاری را از دست داد. اما یه عامل مهم اونجا وجود داشت، حزبی که در انگلستان رهبر حزبش حداقل هم با شاهزاده ملاقات کرده بود، هم در مورد دردسر مردم ایران صحبت کرده بود، ایرانی‌های مقیم یکی از بزرگترین مناطق حومه لندن که اونجا میزان تمرکز جامعه ایرانی هم بسیار بالا هست، به اون حزب که رأی ندادن هیچ، به دو تا حزب مخالف دیگر هم رأی ندادن. این نشان دهنده اینه که ما اینجاست که باید بیاییم نفوذ خودمون رو نشون بدیم، دولت مردان بزرگ رو مجبور بکنیم که موقعیت مردم ایران رو درک بکنن و اون موقع است که ما میتونیم تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.
1: سپاس از شما. خب جناب عباسپور بفرمایید.
5: سپاسگزارم جان دانشور گرامی، درود میگم خدمت دوستان جناب سمیه گرامی. خدمتتون عرض کنم راجع به اظهار نظر آقای حسن دانشور میخواستم بگم ایشون مدیای یعنی فضای مجازی رو که جناب سمیه بهش اشاره کردن خیلی کم اهمیت جلوه دادن یا فرمودن که ما نباید به این اظهار نظر رو اهمیت بدیم، در صورتی که ما داریم میبینیم که واقعا همین مدیا، یه نمونش رو همین در صحبت آخرشون آقای سمیه مثال زدن، ما کشورهای اروپایی رو میبینیم که این احزاب چپ، چون اغلب احزاب چپ هستن که بر جامعه یعنی مدیا رو در دست دارن، مثلا کشورهای اسکاندیناوی رو میبینیم، واقعا اینه که صدای مردم ایران رو اونجور که باید و شاید انعکاس نمیدن و در واقع تبدیل شدن به، هنوز هم مماشات میکنن با حکومت و تبدیل شدن به بلندگوی حکومت. و از شاهزاده رضا پهلوی هم با وجود این که مردم این همه در کشورهای اروپایی حمایت میکنن و دارن حضورشون رو در خیابونا نشون میدن، اصلا هیچ حمایتی نمیشه. ولی این یه مطلب بود. مطلب دومم چون آقای سمیه اشاره کردن در صحبتاشون به همبستگی و همبستگی ملی، میخواستم بگم این همبستگی ملی از همدلی و همراهی میاد. یعنی ما مردم باید یاد بگیریم، ما قبلا هم زیاد در این باره صحبت کردیم که ما تمرین دموکراسی نداشتیم، الان جناب سمیه هم در صحبتاشون اشاره کردن، ما با وجود اینکه حدود 10 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم، درسته که ما این جمعیت انبوه رو در خیابونهای اروپا میبینیم، ولی در همین کشورهای غربی هم از این 10 میلیون ایرانی ما میبینیم که بسیاریشون همون قشر خاکستری هن که الان در جامعه ایران هم هستن. آقای حسن دانشور اشاره کردن به اصطلاح نقش رهبری، ولی اگر قرار باشه این رهبر صدای زیادی رو از جامعه دریافت نکنه و اون همراهی رو از جامعه دریافت نکنه، این رهبری ممکنه که خسته بشه. الان به هر حال ما سالها بود که شاهزاده رضا پهلوی به صورت فردی بسیار فعالیت میکردن، الان چند سالیه که خب ایشون به میدان اومدن و اعلام آمادگی کردن برای دوران گذار، ولی هنوزم جامعه ایران در داخل باز همونجور که عرض کردم بسیاریشون هنوزم که هنوزه همون قشر خاکستری هستن که نشستن و در انتظار این هستن که ببینن که چه پیش میاد تا در اون به اصطلاح نقطه آخره که اینها به میدون بیان و بخوان نقش خودشون رو ایفا بکنن. به نظر من ما هر کدوممون تک تک از ما مسئولیتی داریم برای ساختن جامعهمون، برای حمایت از رهبری، برای اینکه دوباره به دام اون شورش یا اون انقلاب 57 کسانی که بسیاری هستن الان میگن اون انقلاب رو از ما دزدیدن، اگر میخوایم اونطور نشه الان باید واقعا نقش خودمون رو ایفا بکنیم. و من میخواستم فقط اینو به عنوان درد دل بگم که هنوز هم بسیاری از مردم ایران، درسته که الان ما بین خودمون میگیم که به غیر از شاهزاده رضا پهلوی هیچ شخصیت دیگه رو نمیشناسیم، ولی مردم باید واقعا اینو نشون بدن که این شخصیت رو حداقل برای دوران گذار شخصیت مطلوبی هست از نظرشون و گول مدیای چپ رو نخورند. و الان ما میبینیم که به هر حال مجاهدین، چپ‌ها، ملی مذهبی‌ها، داریم میبینیم واقعا فضای مجازی چقدر مسموم شده، از طریق همین فضای مجازی مردم رو سردرگم کردن. این رو من فقط میخواستم به عنوان درد دل بگم که به نظرم هنوز هم مردم باید نقش پررنگتری رو در میدان نشون بدن، چه در داخل چه در خارج. سپاسگزارم.
1: من از شما جناب عباسپور دوربینتون بسته بود، بایزه جناب سمیعی چون خطاب آقای دانشور بود، من فکر میکنم برداشت جناب عباسپور غیر از اون چیزی بود که آقای دانشور بود. آقای دانشور نوبت هم گرفته میفهم.
4: بله ببینید، اولا من راجع به قشر خاکستری صحبت میکنم. قشر اینقدر میگم قشر خاکستری، قشر خاکستری واقعا یک قشر نامعلومی از نظر من. شما در بازات ملت، هر ملتی یک درصد اندکی فعالین مرحوم ملت وارد مبارزه میشن و حکومت و قدرت اصلا تغییر میدن. بعد قشر خاکستری میاد دنبالش، حتما میاد. قشر خاکستری و قشری که همه جا هست اون خیلی تعیین کننده نیست. ما اتفاقی که الان تو ایران ما افتاده اینه که میلیون ها اصلا بی‌نظیره تعداد دیاسپورای یک کشور به این ابعاد و این تعداد و با این نظم و ترتیب وارد خیابان‌های اروپا و آمریکا شدن اصلا تحیر خود اروپا آمریکایی رو برانگیخته. یعنی چیز عجیبیه این. یعنی ما به اندازه کافی نیروی پیشروی تحولخواه و مخالف جمهوری اسلامی داریم، به اندازه کافی داریم. شما اگر تجربه که ملت‌های دیگر نگاه کنید از ما بیشتر نبودن. اما نکته اینه، به نظر من نکته اساسی اینه، مشکل اساسی ما فضای مجازی نیست، مشکل اساسی ما فضای واقعیه. ببینید مشکل فضای واقعی هم مشکل رهبریه. مشکل رهبری هم اینه که شما باید چه برای ملت، یعنی چه به لحاظ ملی و چه به لحاظ بین المللی، یعنی برای ملت‌ها و کشورهای خارجی، باید قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی تهیه کنی و نشون بدی. یعنی شاهزاده به عنوان رهبر باید دولت گذارش رو داشته باشه تو دستش. اینو همه میپرسن، شما آخه میلیون نفر میان تو خیابون حمایت هم میکنین، خب میپرسه خب چی رو میخوایم بذارین جاش، کدوم قدرت میخوایم بذارین جاش؟ یه فرد که نمیره جای یک رژیم بشینه. الان اصلا نیازی نیست که شاهزاده خودش برنش این همه انرژی رو در یک فرد خودش متمرکز کنه و همه جو اینجا بره اونجا بشه. باید وزیر امور خارجه دولت موقتش بره این کار رو بکنه، نمیدونم وزرای دیگه ای که در زمینهای دیگه تشکیل. این کاری که همه چه شده، یعنی دوگل هم این کاری کرد، دوگل هم تا زمانی که دولت تبدیل شد تشکیل ندادش که تعبیرش نمیگرم، نه روزویل کسی باش مخالف بود شدیدن، بهش میگفت تو اصلا منتخب ملت نیستی، که اون هم این جواب خیلی جالبی داد، گفت این چیز این دختر چیه، دختر جاندارک، میگه گفت جاندارم منتخب هیچ کسی نبوده ولی فرانسه رو رها کرد. بحثر اینه که شما در یک شرایط معینی تاریخی فلان هر چی حساب کنی، یک شانسی ملت ایران آورده و یه رهبری پیدا شده و اون رهبرم پذیرفته این کارو بکنه، ولی مشکل اینه که سیاست این رهبری نادرسته به نظر من. این نرفته تشکیل ستاد بده، تشکیل دولت بده، چون امروز مسائل جهان با دولت ها حل میشه، نه با فردا زمان نادرشاه که نیست که. امروز باید دولت گذار خودش داشته باشه، معرفیش کنه هم به ملت ایرانی، اینه که امید میده، اینه که هم به ملت ایران امید میده، هم ملت های خارجی و دولت های خارجی رو وادار به احترام میکنه. شما اگه سر همین گفت داستان دوگل من الان مدتی دارم مشغولشم بخونید، تعجب میکنید ببینید چقدر این آدم چقدر درست قدم برمیداره. علیرغم این فکر نکنید برای دوگل کار آسونی بوده، کار بسیار دشواری بوده. در فرانسه هم کمونیستا بودن، نمیدونم حالا به جای مجاهدین کاتولیکا بودن، چه میدونم که مذهبیون بودن، ملیون بودن، انواع اقسام گروها بودن، با هم درگیر بودن، فکر نکنید. و این ناچارن همه اینا میرن زیر چتر دوگل قرار میگیرن، چون میبینن که دوگل پذیرش ملی پیدا کرده، مجبورن نرن منزوی میشن. فردا شما شازده دولت گزارش تشکیل بده، به ملت ایران معرفی کنه، به دولت‌های خارج معرفی کنه، تمام جنراتی که میبینید نصف بیشتر این چیزایی تو سوشال مدیا برای خودشون سخنرانی میکنن ول میکنن میان. بسیار این سخنرانی ها گفتگو جاه طلبی های فردی و قدرت طلبی های فردیه، وقتی ببینن نتیجه نداره برمیگردن یا هم که ساکت میشن. بنابراین این که ما بریم دنبال فضای مجازی چیکار کنیم، با این جواب اونو بدیم جواب، 40 سال این کارو داره انجام میگیره، دهش نتیجه نداشته. امروز مسئله میدان، ملت ایران اومده توی میدان، باید به اون میدانی که ملت ایران انتخاب کرده پاسخ داد، نه به میدان مجازی که تا به هیچ قانونی نیست. هر کسی به قول جناب سمیه، هر کی برای خودش یک پروفسور و یک دانشمند و اندیشمند دونه فعال سیاسی که چیکار میکنه، چهار خط میشه ثبتش میکنه، قرمز میکنه، صد نفر دیگه میان زیرش دونن لایک میکنن، نمیکنن، فوش میدن. اینا راه مبارزه برای آزادی ملت نیست که. بنابراین اهمیت داره، من نمیگم فضای مجازی وجود نداره، داره، ما چه بخوایم چه نخوایم کار خودشو میکنه، ولی مبارزین واقعی اونها این که از این فضای مجازی اومدن بیرون و رفتن تو فضای واقعی دارن مبارزه به پیش میبرن. نکنیم شکست خواهیم خورد، نکنیم این فرصت برجسته تاریخی رو از دست خواهیم داد. بنابراین امروز مسئله رهایی از یک حکومت عجیب غریبی که تو تاریخ جهان کم نظیره، این دعواها رو بعدها خب اگر انشاءالله دموکراسی برقرار بشه طبیعی هست.
1: آقای دانشگاه ببخشید دو دقیقه دیگه وقت داریم. اشاره کردن آقای عباس‌پور به قشر خاکستری در داخل و بیرون.
4: گفتم قشر خاکستری همه جای دنیا هست، ما اصلا به قشر خاکستری کار نداریم، ما به میلیون ها آدمی کار داریم که تو خیابون جونشون اومدن گذاشتن و کشته شدن، جوانای رعنای دختر پسری که تو بازار زنان بعدش هفته دی هشت دی اینا نشون دادن اون قشر خاکستری. حالا یا پیرمردای مثل منن که جرأت مبارزه ندارن، یا نمیدونم آدمایی که خورده سرمایه ای دارن یا کنار جمهوری اسلامی مایه ای میبرن، ما اونا کاری نداریم. مثلا اونا تماشاچی ان، اونا بیشتر اپورتونیسم برشون حاکمه. اونا رو ما نمیخواد تمام ملت ایران یکی یکی، اصلا چنین امکانی شما یه میلیون سال هم بهت وقت بدن هم چیکاری ندیدم، چه وقتی نداری که همه قشر خاکستری رو موافق کنی فعال کنی، لازم هم نیست بکنی.
1: خیلی ممنون،
4: مرسی
1: جناب سمیه، بفرمایید واکنش شما.
0: ببینید ما مشکلی هیچ کدوممون با همدیگه نداریم، همه در یک راستا داریم صحبت میکنیم. ولی من فکر میکنم اونجایی که جناب دانشور اشاره میکنند به بحث میدان، این میدان رو ما باید بهتر بتونیم توصیفش بکنیم. در حال حاضر گروه های مخالف با همین فقط آبرو گلالود کردن در فضای مجازی اومدن اون میدان رو دارن به هم میزنن. به چه دلیل عرض میکنم؟ به فرض ما اگر در زمان انقلاب 57 میگفتن جمعیت ایران 36 میلیون نفر بوده، 1 میلیون نفر اگه اومدن گفتن خمینی درست میگه، پس از جانب مردم ایران صحبت میکردن دیگه. حالا ما الان داریم 5-6 میلیون نفر ایرانی آمدن میگن پهلوی برمیگرده، جاوید شاه، ولی عده زیادی میان میگن نه ایشون که نماینده همه ما نیست که. پس ببینید اینه که داره اون کار میدان رو به هم میزنه. ما باید اینجا بتونیم دست برتر داشته باشیم. من در یک نکته با شما هماوایی دارم، اونم این هست، ما در حال حاضر نیاز به سازماندهی بهتر داریم. یک دولت درگذار بایستی افرادش مشخص شده باشن، ابایی از معرفی نداشته باشیم و حتی اگر هم اشتباهی باشه، اشتباه رو در تداوم گفتگو میتونیم جبران بکنیم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما اگر یک دولت درگذار هفته 3 دفعه کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه، میتونه دیدگاه های مردم رو بگیره، به اونها پاسخ بده و در ضمن این پرسش و پاسخ نکته ها یاد اون حفره هایی که در روند کاریش وجود داره رو میتونه بهتر پر بکنه. باز هم میگم من ایراد نمیخوام بگیرم، فقط دارم فکر میکنم که چجوری میتونیم این کار رو به نتیجه زودتری برسونیم. چرا؟ چون ما در حال حاضر، بیایم تعارف هم بذاریم کنار دوستان، به غیر از این رئیس جمهور امریکا و این نخست وزیر اسرائیل که اینجوری پای کار ایستادن و کلی هزینه روی دست مردم و مملکت خودشون گذاشتند، گزینه های بهتری نداریم و این فرصت سوزی رو اگر ما اجازه بدیم اتفاق بیفته، باز مردم ایران در همون جایی که گرفتار بودن به دست یک سری ابله دیگه گرفتار میشن. پس ما باید بیاییم یه مقداری به خودمون بیاییم و این انسجام رو یک جا شروع بکنیم. اون انسجام رو هم اجازه بهش بدیم که نترسه از شکست. شکست در آینده باعث پیروزی های عمیق‌تری خواهد شد. ببخشید.
1: خوشمون، سپاس از شما. بله واقعا تفاوتیست بین ایراد گرفتن و نقد دوستانه و خیرخواهانه ای که انجام میشه. جناب دارابی در خدمتتون.
2: خیلی ممنونم. آقای فرامرز اشکوری از بوگاتا کشور کولومبیا، ممنون که به نقش گسترده شاهزاده اشاره مؤثری کردید. با حادثه‌ای که در برلین پیش آمد، آیا میتوان آینده بلافاصله و هولناک بدون ایشان را به صورت تصور کرد؟ آیا جناب سمیعی در این مورد چه میاندیشند؟
0: اول از همه حفاظت از جان شاهزاده بایستی یکی از با اهمیت ترین روندی باشه که ما همگیمون بهش فکر میکنیم، نه فقط به عنوان یک فرد سیاسی، به عنوان اینکه ایشون سرانجام کار پدر یک خانواده است، پسر یک خانواده است، عزیز یک خانواده است. ما نباید فقط این رو فراموش بکنیم که حالا مخالفین سیاسی بیان بگن آه حالا خوب شد ایشون هم خدای نکرده از بین رفت، پس دیگه ما الان کارمون درسته. نه، ما باید حفاظت از جان شاهزاده رو در رأس امور قرار بدیم، به خاطر اینه که ایشون اهمیت داره برای آینده دموکراتیک ایران. شما یک نفر دیگر رو به بنده معرفی بفرمایید که اینگونه در طی 40 سال 45 سال مذاکرات سیاسی همیشه از یک روند، اون هم دموکراسی، برابری، عدالت و تمامیت ارضی برای مردم ایران صحبت کرده. پس ما باید به فکر امنیت جانی ایشون باشیم. ولی این رو هم من باز برمیگردم به سازماندهی. وقتی سازماندهی باشه، الان به فرض در ایالات متحده کسی که میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، اون هیئت انتخاباتیش مسئولیت حفاظت امنیتی اون فرد رو به عهده داره. به محض اینکه اون فرد میشه نماینده حزب، پلیس مخفی امریکا حفظ امنیت اون فرد رو به عهده میگیره تا روز انتخابات. اگر اون فرد انتخاب شد، بعد شدیدتر میشه حفاظت امنیتیش. اگرم انتخاب نشد، برای یه بازه زمانی که در نظر میگیرن ازش هنوز محافظت میکنن تا به اصطلاح خودشون آبها از آسیاب بیفته و دیگه اون تمرکز روی اون فرد برداشته میشه و بعد هر کی به روند عادی خودش ادامه میده. ما هم باید این رو از دولت‌های بزرگ درخواست داشته باشیم. پلیس هر کشوری که شاهزاده دعوت میشه یا سازماندهی وقتی وجود داشته باشه، اون سازمان با سازمان دعوت کننده باید امنیت جانی ایشون رو بتونه تامین بکنه. پس من به شخصه عرض میکنم بسیار نگران امنیت ایشون هستم و من قبول دارم، آره ممکنه بعضیا بیان بگن که آقا شما نمیتونید همه چیز رو به یه فرد پیوند بزنید، قبول. اما الان ما تنها کسی رو که داریم که خودش رو در بوته آزمایش گذاشته و در معرض مردم ایران گذاشته و مردم ایران رو قبول کرده که در دوران گذار رهبری بکنه، ما هم بایستی حداقل کاری که میکنیم ازش حفاظت بکنیم.
1: سپاس از شما جناب سمی. نوبت بعدی هم آقای دانشور باز بکنم.
4: ببینید، چون صحبت از امریکا و اسرائیل شد و موضوع جنگ اینا، من این نکته به نظرم باید بگم. ببینید، این جنگ بین جمهوری اسلامی و اتحاد امریکا اسرائیله و دعوا سر منافع جمهوری اسلامی با منافع این دو کشوره. بگم آن من، ما هنوز ملت ایران به خاطر عدم حضورش در این جنگ، هنوز منافع ملی ایران توی جنگ به اصطلاح لحاظ نشده. من باز یه جمله از دوگل میگم برای که حرفمو بیشتر قوی تر کنم. دوگل گفت به آیزنهاور و چرچیل، گفت اگر ملت فرانسه در برنامه ریزی جنگ متفقین و حمله متفقین به فرانسه شرکت نداشته باشه، این تجاوز به فرانسه است. یعنی ببینید چقدر این هوشمنده، میگه که به همین دلیل وادار میکنه که دوگل رو بپذیرن به عنوان پای سوم. امروز هم فکر نکنید که امریکا و اسرائیل نیازی به مردم ایران ندارن، خیلی هم نیاز دارن. اگر یک نیروی رهبری ما بتونه این رو به اونا بقبولونه، اگر بتونه ارتش ملیشو حتی به صورت نمادی تشکیل بده، نه گارد جاوید اینا رو منظورم نیست، ارتش ملی، کاری که دوگل هم کرد. دوگل اول تو مستعمرات ارتش رو درست کرد، اولش با ده ها هزار نفر تشکیل شد و بعد تبدیل شد به صد ها هزار نفر. ما الان نیاز داریم که اگر جنگ ادامه پیدا کرد، اگر نیروهای امریکایی وارد ایران شدن، ارتش ملی ما کجاست؟ چیه؟ ما از سوشال مدیا که نمیتونیم قدرت سیاسی در ایران بگیریم که این باید تشکیل بشه. این کی باید تشکیل بده؟ چگونه باید تشکیل بده؟ دولت انتقالی، آدمای متخصص نظامی که توی دولت نشستن، کجا باید تشکیل بشه؟ من نمیدونم. باید توی عربستان تشکیل بشه، باید توی بخش از ایران تشکیل بشه، باید تو اروپا تشکیل بشه. شما اگه نام نویسی کنین از تو همین ایرانیای خارج کشور، من مطمئنم چیزی بالای 100 هزار جوان آمادگی دارن توی این ارتش ثبت نام کنن. بنابراین مسئله جدیه. مثلا نمیشه منتقل کرد به سوشال مدیا، نم اون اینا رو گفته، اون چپ اونو گفته، اون راست اینا، از مسئله بازیای بچگانه ای امروز، یعنی عظمتش در مقابل عظمت تحولاتی که الان در پیش روی ملت ایران و کشور ما هست، صفر، چیزی نیست. یعنی ما نباید سر خود رو به این چیزا گرم کنیم. بنابراین من فهم میکنم زمان این جنگ، جنگ ملت ایران خواهد شد. یعنی من ممکن نمیشم که فعلا خب ملت ایران خوشحالن، حداقل رهبرای جمهوری اسلامی خوشحال شدن، ولی این مسئله ما رو به طور کامل حل نخواهد کرد. ما مسئله ما وقتی حل میشه که نمایندگان یا صدای ملت ایران در این جریان وجود، حضور مؤثر داشته باشه، هم برای ملت ایران قابل دید باشه، هم برای جهانیان قابل دید باشه. در این صورت که ما میتونیم قدرت سیاسی رو، این جریان میتونه قدرت سیاسی رو تحویل بگیره و بعد حالا بعد مسئله دموکراسی مطرح میشه. امروز حتی مسئله دموکراسی مطرح نیست، چون مسئله حیات و بقای خود کشورمونه. اینو باید بیدار شد و بهش فکر کرد. ممنون.
1: خیلی ممنون. بفهمید جناب سمی.
0: سپاسگزارم. من فکر میکنم اونجایی با فرمایشات جناب دانشوری یه ذره زاویه پیدا میکنم که ما قدرت اثرگذاری این مدیای جدید که همین فضای مجازی باشه رو یه ذره کم بگیریم، برای اینکه در اینجاست که الان گفتگوها داره فرم پیدا میکنه. عرض من این هست که ما باید از این پلتفرم استفاده بکنیم که بتونیم حرف خودمون رو بهتر برسونیم، نه اینکه ازش قایم بشیم یا اینکه بخوایم بیایم فقط واکنشی عمل بکنیم. من فکر میکنم ما باید بیایم از توانمندی این فضای مجازی استفاده بهینه بکنیم، همون گونه که به فرض شاهزاده وقتی که آمدن در مورد گارد جاویدان صحبت کردن، یه عده ابله آمدن توی همین فضای مجازی این مسئله رو به سخره گرفتند و گفتن آقا اصلا کوچی چی بود. 10 روز تمام بحث فقط سر این مسئله بود، به عوض اینه که به این فکر بکنیم که وقتی که حکومت جمهوری اسلامی اومده تنگه هرمز رو میخواد مورد تعرض قرار بده یا ببنده، دولت‌های بزرگ چگونه بایستی اونجا رفتار بکنند. ببینید چجوری توجه ها برگشت. عرض من اینه، ما باید بیاییم از موقعیت هامون استفاده بهینه بکنیم.
1: ممنون از شما.
4: البته من عرض نکردم که استفاده نکنیم، گفتم ولی فضای واقعی مبارزه بیرونه بازمی بود، برای معلوم با میشست باید از هر چیزی باید استفاده کرد، من جمله فضای مجازی.
1: مرسی. جناب بیگلر بفهم.
6: با درود به هموندان گرامی، بینندگان و مهمان گرامی جناب سمیعی، من 3 مطلب رو یادداشت کردم خواستم با اجازتون بگم. یکی مسئله اهمیت مدیا است که حالا جناب سمیعی چندین بار تاکید کردم ولی نظر جناب دانشور چیز دیگه یه فرق نمی کنه، ولی ما میبینیم اهمیت مدیا واقعیت انقدر زیاد هست، شما سیاستمدار خارجی رو نمیبینید که توی فیسبوک یا توی ایکس توی این ور اون ور فعال نباشه، هر تکونی که میخوره میره اونجا میذاره، چون از اون طریق خیلی راحت به کسایی دستیابی داره که در حالت عادی توی تلویزیون توی روزنامه نمیدونم اینا رو پیدا نمیکنه و اونجا میتونه مخاطب قرار بده. و واقعیت اهمیت مدیا بسیار زیاده و در فضای مدیای فارسی زبان متاسفانه اون سمی که جناب سمیعی منظورشون بود بسیار بسیار شدیده و بسیار بسیار پاگیره. اینو من کوتاه می‌خواستم بگم. یکی در مورد جریان دعوت شاپور به آلمان و جناب سمیعی، من شاهزاده نمیگم، دلیلم داره دوستان میدونن، میگم شاپور رضا پهلوی، حالا اگر دوست داشتین روزی براتون توضیح میدم. دعوت شاپور به آلمان، ببینید واقعیت اصل جریان نوع دعوت در فضای فارسی زبان به اشتباه بیان شد. اینکه گفتن پارلمان آلمان شاپور رضا پهلوی رو دعوت کرد، در صورت که همچین چیزی نبود. سخنگوی رسانه های پارلمان همونجور که اول برنامه خودش گفت به درخواست، حالا اون آقا گفتش که به درخواست ایشون، یعنی به درخواست خود شاپور رضا پهلوی ایشون دعوت شد. وقتی که دعوت، یعنی خودش رو دعوت کرد، اینجوری بیان کرد، ولی ما شنیدیم که در پارلمان آلمان دعوتش کرد. البته میگم تو همون فضای مجازی که تأثیر داره. وقتی که دعوت اینجوری به عمل میاد، دست کم تو آلمانی که من 3/4 زندگیمو در این کشور گذروندم خدمتتون عرض بکنم، درجه به اصطلاح طبقات امنیتی مختلف هست که در اصل دولت که این طبقه رو مشخص میکنه. شما میبینید مثلا در هامبورگ در سال 6 سال پیش فکر کنم 6 سال 7 سال پیش بود که این نشست 20 کشور صنعتی دنیا بود. اینا تو مرکز شهر هم توی هتل خیلی بزرگی بود، مرکز شهر رو بستن، حتی این در این آهنایی که به اصطلاح به فاضلاب در میاد همه رو جوش دادن. ببین نفاق میکنه. حالا باید ببینیم که کی دعوت کرده، کی درخواست دعوت رو فرستاده و دعوت به چه شکلی بوده، بعد میتونیم بیایم انتقاد بکنیم بگیم به اصطلاح ضعف کار کجا بوده. ولی در نهایت یه ضعف خیلی علنی بود و اون تیم حفاظت خود شاپور رضا پهلوی بود که به باور من درست کار نکرد. ولی من یه پرسش اصلی از جناب سمیعی داشتم، میخواستم بپرسم چجوریه که

از همچنین حالت مسائل عراق در منطقه که خیلی چیزها هست. اینا الان این امارات اینا هم گفته، الان این هم از رابطه با زلات دیگه هست. در یوم سابق مال امارات هیچ کنم مصر باشه، بله این اول یوم سابق مصر که نوشته امارات میگه که ما حق کامل و مشروع خودمان را مبنی بر پاسخ به تجاوزات مجدد ایران رو حفظ میکنیم، یعنی محفوظ میداریم. دولت امارات تجاوزات جدید ایران رو علیه غیر اماکن غیر نظامی رو محکوم کرد که حملاتی که موجب زخمی شدن 3 نفر هندی مقیم امارات شده. وزارت خارجه امارات تأکید کرد که این تجاوزات امنیت و ثبات رو تهدید میکنه و دولت امارات حق پاسخ به این تجاوزات رو طبق قوانین بین المللی حق خودش میدونه. دولت امارات به شدت بار دیگر و دولت امارات به شدت حملات مجدد تجاوزات مجدد ایران علیه سایتها و تأسیسات غیر نظامی دولت امارات رو محکوم کرد که تجاوزاتی که با استفاده از موشک و پهپاد بوده و منجر به زخمی شدن 3 تا هندی شده. این هم از مطبوعات ادامه محکومیت های تجاوزات اخیر و تشدید تضادها بین منطقه مخصوصا امارات با رژیم ایران. ولی دوباره این مسائل اینا رو مطرح میکنن به تا اینقدر تشدید تضاد مطرح شده به بازپسگیری جزایر سگانه تنگ بزرگ تنگ کوچک ابو موسا از ایران. و نوشته مثلا این موقع از امارات تیتر زده که امارات چشم انتظار، یعنی منتظر بازپس گرفتن 3 جزیره از ایران هست و آمریکا این را این امارات رو حمایت می کرده یا قول داده بوده حمایت کنه، ولی با پس گرفته، در حقیقت عقب نشینی کرده دولت آمریکا از این طرح امارات. اهمیت جزایر سگانه بین که مورد اختلاف بین امارات و ایران است، ابو موسا و تنگ بزرگ و تنگ کوچک به عنوان یکی از بزرگترین موارد تشنج در خلیج روز به روز بالا میگیره، همراه با تأکید امارات روی حقش به بازپسگیری آنها و با توجه به مسائل پیچیده سیاسی و نظامی که یکی از حساس‌ترین مناطق در جهان فرار گرفته. نجه طبق گزارشی که موقع پست، یعنی سایت الموقع پست اونو ترجمه کرده، از نشریه نیو لاینز مگازین که یک سایت رسانه‌ای تحلیلیه و یا آمریکایی باید باشه، نیو لاینز مگازین، از این ترجمه کرده این مقاله رو که در اون مقاله گفته که امارات تأکید میکنه که جزایر سگانه جزء لاینفک خاک این کشور هست و خواستار بازپسگیری آنها از طریق راه های مسالمت آمیز هست، چه از طریق گفتگوهای 2 جانبه یا متوسل شدن به داوری بین المللی. در حالی که در این حال ایران ولی این اعلام میکنه که کاملا این سلطهش حاکمیتش رو بر این جزایر پایبند به حاکمیتش بر این جزایر و با این جزایر به عنوان بخشی از حاکمیت خود بر خاک ایران برخورد میکنه.

در این گزارش ناچیز چیه این تضاد، این دعوا قرنها بسی ده ها سال بود بدون حل نهایی، این ادامه داشته مونده بوده بدون حل نهایی، ولی الان با این شرایط حساسیت بسیار بالایی رو به خود گرفته، به خاطر اینکه این جزایر موقعیت استراتژیک خیلی حساسی داره در پنجه هرمز، که الان هم چه میبینیم که با این شرایط تنجی هرمز اهمیت استراتژی این جزایر داره بالا گرفت، چون کسی اینا رو داشته باشه در تنجی هرمز مشرف به حاکم میشه، تنجی هرمزی چه نشه میزان بزرگ بسیار قسمت اعظم صادرات نفت جهان از اونجا علاقات مقدار زیادی از صادرات نفت جهان از اونجا میره. این هم یکی از این وسایل امارات هست که ببینیم. بله یکی چیزی هم اخیرا بعضی از رسانه ها فارسی گفتن، من یه اشتباهی چینا کردنم بجم، این سخنگوی وزارت خارجه رژیم اسماعیل بقایی اومده یه توییتی کرده تحت و تو این توییت زده چه، بله زده چه یه شعر عربی رو، یه بیت عربی رو از قصیده بلند متنبی، متنبی شاعر معروف عراقی همزمان با فردوسی بود دیگه از قرن 4 هجریه، در حقیقت هم فردوسی عربا حساب میشه، خیلی بالا معروف ترین شاعر عرب چه میگن، اصلا عربیت و ادبیات عرب رو زنده کرد و اینها، در حقیقت فردوسی اون از هم از نزدیک هم هست به زمان فردوسی، این یه بیتی از این درشت زده روی این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، این بیت اون زده به توی خودش کرده چه میگه، ازا رأیت ان یوب لیس بارزتن فلا تظنن ان لیس یبتسمو، که هر وقت دیدی شیر دندان هاشو نشون میده فکر نکن که شیر میخنده، در این یعنی شجاعتش از بین نرفته یا در رندگیشو داره، این اشاره به این چه وقت ما جنجی یعنی میخواد بجه، یعنی ما وقت مذاکره میکنیم و کوتاه میاییم، یعنی به حساب مذاکره میکنیم و میجیم راه حلقه ها گفتگوها روی میاریم، به این معنا نیست که زنگندگیمون از دست دادیم و نرم شدیم و دیگه نمی زنجیم، اینا اینو تفسیر اینجوری کردن، البته اینو من بجم اینو البته اتحاله بجه، این اصلا متنبی زیاد از داد ایدئولوژی چم بجیم اصلا با رژیم یه چی نیست، این الان استناد کرده بیم متنبی یعنی ادعای پیغمبری کرده، متنبی کسی چی بوده چه تو تاریخ هست چه خیلی بیشتر مورخین میگن ادعای پیغمبری کرد که به من وحی شده، حتی سوره آورد مثل قرآن که منم پیغمبر محمد ادعای پیغمبر جام، منم میتونم بگم که به منم وحی شده و اینا یه سوره آورد که از قرآن اینا، و این به همین علت هم متعصبین مذهبی کشتنش اصلا تو همون عراق اهل کوفه بود، حالا این اومده به خاطر معروفیت این شاعر و استفاده از تأثیری که در ادبیات عرب داره و شهرت برجسته که تو عربا داره استفاده کرده و این شعر معروفش و بیت معروفش رو داره میزنه، این ظالب هم این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته نه عراقچی، من از یکی از این رسانه ها حالا خواست نیست میشه ببرم، نه من همین ایران اینترنشنال بیه اومدن یه تحلیل جان صحبت میکرد کاملا دو سه بار این گفت که عراقچی زده، عراقچی زده چه در رادی چه توجه نکرده چه عراقچی نبوده، این اسماعیل بقایی بوده، همچنین یه شعر دیگه هم از طالب جمعه اسماعیل بقایی شعر دیگه از بانو سیمه بهبهانی نقل کرده در رابطه با ساختن در مورد این چه بازسازی میکنن اون پل بیچ رو که تو نزدیک کرج بوده آمریکایی زده بودن و منهدم کردن اون پل رو، دارن بازسازی میکنن یه عکس بازسازی اون پل رو زده و اسماعیل بقایی این شعر معروف
بانو سیمی بهبهانی رو، زنده یاد سیمی بهبهانی، چه در رابطه با ویرانی وطن توسط این رژیم و بازسازی آن گفته، این آورده برای این دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش حدیث و بلوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم، چه جان شود در چلاب دل چو برگشایم دهان خیش. اینو نوشته در حال چهارا سیمه بهبهانی که خودش اینقدر اذیتش کردند و با حامی مادران خاوران بود و مادران بر سر اون هم کلی بازداشت کردند و اذیت کردند اینا رو، ولی خب اینا چه منافع خودشون اکتضا کنه از همه استفاده میکنن دیگه، معلومه. اینا خواستم بگم. اینا هم عراق هم البته من میرم بر چم چم و در رابطه با اینا چون به ترتیب مطالب نوشتم رود مصر و تخاصم ها در منطقه، اینا رو گفتم. یک موضوع دوم اینه که شاهزاده رضا پهلوی پیامی به زبان عربی داده بود به هفته گذشته به خطاب کشورهای منطقه که ایران، خود ایران و مردم ایران تضادی ندارن با کشورهای منطقه، زمان محمد رضا شاه پهلوی بهترین رابطه رو با همین کشورهای عربی منطقه داشت، حتی به کمک عمان رفت ارتش ایران. اینها رو به حساب این تضادها و به حساب مردم ایران نذارید و این نماند در حقیقه این رژیم ایرانی چه این کارها رو میکنه، ما هیچ گونه مخالف هر گونه دخالت تجاوز به همسایگان هستیم، بهترین رابطه اینا رو روابطی داشتیم. این انعکاس پیدا کردی در بعضی مطبوعات عربی، سی ان ان عربی چه گفته، مطبوعات امارات هم از سی ان ان نقل کردن، چون اینا سی ان ان عربی چه متن عربی چه خونده، اونا هم از سی ان ان نقل کردن و چند تا از روزنامه های دیگه، مطبوعات دیگه هم نقل کردن که من نشون میدم الان. این بله این از سی ان ان چشته، ولیعهد سابق ایران همسایگان عرب را مورد خطاب قرار داده و دو راه رو جلو منطقه گذاشته که اینها این دو راه رو داریم ادامه بدیم. جلال میجه ولیعهد ایران همسایگان عرب رو خطاب قرار داده، مخاطب قرار داده و دو راه در جلو منطقه قرار هست گفته. این رضا پهلوی فرزند شاه ایران ولیعهد سابق ایران بود که اینو به همسایگان ایران رو گفته که منطقه در یک دوراهی قرار داره و از این دو راه یکی رو باید اما طریق برای ادامه یک راه هست از این دو راه در ادامه و در او در توییت گفت ما این دو راه منطقه در دو راهی قرار داره، یا باید با جمهوری اسلامی در حاکمیت، یا راهی که جمهوری اسلامی را در حاکمیت ابقا کنه، این راه که این راهی است که موجب جنایت های بیشتری در حق مردم ما و مردم شما خواهد بود. یعنی این یک راه در منطقه در دو راهی قرار داره، یا باید یا راهی بروید که موجب باقی ماندن جمهوری اسلامی در قدرت بشه، چه منجر به جنایت های بیشتری به در حق مردم ما و مردم شما خواهد شد، و یا راه دیگری که ایرانیان را، یعنی ملت ایران را در بازپسگیری میهنشان از سنج رژیمی که هیچ گونه مشروعیتی نداره یاری و پشتیبانی کنه، و این راهی است که در را در برابر باز در را برای بازگشت صلح ثبات به منطقه باز خواهد کرد. این رو از سی ان ان نقل کرده که نبض، سایت اماراتی نبض اینو نقل کرده، منعکس کرده. این یه چی هست از یا یه چی هم همچنین سی ان ان عربی که این چه خود سی ان ان بله و
سنت های دیگه هم نقل کردن که من الان اینجا نجرم مثلا از الان و همچنین اینها، این هم 24 ساعت عربی از مصر، این سایت عربی 24 ساعت مال مصر چه منعکس کرده و گفته که تیتر زده در پیش پای شما فقط دو راه هست که سومی نداره. اینو فرزند شاه مخلوب ایران خطاب به همسایگان عرب ایران گفت، رضا پهلوی فرزند شاه مخلوب ایران همسایگان عربش رو، همسایگان عرب ایران رو مخاطب قرار داد و هشدار داد که منطقه امروز در یک دوراهی قرار داره که یا باید این رژیم رو راهی برن که رژیم باقی بمونه و یا از مردم ایران حمایت کنن که پشتیبانی کنن که کشورشان رو از سنج رژیم در بیاورن. این هم مفصل خود پیام رو که همه میتونن دیدن، اینو نقل کرده روزنامه های مصری از جانب دیگه نشریه و ارگان رسانه های مصری هم به این پیام توجه کردن. همسنین این عراق هم همسنین از یه چی از روزنامه های عراقی هم الاحداث عراقی، البته خوب از دولت نیست، عراق خوب کشور تقریبا آزاده، احزاب مختلفی ضد مخالف دولتش هم هستن، آزادن، رسانه ها دارن. الاحداث عراق همون را چیز کرده که نوشته فرزند شاه ایران پیامی به کشورهای عربی داد، به همسایگان عربی ایران داد و گفت که سقوط رژیم تروریستی ایران یک روزنه تاریخی به سوی صلح و شکوفایی خواهد بود، الان دیگر نباید گذاشت که با هستی بازجیری بشه و باید مانع تروریسم و حمایت بیشتر و بایستی از تروریسم و حمایت بایستی از ادامه تروریسم و حمایت از شبه نظامیان جلوگیری کرد و دیگر و همچنین نه به دخالت های بیشتر در امور همسایگان، یعنی باید از دخالت بیشتر در امور هم این رژیم در امور همسایگان جلوگیری کرد و ایران آزاد به عنوان شریک واقعی کشورهای همسایه خودش، باز هم ایران آزاد باز هم شریک واقعی کشورهای منطقه خواهد بود همونطور که در گذشته بوده. این ها همه نکاساتش. و اما یک بس من اون هفته اولش چون من دیر شد یک شنبه بود دیگه خبری نداشتم، بعدا یعنی شب یک شنبه و یا فرداش مطرح شد، این بود که الجزیره این رسانه قطریه چه تنها روزنامه فکر کنم در رسانه عربی چی در دفتر منطقه هست که دفتر داره در تهران و خب مواضع رژیم رو تا حدی منعکس میکنه بی طرف، مثلا بدون اینکه رد کنه، حالت تقریبا نزدیک به مواضع رژیم داره در منطقه، رابطه با حمایت از حماس و منطقه و اینا که تقریبا مواضع رژیم رو داره، ولی یه مقدارم هوای رژیم رو داره دیگه. و این اولین بار این طرح پیشنهادی رژیم رو به آمریکا در 14 ماده رو این الجزیره منتشر کرد که بعدا دیگه خود رژیم هم تیچه تیچه اعلام کرد، ولی الجزیره اول این رو منتشر کرد چه تیت زده الجزیره جزئیات پیشنهاد ایران به ایالات به آمریکا رو به دست آورده که اینجا گفت که الجزیره پیشنهاد ایران به آمریکا برای از سرجیری گفتگوها برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل ایران رو به دست آورد. این منابعی به الجزیره گفتن که پیشنهاد ایران شامل سه مرحله اصلی است که مرحله اول به منظور تبدیل آتش بس به پایان دادن کامل جنگ طی 30 روز به عنوان حداقل، و که این مرحله اول شامل این چه دیگه دوباره جنگ نشه و جنگ در تمام منطقه متوقف بشه
و ایران و آمریکا متحد بشن که دیگر به همدیگه علیه همدیگه تجاوزی حمله نکنند. منابع در الجزیره گفتن که این تعهد به عدم حمله متقابل شامل متحدین ایران در منطقه و اسرائیل هم میشه، یعنی در حقیقت نیابتی ها اینا رو هم مطرح کرده. و این پیشنهاد متن این پیشنهاد همچنین تاکید میکنه که ایران و هم متحدینش نباید به نیروهای آمریکایی در منطقه و در منطقه حمله کنند، نباید حمله کنند، و اسرائیل هم در مقابل حملاتش علیه ایران متوقف بکنه. همچنین این پیشنهاد شامل توقف جنگ در منطقه و در همه عرصه هاست. اشاره به این است بود کرده که اسرائیل حملات علیه لبنان هم مثلا متوقف بکنه، چه این هم کاملا تو رژیم قبول داره که حزب الله از متحدین ایرانه، اشاره به اون داره. از هر مرحله از این سه تا مرحله، مرحله دوم همه چیز بحث های دیگه چه جرده بر غنیسازی اورانیوم به مدت 15 سال متوقف بشه و بعدا هم به میزان 3.6 دهم غنیسازی صورت بگیره. ایران در پیشنهاد خودش به آمریکا داده هر گونه حمل از همگسستن زیربناهای هسته‌ای یا منهدم کردن تأسیسات رو نفی کرده، قبول نکرده، نپذیرفته، رد کرده که زیر ساختهای اتمی یا به همچین این منهدم کردن تأسیسات رو نباید آمریکا انجام بده. این پیشنهاد ایران سرنوشت این اورانیوم ذخیره شده رو در بین دادن به خارج یا میگه چه بین ارسال به خارج یا رقیق کردن میزان غنیسازی رو گفته مورد بحث قرار میگیره، گفتگو بشی کرده. همچنین به ضرورت وجود مکانیزم روشنی برای لغو تحریم ها در مقابل اقدامات هسته‌ای را انجام بده. این منابع دستری گفتن چه به الجزیره گفتن چه طبق پیشنهاد ایران لغو تحریم ها شامل آزاد کردن پولهای بلوچه شده ایران هم میشه که به تدریج طبق جدول زمانی باید صورت بگیره. در مرحله سوم این موافقتنامه پیشنهادی تهران مطرح میکنه که در وارد گفتگوی استراتژی چی با فیرامون عربی خودش، همسایگان عربی خود و منطقه بشه برای ایجاد یک نظم امنیتی، یک سیستم امنیتی جامع همه جانبه در تمام منطقه. این اشاره داره چی دی آمریکا نباشه و برای منطقه و جمله ایران امنیت منطقه رو به عهده بگیرن، حفظ امنیت. اینو چون اون دفعه الجزیره منتشر کردم، چون ما بررسی مطبوعات عربی رو داریم، اینو بگیم چه مطلب مهمی از قلممون نیفته. یک مسئله من میخواستم بگم که این یکی از دوستان کامنت زده بود زیر این صحبت های نوار هفته گذشته من که فلان روزنامه چپ، شما از فلان روزنامه چپ خوندین که در رابطه با ایران مطالب نادرستی میزنه مینویسه و این رو شما نباید به این جور روزنامه ها اعتماد کنید چه این مطالبش رو بجین. من بجم چه اینجا بجم مطلقا موزه من اینجا هر روزنامه چه من مطلب نقل میکنم یا تحلیلش رو یا خبرش رو اینها به عنوان فقط جهت اطلاع از موزه اون روزنامه در رابطه با جنگ یا ایران یا خبری چه نوشته هست، مطلقا دلیل تایید من
از اون یعنی حمایت من از اون روزنامه یا تایید من برای اون روزنامه یا اون رسانه یا اون سایت نیست، به معنی تایید موازی دیگرش نیست، حتی به معنی تایید اون مطلبی هم که نوشته نیست. اینجا من فقط جهت اطلاع میکنم، نه به عنوان مثلا اینکه موزه خودمه یا تایید میکنم اینا، من چون خودم اذعان بکنم بجم بله این درسته مثلا، یا تحلیل خودم هم بجم. ولی این نقل چنانچه خیلی از مطبوع رسانه های فارسی زبان هم دارن، خیلی از رسانه ها بررسی مطبوعات داخل ایران را به خیلی رسانه های فارسی زبان ضد رژیم اپوزیسیون هم، تحلیل روزنامه های داخل ایران هم که رژیمی هستن میخونن، به عنوان اینجا خب اطلاع پیدا کنن چه این چیزهایی مطرحه تو روزنامه های داخل ایران. یا حتی من اینجا از روزنامه های عربی طرفدار رژیم، مثل رسانه های عربی خود رژیم، مثل میادین و المنار و الانم اینا نقل، میادین المنار هم چند بار نقل کردم و گفتم هم که اینا وابسته به رژیم هستن در لبنان و خب موازهشون و خبرهایی که دارن گفتم چه جهت اطلاع که پیدا کنن چه چیزایی می نویسن. این هیچ دلیلی بر حمایت من از یه روزنامه نیست و دلیلی هم نمیشه من از اون روزنامه نقل نکنم که مثلا طرفدار رژیم یا ضد رژیم یا فلانه، از این به این ربطی نداره. این خواستم توضیح بدم. و یک دیگری از مسائل و همچنین الجزیره بگم چیه چیز یک مقاله از ظریف وزیر خارجه سابق رژیم منعکس کرده، اصلا منتشر کرده، کامل مقاله رو به عنوان مقاله ظریف منتشر کرده که این خیلی چیز مهمه. و این از نظر این چه ببینید الان من نشون میدم، نوشته که مقاله تیترش اینه درسهایی از زنج، فراخوان به ارزیابی مجدد استراتژیش در غرب آسیا، که باید موقعیت رو شرایط رو وضعیت رو باید ارزیابی استراتژی مجدد کرد در غرب آسیا، منظور خاورمیانه و کشور عربی. خیلی مقاله واقعا عجیبه این نقل الجزیره، یک رسانه عربی قطر مال کشورهای عربی خلیج، و چنین برخورده های خیلی تحقیرآمیزی که ازشون کرد باشون کرده که کاملا اینها رو مزدور و وابسته به آمریکا جلوه داده، اینها شما پای و توجیه کرده اصلا حملات رژیم رو به این کشورها، شما پایگاه آمریکایی رو دارید و به آمریکا راه دادید، اونجا وابسته به آمریکا شدید، تو از آمریکا دستور میگیرید، اینها حملاتی که شده از اونجا صورت میگیره، به اینها رو کاملا در حقیقت این بدون هیچ تفسیری و اینا الجزیره اونچیز کرده، چاپ کرده، ظالم ظالمه و خیلی هم دقیقه تو سری زدن به ایناست. خیلی شما خیلی چیزای راحتی و اسراف و مالها رو خیلی خیلی ریخت و پاش کردید و حساب میلیاردها دلار فلان اسلحه خرج کردید و به جیب آمریکا ریختین، اینها خیلی این چنین درز این مقاله بدون تفسیر یا بدون جوابی مثلا دوی این الجزیره، فقط چون مال ظریفه مثلا افتاده هست که مثلا یه زمانی گفتگوجر ایران بوده با در برجام معروف شده، والا چاپ کرده نوشته چه شروع کرده چه شورای همکاری خلیج در بیانیه اخیرش اعلام کرده که حملات ایران همچنین موجب موجب چون این شورای همکاری خلیج اعلام کرده بود که حملات ایران به کشورهای خلیج عربی موجب این شده که کشورهای خلیج شورای همکاری خلیج دیگه اعتمادشون به ایران از دست بدن و این موجب میشه که ایران تلاش های جدی برای بازسازی این اعتماد انجام بده و نمیشه، در حالی که بازسازی اعتماد در منطقه ما یک با هدف بالا و اساسی است و این در حالی است که ایران همیشه پیشگام بازسازی اعتماد بوده
و ضروری است که همه طرف ها به نقش خودشان در این وضعیت تعصب بارکنونی اعتراف بکنند. یعنی میخواد بگی یعنی شما ها بودین چه عامل شدین چه اعتماد ما به در منطقه از بین بره. بعد میگه تجاوز غیر موجه به ایران در نتیجه حسابهای غلط و خطاهای فاحشی صورت گرفته که به یک این متکی با تکیه بر این توهم بوده که ایران ضعیف شده و در نتیجه نمیتونه دیگه به مقاومت نمیتونه مقاومت کنه و نمیتونه به شدت به حملات وحشت حملات پیاپی و وحشیانه از طرف دو نیروی اتمی یعنی ایران اسرائیل و آمریکا نمیتونه جواب بده و میگه حملاتی که با کمک و با کمک طرف های مؤثر منطقه‌ای صورت میگیره و راه و هم با کمک و هموار کردن راه این حملات، یعنی شما ها دارید کمک میکنید به این حملات و همچنین تسهیل میکنید این حملات رو. میگه تصمیم گیرندگان سیاست در و سیاست گذاران در آمریکا در واشنگتن و تل‌آویو و در بعضی از پایتخت‌های منطقه خودشان را قانع کردند، خودشان را به این نتیجه رسوندند که حملات سریع بر بسیج سریع شامل فشارهای اقتصادی و خرابکاری و عملیات سری محرمانه و بریدن سرها یعنی قطع سر این رژیم و قطع سرها یعنی کشتن افراد بالای رژیم و جنایت‌های زنجی بی امان اینا میتونه چه جمهوری اسلامی رو بشکنه و فرصت اندکی به پاسخ برای جمهوری اسلامی بگذاره. اینا همه غلط کردن، اینا همه خطا اشتباهاتشون بوده و خطاشون هست. پاسخ متوازن و درست انگیز و پاسخ قاطع و درست ایران چه در زمان خودش بوده در درست و به موقع ایران، پاسخ به موقع و قاطع ایران در برای این تجاوزات بوده که این پاسخ نه تنها با نرمش نظامی آن بلکه با قدرتش به پاسخ گویی خودش انعکاسات خودش رو حتی فراتر از منطقه داشت. همسایگان عرب ما در شورای همکاری خلیج در این حساب های غلط خودشون سهم بزرگی دارند و شاید هم ایران نقشی را در گمراه کردن آنها بازی کرده. یعنی این فکر کردن که ایران کارهایی میکنه چه غلطه، اینها این موزه ها رو غلط گرفتن، اینها با موزه های ما رو اشتباه تحلیل کردن. در طول 5 دهه اینها در تمام کشورهای خلیج و همکاری خلیج در طول 5 دهه همیشه در طرف غلط تاریخ قرار داشتند و آنها چرا چون این همین کشورهای خلیج بودند که تجاوز صدام حسین رو به ایران کمک کردند، به تجاوز صدام حسین به ایران، بلکه آنها با گرفتن موشک‌های ایران میگه اسرائیل رو آنها به اسرائیل یاری کردن، از اسرائیل پشتیبانی کردن در گرفتن موشک های ایران، در حساب زدن موشک های ایران، ردیابی موشک های ایران، چه موشک هایی که در ایران اینها رو در دفاع از خودش به دنبال ترور رهبر به دنبال ترور یک رهبر عربی در ایران، منظورش اون حمیه هست، رهبر حماس، از رهبرهای حماس که در تهران ترور اسرائیل ترور کرد، منظورش اونه که ایران در حتی در دفاع از یک رهبر ترور شده توسط اسرائیل در ایران، در دفاع از اون موشک هایی رو به اسرائیل
شلیک کرد که شما عربای خلیج کمک کردیم به اسرائیل که این موشک ها رو بگیره، و حتی بعضی از آنها فعالان آمریکا رو به اتخاذ یک اقدام نظامی علیه ایران تشویق کردند، و حتی از آمریکا خواستند که نیروهای دریایی بیشتری رو به لیست هدفهای خودش اضافه کنه، و نیروهای نه بلکه از آمریکا خواستند که نیروی دریایی ایران رو هم به لیست هدفهای خودش اضافه کنه، یعنی نیروی دریایی ایران رو بزنه. برای این چنین نمونه های قسمت های از این مقاله رو خوندم که ساعت اطلاع این چیزی که جزیرم خوندم، این ها هم خوندم. هیچ مسائل دیگه هم که گفتگوهای لبنان و اسرائیل الان هست که در بریم به مسئله لبنان، در سازمان ملل جریان داره، در سطح فقط فعلا در سطح فقط نمایندگیه، نمایندگی لبنان و آمریکا در نمایندگی لبنان و اسرائیل در سازمان ملل در اون سطح فعلا کردن، و ولی در سطح بالا سطح رئیس جمهور اون بیاد با نتانیاهو دیدار کنه اینا مطرحه، ولی میگه باید اول در این سطح گفتگوها به نتیجه برسه، کامل شرطی کردن که کامل آتش بس بشه و جنگ برای همیشه تمام بشه، که در این صورت هست که دولت لبنان میره و مناطق جنوب رو میگیره، به این نتیجه برسن که جنگ به کلی تمام بشه دیگه، علی حزب الله حمله نکنه فلان، اون وقت دیگه کل مناطق لبنان در اختیار کل چیز قرار میگیره، دولت در اختیار اینها قرار میگیره، کل مناطق جنوب لبنان در اختیار لبنان قرار میگیرد و ارتش دخالت میکنه حتما، یعنی به معنی خلی سلاح حزب الله هم هست. بله این الان میگه چه نوشته، اسرائیل با آتش گفتگو میکنه واشنگتن و واشنگتن برای توافق صلح دارن تلاش میکنن، تهدید لبنان اینه که لبنان یا باید پایان داده بشه یا جنگ، باید تکلیف روشن بکنند. میگه چه نوشته که حزب الله لبنان روی مسیر روی روند گفتگوها در اسلام آباد حساب میکنه، و این روی این حساب کرده حزب الله لبنان که ایران آتش بس رو در چارچوب برجی های متقابل تحمیل کنه، چه به معنی این که این تصمیم در دست او نیست، نه با تسلیم سلاح و نه با جنگ. میگه این چه حزب الله داره حساب کنه، النهار لبنان نوشته حزب الله که روی گفتگوهای ایران با پاکستان در پاکستان گفتگوهای ایران و آمریکا حساب باز کرده، این به معنی اینه که روی آتش بس بین ایران و آمریکا و گفتگوهای آتش بس حساب باز کرده، به معنی اینه که تصمیم جنگ و صلح اینا در لبنان در رابطه با حزب الله دست حزب الله نیست، نه تسلیم سلاح دست حزب الله، اینا نه جنگ، یعنی همه رو حزب الله وابسته کرده به وضعیت ایران، یعنی کاملا نشان دهنده وابستگی حزب الله به رژیم ایران. اینا تمام الان توجهات به برگزاری دور گفتگوهای لبنان اسرائیل با در زیر نظر آمریکا در واشنگتن چشم دوخته شده که اینها به نتیجه برسه تا به دیدارها در سطح بالا صورت بگیره. اینها در لبنان هست. دیگه خبرهای دیگه رو من دیگه زیاد مهم نیستن. این هم شورای همکاری خلیج چه میگه، در حملات جنایتکارانه ایران به امارات و کویت رو شورای همکاری خلیج محکوم کرد. جاسم محمد البدیوی
دبیر کل شورای همکاری خلیج از کشورهای عربی خلیج خواست که یعنی به شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها حملات جنایتکارانه ایران به علیه دولت های امارات و کویت رو محکوم کرد. و شورای همکاری خلیج در بیانیه خودش روش ناتمام مردانه ایران در تلاش سیستماتیک برای از بین بردن ثبات امنیت منطقه رو محکوم کرد و گفت که این شیوه ایران امنیت منطقه رو از بین میبره و نقض آشکار اصول و قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و اصول حسن همزواری است. زاس محمد دبیر کل شورای همکاری خلیج حمایت کامل کشورهای شورای همکاری خلیج از دولت امارات و دولت کویت در تمام اقداماتی که این دو دولت اتخاذ میکنن برای حفظ امنیت و ثبات خودشون رو مورد تاکید قرار داد و همچنین من اینا اقداماتی که این دو کشور برای سلامتی و حفظ سلامت شهروندان خودشون رو و تمام افراد مقیم خاک و اینها رو چه انجام میده اینها رو تایید میکنه. بله، این اشاره به همون کشته شدن سه تا هندی در اثر عملات سپاه به خاک امارات است که این در حقیقت میگه سلامت شهروندان خودش و تمام افرادی که مقیم خاک این کشور هستند و ما این حق کشور امارات و کویت میتونیم. این همچنین در عراق هم من سایی چی بگیرام نشون بدم همچنین اجر یه چیز هایی چی از عراق بدم

0: نام اجزای چیزی که در قم هشت و شعبی ها در قم جلسات تشکیل میدن، خیلی مراسم و اینها تشکیل میدن، آخوندهای قوم هم میان براشون سخنرانی میکنن، نوشته با ویدئوشون میدیم، میگه که دسته های مقاومت، کاروان مقاومت اسلامی، گردان های حزب الله در شهر مقدس قم در نزدیکی منزل امام خمینی هستند و مراسم تشکیل دادن و سخنرانی آخوندها. اینا چه خود اینا چه طایب حزب الله و رسانه های هشت و شعبی پخش میکنن به عنوان زور مقاومت اسلامی عراق در ایران. سنین من در رابطه با عراق هم به سجای من اینجا من نوشته بودم حفظ کردم یه چیزش بخونم اگر پیدا کنم بتون این رئیس وزرا، بله این چیز نخست وزیر رئیس جمهور عراق با ها در با رئیس جمهور الان نخست وزیر عراق هنوز به رسمیت یعنی رسما علی از زیدی که به عنوان نخست وزیر مکلف یعنی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه رسما انتخاب شده، چون رئیس جمهور دیگه چون الاتار و تنسیگی چارچوب هماهنگی شیعیان عراق هستن و اکثر و بزرگترین فراکسیون مجلس عراق رو تشکیل میدن یعنی اکثریت عراق دیگه مالیچی رو به خاطر فشار آمریکا نتونستن انتخاب کنن، آخر علی از زیدی رو که تقریبا متعادل بین ایران و رژیم ایران و آمریکا و بیشتر هم به آمریکا نزدیک و آمریکا اولین بار هم آمریکا و اروپا ازش حمایت کردند، ناچار شدن اون انتخاب کنن چه شیعه است و کالج مدیر سرمایه‌داری و مدیر امور اقتصادی سالها کارشناس امور اقتصادی و سرمایه گذاری در عراق است، کارشناس حقوقی هم هست که حساب تکنوکرات خیلی معروفی از عراق هست انتخاب کردن، این هنوز داره بخواد دولت شد مأمور چه بتونه تشکیل بده، دائم داره دیدار میکنه با گروه های حتی مسئولین هشت و شعبی، گروه های وزنه هستند در عراق، با رؤسای اونا هم دیدار میکنه، با کاندیداها حتی با سنی ها با علاوی حتی با نخست وزیرهای قبلی عراق دیدار میکنه برای تشکیل کابینهش، چه افرادی رو معرفی بکنه در افراد رو معرفی که بتونه رأی بیاره در مجلس، و اینم الان دیدار سودانی الان نخست وزیر فعلا تا انتخاب اون هنوز دولت زیدی تشکیل نشده داره با نخست وزیر قبلی با رئیس جمهور عراق داره با نخست وزیر قبلی دیدار کرده صحبت میکنن در مورد تشکیل کابینه، وضعیت عراق هم الان در این حده که هنوز مجلس منتظره که کابینش رو معرفی بکنه، فعلا در فکر انتخاب اعضای کابینش رو معرفی کنه به مجلس تا رأی بگیره، تا اون موقع تا بعدا رسما دولت عراق تشکیل بشه نخست وزیر عراق فعلا از سودانی، این در فعلا اینم عراق. بله خیلی با تشکر از شما چه گوش دادید و با همچنین خسته نباشید و با سپاس از آقای بهبهانی امکان رو به ما. بله الان یک لحظه من این رو از شعر خارج بکنم، این از
1: ما از شما ممنونیم، زحمت بکشی این کار بزرگی رو انجام میدی.
0: شعر خواهید ستوب شعر
1: بسیار ممنون و متشکرم. تا هفته آینده که بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. ممنون از زحمات شما، سپاسگزارم. مرسی.
0: منم سپاسگزارم از شما و بینندگان و شنوندگان. بدرود، تا هفته آینده.
1: تا هفته آینده. بها شنیدیم. امیدوارم این در حقیقت کار ارزنده کمکی به ما کرده باشد. به هر حال کار نوعی تازه است و بایستی که شما هم همدلی کنید، همراهی کنید تا بتونیم این کار بزرگ رو به سرانجام برسونیم. از همه همراهی و همدلی تو نازنین سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. ما نیازمند حمایت شما هستیم. ما هیچ راهی به هیچ جا نداریم الا اینکه به سمت شما دست دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. بازم ازت ممنون و متشکرم. مرسی که دنبال کردیم. تشکر میکنم.
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: تاریو برزن.
1: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود داره که در اونها یک ابرقدرت به جنگ با یک کشور کوچک میره، ولی در نهایت با یک شکست بزرگ مجبور به عقب نشینی میشه. از شکست ارتش هخامنشی در ماراتون و سالامیس گرفته تا شکست آمریکا در ویتنام. اما چطور ممکنه یک گروه کوچک بتونه در مقابل یک امپراتوری بزرگ به پیروزی برسه، در حالی که اصلا از نظر قدرت با همدیگه قابل مقایسه نیستن؟ در دهه 70 میلادی آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ فهمیده بودن نمیتونن از پس نیروهای ویتنام شمالی بر بیان. اونها شکست در ویتنام رو پذیرفتن، اما همیشه به دنبال جواب این سوال بودن که چرا نتونستن در این جنگ به وضوح نابرابر برنده میدون باشن. در سال 1975 یک استاد انگلیسی به نام اندرو مک مقاله چاپ کرد با این عنوان: چرا کشورهای بزرگ جنگ‌های کوچک رو می‌بازن. مقاله‌ای که در اون قصد داشت مفهوم قدرت رو در ذهن ما کاملا تغییر بده.

دوستان بعد از مدت‌ها سلام، ما با یک اینترنت بسیار گرون قیمت برگشتیم و داستانی که شما بهتر از ما می‌دونید. به خاطر اینکه نه حجم اینترنت شما بره و نه حجم ما، وقت رو تلف نمی‌کنیم و می‌ریم ببینیم که جنگ‌های نامتقارن چی‌اند و چرا ابرقدرت‌ها در جنگ‌های کوچیک شکست می‌خورن. جنگ نامتقارن به جنگی گفته میشه که قواعد، سلاح‌ها و تاکتیک‌های جنگیش با همه جنگ‌های معمولی خیلی فرق داره. چرا میگیم جنگ نامتقارن با جنگ معمولی فرق داره؟ چون توی جنگ‌های معمولی معمولاً این شکلیه که دو تا ارتش در یک جبهه میرن و با هم دیگه می‌جنگن. یکی پیروز میشه و اون یکی شکست می‌خوره. در نهایت هم یا یه قراردادی با هم امضا می‌کنن یا نیروی پیروز تمام قلمرو به حریفش رو تصاحب می‌کنه. این چیزی که همیشه در طول تاریخ جنگ‌ها در ذهن ما نقش بسته. ولی خب همه جنگ‌ها اینجوری نیستن. مثلا یه نگاهی به جنگ اسرائیلیا و فلسطینیا بندازیم. اصلا چیزی به اسم جبهه جنگ وجود نداره. هر جایی که یک فلسطینی و یک اسرائیلی اونجا باشن، همونجا میتونه میدون جنگ باشه. اینجور جنگ‌ها رو در اصطلاح بهش میگن جنگ نامتقارن یا asymmetric warfare. معمولا جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک ارتشی کشوری رو اشغال کرده باشه و گروهی از مردم اون کشور تصمیم میگیرن با ارتش مهاجم بجنگن. در چنین مواقعی همه چیز شبیه به جنگهایی که توی ذهن ما نقش بسته شده نیست. تمام قوانین تغییر میکنن. نمونه بارزش هم میشه جنگی که طالبان با نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان داشتن یا جنگی که آمریکایی‌ها در خاک ویتنام داشتن. اما این جنگایی که گفتیم، یعنی همین جنگایی که جبهشون مشخص نیست، فقط یکی از چندین مدل جنگهای نامتقارنه. ما فقط یه مدل جنگ نامتقارن نداریم، چندین مدل متفاوت دارن. در بعضی از جنگهای نامتقارن از قضا جبهه ها کاملا مشخصن ولی متد جنگیدن فرق داره. مثلا جنگایی که بین حزب الله لبنان و اسرائیل بوده، اینا رو در نظر بگیرید، به این جنگا هم میگن جنگ نامتقارن، در حالی که حتی مرز بین این کشورها مشخصه و میدون جنگ هم مشخصه. پس چرا به این جنگ رو میگن جنگ نامتقارن؟ دلیلش اینه، اسرائیل از نظر امکانات، سلاح، تکنولوژی‌های جنگی و اطلاعاتی خیلی از حزب الله قوی تره. اصلا قدرت ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان قابل مقایسه نیست. اما اسرائیل بارها و بارها مستقیما و با تمام قوا به حزب الله حمله کرده، ولی تا الان هیچ وقت نتونسته حزب الله رو به طور کامل نابود کنه و حتی نتونسته پیشروی خاصی در خاک لبنان داشته باشه. اما چطور ممکنه حزب الله با قدرتی به مراتب ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل تونسته باشه در مقابل اسرائیل از خودش دفاع کنه و حتی اونها رو عقب برونه؟ اینجاست که یکی دیگه از مفاهیم جنگ‌های نامتقارن میاد وسط، یعنی متد و فلسفه جنگی متفاوت. یعنی اگر شما سبک جنگیدنت رو تغییر بدی، با وجود اینکه ارتشت از دشمنت ضعیف‌تره، ولی ممکنه که دشمن ابرقدرتت رو شکست بدی. حالا با این مقدمه‌ای که یک کمی هم طولانی شد، بریم ببینیم جنگ نامتقارن دقیقاً چیه و اصلا از کجا میاد. در پایان جنگ سرد، دانشمندان حوزه مسائل نظامی جنگ‌ها رو به 5 نسل تقسیم کردن. نسل اول جنگ‌ها طولانی ترین نسل در بین 5 نسل جنگ میشه. در تمام طول تاریخ جنگ‌ها به صورت خطی و رو در رو انجام می‌شد. برای مثال جنگ‌های باستانی رو تصور کنید. در این جنگ‌ها همه چیز برمیگشت به تعداد نفرات و نبردهای تن به تن. ابزارهای جنگی اونقدری توی روند جنگ‌ها نقش نداشتن. در اکثر این نبردها سپاهی که بیشترین تعداد سرباز رو داشت بدون شک برنده جنگ می‌شد. جنگ‌های نسل اول رو در رو و به صورت نبرد تن به تن بودن. در اواسط قرن 16 و 17 میلادی با اختراع اولین تفنگ‌های قابل حمل، یک انقلابی در تاریخ جنگ‌ها به وجود اومد. نمونه اولیه این تفنگ‌ها کارایی چندانی نداشتند. به همین دلیل با وجود داشتن این تفنگ‌ها، همچنان نبرد به صورت تن به تن انجام می‌شد. اما در اواسط قرن 19 هم برد و دقت این تفنگ‌ها بیشتر شد. حالا دیگه عملاً جنگ‌های تن به تن هیچ معنایی نداشتند. سربازا از راه دور میتونستن به همدیگه آسیب برسونن. جدا از تفنگای فردی، توپخونه های سنگین میتونستن با هر شلیک یک گردان رو به طور کامل نابود کنن. هر سپاهی که سلاح های بهتر و توپخانه های بیشتری داشت میتونست به راحتی سپاه مقابل رو از راه دور تارمار کنه. دیگه تعداد نفرات مهم نبود،
بلکه قدرت توپخونه بود که حرف اول رو تو میدون جنگ میزد. نسل دوم جنگ از اینجا به بعد آغاز میشه، نسلی که اسلحه در اون حرف اول رو میزنه و تعداد نفرات دیگه اهمیتی نداشت. در اینجا بود که اروپایی‌ها تونستن با تعداد نفرات کمتر تمام دنیا رو تصرف کنن. دیگه ارتش‌های چند صد هزار نفری قدرت‌های آسیایی نمیتونستن در مقابل اروپایی‌ها کاری از پیش ببرن. با این حال هنوز جنگ‌ها به صورت خطی بود و دو سپاه در یک خط مقدم توی جبهه‌ها با هم دیگه می‌جنگیدن. نمونه بارز نسل دوم جنگ رو میشه جنگ

دیگه عملا چیزی به نام خط مقدم معنی نداشت. جنگ ها از حالت خطی خارج شده بودن. نسل سوم جنگ آغاز شده بود. دیگه نه سلاح بیشتر اهمیت داشت و نه حتی تعداد نفرات بیشتر، بلکه این حرکت سریع و برق‌آسا بود که برنده جنگ رو معرفی میکرد. غافلگیری تبدیل به یک سلاح جنگی شده بود. این نسل بسیار به قدرت هوایی بستگی داشت. بمباران‌های هوایی میتونست به سرعت خطوط دفاعی مقابل رو در هم بشکنه. از اینجا به بعد اصل غافلگیری و حرکت سریع مهمترین فاکتور در جنگ بود. این متد تا به امروز همچنان به عنوان متد اصلی در موفقیت توی جنگ شناخته میشه. جنگ های آمریکا و اسرائیل در قرن 21 نمونه های بارز این نسل از جنگ هاست که هنوز هم ادامه داره. اسرائیل در جنگ 6 روزه تونست با همین اصل غافلگیری موفقیت چشمگیری در برابر اعراب به دست بیاره. بمباران های سنگین ارتش آمریکا در عراق و کویت باعث شدن ارتش صدام در روز اول جنگ از هم بپاشه و عملا در همون ساعت های اولیه نتیجه جنگ مشخص بود. خب تا اینجای کار سه نسل اول جنگ ها رو معرفی کردیم. چیزی که وقتی ما به جنگ فکر میکنیم یا اسم جنگ رو میشنویم، یکی از این سه تا مدل میاد توی ذهن ما. اما دو تا نسل دیگه مونده که بسیار پیچیده تر از نسل های قبلیه و البته تا حد زیادی هم عجیب و غریبه. در پایان جنگ جهانی دوم جهان دو قطبی شده بود و دو ابرقدرت بی‌رقیب در جهان ظهور میکنن، یکی آمریکا و اون یکی اتحاد جماهیر شوروی. اختلاف قدرت این دوتا با سایر کشورهای جهان به قدری زیاد شده بود که هیچ کس حتی در ذهنش نمی گنجید در مقابل این دو ابرقدرت قد علم کنه. اما در دوران جنگ سرد یک اتفاق عجیب همه رو شوکه کرد. آمریکا در ویتنام با وجود بمباران شدید، حرکت سریع و حتی جنایات جنگی نتونست از پس ارتش ضعیف ویتنام شمالی بر بیاد. آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ در ویتنام در کمال ناباوری شکست رو پذیرفتن و مجبور به عقب نشینی شدن. اوضاع واسه شوروی هم فرق چندانی نداشت. شوروی با یک ارتش بزرگ به افغانستان حمله کرد، اما با وجود بمباران شدید، جنایت جنگی و استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها از مجاهدین افغان شکست خورد و حتی این شکست زمینه فروپاشی اون امپراتوری بزرگ رو فراهم کرد. دو کشوری که در جنگ جهانی دوم اونقدر قاطع ظاهر شده بودند، در این جنگ‌های کوچک بسیار شکست خورده و ناتوان بودند و هیچ کس نمی‌دونست دلیل این اتفاقات چیه. در سال 1989 آمریکایی‌ها مقاله‌ای منتشر کردند به نام تغییر شکل جنگ‌ها به سمت نسل چهارم. در این مقاله بود که برای اولین بار از واژه نسل چهارم جنگ ها استفاده شد. ما در ابتدای ویدیو گفتیم که فردی به نام اندرو مک در سال 1975 مفهوم جنگ های نامتقارن رو مطرح میکنه. در اون سالها کسی مقاله آقای مک رو جدی نگرفت. در واقع آمریکایی ها در ویتنام شکست خورده بودند، ولی تا سالها این شکست رو نمیپذیرفتن و همه چیز رو انکار میکردن. اما در سالهای پایانی جنگ سرد اتفاقات عجیب تری افتاد. شکست‌های شوروی در برابر مجاهدین افغانستان باعث شد نظر خیلی ها به سمت مقاله آقای مک جلب بشه. چطور ممکن بود یک امپراتوری بزرگ مثل شوروی در برابر چریک‌های مسلمان در افغانستان شکست بخوره؟ در اون سالها خاورمیانه یه جنگ عجیب و غریب دیگر رو هم تجربه کرد. گروهی به نام حزب الله تونسته بود ارتش 5 قدرت بزرگ غربی رو از لبنان بیرون کنه. هیچ منطقی نمیتونست توضیح بده چطور ممکنه یک گروه کوچیک مثل حزب الله بتونه با 5 تا ارتش بزرگ بجنگه و اونها رو از خاک لبنان بیرون کنه. اسرائیل بعد از 20 سال مجبور به ترک کامل خاک لبنان شد. اون زمان هنوز اسمی برای این مدل جنگا وجود نداشت. به همین دلیل بهش سندروم ویتنام میگفتن. سندرومی که در اون یک قدرت بزرگ از یک گروه کوچیک طوری شکست میخوره که مجبور به تسلیم و عقب نشینی کامل میشه. بعدها اومدن و اسم این مدل جنگ ها رو جنگ های نامتقارن گذاشتن، جنگ هایی که تبدیل به نسل چهارم جنگ شدن. حالا که فهمیدیم جنگ های نامتقارن دقیقا چیه، باید ببینیم چی باعث میشه این جنگ ها تا این حد مؤثر باشن و راه و روش جنگ های نامتقارن چیا هستند.

جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک طرف از نظر تعداد یا تکنولوژی جنگی بسیار ضعیف‌تر از طرف مقابل باشه. در این صورت شما نمیتونید با روش‌های معمولی به جنگ با دشمن برید. برای همین باید تاکتیکی به کار ببرید که طرف مقابل با تمام تجهیزات و نفراتش عملاً نتونه کاری از پیش ببره. یکی از مهمترین ابزارها برای این کار استفاده از زمینیه که شما اون زمین رو بهتر از دشمنتون میشناسید. نمونه تاریخی این تاکتیک رو میشه در نبرد ترموپیل مشاهده کرد. گفته میشه 300 سرباز اسپارتی تونسته بودن ارتش بزرگ هخامنشی رو در یک تنگه باریک گرفتار کنن. اسپارتا میدونستن در برابر ارتش هخامنشی شانسی ندارن، اما یک برتری بزرگ نسبت به هخامنشیان داشتن. اون هم شناخت بهتر پستی بلندی های زمین در یونان بود. به همین دلیل تونسته بودن در یک باریکه‌ای سپاه عظیم هخامنشی رو برای مدتی گیر بندازن. همین اتفاق 2500 سال بعد در ویتنام واسه آمریکایی‌ها رخ داد. ویتنامی‌ها جنگل‌های انبوه کشورشون رو بهتر از آمریکایی‌ها می‌شناختن. به همین دلیل تونسته بودن سربازان آمریکایی رو با وجود اون همه سلاح‌های مدرن در این جنگل‌های انبوه زمین‌گیر کنن. یک اصل مهم در جنگ‌های نامتقارن وجود داره که میگه هیچ ارتشی زورش به جغرافیای زمین نمیرسه. یعنی حتی اگه بزرگترین ارتش و مدرن‌ترین ارتش جهان رو هم داشته باشید، در مقابل جغرافیای زمین هیچ قدرتی ندارید. مخصوصاً اگه طرف مقابل زمین جنگ رو بهتر از شما بشناسه. مثلا ارتش هیتلر با اون همه قدرت و سلاح وقتی به زمستون سرد روسیه رسید، متوجه شد از پس این سرما نمیتونه بر بیاد، در حالی که جنگجویان شوروی بسیار با اون آب و هوا سازگار بودن. همین مثال نشون میده هیچ ارتشی یارای مقابله با زمین و شرایط جوی رو نداره. پس اگر از دشمنتون ضعیف‌تر هستید، بهتره اونو به یه زمینی بکشونید که شما اون زمین رو بهتر از طرف میشناسید. اما همه چیز جغرافیای زمین نیست. تاکتیک های جنگی هم میتونه شما رو نسبت به حریف قوی‌تر پیروز کنه. مثلا در زمان اورد دوم اشکانی، کراسوس فرمانده رومیان با یک لشکر بزرگ به ایران حمله کرد. بین سپاه ایران و یونان در حران جنگی در گرفت. در این جنگ سردار سولنا از یک تاکتیک جدید برای جنگ با رومیان استفاده کرد، تاکتیکی که به جنگ پارتیزانی شهرت پیدا کرد و تا به امروز هم داره استفاده میشه. سربازان ایرانی رو در رو حریف یونانیا نمی شدن. به همین دلیل در میدان نبرد فرار می کردن و زمانی که رومیان به سمت اونها می اومدن، به یک بار اونها رو غافلگیر می کردن. این کار رو چند بار انجام دادن تا جایی که دیگه چیزی از ارتش رومیان باقی نموند. به این نبرد، نبرد پارتیزانی میگن که یادگار دوره اشکانیانه. از اینجا بود که خیلی‌ها فهمیدن اگه ارتش شما از طرف مقابل ضعیف‌تره، لزومی نداره رو در رو باهاش بجنگید. اگه جنگ رو به صورت تعقیب و گریز جلو ببرید، میتونید دشمن قدرتمند رو هم به زانو در بیارید. جنگ‌های پارتیزانی یکی از مدل‌های جنگ نامتقارنه که توسط ایرانی‌ها ابداع

علاوه بر زمین و جغرافیا، یکی دیگه از چیزایی که میتونه در جنگ‌های نامتقارن ورق جنگ رو برگردونه استفاده از مردم جامعه است، مردم عادی توی شهر. فرض کنید کشور شما توسط یک نیروی خارجی اشغال شده. مسلما شما توان جنگیدن با ارتش اشغالگر رو ندارید، چون اگر داشتید که اصلا کشورتون اشغال نمی‌شد. ولی قصد ندارید که بذارید کشور به حالت اشغال شده بمونه، میخواید استقلالتون رو به دست بیارید و میخواید به این نبرد ادامه بدید، مثل اتفاقی که برای عراقی ها تو سال 2003 رخ داد، یا زمانی که تو دهه 80 میلادی لبنان به طور کامل توسط اسرائیل اشغال شده بود. در این حالت شما یک برگ برنده دارید. برگ برندتون چیه؟ برگ برندتون مردمن. اکثر مردم از شما حمایت میکنن، چون شما هموطنشون هستید و هیچ وقت نمیرن از سربازای بیگانه حمایت کنن. وقتی آمریکایی‌ها تو سال 2003 عراق رو اشغال کردن، ارتش و حکومت صدام به طور کامل سقوط کرد. آمریکایی‌ها به سرعت کنترل عراق رو به دست گرفتن و حتی در اونجا یک پلیس روی کار آوردن. هدفشون هم این بود تا امنیت جامعه رو برقرار کنن و این امنیت زیر نظر خودشون باشه. اما خیلی زود با پدیده‌ای روبرو شدن که خودشون اسمش رو گذاشتن پدیده نفوذ. حالا این پدیده نفوذ دقیقاً چی بود؟ شورشیانی که در عراق از حضور آمریکایی‌ها ناراضی بودن، می‌رفتن به عضویت این پلیس‌های محلی در می‌اومدن. یه جوری هم وانمود می‌کردن که انگار می‌خوان در خدمت آمریکایی‌ها باشن. ولی در واقع اونا دشمن آمریکایی‌ها بودن. اونا درون همون سازمان‌ها دست به خرابکاری می‌زدن. اطلاعات اونجا رو به گروهک‌های شورشی می‌دادن و یا حتی مقامات آمریکا رو ترور می‌کردن و از این طریق به آمریکایی‌ها ضربه می‌زدن. در اینجا عملاً یه جنگی بین شورشیان عراقی و نیروهای آمریکایی در حال انجام بود. اما این جنگ اصلاً شبیه به جنگ‌های معمولی نبود. هیچ جبهه‌ای وجود نداشت و اصلاً سرباز و سلاح‌ها هم مشخص نبود. به خاطر همین بهش جنگ نامتقارن میگن. در نهایت هم همین افراد انقدر به آمریکایی‌ها ضربه زدن تا نیروهای آمریکایی مجبور شدن خاک عراق رو ترک کنن. مشابه همین اتفاق تو خاک لبنان رخ داد. مبارزان لبنانی در بین شهروندان لبنانی بودن. سربازای اسرائیلی اصلا نمیتونستن فرق بین شهروند معمولی و یک مبارز حزب الله رو تشخیص بدن. حالا خودتون رو بذارید جای یه سرباز اسرائیلی که مثلا یک سبزی فروش ساده ممکنه یهو اسلحه در بیاره و شما و تمام همراهانتون رو بکشه. در این حالت چنان ترسی به سراغ شما میاد که دیگه عملا روحیه‌ای برای ادامه جنگ ندارید و نمیتونید اشغالگری رو ادامه بدید. مجبور میشید خاک اون کشور رو ترک کنید و عقب نشینی کنید. اتفاقی که دقیقاً در دهه 80 در لبنان افتاد. در چنین نبردهایی که اصلا نیازی به سلاح‌های مدرن نیست و فقط کافی اکثر مردم با شما همراه باشن، یکی دیگه از حالت‌های جنگ نامتقارن شکل می‌گیره. ناگفته نمونه این مدل جنگیدن هم ابداع ایرانی هاست. اولین بار حشاشین از این متد برای جنگیدن با سلجوقیان استفاده کردند. ترورهای هدفمند اسماعیلیان اونقدر مؤثر بود که در طولانی مدت تونسته بودن شدیداً قوای نظامی سلجوقیان رو از داخل فرو بپاشونن. کلن وقتی تاریخ جنگ‌های نامتقارن رو میخونیم، میبینیم همیشه ایرانی‌ها یکی از ابداع کننده‌های این مدل جنگیدن بودن. تا به همین امروز هم اکثر کارشناس‌ها ایرانی‌ها رو استاد این مدل جنگ میدونن. اما جنگ‌های نامتقارن یک روی تاریک هم دارن. تروریسم هم یکی دیگه از روش‌های جنگ‌های نامتقارنه. هم داعش و هم نیروهای ویتنامی هر دوشون داشتن با آمریکایی‌ها می‌جنگیدن. ولی متدهاشون اونقدر با هم فرق داشت که تمام دنیا از مقاومت ویتنامی‌ها به عنوان یک حرکت دلیرانه یاد می‌کنن، اما از داعشی‌ها به عنوان تروریست‌های شرور. پس اگه قرار گروهی مسیر جنگ‌های نامتقارن رو در پیش بگیره، باید خیلی حواسش جمع باشه که مرز باری که بین جنگ نامتقارن و تروریسم رو رد نکنه. این مرز اونقدر باریکه که بسیاری از این گروه‌ها بارها بین گروه‌های تروریستی و گروه‌های آزادی‌خواه جابجا شدن. و خب البته مهم هم هست که ببینیم از دید چه کسی داریم بهش نگاه می‌کنیم. یک گروه می‌تونه از دید بعضیا قهرمان و از دید بعضیای دیگه تروریست باشه. ما در اول ویدیو گفتیم که 5 نسل جنگ داریم و در اینجا 4 نسلش رو تعریف کردیم. اما نسل پنجم چیه؟ نسل پنجم جنگ که جدیدترین نسل جنگ به حساب میاد، مربوط به جنگ‌های سایبری و مجازیه. در این جنگ‌ها عملاً هیچ اسلحه‌ای در کار نیست و هر طرفی سعی می‌کنه فقط با خرابکاری در تجهیزات الکترونیکی به طرف مقابل ضربه بزنه.
بارزترین نمونه این جنگ مربوط به ویروس استاکسنت میشه که ما قبلا ویدیوشو ساختیم. حتی گفته میشه اولین جنگ سایبری تاریخ همین ویروس استاکسنت بود که تونسته بود ضربه های زیادی رو به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کنه. من لینک این ویدیو رو این بالا خدمتتون میذارم. در 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل به صورت مشترک به خاک ایران حمله میکنن. آمریکا بزرگترین آرایش نظامی خودش رو از زمان جنگ با صدام در خاورمیانه شکل داد.

ایران که میدونست حریف بزرگترین قدرت نظامی جهان نمیشه، تصمیم گرفت از جنگ نامتقارن استفاده کنه. بزرگترین سلاح ایرانی‌ها برای دفاع از خودشون جغرافیای ایران بود. تنگه هرمز شاهراه اصلی انرژی در جهانه. بستن این تنگه باعث شد آمریکایی‌ها با یک مشکل جدید مواجه بشن. حالا بمباران‌های سنگین و ترورهای مقامات ایران دیگه فایده‌ای نداشت و همه چیز در جنگ گره خورده بود به باز شدن تنگه هرمز. تنگه‌ای که قبل از جنگ کاملاً باز بود. این جنگ هنوز هم ادامه داره و آینده مبهمی برای تمام منطقه خاورمیانه رقم زده. آیا ایران میتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره؟ ایرانی‌ها سال‌ها خودشون رو برای جنگ نامتقارن با آمریکا آماده کرده بودن. آیا آمریکایی‌ها راهی برای باز کردن تنگه هرمز پیدا می‌کنن؟ و یا تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها تبدیل به تنگه سالامیس برای هخامنشیان میشه؟

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: Don Garipa.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه، ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. بعضی از دوستان بذار این تاریخ یادت نره، تاریخ خیلی مهم. تاریخ 20 اردیبهشت ماه هست و 10 ماه می. 20 اردیبهشت چه ماه قشنگی هست این اردیبهشت، خصوصا در ایران شکوفه ها بود و ما در راه مدرسه، بچه ها به راه مدرسه و شمال کنار دریای زیبای خزر، بوی بهار نارنج، شکوفه های بهار نارنج آدم رو واقعا مست میکرد و نغمه پرندگان. امروز صحبت بسر اینه که این آشغالای جنگ رو کی باید جمع کنه و چجوری باید جمع کنه. این مکافاتی بر مکافاتهای دیگر مردم اضافه شد. اما میخواستم بگم که دی از دوستان بر من بسیار به حق خورده میگیرن و من تنها پاسخی که دارم بهشون بدم اینه که ما یه چیزی گیر کردیم این وسط، نه یوتیوبر هستیم نه واقعا تلویزیون، رفتارمون تلویزیونی هست. دقت کن چی عرض میکنم، رفتارمون تلویزیونی هست، یعنی اینکه روی کانال معین، برنامه معین، ساعت معین، برنامه معین، این در حقیقت تعریف تلویزیونه، ما ازش برخورداریم. اما چرا میگم که نه اینیم و نه آن؟ به دلیل این که چون ما بودجه که نداریم که بتونیم شخصیت ها رو در حقیقت استخدام کنیم، ازشون خواهش کنیم بیان همکاری کنن، در ازای وچی که دریافت میکنن به حال همکاری کنن با اینا. دوستان همه فی سبیل الله برای رضای دل خودشون این کار رو انجام میدن، هر کی بهانه خودشو داره و در نتیجه من نمیتونم بهشون حکم کنم که اینطوری کن اونطوری کن، اینجوری باش اونجوری باش. چرا؟ اگر که در حقیقت ما یه استودیوی بزرگ داشتیم و همه اینا رو در استودیو دعوت میکردیم بیان در استودیو بشینن، بله دوربینا اندازه بزنن، سایز رو معین کنن، نور درست باشه، صدا درست باشه. یک کسی پیروز به من گفت مثلا برنامه آقای یغمایی منوه، یک کاری کن که استریو بشه. خب این در ید من نیست، برای اینکه اون برنامه رو ایشون ضبط میکنه، خودش برای ما میفرسته و باید بهش بگیم که آقا این رو یه جوری کن که استریو بشه. ولی اگر استریو بود و اوشون میمد در استریو میشه، حتما همه درخواستای شما اجابت میشه. به همین دلیل میگم که نه اینیم و نه آن، ولی هرچی که هستیم دل در گروه میهن داریم. این که معین و معلومه اینه که ما تمام تقلامون برای رهایی میهن از چنگال اهریمنه و من سالهای دراز است، نزدیک بیش از ربع قرن که سر این صندلی نشستم و در این زمینه دارم کوشش میکنم و برای این کار از حضور شخصیت‌های فراوانی هم استمداد گرفتم. اونها هم هر کدام آمدن حرفشون رو زدن رفتن و زندگیشون رو دارن ادامه میدن. اما من همچنان درگیر همین موضوع هستم، تقلایی برای رهایی میهن از شنگال احریم. همه مقدمه رو گفتم به خاطر اینکه بگم که به حال سرن نیست که من اینجا سرن کنم، مثلا ریز و درشت سوا کنم، اینو بیارم اونو ببرم. محصول میهنه، هرچی که هست همین هاییست که میبینی، نهله های مختلف فکری با پیشینه های مختلف و تجربیاتی متفاوت. ما باید از همه اینا استفاده کنیم تا بتونیم راه خودمون رو پیدا بکنیم. من همینقدر به عقلم میرسه و ممنونم از شما که لطف میکنید، راهنمایی میکنید، حمایت میکنید. اما بیشترین نیازی که داریم وضعیت مالیه. تو این زمینه اگر میتونی واقعا کمک کن، این ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید، اینا هم کمکه، اینا هم میتونه کمکی باشه. به هر حال اگه از دستت میرسد کاری بکن. یه شنبه است، در این ساعت مثل یک شنبه های گذشته میریم خدمت جناب آقای دکتر رؤوف فانی، کارشناس حقوق بین الملل و مسائل علوم سیاسی. در حقیقت اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
0: زنده باشید استاد. عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم که وقت گذاشتن به این برنامه رو میبینن. ممنون از لطفشون و سعی میکنم در حد توانم پاسخگوی کامنت ها باشم و نظراتی رو که عنوان میکنم. اجازه بدید یک سلام بکنم خدمت دوستان عزیزمون در داخل ایران که به واسطه وی پی ان ها از هفته گذشته توانستن یک دسترسی های محدودی به شبکه‌های اجتماعی داشته باشن، هرچند که حجم این وی پی ان ها کم هستش و میدانیم که هزینه زیادی بابتش پرداخت میکنن، اما خب باید به اخبار دسترسی پیدا بکنیم.
2: همین که صحبت ایران کردی اینترنت یهو خراب شد.
0: چه اتفاقی داری در جامعه میفته و چه باید بکنیم؟ عرض ادب دارم.
2: عرض کردم که تا به محض اینکه صحبت ایران کردی اینترنت یهو شروع کرد ریپ زدن. گفتی وی پی ان دارن ضعیفه.
0: مزاد.
2: نه نداره کار ما، تقصیر شما که نیستش که. اما میدونی که ما رادیو هم داریم، یعنی صدای ما در ایران شنیده میشه. این مهمترین بخش داستانه که صدامون رو میتونن با اینترنت پتپتی هم به حال دسترسی بهش داشته باشن. اینم دیگه حداقلیست که از دست من برمیمد و انجام دادم. بریم سر موضوعات اگر اجازه بدید. اگر مطلب خاصی هست بفرمایید، وگرنه که من از شما بپرسم راجع به سفر آقای ترامپ به چین و اینکه قبل از این سفر هم فکر کنم امروز با آقای نتانیاهو هم قرار بوده صحبت کنه، نمیدونم صحبت کرد نکرد. هنوز من از اخبار یه قدری دورم، ولی اگه شما اطلاعی دارید بفرمایید ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چون چهارشنبه قراره ایشون به چین بره و با
0: چهارده و پونزه می به حال این سفر عقب افتاد و افتاد به 14 و 15 می که ایشون حضور خواهند داشت در پکن. اما اگر هموطنان محترم پیگیری کرده باشن از اوائل ماه می یکی تحولات در زمین
2: نه چهارشنبه
0: چهارده و پونزه هم در اونجا خواهند
2: پنجشنبه و جمعه در حقیقت.
0: بله، یعنی جلسه برای 14 و 15 برنامه‌ریزی شده در پکن. هموطنان محترم اگر اطلاع داشته باشن از اوایل ماه می تحولاتی در زمینه همین سفر و دیدارهایی در چین رخ داده. یکی از اون مهمترین دیدارهایی که در این زمینه در هفته گذشته در پکن شکل گرفت و به خروجیش هم مهم هستش برای ما و جامعه ایرانی ما، دیداری بود که هیئت 5 نفره سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات قبل از سفر آقای ترامپ یعنی در 1 می به پکن داشتن. خیلی مهم هستش که رهبری این تیم مذاکره کننده رو جناب آقای استیو دنیز دارن که سناتور ایالت مونتانا باشن تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، و ایشون از جمهوری خواهی بسیار متشدد و تندرو هستن در زمین مباحث ایران. به نوعی دیالوگشون دیالوگ آقای ترامپ هستش. این هیئت که در اونجا سفر کرد و برگشت در جمع‌های دیپلماتیک عنوان شد که شاید این آخرین فرصت باشه برای جمهوری اسلامی ایران در پایان این سفر که بتواند با ایالات متحده به هر حال به تفاهم برسه، و معناش همون هستش که اون تسلیم نامه رو امضا بکنه. و اگر ترامپ در پایان این سفر در مورد ایران به نتیجه نرسیده باشه، یقینا کار در ایران مشکل خواهد. اما ما باید بریم که درک بکنیم مطلب رو، بریم و این مبحث رو از زمان سفر این هیئت سناتورهای آمریکایی در چین بررسی کنیم، ببینیم چه شاخصهایی، چه مؤلفه‌هایی بوده، چه رخدادهایی بوده. همونطور که خدمت عرض کردم، در 1 می این هیئت در پکن حضور داشت. در ورای سفر اونها، یعنی بعد از سفر اونها، آقای عراقچی هم با یک هیئتی که اسم و اعضای هیئت فاش نشده به پکن رفته و در اونجا دیدارهایی داشته. در پس این دیدار وزیر خارجه چین میاد و عنوان میکنه که جمهوری اسلامی ایران بهتر است که به میز مذاکرات برگرده، آیان که به میز مذاکرات برگرده و روند مذاکرات با آمریکا رو پیگیری کنه و ما هم از او حمایت میکنیم. بلافاصله 2 روز بعد از سفرهای عراقچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن آقای رحمانی فضلی، همون فردی که وزیر کشور بود و گفت که ما فقط به سر معترضین شلیک نکردیم بلکه به پاشون هم شلیک کردیم، الان سفیر جمهوری اسلامی هستش در چین. ایشون هم برگشته در اون مصاحبه‌ای که با خبرنگارهای چینی داشته در داخل سفارت جمهوری اسلامی ایران گفته که چین میتواند ضامن خوبی برای هر توافقی باشد. معناش همین توافق ایران و آمریکاست. مستقیم اشاره نکرد ولی گفته چین میتواند ضامن خوبی باشد برای هر نوع توافقی. بعد از صحبت‌های ایشون بلافاصله روز بعدش معاون وزارت خارجه فدراسیون روسیه آقای سرگی ریابوکوف هستش، ایشون آمدن و گفتن که ما آمادگی این رو داریم. البته این بار دوم و سوم هستش که روسیه داره این رو عنوان میکنه. من در جلسات قبلی در مورد این صحبت کردم که شاید ایالات متحده در دقیقه 90 راضی به این بشه که اورانیوم غنیز شده ایران بره به روسیه، چرا که این سابقه هم داشت در زمان برجام. ایشون معاون وزارت خارجه فدراسیون روسیه که مسئول تشعشعات هسته‌ای و پرونده‌های هسته‌ای هم هستش در وزارت خارجه، گفته که ما آمادگی داریم که این اورانیوم غنیز شده ایران رو پذیراش باشیم در روسیه. بلافاصله روز بعدش در 9 می، یعنی روز گذشته، آقای پوتین هم این رو اعلام میکنه که روسیه آمادگی این رو داره که ما پذیراش بشیم. و امروز در 10 می که ما قرار دادیم، جمهوری اسلامی روز گذشته پاسخ آخرین تبادل نامه و بحث این تسلیم نامه رو که میگن یک برگه چند شرطی هستش که ایالات متحده بهشون داده رو تحویل داده به واسطه که بدن به ایالات متحده. دقایقی پیش قبل از اینکه ما در برنامه حاضر بشیم، تقریبا 1.5 ساعت پیش، آقای ترامپ در صفحه اجتماعی یک توییتی رو میذاره، یک مطلبی رو پست میکنه که دیگه ایران نخواهد خندید. این آقای ترامپ 3 روز پیش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در داخل کاخ سفید، در اون محفظه کاخ سفید در فضای باز کاخ سفید که پرسیدن که آتش بس آیا تمام شده با جمهوری اسلامی در پیون تبادل آتشی که در جنوب بود چند روز پیش، گفت زمانی آتش بس تمام میشه ما به شما کسی به شما نخواهد گفت، شما نور عظیمی رو از داخل ایران خواهید دید. این به این معناست که آتش بس تمام شده. این خیلی نکته مهمی است. اون نور عظیم چیزی که همه خواهند اون رو دید. این چه انفجاری است که همه خواهند اون رو دید؟ این برای ما یک نشان است. خب ما 8 نشانه رو عنوان کردیم. سفر هیئت بلند پایه سناتورهای ایالات متحده به رهبری یک سناتور جمهوری خواه که بسیار نزدیک ازش باید ترامپ آیدنیز، سفر عراقچی به عراق، صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن، واکنش معاون وزارت خارجه روسیه، واکنش آقای پوتین و واکنش آقای ترامپ. تمام این شواهد دال بر این هستش که خانم‌ها و آقایان، ظرف هفته آینده پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، یعنی منازعه‌ای که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده داره، باید به یک نتیجه برسه. اگر به نتیجه نرسه، اعتقاد شخصی بنده هستش بر مبنای داده‌هایی که داریم، آقای ترامپ تصمیم مهمی رو خواهد گرفت و این تصمیم دیگه تمدید نیست. بعد از این سفر به چین دیگه تمدید به اعتقاد من وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ بین دوگانه است، یا اقدام نظامی انجام بده یا موضوع رو رها بکنه. چرا؟ چون تمام فاکتورها نشان میده آقای ترامپ خسته شده، این بازی و شگردش نیست، خسته شده، میخواد این موضوع دیگه حل بشه، همانطور که گفته جمع بشه. راه سومی برای ایشون دیگه وجود نداره، یا موضوع رها میکنه، واگذار میکنه به کشورهای منطقه، به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو روز گذشته صحبت کرده گفته این توانمندی هستش که استخراج بشه از ایران این اورانیوم غنی‌زاده شده اگر با توافق به دست نیاد از راه نظامی، و این سناریوش وجود داره، یا اینکه آقای ترامپ حمله خواهد کرد. بنابراین سفر با آقای ترامپ به چین در حاشیه مهمش بحث جمهوری اسلامی ایران خواهد، چرا که جمهوری اسلامی ایران یک توافقنامه همکاری امنیتی مشترک با چین داره و الان دست به دامان چین شده. روسیه تا حدی عقب ماند از زمانی که آقای قالیباف حضور پیدا کرد در مذاکره در اسلام آباد و اختلافاتی که در درون ایران به وجود آمد، حرکت هایی که جبهه پایداری کرد، آقای سعید جلیلی کرد و خود رهبر نیمند جمهوری اسلامی آقای مشتبه خامنه‌ای که عنوان میکنم خودش رو مستقیما داره پیگیری میکنه، روسیه به نوعی عقب ماند از سیر تحول و الان تنها گزینه‌ای که دست به دامان شدن چین هستش. در این زمینه رئیس جمهور چین آقای جی پینگ با آقای محمد سلمان هم گفتگوی هایی رو داشتن. فراموش نکنید که چین واسطه بین آشتی سعودی و جمهوری اسلامی بود، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی بود در سال 2023. تحولات حکایت از این هستش که سفر آقای ترامپ به چین فقط بحث تعرفه ها و مباحث اقتصادی و تحریم ها و اون رقابت اقتصادی که بین این دو ابرقدرت هست نیست، بلکه موضوع ایران هم یکی از مباحث مهمی است که چین در موردش ورود خواهد پیدا کرد، چرا که برای او دیسیپلین خواهد در پی خواهد داشت. آقای ترامپ هم راضیه، نگران نیست، چون میخواد این موضوع حل بشه، حالا میتونه سرزمینش در چین باشه، میتونه در پاکستان باشه. این نیستش که بعضی از دوستان میگن خب نه نمیخواد این امتیاز رو به چین بده، نه، آقای ترامپ دنبال حل موضوع. بنابراین تحولات ظرف ساعت‌های آینده و در این هفته‌ای که پیش رو هستش به یک سرانجامی به اعتقاد بنده خواهد رسید. دقیقا من شما هستم.
2: آره، این در حالیه که روسا هم خیلی تقلا کردن ولی ترامپ ظاهرا روی خوش نشون نداد. وقتی که با او حدود یک ساعت و نیم پوتین و ترامپ با هم حرف زدن و پوتین درخواست کرد که من میتونم مسئله رو حل کنم، حتی ذخایر رو بیارم اینجا، ترامپ بهش گفت نه، شما کاری که باید بکنی اینه که این جنگ رو به پایان برسونی، و اونم به بهانه سال روز شکست ارتش آلمان در روسیه در شوروی سابق سه روز ظاهراً آتش بس اعلام کرده و بعد هم خودش گفته که پایان جنگ نزدیک است. بنابراین از همه این حرفا نتیجه میگیریم که روسیه فعلا پاش از صحنه بیرونه. اما مصری ها هم دارن یه تقلاهایی میکنن. سفرش به امارات و وزیر خارجهش و اینکه جمهوری اسلامی میگه که ما امارات رو بیابون میکنیم، محسن رضایی میگه 600 میلیارد دلار پول ایران بوده که امارات رو ساخته، بعد از جنگ عراق ما بودیم که پول ریختیم تو دبی و امارات ساخته شد و میخوایم نابودش کنیم. آیا واقعا میتونن چنین کاری بکنن؟ به نظر توانش رو دارن که مثلا دبی رو بزنن؟ این در حالیه که اسرائیلی ها بهشون گنبد آهنی دادن، نمیدونم دفاع چه پهپادی رو از اوکراینیا گرفتن، همه وسایل رو دارن. چطوری ایران یه چنین حرفایی رو میزنه؟
0: ببینید دبی بسیار مهم امنیتش هستش که اونجا به هر حال یک مرکز توریستی است و یک مرکز تجارت آزاد هستش که منطقه آزاد تجاری است. بنابراین اگر اون امنیت در اونجا زیر سوال بره، سرمایه ها از اونجا فرار میکنن، چون سرمایه بسیار ترس بوده. بله، جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد میتواند دردسرای بزرگی رو برای دوبهی وجود بیاره، چون دم دستی هستش. اما اینکه دوبهی رو با اون ادبیات بی‌ادبانه برگردونن به اون دورانی که شکر سواری می‌کردن، که فهم و شعور و حسادت و اندیشه ضعیف این آقایون رو در ایران میرساند، خیر، به این معنا نخواهد بود. اما اینکه دردسرهای برای دوبهی وجود بیارن، دردسر در تجارت جهانی وجود بیارن، تا اینجاش رو وجود آوردن، بله، این اهرم‌ها رو دارن که این امکان اتفاق بیفته. در مورد روسیه به نکته اشاره فرمودید، باید خدمتتون عرض بکنم که ما در جلسات گذشته، خاطرم هست 4-5 جلسه گذشته، در مورد نقش آقای دکتر علی اکبر صالحی که یک زمان رئیس سازمان انرژی اتمی بود و بعداً وزیر خارجه شد صحبت کردیم. آقای علی اکبر صالحی در این زمینه رایزنی‌های خوبی رو با روسیه داره و مورد احترام روس‌ها هستش در مورد انتقال اورانیوم مغنی‌سازی شده ایران به روسیه. من فکر می‌کنم این گزینه شاید گزینه‌ای باشه که به هر حال جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در نهایت در موردش به تفاهم برسن. اما بله، در مورد دبی که فرمودید، این امکان برای جمهوری اسلامی ایران هستش اونجا از یار آزادی به وجود بیاره. تا امروز هم وجود آورده. کودهای شیمیایی در همین نقطه‌ای که ما قرار داریم، استاد، کودهای طبیعی، کودهای شیمیایی، اون مباحث پتروشیمی در ایالات متحده کمیاب شده. این بر تولیدات کشاورزی تاثیر گذاشته در ایالات متحده، در مکزیک، بر تولید اون صنایع پلاستیک، حتی در تولید بهداشتی این اون وسایل بهداشتی مثل کاندوم تاثیر گذاشته. شرکت بزرگ کاندوم سازی، فکرشو بکنید، در تایلند، شرکت دورکس گفته که اگر همین طور باشه نقل و انتقال از تنگه هرمز، ما تا 2-3 ماه آینده بیشتر نمیتونیم این تولید کاندوم رو داشته باشیم. و این هشدار به سازمان بهداشت جهانی داده. تا الان جمهوری اسلامی رو اذیت و آزارهایی به وجود آورده که بسیار مهمه. بنابراین به همین روال اگر پیش بره، یقینا پرونده ایران به نفع ملت ایران ختم به خیر خواهد شد. با کوتاه‌بینی که خودشون دارن انجام میدن. به این معنا که به هر حال یک ائتلافی شکل خواهد گرفت. جامعه جهانی بیشتر از این دیگه تابش رو نخواهد داشت. تولید محصولات کشاورزی در سطح جهان رفته زیر سوال. در خیلی از فروشگاه ها بعضی از محصولات روزمره که سبزیجات هستش و نیاز به کودهای طبیعی داره که این کمپوست از اون منطقه داشته می آمده، دچار بحران شده. تولید صنایع پلاستیکی در خیلی از کشورهای تولید کننده دچار بحران شده. درسته ایالات متحده میگه که من اسکورت میکنم که الان متوقفش کرده اون تجارت آزاد به وجود میارم. درسته که جمهوری اسلامی ایران میگه به بعضی از کشورهایی که متخاصم نیستن من اجازه میدم که به هر حال کشتیاشون رد بشن از تنگه هرمز، اما شرکت های بیمه قبول نمیکنن، به حرف اینها گوش نمیکنن، چون بسیار ریسک پذیر این موضوع و این تاثیر بسیار منفی در
2: من دارم و اون اینه که با توجه به شناختی که شما داری، این بازی مشتبه چیه که اینا را انداختن؟ هر کدومشون یه چیزی میگن، اون یکی اومده
0: من یه ویدیو رو خدمت شما
2: بله. هستش، بذار من اونو پیدا
0: اگر اون ویدیو رو پخش بکنی ما در موردش صحبت میکنیم.
2: آره، بذار من تا اونو آماده کنم. شما یه قدیم بگو ببینیم که این داستان آقا مشتبه اساسا چیه.
0: ببین سیستم های
2: که اصلا چنین پدیده‌ای وجود نداره، یعنی چیزی به نام مشتبه وجود. الان اومده میگه که این مشتبه 3 تا بچه داره، هر 3 تا بچهش هم توی بیمارستان رسالت تهران زیر نظر خانم دکتر دستجردی متولد شده. این در حالیه که ما میدونیم که حتی زن سعید امامی همراه ایشون به انگلستان رفت به عنوان مترجم و همراه و خیلی خیلی مسائل وجود داشت. موقعی که سعید امامی رو کشتن این موضوع اومد که چرا، وقتی که با اون خانم فهیمه دوری این کارهای زشت رو کردن، همه راجب این موضوع هستن. چرا در طی این سالها هیچ وقت راجبش اینا این چیزها رو نگفتن و الان را افتادن دوره و این حرفا رو میزنن؟ چیه دلیلش؟
0: جمهوری اسلامی ایران اصلا سبقش این بوده که از زمان آقای خمینی خانواده هاشون در عرصه قدرت نمایان نبودن، پشت پرده بودن، ولی خانم هاشون رو، نسوانشون رو به عرصه سیاست نمی آوردن که جامعه اونها رو ببینه. یعنی در پشت پرده بوده. حالا یه بخش اعتقادات مذهبیشون بوده، یه بخش ترسشون از جامعه بوده، یه بخشش به هر حال اینها مدرن نبودن، ادبیات گفتاری نداشتن. دیدیم که ادبیات گفتاری مثلا زن آقای رئیسی رو یا زن آقای احمدی نژاد رو، اینها رو دیدیم، همسرهای اینها رو، به هر حال اینها در پستو بودن، یعنی در اندرونی بودن، در بخش بیرونی جامعه دیده نمیشون. یه بخشش این موضوع هستش، یه بخش دیگه‌اش همین بحث بافت قدرت دیگه. حلقه آقای خامنه‌ای دوستان نزدیک به خودش رو داره. اگر این ویدیو قابل پخش باشه، ما بهش اشاره کرده بودیم
2: در جلسات اولی که با هم داشتیم. بذار پخشش کنم.
0: اگر میشه پخش بکنید
2: بله، بذار من اینو پخش کنم، شما با خیال راحت حرف بزنید.
3: روی جنگ بعدی، جنگ رمضان که حالا بماند که توی ما هم یه سر اومدیم بیرون بیت نشسته بودیم که خب به خاطر فضای امنیتی موبایل نمیشد برد، هماهنگی این حرفا، من بیرون بودم کوچه یه دیوار نشسته بودیم، یوهو دوباره صدای جنگنده اومد و صدای انفجار، ما چسبیم به دیوار، دیواری که چسبیدیم نگو پدافند بودیم، بالا سر پدافند ما شروع کرد به زنگ، ما هممون خوابیدیم رو زمین، گفتیم یا سه اینجا پدافند بلوسر ما داشت میزه.
4: درسته، دوباره اومده بودن،
3: دوباره اومدن، حالا یه نقطه دیگه یه زد یادم نیست کجا. بمانم من دونه دونه با تجربه 12 روزه به ما ثابت کرد که تو این 40 روز من دونه دونه نقاطی که رفت بودم و یادداشت کردم که چه اتفاقاتی تو کجا افتاد.
4: کیا رو دیدی تو به
3: ما آقای لاریجانی دیدیم؟
4: آها ایشون هم بود.
3: آره
4: ایشون خود آقای لاریجانی بود.
3: آره اگه اشتباه نکنم آقای صالحی رو دیدیم. آیا عراقچی من ندیدم، دوستان دیدن گفتن آقای عراقچی اومد بیرون.
4: آه
3: یه تعداد دیگه دیدن بچه اومدن بیرون. من اینا رو ما خودم آقا چون آقای لاریجانی اینا رو دیدم و سر من خدا رو اومدن بیرون.
4: خاک و خول.
3: آره دیگه انفجار دیگه، سه چهار نقطه اونجا زده بود. بعد یه
2: توضیح بدم، اجازه بده که اینو یه توضیح بدم که یه کسی یه آخوندی تو همین شبایی که میان تو خیابون همه کار میکنن، اینها عرق میخورن، جندبازی میکنن، نمیدونم سیغه میکنن، همه فسق و فجور رو انجام میدن، اومده بود وایساده بود میگفتش که بله این ما اونجا بودیم، آقای شیرازی که مسئول بخش نظامی آقا بودن و همراهانشون همه پرپر شدن، یعنی خودشون هم گفتن که اون روز کذا و کذا در حقیقت رفتن بهش گفتن که آقا این شب میاد الان شنبه شبات نمیاد دیگه، شما بفهمید به کارت، اونم یه سری نظامی ها رو صدا کرده بوده. حالا این آقا داره توضیح میده که کیا بودن تو اون جلسه ولی چرا کشته نشدن، نکته مهم اینه. بفهمید بشنویم شما رو.
0: بسیار خوب اشاره کردید. این آقایی که داشت صحبت میکرد معاون هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هستش که خب میدونیم که دیگه هلال احمر بخشش بسیار امنیتی هستش، بخشی هم نیروهای داوطلب هم و بخش هم نیروهای کادر برای سازمانی خودشون. خب دیگه اثر من شرط روش چهره ایشون. اما نکته که برای ما بسیار مهم هستش اونجا داره عنوان میکنه که آقای لاریجانی و آقای علی اکبر صالحی هم بودن، آقای عراقچی دوستان گفتن دیدن. خب اون ساعت 9:30 صبح و اون اتفاقایی که افتاده در بیت نشان داد، ما در مورد صحبت کرده بودیم که بر مبنای سیره آقای خامنه‌ای ایشون جلساتشون در ساعت‌های مشخصی در طی روز برگزار می‌کرد و این نظم و ترتیب به ایشون بود، به کارم دستش داد، ولی به هر حال این دیسیپلین بوده که ایشون داشته. اما نکته مهم این هستش که تعدادی از اینها میگه خاک و خلی اومدن بیرون، این به معنی نیست که ساختمان روشون آوار شده، بلکه اینا در یک پناهگاهی بودن و این همون نکته مهم هستش، اون تونل ها و اون پناهگاهی بوده که در زیر بیت ساخته شد و چند روز بعد مورد هدف قرار گرفت، یعنی در 15 اسفند مورد هدف قرار گرفت. اون هدف ابدی که 9 اسفند بود و آقای خامنه‌ای درش کشته شد و اون به هر حال تعداد کشته شدگان درش وجود آمد رو فراموش بکنید، برمیگردیم به 15 اسفند، یعنی هدف دوم که در اون پناهگاه بوده، چون پناهگاه رو نزده بودن تا چند روز بعد. این آقایونی هم که دسترسی داشتن به بیت از پاستور و از مناطق دیگه‌ای که دفتر ریاست جمهوری بوده، دسترسی‌هایی در زیر زمین بوده که بتوانن خودشون اون پناهگاه برسونن، برای این روز ساخته شده. آقای مجتبی خامنه‌ای بر مبنای داده‌های امنیتی در اون روز اول مورد هدف قرار میگیره، اما به زیر اون پناهگاه میره و در همونجا درمانش رو شروع می‌کنن، چرا که بر مبنای داده‌های امنیتی سازمان‌های امنیتی، یکی از اونها خود اسرائیل بود در اون صحنه سازی که کرد از اون پناهگاه زیرزمینی، در اونجا بیمارستان مجهز وجود داشت و این نکته دور از ذهن است، چرا که سالهای پیش در سال 2010 اجازه بدید اسم نیارم، بنیادی در ایران که ذمه‌مون همین حضرات بوده برای موارد خاص با با یک شرکت آلمانی و یک شرکت فرانسوی برای تجهیز یک بیمارستان برای موارد خاص قرارداد می‌بنده که تجهیزات خاصی رو وارد ایران بکنه، تجهیزات بیمارستان. اما بخشی از این تجهیزات در بیمارستان‌های ایران دیده نشده و سازمان امنیتی در اروپا پیگیری میکنه موضوع که ببینه کجا رفتن. بهانه هایی که طرف ایرانی میآورده که یکی از بچه سلام بوده، گفت آقا چون تأسیس نشده اون ساختمان که ما میخواییم این تأسیسات بزنیم و هنوز در دپو هستش، اما ردیابی هایی که شده دیدن در دپو هم نیست. این تجهیزات تجهیزاتی هستش که میتوان یک بیمارستان زیرزمینی و صحرایی مجهز رو اداره بکنه، برای احیاز، عملهای ویژه است، درمانهای فوق‌العاده است، بیماری‌های ناعلاج، سبالعلاج. بنابراین این تجهیزات در اون بخش طبق اون گفته اسرائیل هم که در اونجا بیمارستان بوده، مقر فرماندهی بوده، وجود داشته. و آقای مشتبه خامنه‌ای بار دوم مورد هدف قرار میگه، نه در بیمارستان خاتم الانبیا، نه در بیمارستان ابن سینا، نه در بیمارستان خمینی، بلکه در همون زیر مورد هدف قرار میگیره. شاهد چیست؟ شاهد مهم نکته ایست که شما باید زرنگ باشید، زیرک باشید و هوشیار باشید و اونو پیدا بکنید. محافظ نزدیک آقای علی خامنه‌ای در همون لحظه اول کشته میشه. در جلسه گذاشتن گفتن مادرشون گفتن که یک سی آمو احشام از ایشون 4-5 کیلو به من دادن. اما سر تیم حفاظتی بیت خامنه‌ای که دوست نزدیک مشتبه خامنه‌ای بوده و در سفرهایی که ایشون داشته حضور داشته به مبنای وزارت سازمان امنیتی و در کنار خانواده ایشون بوده و ایش جان ایشون رو حفظ می‌کرده، در حمله دوم کشته شده در پناهگاه زیر بیت در 15 اسفند. یک نکته مهمی است، اسم ایشون هستش آقای باسر بهرام نژاد، اگه اسم حقیقیش باشه، که 18 اسفند هم در شهر ری دفن میشه. ایشون به آقای مشتبه خامنه اینجوری وصله، اینجوری این لبه به لبه است باش. خب وقتی ایشون کشته شده در اون پناهگاه زیرزمینی بیت، یعنی در اونجا بوده بعد از حمله به بیت، چون چند روز بعد بوده، مفهومش برای ما وقتی بخوام این رو تحلیل بکنیم این هستش که آقای مشتبه خامنه اونجا حضور داشته، چون دیگه کس مهمی نمونده از خانواده ایشون. و بار دوم ایشون در اونجا مورد هدف قرار گرفته. سازمان‌های امنیتی بر مبنای گفتگوهایی که با رویترز داشتن، سی ان ان داشتن، شبکه‌های دیگه داشتن، آمدن گفتن که ایشون زخمی شده، به سوختگی شدید داشته و از ناحیه پا و کمر زخمی شده و امکان حضورش در مجامع عمومی وجود نداره. بذارید ما به این باور بکنیم، چون دیگه سندی نداره، ولی مطمئن هستیم که دوبار مورد هدف قرار گرفته. به این استناد بکنیم که شدید مورد اصابت قرار گرفته.
2: اون یارو آجیه اومده میگه یه ذره سر زانوش اوف شده، یه ذره پشت گوشش خراش، اونم عمامه میپوشونه، چیزی پیدا نی.
0: من نمیتونم به حرفی آخون گوش دادم که میگه
2: کاملا پیدا راجع به همین بچه ها که 3 داره، بچه هاش تو بیمارستان رسالت متولد شدن، خانم دکتر دستجردی که وزیر بهداشت دوره احمدی نژاد آره، از همین
0: گروه
2: جبهه پایداری و همین دار دسته مصباح.
0: من به حرف یه آخوند که میگه که اسم امام حسین چی گفت، بعد یه آروغ هم زد و بعد شیه کشید و 2 نشید برام بود، من نمیتونم به حرف یه آخوند. سند علمی من نمیتواند باشد استاد، متاسفانه صحبت ایشون نمیتونه برای من سند علمی باشه و همونطور که شما میگید اعتباری برای این صحبت ها نمیتونم.
2: نه این مرده آقا، 100% من برای این پای فشاری میکنم، از روز اولم گفتم این آدمه مرده و دلیل این که اینا اینو زنده نگه داشتم فقط یه چیزه، اونه که بارها گفتم دفتر خمینی اسمش بود دفتر امام، هیچ وقت نمیگفتن بیت امام. اینا رو بعدن درست کردن، بعد از خامنه ای که یه آدم دونپایه بود، یه آدم بی سواد بود تو مجموعه آخوندهایی که توی قم هستن، این یه روزخون بوده، بیش از روزخون هیچی دیگه نبوده. این اومدن دیدن اون دفتر امام 1,000 تا کارمند، 1,200 تا کارمند داشت، من با آقای محمود ابوالفتی که یه جوانی بود، جوان که نبود موقع، به حال از من بزرگتر بود، اینا دار دسته قومی هایی بودن که توی هامبورگ بودن. و بعد الان هم شما یه اشاره کردی که میبینی اینا روابط بسیار نزدیکی با آلمان داره. دلیلش هم اینه که اون بچه هامبورگی یا بچه قومی هایی که تو هامبورگ بودن نزدیک بهشتی بودن. بهشتی اون مسجد آبی رو اونجا اداره میکرد، پیش نماز بود، اونجا را اندازی کردن با پول شاه و حمایت ساواک و اینا. بگذاریم، بعد از انقلاب اینا ریختن تو ایران و همه کاره شدن. حتی وقتی خمینی مرد، من به خاطر اینکه با این ابوالفتی توی ساختمونی که دفتر کار من بود، دفتر کار او هم بود، اون طبقه نمیدونم، من طبقه چهارم بودم، او طبقه سوم بود و من با ابوالفتی از اونجا باش آشنا شدم. بعد او وقتی که خمینی مرد، حتی برای چلمش گفتن که باید یه کاری کنیم که این آرامگاه درست بشه و اینا، رفتن با یه شرکت آلمانی به نام آنترپوز قرارداد بستن. اونا اومدن با سیخ و سپایه یه چیز مصنوعی درست کردن موقتی که بتونن اینا مراسم چلم امام رو برگزار کنن، همین کاری که الان نمیتونن برای خامنه ای انجام بدن. الان بالای 40 روزه از مرگش گذشته، هنوز بلا تکلیفن، نمیدونن چیکار باید بکنن، کجا باید خاکش کنن، نمیتونن این مراسم. آلمانی ها با اینها روابط نزدیک دارن. و بعد این قصه ای که شما اشاره کردی که از آلمان، اینا هم گفتن که تو همون زیرزمین بیت خامنه ای اونجا یه بیمارستان مفصل برای خامنه ای درست کردن که اگه سرش درد گرفت سری دکترها اونجا حاضر بشن. بعد گفتم این دفتر بیت امام، بیت خامنه ای رو خامنه ای درست کرد، بگن 14-15 هزار تا با جامعه المصطفى شده، 4 هزار تا کارمند داره، جمعاً 14-15 هزار تا کارمند داره. خب اینا ویلون سرگردون میشن، اینا برای اینکه اون نونخوریشون از دست نره این قصه رو ادامه دادن، برای اینکه گفتن ببین چه بلایی به سر بچه های خمینی اومد، همون بلا رو بعدی سر ما میاره، بهتر ما اینو حفظش کنیم. همون قصه امام زمان و نواب اربعه و اینا، یه عده هستن که میتونن آقا رو زیارت کنن، بقیه نمیتونن. در حالی که این بازی ها امروز کار نخواهد کرد، نمیکنه، امکان نداره کار کنه. بنابراین اینا این بازی رو دارن ادامه میدن. فردا روزم فکر میکنن که بر اوضاع مسلط میشن، ولی اینجوری که شواهد و قرائن نشون میده وضع بسیار خرابتر از این حرف هاست که بتونن مسلط بشن. باز یه نکته راجع به همین دبی هست که این یارو پسره خراتیان، نمیدونم باباش چیکاره بوده، از این حاجی بازاری هاست، نمیدونم اونم باباش فرش فروش بوده مثلا.
0: نماینده مجلس رو میفهمید؟
2: نه، این یارو مرده که نمیدونم یه تشکیلاتی رو درست کرده تو ایران و در حقیقت استراتژیست سیاسیشونه. اون با اون یکی دیگه میاسن میشستن دوتایی توی برنامه شبکه آزادی حرف میزدن. اون اومده میگه که ما دبی رو نابود میکنیم. اینجور حرف زدن ها کاملا نشان از ضعفشون داره. همین پریشب دوباره حمله کردن، خب آمریکا یه عطسه کرد، تمام قایقای تندروشون نابود شد، رفت از بین رفت. تا کجا به نظرت میتونه این بازی رو ادامه بده؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی، من در یک ویدیوی در صفحه اینستاگرامم گذاشتم، یک دقیقه هست، دوستان میتونن برن مشاهده کنن. ببینید، جمهوری اسلامی ایران، آخه اینا میگن که بذارید از ریشه یابی بکنیم موضوع رو. میگن که امام حسین، چون بنده سالها در قم بودم و پای بحث اینها نشستم و گوش کردم و این بحثا بخشش به فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران برگشته و بر بنای اون اقدام میکنن، میگن که امام حسین در منگنه ذلت و شهادت قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی دیگه راهی براش نمونده بود تا اینکه بره شهادت رو انتخاب بکنه. اما جمهوری اسلامی ایران در این پرونده‌ای که الان داره در منگنه دو سر ذلت قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی اگر بره و این توافق نامه رو که شما بخواید تسلیم نامه رو امضا بکنه، هر آن چه داشته رو از دست میده و دقیقا مثل لیبی قذافی خواهد شد و اون نقشه در موردش عملی خواهد شد. خودش هم این رو میدم. استراتژیست‌هاش که اساتید بنده باشن، دوستان ما باشن در دانشگاه که الان خدمت میکنن به جمهوری اسلامی ایران، اونها هم این رو میدانن که به محض اینکه اون تسلیم نامه رو امضا بکنه شروع میشه بدبختیش و نابودیش، و اگر این تسلیم نامه رو امضا نکنه باز هم میره به سمت نابودی. بنابراین در یک برزخی خودش رو نگه داشته، این وسط هستش و اون برزخ، برزخ فرضایشی کردن جنگ. یعنی نه تسلیم بشه و نه جنگ بزرگی رو راه بندازه. همین حرکتایی که انجام میده، حرکتای کودکانه و کوچک، تا این جنگ فرسایشی بشه، تا جایی که ترامپ خسته بشه و ول بکنه. چون احتمال این هستش که ترامپ هم داستان رو ول بکنه. خانم آقا اونها هم که در تهران هستن کودن نیستن، استراتژیست های خودشون رو دارن، میدونن که احتمال این هست که ترامپ شاید ول بکنه.
2: آره ولی اسرائیلیا چی؟
0: خب اسرائیل اون اهدافی رو که میخواستن استاد تا اینجای کار به دست آوردن.
2: نیوردی دیگه، مرتب داره میگه به دست نیوردم. الان داره
0: برای اینکه اقدام بعدی بکنن. اسرائیل تا اینجای کار بهترین میوه رو اسرائیل چیده. تا اینجای کار بیشترین میوه رو چیده. جمهوری اسلامی ایروز امروز دیگه جمهوری اسلامی دیروز نیست. هیچ توانی براش در منطقه مانده. این لگد پراکنیا رو شما نگاه نکنید. اینا مهم نیست برای اسرائیل. توان مقابله با اینها رو داره. نه حزب الله رو داره. نه حوثی‌ها در یمن اون قدرت دیگه داره، نه حماس اون قدرت داره، نه بشار اسد وجود داره که راه تبادل این اسلحه و این لوجستیک باشه. وضعیت در عراق فرق کرده. اسرائیل تا اینجای کار بزرگترین میوه رو چیده و بعد از اون 7 اکتبر ننگینی که راه افتاد و منطقه رو به این وضعیت کشان، توانسته دشمناش رو مهار بکنه. بنابراین اسرائیل بیشترین میوه رو چیده. بنابراین اگر آقای ترامپ به اون مرحله برسه که نمیتوانه با اینا صحبت بکنه و مانعش بشن که حمله بزرگی به جمهوری اسلامی ایران بکنه، چون شرایط منطقه، شرایط کشورهای عربی منطقه، وضعیت جهانی، وضعیت داخل ایالات متحده اجازه نمیده که مثل آن چیزی که در ژاپن اتفاق افتاد در ایران اتفاق بیفته. دوران اونها گذشته. این یک واقعیتیه دیگه. ما که خواهان جنگ نیستیم، اما وقتی تحلیل میکنیم، تاریخ رو بررسی میکنیم، فقط یک جنگ بزرگ میتوانه اونها رو از شر جمهوری اسلامی ایران به حال دفع بکنه، این اراذل و این جرثومه رو. در درون هم که میدونه که به هر حال مردم رفتن و حضور پیدا کردن و کشته شدن و توانمندی این رو هم ندارن که در مقابل جمهوری اسلامی ایران به توان جمهوری اسلامی
2: همین بستن برود و خروج بزرگترین جنگ علیه جمهوری اسلامیه. یه دونه تیرم در نمیکنه، همجوری وایساده داره نگاه میکنه.
0: خدمتتون عرض کردم، گفتم به زبان عامیانه تا اینجایی هستش که جمهوری اسلامی ایران به غلط کردن بندازه. و هفته پیش هم اونها اومدن، 6-7 روز پیش بود که گفتن آقا این رو بردار، این داره ما رو اذیت میکنه. و آقای ترامپ به من زنگ زدن گفتن لطفا این رو کنسل بکن. اما جمهوری اسلامی ایران تنها راه صادراتش از تنگه هرمز که نیستش، که مرزهای دیگه هم داره، بنابراین میتواند کشور رو برای مدتی اداره بکنه.
2: آره ولی داستان نفت، بزرگترین درآمدش معاینات نفتی و پتروشیمیه. اینا رو که نمیتونه با قطار ببره.
0: اینا یک تفکری دارن به اسم شعب ابی طالب. اگر بخوان خودشون در اون محیط محاصره نگه میدارن، مفروض دینیش هم دارن و میتونن کشور رو در یک فضای بسته اداره بکنن. کار پیچیده شده خانم و آقایان، کار پیچیده شده. به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران بماند. نه خیر، جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد. جمهوری اسلامی دیگه بدون ولی فقیه شد. ما در این مورد صحبت کردیم قبل از اینکه ایالات

0: شرایط هم ایران رو اداره بکنه. آقای ترامپ باید بشینه و واقعا اون افرادی که در کنارش هستن به این تصمیم گیری برسن. آقا تمام راه‌ها رفت. میانجیگری کشور منطقه صورت گرفت. میانجیگری روسیه شکل گرفت. به هر حال پکن در این مورد وارد شد. اگر 15 می به نتیجه نرسن. دیگه تصمیم با ایالات متحده چه باید بکنه با جمهوری اسلامی ایران؟ تصمیم با اونهاست. که تکلیف رو یکسره بکنه. من فکر می‌کنم آقای ترامپ خسته شده. جامعه داخل ایران هم خسته شدن، کشورهای منطقه هم خسته شدن. همه میخوان این مسئله تمام بشه. به نتیجه برسه.
1: نه دیگه. این زیاد طول نخواهد. اینجوری که خبرها میگه، اینجوری که مصری رافتاده اومده رفته به امارات، حکایت از این داره که بهش میگن که تو گرگ زخمی رو رها نکن. ولش نکن. همه فشار بر سر اینه. همین قصه
0: این نگرانی وجود داره. بله.
1: خب این قصه ای که گفت عربستان و کویت گفته که از پایگاه ما استفاده نکن، پیروز گفتن نه آقا باید استفاده کنی، میتونی استفاده کنی. اونم در حقیقت به صورت محدود گفته بودن، منطقه این خبرگزاری ها اون کلمه محدود رو نمیشنیدن یا دلشون نمیخواست بشنون.
0: نمیخواد بگن، بله نمیخواد بگن.
1: نمیخواستن این کلمه محدود رو به کار برن. گفتن آمریکا، اینا گفتن نه استفاده، در حالی که اون گفته بود محدود استفاده کن. ولی حالا گفته که نه استفاده کن. من فکر میکنم هیچ راهی وجود نداره. الان شما نگاه کنید این اتفاقاتی که داره مرتب میفته، پهبادایی که داخل تهران حرکت میکنن، در شرق غرب غرب کشور مخصوصا حرکت میکنن، اینا من فکر میکنم صرفا برای شناسایی دارن میرن پیدا بکنن.
0: بله،
1: که سوراخ‌های اینا کجاست، چجوریه. بله. و نمیدونم به حال شرایط
0: این سابقه در لبنان هم وجود داشت. این پهپادها برای شناسایی میان، حداقل دو هفته سه هفته قبل از عملیات بزرگ اونجا حضور دارن. آقای ترامپ باید تصمیمشو بگیره، یا یک عملیات بزرگ باید انجام بده متاسفانه، یا اینکه جمهوری اسلامی رو رها بکنه. چون جمهوری اسلامی دنبال اینه که جنگ رو فرسایشی بکنه، براش نعمته. چرا؟ چون با این فرسایشی کردن جنگ هستش که میتواند شاید به زمان خودش نجات بده برای مدتی کوتاه. باید این حربه رو از دست جمهوری اسلامی ایران بگیره.
1: حربه فرسایشی کردن جنگ رو. این چند دستگی که به وجود اومده شما نگاه میکنه هر کدومشون یه حرفی میزنه، این تا کجا میتونه به نظرت ادامه پیدا بکنه؟ دانش شما به ما چی میگه؟
0: جمهوری اسلامی ایران، معذرت میخوام از ملت ایران، چون این دیگه بحث علمی نیستش، بحثی است که ما بر طبیعت میتوانیم ببینیم، مثل یک دسته کفتارهایی میمانند که بر سر یک جنازه با هم دعوا میکنن، اما بازم از اون جنازه میخورن. دور از جان ایران عزیز ما، ایران برای اونها یک طعمه است. اونها هر اختلافی که داشته باشن سر اون سفره میشینن. من به شما گفتم که تجهیزات پزشکی در سال 2010 برای مثلا برای مثال برای موارد خاص بیماری صعب العلاج برای ملت ایران باید وارد ایران میشد، معلوم نیست کجا رفته قطعاتش. کسانی که اون رو وارد کردن کسانی بودن که در طیف مقابل آقای خامنه ای قرار گرفتن، اما استفادهش برای کجا بوده؟ برای حفظ جان آقای خامنه ای بوده. این بدبستانی است که این کفتارا با هم دیگه دارن. شما وقتی به مسجد میری، اهل مسجد باشی، رفته باشی، این آخوندا وقتی یکیشون پا میشه بره بالای منبر صحبت بکنه، بقیه آخوندا یه تکانی به باسنشون میدن، یه تکون اینجوری میدن. وقتی هم میاد بشینه دوباره یه تکانی به باسنشون میان این بشینه. برای اینکه شأن همدیگه رو نگرده. ولی وقتی اون صحبت میکنه مدرسه گم باشه، همه این پایین میگن اینو یه جوری از این منبر بیاریم پایین، حسادت میکنه. چون چش هم دیدن همدیگه رو ندارن.
1: درست.
0: اما یه سری منافع مشترک هم با همدیگه دارن که باید اون رو حفظ بکنم. دیدید که اصلاح طلبان از شما ملت ایران حمایت نکرد، چه در جریان جنبش مهسا و چه در جریان این انقلاب ملی ایرانی هم. در اون چهار شب اصلاح طلبان کنار شما نبودن، هنوزم کنار شما نیستن ملت. چرا؟ چون منافعی که با هم دیگه دارن، منافعی است که به هم دیگه وصل شده، تنیده شده. اینها این منافعشون باعث میشه که بتوانن با هم دیگه به نوعی کجدار و مریض برخورد بکنن. هم دیگه رو حزم میکنن ها، با هم درگیر خواهند شد، اما این به این معنا نیست که از درون به این راحت فروپاشی به شکل در درون خودشون به وجود بیاد. نه، چون منفعت بزرگی داره. اون ایرانه، کالای متایی است، نفت داره، ثروت داره، طبیعت داره. به این راحتی حاضر نیستم رو رها بکنم. این یک مقدار کار ما رو پیچیده کرد، اما جای ناامیدی نیست. من در یک ویدیو گفتم چه کسی فکر میکرد که جاه طلبی آقای خامنه ای روزنه نجاتی باشه برای ملت ایران؟ وگرنه کسی دلش برای ملت ایران نمی‌سوزه. خانم ها آقایان به شما بگم، بنده دانش آموخته علم سیاست،

0: یک شاگرد که سالها در خارج از ایران زندگی کرده، در جوامع مختلف زندگی کرده، در مجامع بین‌المللی بوده. کسی دلش برای ملت ما نمی‌سوخت. جاه طلبی آقای خامنه‌ای، پافشاریش رو جاه طلبیش باعث شده که یک روزنه امیدی برای ملت ایران به وجود بیاد.
1: آره، ولی اگه نگاه بکنیم مثلا در عراق الان ترامپ میگه که کاندید من منتخب شد، انتخاب شد. در لبنان هم الان همین وضع وجود داره، الان داره اصرار میکنه که لبنان و اسرائیل در واشنگتن دوباره بیان سفرا بشینن با هم حرف بزنن، مقامات ارشد با هم حرف بزنن تا راه رو برای مقامات بالاتر باز بکنن. وضعیت لبنان به کجوم سم میره به نظره؟
0: من در جلسات گذشته خدمت شما عرض کردم که در لبنان روزنه امیدی به وجود آمده و اون هم از سر این هستش که یک، اون قدرت و اون حرکت‌های مخربی که حزب الله انجام میداد ضعیف شده. چه کسی فکر میکرد که سید حسن در صحنه سیاسی لبنان نباشه؟ به هر حال ایالات متحده آمریکا و غرب آمدن فکر کردن به زعامت فرانسه بعد از اینکه در سال 2000 نیروهای اسرائیلی خاک لبنان رو ترک کردن، بیان نقشی رو بدن به حزب الله که در عرصه سیاست وارد بشه و شاید بشه این حزب اللهی که در عرصه سیاست وارد شده بر مبنای اون منافع و کمین پیشینه ها زبان آدمیزاد رو درک بکنه و با جامعه جهانی بتونه راه بیاد. درست هم فکر کرده بودن، چون نقش بهش داده شده بود. اونا دوست داشتن قدرت سیاسی حزب کنن، هنوزم قدرت سیاسی رو حفظ میکنن. دقت بکنید سر این مباحث میان باهاشون مذاکره میکنن، اما در کنارش اون میلیشیای حزب الله، یعنی اون نیروهای میدانی حزب الله که چماق داشتن، اسلحه داشتن، بر اصل جامعه تسلط پیدا کرده بودن. چرا؟ چون سویه‌ای که در اونجا نفوذات بیرون رفته بود و افتاده بود به دست حزب الله، مخصوصا بعد از ترور آقای رفیق خلیل. امروز دیگه اونها وجود نداره، رهبرشون کشته شده، بخش اعظمی از اون نیروهاشون که نیروهای میدانی بودن چش ندارن، دست ندارن، آلت تناسلی ندارن، اینا دیگه نمیتونن در خیابان بیان باتون دستشون بگیرن. زنانشون کشته شدن، مردانشون کشته شدن در طی یک دو سال گذشته، سال 2024 تا الان حزب الله در ضعیف‌ترین شکل ممکن وجود داره و مردم لبنان هم از وضعیت اقتصادی که برای کشورشون به وجود آمده نگران هستن و سرخورده هستن، نه اینکه نگران باشن. و تیر خلاص اون حمله بود یا اون انفجاری بود که در بندر بیروت رخ داد. من میگم حمله یا انفجار، چون حرکتی مشکوک بود. دقیقاً اتفاقی که در بیروت افتاد آن چه بود که آقای نصرالله تهدید میکرد اسرائیل رو در مورد حیفا، میگفت فکر بکنید اگر ما بیایم در بندر حیفا اون مرکز آمونیاک رو بزنیم چه اتفاقی براتون میفته؟ یه هیروشیما میشه. جمله آقای سید حسن برید پیگیری کنید. اون اتفاق در حیفا نیفتاد، در بندر بیروت افتاد برای مردم بی‌پناه لبنان.
1: مشابهش هم در بندر عباس اتفاق افتاد دیگه. به نظر
0: اونم یک شکل دیگه که سوق جامد موشک‌ها بود. خب مردم لبنان خسته هستن از همه اینها، مشارکت میکنن برای حل بحران. شما در لبنان با هر کس که صحبت بکنید میگه خستم. ویدیویی هستش که از افراد شیعه، زنان و مردان شیعه که باید از حزب الله و جریان حزب الله حمایت بکنن ناراضی هستن، با حجاب کامل میگن ما رو رها بکنید، ما رو نجات بدید از دست اینها. بنابراین لبنانی ها دارن میان به یک روزنه امیدی دست پیدا بکنن. اینا مشروط بر این هستش که در ایران هم میشه تغییرات به وجود بیاد. من امیدوارم برای آینده لبنان، چون تصمیم خودشون رو گرفتن. حزب الله در ضعیف‌ترین مرحله خودش هستش، ضمن اینکه ریزش در درون حزب الله به وجود آمده. دیدن که اون ابرقدرتی که میگفت که سید حسن نمیدانم 150 هزار تا موشک بزنن به اسرائیل نبود، دیدن که نتونستن برن در قدس نماز بخونن، دیدن که آیه سید حسن اصلا همین دستش اینجوری نشون میداد که میان افقی میرن عمودی برمیگردن، اتفاق برعکس شده، برای خودش اتفاق افتاد. بنابراین ریزش در بین اونها به وجود آمده. زمینه که جامعه بازی هم هست، جامعه ایرانی است که اینا بتوانن دور تا دورش رو حساب بکشن، اینترنتش رو قطع بکنن، دسترسی آزاد دارن به شبکه‌های اجتماعی، چند زبان هم بلدن. جامعه لبنان دیگه حزب الله رو نمیخواد، مردم خود شیعه هم دیگه حزب الله رو نمیخوان. وضعیت تغییر کرده، وضعیت تغییر کرده در لبنان. بنابراین میشه به آینده لبنان امیدوار.
1: سوریه هم همین وضع داره. یعنی الان شما نگاه می‌کنی همین احمدشر دو تا برادرش رو از مقامات خلع کرد و گفت اینا نباید باشن توی این مناسب بالا. خب اونم داره یه تحولاتی در سوریه، درست به عکس اسد، خانواده اسد که همه فک فامیلاش بودن، این همچی کاری رو نمیکنه و داره یه جوری در حقیقت فامیل زدائی میکنه و موفق هم هست و
0: خب داره به سیستم اقتصاد جهانی بس میشه. روز گذشته بله واسه روز گذشته برای اولین بار از مستر کارت و ویزا کارت و تپ این دستگاه کارت‌های بانکی تبش هم استفاده کردم با ذوق و خوشحالی. بس شدم به شبکه نقل
1: انتقالات سوئیفت بس شدم.
0: یک سالمی پیگیری این بود.
1: یادتونه میگفت ایران سوریه میشه؟ الان شما سوریه رو نگاه کن ببین کجا وایساده، ما کجا قرار گرفتیم. و بعد اینا دائم دارن کشورهای همسایه رو تحریک میکنن. ترکیه این وسط چه نقشی بازی میکنه به نظره در مورد ایران؟
0: ببین ترکیه منافع در مورد ایران، ترکیه به حال گاو صندوق جمهوری اسلامی ایران بوده، این رو همه میدن. ترکیه که زیر مجموعه آقای اردوغان در اون حاکم هستن، گاو صندوق جمهوری اسلامی ایران هستش. بنابراین هرگز حمایت نخواهد کرد از اینکه جمهوری اسلامی ایران تغییر بکنه، ضمن اینکه میداند اگر جمهوری اسلامی ایران تغییر بکنه صنعت توریسم در ترکیه از رونق خواهد افتاد، تاثیر منفی بر او خواهد گذاشت، چون قیمت و هزینه ها در ایران ارزان‌تر هستش، مناطق زیباتری در ایران وجود داره، این تاثیر منفی بر اون صنعت توریسم در اونجا میذاره. دو، این محرومیت هایی که در ایران بوده و این حجم زیادی از حضور ایرانیان در ترکیه که کمک کرده به خرید خانه و بیزنس، اینا چیزهای مهمی است. فکر نکنید تاثیر کمی گذاشته بر اقتصاد ترکیه، نه بسیار مهم بوده. پول ایرانی ها در داخل ایران بوده، در اونجا سرمایه گذاری کردن، نجات داد تا بخشی اقتصاد ورشکسته ترکیه را در 10 سال گذشته، در زمانی که لیر تغییر کرد در سال 2018، 7 سال 8 سال گذشته، همین پول ایرانی ها بود، همین ثروتی بود که از ایران میرفت، طلایی بود که ایران قاچاق میکرد به اونجا. ترکیه حمایت نخواهد کرد از تغییر در ایران و در کنار جمهوری اسلامی ایران هست و کارشکنی در مسیر ملت ایران انجام خواهد داد. اما الان نقشی رو ما به ظاهر در اون نمیبینیم در عرصه جهانی. چرا؟ چون اتحادیه اروپا حضور فعالی در مورد ایران نداره. به این دلیله که شما اسم ترکیه رو زیاد نمیشنوید. ولی در روزهای اول جنگ دیدید که تا آنجایی که میتوانست تلاش کرد که اگر مثلا جنگ شکل نگیره، و در همون روزهای ابتدایی هم تلاش کرد که جنگ سریع خاتمه پیدا بکنه. این نقش ترکیه است به خاطر اون وابستگیهایی که داره به جمهوری اسلامی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر باند مافیایی خانواده اردوغان و جمهوری اسلامی ایران، و چه از نظر آینده کشورش، چون میداند که ایرانی که رونق پیدا بکنه تاثیر منفی خواهد داشت.
1: اینکه ترامپ میگه این آخرین فرصته یعنی چی؟ مقصودش چیه؟ آخرین فرصت یعنی چی؟ میگه
0: ما به زبان ما به زبان علمی 8 تا شاخص رو در اول برنامه به صورت مختصر و مفید بنده سریع عنوان کردم که اگر دوستانی در ایران هستن اینترنتشون حجمش از بین نره. 8 تا فاکتور رو به شما گفتم. معلومه که آخرین فرصته. بنده هم معتقدم 15 می فرصت نهایی جمهوری اسلامی ایران، و جمهوری اسلامی هم این رو میدانه. جمهوری اسلامی هم این رو میدانه که آقای ترامپ اگر دست خالی از سفر پکن برگرده روز سیاهشه، روز سیاهشه. جمهوری اسلامی اینو درک کرده، تلاشاش هم کرده. یک راه حل براش وجود داره، یک راه حل براش وجود داره. تسلیم نامه رو امضا بکنه، اورانیوم رو هم بگه ببرید به کشور ثالث، با اون کشور روسیه باشه، آمریکا نباشه. آمریکا سر این باهاشون راه میاد. درسته میگه باید بیاد به آمریکا، ولی سر این باهاشون راه میاد. میگه بسیار خوب، من به نتیجه‌ام رسیدم. اگر بخواد که پافشاری بکنه، همونطور که آقای ترامپ گفت دیگه نخواهد خندید، یعنی وقت ما رو تلف نخواهد کرد، آقای ترامپ تصمیم نهاییشو میگیره 15 می. یا ول میکنه تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی ایران رو. می خودتون میدونید خودتون، یا اون ضربه بزرگشو میزنه. ما باید براش آمادگی داشته باشیم. ملت ایران باید براش آمادگی داشته باشن. جهان در خود جمهوری اسلامی ایران جهان رو در یک وضعیتی قرار داده که باید یک اقدام بزرگ علیهش بکنه، اقدامی که شاید روند تاریخ رو تغییر بده. تا الان کسی جرأتش رو نداشته بهش فکر بکنه. تا الان آقای ترامپ به معنای محدودیتایی که داشته نتوانسته در موردش فکر بکنه. اما برای من دانش آموخته علم سیاست، بر معنای سبقه داستان در کشورهای دیگه نگران کننده است که در آخرین مرحله میانجیگری، آخرین فرصت میانجیگری، یعنی در چین هم آقای ترامپ دست خالی برگرد. تاریخ بعد از این تغییر خواهد. تا الان هم باهاشون مدارا کرد، مرحله به مرحله پیش آمد، مرحله به مرحله باهاشون به هر حال گزینه‌های مختلف رو جلوی پاشون گذاشت. الان خود جمهوری اسلامی ایران در منگنه دو سر ذلت خودش قرار داده. شهادتی هم در کار نیست. دو سر ذلت. تصمیم گیری نهایی رو باید بکنه.
1: دیگه فارسی میگه عره به ماهتت و هر طرف که بره پاره میشه. به هر حال قصه غم‌انگیزیه، اما خب ما شاهد بودیم که همین پسر فحش فروشه دوید رفت چین، عراقچی، میدونی که اینا اونجا خیلی فعال خودشو برد
0: شیشه میرفت. بله
1: بله اون رفت اونجا و من فهم میکنم بعد از سفر ترامپ هم دوباره اینا به چین خواهن رفت و بازم این داستان رو ادامه میدن. یعنی ترامپ هم این موضوع رو خودش میدونه، هی میگه اینا فقط میخوان حرف بزنن و دوست دارن حرف بزنن. اما به نظر من یه اشتباهی وجود داره و اون اینه که میگن که یعنی استراتژیستای جمهوری اسلامی از میون حرفاشون میشه فهمید که ما میتونیم تحمل کنیم اما ترامپ نمیتونه تحمل کنه. شما هم یه جوری به طور ضمنی همینو میگی، میگی ترامپ نمیتونه این داستان رو تحمل کنه و یه جایی عقب میشینه. به نظر من این نگاه نگاه اشتباهه و ترامپ نمیتونه عقب بشینه تو این بازی. اگر عقب بشینه به همه سره باخته، یعنی در اینجا در آمریکا یخشو میگیره. الان مگا و دار دسته مگا خیلی توش سر صدا هست، خیلی دارن علیه ترامپ حرف میزنن. اگه ترامپ این بازی رو همینجور رها کنه خب یخشو میگیرن، میگن پس برای چی رفتی، چرا رفتی، توی گفتی که جنگ نه، توی گفتی تغییر رژیم ها نه، درست عکس حرفایی که زدی ما به تو حمایتت کردیم، تو داری عکسشو رفتم کنی. بنابراین ترامپ اگر رها کنه بازی رو خیلی بیشتر میبازه تا ادامه بده و این تحلیل جمهوری اسلامی به نظر من تحلیلش اشتباهه. نگاه شما رو بمیشنوم.
0: صحیح میفرمایید، تا بخش اعظمی از این صحبت شما رو بنده هم قبول دارم. چرا؟ چون اگر بررسی بکنید، بنده همیشه شاگردم در صفحه اینستاگرام هم گذاشتم قبل از حمله جون گذشته به جمهوری اسلامی ایران، جون 2025، گفتم که جمهوری اسلامی از زبان مسئولینش، این رو من شنیده بودم از زبان مسئولین پرونده هسته ایران شنیده بودم من شخصا، که میگفتن پرونده هسته ای به جایی نمیرسه. چرا؟ نمیتوانستن تولیداتی ازش داشته باشن، نمیتوانستن دستاوردی داشته باشن. چاهی بود که آقای خامنه‌ای کنده بود و پر نمیشد. مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی هم در همین ویدیو خدمتتون، در همین تلویزیون خدمتتون عرض کردم، در ویدیوهای مختلف گفتم در جلسات مختلف، چه در زمان اوباما چه در زمان بایدن، عنوان می‌کردن که این آغاز که مانع مذاکره ما میشه با شما. همه آقایان در ایران، بخش فنی و بخش دیپلماتیک ارشد، به این نتیجه رسیده بودن که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چاهی است که پر نمیشه و ضرر و زیان داره. بنابراین آرزوشون این بود که باخت شرافتمندانه داشته باشن. باخت شرافتمندانه چی بود؟ که اینا دست به نماز بشن، همونجوری که میگن نماز میخوانیم باران بباره. اینا بحثای دقیق و آکادمیک هست. دست به نماز شده بودن که اسرائیل بیاد بزنه و مثل بحث سوریه ختم به خیر بشه بره. تصورشون این بود که اسرائیل میاد میزنه، تأسیسات رو میزنه، ختم به خیر میشه و میره. دیگه توقع اینو نداشتن که اسرائیل بیاد رئیس سپاه رو بزنه، رئیس ستاد مشترک رو بزنه، رئیس موشکیش رو بزنه. تصور آقایان کارشناسان ارشدشون اینجا اون تحلیل غلطه دیگه، که اسرائیل میاد میزنه و ما سر کار ماندیم، تأسیسات هستیم که بلای جانمون بود از بین میره. در بحث مذاکره با آمریکا بعد از جنگ 12 روزه هم آقای خامنه‌ای تصورش این بود، بر مبنای کارشناسانی که دور برشون هستش، تصورشون این بود که خب این موضوع رو اینقدر کشش بدیم که ایالات متحده ما امضا نکنیم اون چیزهایی که ایالات متحده میخواد، هر چیزی که داریم از دست ندیم در مورد موافقت چون بله خب اینو ما امضا نکنیم، ایالات متحده بیاد کار نیمه تمامش رو در زدن این تاسیسات انجام بده بره. میاد اقدام کوتاهی میکنه و میره. تصورش این بود، واقعا تصورش این بود، چه در جنگ 12 روزه تصورش این بود که اسرائیل میاد تاسیسات رو میزنه و میره. در جنگ بعدی هم که در 28 فوریه اتفاق افتاد، اینا میدونستن که جنگ میشه، روزش رو نمیدونستن، ولی میگفتن آمریکا میاد وان تاسیسات میزنه و خداحافظ، کاری با ما نداره. و هر دو تحلیل اشتباه. الان تحلیلشون اشتباهه، که تصور بکنم با این لگد پرانی هایی که میکنم، با این فرسایشی کردن جنگ منطقه رو خسته میکنم و ایالات متحده رو خسته میکنم و دیگه ایالات متحده حمله بزرگی نخواهد کرد و ویل خواهد کرد. تحلیلشون غلطه.
1: به نظر من غلطه. برای که حتی در مورد این که مرتب میگه دیگه، میگه این تنگه هرمز چیزی نیست که ما باب المندب رو میبندیم، اگه میتونستن کرده بودن. نمیتونن، حوثی ها گوش به فرمان اینا نیستن و هیچ حرکتی نکردن در طول این مدت. شما هیچ حرکتی حوثی ها انجام ندادن؟ آیا انجام شده حوثی ها کاری کردن به نظر شما؟
0: خیر، قبل از اینکه به ایران حمله بشه اینها با هم دیگه تفاهم کردن با ایالات متحده. بنده خیلی دوست داشتم یکی از کارشناسان یمن رو بیارم در برنامه شما، انشالله یک بستری به وجود بیاد که بتوانیم از نظر فنی کارشناسانی از یمن، از سوریه بیاریم و ببینیم تجربه اونها چی بوده. حالا این از این موضوع بگذاریم. در امروز فکر کنم 11 یا 12 حضور بنده در تلویزیون شما هستش. در طول این 12 جلسه‌ای که با شما داشتم هرگز سعی نکردم صحبتی بکنم که از درون صحبت‌های من جمهوری اسلامی ایران بتواند یک راه نجاتی رو پیدا بکنه. خودشون کارشناسای موفقی دارن، بنده هم شاگردی می‌کنم، موفق و مؤید باشن. اما همین یک نکته برای جمهوری اسلامی ایران بس که بره ببینه سر تیم مذاکره کننده ایالات متحده در 1 می چه فردی بوده با پکن، بره بررسی بکنه این آقای استیو کی هستش، استیو نیست، بره سبقه ایشونو بررسی بکنه. من یک کد امنیتی دادم، بنابراین باید تن و بدنشون در تهران بلرزه و بدانن که 15 می آخرین فرصتشون خواهد بود. منتظر این نباشن که آقای ترامپ چیزی براشون تمدید بکنه. کدهای هم که آقای ترامپ لازم بوده رو داده به ما. شنونده باید عاقل باشه، برای ما کدها مهمه، کدهایی که لازم هستش که ما بدانیم و از او به خودمون بلرزیم رو آقای ترامپ داده. آقایان در تهران این کدها رو بفهمن باید تصمیم گیری نهاییشون رو بکنن و فکر نکنن با فرسایشی کردن جنگ میتوانن خودشون رو نجات بدن. خیر، یکی از این دو سر ذلت رو بپذیرن. تمام،
1: بسیار ممنون. هفته آینده ما با دست پر میایم خدمت شما، برای اینکه هفته آینده بالاخره ترامپ هم از پکن برگشته، تکلیف کار روشن شد.
0: شرط حیات.
1: بسیار ممنونم از آقا، سپاسگزارم.
0: شاگردی میکنیم، زنده باشید، قربان شما.
1: حضورت در برنامه تا هفته
0: آینده. موفق باشید، زنده باشید، قربان شما، شب و روز شما خوش.
1: قربان شما. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره برن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن دنبال کنی. لینک های مرتبط با سایت های دیگر رو در سایت میهن میتونی پیدا بکنی. همه چیز معلومه. این آخرین اخبار یعنی از 45 خبرگزاری بزرگ جهان هر 15 دقیقه آپدیت میشه، خودشو به روز میکنه، میتونی خبرها رو اونجا ببینی. اگه زبان انگلیسی هم ضعیفه میتونی کپی کنی به گوگل بگی برات فارسی ترجمه کنه و خودت خبرها رو دنبال کن، پیگیر باش. بنابراین ما میبینیم تو شرایطی هستیم که حتی یک رسانه مثل بی بی سی خبر نداره، خبراشو از وید آنلاین یه جایی بی‌نام و نشان دریافت میکنه. بنابراین خود شما میتونی این کارو به راحتی انجام بدی و حتی من میبینم اینقدر اینا بی دقتن، اینقدر لاابالی هستن که حتی وقتی اون تیترا رو مینویسن همه رو غلط غلوت می نویسن. حالا در یه فرصتی اون عکس‌ها رو به شما نشون خواهم داد. بازم ممنون ازت که دنبال میکنی، سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی تو نازنین هستن. لایک یادت نره، شیر یادت نره، سابسکرایب یه کار حتمیه که انجام بدی. بازم ممنون ازت تا فرصت دیگر و برنامه دیگر. ممنون از شما.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
3: سپر جان بابا، سپر بابا. صدای

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود به همگی، من محمد خداداده هستم و تو این برنامه میخوایم با هم یه خورده به روزه بپردازیم و اصلا ببینیم اصولا این روزه و این سنت از کجا میاد. یه آقای به نام کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، معروف به مولانا حسین واعظ با تخلص کاشفی، نویسنده بوده، منجم بوده، مفسر قرآن، ریاضیدان، خلاصه یه آدم همه کاره و به اصطلاح جامع العلوم توی عصر تیموری. خیلی خوب آواز میخونده، صدای خیلی خوبی داشته، سخنران خیلی خوبی بوده و البته بسیار بسیار آدم سیاستمدار و زرنگی بوده. تو مجالسش توی شهر هرات جای نشستن پیدا نمی‌شده و خلاصه کلی مشتری داشته، حتی کله گنده‌های حکومتی. متولد سبزوار بوده و بعد هم راهی هرات میشه و اونجا تو دربار سلطان حسین بایقرا جایگاه خوبی پیدا میکنه و خیلی خیلی ازش حمایت میشه و آثار زیادی هم مینویسه، مثل جواهر و تفسیر، نمیدونم اخلاق محسنی و کلی کار دیگه به فارسی. و مهمترین و تأثیرگذارترینشون که توی این ویدیو میخوام درباره صحبت کنیم که تا امروز هم ما با تأثیراتش سر و کار داریم، یعنی کتاب روزت و شهدا. در مورد گرایش مذهبی کاشفی حرف و حدیث خیلی زیاده. تو محل تولدش که سبزوار بوده و اکثرا شیعه بودن و کل خانواده‌اش هم اونجا زندگی میکردن، آدم های معروفی بودن، خانواده معروفی بودن، مدام لعن و نفرینش میکردن که رفته به هرات و با اهل تسنن کار میکنه و خلاصه سنی شده. تو هرات هم یعنی بین اهل تسنن همیشه مشکوک بود به شیعه بودن. اونقدر به عبدالرحمن جامی عارف و شاعر علاقمند بود که وارد طریقت نقشبندی میشه و با خواهر جامی ازدواج میکنه. خلاصه شیعیون میگفتن که آقای کاشفی تقیه میکنه و یه سری هم میگفتن نه اهل تسنن بوده، ولی هنر اصلیش جامع العلوم بودن و خوش صحبت بودن و تفسیر قرآن و دین به زبان ساده و شیرین بوده، با کلی داستان و شعر و چیزای قشنگ و مشتری پسند دیگه. ولی هر دو طرف بهش مشکوک بودن. تو هرات یه بار موقعی که سخنرانی داشته، یه نفر یک کاغذی دستش میده که توش یه بیت از حافظ نوشته بود که واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. میگه اینقدر عصبانی شد که تا 2 ماه هیچ جا تو هیچ مجلسی شرکت نمیکرد و سخنرانی و بحث نمیکرد. تو سبزوار محل تولدش که اکثرا شیعه بودن، یه بار داشت سخنرانی گرمی بود و داشت درباره نزول جبرئیل بر پیامبر صحبت می‌کرد. میگفت که جبرئیل 12,000 بار بر پیامبر نزول کرده، که یه پیرمردی وسط مجلس با عصا بلند میشه و خلاصه می‌خواسته مچشو بگیره که گرایش شیعه است یا سنی، همونجور که گفتیم همیشه به شک داشتن، ازش میپرسه که جبرئیل چند بار به حضرت علی نزول کرده. خلاصه گیر میفته که اگه بگم جبرئیل فقط به پیامبر نزول کرده و به حضرت علی نزول نکرده که شیعیان اونجا بیچارش میکنن، و اگرم بگم نزول کرده که خودش در واقع اعتقاد نداشته. خلاصه یه جواب هوشمندانه ای میده و میگه اگر این قول حدیث نبوی درست باشه که میگه انا مدینه العلم و علی باباها، یعنی پیامبر گفته من شهر علم هستم و علی در شهر، خلاصه به این حدیث استناد میکنه، میگه اگه علی در باشه و محمد شهر، پس یه بار رفت داره یه بار برگشت به شهر، یعنی هر بار نزول پیامبر یه ورود و خروج داشته و 12,000 نزول داشتیم پیامبر، که به عبارتی میکنه 24,000 بار هم نزول شده به حضرت. عجب آدم زرنگی بوده، یعنی یه چیزی گفت که نه سیخ سوخت و نه کباب. یعنی اگر اون حدیث که میگن درست باشه، پس نتیجه این میشه. و اما کتاب مهمش یعنی روزت و شهدا. صفویه چون خب میخواستن مراسم عزاداری رو یه جورای توجیه سندی بکنن و اعتبار تاریخی بهش بدن، کاشفی رو خیلی شیعه دونستن و رو اون کتاب خیلی خیلی مانوف دادن. کتاب روزت و شهدا به اصطلاح مقتلیه که درباره سرگذشت امام حسین توی کربلا نوشته شده، که بعدها این سنت مقتل نویسی تو دوره صفویه خیلی خیلی مهم میشه و مقتل نویس های زیادی پیدا میشن که حکایات کربلا رو در واقع می نوشتن، بهشون گفتن مقتل نویس. میگن روزت و شهدا اولین مقتل فارسیه، ولی خب گویا قبل از اون بوده، ولی نه به این جدیت و زیبایی که کاشفی توی کتاب روزت و شهدا نوشته. این کتاب نثرش مثل نثر گلستان سعدیه و بسیار بسیار نثر زیبایی داره و از جمله ویژگی‌هایی که واقعا این کتاب رو خاص میکنه سبک داستانی اونه که خیلی
جالب و در واقع مشتری پسند نوشته شده و یه جاهایی هم مثلا تخیلیه، مثل هری پاتر و اصلا اصولا با اخ جور در نمیاد. و نکته مهم این کتاب اینه که از منابع اصلی و یا شاید منبع اصلی تعزیه میشه، همون نمایش معروفی که امروزه هم ما یه جایی توی ایران شاهدش هستیم. روزت و شهدا تو اواخر دوره تیموری نوشته شده، یعنی زمانی که یه سری جنب و جوش های طریقت های صوفی و شیعی گرایش به تشیع تو سراسر در واقع فارسی زبان ها خیلی رشد پیدا کرد، موقعی که شاه اسماعیل تبریز و فتح میکنه، تشیع دوازده امامی مذهب در واقع رسمی دولت اعلام میشه و خیلی دوره حساسی بوده که کاشفی اینو نوشته به حمایت از شاهزاده سید عبدالله میرزا که خودش جز نوادگان تیموری بوده اگه اشتباه نکنم، یکی از شاهزادگان تیموری بوده و در واقع این کتاب رو به کاشفی سفارش میده. خلاصه این کتاب کلی مشتری داشت و عده از روی اون برای مردم میخوندن این داستانای کربلا رو و ملت هم تحت تاثیر قرار میگرفتن و گریه میکردن. کم کم اونایی که این کتاب یعنی روزت و شهدا رو برای مردم میخوندن معروف شدن به روزه خون و مجلسی هم که این کتاب رو توش میخوندن شد مجلس روزه. شاه عباس علاقه خیلی زیادی به مجلس روزه خونی و عزاداری داشت و کلا صفویه خیلی نقش مهمی داشتن تو ترویج این مراسم و بخشی هم به خاطر خب مخالفت با خلافت بود و کم رنگ کردن اونو که بعدها منجر به استقلال بیشتر ایران شد. خلاصه مجلس روزه به شکلی که امروزه ما داریم از دوران صفویه شکل میگیره و دربار صفوی و دولت مردان اون هر سال 19 تا 27 ماه رمضان و در روز اول محرم رو روزه میخوندن رو عزاداری میکردن. شب عاشورا و 21 ماه رمضان هم معمولا دستای سینه زنی راه میافتادن که امروز هم تو خیلی از شهرها به همون شکل ما اونا رو داریم. روایت یه جهانگرد اروپایی رو میخوام براتون بخونم از 400 سال پیش توی مراسم عزاداری توی اصفهان و ببینیم که چه شباهتایی داشته به مراسمایی که امروزه برگزار میشه و چند نکته جالب در مورد علایق عجیب و غریب شاه عباس از کتاب تاریخ موسیقی ایران تألیف حسن مشمون. خب یکی از جهانگردان اروپایی درباره مراسم عزاداری روز 21 ماه رمضان که خود شاهد و ناظر آن بوده چه نمی‌نویسد؟ ایرانیان در روز 21 رمضان هر سال که مصادف با کشته شدن علی بزرگترین مرد مقدس شیعیان است مراسمی انجام میدن که تعریف آن بیفایده نیست. در این روز دو دسته از دو قسمت بزرگ شهر به راه میفتند و بسیاری از سران کشور نیز در هر یک از این دو دسته به میل خود شرکت میکنن. حتی شاه عباس نیست که اگر در شهر باشد با یکی از دو دسته که بیشتر مورد لطف و علاقش باشد همراه میشود. پیشا پیش هر دسته چند اسب حرکت میدهند که جملگی چنان که در ایران مرسوم است به زینت و زیور گرانبها آراستند. روی زین این اسبان چیزهای مانند تیر و کمان و شمشیر و سپر و بر قربوس زین عمامه‌ای که نشان سلاح و دستار علی است می‌گذارند. قربوس میشه اون در واقع کوه زین. دنبال اسبان نیز بیرق‌های متعدد و علم‌های بلند و بزرگی را که با نوارهای گوناگون زینت شده است پیادگانی چند به زحمت بر دوش می‌کشند. تیغه این علم‌ها چنان بلند است که از سنگینی مانند کمان خم می‌شود. پس از این یک یا چند تابوت را بر دوش می‌برند که ظاهراً نشانی از تابوت علی است. بر این تابوت‌ها روپوشی از مخمل سیاه کشیده و روی آنها سلاح‌های گرانبها و پرهای رنگارنگ و چیزهای این گونه نهاده‌اند. از پی تابوت‌ها چند تن نوحه می‌خوانند و گروهی با نوای طبل و سنج و نی گوش فلک را کر می‌کنند. نوحه‌گران پیوسته در جست و خیزند و فریادهای خارق‌العاده از دل بر می‌آورند. آنها که منصب و مقامی دارند سوار بر اسب با دسته همراه می شوند و دیگران که تعدادشان از حد شمار بیرون است پیاده می روند. دسته ها معمولا میدان اصفهان را دور می زنند و در برابر کاخ شاه توی آلی قاپو و مسجد بزرگ که روبروی خانه شاه است اندکی توقف می کنند و بعد از آن که کار عزاداری و دعا پایان یافت پراکنده می شوند. وزیر اصفهان و خزانه‌دار شاه با گروهی سوار در دو سوی میدان جلو انبوه تماشاگران
وزیر اصفهان و خزانه دار شاه با گروهی سوار در دو سوی میدان جلوی انبوه تماشاگران قرار می گیرند تا راه برای گذشتن دسته ها آزاد بماند. ضمناً اینجاش جالبه، ضمناً مراقبت می کنند که در مدخل کوی ها میان دسته های مختلف زد و خورد در نگیرد و چنان که مکرر اتفاق افتاده است مردم بیگناه کشته و زخمی نشوند. ولی شاه عباس گاه به قصد تفریح در برخورد دو دسته مداخله می کند و بعد از آن که به میل خیش آن دو را به جان هم انداخت بیرون می رود و در کنار پنجره خانه‌ای به تماشای زد و خورد دو دسته و نتیجه آن می نشیند. شاه مریض بوده واقعا. خب همین جوانگر درباره مراسم عزاداری در روز عاشورای نمیدونم سال شهر مفصل نمیشه که مختصر مزدوران چنین است. در روزهای عاشورا که روز کشته شدن امام حسین فرزند علی و فاطمه دختر برادر است، مردم ایران با تشریفات و مراسم خاصی عزاداری میکنند. در ده روز اول ماه محرم همه مردم غمگین و ملول به نظر میرسند و رفتار و کردار و لباسشان چنان است که گویی به مصیبتی تسلی ناپذیر گرفتار شدند. بسیاری از مردم که هرگز لباس سیاه در بر نمی کنند در این ده روز به نشانه سوگواری سیاه می پوشند. هیچ کس سر و ریش را نمی تراشد و به گرمابه نمی رود. به گذشته از کارهایی که از جمله گناهان به شمار می آید و به موجب قانون شرع ممنوع است، از هر گونه خوشگذرانی و شهوترانی و تفریح مجاز نیز دست می کشند. جمعی در میدان شهر سراپا برهنه حرکت می کنند و تنها قسمت‌های شرم را با پارچه سیاه یا کیسه بزرگی تیر رنگی می پوشانند ازشون درد نکنه. این دسته تمام بدن خود را سیاه می کنند و رنگ سیاه نشانه سوگواری و اندوه ایشان در عزای حسین است. گروه دیگری نیز همچنان برهنه دیده می شوند که تن را به رنگ سرخ در آوردند و منظورشون از این کار ظاهرا نشان دادن خونی است که در روز عاشورا به سبب قتل امام حسین و یاران او ریخته شده است. این دو دسته در کوی و بازار با هم نوحه می‌خوانند و با لحن بسیار غم‌انگیزی واقعه فجیع شهادت امام شیعیان را نقل می‌کنند. در همان حال دو قطعه چوب یا دو استخوان کوتاه از دنده حیوانی را در دست دارند و به هم میکوبند. این دو قطعه چوب از مسیحیت میاد. بچه‌هایی که برنامه آواز افشاری رو گوش کردن، قصه گوشه‌ای هست به نام مسیحی که اونجا شعرش میگه تخته طاعت که بر بام کلیسا میزنند، از برای شهرت دین مسیحا میزنند، یا صدای ناله و ناقوس میآید به گوش ها، یا کشیشان طعنه بر دینداری ما میزنند. یعنی موقع عزاداری دو تیکه چوب رو در واقع به هم میزدن. اینجا میگه یا دو تیکه استخون حیوان. و با این کار در حلقه تماشاگران نوای محزون و اندوهزایی برمی آورند که با جست و خیز و حرکات قدر فلان است. در روز دهم که معروف به عاشورا است، باز دسته‌های بزرگ از اون گونه که در روز کشته شدن علی واسکرم به راه می افتد و همان بیرق ها و علم ها و کتل ها و اسبان حامل سلاح و دستار دیده می شوند. ولی بر دسته های روز عاشورا چند شتر هم می افزایند که بر پشت هر یک کجاوه ای است و هر کجاوه چند کودک خرسال نشستند و این کودکان نشانه از بازماندگان امام حسین و اسیران کربلا هستند. تابوت هایی که در مخمل سیاه پوشیده شده و روی هر یک عمامه سبز یا به اصطلاح ایرانیان تاجی قرار دادند. خلاصه اینجور میگه گروه دیگر نیز از دو جانب دسته با چماق‌های بزرگ مراقبند تا اگر با دسته دیگری روبرو شدند و جنگی در گرفت از دسته خود پشتیبانی کنند. همه معتقدند که هرگاه کسی در راه امام حسین کشته شود یک سر به بهشت خواهد رفت. یعنی اگر تو این درگیری ها کشته می شدن گفتن هر کی در دفاع از دستش در واقع دعوا کنه و کشته بشه دیگه میره توی بهشت. باری تشریفات و مراسم سوگواری امام حسین نیز با آنچه درباره علی انجام میداد فرقی ندارد، جز آنکه مراسم عاشورا مفصل‌تر، دست‌آغازین‌تر، حرارت و من خودم بچه بودم در بوشهر شاهد درگیری‌های اینجوری بودم. خب در روز عاشورا من در میدان اصفهان سوار نظام مراسم بودم، زد و خوردی جلوی کاخ شاهی در گرفت که سربازان نتوانستند از آن جلوگیری کنند. شنیدم که در نقاط دیگر شهر نیز زد و خوردهایی شده و گروهی سرشکسته به خانه برگشتند. وقتی که در میدان میان دو دسته آتش جنگ
زبانه کشی، دسته‌ای که به کاخ شاهی نزدیکتر بود علمها و کتلهای خود را درون کاخ برد تا به چنگ حریف نیفتد، زیرا که اگر علمها و بیرقهای دسته‌ای به چنگ دسته دیگر میافتاد، مایه سرشکستگی و شرمساری آن خواهد گشت. یعنی علمشون اگر دست کسی میافتاد، این خیلی چیز ناجوری بوده، یعنی اصلا درگیری مثل این که بخشی از این در واقع مراسم بوده. یک کشیش اسپانیایی هم چیز جالبی چیز میکنه توی شیراز، عزاداری توی شیراز، که میگه که ایرانیان مراسمی دارن که به مراسم عاشورا یا شاه حسین معروف است و مربوط به حسین پسر علی است. دوران این مراسم 10 روز است و در این 10 روز به هیچ کاری دست نمیزنند، ولی بر من درست معلوم نشد که این 10 روز عید است یا عزا، یعنی یارو مونده بود که این جشن دارن میگیرن، عزاداری چیه؟ زیرا دسته از مردم میخندند و میرقصند و میخوانند، برخی دیگر گریه و ناله میکنند. روزها نیز همچنان فریاد زنان در کویها میگردند و با نوای موزیک نوحه میخوانند. بعضی مسلحند و برخی بی سلاح و قسمت بزرگی از مردم چماقهایی به رنگهای مختلف به بلندی 5 یا 6 قدم در دست دارند. غالبا 2 دسته میشوند و با آن چماقها به جان یکدیگر میافتند و چنان به سختی میزنند که معمولا چند نفر میمیرند. شاه عباس این زد و خورده را ممنوع ساخته و باقی تشریفات در زنان سر روی زنان زخمی و تیر خورده. خلاصه بله، شرح حالی بود از مراسمی که توی اصفهان و شیراز در واقع برگزار میشه. ببینیم چه شباهت هایی به مراسم هایی داره که امروزه در واقع توی محرم اجرا میشه. خلاصه مراسم عزاداری و روزخونی و تعزیه که منبع اصلی اونها همین کتاب روزت و شهدا تالیف آقای کاشفی بود، اینقدر رونق گرفت که تو عروسی ها هم تو اواخر دوره صفویه، مثلا دوره شاه سلطان حسین، روزخون می آوردن. می شد که کلی از موسیقی دانا و نوازنده ها که تا قبل از صفویه جایگاهی برای خودشون داشتن و مورد احترام بودن و مؤلف بودن، تالیفاتی داشتن، یا شغلشون رو عوض کردن یا از ایران رفتن و اغلب به سمت هند و دربار در واقع گورکانه. و این شد که هر روزخونی، در واقع بازار روزخونی اینقدر رونق گرفت که هر روزخونی که اشک بیشتری در می آورد، خب جایگاه بهتری داشت، بازارش گرمتر بود و در نتیجه پول و جایگاه بهتر. و چه چیزی میتونست کمک کنه که اشک بیشتری از مردم بگیری و جایگاه بیشتری داشته باشی در نتیجه؟ یا اون موسیقی. خلاصه روزخونا رفتن و موسیقی یاد گرفتن و خیلی از آوازها و آهنگهای قدیمی ما از طریق همین تعزیه و روزخونی در واقع حفظ شد. یعنی چی؟ یعنی روزخون میرفت یه جای یه آهنگی تو عروسی، یه جای مجلسی آهنگ میشنید که مثلا هوار هوار یا هوار یارم میایه، همینو بر میداشت، شعرشو عوض میکرد، میوور رو منبر، چه میدونم میخون حسین حسین یا حسین عباس میایه. 2 سر برد بود این کار. یعنی چی؟ یعنی هم اون یه جایگاهی پیدا میکرد و نونی میبرد سر خونه، سر سفره زن و بچه، و هم آهنگای قدیمی ایرانی حفظ شد. ولی خب متاسفانه باید بگم که خیلی از آثار هم از بین رفت و موسیقی ایرانی خیلی خیلی خیلی خیلی ضربه بدی خورد. دوران رکود موسیقی و هنر ایران شروع شد، اتفاقی که خب تو دنیای عرب به این شکل نیفتاد و الان ما کلی آثار قدیمی توی موسیقی عرب و توی موسیقی عثمانی داریم، ولی توی موسیقی ایرانی، موسیقی خودمون که به نوعی مادر فرهنگی و موسیقایی منطقه بود، متاسفانه سرگذشت دیگه پیدا کرد که خدا از باعث و بانیش نگذره. البته بخش زیادی از موسیقیمون هم توسط اقلیت‌های مذهبی، مخصوصا کلیمیان ایران حفظ شد. دیگه موسیقی چیز بدی شده بود و شغل نوازندگی و خوانندگی و کلن موسیقی باعث آبروریزی بود و ننگ حساب می‌شد. و دلیل اصلیش هم نفرت روحانیت شیعه بود که خودش یک ویدیو جداگونه می‌طلبه که اگر دوست دارین و اعصابشو دارین، لطفاً برام تو کامنت‌ها بنویسین که ویدیوشو براتون درست کنم. دمتون گرم که از برنامه حمایت میکنین و لطفاً سابسکرایب کنید و لایک بفرمایید اگر دوست داشتین البته این برنامه رو، و کانال رو به دوستانتون معرفی کنید که بهترین دلگرمیه که با هم کار رو ادامه بدیم. روز و روزگارتون خوش و به امید آزادی ایران.

خوابند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به یغما همه سیم و زر ایران، ما را نگذارند به یک خانه ویران، یارب به ستان داد فقیران ز امیران.

0: شما اشتباه نکنید، نسل اول دوم و سوم تا این تحکیمی ها یادتون نره، این تحکیمی ها دنبالچه همون حجاریان و نوچه های اینا بودن. اشتباه نکنید، اینها آمدن اینها رو فرستادن خارج از کشور، اینها آمدن اپوزیسیون رو آلوده کردن، رادیو اکتیویته کردن.
1: بله.
0: اوکی؟
1: بله.
0: نایاکی به وجود آمد، جز اینا نبود ولی به هر حال یک جریانی بود. شما در حدود 10 سال توسط این گروه ها خونسا شدید. داخل کشور من هیچ ایرادی به اون مردم نمیبینم.
1: اوکی.
0: چون نسل اول دوم سوم هنوز تو هیجانات انقلابه، جنزده شده. شما یک ملت جنزده رو نمیتونی یه روز بیدار کنی. اما از بدشانسی این رژیم، این نسل پاسارگادی که اومد یک گسلی باز کرد که این خطرناکترین نسلیست که این رژیم باش طرف خواهد شد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود خدمت بینندگان و مخاطبین گرامی میهن تیوی، من کیوان یحیی بن یوهان هستم و در سلسله برنامه‌هایی که در مورد تبارشناسی و شناخت‌شناسی سرچشمه‌های اندیشگانی و فکری جریان 57 و انقلاب 57 ارائه میدم، در این جلسه میخوام برم به سراغ یکی از مهمترین مباحثی که در همین امروز هم شناختش ضروری است و قطعاً مطالعهش راهگوش است. ببینید 57، تفکر 57 به اصطلاح یه طیفه، یه چتره که زیرش جریان‌های چپ از چپ روسوفیل مثل حزب توده تا چپ‌های چریکی متمایل به امریکای لاتین و متمایل به تفکر ماویستی تا تروتسکیستا زیرش بودن تا جریان‌های چپ اسلامی مثل مجاهدین خلق، طرفداران علی شریعتی و همینطور جریان‌های محافظه‌کار و میتونیم بگیم دیگه در ارتجاعی ترین طیف جریان یعنی مؤتلفه اسلامی و روحانیت، تمام اینها یک سری مارکرها داشتن و از این مارکرها بعضی هاشون در تمامشون مشترک بود، یک فصل مشترکی وجود داشت. ببینید یکی از مهمترین فصلهای مشترک تمام این گرایش ها و جهتهای سیاسی احزاب چیزی نبود جز یهود ستیزی، دشمنی با یهودیت یا چیزی که ما در انگلیسی بهش میگیم آنتی سمیتیزم، در آلمانی میگیم آنتی زمیتیسموس. این جریان یهود ستیزی و دشمنی با یهود و به تبع اون دشمنی با اسرائیل که دشمنی با اسرائیل در حقیقت انتی زاینیزم و این به قول آلمانیا اسرائیل هاست، این از کجا میاد؟ این نفرت از اسرائیل بر پایه همون نفرت از یهود و دشمنی با یهود ساخته میشه و در حقیقت این یک بحثی بود، یک سیاه چاله‌ای بود که این تاریکی رو در حقیقت تمام این گرایش‌های 57 با هم دیگه به اشتراک می‌ذاشتن و شیر می‌کردن و تفاوتی در میانشون نبود. ببینید حالا علت این که چرا یهود ستیزی به یک گرایش خیلی غالبی بدل شده بود، این ریشه‌های قطعاً فرهنگی داشت، ریشه های مذهبی داشت، ریشه های فرهنگی داشت. جامعه یک جامعه به هر حال جامعه‌ای که 57 درش رخ داد یک جامعه هنوز مذهبی بود، یک جامعه‌ای بود که تفکر مذهبی، ریشه های مذهبی حضور داشت، تأثیرگذار بود و قطعاً یکی از نتایج و میوه های این حضور اندیشه و تفکر اسلامی، حالا چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، یهود ستیزیه. برخلاف اون چیزی که حالا تبلیغ میکنن که فرض بفرمایید که یهودی ها بهترین زندگی رو در کنار مسلمانان داشتن، خیلی اینجوری نبوده. خیر، این که ما معتقد باشیم که اینها در کنار هم بهترین زندگی رو در صلح و صفا می‌کردن، نه اینجوری نبوده. خیر، پیش از تأسیس دولت اسرائیل که در همون منطقه یعنی بریتیش مندیت آف پالستاین یا اون قیمومیت بریتانیای فلسطین، درگیری های بسیار زیادی بین عرب ها و یهودی ها وجود داشت و چه در کشورهای اصولا خاورمیانه، در کشورهایی که جمعیتشون اکثرا عرب مسلمان بودن، درگیری های فراوانی با یهودی ها وجود داشت. یهودی ها شهروند شاید بگم درجه 3 یا درجه 4 تو این کشورها محسوب می شدن. در سایر کشورهای غیر عربی یه مقدار وضعیت بهتر بود، ولی به لحاظ اجتماعی جز و اقشار محروم محسوب می شدن. به همین جهت بود که بیشتر سراغ تجارت می رفتن. تجارت هم سراغ یکی دو تا شاخه، بیشتر از این اجازه نداشتن و اینا رو بازی نمی دادن، راه نمی دادن. و شما اگر برید خاطرات یهودیان میزراخی، یهودیان شرقی، یهودیان سفاردی رو بخونید، متوجه می شید که این جریان، این کینه و دشمنی جامعه اسلامی نسبت به یهودیان یه چیز دیرپا بوده، یک چیز حاصل یک جریان سیاسی یا میتونیم بگیم مثلا چیزی مال 50 سال پیش نبوده، یه چیز بسیار دیرپا بوده. اندیشه 57 انقلاب اسلامی بود، از اسمش مشخصه، انقلاب اسلامی. و اسلام چیست؟ اسلام در حقیقت به یک تعریفی میتونیم بگیم گلوبالایزیشن و جهانی سازی عربیت بود، فرهنگ عربی بود، رسمیت بخشیدن و یه جوری انفورس کردن و ایراد و ایجاد اون فرهنگ عربیت و تحمیلش بود. به همین جهته که در جوامع اسلامی ما این نفرت از یهود و دشمنی با یهود رو به خوبی و به وضوح می‌بینیم. شما چه مالزی رو نگاه بکنید، چه بنگلادش رو نگاه بکنید، چه ترکیه رو نگاه بکنید، چه اندونزی رو نگاه بکنید، هیچ کدوم از این کشورها مکانهای مناسبی برای زندگی یهودیان نیستند. یهودیان ریسک بزرگی میکنن اگر بخوان تو این کشورها زندگی کنن. در ترکیه این قضیه به اوج میرسه،

یهود ستیزی بی پرده بگیم یک گرایش غالب بود. شما اگر نوشته های مثلا علی شریعتی راهبر ایدئولوگ و رهبر فکری اسلام سیاسی رو اگر ببینید، شما ببینید تقریبا در زمینه دشمنی با یهودیان و اسرائیل هیچ تفاوتی با رقبای به صدا روحانیش نداره، اتفاقا از اونها جلوتره. اتفاقا علی شریعتی و شاگردانش افتخارشون اینه که علیه به اصطلاح به قول خودشون صهیونیسم جهانی قیام کردن. و شما این تأثیر رو میتونید به راحتی در همون حتی دهه اول انقلاب هم ببینید. یک فیلمی ساخته میشه، فیلمی سراسر دروغ، بهتان و پروپاگاندا، اون هم از شیوه بسیار مضحک، یعنی کسی که کوچکترین آشنایی با تاریخ منطقه اسرائیل آژانس یهود داشته باشه میخنده. فیلم سر ساخته مسعود کیمیایی که مثلا نشون میده یه تعدادی یهود اشکنازی آلمانی بلند شدن اومدن ایران، اینها دست به کشتار آزادی خواهان ایرانی میزنن و هیچ باکی از جنایت ندارن و به دنبال ایجاد مشکل و دردسر و میهم و هزاران مسئله هستن تا یهودیان رو وادار کنن که به صلاح از ایران خارج بشن و خیلی از یهودیان ایرانی هم حالا یا گول اینا رو خوردن یا چاره ای نداشتن و خارج شدن. اسم اون فیلم ابتدا قرار بود هاگانا باشه که اگر اسمش هاگانا میشد جوک قرن بود. هاگانا سازمان شبه نظامی در حقیقت اون جمعیت یهود پیش از تأسیس رسمی دولت اسرائیل بود، یک سازمان غیر نظامی بود، وظیفش دفاع از اهالی و ساکنین یهودی اون منطقه بود، هیچ ارتباطی با ایران نداشت آگانا. ببینید این از کجا اومد، این فیلم ها از کجا ساخته می شد، سریال مدار صفر درجه از کجا ساخته شد، ساخته حسن فتحی و همینطور هزاران فیلم و سریالی که در زمینه مثلا سیف الله داد بازمانده که جایزه جشنواره فجر هم گرفته بود، سیمرغ بلورین گرفته بود بازمانده. اصلا این وسواس نسبت به مسئله فلسطین از کجا اومد؟ این نکته ای که ما باید بهش دقت کنیم. چون ببینید در خود کشورهای اسلامی ما میبینیم، درسته بله، برای مثال اندونزی، مالزی و خیلی کشورهای دیگه، مثلا ببینید اندونزی، مالزی، چه میدونم حتی خود ترکیه، اینها جامعهشون نگاه مثبتی به اسرائیل نداره، ولی به هر حال یه رابطه دیپلماتیک معمول حالا نچندان دوستانه به هر حال دارن. اما چرا در جمهوری اسلامی این قضیه به این صورت شد؟ چرا سیاست ما فلسطینی اصلا شد، رفت به سمت حمایت تام و تمام از فلسطین و حتی ایجاد هزینه هایی که خود فلسطینی این کار رو نمی کنه، برای مثال عدم رویارویی و مسابقه با ورزشکار اسرائیلی، این از کجا میاد؟ این از کجا اومده؟

ببینید اینا رو ما باید برگردیم به ریشه های یهود ستیزی در تفکر 57. چرا؟ به خاطر اینکه 57 به قول خودش یک انقلاب ضد امپریالیستی بود، یک انقلاب اسلامی ضد امپریالیستی بود و هدفش چی بود؟ مبارزه با امپریالیزم جهانی، به سرکردگی امریکا و ایادیش که مهمترینش در حقیقت اسرائیل شناخته می شد. اسرائیل در حقیقت برای 57 ها یه جوری نماد تام و تمام اون سرمایه‌داری و امپریالیزم بود. یعنی می گفتن اگر عصاره غرب و استعمار و استثمار و استهمار و همه اینا رو، امپریالیزم و کپیتالیزم و همه رو ما بریزیم توی یک میکسر مخلوط کن و بچلونیمش، عصارش رو بگیریم میشه اسرائیل. و اسرائیل در نگاه 57 یک کشور غربی بود، با فرهنگ غربی، با لایف استایل و سبک زندگی غربی، و در مقابلش فلسطینی وجود داشت که اون فلسطین نماد مقاومت بود. برای اینکه بهتر بتونیم بفهمیم نیازی نیست دورتر از نوردین کیانوری برای مثال بریم. نوردین کیانوری در جلسه پرسش و پاسخ با اعضای حزب 1358 خیلی واضح این رو بیان میکنه که شاخصه درستی، حقیقت و اصالت مبارزه چیه؟ گم نکردن جبهه مبارزه است. و از نظر نوردین کیانوری جبهه مبارزه چی بود؟ آمریکا بود. و کیانوری اعتقاد داشت هر زمان که شما با چیزی غیر از امریکا داشتی مبارزه میکردی، بدون راه و اشتباه رفتی، بدون گمراهی، بدون از خط خارج شدی. این نگاه نوردین کیانوری بود، آدمی پر از تناقض، آدمی پر از بیماری های روانی. من به عنوان عصبشناس میتونم بگم، من به عنوان نوروساینتیست، عصبشناس و متخصص علوم شناختی، به عنوان کاگنیتیو ساینتیست من میتونم به شما بگم نوردین کیانوری شخصیتی بود پر از کامپلکس و عقده های شدید، پر از تناقض. نوردین کیانوری شخصیتی بود، یک حالتی بیشتر پیپل پلیزر داشت و مهمترین الگوی رفتاری نوردین کیانوری میدونید چیه؟ مهمترین الگوی رفتاری نوردین کیانوری انقیاد در برابر قدرته و یک جوری هر کسی که در مبارزه با امریکا، امپریالیزم، قدرتمندتر باشه، جلوتر باشه، نوردین کیانوری در مقابلش زانو میزنه. نوردین کیانوری فقط و فقط به فکر یک چیزی بود، اون هم تأمین منافع اتحاد جماهیر شوروی بود. و با اجازه اتحاد جماهیر شوروی، ارضای اون تمایلات اسلام خواهانه و اون حالتی که بهش ارضای روانی میداد. نوردین کیانوری زمانی که میدید یه حرفی میزنه و یه
طلبه یه نو طلبه گمنامی، یک نوبادی تأییدش میکنه، غرق در شادی و خوشحالی میشد. مسائل فراوانی داشت. نورالدین کیانوری شخصیت عجیبی بود. بعد از این همه سال زندگی در غرب، نه خودش نه همسرش حتی رانندگی بلد نبودن. راننده داشتن. و چیزی که حزب توده، کلیکای فدایی هنوز هم دفاع میکنن اینه که جامعه باید انقلابی باشه. مبارزه اصالتش مقابله با امریکاست و امپریالیزم جهانیه. بقیهش فایده نداره. و البته مضحک اینجاست که حزب توده و فدایان اکثریتی ها در حقیقت روسیه کنونی رو هم، یک اولیگارشی فاسد رو، هنوز ادامه همون کمونیسم میدونن و بهش وفادارن. اما نکته اینجا بود که خب این از کجا می اومد؟ این از سیاست های پولیتبورو می اومد. ببینید، شوروی به زمامداری و زعامت جوزف استالین تصمیم گرفت که انگلستان رو توی یه چاله بزرگ بندازه. به همین جهت اون طرح مبنی بر ایجاد کشور اسرائیل رو نه تنها وتو نکرد که بهش رأی مثبت هم داد. انگیزه استالین این بود. ببینید چرا؟ چون تا اون موقع خب استالین متوجه شده بود که درگیری های بسیار زیادی هست بین نیروهای یهودی، شبه نظامیان یهودی مستقر در اون ناحیه، مثل ایرگون، مثل لهی، مثل اشترن گنگ، که اینها یکی از محورهای اصلی مبارزاتیشون مبارزه با نیروهای بریتانیایی بود، چون نیروهای بریتانیایی رو یکی از موانع ایجاد و استقرار دولت اسرائیل می‌دونستن. بریتانیا چند نفر از اینا رو اعدام کرد. اینها هم تعداد قابل توجهی از افسران عالی رتبه بریتانیایی رو، دیپلمات‌ها رو، مقامات دولتی رو به قتل رسوندن. و استالین تصورش این بود که انگلستان خسته از جنگ جهانی رو الان بلافاصله میندازتش توی یک دردسر دیگه، توی یک بدبختی دیگه. انگلستانی که عنقریب داشت نفوذ خودش رو بر مستعمره‌هاش از دست میداد. استرالیا و کانادا هم کشورهای مستقل بودن. هند جریان استقلالش رو داشت دنبال میکرد، مبارزاتش رو داشت دنبال میکرد. و خب استالین دید که چقدر خوب، چون دیده بود این مبارزین یهودی هم خیلی مقاومت میکنن، خیلی مقاومت میکنن و امان انگلستان رو بریدن. گفت خیلی خب، بهترین حالت، یک دشمن دیگر رو هم ما تقدیم میکنیم به انگلستان. که البته اتفاقا به همین دلیل که انگلستان داشت نفوذش رو از دست میداد، پیشبینی استالین غلط از آب در اومد. یعنی شخص چرچیل تصمیم گرفت که به سرعت نیروهاشو خارج کنه و از هر گونه درگیری با نیروهای اسرائیلی بپرهیزه.
ضمن اینکه خود نیروهای اسرائیلی هم، نیروهای انگلیسی هم که اونجا ساکن بودن، نه انگیزه ای داشتن نه دلیلی میدیدن که بخوان با یهودیان وارد ستیز و کارزار بشن. اما به هر حال این خطی بود که استالین دنبال کرد. بعد از مرگ استالین، خب با شکستی که عرب ها در 1948 خوردن و 1956 خوردن، جریان مبارزه فلسطین و اسرائیل هم تبدیل به یکی دیگه از فرانت ها و جبهه های جنگ سرد. به این معنی که خب شوروی از این موقعیت استفاده کرد، شوروی نزدیک شد به کشورهای عربی و عملا یه جوری نقش برادر بزرگتر رو برای این بلوک کشورهای عربی داشت بازی میکرد، برای این بلوک اتحاد علیه اسرائیل، مصر، عراق، سوریه، اردن، اینها همه رفته بودن پشت شوروی. و واقعا شوروی در 1967 و 1973 بیشترین کمک رو به کشورهای عربی برای حمله به اسرائیل کرد، که از نظر آموزش نیروها، که از نظر امکانات و تجهیزات نظامی که اگر بالاتر از اسرائیل نبود قطعا کمتر از چیزی که اسرائیل داشت نبود. با این حال هم در 1968، یعنی جنگ 6 روزه 1967، جنگ 6 روزه که انجام شد، جنگ 6 روزه 1967 و 1973 جنگ موسوم به یوم کیپور که حدود 19 روز طول کشید، در هر دو مجددا این نیروهای ائتلاف کشورهای عربی شکست بسیار سنگینی خوردن، به ویژه 67. اصلا از اونجا بود که حالا این موضوع بحث ما نیست، که آدمی مثل انور سادات به این نتیجه رسید، آدم پراگماتیک، عملگرا و خردگرایی مثل سادات متوجه شده بود و به این نتیجه رسیده بود که از نظر نظامی هیچ شانسی در مقابل اسرائیل نداره و بهتره بره مذاکره کنه، سرزمین‌های از دست رفتش رو پس بگیره در قبال تعهد مبنی بر عدم حمله و عدم تلاش برای به صلاح ناامنسازی منطقه، تو وهاش رو هم پرداخت. خب ببینید، جلسه پیش ما صحبت از اخوان المسلمین کردیم و در حقیقت تأثیر یه جوری میتونیم بگیم مستقیم و پررنگ تفکر اخوانی بر تفکری که منجر به انقلاب 57 شد، چه قشر مذهبیش، حالا چه منظورم در قشر مذهبی، چه قشر اون کراواتیاش، بکل کراواتیاش، کچلواریاش، چه روحانیتش. این بحث تشیع سرخ یک جوری برگرفته از همونجوری که دفعه پیش من خدمتون عنوان کردم، یه جوری یک تلفیق بود بین مارکسیزم روسی و اون تفکر تکفیری اخوان المسلمینی سید قطب. و جالبه، خب در هر دوی اینها الان میبینید که در آن زمان اخوان المسلمین اصلا حماس از کجا اومد؟ در دهه 80 حماس ادامه اخوان المسلمین بود. اون موقع در دهه مثلا 60 و 70 مبارزه با اسرائیل در حقیقت ترندش دست
سازمان آزادی بخش فلسطین بود، PLO. آدم هایی مثل خلید الوزیر، مثل یاسر عرفات، قسام کفنانی، تعداد بسیار زیادی از اینها. اما از 1986 به این طرف با تأسیس حماس عملا اون خط اخوان المسلمین رسما دنبال شد، رسما دنبال شد و ادامه پیدا کرد. علی ایوهال همون رهبران PLO روابط دوستانه بسیار بسیار گرمی داشتن با انقلابیون 57، به ویژه با گروه های چریکی، نیروهای مذهبی که برای آموزش نظامی به مصر و لبنان و سوریه می رفتن. رهبران PLO از اینا استقبال می کردن، باشون دوستی داشتن. ببینید جورج حبش و ولی حداد، دو پزشک مسیحی فلسطینی بودند، جزو اقلیت مسیحی عرب‌های مسیحی فلسطینی بودند و هر دو اینها در حقیقت جریان چریکی رو و جنگ مسلحانه رو برای مقابله با اسرائیل در پیش گرفتن و بعداً شخص عرفات رو متهم به کارشکنی و سازش کردن. ببینید شخص جورج حبش اومد در حقیقت با کمک گروهی از همفکرانش PFLPO رو تشکیل داد و ولی حداد که هر دو هم این رو بگم هر دو روابط بسیار نزدیکی با سازمان جاسوسی شوروی یعنی کاگبه داشتن، KGB. ولی حداد که اصلا کد سازمانی داشت، دستور می گرفت و خیلی از اون عملیات خرابکاری، تروریستی، گروگانگیری که انجام دادن با تأیید و برنامه‌ریزی شوروی بود، از جمله گروگانگیری انتبه که با یک عملیات بسیار پیچیده و چند بچی و باور نکردنی که از سوی به اصطلاح نیروهای ویژه ارتش اسرائیل موسوم به سیرت مرکل انجام شد، گروگان‌ها آزاد شدند. اینها دوستی خیلی زیادی داشتن با گروه های ایرانی. ببینید حتی ما گروه فلسطین رو داریم، ما یک گروه مبارزه مسلحانه زیرزمینی داریم به اسم فلسطین و اینها عملا از اون تولیدات فکری، فرهنگی و تحلیل های سیاسی جبهه آزادی بخش فلسطین و همینطور ارگانهای حزب کمونیست شوروی استفاده می کردن. علی شریعتی شما ببینید یکی از مشخصترین نقاط عطف این ماجرا رو در نقد علی شریعتی ببینید بر داریوش آشوری. اصلا ببینید اینطور شروع میکنه نوشتشو که میگه آقای نقل مضمون میکنم که میگه آقای داریوش آشوری که هنوز از آن حبی که اسرائیل در جامش انداخته مثلا سرمست و مدهوش شده و شروع کرده مثلا به از یان گفتن در مورد اسرائیل صحبت کردن و در ستایش و مدح اسرائیل، اینجوری شروع میکنه اصلا. ببینید ادبیات رو ببینید و به شدت به داریوش آشوری حمله کرده که داریوش آشوری سعیگر تبرئه و سفیدشویی صهیونیسم داره و اینکه صهیونیسم در نگاه شریعتی
صهیونیزم فرزند حرامزاده نیروهای درگیر جنگ جهانی دوم بود. این تحلیل شریعتی بود. شریعتی میگفت ببینید، میگفت چه شوروی کمونیستیش، چه آمریکا و انگلستان امپریالیستی و استعماری مقصرن. و در کتاب های مختلفش این جمله رو بارها به بیان های مختلف تکرار کرده که اسرائیل فرزند حرامزاده کمونیسم و امپریالیزم بعد از جنگ دوم بود. و صد البته اون لایف استایل و فرهنگی رو هم که شریعتی به دنبالش بود سعی میکرد به عنوان این فرهنگ اسلام سیاسی، فرهنگ انقلابی اسلامی پیشرو به دانشجویان معرفی کنه، چیزی جدا از همون که در سازمان آزادی بخش فلسطین یا حزب بعث سوریه میدیدید نبود. علی شریعتی از نظر سبک زندگی خیلی نزدیک بود به همون خانواده حافظ اسد، همسری که حجاب نداشت، سختگیری بر همسر و دختران و خواهرش نمی کرد که اینا بخوان حجاب داشته باشن یا نداشته باشن، یا سختگیری بر روی اجرای دستورات مذهبی. سهل روایتی است که خودش هم خیلی اهل این مسائل نبود، بیشتر برای شیعه یک مسئله هویتی بود و یه حالت سوء استفاده داشت. شریعتی بیشتر یک اندیشگر کمونیست و سوسیالیست بود، یک سوسیالیست باورمند مخفی بود که از سوسیالیسم هرگز کوتاه نیامد، بقیه چیزها رو به کار می گرفت تا اون سوسیالیسم رو بتونه بهتر ارائه بده. و خب بعد از مرگ شریعتی شما می بینید اصلا نیروهایی که وارد کار میشن تا قبری براش تهیه بشه و مراسمی براش گرفته بشه کیا بودن؟ یاسر عرفات بود. یاسر عرفات بود از جنبش آزادی بخش فلسطین. امام موسی صدر بود، رهبر جنبش احمر، شیعیان جنوب لبنان. و از اون طرف خانواده حافظ اسد، یعنی شخص حافظ اسد و برادرش ریفات الاسد، عموی بشار اسد که مدتی هم در حقیقت فرمانده ارتش سوریه بود و اون سرکوب حما را انجام داد، شهر عمان. شریعتی به خاطر نزدیکی که به این سه جریان داشت، این سه جریان سریع دست به کار شدن، خب قبری براش تهیه شد با مجوز شخص حافظ اسد توی سوریه، در زینبیه خاک شد، مراسم بسیار مفصلی براش گرفتن و تمام این چهره اومدن حضور پیدا کردن یا پیام تسلیت فرستادن. و به صدا مرگ شریعتی چیزی نبودش که راحت بگذری، یعنی یکی از چیزهایی بود که مستقیم فلسطین رو ربط میداد به جریان انقلابی ایران. از دوستان شریعتی خلیل الوزیر، خلیل الوزیر در حقیقت رئیس دستگاه امنیتی تشکیلات عرفات بود، یعنی در حقیقت تمام مسائل امنیتی و اطلاعاتی فعالیت‌های نظامی علیه اسرائیل توسط خلیل الوزیر هماهنگ می‌شد. و خلیل الوزیر بارها گفته بود که آرزوش اینه که مبارزین فلسطینی
مبارزین فلسطینی و ایرانی در کنار هم بجنگند. بعد از انقلاب هم که یاسر عرفات در حقیقت نخستین مهمان دولت تازه تأسیس جمهوری اسلامی بود. و ببینید دلیلی که این دو به هم نزدیک میشن بر دو محور میچرخه. یکیش همون فرهنگ مذمت زندگی است، کالت مرگ، اون نگاه تاناتوسی و مرگگرا که با مرگ و ویرانی و نابودی، یعنی در حقیقت پیروزی رو در مرگ، نابودی و ویرانی خلاصه میکنه و به عنوان شهادت اینو ارائه میده. از دل چنین تفکریه که حمله انتحاری در میاد. از دل چنین تفکریه که شما میبینید خیلی از این افراد که به این جنبش های چریکی عربی پیوستن زندگی خوبی هم نداشتن. یک گروه کوچکی از اینها بودن، ببینید علی حسن سلامه غرق در زن و کوکائین و مواد مخدر و پرنس سرخ، مثل یک رئیس مافیا بود. اما هزاران هزار نفری که زیر دست این آدم بودن نیروهای پاک باخته و ساده فلسطینی بودن که برای هر جنایتی هم آماده بودن و توجیه می شد. و از همون ابتدا این قضیه بدیهی پنداشته شد که ما باید جنگ نامتقارن کنیم. چرا؟ چون از نظر نظامی توان شکست مستقیم در یک رویای رویی و نبرد کلاسیک رو نداریم. نمیتونیم اسرائیل رو بریم به جنگش. رفتیم تا دهه 70 میگفتن دیگه، میگفتن آقا ما سه بار رفتیم هر سه بار شکست خوردیم. 1948، 1956، 1967. 56 و 67 رهبر در حقیقت این نیروهای مبارز عرب کی بود؟ یه آدم کاریزماتیکی مثل جمال عبدالناصر بود، از رهبران و مرشدان اندیشه پان عربیزم، ناسیونالیزم عربی. ولی خب اینها اومدن گفتن ما باید هزینه حمایت از اسرائیل رو بالا ببریم، باید خرابکاری کنیم، نباید اون فرد احساس امنیت بکنه. تا چی بشه؟ تا شرایط اون ناحیه دیستابیلایز بشه، تا اون جامعه دچار بحران بشه، بحران شدید بشه، تا متحدان خودش رو هم از دست بده، اونا حس بکنن که به صرفه نیستش که بخوان ادامه بدن. و در این بین با تبلیغات و پروپاگاندا افکار عمومی جهانی رو علیه اسرائیل علم کنن و اینطور بتونن امتیازات خوب خیلی فراوانی بگیرن. و این بحث مبارزه و مقاومت از اونجا به وجود اومد. ببینید این دوستی و رفاقت اینقدر عمیق بود و مسئله فلسطین اینقدر بدیهی بود، شما هیچ نیروی پیدا نمی کنید، حتی یک نفر نمی بینید. نهضت آزادی، جبهه ملی، هیچ کدوم ها. که یه نفرشون مثلا گفته باشه خب حالا
درسته ما به اسرائیل انتقادات مثلا فراوانی داریم، اما به عنوان یک واحد سیاسی، یک کلیت سیاسی مثل سایر کشورها نیازی نیست داره دشمنم باش باشیم. حتی یک نفر، حتی یک جریان چنین نگاهی رو نداره. هر چیزی که در نشریه راه مجاهد بخونید، مخصوصا سازمان مجاهدین خلق، سازمان مجاهدین خلق میتونم بگم از یهود ستیز ترین و کلن این در ستیز و دشمنی با اقلیت های مذهبی مجاهدین خلق از همه جلوتر بودن و دست عمر از پشت بسته بودن. سازمانی که بخش زیادی از یعنی بیس طرفدارانش و نیروهاش به ویژه نیروهای اولیش از کجا می اومدن؟ از انجمن حجتیه می اومدن. دشمنی با یهودی ها، با بهایی ها بسیار رایج بود، خرابکاری علیه اینا رایج بود. کلیک های فدایی که کمونیست های در ظاهر لامذهب بودند، اینا هم در فهرست ترورشون، در فهرست هایی که برای حذف تهیه می کردند، خیلی از چهره ها و سرمایه‌دارهای یهودی رو هم گذاشته بودند. چرا؟ چون میگم اینا میگفتن آقا این اسرائیل اگر هست، اگر هم تا الان پیروز شده، این مستقیم به خاطر حمایت غرب، آمریکا و کلن امپریالیزمه. این دشمن ماست. و یک نگاه کاملا کمپیستی. فلسطین خط مقدم در حقیقت مبارزه با اسرائیل و بنابراین مبارزه با امپریالیسم جهانی. بنابراین تمام دنیا نیروهای مبارزاتیش میرن پشت فلسطین. کاری با این ندارن، اصلا هم کاری با این قضیه نداشتن که رهبران نخستین اسرائیل خیلی هاشون تفکرات چپ داشتن. ما حزب ماپای رو داشتیم، حزب قدرتمند ماپای، حزب کارگری، انجمنهای صنفی داشتیم، انجمنهای کارگری داشتیم. اصلا اون ورژن نخستی که اسرائیل بر روش بنا شد بهش میگن لیبر زاینیزم، صهیونیزم کارگری. ببینید لیبر زاینیزم معتقد بود ما باید آلیا انجام بدیم، آلیا در زبان عبری یعنی مهاجرت کنیم، مهاجرت کنیم به کجا؟ به ارز اسرائیل، به سرزمین اسرائیل، اونجا کیبوت تشکیل بدیم، اتحادیه تشکیل بدیم، انجمن تشکیل بدیم، شوراها تشکیل بدیم و با کار فراوان و شبان روزی در این انجمنها، در این شوراها، اهدوت، شوراها به زبان عبری، باید در جهت تشکیل کشور اسرائیل اینطور قدم برداریم و به رایزنی با قدرت های بین المللی کفایت نکنیم. نه، این کافی نیست، باید بریم کار انجام بدیم. در کنار مذاکره، لابی، ما نیاز داریم که در میدان هم حضور داشته باشیم، در اونجا باشیم، در اون ناحیه کار کنیم، خودمون رو بشناسونیم، لیاقت خودمون رو نشون بدیم. به همین جهت هم حالا برخلاف چیزی که خیلی تصور میکنن، دولت اسرائیل وقتی اعلام استقلال کرد به این معنی نبود که یه شبه به وجود اومد، قبلش چی نبود. نه، ببینید تا 1948، تا زمان اعلان
استقلال دولت اسرائیل و کشور اسرائیل نزدیک 700 خورده هزار نفر اونجا داشت زندگی میکرد. 700 خورده هزار نفر داشت در اون ناحیه زندگی میکرد و اینها الان تقریبا میتونم بگم در اون زمان برای 30 ساله که دارن عبری دیگه صحبت میکنن و عبری اولا تبدیل به زبان رسمی اونجا شده و به همین جهت چیزی تغییر نکرد. کشور وجود داشت، بله، تمام این وزارتخانه ها تمام این همه وجود داشت. اعلان رسمی شد 1948. شما برید ببینید که دانشگاه عبری اورشلیم، هیبرو یونیورسیتی آف جروزالم، کی تأسیس شد، چه تاریخی تأسیس شد. و یک چیزی هم که ببینید، تفکر 57 هیچ وقت نخواست به پذیره این بود. چرا عرب با شکست میخورن؟ چرا عرب ها این جنگ ها رو میبازن و دست میدن؟ مگه این نمیگید آمریکا پشت اسرائیل بود دیگه؟ اوکی، شوروی هم که خب تمام قد پشت عرب ها رفت. اینا کار میکردن همشون با دستگاه های امنیتی شوروی و همینطور بلوک شرق همکاری مستقیم داشتن. بلوک شرق مرکز جولان نیروهای فلسطینی بود. تا اینجا پیش رفت که شوروی اقدام کرده بود به کارگزاری یک سری دستگاه های شنود در دفتر خانم گلدامایر نخست وزیر اسرائیل، که بعد از کشف این قضیه ارتباط دیپلماتیک بین شوروی و اسرائیل قطع شد، دشمنی ها افزون تر شد. شوروی تمام سلاح‌های کشورهای عربی رو تامین می‌کرد، نیروهای امنیتیشون، دستگاه‌های مخابرات، استخبارات، اینا رو شوروی تعلیم می‌داد، کره شمالی تعلیم می‌داد. خب اما یه نکته رو شما نمیتونید نادیده بگیرید، تفاوت سطح جامعه. ببینید در 1948 در زمان تأسیس دولت اسرائیل، مردمان عرب اون منطقه نزدیک 30%شون سواد خوندن و نوشتن داشتن، یعنی بیش از 70% عرب ها بی سواد مطلق بودن، در حالی که رقم سواد در بین جامعه اسرائیل 86% بود. خب این اختلاف شما نگاه بکنید، طوری که خیلی از سلاح‌هایی که نیروهای شوروی میفرستادن برای نیروهای فلسطینی اصلا به کار نمی اومد. اینها طرز استفاده نگهداریش اصلا نمیتونستن یاد بگیرن. طرف نمیتونست چیزی رو بخونه یا یادداشت بکنه. از چه جنگ افزاری میخواد استفاده بکنه؟ علا ایو حال، فلسطین یک نماد بود، جز مارکرهایی بود که چپ بین المللی خودشو باش نشون میداد، احراز هویت میکرد. دیگه از دهه به اصطلاح 70 به این طرف در تظاهرات هایی که در سراسر دنیا انجام میشد دیگه ما چیز رو هم میدیدیم، تصاویر فلسطینی ها رو هم میدیدیم. به ویژه این که
در دهه 70، در دهه 60 و 70، در این حدود 20 سال که خب نیروهای فلسطینی در کشورهای اروپایی بیشتر بودن، حضور داشتن و همینطور دستگاه خب اطلاعاتی شوروی از اینا حمایت میکرد، در اختیار اینا تریبونهایی قرار داده شد. میام اون جریان فتح یک جریان بیشتر ملیگرای عربی بود، هویت اسلامی نداشت، اگرچه هیچ وقت به مقابله با اسلام بر نیومد، اما نیروها و عضوگیری هایی که میکرد غالبا جزو نیروهایی بودن که به عنوان مذهبی اینها رو کسی نمیشناخت. جوانان تیپیکال عرب بودند و به همین جهت پذیرش این گروه که از نظر سبک زندگی نزدیکتر بودند به سبک زندگی غربی، برای غربی ها راحت تر بود و خوب روشنفکران چپ، نویسندگان با افتخار حمایت خودشون از اینا اعلام میکردند. این نکته رو باید در نظر داشته باشید. بنابراین این نگرش مرگگرا و تاناتوسی که جزو به اصطلاح سنجه ها و شاخصه های اصلی تفکر 57 کاملا با این آرمان فلسطین هم پوشانی داره و یکیه. ببینید در طرف مقابل، من متن عبری رو براتون میخونم. برای مثال صحبتی که به اصطلاح یکی از نشریات وزارت خارجه اسرائیل کرده بود 1900 رو ببینید 1900 و چند 1954 میگه انقنو قدسیم و شوافیم لکیدما و شکشوک یخت یخت سقیک موتسیکا و سمخا. میگه ما چی میخوایم؟ میگه ما به دنبال سعادت و برخورداری هستیم، ما به دنبال جامعه ای هستیم که درش موسیقی و شادی باشه. موسیقی و سمخ. این خیلی فرق داره با نگاه تاناتوسی که قربانی میخواد. و با غلبه اخوان المسلمین بر آرمان فلسطین و ایجاد گروه فتح و ایجاد گروه حماس، که از نظر من یکی از اشتباهات استراتژیک اسرائیل بود. ببینید اسرائیل این اشتباه استراتژیک رو کرد، برآوردش این بود که با راه دادن به جریانهای مذهبی و دست بالا پیدا کردن جریانهای مذهبی در این آرمان فلسطین، اینها خیلی از حمایت‌های جهانیشون رو از دست میدن، منزوی‌تر میشن و این انزوا کار دستشون میده، ضعیفشون میکنه و ضربه پذیرشون میکنه.
این یکی از دلایلی بود که خب اسرائیل در ابتدا خوشنود بود از اینکه میدید آدمهای بسیار ارتجاعی، بسیار ارتجاعی و خطرناکی مثل شیخ احمد یاسین و یحیی سینوار اینها پیدا شدن و یک چنین جریانی رو دارن دنبال میکنن. و خب ببینید انتفاضه اول 1982، ببینید اون انتفاضه اصطلاحاً سنگ بود، انتفاضه ای بود که تصاویرش بر تمام دیوارهای تهران بود. اون موقع فلسطینی ها داشتن سنگ برتاب میکردن به سوی نیروهای اسرائیل، یعنی در جودا و سمریا، در جودا و سمریا که بهش میگن کرانه باختری، و در غزه. اون چیزی که در یک پادکستی همین صحبت رو یکی از فلسطینی های خیلی بنام، یک رپری به اسم لاکی در انگلستان، یک رپر فلسطینیه، این رو در برنامه ماریو نوفل گفته بود. گفته بود یادتون باشه که رهبران ایران، نیروهای جمهوری اسلامی، خیلی از اینها دوستی های قدیمی داشتن، خیلی از اینها زیر نظر خود فنجل وزیر دوره دیده بودن، ابو جهاد و ام جهاد، همه اینا رو میشناختن. و می گفت با قدرت گرفتن حماس و تصمیم شخص شیخ احمد یاسین، حماس کاملا خودش رو تبدیل کرد به یکی از نیروهای نیابتی حکومت و برخوردار شد از چی؟ از کمک‌های بی‌دریغ حکومت. و لاکی میگه ببینید انتفاضه اول انتفاضه سنگ بود، سنگ در برابر اسلحه به اصطلاح اسرائیلیا. می گفت ولی زمانی که تبدیل به نیروی نیابتی شدیم، در انتفاضه دوم موشک داشتیم، راکت داشتیم. و می گفت این از کجا اومده بود؟ داشت توجیه میکرد که چرا ادامه حکومت، ادامه جمهوری اسلامی واجبه، لازمه. میگفت تردید نکنید، میگفت تردید نکنید که سقوط حکومت جمهوری اسلامی نخستین نتیجهش تضعیف شدید آرمان و صحبت میکنه و حرفی میزنه، حرف جالبیه. میگه کدوم کشوری رو شما سراغ دارید که اسم نیروهای نخبه نظامیشو بذاره قدس، یکی از مهمترین میادین شهرش رو بذاره قدس، همه جا بوی فلسطین بده؟ این چیزی بود که، یعنی نگاهیه که بسیاری در این جنبش فلسطین به جمهوری اسلامی دارن، چون جمهوری اسلامی با یاسر عرفات نمیتونست به نتیجه برسه. یاسر عرفات خودش رو کمتر از حکومت که نمیدید، یاسر عرفات خودش رو در قامت یک رهبر میدید، رهبری که از غرب تا شرق به استقبالش میان، رهبری که به کاخ سفید راه پیدا کرده. و طبیعی شما به چنین آدمی نمیتونی دیگه امر نهی کنی، کسی که فکر میکنه اتفاقا سره و از ناصره تشخیص میده، راست و درست در چیزی رو تشخیص میده. بله سپاسگزارم.
بله، امیدوارم که ما به پایان برنامه رسیدیم و حتما در ادامه در جلسات بعدی این بحث رو ادامه میدیم. بحث بسیار مهمیه. تا جلسه دیگه، بدرود و شاد باشید.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
2: خوابه بد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
1: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
2: خواب شما رو میبینم دکتر.
3: لباس دوست دارم. آره دوست دارم.

0: برد.
1: یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلنم فکرش نکرده بودم. خدای متعال همونطور حرف میزد، در روح زبان من بود هر روز.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: بفرمایید جناب آقای دانشور.
1: صدای منو دارین؟
0: بله قربان، بفرمایید.
1: درود بر شما. دوستان عزیز، در برنامه این هفته مهستان سخنران خانم نیره انصاری هستند و عنوان سخنرانی ایشان موقعیت تنگه هرمز در حقوق بین الملل می باشد. خانم انصاری که خود حقوقدان است، برای ما به لحاظ حقوق بین الملل وضعیت این آبراه مهم بین المللی را توضیح خواهند داد. ما حضور ایشان را غنیمت دانسته و پرسش‌هایی از قبیل اصول و قواعد عبور و مرور در این تنگه و یا حق عبور ترانزیتی و یا مقررات مربوط به ایمنی دریانوردی و یا کنوانسیون حقوق دریاها و یا آبهای سرزمینی در تنگه و یا موضوع بستن تنگه و یا استدلال‌های حقوقی ایران درباره انسداد تنگه و حقانیت و یا عدم حقانیت این استدلال‌ها و پرسش‌های دیگر را طرح خواهیم کرد. قبل از اینکه میکروفون خدمت سرکار خانم انصاری بدم، شرح حالی از ایشون به دستم رسید که مختصری از این شرح حال رو به عرض دوستان میرسونم. ایشان کتاب‌های متعددی در مورد حقوق بشر به نگارش درآوردند. ریاست کمیسیون حقوق اساسی مهستان سکولار دموکرات‌ها را در سال 2018 به عهده داشتند. عضویت در انجمن بین المللی حقوق دانان متخصص و کارشناسان سیاسی ایرانی در برون مرز را داشتند. عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن جهانی قلم، انجمن بین المللی حقوق دانان ایرانی، مشاور حقوقی بنیاد میراد پاسارگارد و اگر اشاره داشته باشم به سوابق تحصیلی ایشون، کارشناسی حقوق قضایی، فوق لیسانس ارشد حقوق جزا، تخصص در حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه ملی ایران یا دانشگاه بهشتی، تخصص در عدالت انتقالی دانشگاه سنت آنا در ایتالیا، حقوق عمومی و حقوق اروپا از دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم سوئد و تدوین رساله از بیکیفرمانی تا اجرای فرایند عدالت انتقالی در ایران. نوشته‌های ایشون آمیخته است از دانش حقوقی تخصصی، نقد فمینیستی و آگاهی تاریخی است که اغلب واقعیت‌های رژیم حقوقی اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی ایرانی را به چارچوب‌های حقوق بین‌المللی و جهانی مرتبط می‌کند. پس از شنیدن سخنان دکتر انصاری در بخش اول نشست، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها از ایشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان، تلگرام، ایکس، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی جناب داراوی هموند ما به داخل منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی و از طریق سایر رسانه‌هایی که برزیستید به طور زنده پخش می شود. سرکار خانم انصاری، خوش آمدید، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
2: درود بر شما جناب آقای دانشور گرامی. ابتدا مایل هستم که سپاسگزاری از این دعوت بکنم که توسط بانوی سرزمین ایران خانم میرزادگی صورت گرفت و همچنین جناب آقای دکتر نوری‌علای ارجمند و متشکرم از دیگر دوستان. موضوع بسیار بسیار مهمی هست که اگرچه با توجه به گذشته 2-3 ماه از این مبحث، اما هر روز در این تنگه رخدادهای تازه‌ای رو ما مشاهده می‌کنیم که در هر بخشی و در هر رخدادی به هر حال یک تحلیل حقوقی ویژه خودش رو می‌طلبه و با توجه به پرسش هایی که جنابالی مطرح کردید که با کمال میل در زمان خودش پاسخ خواهم داد، میتونم اینطور بگم که در واقع بازگشت به مفهوم آنارشی ساختاری در نظام بین الملل بسیار ضروری به نظر میاد که در غیاب یک مرجع اقتدار مرکزی برخلاف اون نظام های داخلی هیچ سازوکار الزام آور و فراگیری رو برای تضمین اجرای قواعد حقوقی از جمله حقوق بشر اساساً وجود نداره و این خلأ ساختاری نسبت میان حقوق و قدرت رو در واقع به یکی از چالش‌های بنیادین نظام جهانی تبدیل کرده، در حالی که حقوق بین‌الملل در پی تنظیم روابط عادلانه بین دولت‌ها هستش و سیاست بین‌الملل در عمل متکی بر منطق قدرت باقی می‌مونه و تنگه‌های دریایی به طور کلاسیک پیوند دهنده دو پهنه بزرگ آبی اهم از دریاها یا اقیانوس‌ها هستند، اما اهمیت اونها تنها در این اتصال فیزیکی خلاصه نمیشه. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این تنگه‌ها در سطح جهان در واقع تعداد محدودی از اونها که فکر میکنم در حدود 9 مورد هستش چنین ویژگی ممتازی رو دارند که موجب شده تا این نقاط نقشی حیاتی در 3 حوزه کلیدی رو ایفا بکنن. یکی تجارت جهانی هست، امنیت دریایی و ارتباطات بین المللی. در واقع تنگه ها رو باید ما حقیقتا براشون اصطلاح مفاصل حیاتی نظم جهانی اطلاق بکنیم که اختلال در هر یک از اینها میتونه کل سیستم رو با بحران مواجه بکنه. از همین جهته که در ادبیات ژئوپلیتیک از تنگه ها به عنوان خطوط طلایی تنفس دولت ها یاد می کنن. در واقع این تعبیر من فکر کنم نشانگر اون وابستگی حیاتی اقتصاد کشورها به این گذرگاه ها هستش. اما اگر ما بخوایم یک تعریف حقوقی برای تنگه های بین المللی داشته باشیم و به ویژه و مشخصا تنگه هرمز، میتونیم بگیم که تنگه هرمز بین ایران در شمال و عمان و امارات متحده عربی در جنوب قرار گرفته و خلیج فارس رو به دریای عمان و در نهایت به آبهای آزاد متصل میکنه و این تنگه میتونه قلمرو دریای سرزمینی ایران و عمان باشه، البته بر مبنای اون فلسفه حقوقی که مردم شریف ایران حق مالکیت عمومی و مشاع رو نسبت به این تنگه دارن. بنابراین حق مالکیت قابل تفویض به غیر نیست و به هیچ دولتی هم واگذار نمیشه و دولت‌ها، حالا هر دولتی، تنها امانتدار این اموال ملی و طبیعی هستن و باید متعهد به پاسداری از سرزمین و حفظ امنیت ملی برای تأمین رفاه و آسایش مردم و دیگر همسایگان و دولت‌های دیگه باشن. مسلماً هر حکومتی هم که فاقد مشروعیت مردمی هستش، اگر بر این انبار تسلط پیدا بکنه، رابطهش امانی نیست بلکه قاسبانه و عدوانیه. از سوی دیگه اگر که بخواهیم این تنگه هرمز رو بر اساس محورهای جغرافیایی یا نظام حقوقی و اینها تقسیم بکنیم، خب مسلماً این محور نخست که مربوط به جغرافیای وضعیت جغرافیایی تنگه هرمز هست و دوم نظام حقوقی قابل اعمالی که در زمان صلحه و سومین محور نظام حقوقی هست که مربوط به زمان جنگ و از این جهته که تنگه هرمز یک اهمیت ویژه‌ای داره و این اهمیت ناشی از اون فکت‌های جغرافیایی هستش، چون با حقوق قابل اعمال رو همین جغرافیا هست که میتونه تعیین بکنه و تنگه هرمز بخشی از دریای آزاد در خلیج فارس رو به بخش دیگری از دریای آزاد در نهایت به اقیانوس هند و همطور که قبل از اینم عرض کردم به دریای عمان متصل میکنه. بنابراین این تنگه ای هستش که دو آب سرزمینی رو به هم متصل میکنه و از حیث کنوانسیون های بین المللی این تنگه از نوع تنگه هایی نیست که بشه بر اون به طور کامل قواعد دریایی و سرزمینی رو اعمال کردش و با توجه به اینکه طول این تنگه حدود 167 کیلومتر و در نقشه ها هم این موضوع به خوبی قابل مشاهده هست و در باریکترین بخش اون عرض تنگه به حدود 21 مایل دریایی میرسه که معادل حدود 39 کیلومتر هستش و در حقیقت رقمی بسیار مهمه، در عین حال که محدوده و به حیث کنترل عرض می‌کنم و برای عبور در این محدوده عملا نیاز به اون نظارت دقیق دریایی یا حتی نظارت پروازی یعنی بر فراز این تنگه وجود داره که در جای دیگری به اون خواهم پرداخت. در بخش‌های عریض که پهن‌تر باشه عرض تنگه تا حدود 60 مایل هم میتونه افزایش پیدا بکنه و در همین 167 کیلومتر در واقع میشه گفتش که وضعیت یک نواخ نیست و شرایط این تنگه متغیره به حیث اون محدود بودن یا عریض بودنش به از این جهت یک شرایط متغیری رو داره و در بخش هایی هم عملا به محدوده دریای آزاد نزدیک میشیم و طول این تنگه همطور که عرض کردم در واقع همون 167 کیلومتر هستش. بنابراین با توجه به تمام این موارد اون نظارت های دریایی و هوایی بسیار بسیار باید به طور دقیق وجود داشته باشه. در واقع میشه گفتش که این تنگه یکی از مهمترین گلوگاه های راهبردی جهان در حوزه انرژی یعنی نفت و گاز مایع هستش، به شکلی که حدود 20% نفت جهانی و نزدیک به 30% گاز طبیعی مایع شده یا همون LNG رو از اون عبور میکنه و عرض تنگه در باریکترین نقطه تنها 21 مایل دریایی هست و با توجه به این که در حقوق دریاها نسبت به تنگه ها ما تا قبل از کنوانسیون 1958 ژنو خیلی به حیث وضعیت و رژیم حقوقی موارد منسجمی وجود نداشت، اما بعد از اینکه کنوانسیون 1958 مصوب شد بر اساس اون بند 4 ماده 16 این کنوانسیون که مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت هستش که شامل تنگه‌هایی مثل قسمتی از دریای آزاد رو که به قسمت دیگری از دریای آزاد یا به دریای سرزمینی یک کشور دیگه متصل میکنه در خدمت کشتیرانی بین المللی قرار داره و تحت عنوان تنگه های بین المللی شناسایی میشن. بنابراین تنگه هرمز یک گذرگاه بین المللی هست که در آبهای ایران در شمال و عمان در جنوب قرار داره و باریکترین بخشش حدود 50 کیلومتر گستردگی داره. اما مسئله این هستش که بهتر ما این کنوانسیون 1958 رو به حیث اون نظام حقوقی تنگه ها که در این کنوانسیون اندراج پیدا کرده رو بهتر بدونیم که به موجب قواعد 1958 تعیین وضعیت حق عبور از تنگه ها اساساً منوط به این هستش که آبهای تنگه جزء دریای آزاد باشه یا بخشی از اون یا بخشی از یک دریای سرزمینی محسوب میشن. اگر در آبهای آزاد باشن، کشتی های خارجی از همون آزادی های کشتیرانی برخوردار هستن که در هر نقطه دیگه آبهای آزاد میتونن داشته باشن و تحت کنترل یا صلاحیت دولت ساحلی قرار نمیگیرن. اما اگر آبهای تنگه در داخل دریای سرزمینی یک یا چند دولت باشه، کشتی خارجی تنها حق عبور بی ضرر رو دارن که این وضعیت در رأی دیوان در قضیه کورفو در سال 1949 شناسایی شد و در نهایت به صورت ماده‌ای که خدمتون الان عرض کردم در اومد که دریای به عنوان یک دریای سرزمینی، اون هم بخشی از اون سرزمین رو در بر می‌گیره رو در این رای گنجوندن. و در واقع قضیه تنگه کورفو نشون داد که به عنوان بخشی از حقوق سنتی، کشتی های جنگی به طریق اولا و بعدم کشتی های تجاری از حقوق حق عبور بی ضرر از تنگه های بین المللی برخوردارن و دولت ساحلی نمیتونه اون رو تعلیق بکنه و عبور بی ضرر کشتی های خارجی از تنگه هایی که برای دریانوردی بین المللی بین بخشی از دریای آزاد و بخش دیگری از اون یا دریای سرزمینی یک دولت خارجی مورد استفاده قرار میگیره تعلیق نخواهد شد. یعنی میتونم این رو اشاره بکنم که عملکرد باقی مانده رژیم اسلامی در ایران نسبت به تعلیق یا محدود سازی یا مسدود سازی این تنگه به حیث حقوقی و بر اساس این ماده ناحقوقی و غیر اصولی بوده است تا کنون. و از طرف دیگه ما یک کنوانسیون دیگری رو داریم در حقوق دریاها که مربوط میشه به سال 1982 که از سال 1994 به صورت اجرایی در اومد که در اونجا هم نظام حقوقی تنگه ها رو مشخص کرد که اعلام میکنه کشورهای بزرگ دریایی فکر میکنن که رفاه اقتصادی و امنیت اونها به ویژه در خصوص نحوه استقرار و تعقیب زیر دریایی های حامل موشک های اتمی استراتژیک به تضمین عبور مداوم از تنگه های بین المللی مثل داور، جبل الطارق، هرمز، بابل‌مندب و مالاکا بستگی داره که در این زمینه کنفرانس حقوق دریاها بر اساس دو نوع حق جدید عبور سازشی صورت گرفت که عبور ترانزیت برای تنگه های بین المللی و عبور از مسیرهای مجمع الجزایری بوده. عبور ترانزیت یعنی اعمال آزادی کشتیرانی یا پرواز بر فراز اون تنگه صرفاً به قصد ترانزیت بدون توقف و سریع که البته من فکر میکنم که نگارش کنوانسیون 1982 به شکلیه که میشه استنباط کرد زیر دریایی ها میتونن در حالی که در زیر آب هستن از تنگه های بین المللی عبور بکنن. فقط اینجا من یه پرانتز باز بکنم که بر مبنای در حقیقت نظام حقوقی دریاها وقتی که ما سطح آب رو در نظر میگیریم که بخوان محاسبه بکنن از نظر جغرافیایی و حقوقی مسلماً کف دریا و فراز اون تنگه یا دریا رو هم محاسبه میکنن. بنابراین میشه اینطور استنباط کرد که زیر دریایی ها میتونن در حالی که در زیر آب هستن از تنگه های بین المللی عبور بکنن و عبور ترانزیتی شامل آزادی کشتیرانی و بر پرواز بر فراز تنگه هم میتونه صورت بگیره و صرفا برای عبور پیوسته و سریع از تنگه هایی که واقع در مابین قسمتی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگه از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و یا برای ورود یا ترک کشور مجاور تنگه هستش که بر مبنای بند دو ماده 38 کنوانسیون 1982 دریاها این موارد رو در نظر میگیرن و با توجه به اینکه تنگه هرمز بر اساس حقوق بین المللی دریاها و همین کنوانسیون 1982 سازمان ملل که در نیویورک مصوب شد، این کنوانسیون یک تنگه بین المللی هست و عبور از اون تنها راه رسیدن به دریای آزاد از خلیج فارس و برعکسه و کشتی های بین المللی در چنین تنگه های از حق عبور ترانزیت بر اساس قوانین بین‌المللی دریانوردی کشورهای مجاور یک تنگه نباید مانع عبور ترانزیتی بشن و باید با روش‌های مناسب بتونن هر گونه خطری رو که برای کشتیرانی در تنگه یا پرواز بر فراز تنگه پیش میاد رو برای عموم منتشر بکنن، اطلاع رسانی بکنن و آگاهی رسانی بکنن که به هر حال همگان متوجه این وضعیت ویژه بشن و حق عبور ترانزیت از تنگه های بین المللی مثل تنگه هرمز بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق دریاها اساساً غیر قابل تعلیق هستش و عبور ترانزیت در تنگه های بین المللی به این معنا هست که کشتی ها آزادی بیشتری برای عبور از اون و استفاده از دریا رو دارن و کشورهایی که تنگه بین المللی در آبهای اون قرار داره یا در بخشی از اون آبهای سرزمینی قرار داره در مقایسه با پیش از برقراری عبور ترانزیت اختیاری برای مسدود کردن تنگه و اختلال در عبور و مرور اساساً ندارند بر مبنای این کنوانسیون ها و حقوق بین المللی دریاها. در واقع از نظر کنوانسیون های بین المللی تنگه هرمز از اون تنگه هایی نیست که بشه بر اون به طور کامل قواعد دریای سرزمینی رو اعمال کرد و حتی اگر تنگه در آبهای سرزمینی کشور ساحلی هم قرار داشته باشه، نکته اساسی این هستش که این حق قابل تعلیق نیست، حتی در شرایط درگیری نظامی یا حتی تنش منطقه‌ای. بنابراین این کنوانسیون بعد از تصویب به مرجعی برای فعالیت‌های IMO تبدیل شد که از این جهت که در تهیه مقررات IMO باید نیاز به انتباط با اون قانون اساسی اقیانوس‌ها رو در نظر گرفته می‌شد، اما این قانون اساسی در اون زمان لازم الاجرا نشده بود و مشخص نبود که آیا میشه در نهایت لازم الاجراش بکنن یا نه. و از طرف دیگه نقش و اهمیت کنوانسیون 1982 در مواردی به رسمیت شناخته شدش که این موارد مسئله همون قطعنامه شماره 14 A572 هست که درباره ملزومات کلی برای تعیین مسیر کشتی ها که مصوب 20 نوامبر اگه اشتباه نکنم 1994 مجمع IMO عنوان میکنه که مفاد اون کنوانسیون نباید مغایرتی با ملزومات همون کنوانسیون داشته باشه. بر اساس مفهوم مخالف بند جیم ماده 35 این کنوانسیون، در شرایط صلح نظام حاکم بر تمام تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی مثل تنگه هرمز عبور ترانزیتی هست و رژیم حقوقی که مربوط به عبور بی‌ضرر از سنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی مشابه رژیم حقوقی عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی نیست و دولت های همجوار تنگه هایی که مورد استفاده کشتیرانی بین المللی حق ندارن که عبور دیگرون رو از اون به حالت تعلیق در بیارن و اگرچه رژیم اسلامی به کنوانسیون 1982 ملحق نشد، اما یک پرسش رو اینجا میتونه مطرح بکنه که چرا ایران بر عبور بی ضرر تأکید داره و عبور ترانزیتی چه ویژگی هایی برای دولت ها به همراه داره. ببینید، ایران در زمان امضای کنوانسیون 1982 اعلامیه‌ای صادر کرد که علت این اعلامیه هم این بود که امکان رزرو در این کنوانسیون وجود نداشت و به همین دلیل ایران عضوش نشد و یکی از دلایل اصلی هم این مسئله بود. دلیل دیگه این بود که به نظام در حقیقت در رابطه با حل و فصل اختلافات در این کنوانسیون خب مسلماً سختگیرانه بود و در صورت عضویت احتمال بروز اختلافات حقوقی جدی از جمله با کشورهایی مثل امارات وجود داشت. به همین دلیل تا کنون ایران عضو این کنوانسیون نشده، ولی با توجه به این مسئله که عضو نشده و حتی تلاش کرده که موضع حقوقی خودش رو نسبت به این موضوع به ویژه در خصوص عدم پذیرش عبور ترانزیتی در تنگه هرمز بیان بکنه، باز دوباره در این رابطه یک پرسش حقوقی دیگر مطرح میشه که آیا عبور ترانزیتی صرف نظر از کنوانسیون 1982 به یک قاعده عرفی بین‌المللی بدل شده یا خیر، که به نظر میرسه که در صورت طرح اختلاف در دیوان بین‌المللی دادگستری یا همون ICJ این قاعده به عنوان یک عرف بین المللی شناخته شده حتی برای کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند و با این حال اصل عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی در حال حاضر جنبه حقوق عرفی بین المللی رو پیدا کرده و حتی صرف امضای معاهده تعهدزا هستش و برای دولت‌های ساحلی الزام آوره. بنابراین بر اساس حقوق معاهدات رژیم اسلامی ملزم به رعایت مفاد اون تا زمانی هست که امضای خودش رو پس نگرفته باشه و این باقی مانده حکومت اسلامی حتی اعلام کرده بوده که در زمان امضای این کنوانسیون که حق عبور ترانزیتی 1982 که مربوط به سازمان ملل و در رابطه با حقوق دریاها هستش از تنگه هرمز تنها در مورد کشورهای این مندرجات کنوانسیون رعایت خواهد کرد که اونها هم سند رو امضا کرده باشن و یا عنوان میکنه که درباره کشورهایی که این سند رو امضا نکردن همون قاعده عبور بی ضرر رو که بر تنگه حاکم بوده است رو میتونه پیگیری بکنه و نسبت به اون اجرا بکنه و به هر روی از منظر حقوقی رژیم اسلامی در ایران اجازه مسدود سازی یا محدود سازی تردد دریایی در تنگه هرمز رو نداره که البته تفاوت‌های اساسی بین این دو رژیم محدودسازی و مسدودسازی هم وجود داره و از طرف دیگه برخی مقامات اسلامی و رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده بودند در اون ابتدای مسدودسازی این تنگه که مین‌گذاری دریایی رو در تنگه هرمز انجام دادن و با توجه به اینکه ناتوان از خونسا کردن مینها شدن و تا پیش از محاصره 13 آپریل 2026 امریکا اعلام کرده بود که خونساسازی مینها رو بر عهده گرفته، که در حقیقت این اقدام تهدیدی آشکار علیه امنیت و ایمنی دریانوردی جهانی هستش و هر نوع اقدام عملی در این زمینه توسط رژیم اسلامی مسلماً نقض جدی حقوق بین الملل در حوزه آزادی عبور و مرور دریایی تلقی میشه و بیشتر از این میتونه این اقدام مصداق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در چارچوب ماده 39 منشور ملل متحد باشه که میتونن زمینه رو برای ارجاع پرونده حکومت اسلامی به شورای امنیت فراهم بکنن. ولی یک نگاه دیگری هم ما میتونیم داشته باشیم نسبت به مسدود شدن تنگه هرمز، که من فکر میکنم که مثل یک شمشیر دولبه در تقاطع حقوق و سیاست قرار میگیره. در تحلیل وضعیت کنونی تنگه هرمز، در حقیقت تمرکز صرف بر ابعاد ژئوپلیتیکی یا نظامی به نظر من کافی نیست، کفایت نمیکنه، بلکه این پدیده رو باید در چارچوبی مرکب از اون ملاحظات حقوقی و سیاسی بررسی کرد، که در این بین محاصره تنگه هرمز به عنوان یک اقدام راهبردی میتونه واجد پیامدهای چند لایه باشه که میتونه هم فرصت آفرین باشه و هم تهدیدزا. از همین جهت توصیف اون، من فکر می‌کنم به مثابه شمشیر دولبه میتونه یک تحلیل موجهی به نظر برسه که از منظر حقوقی چند سناریوی قابل تصور رو میشه در این وضعیت در نظر داشت. نخست اینکه امکان طرح موضوع از سوی کشورهای متضرر در شورای امنیت سازمان ملل متحد که میتونه مسئله رو به سطحی رسمی در نظام تصمیم گیری بین المللی ارتقا بده. دوم اینکه ارجاع اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری لاهه از طرف برخی دولت‌ها اقدامیه که میتونه با هدف جلوگیری از تثبیت وضعیت جدید در این آبراه صورت بگیره و با توجه به اینکه در حقیقت احتمال، و سومین حالتش اینه که احتمال تنظیم قواعد جدید از طریق قانونگذاری داخلی توسط ایران که نه، رژیم اسلامی و عمان هستش که میتونه به شکلگیری چارچوب حقوقی متفاوت برای مدیریت تنگه بیانجامه، که تحقق چنین سناریویی به احتمال زیاد وضعیت پیچیده‌ای رو ایجاد خواهد کرد که در اون تداخل بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی میتونه زمینه ساز اون تفسیرهای متعارضی باشه که در حقوق بین الملل عمومی و مبحثی در تعارض قوانین و اینها رو به وجود بیاره. و بیشتر از این چنین وضعیتی میتونه مبنای حقوقی و راهبردی برای اقدام نظامی جمعی به ویژه از سوی ایالات متحده و اون متحدان دریاییش باشه که در مسیر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت تجاری جهانی میتونه این وضعیت رو ایجاد بکنه. حالا اگر چنانچه پرسشی هست به غیر از اون مواردی که در ابتدا مطرح فرمودین، پاسخگو خواهم بود.
1: سپاس شما خانم انصاری گرامی. به نظر من به بیشتر این پرسش ها پاسخ داده شد. دوستان شنیدید، اگر پرسشی دیگر هست به نوبت تر خواهند کرد دوستان از داخل و بیرون. اولین نفر که نوبت گرفته جناب عرب هستیم، بفرمایید.
3: با سلام خدمت دوستان و با تشکر از خانم دکتر انصاری که زحمت کشیدن و دعوت ما را پذیرفتن ما در خدمتشون باشیم و استفاده کنیم از مطالب ایشون. همونطور که شما، اولا من فکر میکنم دو چیز رو باید هم جدا کرد: حمله جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه و بستن تنگه هرمز. متاسفانه این دوتا رو با هم میکس شده و این چیز رو به وجود آورده که اینا یکیه. نه، اصلا دو چیز مختلفه، کاملا اصلا موجودات. و در واقع کسایی که دشمن ایران هستن از میکس این دوتا دارن سوء استفاده میکنن برای اینکه حق ایران رو بخوان در واقع نادیده بگیرن. نگاه کنید، شما خیلی بهتر از من میدونید که تمام تنگه هرمز آوای سرزمینی ایران و عمان و ایران حاکمیت و عمان حاکمیت کامل دارن بر این تنگه. این قانون، این چیز به اصطلاح همون قرارداد بین‌المللی اینو گفته. سال 82 هم جمهوری اسلامی امضا نکرده. این هرچی هم گفته برای خودشون گفتن، یعنی ایران امضا نکرده اون قرارداد بین‌المللی، تعهدی هم نداره بر اجرای سال اون قرارداد 82. خب این آب سرزمینی ماست، ما بر اساس آب سرزمینی اون حق نظارت داریم، حق پرسش داریم، حق داریم کشورهای متخاصم اون اجازه ندیم از اون مسیر رد بشن. و خب یکی از این جنگ الان آمریکا و اسرائیل حمله کردن، پس ایران میتونه که اجازه نده کشتی ها اینا رد بشن از اونجا، چون گفتم حق حاکمیت مطلق داره بر آبای سرزمینیش. منتها بازم تکرار میکنم، حمله به همسایه ها با

0: ایران رو در واقع محکوم کنن که چرا اومدی از این حقت استفاده کردی، یا به قول شما حتی ببرن به اون بند هفت شورای امنیت. خیلی ممنون شم اگه توضیح بدید. و من اتفاقا به نظر من کار خوبی شده در این مورد، ما باید این حقمون رو اعمال کنیم و حتی عمان هم راضی کنیم که اونم چون اونم آبای سرزمینی داره، اصلا اونجا آب آزاد نداره که کسی بگه این دو چیز آب آزاده و میتونه هر کشتی عبور کنه، و با هم دیگه اونجا رو کنترل کنیم. حالا چگونه کنترل کنیم، اون بحثیه که بحث داخلی ما میمونه با عمان که چگونه این نظارت و کنترلمون رو بر تنگه داشته باشیم، نه برای الان، برای آینده اصلا بحث من هست. خیلی ممنون شما از توضیح
1: بفرمایید. سرکار خانم منصوری ببخشید قبل از اینکه شما پاسخ بنشینید، معمولا مدیریت مهستان از من خواسته که قبل از هر برنامه اینو توضیح بدم به دوستان، چه در داخل چه خارج، که نظر دوستان، تک تک دوستان نظر خودشونه، نظر کل مهستان نیستش، چون اینجا مثل پارلمان عمل میکنه، چون ما نه حزب هستیم و نه چیز خاصی. بفرمایید.
2: متشکرم ازتون. ببینید ابتدا عرض کنم که متشکرم جناب آقای عرب نسبت به مسئله که مطرح کردیم، ولی این رو فراموش نکنیم که در سال 1381 رژیم اسلامی این کنوانسیون 1982 رو امضا کرد، اما در مجلس شورای اسلامی مصوب نشد. بنابراین همون امضا، من فکر میکنم که کامل توضیح دادم که چه دلایلی رو آورده بود و اینکه حتی اعلام کرده بود که مندرجات کنوانسیون 1982 باید بر بخشیش بر اساس کنوانسیون 1958 باشد که مسئله عبور بی‌ضرر رو مطرح کرده. بنابراین همین امضای یک کنوانسیون تعهدزا هست. این بخش نخست پرسشی که کرده بودن. دوم این که در حقیقت تنگه هرمز بخشیش در خاک سرزمینی، یعنی جنبه سرزمینی در ایران رو داره، حتی در نقشه هم به صورت کامل مشخص است. بنابراین بر مبنای اون بخشی که در خاک سرزمینیش هست، آنچه رو که بسیار بسیار حائز اهمیت است، ابتدا مسئله امنیت اون منطقه هست که برای مردم شریف ایران باید در نظر گرفته می شد، و به ویژه تردد کشتی هایی که مربوط به مواد غذایی و کالاهای اساسی مردم هستند، اون رو می بایستی با نظارت و مدیریت کامل اجرا می کرد، که در حال حاضر مردم شریف ایران با تورم سرسام‌آوری که نشأت گرفته از همون محدودیت های ورود کالای اساسی به ایران هست، در مضیقه بیشتر قرار نگیرند. بنابراین و یک مسئله دیگر این هست که حاکمیت مردم مطرح است و نه حاکمیت دولت یا دولت ها، زیرا که دولت ها امانتدار اون منابع طبیعی و منابع ملی و منافع ملی یک کشور هستند که بتوانند به درستی نتیجه اون امانتداری صحیحشون رو در زندگی روزمره و آینده نگری مردم شهروندان کشورشون در نظر بگیرن، که ما مشاهده میکنیم که هیچ یک از این موارد رو رژیم اسلامی در رابطه با مردم شریف اعمال نکرده. ضمن اینکه یکی از اقدامات غیر اصولی که رژیم اسلامی در این تنگه قرار داده، اولا تهدیدهای مکرر، مینگذاری که غیر اصولی و خلاف اون تعریف مشخص تنگه ها و آبراهای بین المللی هست که تنگه

0: هرمز هم یکی از اون آبراهای بین المللی هست که به تفصیل من صحبت کردم راجع به این موارد. و بعد هم این مسئله دریافت عوارض که یکی از اقدامات و سیاست‌های این سالیان 47 سال رژیم اسلامی بوده است که در رابطه با هر مسئله‌ای که با مشکل مواجه می شده، باجگیری، گروگانگیری، اینها رو در صدر سیاست‌های خودش قرار می داده. و این رو هم باید در نظر بگیریم که عوارض دریافت کردن شامل اون تنگه ها و کانال هایی هست که مصنوع دست انسانه، یعنی انسان ساخته، مثل کانال سوئز، کانال پاناما. ولی تنگه هرمز طبیعی به وجود اومده و بخشیش هم در سرزمین ایران هست. بنابراین این موارد رو ما باید از هم تفکیک بکنیم، به ویژه به حیث حقوقی که یک در واقع تعریف یا تفسیر اشتباهی رو نخواهیم انتقال بدهیم. متشکرم.
1: سپاس از شما. جناب عرب F9 بفرمایید.
2: نگاه کنید، شما بحث حقوقی و با بحث اینکه حکومت ایران دیکتاتوری استبداد فلانه قاطی میکنید. شما حقوقی اینجا دارید بحث میکنید، اینکه حقوق مردم ایران رعایت نمیکنه این چه ربطی داره به تنگه هرمز؟ اینکه نگاه کنید اون که مین گذاشته اون ربطی نداره بازم حقوق، نگاه کنید حقوق ایران اینجا بحثش، بحث جمهوری اسلامی نیست. شما متاسفانه سیاسی برخورد میکنید نه حقوقی.
0: اصلا نه ببینید،
2: نگاه کنید این که مین گذاشته کار بدی کرده، این که به همسایه ها حمله کرده کار بدی کرده، این که میخواد باج بگیره کار بدیه، چون اینا کارهایی نیستش که حالا چیز باشه. نگاه قرارداد 82 هم که شما میگید امضا کرده، اول مجلس تصویب نکرده و قانون نیست، دوم یعنی حکم حکومتیه، دوم من مشروط هم امضا کرده اون موقع، این قطع چیزی نبوده که کامل امضا کنه. بعد یعنی در واقع شما دو بحث سیاسی و حقوق و این دوتا رو با هم دیگه میکس میکنید و بیان میکنید که خب این با اون داوری شما که به عنوان حقوق دانه میتونه تناقض داشته باشه. خیلی ممنون.
0: من متاسفم از این برداشت شما، به جهت اینکه تمام این موارد مین گذاری خودش یک تهدید علیه امنیت و صلح در کشتیرانی های بین المللی هست که در تردد در این آبراه بین المللی قرار می گیرند. و اینکه شما می فرمایید مردم ایران یا توضیح می دین، ببینید این بخشی از این کشتیرانی ها و کالاهایی که اموال و چیزهایی که موادی که در این کشتی ها مورد نقل و انتقال قرار می گیره مربوط به همون کالاهای اساسی هست که مردم ایران هم به اون احتیاج دارن. بنابراین این صرفا سیاسی نیست، حقوق شهروندی سیاسی نیستش، هر چیزی رو می شود سیاسی، حتی این مسئله که جنبه حقوقی داشته است. و تا کنون من صرفا بر مبنای علم حقوق دریاها در حقوق بین الملل صحبت کردم رو می شود سیاسی تلقی کرد. این نظر شماست و هر مسئله دیگری رو هم می شود سیاسی تلقی کرد، اما ما لطفا این مسائل علمی حقوقی رو بتوانیم از امور سیاسی جدا نگه داریم، بسیار بسیار مسائل به درستی و روشنی راه خودش رو پیدا میکنه برای افراد و گروهایی که بتوانند و بخواهند یک بهره برداری از این مباحث داشته باشند.
1: سپاس از شما. خب نوبت جناب فارسی، شما هم بفرمایید.
3: خیلی ممنون جناب دانشور. منم باز مجدداً سلام دارم خدمت خانم دکتر نیره انصاری و دوستان دیگر. من با تمام فرمایشات شما خانم انصاری از نظر حقوقی قبول دارم، کنوانسیون های بین المللی نوشته شده که همین تنگ هرمز هم جزءش هست و حق ترانزیت دارن. هر به اصطلاح کشتی که حالا چه تجاری باشه چه نظامی از این مسیرها ترانزیت فقط تنها ترانزیت کنن. این کنوانسیون ها برای این هست. ولی یکی این که واقعا ضمانت اجرایی، این سوال من ضمانت اجرایی این کنوانسیون ها چی است؟ و شما فرمودید که البته شورای امنیت سازمان ملل میتونن شکایت ببرن اگر کسی نقض بکنه این قوانین بین المللی رو، و اونجا از طریق سازمان ملل اقدام کنه. اصلا سازمان ملل خودش قدرت اجرایی نداره، بنابراین یک قبول مسئولیت به اصطلاح اخلاقی کشورها هست در این نظر من هست که به این شکله. ولی خب اگر این رو بخوایم به این شکل در نظر بگیریم، همونطور که جناب عرب هم گفتن، این تنگه بین کشور عمان و ایران واقعا اگر آبهای سرزمینی 12 مایلیشون رو در نظر بگیریم، میبینی که اصلا این ترانزیت درست در وسط این به اصطلاح حقوق بین المللی، حقوق بین المللی آبهای ترانزیتی قرار میگیره. بنابراین درست همه اینها خدمتتون رو عرض کردم که اگر کسی بخواد نقض بکنه همون باید بره سازمان ملل، که اون هم خود شما خیلی بهتر میدونید که واقعا اگر قطعنامه به خود اونجا حتی صادر بشه با این حق وتو و این حرفا که 5 کشور دارن، با قطبی شدن جهان شرق و غرب واقعا یک کار بسیار بسیار مشکلی هست. ولی الان خانم انصاری، اتفاقا آقای عرب تا حدودی بهش اشاره کرد، کشوریان در حالت جنگه، در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه. رهبر کشور ایران و ما همه اینجا نشستیم مخالف رژیم هستیم، این شکی درش نیست. بری رهبر یک کشور رو بکشی، تمام سران سیاسی و نظامیش رو بکشی، اونم با زور، با زوری که داری، قدرتی که داری، ما چه انتظاری باید داشت از نظام ایران که اجازه بده که فرض بفرمایید که دسترویرهای آمریکا عبور بکنه از دهانه خلیج فارس، بیا توی خلیج فارس که در وضعیت بهتری برای حملات بیشتر به ایران میشه. درسته که خیلی دوستان صحبت از این میکنن که بخواد نظام اسلامی رو بزنن، اینا در کشور ایران قرار گرفتن، حملات هوایی و به هر صورت به هر شکلش موشکی پهبادی به این شکل بوده واقعا که کشور ایران رو در یک جایی قرار داده که اونم میخواد خودش دفاع کنه به طور کلی واقعا، و دفاع کرده. من خواستم نظر شما رو از این دیدگاه هم واقعا بشنویم. یکی دیگه این که مرتب این صحبت‌های آقای ترامپ هست و دیگران که منافعشون خورده به اصطلاح خودشون در نظر گرفته نشده، صحبت از مینگذاری در تنگه هرمز. من یک ناخدای نیروی دریاییم، من امیدوار بودم تا حالا آقای ترامپ یکی از این مین‌ها رو می‌گرفت می‌آورد به جهان نشون می‌داد. من اصلا قبول ندارم که مینگذاری کرده باشن. دهانه خلیج فارس بسته شده توسط ایران به خاطر تهدید موشک و پهباد و اجرای کردن این واقعا در حقیقت که کردن، در نشه کشتیرانی های بزرگ جهانی به خاطر ریسک نکردن که اجازه بدن کشتی هاشون از دهانه خلیج فارس عبور بکنه. این باعث بسته شدن هست. از اون طرف هم که آقای ترامپ محاصره دریایی بر علیه نظام اسلامی گذاشته، اونم خودش میگه منم تنگه هرمز رو از این طرف حالا در برابر برای ایران به اصطلاح بسته.
1: ممنون از شما.
3: وضعیت بسیار بسیار قاطی شده ای هست که آدم نمیدونه در موردش چی صحبت بکنه. ولی من خواستم نظر شما رو ببینم. خب آیا یک کشوری که مورد حمله به این شکل قرار بگیره حق نداره خودش دفاع بکنه؟ خیلی ممنون.
1: سپاس از شما. دوستان خواهش میکنم وقت رو در نظر بگیرید. دوستان دیگرم هستن، قرار گذاشتیم که وقت من اشاره میکنم وقت تمامه، خواهش میکنم رعایت بفرمایید. خیلی ممنون از جناب فارسی. بفرمایید خانم انصاری.
0: متشکرم. مرسی جناب فارسی گرامی. ببینید در رابطه با شکوایه هایی که میشه صورت داد توسط دولت های متضرر و به هر حال شاکی، دیوان کیفری دادگستری هست، یعنی ICJ و نه سازمان ملل، و که در واقع صلاحیت این دیوان هم رسیدگی به پرونده هایی و شکایت هایی هست که توسط دولت ها علیه دولت ها، یعنی جنبه شخصی نداره، صلاحیت این نوع رسیدگی به پرونده ها رو خواهد داشت. در رابطه با کنوانسیون ها و لازم الاجرا نبودنش یا بودنشون، من ابتدای این مبحث عرض کردم که یکی از موارد در یک تقسیم بندی بین روابط دولت ها، روابط بین الملل و حقوق بین الملل کردم که روابط بین الملل بر اساس اون تفاهم نامه هایی هستش که بینشون نسبت به یک موضوعی صورت میگیره و باید همون رو انجام بدن، و اگر چنانچه اختلاف نظر یا هر چی هم داشتن به اون هیئت داوری، کمیته داوری بین المللی مراجعه بکنن قبل از اینکه به دیوان کیفری دادگستری بروند. و بنابراین در این رابطه هم باز دوباره همون دیپلماسی و گفتگوی بیشتر بین دولت‌ها مطمع نظر باید قرار بگیره، و اینکه سیاست ترامپ و اینها که اشتباه هست و هر روز یه تناقض‌گویی، اونها رو من واردش نمیشم چون سیاسته، منم اینجا نیومدم که سیاست رو تحلیل بکنم. بنابراین با توجه به وضعیت کنونی در واقع رژیم اسلامی به حیث نظامی میتونه یک اختلال موقتی رو در تردد کشتی ها ایجاد بکنه، اما چون این حرکت مشروعیت بین المللی نداره، مثل مسدود سازی و یا موارد دیگر، اینها تنها ناقض اصول بنیادین حقوق دریاها و کنوانسیون های چهارگانه ژنو که مربوط به 1949 هست، پروتکل اولش، و همچنین 1977 و این دو کنوانسیون که خدمتون مطرح کردم، که این کنوانسیون های چهارگانه ژنو در رابطه با حقوق و قانون جنگ هستش و میتونه در زمان بحران ازش استفاده کرد. ضمن اینکه ما یکی از نگرانی هایی که در حال حاضر در ارتباط با این تنگه وجود داره میتونه بحرانزا باشه برای جزایر سگانه ایران که همواره توسط کشورهای عربی ساحل خلیج فارس مدعی مالکیت این جزایر بودن و اون هم بدون مستندات تاریخی و حقوقی، که در حقیقت اینها همه موجب میشه که منطقه رو که به حیث بحرانی به سطح بین المللی برسونه و با اون تبعات حقوقی و امنیتی که به شکل گسترده‌ای باشه ارتقا میده این بحران ها. از طرف دیگر تهدیدات حکومت اسلامی از منظر حقوقی هم نه تنها نامشروع و غیر قابل دفاع، چون میتونه منجر به اقدام فوری جمعی از جانب جامعه جهانی بشه. اینها را ما در نظر بگیریم. ببینید در واقع بحران کنونی اگر به مثابه فرصت بهش نظر بندازیم، وتوی روسیه و چین علیه قطعنامه حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز تنها نشانه همسویی سیاسی با حکومت اسلامی نیستش. این دو قدرت از تداوم بحران در ایران سود میبرند و یکی با جهش درآمدهای انرژی و دیگری هم با تقویت جایگاهش در بازار جهانی فناوری های انرژی پاک و از طرف دیگه محاصره تنگه هرمز که بر اساس حتی گزارش سنتکام اون عملیات با هدف مسدود کردن کامل تردد کشتی هایی که به بنادر ایران وارد میشه یا خارج میشه رو طراحی کرده بودن که از 13 آپریل شروع به کار کردن، در حقیقت این آرایش نظامی با کنترل و محاصره هدفمند تهاجمی هست که بنادر ایران و مسدود کردن صادرات نفت رو در پی داره و اقدامی هست که میتونه در صورت واکنش رژیم اسلامی به درگیری نظامی مستقیم دریایی در واقع نتیجه بشه. در واقع میتونم اینطوری بگم که آیا در زمان جنگ میشه نسبت به این وضعیت کاملا بیتوجه بود؟ بدیهیه که اینطوری نیستش و نمیشه در شرایط جنگی بدون توجه به قواعد بین الملل و کنوانسیون 1982 عمل کرد و اونها رو کنار گذاشت و پیامدهای این منازعه حتی فراتر از میدان نبرد به طور مستقیم بر وضعیت حقوق بشر هم از اثرگذار هست، به ویژه در حوزه هایی که مثل حق حیات، حق توسعه، امنیت غذایی، امنیت انرژی که در این بین تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین کانونهای تقابل در واقع یک جایگاه تعیین کننده پیدا کرده، گذرگاهی که هر نوع تغییری در وضعیت اون در حقیقت میتونه دسترسی میلیون ها انسان به منابع حیاتی و اون کالاهای اساسی رو در یک مقیاس جهانی تحت تاثیر قرار بده و در حالی که روسیه و چین از بی‌ثباتی در بازار انرژی و تحولات ژئوپلیتیک بهره میبرند و باقی مانده رژیم اسلامی آگاهانه یا ناآگاهانه در زمینی بازی میکنه که قواعد اون رو قدرت‌های دیگه تعیین کردن و تحلیل رفتار روسیه و چین در قبال بحران ایران تنها با ارجاع به اون ملاحظات سیاسی یا امنیتی کامل نمیشه. اقتصاد، انرژی و منافع مالی نقش تعیین کننده‌ای در این معادله دارن و با توجه به این مسائل در شرایطی که برخی دولت‌ها ممکنه در آینده از حمایت یا اجماع سازی علیه باقی‌مانده رژیم اسلامی استفاده بکنن که تصمیمات نابخردانه و ناحقوقی اینها به ایجاد زمینه برای قطعنامه‌های جدیدی منجر میشه، اگرچه قطعنامه‌ها اساساً و اصولاً فاقد ضمانت اجرای حقوقی هستند چون صرف محکومیت و اینها وجود داره، ولی همین موارد هم میتواند در چنین شرایط پیچیده و بحرانی کنونی تاثیرگذار باشه و حتی ممکن هستش که در صورت تغییر شرایط سیاسی بین المللی این موضوع با چالش‌های جدی‌تری مواجه بشه که به نظر من در شرایطی که هنوز ابهام‌ها و گمانه ها وجود داره تصویب قانون که رژیم اسلامی و عمان اعلام کرده بودند که به حیث داخلی در پی این هستند که قانونی در این باره تصویب بکنند و بیشتر رژیم اسلامی در این زمینه اقدام درستی نیست، در حال حاضر اساساً ضرورتی هم نداره که این موضوع به قانون بدل بشه. قانون زمانی باید شکل بگیره که یک رویه تثبیت شده و جا افتاده وجود داشته باشه، در غیر این صورت ممکنه همین قانون علیه ایران مورد استناد قرار بگیره و این نوع القا بشه که خب ایران قصد داره تنگه رو در انحصار یا به نوعی گروگان خودش قرار بده و اینها مواردی هست که میتونه در چنین وضعیتی تداوم بحران رو برای برخی بازیگردانان سود بهشون برسونه، اما برای ایران و مردمانش هزینه های سنگین تری رو به جا میگذاره.
1: مرسی از شما. خب بریم سراغ یکی از شنوندگانمون بیرون از این اتاق، جناب دارابی، بفرمایید.
4: خیلی ممنون از شما آقای دانشور. اجازه بدید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت خانم دکتر انصاری گرامی، بینندگان محترم و هموندان عزیز. آقای شایان سپاسی از وین اتریش نوشتند: با سلام خدمت اعضای محترم مهستان و سرکار خانم دکتر انصاری گرامی، من فکر میکنم که آنچه از بد به حیات اجتماعی انسان مطرح بوده کاربرد زور است و اگر انسان در زندگی اجتماعی خود قانون را وارد کرده برای کنترل زور بوده است. اکنون هم وقتی بحث حقوق بین الملل و تنگه هرمز می شود، در واقع باید متوجه هم تقابل و هم همراهی حقوق و زور در این ماجرا باشه و الا نه تلاش رژیم اسلامی برای کنترل این تنگه و نه تلاش کشوری به نام آمریکا در دورترین فاصله با این تنگه مفهوم واقعی خود را نشان می‌داد. در واقع ما در این موضوع داریم تلفیق قدرتمند زور و قانون را مشاهده می‌کنیم. امیدوارم زیاد به بیراهه نرفته باشد. خیلی ممنونم.
1: ممنون از شما و این دوست گرامی.
0: ببخشید جناب دانشور گرامی، جناب آقای دکتر شاهنگیان گرامی دستشون.
1: بله. ما گاهی از بیرون میاریم به نوبت نوبتی.
0: بله.
1: دستشون نوبت. اظهار نظری بود که شنیدیم دوستان.
0: بله.
1: الان نوبت به بله آقای آراد هستن، بعدش آقای شاهنگیان. آقای آراد بفرمایید.
5: بله دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. من متاسفانه خواهم گفت که یه خود دیر ارائه رسیدم. اگر سوالی که دارم میپرسم به قول من توضیح بدید که حالا بعدا به اون نسخه ضبط شده میبینم. سوالم اینه که یعنی سوال فالوآپ اینه که اگر رژیم اسلامی کمونیستی اگر که چه از کنم فهمونی تحقیقا معاهده رو ساین کرده امضا کرده ولی راتیفای نشده تو مجلس رژیم، از چرا هنوز برامون الزام آوره؟ مگه الزام آور فقط به راتیفای شدنش نیست داخل مجلس مون؟ حالا جدا این که ما معتقدیم کل رژیم واسبه و اصلا رهبرش هم نباید رهبر ایران خونده بشه و علی خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی، جدای همین مسئله که حالا یه بحث کلانتره، این که در همین مجلسش هم راتیفای نشده باشه چیز. سوال دوم اینه که میگم ببینیم سر گفتین که ببخشید اینه که بعدن اشاره خواهید کرد به دعواهای حقوقی بین المللی در تنگه های مختلف بلوک من خصوصا غیر دست ساخته، چون بعد دست ساخته که حالا داشتنش متفاوته. اون دست ساخته که کی بوده، علی کی شکایت کرده، چجوری که دادگاه برده، نمیدونم چه مداره که رده، چه استدلال رو داره. واسه شما هم دادم.
1: ممنون از شما. بفهمید.
0: خواهش میکنم. متشکرم ازتون. ببینید من پرسش مشابه همین پرسش این دوست عزیز رو قبلا پاسخ دادم که درسته که در مجلس مصوب نشده است که وارد قوانین داخلی بشود، به ویژه در قانون اساسی حتی اندراج پیدا بکنه، ولی همون مسئله امضای قرارداد، امضای کنوانسیون یا یک معاهده خودش تعهدزا هست و از طرف دیگر درست است که رژیم اسلامی امضا نکرده اما شرط گذاشته. یعنی چی؟ بنابراین اون امضا مسبب نشده اما شرط گذاشته که دو دلیل مهم رو آورده که نسبت به مثلا اون کشورهایی که این معاهده رو کنوانسیون رو امضا کردن به نوعی برخورد داشته باشه بر اساس کنوانسیون 1982 و برای اون دولت‌هایی که این کنوانسیون آخر رو نپذیرفتن همون عبور بی‌ضرر و کنوانسیون 1985. بنابراین وقتی که وارد این می شود، فارغ از این که امضا کرده باشد، پوزش میخوام تصویب کرده باشد در مجلس، همون امضا و اون مواردی رو که می آورد خودش تعهدزا هست و یک سری اقداماتی رو هم که کرده، همطور که من توضیح دادم، خارج از اون وضعیت حقوقی بوده که اختیار داشته است. یعنی اراده اعمال اراده حقوقی که انجام داده از تا کنون غیر حقوقی و نااصولی بوده. در رابطه با شکایت هایی هم که در خصوص دولت هایی که نسبت به همین مسائل کشتیرانی دریایی و شکایت های دریایی در این باره شده است، یکی همون مسئله قضیه کورفو بود که من در این برنامه به تفصیل رأیش رو مطرح کردم، و دیگر کشورهایی هم مثل بریتانیا که در رابطه با یک سری اقداماتی رو که کشور دیگری نسبت بهش انجام داده بود. بنابراین این شکوایه ها وجود داره، اما وقتی که راه حقوقی مشخص شده باشه و دولت‌ها بتوانند به یک مرجع قضایی بین‌المللی شکایت بکنند و از دیگر سو با یکدیگر بر مبنای روابط بین‌الملل بتوانند یک سری توافقاتی رو ایجاد بکنند، مسلماً می‌تواند مشکلشون رو برطرف کند.
1: جناب شاهنگیان به مهستان خوش آمدید، بفرمایید میکروفونتون رو باز کنید.
6: سپاس از شاهنگی و سپاس از دکتر انصاری عزیز برای این بحث بسیار جالب. دوستان ببینید، ما میتونیم تئوریتیکلی بشین راجع به این مسائل حرف بزنیم و با همدیگه هم اگری بکنیم یا دیستگری بکنیم، ولی واقعیت روی زمین یک چیز دیگه است. واقعیت اینه که خلیج فارس فقط کشور ایران رو تاثیر نمیذاره روش. تنها راه برای ورود به کشور ایران نیست، کشورهای دیگری هستند که تحت تاثیر خلیج فارس هستند. در نتیجه اینی که جمهوری اسلامی بیاد و این خلیج رو ببنده، تنگر رو ببنده، دیگه حتی اگر قانونی باشه که اینو منع بکنه یا نکنه، واقعیت روی زمین اینه که جهانیان قبول نمی‌کنند. و حالا اگر قانونی هم باشه چیکار می‌کنه؟ یک قانون مشروعیت میده به دیگر کشورها که بیان با دور اعمال بکنن که این تنگه باز بشه. خب این کار رو الان دارن میکنن، مشروعیت هم دارن چون جهانیان مخالف این کار هستند. واقعیت اینه که این تنگه متعلق به ایران نیست، متعلق به عنوان یک میهن‌پرست دوست داریم بگیم متعلق به ایرانه، ولی واقعیت اینه که متعلق به ایران نیست. ما حقوقی در این تنگه داریم و اون حقوق رو باید جمهوری اسلامی مراعات میکرد که این حفظ حقوق بکنه. با رفتاری که جمهوری اسلامی انجام داده، این حاکمیت ایران بر این تنگه رو به خطر انداخته. میبینیم که الان کشورهای دیگه اومدن و دارن کنترل میکنن تنگه رو، در صورتی که اگر یک جمهوری اسلامی عاقلانه رفتار میکرد این حاکمیت رو حفظ میکرد. حاکمیت ایران بر این تنگه در 12 مایله، نه بیشتر از اون، و برای 24 مایل حاکمیت امنیتی و اقتصادی داره، ولی نمیتونه بیا تنگه رو ببنده. از لحاظ قانون بین الملل مورد قبول نیست، از لحاظ عرف بین المللی قابل قبول نیست، و این باعث میشه که ما ملت ایران رو به خطر بندازه. دوست عزیزی گفتن که خب اینا دارن به کشور ایران حمله میکنن، خب ایران حق داره که بیا تنگه رو ببنده. ببینید، اونا به کشور ایران اول حمله نمیکنن، اونا به حاکمیتی که اشغال کرده ایران رو دارن حمله میکنن. در ثانی اون حاکمیت هم برای دفاع از ایران این کارو نمیکنه، صرفا برای بقای خودشه. شما یقین میدونید حاکمیتی که میاد مردم خودش رو در خیابون ها قتل عام میکنه، حاضره که باز هم این کارو بکنه برای بقای خودش. تنگر هم بسته برای بقای خودش، برای ملت ایران نیست. ملت ایران رو به بدبختی انداخته، ملت ایران رو به فلاکت انداخته با این رفتار بیخردانه و دوصفتانش، و ما اینو باید قبول بکنیم. حالا بخوام بشینیم دفاع کنیم از اعمال جمهوری اسلامی، بعقیده من کار بسیار بسیار اشتباهیه، چرا که این اعماله که ملت ایران رو به این وضع انداخته، این اعماله که کشور ایران رو از یک کشور در حال توسعه کشونده به اینجایی که مردم گرسنه و شب بخوابن.
7: در نتیجه واقعیت ها رو فراموش نکنیم، قوانین به جای خودشون. واقعیت اینه که جهان اجازه نمیده جمهوری اسلامی بیاد یک تنگه ای که کشورهای دیگه هم ازش بهره میبرند رو ببنده برای بقای خودش. به هر حال سپاس از همگیتون، این نظر شخصی منه.
1: سپاس از شما. خانم انصاری، در تایید در پی سخنان جناب شاهنگیان که اشاره داشتن به صحبت جناب ناخدا فارسی که گفتن حمله کردن به جمهوری اسلامی، چه انتظار داریم از جمهوری اسلامی که از خودش دفاع میکنه؟ استنباط خود جمهوری اسلامی آیا همین موضوعه که چون به ما حمله کردین ما هم حق داریم این تنگر ببندیم، یا استنباط دیگری هم هست؟ بفرمایید.
0: با من هستین یا؟
1: بله.
0: ببینید، مسئله اینه که رژیم اسلامی همطور که آقای دکتر شاهنگیان هم اشاره فرمودن، برای ادامه و دوام بقای خودش، حیات خودش در ایران هر اقدامی را انجام میده. بنابراین در حال حاضرم با توجه به وضعیت موجود استنباطش در حقیقت هر جا که متضرر می شود از فراز مردم استفاده می کنه. در این زمین هم مسئله امنیت مردم رو مطرح می کنه، در حالی که هر روز اعدام ها انجام می گیره. بنابراین در تعارض هست آنچه رو که رژیم اسلامی علیه مردم انجام می دهد و اینکه در جایی از فراز مردم استفاده می کند به نفع خودش. در حال حاضر هم وضعیتی رو که رژیم اسلامی در این تنگه که جنبه جهانی داره، بین المللی داره، یک راه آب بین المللی هست و همه کشورها باید از درش تردد بکنن، بنابراین داره آنچه رو که به ضرر خودش بوده است رو با مشروعیت بخشی به فراز مردم به نفع خودش تموم میکنه که این اشتباهه. و یه مسئله دیگری هم که مد نظر باید داشته باشیم، عدم مشروعیت رژیم اسلامی از نظر مردم شریف است، زیرا که مردم، حتی قدرت مردم بالاتر از قانونه و مردم به حیث حقوقی قوه مؤسس هستند. یعنی این مردم هستند که در زمان رضایتمندی یک نظامی رو به وجود میارن و بر اساس فلسفه نمایندگی نمایندگان منتخب خودشون رو به مجلس میفرستن تا از مطالبات به حق اون مردم توسط نمایندگان دفاع بشه، در حالی که در ایران اساساً نه هیچگاه کارزار انتخاباتی آزاد و عادلانه و منصفانه و بی‌طرفانه‌ای بوده است و نه نمایندگانی که به اون مجلس می روند از جنس مردم هستند. بنابراین این نظام با توجه به عدم وجود مشروعیت حقوقی و سیاسی نمی تواند از مردم استفاده بکنه و به هر حال من فکر میکنم که تعارض حقوقی سیاسی وجود داره بین عمل و گفتار این رژیمی که همواره ما میبینیم هر روز افراد رو، شهروندان رو به اتهامات واهی جاسوسی و اینها اعدام میکند، که شما تصور بفرمایید که یک انسان 17 ساله، 20 ساله، 21 ساله چگونه میتواند جاسوس باشد؟ یک ورزشکار چگونه میتواند جاسوس باشد علیه امنیت نظام، در واقع که اینها با عنوان امنیت ملی، در حالی که امنیت ملی اساساً تعریف دیگری دارد و این مسئله نظام هست که نگران امنیت خودش هست و تمام این اعدام ها و جنایاتی رو که صورت می دهد صرفاً برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه هست. و اما مردم شریف ایران از همه این موارد و موانع عبور کردند و عدم مشروعیت این نظام رو عملاً در زندگی روزانهشون حتی به منصه اجرا گذاشتن.
1: کاملا. خیلی ممنون از شما.
0: خواهش می‌کنم.
1: جناب دارابی یکی از مخاطبین رو بیارین تو لطفا.
4: خیلی ممنون. خدمتتون عرض شود آقای هوشنگ جورابچی از استانبول ترکیه. ایشون نوشتن به نظر من حکومت اسلامی در حال حماقت کردن محض است. ایران در شمال خلیج فارس نشسته و کشورهای عربی در جنوب آن. ایران باید با همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان جنوبیش کشتیرانی در این آبراه را آسان کند و با این کار رضایت کشورهای عربی را به دست آورد. اما این حکمرانان نادان از دوست دشمن ساختند. این یکی از شانس‌های مهم ملت ایران است، هرچند که دشمنی همسایه به ظاهر نامطلوب به نظر برسد.
1: پس هست این مخاطب پرسش نداشتن اصلا نظرشتن. آقای عرب مجددا وقت گرفتیم بفرمایید.
2: بله، من نگاه کن، شما حقوق کشور رو با رژیم قاطی میکنید. آقای دکتر شاهنگیان میگه آقا این رژیم جنایتکار فلان، حقوق ربطی داره به حقوق کشور ایران؟ ما حقوقمون رو ازش دفاع کنیم، اون چیزی که حق باز. جنایتکار خب هست، ولی حقوق کشور و ملت، حقوق کشور وقتی میگیم حقوق ملت ایران دیگه، چرا ازش دفاع نکنیم؟ اگر حالا من سوالم اینه از خانم دکتر انصاری، چرا هیچ کشوری تو دنیا حاضر نشد با آمریکا همراه بشه برای باز کردن در تنگه هرمز؟ دلیلش واضحه، چون این کاری که جمهوری اسلامی کرد و بس تنگه هرمز رو، غیر قانونی نیست. اگر بود که اینا جمع مثل عراق که حمله کرد به کویت، همه جمع شدن ریختن سرش داغونش کردن، همه جمع میشدن میریختن سر جمهوری اسلامی، چون نبود. شما میبینید، وگرنه اونا که چیز که نیستن، چی میگن این کشورهای اروپایی؟ میگن سازمان ملل اگه حکم بده ما انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی قانون حکم بده ما میپذیم. نگاه کنید شما، این تو من خواهشم اینه، جمهوری اسلامی جنایتکار هر چی هست، فلان هست، اصلا حمله کرده به همسایه‌اش، کار خیلی به اصطلاح زشتی کرده. شما تا با همسایه‌ها تا ابد همسایه‌ایم، هیچ وقت این نیست که فردا بخوام جا به جا بشیم، که همه اینا پابرجاست، ولی این ربطی به حقوق کشور ما نداره. چرا حقوق کشورمون نباید دفاع کنیم در اینه که حکومت رو محکوم کنیم؟ این که جوان ما اعدام میکنن، خب بله، خب این جنایته. این کسی از دفاع نمیکنه جنایتی که در جمهوری اسلامی انجام میده. شما به عنوان حقوقدان اینجا دارید صحبت میکنید، از حقوق کشورمون در واقع باید دفاع کنید، نه از حقوق جمهوری اسلامی. این دوتا رو هم دیگه چیز نیست. حالا سوال من مشخص اینه، چرا هیچ کشوری حاضر نشد همراه بشه با آمریکا برای باز کردن سنگ هرمز؟ خیلی ممنون میشم اگه اینو پاسخ بفرمایید.
1: مرسی.
0: ببینید، من فکر میکنم که به اندازه کافی پاسخ پرسش های آقای عرب رو دادم و در نهایت استقلال فکری حقوقی و نه نظریه شخصی. اما در رابطه با حقوق کشور یا حقوق مردم، یکی از اصول بنیادین یک سرزمین اصل تمامیت، حفظ تمامیت ارضی هست. آیا رژیم اسلامی تا کنون این اصل حفظ تمامیت ارضی رو نسبت به مردم شریف و همون کشور انجام داده است؟ اگر چنینه، هشت و شعبی، فاطمیون، زینبیون رو چرا به داخل خاک ایران، اونها بیگانه هستن، چرا باید برای سرکوب مردم شریف که مطالبه‌گر حقوق بنیادین خودشون که حق حیات، حق مسکن، حق سلامت، حق بهداشت، حق شغل، حق تحصیل و بسیاری موارد دیگر هست، چگونه است که این نیروهای بیگانه رو، خارجی رو وارد ایران کردن برای سرکوب بیشتر مردم شریف؟ اینها جزء حقوق شهروندیه. اصل تمامیت ارضی یکی از اصول بنیادین هست که هر کشوری باید در حفظ اون، هر حاکمیتی، هر دولتی باید این رو مد نظر داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که به غیر از این نمیشه پاسخ این مواردی رو داد که به تکرار جناب آقای عرب مطرح کردن.
2: نه من یه سوالی از شما کردم، گفتم چرا هیچ کشوری حاضر نشد، چرا هیچ کشوری حاضر نشد که آمریکا همراه بشه، اینو پاسخ بدید.
0: ببینید
8: اجازه بدید دکتر عرب، اجازه بدید پاسخ کوتاه بشه.
0: بله بله بفرمایید.
8: جناب عرب، تنها دلیلش اینه که میدونن که آقای ترامپ اینجا هست، اگه آقای ترامپ نبود مسلما اونا میومد از منافعشون دفاع میکرد. اونا میدونن که آقای ترامپ این کار رو میکنه، درش نمیخوان هزینه بدن. تا وقتی آقای ترامپ اونجا وایستاده و میدونن که این کار رو خواهد کرد، نمیان هزینه بدن. مطمئن باشید اگر آقای بایدن الان اونجا بود، بله همشون جمع میشدن و میومد از منافعشون دفاع میکردن، چون میدونستن جناب بایدن به تنهایی این کار رو نخواهد کرد. پاتوق کوتاه شبیه.
1: ممنون
0: هستم. ممنون.
1: خیلی ممنون. اجازه بدید نوبت دو نفری چیز نشد. نفر بعدی آقای دانشور.
9: بله خیلی ممنون. با درود به دوستان عزیز و خانم انصاری گرامی. من فکر می‌کنم اگر درست فهمیده باشم خانم انصاری داشتن توضیح میدادن در واقع حقوق بین‌الملل نسبت به رفت آمد در تنگه هایی مثل تنگه هرمز.
0: بله.
9: بر اساس توضیح این حقوق اون وقت عملکرد جمهوری اسلامی رو غیر قانونی ارزیابی کردن. آقای عرب گفتن که ما حقوق کشورمون رو با مسئله رژیم قاطی نکنیم. خب درسته البته، ولی سوال اینه حقوق کشور ما کدوم حقوق؟ آیا اون حقوقی که منابع و مآخذ بین‌المللی تعیین کردن یا اون حقوقی رو که جمهوری اسلامی تعیین کرده؟ اگر بگیم اون حقوقی که جمهوری اسلامی تعیین کرده همون حقوق ملی ماست، وقت دوچار یه مشکل میشیم، به خاطر که قوانین به طور کلی اگه من درست فهمیده باشم منبع مشروعیتشون دو چیزه، یکی عقلانیت قوانینه که این رو مثلا دادگاه بین‌المللی تعیین میکنه، و یکی مشروعیت که نمایندگی قانونگذارای جمهوری اسلامی، این وجود نداره. بنابراین به نظر من از دو جنبه قوانینی که جمهوری اسلامی طرح میکنه غیر قانونیه، یعنی غیر عقلانی هم هست و غیر مشروعیت نمایندگی هم نداره. بنابراین قوانین جمهوری اسلامی به این ترتیب من فهم کنم میشه گفت فاقد قانونیت هستن. اما یه نکته وجود داره که اگر آمریکا هم بیاد بخواد امنیت تنگی هرمز رو به خطر بیاندازه، اون وقت حرف آقای عرب درست میشه. در اون صورت باید از ما به عنوان نماینده به هر حال به هر آدمایی که به دموکراسی معتقدیم و دموکرات خودمون میدونیم، وقت باید از آمریکا به خاطر نقض قوانین باز بین‌المللی در واقع شکایت کنیم. در این صورت اگر آقای عرب بتونن توضیح بدن که در این مورد چه نقض قانون آمریکا کرده، وقت حرف آقای عرب درست خواهد بود. وظیفه ما به عنوان عناصر دموکرات ایرانی این خواهد بود که بریم اینو پیگیری کنیم. بنابراین من قضیه رو اینطوری فهمیدم. مرسی.
1: مرسی.
0: خیلی متشکر از تحلیلی که جناب آقای دانشور عزیز کردن و به درستی هم مطرح کردین، و آنجایی که مورد پرسش واقع می شود نسبت به این مسائل، خب فردی که پافشاری می کنه بهتر است که خودش دست به تحقیقات گسترده تر بزند تا مشخص بشود که کدوم سوی این تحلیل ها با عقلانیت محض حقوقی همسو هست.
1: سپاس از شما. جناب دارابی گرامی در خدمتی.
4: خدمت از بنده است. ضمن عرض خسته نباشید به خانم دکتر انصاری و شما و همه دوستان. آقای مشتبه شکرریزی از تورنتو نوشتند از آنجا که تنگه هرمز دارای دو آبراه است، یکی بین ایران و جزیره خارکش و یکی هم بین جزیره خارک و کشور عمان، آیا ایران در آبراه اول دارای مالکیت مطلق است و یا آنجا هم جزو آبهای بین المللی محسوب می شود؟ متشکرم.
1: ممنون از شما. بفرمایید.
0: ببینید بر اساس تعریف که در حقوق دریاها اومده است نسبت به تنگه ها و آبراهای بین المللی، در حقیقت میشه گفتش که بخشی از این تنگه هرمز در خاک سرزمین ایران واقع شده و نسبت به همین بخش دارای یک سری مسئولیت ها و حقوقی هست که نسبت به مسئولیت ها بسیار بسیار ضعیف و غیر اصولی عمل کرده، نسبت به حقوقش هم در واقع اون امنیت مسئله هست، اون رو در نظر نگرفته و زمینه رو برای تهدید امنیت و صلح جهانی فراهم آورده. و با توجه به این مسائل همونطور که عرض کردم، فقط بخشی از این تنگه هرمز در سرزمین ایران وجود داره.
1: سپاس از شما. از داخل آقای عباسپور بفرمایید.
10: ممنونم جان دانشور گرامی. درود میگم خدمت همه دوستان، سرکار خانم انصاری گرامی. راستش الان آقای حسن دانشور بخشی از سوال‌هایی که تو ذهن من بود رو ایشون گفتن. من هم واقعا این سوال برام ایجاد میشه در مقابل واکنش دکتر فارسی و آقای عرب، اینکه ملت ایران اگر واقعا این حکومت حکومت منتخب مردم ایران حداقل الان باشه، این حکومتی که باید از حقوق ملتش دفاع بکنه، وقتی که حکومت از منابع و منافع ملی ملتش دفاع نمیکنه، ما این من تعجب میکنم جناب عرب امروز این اظهاراتی که میکنن. شما به خانم انصاری میفرمایید که مسئله سیاسی رو با حقوقی قاطی میکنید. این جمهوری اسلامی حکومت اسلامیه که همه چیز رو به سیاست ارتباط داده. شما داخل کشور الان فکر میکنید اگر مردم از حکومت سوال بکنن چرا نون گرونه، نمیگه که چرا شما دارید در کار سیاست دخالت میکنید. اگر یه دانشجوی سوال بکنه بگه من 20 سال درس خوندم الان آینده من چی میشه، چرا من نباید شغل داشته باشم، چرا باید اوضاع احوال اینجوری باشه، شما ببینید جوابش چیه. حکومت همه چیز رو به سیاست ربط داده. و دکتر فارسی میفرماین که الان اگر به جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی حمله شده آیا این حق دفاع از خودش نداره؟ خب حکومت اسلامی 47 سال به غیر از این که ملت رو گروگان گرفته، شما الان میبینید که در اون آبراهه میخواد باجگیری بکنه. الان آقای عرب دعوت میکنه عمان رو که تو هم بیا شراکت بکن اینجا رو دوتایی بگیریم، از ملت مثلا عوارض بگیریم اونجا. من تعجب میکنم که چجوری ما میتونیم، الان ما بارها و بارها صحبت کردیم مسئله ایران و حکومت اسلام رو و مسئله ملت ایران رو از این حکومت جدا بکنیم، الان ما چطور میتونیم بگیم که این جنگ ماست و ما باید حقمون رو از این آبراه دریافت بکنیم؟ ممنونم، این اظهار نظر من بود که بخش دیگه آقای حسن دانشور فرمودن. مرسی.
1: بپرس از شما جناب عباسپور.
2: اجازه میدید من پاسخ بدم بهشون؟
1: آقای عرب اجازه بدید خانم انصاری واکنش داشته باشن، بعد شما.
2: بعد چون ایشون گفتن من میتونم. بله خیلی من.
0: ببینید اگر که بخواهیم این مسائل و مشکلات رو به صورت اساسی در نظر بگیریم، مشکل اساسی مردم ایران قانون اساسی رژیم اسلامی هست. وقتی که ما مقدمه قانون اساسی رو مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که در بخش تبلور انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی به حیث اجرایی، مسئله همکیش و همفکر خود بودن رو در سراسر جهان، یعنی مسلمانانی که در سراسر جهان هستن، و در همون مقدمه اعلام می‌کنه که آرزوش این هست که این انقلاب اسلامی به جهان صادر بشه. و بنابراین در مقدم من فکر میکنم که مقدمه یک قانون اساسی که میتواند قانون مادر باشد در یک جامعه و اساساً باید جلوگاه نظم عمومی اون جامعه باشه، در اون مقدمه از شهروند ایرانی فرازی رو ما نمیبینیم. صرفاً همکیش و همفکر بودن مسلمانان در سطح جهان. بنابراین چنین قانونی از ابتدا معیوب هست، از ابتدا نامشروع هست برای شهروندان ایرانی که در اونجا زندگی میکنن و زمانی هم که در بخش فصل حقوق ملت اونجا باز دوباره مراجعه میکنیم، میبینیم که مثلا در رابطه با جایگاه زن، جایگاه زن رو به صرفا همسر بودن و مادر بودن تقلیل میده و بعد در یک ماده واحده در رابطه با اون حقوقی که به زنان شهید در دوره جنگ 8 ساله اونجا میپردازه، فقط میگه که این حقوقی که مربوط به مثلا حقوق بنیادین زنان هست و از طرف دیگر در رابطه با حق بازنشستگی و موارد دیگر هستش، فقط متعلق به زنانی هست که همسرانشون رو از دست دادن و شهید شدن. یعنی تبعیض بین یک زن خودی و غیر خودی رو مطرح میکنه. بنابراین من فکر میکنم که این گفتارهای ما هم در واقع باید منسجم باشه نسبت به مشکل اساسی در ایران که اون هم قانون اساسی معیوبی هست که از نظر من باید تغییر پیدا بکنه. متشکرم.
1: سپاس از شما. جناب عرب بفهم.
2: آقای عباس‌پور، من نگفتم باج بگیریم. من گفتم که نگاه، شما باید برید اون کنوانسیون سازمان ملل بخونید، میگه کشورها بر آبهای سرزمینی خودشون حاکمیت کامل دارن. اینو میگه، ما با عمان بر اون تنگه حاکمیت کامل داریم. اینو کنوانسیون داره میگه. به این جهت ما حق داریم بر اونجا نظارت کنیم، بر تردد کشتی ها نظارت کنیم. با همین گفتن بی ضرر باید باشه. بی ضرر رو که ما میگیم که این با ضرر یا بی ضرره و میتونیم اینو تشخیص بدیم به عنوان دو طرف این تنگه که قرار گرفتیم. ما از حق حاکمیتمون میخوایم استفاده کنیم. اصلا ربطی به رژیم جمهوری اسلامی نداره این حق حاکمیت. متاسفانه نگاه کنید، حالا اشکال این بحثا میدونید چیه؟ جمهوری اسلامی این بحثا رو میذاره تو ایران، میگه این آدما رو نگاه کن، این آدما اصلا مملکت رو نمیخوان که، اینا دو فقط با رژیم زدن. یعنی اگر چیز بود که میومدن منافع مملکت دفاع میکردن، نه اینکه حالا چون با رژیم زدن بیان. سوء استفاده میشه از این بحثا. این مشکل ما که من دارم چیز میکنم، وگرنه این بحثا خب حالا هر کس میتونه یه نظری بده و این نظرام که اعمالی که نداره، هم نمیتونه اقدامی به روش انجام بشه که، نظر دیگه، ولی سوء استفاده که ازش میشه مهمه. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. F9 زن جناب عباس‌پور.
10: سپاسگزارم. جناب عرب ببینید، نظارت کردن یه اصله، ولی این که کسی بخواد بیاد در این آبراهه عمومی بین‌المللی مین‌گذاری بکنه، خب این همون اسمش تهدیده نه نظارت. صحبت من سر این همون کاری که الان حکومت با مردمش در ایران داره میکنه، راه ها رو میبنده، گوشی ها رو میگیره، میگرده شما با کی حرف زدی، با کی نمیدونم رفته اومد کردی، چه خبری خوندی، همین کار رو داره میکنه. این اسمش باجگیریه. صحبت من سر اینه که درسته که الان خلیج فارس و دریای عمان، تنگه هرمز بین ایران و عمان و بازم چند تا کشور دیگه ملک مشاع دیگه.
2: نه، حق حاکمیت ماست بر اونجا. اصلا برید بخونید کنوانسیونه، میگه حق حاکمیت کامل داره بر اون منطقه. این چه حرفی شما میزنی؟
1: دو نفری بحث نشه لطفا. حاکمیت ما و جمهوری اسلامی خیلی متفاوته. حالا به هر حال دوستانی که نوبت گرفتن، آقای ناخدا فارسی هم افنایین داریم، بفهم.
3: من متشکرم که دوستان خب خیلی خوب توضیح میدن، ولی صحبتی که آقای عرب داره میکنه و من میکنه، ما ایران رو با جمهوری اسلامی دو تا چیز متفاوت میبینیم. شما همه چیز رو به خاطر جمهوری اسلامی، حتی من شنیدم در جاهای مختلف، حالا اینجا آدم نمیخواد در موردش صحبت بکنه، که اصلا نابودی کشور ایران رو به خاطر اینکه مثلا از جمهوری اسلامی عبور بکنیم رو حاضر قبول بکنیم. من قبول نمیکنم. مردم ایران مردم ایران هستن، مردم جمهوری اسلامی نیستن. بنابراین قاطی نکنیم این چیزها رو با هم دیگه. من با تأسف واقعا وقتی آدم میشنوه که صحبت میکنن، که من خودم گفتم جناب باسپور میگه که بره مین گذاشته، من که گفتم من امیدوارم آقای ترامپ که میگه مین گذاری کردن یه دونه از اون مینا رو بیاره نشون بده. چرا تا حالا نکرده؟ برای اینکه مینی در اونجا نیست که بخواد بیه بگیرن یا خونسا بکنن یا بیارن. تنگ هرمز رو من خدمتتون عرض کردم، تهدید موشک و پهپاد و توسط شرکت‌های بزرگ کشتیرانی بسته شده، نه با مین گذاری و یا اقدامات مثلا نیروی دریایی.

0: بود که بین آقای عباس پور و جناب فارسی بود.
1: خیلی ممنون. خانم انصاری، من یک پرسشی الان تو ذهنم شکل گرفت. شما اشاره درستی کردین به حقوق پایمال شده مردم ایران، نام بردین از حقوق و اشاره داشتید به جنایت رژیم، اعدام جوانان ما که
0: بله.
1: حتی همین لحظه هم ممکن ادامه داشته باشه که داره. حالا یه خود از تنگه بیایم بالا، این جنایتی که رژیم کرده تو کشتار جمعی و کشتار هر روزه، منابع بین الملل، دادگاه بین الملل چه واکنشی تا حالا داشتن در مورد حاکمین جمهوری اسلامی؟
0: پرسش بسیار خوبی است. ابتدا که این جنایاتی که صورت گرفت بر اساس اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی ICC، اینها هم جنایت علیه بشریت محسوب میشه، چون هم سازمان یافته بوده و هم علیه یک جمعیت غیر نظامی و اون مصادیقش هم مثل حبس های خودسرانه، شکنجه، آزار و تجاوز جنسی و اقرار اجباری که در حقیقت همون هم شکنجه محسوب میشه، و از طرف دیگر جزو جرائم جنگی محسوب میشود که اون هم بر اساس ماده 8 همین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی باز دوباره علیه یک جمعیت غیر نظامی و با اون خصیصه منظم صورت گرفته. خصیصه منظم یعنی اینکه از قصد آمدانه و مجرمانه نسبت به اینکه نتیجه رو هم میداند اعمال کرده، و همینم که علیه افرادی بوده است که این رو اون نظام از منظر سیاست و سیاسی بودن اون جمعیت در نظر گرفته. بنابراین یکی از مصادیق این هست، و از طرف دیگر گروگانگیری مطلق جزو جرائم جنگی محسوب میشه که در رابطه با یا حتی ناپدیدسازی قهری که با به کرات مشاهده کرده ایم که فردی رو اینها دستگیر کردن و تا مدتها از هیچ خانواده و بستگان و دوستانش هیچ اطلاعی از اینکه اون فرد دستگیر شده در چه وضعیتی هست نداشتن، که با توجه به اینکه ناپدیدسازی قهری خودش یک جرم مستقل بین المللی هست و مستمر، تا زمانی که اون دولت، اون نیروی انتظامی و مسئولانی که این فرد رو، حالا نهادهایی که این فرد رو دستگیر کردن مثل وزارت اطلاعات و امنیت، سازمان بسیج دانشجویی و دانش آموزی، سپاه و اون حراست قوه قضاییه، اینها در واقع همون نهادهایی هستند که با علم و آمدانه این اقدام رو انجام دادن و فردی رو ربودن، یعنی هم ربایش بوده هم بعد هم ناپدیدسازی قهری، که هر دو جداگانه تعریف حقوقی در این دیوان کیفری بین المللی داره. و از طرف دیگر ناپدیدسازی قهری خودش تا زمانی که اون نهادهای مسئول دستگیری اطلاعات دقیقی نسبت به آخرین وضعیت دستگیر شده، ناپدید شده، به خانواده و بستگانش ندن، این مسئله به عنوان یک جرم مستمر ادامه داره و در نهادها و مراجع حقوقی بین المللی قابلیت تعقیب و پیگرد قضایی رو برای اون مسئولان داره. از سوی دیگه با توجه به وضعیت کنونی که وجود داره، یکی از مواردی که شما فرمودین سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی چه واکنشی نشون دادن، یکی مسئله همین کمیسیون کشف حقیقت هست که بعد از به قتل رساندن مهسا امینی در سازمان ملل، یعنی زیر مجموعه همون شورای حقوق بشر تشکیل شد و از

0: سال 2022 تا کنون تمام اسناد و مدارکی که مربوط به خانواده های جانباختگان ارائه دادند یا آسیب دیدگان جسمی یا ارگان های دیگر بدن، اینها مستندسازی میشه و به حیث حقوقی طبقه بندی میشود و تمام این اسناد و مدارک در اون کمیسیون میتواند در فرایند اجرای عدالت انتقالی که در پس گذار از این رژیم اسلامی هستش در دادگاه های ویژه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیره. و در واقع می توانم اینطور عرض بکنم در پاسخ به پرسشتون که این نهادهای بین‌المللی حتی گزارش هایی که تنظیم کردند ارائه دادند در قالب مثلا صدور قطعنامه یا بیانیه ای رو صادر کردند، اگرچه ضمانت اجرای حقوقی نداره، اما به عنوان یک سند و فکت حقوقی می تواند در اون دادگاه های ویژه کیفری که بعد از دوره گذار تشکیل خواهد شد اونجا مورد رسیدگی قرار میگیره. در واقع اونجا هم باز دوباره یک کمیسیون کشف حقیقتی ابتدا تحت عنوان نهاده عدالت انتقالی تأسیس میشه و این مستنداتی که از پیش جمع آوری شده در اختیار قاضی تحقیق که در مرحله پیش آیین دادرسی کیفری هست قرار میگیره که اون قاضی موظف هست که این مستندات رو به حیث حقوقی طبقه بندی بکنه و در اختیار دادگاه ویژه کیفری قرار بده برای رسیدگی و تعیین مجازات مسئولانی که مرتکب جنایت شدند.
1: تشکر از توضیحاتتون، خیلی ممنون.
0: خب
1: جناب سایی در خدمت، بفرمایید.
2: ممنونم آقای دانشور. من تشکر میکنم از مهمان برنامه. من یه مطلبی الان از صحبت‌های آقای فارسی به بعد به ذهنم رسید که یکم آشفته شدم به این جهت که ببینید الان کشور ما گروگان یک سری یه حکومتیه که کلن همه از خصایص خونخواهیشون و انقدر که یعنی شما ببینید، من به طور خیلی ساده میخوام بگم شرایط کشورمونو که چرا آقای میر فارسی میگه که ما باید با جنگ یا نابود شدن بخشی از جمهوری اسلامی توسط آمریکا مخالف باشیم، برام علامت سواله. به ساده ترین وجه ممکن میخوام بگم، حالا شاید سوء برداشت هم ازش بشه، الان شرایط ایران مثل یه گله گوسفند میمونه که گرگا حمله کردن، سگای گله رو کشتن، اختیار گله رو دستشون گرفتن، حالا سگای گله همسایه دارن میان کمک کنن که این گرگا رو فراری بدن. بعد آقای میرفارسی نظری که داره یعنی این که ما گوسفندا الان جمع شیم با گرگا دست به یکی کنیم، بگیم این گله ماست، سگای همسایه نیان اینجا رو نجات بدن، به همین سادگی. یعنی چطور ما باید الان بشینیم فکر کنیم که ما الان باید حاکمیت ایران رو در نظر بگیریم، الان باید حقوق کشوریمون رو در نظر بگیریم، در صورتی که هیچ کدومش الان مال ما نیست، همش در اختیار این حکومت اسلامی نحسه. و بعد شما هیچ آینده ای نمیبینی، هیچ سوی نوری نمیبینی که شما خودت بتونی با مردمت اینا رو کنار بزنی. دیدیم در 18 و 19 40,000 نفر رو کشتن توی دو روز. شما چطور میتونی بگی که من دوباره میام تو خیابون بدون اسلحه و امیدوارم که این حکومت رو بندازم؟ تا اجماع جهانی نیاد، تا کمک بین المللی نیاد، شما نمیتونید از دست این بیشرف ها خلاص بشین. چطور میان میگی ما راضی نیستیم به جنگ، نمیتونم به نابود شدن ایران؟ آره اگر شما راهکاری دارین میتونین جامعه جهانی رو جمع کنین. بعد از اصلا چجوری میخواد یه جامعه جهانی دخالت کنه اگر با جنگ نیاد؟ من نمیدونم کجا نشستین، اگه خارج این دلتون نمیسوزه واسه مردم داخل، اوکی اصلا نیاین تو بحثا، نیاین وارد نشین، بگیم آقا من دیگه فرانسوی شدم، دیگه ایرانی نیستم. مردم دارن اونجا بیچاره میشن. ممنونم.
1: خیلی ممنون.
0: اجازه بفرمایید.
1: خواهش میکنم بفهمید سر.
0: دوست گرامیمون در واقع به زبان ساده اما اشاره به مسئولیت، اصل مسئولیت بین المللی حمایت رو اشاره داشتن. ببینید این اصل که در واقع دولت ها این مسئولیت رو دارن که در قبال کشورهایی که دولتهایی که حاکمان ظالم دارن و شهروندانشون رو مورد سرکوب و جنایت و اینها قرار میدهن، به شکلی از این شهروندان دفاع بکنن. و یکی از مواردی که در واقع این حمایت‌های بین‌المللی رو دولت‌ها صورت دادن تا کنون، بستن سفارت‌ها، کنوانسیون 1961 وین بوده است که اعلام کردند سفرا رو فرا بخوانند و برگردند به کشور ایران، سفرای جمهوری اسلامی رو. و از دیگر مواردی که در این اصل مسئولیت حمایت وجود داره، تحریم های هوشمندانه اقتصادی و اون قانون مگنیتیسکی هستش که هم در کانادا مسبب شد و هم در سال 2020 در اتحادیه اروپا علیه مسئولان، یعنی هم شخصیت حقوقی و هم شخصیت حقیقی رو مورد تحریم‌های اقتصادی قرار دادن. و این در واقع اقدامات و عملیات نظامی آخرین راه حلی هست که در این اصل وجود داره. و با توجه به اینکه دولت‌ها بعد از اون اقدامات دیپلماتیکی که عرض کردم خدمتون مربوط به بستن سفارتخانه ها و تحریم ها و اینها بودش، در حال حاضر به این آخرین مرحله رسیدن که اون هم می شود همون عملیات نظامی که جنبه بشردوستانه داره، زیرا که مردم ایران طی این 47 سال به کرات مبارزه کردند علیه این رژیم واقعا جنایتکار، اما سرکوب شدند، اعدام شدند، از بین رفتند. بنابراین تحت چنین وضعیت کنونی این اصل مسئولیت حمایت توسط دولت ها که اعلام میکنه حاکمیت امتیاز نیست، حاکمیت مسئولیته و این حاکمیت قابل تغییر هست. بنابراین یک حاکم و یک دولتی نباید فکر کنه که اساساً مادام العمر در یک کشوری میتواند بر مردمش حکومت بکنه و هر اقدامی هم که انجام داد بدون پاسخگویی بخواهد اون دوره رو بگذرونه. متشکرم.
1: سپاس از شما. آقای حسین نژاد اینجا در ستون صفحه چت نوشتن عامل هر سه دوره جنگ و حمله خارجی منجر به ویرانی و کشتار و نقض حقوق ایران و قوانین بین المللی در تمام 47 سال گذشته فقط و فقط رژیم اسلامی با ایدولوژی امتی آن بوده و می باشد، یقه هیچ کسی را نباید گرفت.
3: خیلی ممنون، تو وقت نبود من
1: اگر 8 دقیقه دیگه به پایان وقت هم یه نوبت از چت از بیرونم، جناب دارابی از بیرونم
4: من یه افناین زدم چون خیلی
1: اجازه بدین یه پیام از بیرون میام بعد شما افناینتون رو بفرمایید. آقای دارابی
5: خواهش میکنم. آقای اگه اجازه بفرمایید دو تا پیام کوتاه هست سریع میدونم. آقای سعید کاشف از روم ایتالیا: از آنجا که هیچ امری در جهان غیر سیاسی نیست، ماجرای تنگه هرمز هم یک مسئله سیاسی مهم است. من نمیدانم آقای عرب به چه تعرضی به حقوق کشور ایران یا ایران یا می کنند که باید برایش دفاع شود. ببخشید یه مقدار نوشتهشون طوری هستش که من نمیدونم.
1: بعدی
5: احتمالاً یاد می کند که برایش دفاع شود.
1: بله.
5: خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد، پرسش من از سرکار خانم دکتر انصاری عزیز آن است که جدای همه مسائل حقوقی، خودشان آینده تنگه هرمز را چگونه می‌بینند؟ به خصوص که به جز چین، اروپا بیشتر از دیگر کشورها از این ماجرا ضرر می‌کند.
1: ممنون از این مخاطب. بفهمید خانم انصاری.
0: ببینید، آینده این وضعیت بحرانی فقط مسئله اعمال به توافقات حقوقی، عقلانی و بین المللی هست که می تواند این بحران رو بهش خاتمه بده. در غیر این صورت مسلما وضعیت بدتری رو مشاهده خواهیم کرد که نه تنها اون عملیات نظامی به اجماع جهانی علیه این تنگه انجام خواهد شد که مسلماً همونطورم که پیش از این من توضیح دادم این مردم ایران هستند که متضرر می شوند از هر حیث، هم به حیث اون تمامیت ارضی و هم به حیث اون مسائل و مواردی که در رابطه با مربوط به زندگی روزمره شون و مایحتاجشون می شود، هم از نظر انرژی، مواد اساسی و بسیاری کالاهای اساسی و بسیاری موارد دیگر. بنابراین من فکر می کنم که رژیم اسلامی به جای اینکه از این کشور به اون کشور مسئولانش رو گسیل بداره برای اینکه یک برجامی رو که نتیجه‌ش هم مشخص نیست چگونه باشد رو بفرسته، باید به فکر برگرداندن و مسترد داشتن امنیت منطقه باشه، چون مسئله فقط کشور ایران نیست بلکه منطقه خاورمیانه رو ما باید مد نظر داشته باشیم. ضمن اینکه اون برجام هم یک توافقنامه سیاسی هست و نه حقوقی. هیچ راهکرد حقوقی در اون توافقاتی که نسبت به برجام یک و دو اینها تا کنون صورت گرفته اصلا هیچ جایگاه حقوقی نداشته است و صرفا برای اینکه بتوانند از اون موقعیت خودشون به نفع خودشون استفاده بکنن این موارد رو مطرح کردن. بنابراین مسئله فقط اعمال عملکردی عقلانی و حقوقی هست و روابط بین الملل هم ایجاب میکنه که به حیث دیپلماتیک باید بتوانند این وضعیت رو به حالت سابق برگردونن و امنیتش رو حفظ بکنن.
1: خیلی ممنون. جناب فارسی F9 کوتاه لطفا بفرمایید.
4: خیلی متشکرم. من فقط خواستم خدمت این دوست عزیزمون که به بنده حمله میکنه بگم که من به اندازه شاید بیشتر از عمر شما بعد از اینکه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بر علیه این نظام جنگیدم. شما ممکنه ندونیم قاطی کردن رخدادها و نمیدونم انتظارات و رو نمیشه با هم دیگه قاطی کرد. من دو بار، یکی در بندر عباس میخواستن بکشنم که نتونستن، یکم وقتی که اینجا استاد دانشگاه بودم همینجا میخواستن توی انگلستان منو بکشن. بنابراین فکر نکنید که ما اگر داریم یا آقای عرب داره در مورد یه چیزی میگه، قاطی نکنید واقعا جمهوری اسلامی رو با ایران. ما عاشق جمهوری اسلامی هستیم، نه همچی چیزی وجود نداره. و دیگر این که یک کشور خارجی بیاد برای ما کاری رو انجام بده، ما نمونه های زیادی داریم مثل عراق، مثل افغانستان. ما نباید به این دام ها گرفتار بشیم دوستان. مردم ایران هستن که میتونن از این رژیم عبور کنن. برای اینکه شما اصلا نادیده میگیرین مردم رو، درسته میکشن، ولی بالاخره یک جایی از داخل مردم ایران، از اون قدرت مردم ایران استفاده میشه و این رژیم عبور خواهند کرد. نه اینکه ما امیدوار باشیم یک کشور خارجی مثل آمریکا یا اسرائیل یا هر کدوم بیان بزنن داغون کنن از بین ببرن، یکی رو بیارن بزنن سر کار برای ما. این جواب کشور ایران و مردم ایران نیست. مردم ایران سرنوشت خودشون رو به راحتی نه به سختی و طولانی بالاخره مشخص خواهند کرد. خیلی متشکرم.
1: بله، طبیعتا مخالفت، دوست مخالفت با جنگ به معنای موافقت با جمهوری اسلامی نیست. این در تایید صحبت ایشون. خب با پوزش از جناب آراد و تشکر زیاد از خانم دکتر انصاری گرامی و با امید اینکه دوباره در خدمتشون باشیم در مهستان و تشکر زیاد از جناب سعید بهبانی به خاطر پخش زنده برنامه های ما، تشکر از جناب دکتر نوری‌الله که مؤسس این برنامه ها هستن که ما وارد سال هشتم هم شدیم و با امید دیدار تا برنامه بعد. بدرود دوستان.
0: متشکرم از شما.
3: سپاس
6: رو بهرون.
7: آمد فرد
8: یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلنم فکر رو نگرده بودم، خدای متعال بود، همونطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، هر

0: نکنه حرفایی که شیرین میگفت درست باشه.
1: جان جان است اگر جان ندارد چه عجب.
2: اینو به این چیزا فکر نکن.
1: این که جاه میطلبد در تن ما هست کجا.

0: اگه بزرگ بشه بگه چرا منو به دنیا آوردین چی؟
1: اگه سوالم باشه چی؟ بگه چرا منو کشتی؟

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه نخستین ساعات برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو با برنامه خوب نشست عمومی مهستان سکولار دموکرات آغاز میکنیم. امروز هم عرضم به حضور شما که بله دیگه 27 اردیبهشت ماه هست، 17 ماه مه. خوشحال و خرسند از اینکه برنامه مورد توجه شما واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن. روز جمعه قدی صحبت کردم و بعد باستاب هاش رو این ورانور شنیدم راجع به همین جریان راهپیمایی و تصاویر ساواک و اینها. هنوزم بر سر سوال خودم هستم، لطف کنن اون دوستانی که این تظاهرات رو برگزار کردن مبده و مبتکر این طرح رو به ما معرفی کنن، ببینیم این شخصیت چی بوده، کی بوده، دلیل این که آرم ساواک رو آورده میونه جمعیت و مسئله کرده این کی بود، چرا این کار کرده. حتما دلیل داشته دیگه و اون دلایلش رو ارائه کنه، بشنویم ببینیم که چیه. این در حالیه که حکومت 50 ساله پهلوی خیلی مظاهر خوب داشته، از خیلی از آموزش و پرورش، ثبت احوال و اسناد، شناسنامه، نمیدونم خیلی اداره آمار، دانشگاه تهران، رادیو، تلویزیون، ایران ناسیونال، نمیدونم گروه صنعتی بهشهر، کارخانجات مینو، آزمایش، همجور بشمر برو جلو، صنایع ماشینسازی تبریز، هرچی هست، فولاد نمیدونم اهواز، نیشکر خوزستان، همه اینا جز دستاوردهای دوران پهلویه. ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی، اینا همه مظاهر خوب دولت پهلوی، حکومت دو پادشاه پهلوی. ما هیچ کشوری در دنیا نیست که دستگاه امنیت نداشته باشه. دستگاه امنیت یک رکن اساسی تو هر جامعه، اما نه ساواک. ساواک محکومه. روز جمعه هم گفتم خود شخص شاهزاده رضا پهلوی هم به این موضوع ها ایراد داره، اعتراض داره، حرف زده، راجبشون کتاب نوشته، در کتابش بهش اشاره کرده. حالا طرف میگه که نه اینا خب اومدن تظاهرات، کار بعدی که نکردن، که دعوا نکردن تو کوچه، که کاری نکردن. آخه این حرفا چیه میزنی؟ کاری نکردن چیه؟ من قرار بود کاری بکنم؟ مگه هر میان هر روز میرن روزای شنبه شنبه تظاهرات میذارن ایرانیو می کاری میکنن؟ مگه شیشه میشکنن و اتوبوس آتیش میزنن، مردم رو کتک میزنن، با چاقو میافتن دنبال مردم، با ماشین میرن تو شکم و این کارها که نمیکنن که. چه استدلالیه که اینا که کاری نکردن، که من که ندیدم اینا جایی کار بدی بکنن. اصل عمل کار زشتیه. سوال من هست، لطف کنن دوستانی که این تظاهرات رو برگزار کردن، چون همیشه این اینجوری شکل میگیره، چند نفری دور هم جمع میشن راجع به موضوع با هم حرف میزنن که آقا باید یه کاری که هستی پا هستی، اون میگه هستم، اون میگه هستم، میگه خب من بعد یه بادا پول جور کنیم اونا، من 200 دلار میدم، اونم میگه منم 100 دلار میدم، اون میگه منم 150 دلار میدم، اون یکی هم میگه من 20 دلار میدم، یه پولی درست میکنن برای مقدمه کار. بعد میگن اگه پول کم آوردیم میریم از مردم خودشون کمک میگیریم. بعد طرح و برنامه میریزن کجا بریم، چی بگیم، کی چی بگه، کی بیاد حرف بزنه، کی حرف نزنه، اینا. بعد اگه بخوام استیج بزنیم، بعد نمیدونم دستگاه آمپلیفایر بیاریم، نمیدونم سقف درست کنیم، اینا هزینه های زیادی داره. اینا یه 20,000 دلار خرجشه، کی میخواد بده؟ بعد پولشو جور کنیم. همه اینا تو اون شکلی که به اسمش میذاره کمیته برگزاری تظاهرات، انجمن نمیدونم فلا، گروه پشتیبانی، هر چی اسمش که حالا مهم نیستش که، ولی معلومن که کیا پشت این قضیه هستن. ما از اونا، من به شخص از اونا خواهش میکنم معرفی کنن خودشون رو. من اینجا میکروفون در اختیارشون قرار میدم، با افتخار دوربین در اختیارشون قرار میدم، بیان رخ بنماین، خودشونو معرفی کنن، دلایلشون رو ارائه کنن تا ما هم بشنویم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. چرا این همه حرف منه و من این سوال رو هر روزه تکرار خواهم کرد، ولی به هر حال یک شنبه است. همه خبرها رو دنبال میکنید، میدونم بهتر از من پیگیر هستید. همیشه گفتم آخرین اخبار جهان رو میتونید تو سایت میهن دنبال کنید. هر از 45 خبرگزاری معتبر جهان هر 15 دقیقه خودشو آپدیت میکنه. اخبارا تماما به زبان انگلیسیه، میتونید اونو کپی کنی، تو گوگل پیستش کنی، ترجمه کنه به فارسی برات، خودت متوجه خبرها بشی. اما کاری که به حال در روزه یک شنبه انجام میده، کار تازه است، کار نوعیه، تا حالا این کار انجام نشده. چرا؟ روزنامه‌های ایرانی رو بارها رسانه‌های مختلف آوردن، مثلا مسعود بهنود در بی بی سی شغلش همین بود که رسانه‌های فارسی رو می‌آورد، می‌گفت روزنامه حسنین رو گفته، روزنامه حسینون رو گفته، روزنامه منوچهر و پروانه هم اینا رو گفتن. مجلات هم در این هفته عکس‌های نمی‌دونم اینو گل و شمع و گل و پروانه رو منتشر کرد. اینا بوده. یا فرض کنید در همین آمریکا آقای ساسان کمالی مفتکرش بود، روزنامه‌های آمریکایی رو می‌آورد، انگلیسی زبان رو می‌آورد، ترجمه می‌کرد و به مردم روزنامه رو نشون می‌داد، موضوعات رو مطرح می‌کرد. اما این که روزنامه‌های عرب زبان رو، روزنامه‌های کشورهای همسایه رو بیاریم و اینا رو تعریف کنیم، نشون بدیم و بگیم که روزنامه‌ها در پیرامون ما چه میگوین، یه کار تازه است، تا حالا سابقه نداشته و این اتفاق نمی افتاد مگر به همت و بزرگواری دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای علی حسین نژاد نازنین، مترجم زبان عربی. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و زحمتی که میکشه، خبرها رو جمع میکنه برای ما و این آخر هفته میاره و با سه ساعت همه رو دونه دونه برای ما به تصویر میکشه و ترجمه میکنه. آقا سلام میکنم به شما، درود هم داریم برات.
2: سلام و درود بر شما آقای بهبهانی، با سپاس و تشکر از شما و سلام و درود به این دوستان و بینندگان و شنوندگان گرامی. خیلی ممنون.
1: ممنونم.
2: فقط اگر چون شما مطرح کردین من یه جمله به جمعه به این موضوع
1: بفهم.
2: ولی من همه آقای بنایی هم که انتقاد کرده بود، نوشته بود، حق نوشته بود، چاخی از این همه کارهای قدمات پهلوی ها، این همه مؤسسات و ارگان های بشر، بالاخره در خدمت جامعه ایران، مردم ایران، مدرنیسم درست کرده، شما این ول کردید. پس بیدیم فقط بید نیروی امنیتیش اون نیروی امنیتی چه دستاور نیست، چه همه کشورها دارن، همه دارن، همه انجام میدن. اینجا بیادم بی مسائل مختلف هست، باید بحث بشه. این به این راحتی نیست چه بیان بس بس چیز بدن، چه اون سواج بعد هم زبانهایی را آوردن که اصلا من چون نگاه می کردم مثلا رژه درست کرده امار می سواج هیچی نشنید، نه دیدن از نه سواج دیدن، نه اون زمان بودن، نه چیزی مطالعه کردن، فقط اون ناغا اگه بپرسی سواج چی کاره بود چی کرده یه کمی بجین اصلا اینا هیچ کدوم
1: نه. من حتی من ببخشید کلامتو قطع میکنم، حتی دیدم که تو فضای مجازی فریاد میدن که بله ما میخواییم بیایم، حتما میایم و ترتیب همه شما رو خواهیم داد، منتظر باشید ما میاییم فلان. خب اینا در حقیقت نه تنها کمک نمیکنه بلکه بسیار بسیار دافعه داره، هیچ جذابیتی این گونه سخنها نداره. منم خوشحال شدم که آقای مزدک بامدادان یا آقای دکتر محسن بنایی نازنی به این موضوع پرداخته. همه کشورها دستگاه امنیت دارن، لازمه اداره کشور امنیت شهروندانش است، بنابراین یک سازمان برای امنیت کشور لازمه، اما نه ساواک. در تمام دنیا اینا هستن، وقتی یک کسی رو دستگیر میکنن فقط 48 ساعت فرصت دارن تا طرف رو در حقیقت قانع کنن که او متهم است، باید بره نزد دادگاه، و اگه نتونن طرف رو قانع کنن باید طرف رو آزاد کنن بره، نمیتونن بیش از 48 ساعت نگرش دارن، و اون هم با ضرب و شتم و کتک و اتو و داغ و درفش و بوتون کوکاکولا.
2: بعضی های گایش سال یه سال نیم تو سلول جمعی داشتم زدن، نه دادگاهی نه چیزی. بعض تا دادگاه رفتم ما
1: گل سرخی رو بارها شنیدیم. کتاب
2: من خودم حداقل چهار ماه زیر شنزه بود زندان بودم، بعد از چهار ماه تازه 5 ماه شد تا فرستادن دادگاه.
1: دادگاه فرمایشی. بله کتاب یک فنجان چای بی موقع حسین فتانه که من خود اون موضوع رو چند بار راجع به شرف زدم و خود اون حسین فتانه تو یادم ملعون میدونم، ولی اگر که همون روایت اون ملعون رو هم باور کنیم خب میبینیم که اصلا این داستان دادگاه گل سرخی و اینها هیچ واقعیتی نداشته، یک قصه سرایی بوده که آقای پرویز ثابتی و همراهانش این قصه رو پرداختن. شاه بارها به این موضوع اعتراض کرده و توبیخ کرده این آقای ثابتی رو که این حتی راجب زن من هم برای من گزارش تقدیم کنه. موضوع برنامه ما نیست ولی گفتم که خوبه در مقدمه، چون در این آخر هفته در پی برنامه روز جمعه که گفته بودم و دیدم آخر هفته کلی راجبش حرف زدن، لازم دیدم که وقت این برنامه رو بگیرم راجبش حرف بزنه. آقا مهمتر
2: من فقط
1: موضوع
2: میکنم این کار اونا فقط عکس العملی بوده، عکس العمل این چپا و مجاهدین در برابر اونا فقط خواسته، همین عکس العمل ها بود هست دیگه. اونا میگن آقا شما سرا به چیز میپردازید، به فلان رژیم نمیپردازید، سرا اونا در عکس العمل همش کارشون شده شاهزاده، کارشون شده علیه حزب، اینا هم در عکس العمل کارشون شده میرن متوسل به سواج. این کار عکس العملی کاملا معلوم بود.
1: آه خب نیست، ممنونم ازت. اما مهمترین خبر این آتیش گرفتن یک بخشی از بیرونی نیروگاه اتمی امارات هست که امروز خبرش منتشر شده. اگر که خبری در این زمینه داغ دارید خوشحال میشیم از همینجا شروع بفهمید. بفهمید میکروفون در اختیار شماست.
2: بله خیلی ممنون. من اول قبل از شروع این برنامه بررسی مطبوعات یه چیزی بگم، تو زیره چون توی کامنت ها من نوشته بودن که مثلا من باستاب های پیام عربی شاهزاده رو به کشور عربی خوندم، یه چیز از این حامیان طرفداران شاهزاده نشون سرا گفتی ولیعهد و یا سرا گفتی پسر شاه مخلوط نوشتم، که من ترجمه کردم، من چی حرفایی که من اینجا میزنم عیناً میارم نشریه رو رسانه رو نشون میدم، من وقتی میخونم ترجمه میکنم، میخونم در این من نوشته، این نوشته اون هست، نمیتونم عوض کنم، نظر خودم نبود، هم میخواستم بریم. بفرمین چیزی میخواستیم بریم؟
1: نه، همین که این نظر
2: بله
1: شما نیست بلکه ترجمه مطالب است. بفرمین، گوش میدیم. این
2: بله.
1: داستان پالایشگاه رو بفرمین.
2: بله، جدیدترین خبر الان امروز شده، من از شروع کنیم، الان چند ساعت پیش سپاه اومده با چند تا سه تا پهپاد حمله کرده به نیروگاه اتمی امارات در به نام نیروگاه البراکه در منطقه الظفره، که دوتاش رو امارات گرفته دفع کردن، ولی فقط یه چیش خورده به محوطه بیرونی خوده، یعنی محوطه داخلی چه بیرون خوده نیروگاه اتمی بوده، به محوطه داخلی بیرون محبت بیرون خود راکتور، به خود راکتور اصابت نکرده، در بیرونش فقط جنراتورش، مولد برقش، جنراتورش رو خورده چه تعمیر میکنن، و برای همین هم دولت امارات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه سوال کرده و بررسی کرده، بهش خبر داده چه هیچ گونه اشعه پخش سیزه اونا چی میگن اورانیوم سیزه پخش به حساب رادیواکتیو و اینا پخش هیچ گونه مواد رادیواکتیو نبوده، چون به خود راکتور بر نخورده، و دوتاشو زدن دفع کرده بودن در هوا، منفجر کردن پهپادها رو، و یه چیش خورده به جنراتورش و چیزی آسیبی کسی ندیده از این. خوب اینا چه خوبه چه دفاعات، دفاعهای پدافنده های امارات خوب کار میکنن، اکثر بیشتر موشک ها و پهپاد ها رو دفع میکنن، نمیذارن به هدف بخوره، ولی خب در هر حال این هدف چیز اون زننده رو، اون پرتاب کننده رو، عامل رو بیگناه زین نمیکنه، مسئولیتش رو از بین نمیبره، چون اون به هدف سه تا زده بوده که نیروگاه رو تخریب کنه، و حتما هم از رادیو اکتیوش اگر اونجا نشت می کرد حتما کشتار وحشیانه از مردم غیرنظامی می کرد 100%، حتی ممکن بود به ایران هم برسه، اینا به هر تو منطقه رادیو اکتیو پخش زدن من یه نیروگاه اتمی جنایت، اگر غنی واقعا غنی سازی هم بالاخره چیز داشته، رادیو اکتیو داشته، اینه که این به شدت محکوم کردن همه کشورهای عربی، هم خود امارات، بعد هم قطر، بحرین، عربستان و حتی مصر محکوم کردن، چه بعد الان خبرش رو سگونجیش رو نشون بدم الان با امین شیر بکنم، الان ببینید روز همه این رسانه های امارات هستن، القدر رسانه امارات تیر زده، امارات جزئیات هدف قرار دادن منطقه چیز محبته نیروگاه اتمی براکه رو فاش کرد، وزارت دفاع امارات امروز یک شنبه جزئیات هدف قرار گرفتن محبته نیروگاه

طرف مرزهای غربی امارات وارد شده بودن، این رو دفع کرده زده و با موفقیت هم اینها رو از بین برده، ولی پهپاد سومی فقط اصابت کرده به جنراتور برقی در خارج خود راکتور در محوطه داخلیش، که در محوطه داخلی راکتور اتمی. و این وزارت دفاع امارات افزود که تحقیقات برای شناخت منبع این تجاوز ادامه داره، چه از کدوم طرف اومده. خب این چه 100% رژیم سپاه چه اینا میدونم، ولی خب تشریفات به حال قانونی دا هست که باید تحقیق کنن طرف منبع شلیک این پهپادها رو و مسائل تحولات جدید در این رابطه بعد از پایان تحقیقات اعلام خواهد شد. وزارت دفاع امارات تأکید کرد که این کشور آمادگی کامل برای برخورد با هر گونه تهدید داره و با قاطعیت با هر گونه هدف قرار دادن امنیت کشور مقابله خواهد کرد تا حاکمیت و امنیت و ثبات خودش رو تضمین کنه و منافع ملی و منافع خودش و مقدرات ملی خودش رو حفاظت بکنه. متن اطلاعیه وزارت دفاع امارات چه نوشت، تیتر زده پدافندهای هوایی امارات با 3 پهپاد مقابله کردن، دفع کردن، برخورد رسد و برخورد کردن، چه اینا رو نوشته. و همچنین نوشته که هیئت شورای فدرال بازرسی هسته‌ای، نظارت هسته‌ای هم تأکید کرد که آتشی که ایجاد شده، آتش سوزی که ایجاد شده، هیچ گونه تأثیری بر سلامت این هیچ گونه تأثیری بر سالم بودن این نیروگاه نگذاشته یا آمادگی سیستم های اساسی رو آسیبی نزده. و افزود که همه واحدهای نیروگاه به طور طبیعی دارن کار خودشون میکنن، کار میکنن، آسیبی ندیدن و این واحدهای نیروگاه دارن کار میکنن. این ارگان های ویژه هسته امارات از مردم خواست که هیچ گونه شایعاتی رو به هیچ گونه شایعاتی دامن نزنند و رد و بدل نکنند و به منابع رسمی برای به دست آوردن اطلاعات تکیه کنند، چه نجن چه آیا مثلا الان شایعات شده، آیا الان زنن رادیو اکتیو نشت کرده فلان، اینا درست نیست و سالمه، چیزی نشده. این جه این در موقعی است که حملات این اقدام در موقعی صورت میگیره که حملات مداوم ایران بر کشورهای همجوار همسایه در خلیج ادامه داره و که این حملات که ادامه داره زیربناهای زیرساخته ها و تأسیسات غیر نظامی کشورهای خلیج رو هدف قرار دادند. مثلا میگه چهارشنبه گذشته مشاور دیپلماسی رئیس دولت امارات آقای انور قرقاش گفت که دفاع از میهن یک وظیفه مقدسی است و دولت امارات از حاکمیت خودش با قدرت و کارآمدی و ثبات و پایداری دفاع خواهد کرد. قرقاش در توییت خودش در سایت ایکس در ایکس نوشت، در همون تویتر نوشت، ما برای این زنج کاری نکرد، یعنی ما طرفی در این زنج نبودیم، اقدامی برای به وجود اومدن این زنج نکردیم و ما با اخلاص تمام تلاش کردیم همیشه از جلو این زنج بگیریم، از وارد این زنج نشیم، ولی و امکان ندارد که روابط عربی و ایرانی در خلیج امکان نداره بر پایه رویارویی و جنگ و درگیری و اختلاف

پایه‌گذاری بشه در منطقه، چه چون این منطقه ما تمام ملت ها مردم این منطقه دارای پیونده های جغرافیایی و تاریخی ریشهداری هستند. ناگرگاش افسود که دفاع از میهن یک وظیفه مقدس است و امارات از حاکمیت خودش با قدرت و کارایی و پایداری دفاع خواهد کرد، حفاظت خواهد کرد، ولی اولویت امارات و ایمان راسخ امارات همچنان بر این اساس خواهد بود که راه حل های سیاسی رو اولویت رو به راه حل های سیاسی میده، با ایمان به این که این راه حل ها راه حل های برای تحقق صلح و ثبات و شکوفایی هستند. حالا ببینیم چه خواهد شد. بله، این از چه انور قرقاش گفت هدف قرار دادن تروریستی نیروگاه براکه ایجاد یک تشنج خطرناکی است در منطقه. بله، این هم که در مصر و امارات تلاش های برای پایین آوردن اوضاع تشنج در منطقه دارن تلاش میکنن. وزیر خارجه مصر هدف قرار دادن نیروگاه اتمی براکه امارات رو محکوم کرد در تماس تلفنی با همتای اماراتی خودش و تاکید کرد که قاهره به طور کامل از امنیت و ثبات امارات پشتیبانی میکند، یعنی مصر. عبدالله بن زاید هم به جروسی گفت که عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات به جروسی همین رئیس آژانس بین‌المللی اتمی اطلاع داد که هدف قرار دادن تأسیسات اتمی یک نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. دولت امارات عربی متحده روز یک شنبه هدف قرار دادن این نیروگاه خودش رو با اعلام کرد و همچنین اعلام کرده که به اسکون آسیبی به خود نیروگاه نشده و خطر راکتور نشت این رادیو اکتیو وجود نداره. اینا رو اطلاع داده به جروسی. اینها یک سری هست در همچنین چیه. باز دوباره ما این بخش بکنیم بریم روی خبره و همچنین عبدالله. بله، عبدالله بن زاید این هست که با مدیر آژانس بین‌المللی هسته‌ای تماس گرفته. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه امارات شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان امروز یک شنبه در تماس تلفنی با مدیر کل آژانس بین‌المللی هسته‌ای رافائل گروسی تجاوز تروریستی ناجوانمردانه که منظر به آتش سوزی در جنراتور برق بیرون محوطه داخلی نیروگاه اتمی من در منطقه از ظفر شد رو به شدت محکوم کرد چه و گفت که این نیروگاه با این نیروگاه با پهپاد مورد هدف قرار با پهپاد هدف قرار گرفته ولی هیچ گونه آسیبی به غیر نظامیان یعنی آسیبی به تلفاتی نداشته و هیچ گونه تأثیری بر سطح سلامتی رادیواکتیوی نداشته، نشتیزی نشده. شیخ عبدالله تأکید کرد که هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیر ساخته های حیاتی یک نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و این حق کامل دولت امارات هست که به این تجاوزات تروریستی پاسخ بده. نه، پاسخ به این تجاوزات تروریستی حق کامل دولت امارات است و دولت امارات حق کامل آن را دارد که همه اقدامات لازم را برای حفاظت از و دفاع از امنیت و سلامت تمامیت خاک خودش و سلامتی مردم خودش رو و طبق قوانین بین‌المللی اتخاذ کنه. این هم دست العملای وزیر خارجه امارات. و اما یک بیانیه چند روز پیش
شش کشور عربی بیانیه مشترکی دادن که تجاوزات آشکار ایران رو محکوم کردن. این اسکای نیوز سایت اماراتی تیتر زده و خبرگزاری های مفصلی گفتن، الجزیره، همه خبرگزاری های قطر، بحرین و سعودی و اردن و اینها همه پخش کردن. این بیانیه خیلی مهم بود که نوشته که امارات، کویت، بحرین، عربستان، قطر و اردن، این شش کشور طی یک بیانیه با شدیدترین عبارت ها تجاوزات وقیحانه آشکار ایران رو محکوم کردند. در این بیانیه آمده که دولت های امارات و کویت و بحرین و عربستان سعودی، قطر و پادشاهی اردن با شدیدترین عبارات تجاوزات آشکار ایران رو محکوم می کنند، تجاوزاتی که نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها و نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشر دوستانه بین المللی، یعنی حقوق بشر بین المللی و منشور ملل متحد است. و این تجاوزات هم از اینکه به طور مستقیم صورت میگیره از طرف ایران و سپاه مدن میزنه مستقیم، یا از طریق نیروهای نیابتی این ایران و یا گروه های مسلحی که ایران اینها رو در منطقه پشتیبانی و حمایت میکنه، به خصوص تجاوزاتی که گروه های مسلح هوادار ایران از عراق به چندین کشور منطقه و تأسیسات و زیرساخته های این کشورها انجام دادند. این تجاوزات و حملات گروه های مسلح هوادار ایران که این هم نقض قوانین و کنوانسیون های بین المللی است و نقض آشکار قطعنامه شماره 2817 شورای امنیت است که به صراحت خواستار از ایران خواسته که فوراً و بدون قید و شرط هر گونه حمله یا تهدید کشورهای همسایه رو متوقف کنه، از جمله با استفاده از نیابتی هایش. این رو تو قطعنامه هم آوردن، این اشاره کردن به اون قطعنامه. بیانیه شش کشور عربی افسوده که کشورهای که به این بیانیه پیوستند ضمن ارزگذاری روابط برادرانه خودشون با جمهوری عراق از دولت عراق میخواهند که اقدامات لازم را برای متوقف ساختن حملاتی که نیروهای شبه نظامی یا گروه های شبه نظامی و گروه های مسلحی که در خاک عراق فعالیت می کنند، حملاتشون رو به کشورهای فوراً حملاتشون رو به کشورهای همجوار عراق متوقف کنند. و این برای این کار برای حفظ روابط برادرانه و دوری هرچه بیشتر از ایجاد تشنج امری ضروری است. کشورهای امضا کننده این بیانیه بار دیگر حق کامل و ریشه‌ای و اصلی، حق کامل و اصیل و ریشه‌ای خودشان را در مبنی بر دفاع از خود در قبال این حملات جنایتکارانه را، این حملات جنایتکارانه طبق مفاد ماده 51 منشور ملل متحد تأکید میکنم، مورد تأکید قرار میدن حق دفاع از خود رو طبق این ماده 51 منشور ملل متحد، ماده چه حق دفاع از خود را برای همه کشورها به رسمیت شناخته، ام از یک کشور به تنهایی یا گروهی در صورتی در صورت اینکه مورد حمله و تجاوز قرار بگیرند. و همچنین این ماده حق کشورها رو در اتخاذ همه اقدامات لازم برای دفاع از و حفاظت از حاکمیت خودشان و امنیت و ثبات خودشان رو به رسمیت شناخته. این شش کشور عربی در بیانیه خودشان کارها و فعالیت‌های علیه امنیت و ثبات کشورهای منطقه را که
هسته های خامیده طرفدار ایران، اینا رو میگن خلایا نائمه، یعنی این هسته های خامیده منظور نیروهای نیابتی مخفی هستند که تو این کشورهای عربی توسط ایران مورد حمایت قرار میگیرن، توسط رژیم ایران. و ادامه میگه که این کشورها کارها و فعالیت ها علیه برای کارها و فعالیت ها برای ضربه زدن به امنیت و ثبات کشورهای منطقه را که این هسته های خوابیده طرفدار ایران و سازمان های تروریستی مرتبط با حزب الله انجام می دهند و محکوم می کنند و این کشورها از نیرو این کشورها نیروهای مسلح دلیر عربی را در این کشورها مبنی بر در مقابله با این حملات و با هوشیاری و به کار بردن و با هوشیاری سیستم های سرویس های امنیتی این کشورها رو عرض می دهند و مورد ستایش قرار می دهند، نیروهای و نیروها و سرویس های امنیتی این کشورها رو در چه سپر مستحکم و چشم بیدار برای حفاظت از سلامت این کشورها و مردم خودشان هستند و مردم این کشور هستند. و همچنین تلاش های نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح مخلص و فداکار را برای دست در رابطه با دستگیری این هسته های مزدور و سازمان های تروریستی و کشف نقشه های پلید آنها را عرض می دهد، یعنی تلاش های آنها برای کشف نقشه های توطئه های پلیدشون رو عرض می دهند. این موادی بود که یعنی مطالب اصلی این بیانیه 6 کشور عربی بود که همه جا منعکس شده، سازمان های بین المللی داده شده، خیلی جاها خیلی از رسانه های بین المللی هم تمام پخش کردم. من خودم تو فرانسه دیدم امشب، هم دیشب، امشب هم سندن بار خبر تمام تلویزیون های خبری فرانسه پخش کردند متن این بیانیه رو، حتی با تیترهای دروش زیر تلویزیون فرانسه هم می نوشت که خیلی انعکاس پیدا کرده. این اما اینا کشورهای عربی انتقه بودن در رابطه با حملات تروریستی. در رابطه با کویت بگم، این مخصوصا مسئله اینکه این موضوع مطرح شده و این 6 کشور رو دور هم جمع کرده، این نفوذهای اخیر مخصوصا علاوه بر حملات موشکی و پهپادی سپاه به این کشورها و این همه جمع که تأکید کردن تو این بیانیه، این رخنه این همه و حملات نیروهای نیابتی و گروه های مسلح حامی تحت حمایت رژیم رو هسته های خابیده و اینها تو این کشورات این همه تأکید کردن و محکوم کردن حملات اینها رو، علتش این که اخیراً موارد متعددی انجام حملات و رخنه از طرف سپاه به این کشورها صورت گرفته و دستگیری عوامل حزب الله در امارات که چند وقت پیش عکساشون هم منتشر کردن، تعداد زیادی عوامل حزب الله از لبنان رخنه کرده بودن به امارات، اینا رو دستگیر کردن، شبکه‌هاشون رو متلاشی کردن که من خبرهاش رو هفته گذشته خوندم. اخیراً توی هفته گذشته هم یک سری از افسران حتی فرماندهان بالای سپاه با یک قایق، فرماندهان درجه یعنی بالا یعنی درجه دارهای فرماندهان افسرهای سپاه بودن که با یک قایقی از نفوذ کردند از طریق دریا به جزیره بوبیان کویت و میخواستن با نیروهای حامی خودشون قبلا بوده در داخل کویت برن ارتباط برقرار کنن و کارهای خرابکارانه در داخل کویت علیه دولت کویت انجام بدن. اینا رو دستگیر کردن، یعنی درگیر شدن با نیروهای انتظامی، نیروهای
مسلح کویت در همین جزیره درگیر شدن. اینا رو 4 نفرشون دستگیر شدن چه با درجه سرهنجی و سربانی و سرهنجی و ستوان یکمی و اینا بودن، و فقط 2 6 نفر بودن، 4 نفرشون دستگیر کردن، 2 نفرشون با قایق تونستن فرار کنن، ولی این 4 نفر رو دستگیر کردن چه اعتراف کردن چه اومده بودن برای خرابکاری در کویت و با عناصر حزب الله ارتباط داشتن، داخل کویت بودن و اینها، و خودشون هم گفتن چه از طرف سپاه مأموریت داشتن. این خیلی سرصدا کرده، خیلی بیانیه مذکور کویت و به سازمان ملل اطلاع داده و اینها رو کشورهای عربی دیگه هم محکوم کردن. الان اخبارش رو بخونم. الان از تمام از لبنان، الان تو لبنان هم بوده که من بعدا همین مورد رو مشابهش تو لبنان بوده که میگم، ولی این کشورهای عربی از این جهت سیز خیلی سرصدا کرده این نفوذ به کویت. و اینه بگم وزارت کشور کویت بیانیه رو صادر کرده، روزنامه الجریده کویت خبر رو نوشته، تیتر زده افسران سپاه پاسداران در سنج وزارت داخله دستگیر شدند. آنها اعتراف کردند که متعلق به سپاه پاسداران هستند و به جزیره بوبیان رخنه کردند تا کارهای خصمانه در داخل کویت انجام بدن. این عوام، این رخنه کنندگان به داخل جزیره بوبیان کویت دو تا سرهنج بودند و یک سروان از نیروی دریایی ایران، احتمالا سپاه بوده یا نیروی دریایی ایران، و یک ستوان یکم از نیروی زمینی. بعد میگه وزارت خارجه کویت یادداشت اعتراضی به سفیر ایران تسلیم کرد و از تهران خواست که تجاوزات خودشون رو به خاک کویت متوقف کنند، و گفت که این تجاوزات ایران نقض آشکار حاکمیت کویت و نقض کامل، نقض بسیار گسترده قوانین بین‌المللی است، و گفته که کویت تهران رو مسئول این تجاوز میدونه و حق کامل خودش را، حق کامل و ریشهدار اصیل قانونی خودش رو و مبنی بر دفاع از خود رو محفوظ میدارد. بعدم تیتر زده همبستگی کشورهای خلیج و کشورهای عربی با کویت در مقابله با تجاوز آشکار ایران. در این هم جزیره بوبیان نشون میده تلویزیون کویت، و این قایق نشون میده حملات و درگیری ها رو در داخل این جزیره. و این هم چیزهای چه اینا تو جزیره درگیر شدن. ولی این هم چیزش نشون میده، نیروهای کویت نشون میده، این هم چیزهای تلویزیون کویته.

0: الناس تتمام روزنامه ها رو تیتراشونه نشون میده تلویزیون، چه دستشیلی چهار رخ نجره، چه تلاش کردن از طریق دریا به این کشور نفوذ کنن. و نوشته در نقض جدید ایران حاکمیت، نقض جدید حاکمیت کویت از سوی ایران و ادامه سریال تجاوزات جنایتکارانه و تجاوزات خصمانه علیه امنیت کشور و خاک کشور رو ادامه داره، ادامه پیدا کرده. از طرف ایران وزارت کشور دیروز جزئیات دستگیری و چشم چهار رخنجر نفوذ کننده ایرانی رو چه تلاش کردن وارد از طریق دریا در اول ماه جاری، اوایل ماه جاری وارد کویت بشن و اعلام کرد که این گروه ایرانی دستگیر شده تلاش کردن. چون اینا تقریبا دو هفته پیش دستگیر شدن که تازه بعد از بازجویی و تحقیقات اینا اخیرا این هفته گذشته اعلام کردن. اینها اعتراف کردن که در هنگام در موقع در با نتیجه بازجویی، بازجویی ارگان های زیرفت با این افراد، اینها اعتراف کردن که وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند. وزارت کشور در بیانیه دیروز خودش اعلام کرد که این دستگیر شدگان یک سرهنگ نیروی دریایی امیر حسین عبد محمد زارعی، امیر حسین عبد محمد زارعی و سرهنگ نیروی دریایی عبدالصمد یدالله قنواتی و سروان نیروی دریایی احمد جمشید، غلامرضا ذوالفقاری و ستوان یکم نیروی زمینی محمد حسین و سهراب فروغی راد. این اطلاعی وزارت داخله افسود که این افراد اعتراف کردند که از طرف سپاه پاسداران ایران مأموریت پیدا کرده بودند که به جزیره بوبیان روز جمعه اول ماه می جاری با یک قایق صید ماهی نفوذ کنند. آنها این قایق رو به طور اجاره خصوصی در آورده بودند تا کار خود رو، مأموریت خودشون انجام بدند، مأموریتی که شامل انجام کارهای غصبانه در داخل کویت بوده. بیانیه وزارت کشور توضیح داده که این رخنه کنندگان عوامل نفوذی به کویت با نیروهای مسلح کویت که در جزیره بوبیان بودن درگیر شدند و به روی این نیروها آتش گشودند که موجب زخمی شدن یکی از نیروهای کویتی شده، ولی دو نفر از آنها فقط تونستن فرار کنند که اونا را هم شناسایی کردن، سروان این دریایی منصور قنبری و عبدالعلی کاظم سیامری، چون معلومه که تو بادجوی های اینا لو دادن دیگه اون دو نفر، اسم اون دو نفری که فرار کردن. از سوی دیگه وزارت خارجه از ایران خواست که به طور فوری و بدون قید و شرط کارهای تجاوزگرانه خود نامشروع خودش را که امنیت منطقه و ثبات منطقه رو تهدید میکنه پایان بده، متوقف کنه و اونم کارها و فعالیت‌های چه تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت پایین آوردن تشنج رو از بین میبره. وزارت خارجه کویت هم بیانیه داده و تأکید کرده که کویت تا از لحاظ تاریخی پیوسته معتقد و پایبند به اصول حسن همجواری بوده و استفاده از خاک خودش را و هوا و فضای و آسمان خودش را برای انجام تجاوزات خصمانه علیه هر کشوری رو رد کرده. یعنی ما اجازه ندادیم از آسمان ما یا از خاک ما استفاده کنن برای حمله به کشورهای همجوار از جمله ایران. وزارت خارجه تأکید کرده که کارهای خصمانه که ایران انجام میدهد نقض آشکار حاکمیت کویت و نقض آشکار و نقض گسترده قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است و یک چالش وقیحانه در برابر اراده بین المللی و قطعنامه 2817 سال 2026 شورای امنیت می باشد. اطلاعیه وزارت خارجه کویت تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران مسئولیت کامل این کارهای خصمانه را بر عهده داره و دولت کویت حق کامل و پایدار پایه‌ای خودش، حق کامل و پایه‌ای خودش مبنی بر دفاع از خود طبق ماده 51 منشور ملل متحد رو برای خودش محفوظ می‌داره. دیروز هم وزارت خارجه نماینده دیروز هم وزارت خارجه به نمایندگی معاون وزیر خارجه کویت سفیر در به نمایندگی از طرف وزیر خارجه کویت آقای حمد المشآن سفیر ایران در کویت محمد توتونچی رو فرا خواند، احضار کرد و یک یادداشت اعتراض در رابطه با یعنی یک یادداشت اعتراض علیه این تلاش رخنه و نفوذ به خارج کویت رو به او تسلیم کرد. المشآن معاون وزیر خارجه به سفیر ایران گفت که دولت کویت به شدت این کار تجاوز جرانه رو محکوم میکنه و از تهران میخواهد که فورا و بدون قید شرط به چنین کارهایی پایان بده و تاکید کرد که به سفیر معاون وزارت خارجه به سفیر ایران تاکید کرد که ایران مسئولیت کامل این کارها رو بر عهده داره، این نقض آشکار حاکمیت کویت رو و کویت حق کامل دفاع از خودش رو و اتخاذ هر کاری که مناسب بدونه و اتخاذ هر کاری رو که مناسب بدونه برای حفاظت از حاکمیت و امنیت مردم خودش رو و امنیت تمام افرادی که در خاک این کشور ساکن هستند رو حق خودش رو میدونه و همه اقدامات مناسب رو برای این حفاظت از این حاکمیت و مردم خودش و ساکنین کویت انجام خواهد داد، اتخاذ خواهد کرد. این کشورهای برادر و دوست هم در هم‌آوایی با این اطلاعیه های بیانیه های کویت همبستگی خودشان را با کویت در مقابله با تجاوزات تجاوزات وحشیانه از جنایتکاران ایران رو اعلام کردند. از جمله مثلا در دبیر کل شورای همکاری خلیج جاسم البدیوی تأکید کرد که سیاست های خصمانه ایران یک تهدید مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است و تلاشی سیستماتیک برای بی‌ثبات کردن منطقه و از بین بردن پایه های امنیت جمعی منطقه است. البدیوی تأکید کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج به طور کامل از تمام اقدامات کویت برای اتخاذ هر کاری جهت حفظ امنیت و ثبات خودش رو یعنی حمایت خودشون حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج حمایت کامل خودشان را از کویت برای در جهت اتخاذ همه اقدامات لازم برای حفظ امنیت و ثبات خودش رو مورد تأکید قرار میدهند و همچنین تمام اقدامات کویت برای حفظ تمامیت ارضی خودش و سلامتی مردم خودشون رو و تمام ساکنان خاک خودش رو تأکید میکنن. از سوی دیگر دبیر کل اتحادیه عرب هم احمد ابوالقید گفت که رخنه مسلحانه نیروهای ایرانی رخنه مسلحانه ایران به خاک کویت یک سابقه خطرناکی است که نمیشه اقدام خطرناکی است که نمیشه در برابر آن سکوت کرد و یک اقدام برای هر چی متشنج کردن اون خطرناک اوضاع وضعیت منطقه است که بایستی این اقدامات هر چی بیشتر افشا بشه و با این اقدامات با مقابله بشه و همچنین این اقدامات نشان دهنده مقاصد شوم از پیش اتخاذ شده هست برای بی‌ثبات کردن منطقه، اون هم در شرایط بسیار حساس کنونی. این رو دبیر کل اتحادیه عرب گفته که در همه کشورهای عربی عضو اتحادیه هستند. از سوی دیگر شورای وزرای هیئت دولت سعودی، دولت عربستان سعودی، شورای وزیران عربستان سعودی طی اجلاس دیروز خودشان هدف قرار دادن ناجوانمردانه خاک و آبهای منطقه امارات و قطر و کویت رو از طرف ایران محکوم کرد. شورای وزیران سعودی عربستان، دولت عربستان، اقدام هدف قرار دادن خاک و آبهای منطقه امارات و قطر و کویت رو محکوم کرد و تأکید نمود که کشور پادشاهی عربستان سعودی در کنار دیگر کشورهای برادر خودش در خلیج قرار داره و از تمام اقداماتی که این کشورها برای حفظ دفاع از امنیت و ثبات خودشون اتخاذ میکنن و پشتیبانی میکنه. و همچنین وزیر خارجه شیخ زراح الجابر تماس تلفنی با وزیر خارجه بحرین عبداللطیف الزیانی گرفت که در آن این رخنه به جزیره بوبیان توسط ایران رو یه تجاوز آشکار بر حاکمیت کویت و نقض آشکار قوانین بین‌المللیشون، و همچنین نایب رئیس شورای وزیران و وزیر خارجه امارات شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، یعنی وزیر خارجه امارات، هم این هم نایب نقص وزیر هم وزیر خارجه اماراته، که این هم تأکید کرد که امنیت کویت بخش جدایی ناپذیر از امنیت امارات و کشورهای عربی خلیج است. همچنین دولت پادشاهی اردن تلاش سپاه پاسداران ایران برای انجام کارهای خصمانه علیه کویت رو اینجوری توصیف کرد که این کارهای خصمانه نقض رسوا و آشکار حاکمیت کویت و تهدید خطرناک امنیت و ثبات به این کشور هست و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد است. این ها که فصل انعکاس پیدا کرده، این کار کویت، این کار ایران علیه کویت، سپاه پاسداران رژیم در علیه کویت اینقدر انعکاس پیدا کرده. اینم خبر جریده چه من فعل خوندم. بله، خبرهای دیگه هست که اینا الان مقالات نوشتن خیلی از سرمقاله های روزنامه های کویت و امارات خلیج تو برازه به این خیلی پرداختند. بعدم اجلاس وزرای القبس، از اجلاس وزرای کشور خلیج، وزرای امنیت در حقیقت هستند، وزرای کشور، اجلاس فوق‌العاده وزرای کشورهای عربی خلیج نوشته که اعلام کردن که امنیت خلیج جزء، یعنی بخش جدایی ناپذیر از امنیت همه کشور تشتچه کشور هاست و این کشورها هماهنگی مشترک برای مبارزه با مقابله با تروریسم دارند. اجلاس فوق‌العاده شورای همکاری خلیج به ریاست وزیر کشور بحرین برای بررسی اوضاع امنیتی و مبارزه با تروریسم برگزار شد. شرکت کنندگان این وزرای کشور، یعنی وزرای امنیت کشورهای خلیج، تأکید کردند که امنیت کشورهای خلیج یک مجموعه جدایی ناپذیر هست از هم، یک مسئله یک پارچه به کاملا به هم مربوط هست، و تأکید کرد که تحکیم همکاری بین وزارتخانه های کشور در همه کشورها برای مقابله با تهدیدات و مبارزه با هسته های مرتبط با سپاه پاسداران ایران خیلی آشکار کامل اسم بردن. که همکاری بین اینها با هم هماهنگ میکنن تا همکاری بین وزارت کشورهای این خلیج علیه تهدیدات و مبارزه با هسته های مرتبط با سپاه پاسداران ایران رو تحکیم ببخشد، ارتباط خودشون رو هماهنگیشون هر روز بیشتر انجام بدن، محکمتر بکنند. معاون اول رئیس شورای وزیران و وزیر کشور این امارات شیخ فهد یوسف در این مال کویت، بله، وزیر کشور کویت که ریاست این هیئت کویت رو بر عهده داشت در اجلاس فوق‌العاده امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج که در مقر دبیرخانه کل شورای همکاری خلیج در ریاض پادشاه عربستان سعودی برگزار شد، این بله این اقدامات رو رژیم رو ایران رو و سپاه رو محکوم کرد در کارهای تروریستی و در کشورهای منطقه خلیج از جمله کویت، و این نوشته که این اجلاس فوق‌العاده در راستای هماهنگی کشورهای خلیج برای حفظ امنیت خودشان و و گسترش همکاری مشترک برای حفاظت از کشورهای همکاری خلیج و تحکیم امنیت و ثبات و مقابله با چالش ها انجام گرفته اند و برگزار شده. این اجلاس وزارت کشور اعلام کرد در بیانیه روز گذشته چهارشنبه اعلام کرد که این اجلاس به ریاست وزیر کشور بحرین شیخ راشد بن عبدالله و با مشارکت دبیر کل شورای همکاری خلیج قاسم بدیوی برگزار شد، که در این اجلاس اوضاع امنیتی منطقه در نتیجه حوادث جاری و راه‌های تحکیم هماهنگی و همکاری امنیتی مشترک بین کشورهای خلیج برای مقابله با چالش‌های ناشی از تجاوزات پیاپی به کشورهای خلیج رو اینو برگزار کردن این جلسه رو، و تاکید کرد که این شرکت کنندگان در این اجلاس بر امنیت کشورهای خلیج تاکید کردند که این امنیت از همدیگر جدایی ناپذیره و یک امنیت واحد برای همه کشور هاست، یعنی هر گونه حمله به هر کدوم از این کشورها موجب میشه که کشورهای دیگر هم با اون مقابله بکنند. افراد وزرای شرکت کننده در این اجلاس در بیانیه خودشان اعلام کردند که هماهنگی بین وزارت کشورها و ارگانهای زیربط دیگر کشورهای خلیج با خیلی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، تأکید کردن به اهمیتش به ویژه با توجه به همین دستگیری و کشف تعدادی از هسته های مرتبط در ارتباط با سپاه پاسداران ایران، این اهمیت رو بیشتر میکنه. واضح گفتن که با توجه به دستگیری تعدادی از هسته های مرتبط با سپاه پاسداران ایران و تأکید کردن که بایستی هر طور شده با این حملات با این تجاوزات مقابله کرد، تجاوزاتی که امنیت و ثبات کشورهای منطقه رو هدف قرار داده و بایستی با پیامدها و تحولات حوادث جاری مقابله کرده و با همه انواع تروریسم بایستی مبارزه کرد. آنها تلاش های زیرگیمت ارگان های امنیتی کشورهای خلیج، سرویس های امنیتی کشورهای خلیج در کشف و دستگیری این هسته های سپاه پاسداران رو عرض نهادند و اعلام کردند که این تلاش ها نشان دهنده کارآمدی و هوشیاری سرویس های امنیتی کشورهای خلیج و آمادگی بالای آنها در حفاظت از امنیت و ثبات کشورهای شورای همکاری خلیج و مقابله با همه هر تهدیدی است که حد و مقابله با هر تهدیدی علیه سلامت جامعه های آنهاست. آنها تسلیت خودشان و همدردی تسلیت و همدردی خودشان را به خانواده های شهدا که در نتیجه این عملیات تجاوزگرانه علیه کشورهای شورای همکاری خلیج به خاک افتادند ابراز کردند و از خداوند خواستند که مجروحین زخمی های این حملات رو شفا بده. و اینا دیگه فصل است خبرهاش. در این نتایج باز اینا مثلا سرمقاله روزنامه جریده است که نوشته کویت علیه حملات ناجوانمردانه خشمگین است و حساب مقابله خواهد کرد. این هم که خیلی از قهرمانی های نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی کویت رو مورد ستایش قرار داده و ستوده و بر پایداری کویت برای خلیج در برابر این اقدامات تأکید کردن. این از صد مقاله های روزنامه ها. اما در رابطه با لبنان این بزار کشور امارات هست که خیلی مسائل را سخنرانی کرده در تلویزیون امارات، وزیر کشور تمامش رو شرح داده، مدارکی نشون داده. یه چی هم بزار کشور امارات صحبت کرده، این شایعات مربوط به دیدار نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل و دیدار همچنین دیدار سرویس های امنیتی اسرائیل موساد و اینا از امارات رو تکذیب کرده. نوشته این الان روزنامه الاتحاد امارات تیت زده که امارات مطالبی که گفته میشه از در رابطه با دیدار نخست وزیر اسرائیل یا استقبال از یعنی پذیرفتن یک هیئت نظامی اسرائیلی نوندن اومده باشن امارات رو اینا رو تکذیب کرده. دورنشته دولت امارات متحده عربی تکذیب میکنه که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به امارات اومده و تکذیب میکنه این که یک از یک هیئت نظامی اسرائیلی در خاک خودش پذیرایی کرده. دولت امارات تأکید میکنه که روابطش با اسرائیل یک روابط علنی و اعلام شده هست که مبتنی و که از یک در چه در چارچوب یک توافق همون پیمان ابراهیم سوره معروف که معروف به پیمان توافقی که معروف به پیمان ابراهیم هست و اعلام شده به علنی است در چارچوب اون سوره روابط داره با اسرائیل و هیچ وقت هم بر اصول مخفی کاری یا یک اقدامات سری و محرمانه اینا نیست. بنابراین هر گونه ادعاهای مربوط به دیدارها یا اقدامات اعلام نشده یا مخفیانه هیچ گونه از پایه و اساسی نداره و هر اقدامی بشه، هر کاری در این رابطه با اسرائیل بشه از طرف ارگانهای رسمی زیرفت امارات اعلام میشه رسما. اینه که و همچنین دولت امارات از رسانه ها خواست که دقت بکنند و اطلاعات ناموثق پخش نکنند و در این چه موجب نشن که از این اطلاعات ناموثق استفاده نشه، مواظب باشن استفاده نشه که برداشت های سیاسی غلطی بشه و زیادی دیگه ایجاد بکنن. این هشدار داده ده وزارت یعنی دولت خود امارات. بله این از چیزش در این رابطه. این 6 تا دولت امارات رو خوندیم. و ما در رابطه با لبنان یک ما الان چقدر موندیم بله خبرش دیگه باید تمام بکنیم. فقط در این رابطه با لبنان بگم که از 2 ماه پیش یک اسرائیل حمله کرده بود به یه هتلی در بیروت. تو این هتل تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران بودند چه کشته شدند، 6 نفر کشته شده، چه از اونها بعد 2 نفر دیگه لبنانی کشته شدند، ولی 6 نفر اینها از فرماندهان سپاه پاسداران بودند که با پاسپورت های جعلی نوشته اینها وارد، با اسامی دیگه اینها با پاسپورت های جعلی وارد لبنان شده بودن بدون ویزا، که بعد از اون دیگه لبنان اعلام کرد که دیگه تمام ایرانی ها باید با ویزا وارد بشن. اینه که این موضوع چیز کرده، خیلی سراسر در لبنان انداخته، خیلی سرصدا کرد. بعد از اون هم دیگه دولت لبنان اطلاعیه داد چه اخیرا، یعنی بعد از مدتی اعتراض به ایران و همچنین مسئله اخراج سفیرش رو مطرح کرد، اینا چه بدون اجازه دولت لبنان داره فعالیت میکنه، انذار ارتباطاتی پیدا میگیره و اینها، و اعلام کرد که این افراد بدون هماهنگی، دولت ایران اعلام کرده که اینا دیپلمات بودن، شکایت کرده، 2 تا شکایت داده به سازمان، به شورای امنیت، به سازمان ملل، که اسرائیل دیپلمات های ما رو در بیروت در یک هتلی در بیروت کشته. برای این دولت امارات اومده در برای تکذیب این یک بیانیه به سازمان ملل داده که در حکم شکایت، حتی تفسیر کردن که در حقیقت شکایت از دست ایران به سازمان ملل، و ضمن این شکایت نامه تکذیب کرده حرفای وزارت خارجه ایران رو و سفیر رژیم ایران در سازمان ملل رو، چه گفته، شکایت کرده چه از اسرائیل چه دیپلمات های ما رو کشته. لبنان اومده این شکایت نامه و این اعتراض رو داده، تکذیب کرده، گفته اینا هیچ گونه اگر دیپلمات بودن چطوری رفتن هتل، در حالی که هر گونه رفت آمد و انتقال اقامتی دیپلمات ها باید با اطلاع دولت باشه، دولت لبنان باید باشه، و ما یا هیچ گونه اطلاعی قبلا اینا از اسامی اینها و سینن افرادی در لیست دیپلمات های معرفی شده از طرف ایران نبوده، سینن افرادی نبودن. بعد هم نشون داده، بعد هم گفته که تو اطلاعیه، تو بیانیه که دولت لبنان به سازمان ملل داده، واضح گفته که این خود دولت ایران این افراد کشته شده در اون هتل را که مدعی که اینا دیپلمات بودن اسرائیل کشته، با لباس نظامی با درجات سپاه پاسداران نشون میده، معلوم اینا از فرماندهان سپاه پاسداران بودن نه دیپلمات. اینا رو دولت امارات گفته، و این بیانیه که تسلیم سازمان ملل کرده خیلی مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته، به طوری که در به طور رسمی یکی از اسناد سازمان ملل قرار گرفته و در نشریه رسمی سازمان ملل چاپ شده، از این نظر خیلی رسمیت پیدا کرده. این افرادی که کشته شدن، یکی مسئول مالی سپاه قدس بوده، ماجد حسینی، و یه چی دیگر هم علی بیازار بوده که مسئول اطلاعات سپاه قدس بوده. بقیه هم همین مسائل چیشون در مسئول ارتباط با حزب الله بوده در سپاه قدس، بخش‌های مالی و اطلاعاتی و ارتباطات سپاه قدس بودن چه توی این هتل بودن. اینا رو همه رو دولت لبنان و مطبوعات و رسانه‌ها همه چشم کردن در آوردن. این رو این هتلی که نشون میده که اسرائیل قبلا حمله کرد اینا رو کشته، بعد اینا که نوشته که خانم صاحب هتل میگه فاش کرده که فرماندهان سپاه پاسداران ایران بودن که وارد با گذرنامه های جعلی وارد هتل شدند. اینا هم خبرهایی که اون موقع زدن که اسرائیل فرماندهان سپاه پاسداران رو از شرق الاوسط زده به هتل های بیروت به تعقیب قرار میده. برمیده جمع که القبس کویت هست که میشه دولت لبنان باز دیگر اعلام کرد که بایستی تمام ایرانیان با ویزا وارد بشن، بدون ویزا دیگه راه نمیدید ایرانی رو، سپاس دیپلمات همه مقامات ایرانی رو قبلا با اطلاع دولت لبنان باید باشه. این هم نوشته که لبنان از لحاظ یک زنج دیپلماتیک با رژیم داره، ایران داره، در یک به طور بی سابقه، این واقعا این کار این نوع شکایت و اعتراض واضح لبنان و نامش به سازمان ملل شکایت سازمان بی سابقه است. تمام تحلیلگرا گفتن این بی سابقه بوده، در یک اقدام بی سابقه دولت لبنان به مقابله با ایران چشیده شد و این نامه وزارت خارجه، یعنی یه وزارت خارجه به سازمان ملل دروغهای تهران رو افشا کرده. و این در این زنج از چیزای بله من الان دیگه این لبنان بود خبرها. فقط در رابطه با عراق بگم چه الان چند تا هم از عراق بخونم بعد. بله لبنان رو اینم نوشته چه لبنان اولین شکایت خودش علیه ایران به رسما به شورای امنیت تسلیم کرد. وزارت خارجه لبنان نامه رسمی به دبیر کل سازمان ملل و به رئیس شورای امنیت شامل شکایت رسمی لبنان از ایران در بر نفوذ و رخنه به داخل به غیر مجاز غیر قانونی برای کارهای تروریستی به داخل لبنان و ارتباط با حزب الله اینا رو عمل آورده و تکذیب کرده حرفای سفیر ایران در سازمان ملل رو در رابطه با این فرماندهان سپاه پاسداران چه رخنه کردن بدون اجازه به داخل لبنان. در عراق هم الان دولت جدید عراق تشکیل شده به نخست وزیر از زیدی، علی از زیدی کامل دیگه رسما نخست وزیر شد، رئیس جمهور نخست وزیر شد و کابینه شو معرفی کرد و تقریبا به اتفاق آرا مجلس رأی داد و کابینش تصویب شد. وزراش مهمترین وزیرش وزیر خارجه عراق تعیین شد، آقای همین دو سه دوره گذشته هم وزیر خارجه بوده، باز هم به عنوان وزیر خارجه عراق تعیین شد آقای فؤاد حسین از حزب دموکرات کردستان عراق. همیشه وزیر خارجه معمولا از حزب دموکرات میشه، حزب دموکرات کردستان فؤاد حسین هست که نجه برای سومین بار به عنوان وزیر خارجه عراق تعیین میشه و اعلام کرد که روابط خودش رو با کشورهای خلیج ترمیم خواهد کرد، روابط عراق رو. این خیلی مهمه. او در اظهاراتش گفت که رابطه بغداد با کشورهای خلیج طی ماهای گذشته این چه مقدار خراب شده به خاطر حملات این شبه نظامیان به کشورهای خلیج، ما قربانی این زنج شدیم و این روابط قربانی این زنج شده و ما این رو ترمیم خواهیم کرد، درست خواهیم کرد با کشورهای خلیج، کشورهای عربی خلیج، و فورا برای تحکیم و ترمیم این روابط بین عراق و کشورهای خلیج اقدام خواهیم کرد و ما حاکمیت خودمون رو حفظ دفاع خواهیم کرد از حاکمیت خودشون خودمان. بله دیرون میجه این حرفا رو از زیدی هم تأکید کرد که نخست وزیر عراق چه در آینده بله مرحله همه خواست که همه نیروهای ملی نیروهای داخل عراق باید مشارکت کنند در بله از نخست وزیر عراق هم الان هم شروع کرده با دیدار با هیئت های با همین سر گروه ها مثل صدر و اینها، احتمالا این بیشتر به صدر به صدری ها نزدیکه در عکس اینها قبلی ها، این به نسبتا از رژیم دوره، نرجه شروع کرده به دیدارهای هیئت‌های روسی زمین و همسین العامری با هشت و شعبی اینا دیدار کرده که بتونه این کنترل کنه اینها رو. در این جهت دولت عراق خیلی موفقه و به هر حال از رژیم نسبت به قبلی ها دورتره. اینم از وضعیت عراق که داره تثبیت میشه. بله عکساشون هم نشون دادم، البته از زیدی هم بله اینم از زیدی هست و یه عکسی هم از هیئت خود هیئت دولت هم منتشر کردن در با تشکر از تحمل شما و
1: ممنون از
0: پوزش از
1: شما.
0: اطناب وقت، من الان از شعر خارج بکنم، اجازه
1: بله
0: بدید.
1: حتما.
0: بله
1: تا اینکه ممنون ازت آقا، سپاسگزارم،
0: خواهش
1: زحمت میکشی، واقعا متشکرم ازت. تا هفته آینده با خبرهای تازه. خیلی ممنون از شما جناب
0: باشید. ممنونم، به امید دیدار تا هفته آینده.
1: حتما در
0: خسته
1: خدمتت
0: نباشید.
1: خواهیم. متشکرم از شما. به حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای حسین نژاد و امیدوارم کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرند. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادتون نره. در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیست هستم. ممنونم ازت، مرسی که دنبال میکنید. متشکرم.

آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یک شنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم یک شنبه 27 خرداد ماه هست و 17 ماه می، خرداد نه اردیبهشت، و برسته که یه ذره ما تونتون جلو میریم، لازم هم نیست اینقدر تون جلو بریم. یکی از من اعتراض کرده بود، میگفتش که تو چرا موقع برنامه ها همش با تلفنت ور میری، با کامپیوترها ور میری و اینا. من از شما معذرت میخوام و از طرف تلفنم و کامپیوترم و خلاصه هر چی که شما فکر میکنید، من از طرف اونا هم از شما معذرت. اما یه نکته یادت باشه، ما داریم با چنگ و دندون، با کمترین امکانات که اصلا بشه تصور کرد، یه تلویزیون رو میگردونم، یه رادیو رو اداره میکنم و هر کدوم از اینها احتیاج به چند تا نیرو داره، کارمند مختلف میخواد، تو بخشای مختلف باید کار کنه. همین موزیک که الان داشتیم پخش میکردیم، یهو متوجه شدم که البته خودم هم در حقیقت متوجه نشدم، آقای دکتر فانی که منتظر بودن برنامهشون رو شروع بکنیم، یهو به من گفتن این ویدیوی قیصره، میدونی؟ گفتم این خواننده هست که اینو باید حذفش کنیم، و اونو سریع حذفش کردم. یعنی برای هر کدوم از این کارها به هر حال یه آدم میخواد، نیرو میخواد، حواس جمعی میخواد، خیلی کار سخت و پرمشغله است. و به حال من با بضاعت کمم 17 ساله دارم این کارو انجام میدم. حالا اگر به حال کمک نمیکنی دیگه لگدم نزن، دیگه کاری نداشته باش. من همین که دارم اینو نگاه میکنم مطمئن باش دارم یه کار مربوط به همین جا رو دارم انجام دم، کار بی ربطی رو انجام نمیدم. اینه که بازم ممنون از این که توجه میکنی و دنبال میکنی، و بها ما برنامه هامون رو از روز یک شنبه شروع میکنیم و این سعادت رو دارم که نخستین برنامه هفتگی رو با جلسه هفتگی مجلس سکولار دموکرات ها انجام بدم. 422 جلسه بود و به حال این جلساتیه که هر هفته تقریبا برگزار شده، و خب این وسط ها گاهی بوده که به دلایلی اینا تعطیلی داشتن، ولی ما تعطیل نبودیم، ما باید کارمونو انجام میدادیم. و بعد هم گفتم این کار ترجمه رسانه‌های عربی یک کار تازه است، درست اشکالات داره، حتما داره، نقایصی داره، اما به هر حال یک کار نوعه، یک کاریه که کسی بهش توجهی نکرد. گفتم رسانه‌های فارسی رو آوردن ترجمه کرد، یعنی تعریف کردن مجلات، روزنامه‌ها در ایران چی گفتن، چی نوشتن و گفتن، یا فرض کنی روزنامه‌های انگلیسی زبان چه گفتن، چه نوشتن رو. اینجا تلویزیون‌ها که شروع شدن یکی از برنامه‌هاشون همین بوده، ولی هیچکس سراغ رسانه‌های عربی که مهمه به نظر من که ببینیم در پیرامون ما چه می‌گذره، اطراف ما چه میگذرد و همسایه ها راجع به ما چگونه قضاوت میکنن. بها خودت هم میدونی وقتی میخوای یه خونه بخری باید نگاه کنی به محله و به همسایه ها. همسایه نقش مهمی رو تو زندگی بازی میکنه. اینه که باید توجه کرد. به هر حال یک شنبه ها با همت آقای علی حسین نژاد که مترجم زبان عربی است، این برنامه روزنامه های عربی رو تقدیم حضورت میکنیم. امیدوارم که بهش توجه کنید و مورد توجه شما واقع شود. از زیادگویی بگذاریم، بریم سراغ برنامه، بریم خدمت جناب آقای دکتر فانی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، انشالله که چراغ این تلویزیون روشن باشه، چرا که هموطنان ما هموطنان فرهیخته هستند. بارها گفتم در جامعه ایران سطح دانش بسیار بالا هستش. جامعه امروز با جامعه سال 57 خیلی متفاوته. امروز دیگه با یک کتاب با یک کلام نمیشه اون مردم رو هدایت کرد. مردم خودشون دسترسی به اطلاعات دارن و دوست دارن اخبار جدید رو بشنون. و در این وانفسه که متاسفانه به خاطر بیخردی جمهوری اسلامی ایران دسترسی آزاد به مطبوعات در ایران وجود نداره. رسانه‌های آزاد خصوصی مثل کشورهای منطقه، در لبنان 80 تلویزیون و رسانه و خبرگزاری و روزنامه و وبسایت هستن که دسترسی آزادانه برای مردمشون ایجاد کردن، در کشور ما وجود نداره. بنابراین در این وانفسا ایده هم میان که اخبار رو بگن، بخشش رو سانسور میکنن، اما هستن افراد دلسوزی مثل جناب بهبهانی که اندیشه محور هستن و اون دقت رو فدای سرعت نکردن. امیدوارم چراغ این تلویزیون روشن باشه. عرض ادب دارم خدمت هموطنان عزیز، امیدوارم ایام به کامشون باشه. ممنون از کامنت هایی که میذارن، بارها گفتم اون رو بر دیده میذارم و بسیار خوشحال هستم که نظراتشون رو دریافت میکنم. در خدمت شما هستم.
1: ممنونم از آقا، سپاسگزارم از شما و ممنون از مهرت. عرضم حضورت که حتما چشم این کارو خواهم کرد یه روزی، همینی که نوشتی میگه بیا و یک روز خبر خوش سرنگونی رژیم آخوندی رو بده. تقلامون همینه، باور کن، دنبال این میگردیم، اما این صورت نمیپذیرد مگر اینکه ما بخواهیم و این امر خواستنه. چون ما اول باید یه موضوعی رو بخواهیم، بعد که خواستیم میریم توانمون رو میسنجیم و ببینیم که برای این خواستمون توانمون چیه، نیازهامون کدومه، بعد میریم اونا رو تأمین میکنیم. مهمترین بخشش خواستنه. ما باید بخواهیم، دست در دست هم نهیم به مه، میهن خیش رو از این ورطه بیرون بکشیم. عرضم به حضور شما که ما فقط آقا این روزا خبرهای لاف میشنویم از جمهوری اسلامی. اینا خیلی سردرگریبانن. امروز ظاهرا مثل این که حمله کردن دوباره به یک مکان، نمیدونم، مرکز انرژی اتمی که تولید برق میکنه در امارات و با پهباد اونجا رو حمله کردن و مرتب هم تو تلویزیوناشون دارن راجع به این حرف میزنن که امروز دوباره داشت میگفت اگر به منابع نفتی ما حمله کنن ما تمام منابع نفتی منطقه رو میزنیم. این در حالیه که عربستان حدود چند هزار زائر رو، من آمار دقیقش رو دارم اینجا، میتونم به عرضت برسونم که در حقیقت بله 30672 زائر رو با انجام 264 سورتی پرواز از 3 ایستگاه تهران، مشهد، زاهدان به عرستان سعودی اعزام کرده. عملیات با بهره‌گیری از 8 فروند هواپیمای ایرباس از ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده. بازگشت حجاج نیز از 11 خرداد آغاز میشه، ولی اگر که اتفاقی بیفته اینا رو پیاده میارن، با اتوبوس میارن در مرز عراق، اونجا رهاشون میکنن، بعد عراقی ها اونا رو تحویل بگیرن، دوباره با اتوبوس بیارن به مرز ایران و از اونجا بفرستنشون به ایران. و این در شرایطی است که اگر جنگ صورت بگیره و ایران، چنان که اینا دارن هر شب در تلویزیونشون میگن، قصد دارن که به همه جا، به عربستان و غیره هم حمله کنن، میگه حتی اگر این دوست منه، این دوست من نیست، این همراه دشمنه. میشنوم پیام شما رو در این زمینه.
2: در زنده باشید. در مورد اتفاقات که دیشب افتاده در امارات متحده عربی و فراموش نکنید در بیت شمش، اونجا نیروگاه هسته‌ای هستش در اسرائیل، در نزدیکی های یکی از نیروگاه هسته‌ای یک انفجاری گزارش شده. عنوان میشه که مسئولین اون تأسیسات گفتن که تحت کنترل بوده این انفجار، اما بخشی از بلدی ها یعنی شهرداری های اون منطقه و نیروهای اورژانس و آتش نشانی میگن به ما اطلاع آنچنانی داده نشده. علی‌الکلی خبر خیلی مختصر عنوان شد و بسته هم شد در سطح رسانه ها. دو حمله در شب گذشته صورت گرفت، یکی در بیت شمش اسرائیل و یکی در امارات متحده عربی. جمهوری اسلامی هیچ کدام از آنها رو مسئولیتش رو به عهده نگرفته. امارات هم نگفته که جمهوری اسلامی مستقیم به ما حمله کرده، گفته از مرزهای غربی این حمله صورت گرفته. زوایای او روشن خواهد شد. ما خب میدونیم که چه کسی هستش الان لگد پراکنی میکنه دیگه، نیاز نیست که اسمش رو بخوایم عنوان بکنیم. میدونیم که به هر حال میگن چوبو برداشت خب این خودش رو نمایان میکنه این دوست. برابر این اتفاقاتی است که در شب گذشته افتاده. اما آنچه که بسیار مهم هستش برای اینکه ملت ما در جریان باشن، ادامه صحبت های ما در هفته گذشته است در مورد سفر آقای ترامپ به چین و دستاورد این سفر چی بود. ما در هفته گذشته عنوان کردیم که اگر آقای ترامپ با هیچ برگرده از چین، با جواب هیچ از چین برگرده، تصمیم نهاییش رو عملیاتی خواهد کرد و دیگه تمدیدی در کار نخواهد بود. بنده در خدمت شما هستم استاد.
1: خب با این حساب الان یه توییت هم خودش کرده بود که آرامش قبل از طوفان. امروز هم ظاهرا با نتانیاهو یک گفتگوی تلفنی داشتن و کسی نمیدونه که در پس این تلفن ها چه میگذرد، ولی گفته میشود که راجب جنگ بوده. میخوام نظر شما رو بشنوم. واقعا جنگی در راه است، مذاکره در پیش است. به حال وزیر کشور پاکستان دوباره به ایران رفته و یه اتفاقاتی اون تو داره میفته. به حال یه جوری دارن یه کارایی دارن انجام میدن، نمیدونم به سمت کدام سمت میره. میشنوم نظرشون.
2: بله، ضمن اینکه وقت بینندگان محترم و بسیار محترم هستش و محترم هستش، این موضوعات موضوعات جدیدی هستش و چون نو هستش و تازه هستش، داده ها در موردش بسیار محدوده. وقتی در مورد یک پدیده داده محدود هستش، دامنه بحث هم محدود میشه. اما این محدودیت و خلاصگی کلام دال بر این نیستش که سند علمی وجود نداره. در مورد بحثی که ما الان میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، داده هایی که ما داریم، سفر ابتدای سفر آقای ترامپ هستش در پکن. ایشون روز 14 می، در واقع پنجشنبه گذشته، چند روز گذشته، زمانی که وارد پکن شدن و دیدارهای رسمیشون از ساعت 10 صبح به وقت پکن شروع شد، ساعت حدود 11:30 تا 12 ظهر به وقت پکن بود که اولین جلسه دیدار ایشون با رئیس جمهور چین برگزار شد. چه شد بعد از اون جلسه؟ کاخ سفید بخش رسانه‌ایش آمد و عنوان کرد که طرفین، یعنی ایالات متحده آمریکا و چین، جناب آقای ترامپ و آقای جینپینگ رئیس جمهور چین، هر دو معتقدن، توجه کنید به جمله خواهش میکنم، هر دو معتقدن که تنگه هرمز نباید نظامی باشد و تجارت آزاد در اونجا برقرار باشد، ضمن اینکه نباید عوارضی از اون رهگذران کشتی‌ها دریافت بشه. این نکته رو شاید در اخبار دیگه هم شنیده باشید، قاعدتا در اخبار دیگه آمده است، ولی ما نباید فقط به عنوان یک خبر گوش ما اون رو بشنوه و ازش بگذره. جمله رو گوش بکنید، میگوید تنگه هرمز نباید نظامی باشد و نباید عوارض از کشتی‌ها دریافت بشه. یعنی چه؟ یعنی دست جمهوری اسلامی ایران باید کوتاه بشه. طرفین کی هستن؟ ایالات متحده که تکلیفش مشخص است. طرف دوم چین کمونیستی است که با جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه مشترک 25 ساله داره. او میآید میگوید چینی که بین 40 تا 60 درصد تامین انرژی از منطقه خلیج فارس هستش و از این رهگذر تنگ هرمز داره میگذره، از این کانال داره میگذره، از این راه مهم داره میگذره. او میآید میگوید نباید نظامی باشد و این یک اوکی دادن برای جمع کردن بساط اون بحث در تنگه هرمز هستش. این نکته مهمیست برای ما وقتی بخواییم تحلیل بکنیم. نه چینی رو تکذیب کرد و نه کشور دیگه ای و نه جمهوری اسلامی اصلا در مورد صحبت کرد. بنابراین این مستند است که طرفین در روز 14 می بعد از ساعت 11 صبح یک دستاورد مهم آقای ترامپ این بوده که چینی ها هم موافقت کردن تنگه هرمز غیر نظامی باشد و عوارضی گرفته نباشد. یعنی اون مانیفستی که جمهوری اسلامی ایران داره در بوق و کرنا میکنه که ما الان تنگه هرمز برامون مهمتر از بحث هسته ایست، معذرت میخوام به زبان عامیانه کش شد رفت. دستاورد دومی که کاخ سفید اعلام کرد اما سخنگوی وزارت خارجه آیانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین اون رو تکذیب کرد به نوعی، در مورد این بود که کاخ سفید گفت در همون 14 می گفت که طرفین بر این هم اشتراک نظر دارن که ایران باید غیر هسته‌ای باشه، جمهوری اسلامی ایران غیر هسته‌ای باشه، که چین گفت که ما در این مورد وارد نشد. این بحثش برای ما مهم نیست، بحث روزه، بحث روز، بحث تنگه هرمز. یعنی چین در بحث انجام گرفتن یک اقدام نظامی برای پاک کردن حضور جمهوری اسلامی در اونجا همراه با ایالات متحده، یعنی چه؟ یعنی سکوت پیشه میکنه، نه اینکه بیاد لوجستیک حمایت بکنه، سکوت پیشه میکنه، چشمشو میبنده. این درد برای جمهوری اسلامی ایران و لازمه برای جمهوری اسلامی ایران. خانم آقایان، این اولین دستاوردی است که آقای ترامپ از سفر چین گرفته. چرا میگم اولین دستاورد؟ چون که در پروازی که آقای ترامپ داشت به چین، قبل از اینکه برسه، آقای مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که مشاور آقای ترامپ هم هست، ایشون دو تا سمت داره،
1: بله،
2: آمد با فاکس نیوز صحبت کرد و گفت چینی ها با ما هم نظر هستن در مورد تنگه هرمز. یعنی این در دستور کار هست که ما اونجا صحبت بکنیم. شما این کد ها رو وقتی میگیرید بر مبنای اون تحلیل میکنید که وزیر خارجه چه داره میگوید قبل از اینکه پاش برسه به پکن. آقای ترامپ گفت من از چینی ها درخواستی رو نخواهم کرد، اما یک اشتراک نظرهایی داریم. اما آقای مارک روبیو داستان رو عنوان کرد. آقای مارک روبیو برای ما گفت که سناریو چی هستش. گرفتن موافقت همکاری چین در بحث تنگه هرمز. بنابراین در روزهای پیش رو، ظرف ساعت پیش رو، داستان در تنگه هرمز داغ خواهد بود. جمهوری اسلامی هم عزادار این موضوع خواهد بود. چرا میگویم عزادار این موضوع خواهد بود؟ خانم ها و آقای، در درس های ما به عنوان یک شاگرد، در رشته ما به عنوان یک شاگرد، بخشی از آنچه که ما می آموزیم تحلیل روانشناسی سیاسی رفتار تصمیم گیران سیاسی است. شما نگاه بکنید 14 و 15 می که تیم ایالات متحده، اون تیم فاخر در چین بودن، همزمان تیمی از جمهوری اسلامی ایران در هند بودن برای بریکس. نگاه بکنید به تصویر آقای عراقچی در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی در اونجا. یک آدم مفلس، یک آدم عزادار رو شما می‌بینید و نادم. جمهوری اسلامی ایران فهمید ورای آن چیزی که ساعت 11 و نیم صبح در پکن اعلام کرد کاخ سفید در مورد تنگه هرمز چی هستش. باخت دادند، باخت دادند و این فرصت رو از دست دادند. بنابراین ظرف ساعت آینده، یعنی از روز چهارشنبه، آخر هفته داغی رو می توان پیش بینی کرد در تنگه هرمز. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران ظرف 24 ساعت گذشته که وزیر خارجه پاکستان سفر کرده به اونجا، آمده یک پیشنویس دیگری داده به وزیر خارجه پاکستان، وزیر کشور پاکستان. اون پیشنویس چی هستش؟ فارس، بخشی از اون خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هستش، بخشی از اون رو عنوان کرده و منتشر کرده، اگر درست باشه، مزخرف. همانطور که بهتون گفتیم، در همین تلویزیون گفتیم، 27 سال جمهوری اسلامی ایران زبان مذاکره نمیفهمه، چون بر مبنای مفروضی که در ذهن داره او رو ترجمه میکنه، بر مبنای اون مفروض میره سر میز مذاکره میشینه، بنابراین درک از مذاکره نداره و همیشه باخت میده. خود این چیزی که امروز عنوان شده در فارس، مقدمه آغاز عملیات نظامی خواهد. و ما در این تلویزیون با جرأت عنوان کردیم در خدمت جناب استاد بهبهانی که ایالات متحده برسه به اون روزی که تمام این راه ها بسته باشه، چاره ای جز حضور نظامی در خلیج فارس نداره. یعنی چه؟ یعنی حضور در جزایر مهمه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران. ایران، فراموش نکنید، جمهوری اسلامی با حمله ای که به کشورهای خلیج فارس کرد، زمینه رو برای بحث در مورد اون سه جزیره مهم موسا، تنب و بزرگ و کوچک رو هم آماده کرد. برابر این روزهای پیش روز، روزهای داغ و حساسی است. آقای ترامپ هم دیگه به این نتیجه رسید که میانجیگری منطقه‌ای جواب نمیدهد، قطر کامل رفت کنار، پاکستان دیدیم چه بحثی براش پیش آمد، بحث ابرقدرتی به نام روسیه و آقای قالیباف دیدیم چه شد، الان میگن آقای قالیباف شده مسئول پیگیری با روابط با چین.
1: یعنی آخر نظامه اینا نشون میده که
2: تمام شد. بله
1: من میخوام داستانی اون اینجا هست در همین ارتباط با موضوعی که شما اشاره کردی و کارهایی که اینا دارن انجام میدن. یه عکسی رو تو فتوشاپ درست کردن، این خیلی نکته جالبی بود که شما کردیم، با یه مفروضاتی میرن پای میز مذاکره. یعنی تو ذهنیتش اینه آمریکا داره سقوط میکنه، میره نابود میشه، اسرائیل محو میشه، آمریکا نابود میشه و ایران جمهوری اسلامی جهانگیر میشه، همه میان. اینا اون چیزاییه که سالهاست اینا تو اون مخیلهشون میگذرد و اینا رو باور دارن. بذارید این صحنه رو با هم ببینیم. یه لحظه اجازه بدید من اینو درست بکنم که بتونیم. این همطور که گفتم یه تصویر فتوشاپه، اصلا همچی عکسی وجود خارجی نداره و این تو ذهنیت اینا خلق شده. ببینیم با هم دیگه.

0: جسارتا اگر توی زوم شیر کردی شیر رو با صدا بزنید، اشراق رو با صدا بزنید.
1: آره، نه این اصلا یه مشکلی داره که صدا رو
0: پخش نداره.
1: درستش این همه حرف دوست این تصویر است که میگه که اینا ستایی وایستادن و دارن میگن زنده با چین، پشت سرشون هم پرچم چینه و ایلان ماسک و ترامپ و اینا ایستادن با وزیر خارجه چین و زنده با چین میگن. خب این نشد که صداشو پخشن. حالا تقلا میکنم توی فرصت دیگه شما بفرمایید.
0: ما ببینیم سخنران کی هستش، اون مخاطب کی هستش، اون آقایی که اونجا نشسته مفسر تلویزیونشون هستش، خب کجای دنیا رو دیده. آقای علامه طباطبایی میگه که فرق است بین این که مرجعی که در قم نشسته و مرجعی که رفته نجف و نمیدونم رفته چند کشور دیگر رو دیده. اونی که در روسای خودش نشسته بوی پشکل میده مغزش، ولی اونی که رفته بیرون جهان بینیده چهار تا جامعه دیگر رو دیده بر مبنای اون رسالش رو نوشته. بنده دارم مثال براتون میزنم، به معنی این نیست که اون حرفو قبول داشته باشم. این آقا در تلویزیون خودشون در جمهوری اسلامی ایران نشسته، از بچگی کودکی در مسجد مورد نوازش الفت که قرار گرفته در مورد آموزه‌های دینی تا بزرگسالی. خب تفسیر او که معلومه چه خواهد بود، تفسیر او تفسیر دوگمی است. نباید ما به اینها توجه بکنیم چون اینا از مخاطب خودشون هم ندارن، خودشون برای خودشون صحبت میکنن. اما برای اینکه بس ابتنمانه استاد در مورد دستاوردهای چین داشتیم صحبت میکردیم، بنابراین این اولین بیانیه بود که کاخ سفید در 14 می ساعت 11:30 داد. اما ما به عنوان ناظران بیرونی منتظر بودیم که 15 می آقای ترامپ در لای اون صحبتهاش ما به دستاوردهاش برسیم در مورد بحث بین چین و آمریکا در مورد ایران. آقای ترامپ ضیافت شامی رو همون 14 می داشت که بنده در صفحه هم گذاشتم که در این ضیافت شام بحث ایران مجددا مطرح خواهد شد. خانم ها و آقایان 15 می ساعت 6 صبح به وقت پکن، ساعت 6 صبح

0: 14 می بود، یعنی ابتدای روز 15 می در شرق کره زمین بود. میآید نوشته ای رو میگذارد، بخشی از سخنان آقای ترامپ در اون ضیافت شام که به افتخار ایشون برگزار شده بود توسط رئیس جمهور چین. یک خط در مورد ایرانه، یک خط هم نیست، 5 تا 6 تا حرفه. آقای ترامپ گفته که دستاوردهاشو داره عنوان میکنه در مورد تعرفه ها که چه دستاوردهای ایالات متحده بعد از ریاست جمهوری ایشان داشته. میآید یک عنوانی رو میذاره، 5 6 کلمه است، میگوید که عملیات نظامی علیه ایران جز دستاوردهاشه. یک پرانتز رو باز میکنه، یک قوسی رو باز میکنه، در بین اون قوس در بین اون پرانتز مینویسد که ادامه خواهد داشت، که ادامه خواهد داشت، و پرانتز رو میبنده. تمام شد. این برای ما سنده. وقتی ما میگیم بررسی داده های امنیتی، این برای رئوف فانی سند است که آقای ترامپ در ضیافت شام، یعنی وای نسا تا گفتگوی با خبرنگارها و در روز بعدش، در همون ضیافت شام که رئیس جمهور چین هم هستش، عنوان کرد که ایالات متحده کار رو ادامه خواهد داد، کار رو ادامه خواهد داد. و بلافاصله در مسیر برگشت که داشت می آمد و گفت روزهای سختی پیش رو خواهد بود و پاکسازی های شکل خواهد گرفت. تمام شد، تمدیدی در کار نخواهد. روزهای پیش رو بر مبنای این داده ها در عالم علم سیاست پیش بینی کردن برای ساعت روز اشتباهه. بنده خدمت شما عرض میکنم، بر مبنای زمانی که طی شده، بر مبنای مسیری که طی شده، بر مبنای فرصتی که آقای ترامپ داده، بر مبنای آخرین روزنه که چین بود، خدمت شما امروز عرض میکنم در 19 می 2026، روزهای پیش رو روزهای تنش مجدد هستش از نظر نظام. این تنش مجدد سختگیرانه خواهد بود؟ بله سختگیرانه خواهد بود. کجاها مورد هدف قرار خواهد گرفت؟ برگردید به صحبت‌های محسن رضایی، اینها داده است، اینا سنده. محسن رضایی در آخرین گفتگوش با شبکه خبر گفت جایی نمونده، باید از جنوب بزنن. این محسن رضایی کی هستش؟ خانم ها و آقایان، سال 1384 خدمت شما عنوان کردم، بنده مسئول پرونده دو تا از آقایونی بودم که در ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده بودن، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محسن رضایی. بسیار هم ترافیک کاری برای من داشت. کار من چه بود؟ بررسی بکنم که چه صحبت هایی کردن در زمینه اقتصاد، سیاست، ورزش، طرفداراشون در شهرهای مختلف، برای یک نهاد پژوهشی. آقای محسن رضایی آمده بود، کاری رو کرده بود که بسیار خطرناک، در دهات دور ما هر آنچه که جمهوری اسلامی از نظر منبع نظامی، اقتصادی، نمیدونم کشاورزی داشت رو، اینا رو لیست کرده بود که بیاد بهش افتخار بکنه. بعضی وقتا اینجوری دیگه، خیلی اینجوری دفترچه می نویسن که به هر حال کلاس کارشون باشه، ولی این چیزا ازش در میاد. اومده پوزشو بده در انتخابات ریاست جمهوری. دفترچه‌ای رو تهیه کرده بود که ما این امکانات رو در سراسر ایران داریم که مر مبنای اون میخوام آبادانی در ایران ایجاد بکنم. خانم ها و آقایان، همون دفترچه میتواند سند مهمی باشد، جدای از جاسوس هایی که در روی زمین هستن، رصد ماهواره‌ای که هستن. بر مبنای اون میتوانید درک بکنید در کجای کشور زاغه مهمات میتواند باشد، در کجای اون میتواند بخش موشکی باشد، در کجای اون میتواند تاسیسات مهمی باشد. چون اشاره کرده در اون نوشتاری که داد، بعدن یک سایت مثل ویکی‌پدیا درست کرد که سایتم بسته شد در دور بعدی که در ریاست جمهوری شرکت کرده بود. یعنی وقتی هولن از هول حلیم تو دیپ میافتن و من میخندیدم اون به آن چیزی که آقای محسن رضایی نوشته بود و تهیه کرده بود، تیم براش گذاشته بود، دستش درد نکنه، این کار خیلی مسجلی من درست کرده بود. آقای محسن رضایی همچین فردی است که اطلاع داره در کدام روستای ما مثلا بخش موشکی هست، بخش زاغه مهمات هست، اطلاع داره، رفته روش کار کرده، دوست داشته کار کرد، وقت براش گذاشته. میگه الان اگر بخوان حمله بکنن در بلوف
1: زده به نظرت.
0: نه نه نه نه, نه. کار کرده بودن، تیم تشکیل داده بودن و اینا رو لیست کرده بودن. و وقتی میگه که جنوب مانده، یعنی جنوب مانده، در جنوب روزهای داغی خواهد بود. جنوب به چه معنا هستش؟ یعنی حوزه تنگه هرمز، خلیج فارس، جزایر ما و تأسیساتی که باقی مانده و ایالات متحده در موردش نگاه داره. بنابراین مختصر مفید، آقای ترامپ با دستاورد از چین برگشت و او سکوت چین هستش در مورد تنگه هرمز و غیر نظامی شدن تنگه هرمز. این برای ملت ما هم تاثیرات مثبت داره. در خدمت شما هستم.
1: بسیار، بذار این درستش کردم، اینو با هم دیگه ببینید.

0: این
1: پرچم حزب کمونیست با نماد معروف داس و چکش دستشون رو بالا گرفتن و غیر رسمی هم بین آمریکا و چین هستش. این افراد ذیل پرچم حزب کمونیست با نماد معروف داس و چکش دستشون رو بالا گرفتن و انگار در حال شعار دادن هستن. این عکس رو میشه خروجی نهایی این سفر دونست، یعنی نیاز آمریکا به چین. یعنی آمریکا برای ادامه فعالیت‌های خودش حتی در جایگاه قدرت و ابرقدرت به چین نیاز داره. این مثلا
0: شنیدیم که تفکر اینا چیه. میگه چی؟ میگه چین برده، آمریکا باخته، آمریکا شکست خورده، آمریکا رو به افوله، آمریکا داره میریزه، نابود داره میشه و ما برنده بازی هستیم. چرا اینا این کارو میکنن به نظر؟
2: اولا خدا رو شکر واقعا اینا تحلیلگرشون هستن، خدا رو شکر. البته اتاقای فکری دیگه ای دارن که اساتیدی هستن که تحسین کردن، متاسفانه به خاطر دغمه نانی میگن آنچه که شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. به هر حال آدمایی دارن که از نظر دانش سطح سوادی دارن به اینها تحلیل میدن متاسفانه. اما اگر اینا تحلیلگرشون هستن خدا رو شکر اینا تحلیلگرشون هستن، من یک عکس فیک میان تحلیل میدن، حتی اگر اون عکس درست باشه داده که داره اون عکس هست و ممرای اون دیگه که اینها زیر مجموعه چین کمونیست. خب خدا رو شکر شما هم خداتون رو فروختید، دینتون هم فروختید، رفتید زیر چین خدا ناباور. براو بر شما، آفرین بر شما، چه افتخاری نصیب شما شده، خوشحال باشید. نه اینها دیگه اون دست و پا زدن های آخر هستش استاد، اینا اصلا محلی از اعراب نداره.
0: همچه عکسی وجود نداره،
2: اینا در تصورات دیگه ای هستن، در دنیای دیگری هستن. بذارید در همون دنیای خودشان خوش باشن و زندگی بکنن، ما هم براشون آرزوی موفقیت داریم.
0: خب بذارید بپرسیم از شما، یکی دو تا ویدیو هست در ارتباط با همین تظاهرات شبانه و تلویزیونشون دائما مشغول اسلحه دیروشب یا پریشب دیگه درست کرد و کلاشینکوف گرفت و موجی شروع کرد و بذار پرچم عمان رو بزنیم، پرچم امارات رو شلیک کنیم به پرچم امارات. و بذار این ویدیو رو اگه بشه با هم دیگه ببینیم، بعد راجبش مفصل حرف بزن. بذار اینو درستش کنیم.

0: اما برداشت دوم از تجمعات همین فراگیر شدن آموزش سلاح در بین مردم است.
1: دفاع کشور ما اصلا هم دست میگیره.
2: فرزندان ما باید سلاح ها رو ببینن و بشناسن.
3: زمانی که نیاز شد از خودشون، از محلشون، از شهرشون، از جامعهشون دفاع کنن.
4: روحیه جهاد، مقاومت، ایستادگی،
5: روحیه آمادگی از همه چی مهمتره.
6: جایی که نیازه هم قلمم رو دستم بگیرم هم تفنگم.
7: سلاح که اول از خودشون بعد از خانوادهشون دفاع میکنه. الله
8: و همونطور که گفتم این توی شبانه های خیابان، توی تلویزیون، اینا در چه فکری هستن؟ یعنی میخوان ایرانو تبدیل کنن به لبنان، جنگ خیابونی را بندازن؟
9: بخشی از این بخش تبلیغاتی هستش در رسانه هاشون برای اون اندک طرفداری که دارن. خوب اشاره کردی به تجمعات خیابانی. اتفاق قبل از اینکه به برنامه بیام، بنده در هر موردی که در برنامه شما بنا به پیشنهاد حضرت عالی و صلاح دید حضرت عالی قرار هست صحبت بکنیم، قبلش تحقیقات رو انجام میدم اگر در مورد اتفاقات در میدان ایران باشه. با دوستان در ایران صحبت میکردم و خواهش کردم نظرشون به من بگن که تجمعات به چه ترتیب هست. چرا که در روزهای اول تجمعات خدمت شما عرض کردم که اینها گله گله از مناطق مختلف به جاهای دیگه نقل منتقل میشه، یعنی از این منطقه میرن به منطقه دیگه و از اونها تصویر برداری میشه و جمعیت هم بین 2 تا 3 هزار نفر. الان آن چیزی که آماری که از دوستان برمیگردم به سوال شما، آن چیزی که ما از دوستانمون داریم دریافت میکنیم، مشاهدات میدانی هستش که این جمعیت ها بسیار محدود شده. خانم ها و آقایان، شما وقتی این جمعیت ها رو میبینید باید در نظر بگیرید چند نکته مهم رو. چه کسانی در راه بیماری های جمهوری اسلامی ایران شرکت مستمر داشتن؟ یکی محصلین مدارس بودن که این بندگان خدا رو به زور میبردن و از وسط اون راه بیماری ها اینا فرار میکردن میرفت منزل. معلم ها بودن که به خاطر اون به حال بحث گزینش و اینها شما مجبور بودن همراهی بکنن و کارمندان بودن. امروز اونها در صحنه نیستن. چرا که این تجمعات میگن تجمعات داوطلبانه از خیابانی هستش. خب وقتی میگن داوطلبانه و خیابانی، یعنی اون پاهیتی های بحث هاشون، اونایی که پاممنبری بحث هاشون، نه به معنای متددن اونایی که متددن هستن، نه پاممنبری هستن. اونها کیا هستن؟ خانم ها و آقایان، در تهران قریب به 1548 مسجد وجود داره. این 1548 مسجدی که در شهر تهران وجود داره، 1548 تا باید پایگاه بسیج داشته باشه. این آماریست که بنده داره. این پایگاه های بسیج با اعضایی که در داخل اون بسیج هستن، به پایگاه بسیج مقاومت، بین 25 تا 30 هزار نفر اگه خانواده‌هاشون حساب نکنه. در تهران چیزی
8: بین 30,000 تا بسیجی داریم مثلا.
9: ارگان های دیگه که اینها همیشه پای کار هستن و در این راه به ماهی ها اینها حضور فعال دارن، حراست های ادارات مختلف هستش. شهر تهران با اون جمعیت میلیونیش که ساکن هست و تعداد ارگان هایی که داره، بین 5 تا 6500 ارگان حراستی در اداراتی هستش که حراست دارن. حراست ها زیر مجموعه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستن. اینها وظیفه‌شون رو در تمام راه به ماهی ها شرکت، یعنی اونجا ما بگیم 5000 نفر، 25000 نفر، اینجا 30000 نفر پای کار باشن دیگه، ولی شما اینها رو نمی‌بینید. این اون نکته ایست که ما در اون لیوان آب باید ببینیم خانم ها و آقایان، نه این تعداد افرادی که در خیابان هستن. کجان بس اینها؟ اینا کجان؟ این نکته مهمی است که ما جواب او رو داریم. دو، بافت جمعیتی اینها رو ما باید بررسی کنیم. به بافت جمعیتی برمی‌گردم. اما سوال جناب آقای بهبهان در مورد این اسلحه، ببینید حکومت‌های بسته و دیکتاتوری دونگیشتی همیشه دشمن محور هستن، یعنی در اون اوهامشون دشمن حضور داره، دشمن در کنارشونه، سایهشون هم دشمنشونه. بنابراین میخوام بگن که ما آماده ایم. خب ما دیدیم آمادگیشون در چه سطحی، سطح آمادگی رو دیدید در دو جنگ اخیر تا این 47 سال، در سیل ها، در زلزله ها، در طوفان های باد، در تصادفات جاده ای، در تصادفات هوانوردی، کشتیرانی، سطح آمادگی در بیماری های همگی کرونا، سطح آمادگی حکومت شما رو دیدیم دیگه. برای ما اثر من شمس هستش. این حرکت ها بخش شانتاژ تبلیغاتیشون هستش، اما بسیار خطرناکه. چرا که جامعه رو خشونت محور میکنه. لزومی نداره شهروندان جامعه تک به تک در خیابان حاضر باشن و اسلحه رو به دست بگیرن. بله، یک زمانی هستش که به هر حال یک کشوری هستش میگه حق اسلحه برای حفظ دموکراسی و آزادی است، اسلحه رو میتونن داشته باشن. اما این افتخار نیست که تو شهروندان تو بردید در خیابان نشان میدی اسلحه دستش بگیرن. و ضمن این که دیگه جنگ پارتیزانی در کار نیست، مگه قرار اونجا نیروهای زمینی وارد بشه که در خیابان تهران کوچه به کوچه برن و بعد این مردم بیگناه، باز هم اون مردم بیگناهی هستن که در 8 سال جنگ با عراق اونها رو به کشتن دادید بدون آموزش میفرستاد اینها رو داخل خیابان داخل جبهه؟ الان تصورتون این هستش با یک اسلحه کلاشینکوف میتونن اینا برن مبارزه بکنن با تکنولوژی که در غرب هسته؟ خانم ها آقایان برید تصاویر رو ببینید ارتش دفاعی اسرائیل در صفحاتشون، راکب موتور سوار در لبنان در حال حرکت، موشک کوچکی به اندازه سوسیس هاتاد از کنار اون رد میشه که داره فیلم برداری میکنه و اون برخورد میکنه واسه اون متوجه نشده داره به راهش ادامه میده. شما با این تکنولوژی میخواید مبارزه کنید با کلاش و با این بندگان خدا که همه دیسک کمر دارن، سیاتیک دارن، زوارشون در رفته؟ اینا قرار جمهوری اسلامی رو نجات بدن؟ خب اینا بخش تبلیغاتیش هستش. نه قرار نیست ایران لبنان بشه، چون ما در ایران آن چیزی که در لبنان هستش رو نداریم. بحث طایفه گری در ایران فرق می‌کنه، بحث مذهب در ایران فرق می‌کنه با اون چیزی که در لبنان هستش. بحث قدرت‌های متناقضی که در ایران هستش متفاوته. اینی که آقای ابتهی نشسته ماشاءالله شکمش هم فربهتر شده، بعد ایشو از نزدیک می‌شناسم، معاون آقای خاتمی بود، معاون پارلمانیشون بود، رئیس دفترشون بود، یک زمانی در لبنان رایزن بوده، آدم خوشمشربی است، بنده ایشونو میشناسم. اینی که ایشون میگه که اگر آقای مصطفی خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب نمیشد و جنگ داخلی میشد، نخیر، حرف بسیار غلطی است و غیر علمی و کارشناسی. چجوری جنگ داخلی میخواد بشه؟ بین کدوم نیروها میخواد جنگ داخلی بشه؟ مردم میگونه اصلا داشتن که جنگ داخلی بشه؟ جنگ قدرت بین خودت.
8: آها، این راستی این چی بود که گفت
9: این جنگ قدرت بین خودت.
8: گفت خیلی خوب شد که این مصطفی رو انتخاب کردن به عنوان رهبر، وگرنه جنگ داخلی میشه.
9: بنده یعنی خدا نمیدونم چه فیلمی ازش دارن، چه سندی ازش دارن. به هر حال آدم خوشمشربی بوده، یک زمانی محبت داشته در گفتگوش با خانم ها. من نمیدونم. ببینید، من واقعا به خیلی از سیاستمدارانمون، دوستانمون میخوام این دوستانه بگم، اگر شما این یک بحث زندگی خصوصی است، من اسم میبرم جناب آقای مرتضی خواننده خودمون، اگر فامیلیشون درست بگم، آمد در یک برنامه تلویزیون گفت که یک خانم پرستویی برای من فرستاده بود، از من فیلم گرفته بود و میگفت که کامنت ها در اینستاگرام پاک بکن. درود به شرفت مرتضی جان، درود به شرفت که آمدی به مردم گفتی. دیگه خانم واقعا این مطالبی نیستش که ما بخوایم به خاطرش ترس داشته باشیم و محافظه‌کاری بکنیم و خودمون رو سانسور بکنیم. اینا مباحث خصوصی در جامعه انسانی از روز ابتدای خلقت هم بوده تا الان. درست است یا غلط است به خود فرد بستگی داره، به نگاه جامعهش بستگی داره، ولی اتفاقی افتاده. سرتون رو بالا بگیرید اگه همچین سنادی در دست جمهوری اسلامی ایران دارید، نترسید، ولی اگه لو بره. من نمیدونم آقای ابتهی چه در دست جمهوری اسلامی ایران داره که اینجوری صحبت میکنه، علاوه بر اینکه بافت جمهوری اسلامی ایران هست، ولی معلوم است که یک سندی در اختیار اونها داره و حرفش کاملا حرف غیر علمی و غیر مستند. کدام جنگ داخلی؟ جنگ داخلی در جامعه اتفاق میفته که نیروهای معارضه، یعنی نیروهای مخالف هم مسلح باشن، و ضمن اینکه تضاد منافع بین نیروهای مخالف هم در داخل وجود داشته باشه. جنگ بین قدرت بین خودتون اتفاق میفته، نان خودتون قطع میشه، یک گروه دیگر به شما مسلط میشه. بسید اگر منظور از جنگ داخلی این هستش که تیم جبهه پایداری آقای سعید جلیلی، آقای عزت جعفری، شما در مورد آقای عزت جعفری از من پرسید در یکی از جلسات، گفتم بسیار فعال هستن، اسنادش هفته پیشم بیرون آمد که اینا بسیار فعال هستن در بحث تنگه هرمز و در بحث مذاکرات، و گفتم که تیم استخونداری هم در اختیار ایشون هستش. بگذریم، منظور این هستش که تیم آقای سعید جلیلی و آقای عزت جعفری اینها می‌خواستن شما رو بخورن. این جنگ داخلی نیست، درگیری بین خودتونه، ملت رفتی نداره. این بود که اون بحثی که شما رو بان کرده بودن. مثلا شما فرمودید که ویدیو دومی هم در مورد حضور خیابانی مردم هستش، میتونیم راجع اونم صحبت بکنیم اگر صلاح بدانید.
8: آره، همینو میخواستم بگم، اینو بذاریم پخش کنیم که خیلی جالبه، اینم جزو نکات جالبه.
10: گروه های خانوادگی
11: انشاءالله با قاطعیت پیروزی به دست بیارن برای جمهوری اسلامی ایران. در خاک آمریکا مرگ بر آمریکا.
10: جمعیت هم لحظه به لحظه برای بدرقه کاروان تیم ملی اعزامی به جام جهانی جاش زیادتر بشه.
12: شما موضوع به اختصاص
13: بیار میاریم،
12: میکوبیم سر زمین چمن
13: آمریکایی‌ها.
8: همینا عرض میکردم. تو این تصاویر اگه که شما نگاه بکنی، دوربین رو زاویه بسته است، از اینجا همینجا رو فقط نشون میده. دو تا سه تا تصویر داره که به اینا میگن تصویرهای هلیکم، یعنی چون این اسم از گذشته باقی مونده. هلیکوپتر اجاره میکردن، فیلم بردار از روی هلیکوپتر شروع میکرد صحنه رو از بالا فیلم گرفتن. این روزا دیگه پهبادهای کوچیک این کار رو برای تو انجام میدن، و ولی همون هلیکم در حقیقت به توی سینما به همون اصطلاح هلیکم باقی مونده. شما تصویرهای بالا رو که نگاه بکنه، اونا همه ایایه، اصلا هم چیزی وجود نداره، اینا رو ساختن. ولی اون تصویرهایی که با مردم داره حرف میزنه نگاه میکنی، میبینی زاویه بسته است، یه چهار نفر اون پشت نشون میدن، جمعیتی نیست. و استدلال شما کاملا درست بود. اگر که فرض کنید که بسیجی ها رو در نظر بگیریم، حراست رو در نظر بگیریم، اینا یه چیزی نزدیک 40,000 نفر میشن. اگر که حالا خانواده‌شون هم بیارن یا اصلا نیارن، اگه نیارن کسی 40,000 نفرن، بیارن باید 200,000 تا آدم داشته باشن. اینا هر شب 200,000 تا آدم تو خیابون دارن، ندارن هم چیزی که. این چیه؟ این بازی برای چی داره این کار میکنه؟ و این اسلحه کشیدن اینا همون بازیایی نیست که در دوران قذافی شاهد بودیم، در اونجا این کارها رو قذافی و تلویزیونش انجام میداد. اینطوری نیست واقعا؟
9: کاملا صحیح میفهمه. برای حفظ روحی نیروهایی هستش که هنوز شیفته جمهوری اسلامی ایران هستش، و این هم جواب نخواهد داد، چرا که بخشی از اونها شیفتگان مذهبی به جمهوری اسلامی ایران بودن که زودتر ریزش کردن، و بخشی از اونها شیفتگان بس به منافع اقتصادی بودن. افراد مفلسی هم در بین اونها هستش. صحیح میفرمایید، برای حفظ اون نیروها هستش و جواب هم نخواهد داد، و ما میدونیم که این جنگت ها کشل و خجول شدن. این دیگه اثر من شمس هستش. برنامه دادهای مینادی خدمت شما عرض کردم. ویدیویی رو پخش کرد استاد. هموطنان عزیز دقت بکنید چه چیزی در اون ویدیو دیدید. 45 ثانیه بود. دو تا خانواده موتور سوار بودن. آمدن و گفتن که در خاک آمریکا مرگ بر آمریکا، یعنی تیم ملی بره اونجا مرگ بر آمریکا بده. نه ما با اینا کاری نداریم. شما به عنوان مخاطب باید تحلیل بکنید افرادی که الان پای کار جمهوری اسلامی ایران مثلا نشستن در میدان کی هستن. آیا اساتید جامعات رو میبینید؟ دانشگاه ها رو میبینید؟ خیر. آیا دانشجوها رو میبینید؟ خیر. آیا محصلین رو میبینید؟ خیر. 3-4 تا بچه هستن که اینا محصل راهنمایی ابتدایی هستن با خانواده هاشون، منظور از دبیرستانی هست. آیا کسبه رو میبینید؟ خیر. آیا پزشکان رو میبینید؟ خیر. آیا مهندسین رو میبینید؟ خیر. آیا کارگران ساختمانی، کارگران صنعت رو میبینید؟ خیر. کیان اینا؟ تصویر رو ببینید، در مورد تصویر تحلیل بکنید. یک موتور سوار بود با 4 نفر سوار بر اون موتور سوار. دستاورد جمهوری اسلامی رو ببینید. وقتی آقای خامنه ای میگفت خون باید گریست، راست میگفت، ایناست. یک مرد، یک پدر، 3 نفر رو سوار یک موتور کرد. یک، پاسخ برای رئوف خانی، فقر، نداشتن وسیله نقلیه مطمئن. 2، نداشتن فهم، شعور، معذرت میخوام، دانش که تو باید ایمنی رو برای اون خانواده تضمین بکنی در درون جمهوری اسلامی ایران. خیلی ممنون استاد فان، رو همین نگرده، رو همین نگرده. اگر بشه رو موتور سوار نگردش. نداشتن دانش، فهم و شعور که تو امنیت و حفظ جان خانوادت مهمه، نه کلا کاسکتی داره، نه وسیله‌ای داره که اگه افتاد زمین اون رو از صدماتی که داره نجات بده، زانوبند، دستبندی. بچه‌ش همون جلو. این خروجی جمهوری اسلامی، این خروجی آخونده، این خروجی آخونده، این نژاد پرستی نیست. خانم ها و آقایان، من در قم درس خوندم، نژاد پرستی نیست. وقتی من میام خروجی آخونده یعنی این. و میاد تصویر رو از نزدیک ببینید، وضعیت بهداشت دهانش و دندانش. چرا میگم اینا نکاته؟ چرا میگم خانم ها و آقایان فکته؟ شما وقتی یک دادی رو بررسی می‌کنید، تمام اینها رو باید زیرک باشید ببینید. اگر تصویر رو رد بکنید، برسم اون آقایی که پرچم دستش رو صحبت می‌کنه، رو اونم نگه دارید تا من برسم به بخش بهداشت دار و دندان، که بگم چه مصیبتی جمهوری اسلامی بر سر اینها آورده. اجازه بدید سریع الان میرسه به فرد دومی که میخواد صحبت بکنه. اون اونی که خانواده‌ام ببینید، نه کلاکاسکی نه چیزی، همه رو سوار کرده و یا الیاس اومدت آورده تو کف خیابان. اجازه بدید که بعد از این تصویری که آقای میاد، اینا دردناکه، اینا خروجی های جمهوری اسلامی است، اینا دستاوردهای 47 ساله. بله یه ذره پخش بکن، نگردید نگردید خانم ها. واقعا این همین فردی که داره صحبت میکنه در داخل دهانش چند تا دندان نیست. این اولین تصویر نیست. رئوف فانی به شما میگه اولین تصویر نیست که این اتفاق افتاده. بنده سالها اخبار جمهوری اسلامی رو بررسی میکنم و نگاه میکنم، این 83 رو میبینم، مصاحبه‌ای که با مردم داره. بسیاری از کسانی که میان از جمهوری اسلامی دفاع میکنن افراد سال خورده ای هستن که دندان ندارن. این پاسخ رو به شما میرساند: فقر، فلاکت، افلاس، عدم سیستم درمانی درست. او بیچاره است، او بدبخته. اینها اتیکت زدن به افراد نیست. بدبخته که در درون حکومتی زندگی میکند که به فکر او شهروندش نیست و داره برای حکومت دزدی داره دفاع میکنه به ظاهر، که حتی نمیتواند هزینه درمان بهداشت دهان دندان او رو بده. بیمه درستی نیست که برای او دندان آریه درست بکنه. این از خوشحالی اون نیست که دندوناش ریخته. پول نداره بده. پولش رو باید برای شکمش خرج بکنه. خانم ها با آقایان، برای اجاره خانهش باید بده. پولی باقی نمیماند که برای بهداشت دهان دندانش بده. به همین تصویر نگاه بکنید. این خروجی جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی از بین رفته، سقوط کرده. نگران نباشید. این دستاوردشه، این طرفداراشن، این افراد مفلسی است که به جامعه تحویل داده. ما از دیدن این تصاویر خوشحال نمیشیم، اما خوشحال میشیم که میبینیم که تمام شده کار. این تمام دستاورد جمهوری اسلامی ایران است. آیا سیاه بزرگ نمایی است؟ سیاه جلوه دادن جامعه است؟ خیر. آیا در زمینه بهداشت پیشرفت نداشته؟ داشته. آیا در زمینه آبرسانی پیشرفت داشته؟ داشته. آیا در صنعت پیشرفت داشته؟ داشته. اما پیشرفت عقب مانده داشته. 47 سال تو حکومت مداری بکنی این خروجیش باشه. این پیشرفت عقب مانده است، پیشرفت نیست. این رو اگر می توانید به گوششان برسانید، برسانید که طرفداران شما اینقدر مفلوک هستن و مفلس هستن که شما حتی نتوانستید دندان برای اونها بذارید، دندان آریه بذارید، و از فقرش باید فکر مسئله دیگرش باشه. تو او رو پای کار آوردی، بمیر از خجالت. بسیار تصویر خوبی رو نشان دادید دوستان، ممنون از شما. خدمتتون هستم.
8: به همین دیگه، یعنی واقعیت صحنه ایناست و اینا دارن خیلی تقلا میکنن و تقلای بی خودی هم دارن میکنن. هیچ دیدم که این یارو مردک، یعنی واقعا آدم بی شرفیه. این که بهش گفتن شرف آل قلم، این یارو نمیدونم فامیلای رفسنجانی بوده، کی بوده، همشهریش بوده این، و واقعا آدم عقب افتاده ای، واقعا آدم عقب افتاده ای. اومده نشسته و میگه که شما با لحن بد حرف میزنید با اینا. چرا میگی باید تسلیم بشن؟ شما لحنتو دیپلماتیک کن. یعنی میدونن که شکست خوردن، میدونن که تسلیم شدن، ولی زورشون میاد اقرار کنن و دارن دائم تبلیغ میکنن. الان شما نگاه کنید دستگیری همین یارو، آدمی رو که از ترکیه دستگیرش کردن و آوردنش اینجا به جرم اینکه از اعضای کتائب بوده، نزدیک بوده به قاسم سلیمانی، تحت تعالیم قاسم سلیمانی بوده، بعد با قاچاقچیا، آدمای فاسد تو جوامع مختلف ارتباط برقرار میکردن، با دزدا، بزهکاران، با اون طبقه ارتباط برقرار میکردن، اونا رو تطمیع میکردن، و غافل از این که اون آدمی که این داشته باش حرف میزده یک در حقیقت کاورد اکشن بوده، یه آدمی بوده که عضو FBI بوده، خودشو جا زده بوده بین این آدم های تبهکار، و این فکر کرده درست همون سیستمی رو که برای یه آدمی اینجا در تگزاس گرفتنش در سال 2003 و 2004 بود به نام ارباب سیر که یه ماشین فروش بود تو تگزاس، اینو گرفتن که اونم همینجوری گاف کرده بود، اونم رفته بود با قاچاقچیای مکزیکی تماس بگیره و از اونا بخواد که اون سلطان بندر که سفیر عربستان بود در واشنگتن اون رو در حقیقت یه بمبگذاری بکنه تو رستورانی که اون میره و اونو بکشه، غافل از این که داره با مامور FBI حرف میزنه و اونم دستگیر کرده. و یه آدمی مثل اکبر گنجی اومده بود منکر میشد و میگفت نه جمهوری اسلامی خیلی زرنگتره، هر جا رفته هیچ دومی به تله نداده. این دستگیری این آدم که پیروز انجام شد، تو ترکیه گرفتنش اووردنش اینجا، خب این یه پیروزی اطلاعاتی برای آمریکایی‌ها و اینا همچنان دارن از این لافا میزنن. وضعیتشون در لبنان کاملا مشهوده، در عراق شکستشون کاملا هویداست. صحنه‌شون در بیرون چجوریه به نظر شما؟
9: صحنه‌شون در بیرون، خانم‌ها و آقایان، خواهش میکنم اگر وقت دارید برید ببینید اخبار جمهوری اسلامی رو، در بهتون گفتم در یوتیوب میتونید پیدا کنید اخبار روزانه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران، یه سایت دارن به اسم رصدکده، یه صفحه دارن به اسم رصدکده در یوتیوب، برید نگاه بکنید. 14 می رو بررسی بکنید، قیافه مفلوک و شکسته عزادار عراقچی وزیر خارجه‌شون رو ببینید در بریکس در هند. این وضعیت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران اینه الان. دو کشور باهاشون دیدار کردن در بریکس، خانم آقای، مالزی و تایلند. نه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران ابرقدرتی است افتخار بکنن برن با عراقچی عکس بگیرن، به خاطر اینکه بگن آقا تو رو خدا بذار کشتی ما گیر کردن از اونجا رد شد، به خاطر این باش دیدار کردن. دو کشور باش دیدار کردن، مالزی و تایلند. این وضعیت
8: اماراتی ها مثل که اختلافشون شد، شرش شد اونجا،
9: بحث شد. آره اولش بحث خب پر اومد دیگه
8: و به همین خاطر میگن اصلا قطعنامه صادر نشد، هیچ چیزی امضا نکردن،
9: بحث شد چون آره چون روسیه هم پشتش بود، هند هم پشتش بود، هند یه مقدار دلجویی کرد امارات. توی صفحه آقای نخست وزیر هند،
8: آقای موری اصلا رفت امارات بعد از این جلسه.
9: بله بله بله، برید صفحه ایشون رو من چون دارم بررسی میکنم، ایشون یه صفحه به زبان عربی دارن، دلجویی کرد از امارات بابت این موضوع. عرضم به حضورتون که میخواهید چهره خارجه جمهوری اسلامی ایران رو ببینید، به همین اجلاس بریکس برید نگاه بکنید، برخوردی با وزیر خارجه شد و چهره نادم پشیمان و مفلک و مفلس آقای عراقچی رو جمهوری اسلامی ایران در بدترین حالت خودش در عرصه بین الملل قرار داره، در بدترین حالت خودش قرار داره. هیچ کشوری در طول دنیا حتی در زمان جنگ جهانی این شکلی در عرصه بین الملل وجود نداشت. جمهوری اسلامی داره بدبخت بیچاره مفلک. اینا آن چیزی نیست که ما از ته دلمون میگیم، برنامه‌ای داده‌ها داریم بهتون میگیم، برنامه‌ای تصاویری داریم بهتون میگیم،
8: برنامه‌ای دیدارهای خارجی داریم بهتون میگیم، حرف خوب نیست، برنامه‌ای
9: تلفن‌های کشورش رؤسای خارجی دارن باهاش صحبت می‌کنن، اینا داده هاست. الان در بدترین وضعیت خودش قرار داره، یعنی چهره اینا یک کشور ورشکسته است، یک کشوری است که مردم روش کشته، یک کشوری است که رهبرش معلوم نیست کجاست، یک کشوری است که نمیتواند حل بحران بکند، کشوری است که اقتصاد دنیا را دوچار بحران کرده است، کشوری است که به خانواده هایی که در جنگ اصلا هیچ دخالتی ندارن در ایالات متحده، در آمریکای شمالی، در اروپا، ماهانه بین $30 تا $60 داره ضرر میزنه، میخواد چه خروجی ازش در بیاد آقای جمهوری اسلامی ایران؟ این افتخار نداره، این مصیبت توست که امروز در آمریکای شمالی، در ایالات متحده، در کانادا، در اروپا، هر خانواده ای که ماشینی دارد و او ماشین مصرفش بنزین هستش، ماهانه اگر دو بار باک خودش رو پر بکنه بین $50 تا $60 باید اضافه هزینه پرداخت بکنه، به خاطر بحرانی است که تو ایجاد کرد. کمبود گفتم در جلسه گذاشته، کمبود کوشهای کشاورزی، کمبود صنایع پلاستیک. منتظر به روی تو بخندم تا یک بخشی تعامل خواهند کرد. آیا دوست داری ائتلاف وجود بیاد؟ لابد دوست داری دیگه، لابد معذرت میخوام، درد شیرین رو دوست، اینا مثل اینکه درد شیرین رو دوست دارن، سابقه شون هم اینو نشون داده، از آقای توسی تا باجن آقاشون و اون آقایی که مدیر کل در ارشاد هستی با درد شیرین خیلی لذت میبرن. منتظر درد شیرین هستید به زبان ساده؟ کاری که شما دارید میکنید داره ائتلاف علیتون ایجاد میکنه. از روز اول ما گفتیم که ائتلاف احتمالش کم است به وجود بیاد مگر اینکه ائتلاف کشورهای عربی با آمریکا باشه، الان دارید ائتلاف جهانی رو علیه خودتون وجود میارید. خب خدا رو شکر خداوند عقل رو از شما گرفته، لابد خون جوانان ما هست.
8: خیلی منتظر سفر پوتینن به چین، میگن شاید برایشون دستاوردی داشته باشه.
9: نه دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد. آخرین روزنی اونها خانم ها واقعا چین بود. آخرین روزنی اونها چین بود که بهتون گفتم دستاوردم داشت. دستاورد مثبتم برای ملت ایران داشت. نگاه بکنید. همین آخر هفته نگاه بکنید دستاورد سفر. دخمه هستم استاد.
8: خیلی خیلی واقعا آدم خجالت میکشه که اینا مملکت ما رو نمایندگی میکنه. نوشته که میشه لطفا نظر آقای دکتر رو در مورد کنفرانس اخیر شاهزاده در خصوص تکنولوژی در ایران فردا رو بپرسید. شما نظر
9: بله در خدمت شما هستم. من اتفاقا من دیدم دو بار هم نشستم نگاه کردم، هم زندهش رو دیدم، هم لایوش رو دیدم در محیط کار، هم نشستم بعدن بخشی از برنامه دیدم. بسیار قدردان هستم شخصا به عنوان یک شهروند جناب شاهزاده که در این مراسم حضور پیدا کرد. علاوه بر اینکه ادعی میگن که شاید این روزها اینها نیاز نباشه، نه خانم آقایان، هر چقدر شاهزاده در محیط های مختلف حضور داشته باشد برای جنبش ملت ایران ارزشمند خواهد بود و قابل احترام هستش، خصوصا اگر اون گفتگو با ملت داخل ایران باشه بر مبنای روند اتفاقات که اتفاق افتاده از 8 ژانویه تا به امروز. زمان برها قابل توجهی گذشته، اون 100 روزه طلایی گذشته، مردم نگاه‌های متفاوتی دارن. من از ایشون به عنوان یک شرفمند قدردانم که در این مراسم شرکت کردم. بسیار متشکرم از هموطنی که این سوال رو پرسیدن. نکات بسیار مهمی در این جلسه بوده. شاهزاده به چند نکته مهم اشاره کرد که بسیار مهمه در فرایند یک خیزش. حالا ما کاری نداریم خروجی چه خواهد بود، اون دیالوگ و اون نگاه مهمه. خانم ها ایشون گفتن در مورد تکثرگرایی صحبت شد، به نوعی که احزاب باید حضور داشته باشن در ایران فردا، جریانات باید شکل بگیره. البته این احزاب باید احزابی باشن که از بالا به پایین تشکیل نشه. خانم ها باهم احزاب باید از پایین به بالا شکل بگیره. احزاب قدیمی هم هستن، باید اینها بیان در عرصه میدان ببینیم چقدر طرفدار دارن. نباید تابع داشته باشیم. هر کس که خونش به دستش به خون ملت ایران آلوده نیست، هر کس که علیه ملت ایران اسلحه نکشیده، هر کس که فرمان به پیش نداده، هر کس که دیالوگش ملت ایران بوده باید به احترام بهش گذاشته بشه و در عرصه میدان حضور پیدا کنه. مردم تصمیم بگیرن در مورد میزان حضورشون در آینده ایران فردا. چقدر ایشون در مورد دوران گذار خوب صحبت کردن، چقدر در مورد اقتصاد خوب صحبت کردن. ما قدردان هستیم، من بنده قدردان هستم. بسیار جلسه خوبی بود، حتی اگر این جلسه در خانوادگی و گروهی باشه، چون این فکر کنم دومین جلسه بود که شاهزاده با افراد نخبه و افرادی که کارآفرین هستن، صاحب کار هستن، در سان فرانسیسکو داشتن و خروج این جلسه دوم پیرون جلسه اول بود. حتی اگه این جلسه در اون فامیلی در اون گروهی باشه بسیار ارزشمند بود. اما نکاتی هستش که اتفاقا خوب در موردش صحبت کنیم. شاهزاده مجددا اشاره کردن به اعتصابات، نکته مهمی هستش اعتصاب کردن در ایران. اما در جریان جنبش مهسا با دوستان نخبه‌ای که صحبت می‌کردیم، اساتید موسویدی که صحبت می‌کردیم، خانم‌ها و آقایان، متأسفانه اعتصاب در درون جامعه ایران کمی کارش مشکل هست. چرا؟ خب شخص شاهزاده سال‌ها هستش که دور از داخل جامعه ایران هستن. مشاورین ایشون بهشون نیست اطلاعات میدن که اونها هم جوانانی بودن که در اون اوایل جوانی ایران رو ترک کردن و عموما در کارهای دولتی نقش نداشتن. اقتصاد جامعه ایران بسیار پیچیده هستش خانم ها و آقایان. چرا؟ چون سپاه پاسداران در تمامی شؤون اقتصاد ایران نقش داره و مثل یک اختاپوس در تمام اینها حضور داره. اگر فردی در این اعتصابات وارد بشه، کارش رو در واقع از دست میده و منبع درآمدی نخواهد داشت و بسیار سریع جایگزین میشه. به خاطر بحران بیکاری که در ایران هستش، سریع جایگزین برای او انتخاب میشه. بنابراین اعتصابات در بخش صنایع کلیدی ما متاسفانه دور از ذهنه. مگر اینکه دیگه حکومت به اون لحظه فروپاشی رسیده باشه که دیگه اعتصابی نیاز نیست، دیگه فروپاشی شده دیگه. این تا اون لحظه دور از ذهنه. آنچه که در زمان شاه فقید اتفاق افتاد متفاوت است، چرا که دورانی نبود. شاه سیستمی نداشت مثل سپاه پاسداران که بره در اینها نفوذ بکنه. وقتی اعتصاب شد، حکومت دچار مشکل شد، صنایع نفت دچار مشکل شد. بنابراین اون نسخه در ایران جواب نخواهد داد. من این فقط یک نقطه نظری بود که در مورد اعتصابات در موردش همیشه صحبت کردم که در داخل جامعه ایران جواب
8: با این که مثلا 57 اتفاق بیفته و اینا یه ذهنیت غلطه. در اون دوران یه دوران دیگری بود، یه شکل دیگری بود، شاه یه گونه دیگه فکر میکرد، آدم ها یه جور دیگه فکر میکردن، هیچ کسی البته این به این محکمی که من میگم غلطه، برای اینکه بودن طبیعتاً افرادی که میتونستن تشخیص بدن و بگن که آقا تو مخیله اینا چی میگذره، اینا دروغگوان، اینا کلاشن، اینا این حرفایی که میزنن واقعیت نداره، داره فریبت میده، ولی اکثریت جامعه همچی ذهنیتی نداشت که مثلا آخون میتونه اینقدر جنایتکار باشه. شخص کارتر که رئیس جمهور آمریکاست، این همه اطلاعات در اختیارش قرار داره، گفت من فکر نمی کردم یه آخوندی در این سن و سال، من اون رو یه سنت می دیدم، یه امام می دیدم، یه امامزاده می دیدم. سنت مثل سن پاتریک، مثل سن لوئیس، مثل سنت بوده دیگه، براش حکم یه امام مقدس رو داشته. گفت من تصور نمی کردم که این آدم جاه طلبی باشه. ولی دوره پهلوی حتی شما میرفتی تظاهرات، نه تنها حقوقتو میدادن، اضافه کاری هم بهت میدادن، حق اولادم میگرفتی، همه مزایاتو دریافت میکردی، کارم نمیکردی، تفریح بود برای مردم. ولی اینا همچی چیزی رو برات امکان نذاشتن، برای اینکه تمام داستان خصولتی است، یعنی دولت در تمام این شرکت ها مؤسسات بزرگ حضور پررنگ داره. شما نکته خوبی اشاره کردی به این حراست و بسیج و این قصه هایی که وجود داره، نیازی به اون نیست، خود اینا دارن تیشه به ریشه خودشون میزنن، حرفایی که تو تلویزیونشون هر شب میان میشینن حرف میزنن و علیه کشورهای دیگه حرف میزنن و میگن که عربستانی که گفتم این چند هزار حاجی رو پذیرفته، ولی میگه نه من اول اگه به من حمله کنی من تمام مخازن نفت عربستان رو با موشک میزنم. و یه نکته دیگه ای که هست، تبلیغات وسیعی که این روزا دارن روش مانور میکنن اینه که این کشتار بزرگ و فجیعی که در دیما اتفاق افتاد رو مرتب دارن تقلا میکنن که بنزن گردن شخص رضا پهلوی، در حالی که به نظر من بفهمید شما بشنویم بنیم نگاهش.
9: بله ممنونم. پیرو ادامه بحثمون، نکته دیگه که شاهزاده اشاره کردن که نکته دقیقی است، نافرمانی مدنی است. خانم ها و آقایان فراموش نکنید که نافرمانی مدنی کمر جمهوری اسلامی رو در دوران‌های مختلف به درد آورد و شکست. در مورد حجاب نگاه بکنید، تصاویر باز شده در یوتیوب میتونید ببینید، بلاگرهای ما کاری ندیم اینا به جمهوری اسلامی وابستهن یا نه. مخاطب باید عاقل باشه، ما تصویر رو داریم، تصویری از خیابان تهران داره میرسه، دیگه نمیتونن جلوی بحث حجاب و خانم ها رو بگیرن، دیگه نمیتونن. این نافرمانی مدنی است. نافرمانی مدنی جواب میده. نافرمانی مدنی یعنی چی؟ یعنی تو میتوانی بری به سفر خارجی ولی نری، تو میتوانی دلار بخری ولی نخری، تو میتوانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رو خاموش کنی، کمرش رو میشکن. این وظیفه ملی است. این در جامعه ما جواب میده، به شرط اینکه هممون به اون درک برسیم که یک وظیفه ملی ما داریم. بنابراین حضور شاهزاده در این جلسه بسیار لذت بخش بود و بسیار لازم بود. خروجیش خوبه. آیا منجر به تغییر میشه؟ خیر. آیا در راه تغییر؟ خیر. ولی خروجیش مفیده. یک نکته اجازه بفرمایید استاد قبل از اینکه برگردم به بحث شما، اشاره بکنم، اجازه دارم نام بیارم؟
8: بفرمایید حتما.
9: من در جلسه چند جلسه گذشته در مورد بحثی که در مورد ایثارگرمون جناب آقای محمود بختیاری شد، دیدید که چجوری صحبت کردم و احساسات ملیم رو و انسانیم رو هم گفتم. یک پاسخی دارم به خواهر محترم ایشون که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستن. نمیدونم شما برخورد داشتید با ایشون در شبکه‌های اجتماعی؟ در شبکه توییتر، یعنی ایکس توییتر سابق و ایکس الان حضور دارن. نسبت به همین جلسه من دست این هموطنی که این سوالو پرسید میبوسم، خیلی باعث شد که من یادم بیاد. در نسبت به همین جلسه‌ای که شاهزاده در مورد حضور در این نشست تکنولوژی آینده ایران داشتن نوشته بود که بسیار خوب نمیشه با اینها. من میخوام به شما بگم شما از خانواده محترمی هستید، شما داغ دیده هستید، ایثارگر هستید، دلسوزانه حرف میزنید. یه وقت ما دلسوزانه حرف میزنیم، نقد میکنیم، راهکار میدیم، یه وقت ما عناد میورزیم و روی یک موضوع خیلی تکیه میکنیم که باعث میشه اون خوبی ما، محبت ما، نگاه مثبت ما تفسیرش بر مخالفت باشه. میخوام بگم که در روزی که در روزگاری که ملت ایران امیدی دارن، نگاه مثبتی دارن، نقدهامون به جای خودش هست، باید سازنده باشه، ارائه بکنیم. اما این نقدها و نگاه‌های ما به معنای مسخره کردن بیان نشه، به معنای تیشه به ریشه زدن بیان نشه. این ملت امیدی دارن. بسیار خوب، نقد داریم، باید اصلاحش بکنیم، باید پای کار باشیم. بنابراین من خواهش من این هستش از دوستانی که منتقد هستن به بعضی از مسائل، همه آزاد هستن، به عنوان مخالف صحبت نکنن. مردم خسته دل هستن. بنگرید به مجروحان ما، چقدر الان مجروح به جا مانده. بنگرید به خون شهدای ما. نیاز نیست در هر زمینه ما بیایم صحبت بکنیم. بی ادبی شده، ما هم گفتیم بی ادبی شده، ما هم که ایستادیم. بی ادبی به شما، بی ادبی به غرب کشوره، بی ادبی به خوزستانه، بی ادبی به ایلامه، بی ادبی به کوکولی بوراحمده، بی ادبی به شهر کرده، بی ادبی به کرمانشاه. نتیجه منفی هم خواهد داشت در فردا روز پای صندوق. باید جبران بشه، باید دلجویی بشه. اما شما بزرگوار باشید. در مورد سوال حضرت عالی که فرمودید، بله دقیقی میفرمایید، بندم با شما هم نظر هستم. دقیقا به همین روشی است که شما میفرمایید که یک عده خاصتا دارن میان و عنوان میکنن که خونهای ریخته شده پای شاهزاده هستش. حالا ما با آقایان بذارید با شما صریح باشیم. بنده در جلسه دومی که در خدمت استاد بودم که اینترنت هم مشکل داشت، میتوانید برید مراجعه بکنید، اینترنت قطع شد، چارتی رو برای شما آوردم و سعی کردم با زبان ساده بر مبنای الگوی تحلیلی ساختارگرایی، یعنی ورودی به یک پدیده و خروجی از یک پدیده، با شما بحث بکنم. و آمدم به زبان ساده گفتم که برای اینکه یک بچه تولید بشه، نیاز هستش که اسپرم و تخمک با هم لقاح پیدا کنن و در محیط رحم مادر این پدارش داده میشه و خروجیش از رحم مادر، از واشن مادر بچه به دنیا میاد و نتیجه بچه هستش. این یک سیستم است در خلقت، سیستم است در تحلیل پدیده ها، موجود در آرشیو شبکه میهن، در صفحه بعدم خلاصه هاش موجود، میتونید علاقمندان برن نگاه بکنن. بررسی کردیم آنچه که در 8 دی اتفاق افتاد حاصل یک سری پدیده ها بود: جامعه خسته ایران، جامعه ورشکسته ایران و فراخوان شاهزاده و اعلام حمایت ترامپ مبنی بر اینکه به ملت شلیک بکشه پاسخ داده شده بود. پاسخ داده خواهد شد. این در محیط جامعه خسته دل ایران لبیک داده شد به اون فرمان و خروجیش دیدیم که کشتار بود. در این حال اتحاد ملت ایران بود، شناسایی شاهزاده به عنوان رهبر ملی، رهبر دوران گذار هست به صورت دوفاکتو، و جنگی که علیه جمهوری اسلامی ایران رخ داد. بله صریح به شما بگم، اگر اون اتفاق نیفتاده بود، این حجم از حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران رخ نمیداد. بنابراین ایالات متحده ایران بهره برد. این دانش، این عالم سیاست، بهره برد. اسرائیل بهره برد. ملت ایران دیکتاتورشون از بین رفته. تعدادی از افرادی که اونها رو آزار میدادن از بین رفته. ولی به اون دستاورد اصلی نرسیدن. اما آیا میتوان این رو گفت که مسئول تمامی خونها شاهزاده است؟ خیر. تصور بنده بر مبنای بررسی دیالوگ شاهزاده به عنوان یک پژوهشگر، بررسی کردن، اینجا به عنوان یک فردی که قلبنشون دوست داره نیست، به عنوان یک پژوهشگر بررسی کردم دیالوگ ایشون رو از سال گذشته تا اول ژانویه. خانم باقی، تصور شاهزاده در تمام این دوران این بودش. 8 سخنرانی ایشون رو من دسته‌بندی کردم و در صفحه قرار دادم. آخریش قبل از همین 8 دی بوده. تصوری که برای شاهزاده ایجاد شده بر مبنای دانشی که خودشون داشتن، مشاورینی که خودشون بهشون دادن، این درسته یا غلطه بنده نمی‌دونم، این تصور برای ایشون ایجاد بوده که اگر مردم در خیابان حضور گسترده داشته باشن، سیستم سرکوب عقب میره. در رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال از زبان افرادی مثل جناب آقای مراد ویسی عنوان شد. این تصور با واقعیت میدان متفاوت بود، با واقعیت میدان تفاوت داشت. کمکاری‌های صورت گرفت از جانب کسانی که میتوانستن به شاهزاده خبر بدن که 5000 نیروی 8 شعبی وارد ایران شده بودن. بهتون در این مورد بارها صحبت کردم. رصدخانه‌ها، رصدهای امنیتی توسط سفارتخانه‌های خارجی صورت می‌گیره در هر کشوری. یقینا اینا مطلع بودن که از مرزها دارن 8 شعبی وارد میشن. چرا؟ چون به شهروندانشون میگن تو خیابون نرید اون دو روز. براتون نمونه‌هاشو گفتم. دیگه اینو تکرار بکنیم زشته. شأن علمی بحث رو میاره پایین. بنابراین این که شاهزاده تصور میکرد این حجم از کشتار بشه، بنده معتقدم خیر. شاید رسانه ها این تصور رو میکردن و به ملت نگفتن که خیانت است، اما شخص شاهزاده به معنای گفتگوش این رو نداشته، نه این تصور رو نداشته، ولی این تصور بوده که به هر حال تعدادی شهید خواهند شد، چرا که نمونه آبان رو داشتیم، دی رو داشتیم، آبان 98 رو داشتیم، دی 96 رو داشتیم، 1401 رو داشتیم، 88 رو داشتیم، 78 رو داشتیم، تظاهرات پراکنده کمبود آب و اینها در خوزستان رو داشتیم. به هر حال جمهوری اسلامی میکشه. وزیر کشور شاه فرزیگان سفیر در چین گفت 1500 نفر کشته در همون آبان 98. دیگه خودشون گفتن دیگه. احسن که خودشون دادن دیگه. الان میگه ما 3000 خورده کشتیم. این طرف نهادهای حقوق بشری دادهای سفارتخونه میگه آمار بسیار بالا، 32000 نفر. آیتران میگه 42000 نفر. به هر حال کشته شده. جوانان ما کشته شدن. آیا مسبب شاهزاده هستن؟ خیلی. خیلی. من این رو قبول ندارم و این بد اخلاقی سیاسی هستش. خیلی. بد اخلاقی سیاسی است. اما آیا میشد مانع شد از این سطح کشتار؟ بله میشد. صریح به شما بدم، با توصیه به مردم در مورد نوع حضورشون در خیابان، دوستان من با من تماس گرفتن، هیجان داشتن. آیه بهبهانی چون موقع تلفن ها قطع نبود، هیجان داشتن. دوست من نخبه با من تماس گرفت، رعوف امشب انقلاب میشه. گفتم خب خیلی خوبه، ولی این اتفاق یک شبه نمیفته عزیز دل من. گفت دارن شلیک میکنن. گفتم تو رو خدا برو خانه بیرون نباش. میشد به مردم گفت که بسیار خوب، ساعت 8:09 میشد برید در خیابان باشید، تصاویرش در رسانه ها پخش میشه، کافیه که چقدر ملت ایران نمیخوان این حکومت رو. میشد کمی اینها رو ازش مانع ایجاد کرد، ولی خب به هر حال ما در میدان نیستیم، ما در صحنه حضور نداریم، هر کس هم نگاه خودش رو داره. اما مقصر این همه کشتار آیه شاهزاده هستن؟ خیر، این غلطه، این کج اندیشی سیاسی است. داخل من شما هست،
8: یه فریب در حقیقت، یه فریب بزرگ،
9: فریبه. این مسیر رو عوض کردن،
8: 100% فریب. یه اشاره کردید به مجروحان انقلاب ملی، این چیز وضعیتشون چیست؟
9: چه سوال خوبی پرسیدید استاد، چه سوال زیبایی پرسیدید و با دل همه ما خون هست. بنده خودم شخصا در این مورد در ارتباط هستم با دوستان عزیزی که توانستن خودشون رو به خارج از کشور برسونن. خانم ها و آقایان، در جریان جنبش مهسا این دردی است که ما داریم، درد مشترک است. من در جلسه گذشته گفتم کسی به فکر ما نیست خانم ها و آقایان، خودمون باید به فکر خودمون باشیم، هیچ کس به فکر ملت ما نیست. جاه طلبی آقای خامنه‌ای باعث شد یه روزنه امیدی به وجود بیاد، وگرنه کسی به فکر ما نیست، کسی دلش برای ما نمی‌سوزه و ما نباید به خاطر کسی خودمون گوشت دم توپ بکنیم. اینو بپذیرید، از من بپذیرید. در جریان جنبش مهسا خانم ها و آقایان، اسنادی که بیرون آمد، ما بین 178 تا 200 نفر مجروح چشمی داشتیم که بیشتر از این هستش. در همون بحبوحه درگیری های مهسا، جنبش مهسا از سپتامبر شروع شد و تا دی ماه طول کشید. مردم پراکنده در خیابان ها بودن، پراکنده حضور پیدا می کردن و کشته و شهدای زیادی داشتیم، زمین که زخمی های زیادی هم داشتیم. من همون موقع به ذهنم رسید با توجه به تجربه ای که در آبان 98 داشتیم، بتوانیم یک فکر کنیم برای مجروحان. یه وقت شما با قلمت کاری میکنی، با دانشت کاری میکنی، نظرتو میدی، یه وقت هم باید با فیزیکت، با جسمت یک حرکتی برای ملتت بکنی. بنده در کنار خیلی از چند تن از اساتید محترم جمع خوبی رو تشکیل دادیم، نامه‌نگاری‌هایی کردیم با سازمان ملل، ارگان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری که در زمینه درمان دخیل هستن، که بیایم در حاشیه ایران یک بیمارستانای صحرایی باشه که این بندگان خدا خودشون برسن اونجا حداقل درمان بشن، که متاسفانه مورد پذیرش قرار نگرفت. چرا که گفتن این در مورد بلای طبیعی یا نسل‌کشی است. اما بر مبنای همین پیگیری‌هایی که بود، نهادهای بین‌المللی به ما پاسخ دادن. یکی از اون نهادهایی که به ما پاسخ داد UNHCR بود، سازمان کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رسما پاسخ دادن که میتوان درمان اینها رو در کشوری که وارد میشن به توسط سازمان ملل تسهیل کرد و درمانشون تکمیل بکنن. این کار ملی است که میتوان کرد. اما حجم این مجروحان در جریان انقلاب ملی ایران 8 9 10 و 11 ژانویه، یعنی 18 19 و 20 و 21 دی ماه، اگر گاهی من دی و ژانویه رو اشتباه میگم ازتون معذرت میخوام، چون واقعا از ذهنم فراموش میشه تا تاریخ رو تطبیق دادن، حجمش گسترده است. دو نهاد حقوق بشری، یکیشون میگه 30 تا 38,000 نفر مجروح داشته، یکی دیگرشون میگه نه آقا 15,000 تا داشته، اسنادی که در داخل ایران ثبت شده تا 40,000 نفر بوده، اسناد کلینیک نور 6000 نفر بوده. خانم و آقایان اینا عدد نیست من دارم عنوان میکنم، اینا جوانان رعنا و زیبای ما هستن. چقدر هم نسل زیبایی هستن این نسل، چه دختران و چه پسران ما. خیلی از اینها رفتن برای درمان در همون روزهای اول، بنده مستقیم در اطلاع بودم، تماس میگرفتم، گفتگو میکردم. وظیفه ملی است، وظیفه ملی است. اینا از من کوچکتر هستن، دو نسل از من کوچکتر، دو دهه از من کوچکتر هستن، با نسل ما فرق میکنن. میگفتن با سختی میتونیم بریم درمان بشیم. بخشی از درمانشون کلینیک نور، بیمارستان ابن سینا، بیمارستان‌های مختلف انجام میدادن، ولی برای بیمار بخش تخصصی که میخواستن وارد بشن تحت نظارت حکومت قرار میکردن و اینا میترسیدن از خانه هاشون بیرون برن و درمانشون ابتر مونده بود و در معرض نابینایی بودن، نقص عضو براشون پیش آمده بود. خیلی از این دخترهای ما و پسران ما به بخش آلت تناسلیشون شلیک شده بود و ساچمه های زیادی اونجا وجود داره، در مغزشون ساچمه هست، در صورتشون ساچمه هست. ما یه لحظه فراموش کردیم اینها رو، اینا درد دله، اینا توقع ملته. در حال تعدادی از اینها رسوندن خودشون به کشورهای همسایه ما. کشورهای همسایه ما کجا هستن خانم بابا؟ خواهش می‌کنم این نکات رو که بهتون میگم به دوستانتون اقوامی که صدمه دیدن اطلاع بدید. اگر اینترنت دارن یک نان و پنیری دعوت کنید خونه باهاشون بخورید و اینها رو بهشون بگید که اونها بتوانند در اختیار جوانانشون و خانواده‌اش بذارن، شاید یک راهی براشون پیدا شد. کشورهای همسایه آذربایجان، ارمنستان، عراق، اقلیم کردستان که بخشی از عراق هستش، پاکستان، گرجستان کمی دورتر، اینها مراکزی هستش که بدون ویزا ایرانی ها میتونن از وارد اون کشور بشن و دفاتر کمیساریای عالی حقوق پناهندگان یعنی UNHCR اونجا دفتر داره و میتونن برن اونجا درخواستشون رو بدن. اما سیستم اغلب این کشورها به این ترتیب هستش که تو ابتدا باید یا به اداره پلیس مراجعه کنی مثل ترکیه، یا به اداره مهاجرت مراجعه بکنی مثل ارمنستان، یا به گروه‌های داخلی. آیا درمان در اون کشورها به سطح مناسبی هستش که این کار رو بکنن برای بچه ها؟ خیر. میشه بخشی از کار رو انجام داد که خدای نکرده نقص عضو نشن، نابینا نشن. اما درمان در حدی نیست که بشه اونها رو به هر حال به فاز بهبودی وارد کرد. هزینه ها بالا هست. سازمانه تا چه حدی میتواند از اینها رو بده با این وضعیت دلار؟ فقط یک راه میمانه برای این بچه ها، استاد بهبهانی، گرفتن خانم ها با آقایان، دفتر شاهزاده عزیز من، ایرانیان مسئول، سرمایه داران ایرانی، دلسوزان جامعه. یک راه برای این بچه ها مونده، گرفتن ویزاهای بشر دوستانه از سفارتهای خارجی در این کشورها، ایالات متحده، کانادا، آلمان، بلژیک، اتریش، سوئیس، فرانسه و انگلیس، بریتانیا. فقط این راه برای این بچه ها مونده که ویزاهای بشر دوستانه بگیرن و اونها خارج بکنن. چرا؟ چون که در این کشورها روند پناهندگی بسیار مشکل است و مشکل شده است و حجم زیادی هنوز از همسایگان افغان ما در این کشورها هستن و هنوز از سوریه هستن و اسکان برای کشور سالس برای اینها یک مقدار کار مشکلی است. یک مقدار که نه، خیلی مشکل است. برای این بچه‌ها بلا تکلیف رها شدن در این کشور. خانم واقعا تعدادی از این دوستان بلا تکلیف در این کشورها رها شدن. افراد میهن پرست. بذارید نام بیارم. از پروفسور مهاجر عزیز در آلمان. اساتید بزرگواری که هستن در زمین پزشکی در کشورهای مختلف، اینها دلسوزان پیگیر کار این بچه ها هستن. ما میشد در روزی که میدانستیم در ایران قرار اتفاقی بیفته، این یک وظیفه ملی است، حداقل کاری که میتوانستیم بکنیم با کشورهای تصمیم گیرنده، کشورهای بزرگ صحبت کنیم قرار در ایران اتفاقی بیفته. اگر در ایران اتفاقی افتاد و همچین مجروحانی در جامعه وجود آمد، یک ویزای بشر دوستانه برای اینها آماده باشه. این کمکاری ماست. خواهش میکنم این کمکاری جبران بشه. خواهش میکنم این کمکاری جبران بشه و از این هفت کشوری که گفتم درخواست بشه که ویزای بشردوستانه برای بچه‌هایی که در ارمنستان الان هستن، در آذربایجان الان هستن، در گرجستان هستن، تعدادی به اقلیم کردستان وارد شدن داده بشه. چرا که سازمان ملل قوانینش الان در این کشورها، یعنی کمیساری عالی حقوق پناهندگان میان اختیار در این کشورها این هستش که ابتدا باید اونها برن به پلیس اون کشور، اداره مهاجرت اون کشور خودشون معرفی بکنن. تنها راهشون ویزای بشر دوستان است. به این بچه‌ها کمک بکنید. ضمن اینکه کمکاری هم در داخل جامعه ما هست، در جریان جنبش مهسا بنده عنوان کردم، گفتم ما این همه سرمایه‌دار ایرانی داریم، نمیتوانستم فکری بکنم برای این بچه‌ها که ساتون به چششون نخوره. عینکایی هستش، اینا عینکای ارتشی هستن، از 60 دلار هست تا 200 دلار تهیه کرده برای این بچه ها فرستاد. این نه دور زدن مرز هاست، نه وارد کردن اسلحه هست به کشور. دیگه از این بشر دوستانه تر کاریست که میشد کرد. اگه ندیدید اردن با پرواز برای مردم داخل غزه آذوقه میفرستاد. بنابراین اگر قرار است مردم بار دیگه فراخوان داده بشه در موردش، این مردم به حضور خیابان، خواهش من این هستش بزرگان ما اول صحبت بکنم با کشور بزرگ، آقا اگر این اتفاق افتاد ویزای بشردوستانه اینا آماده است؟ آیا بیمارستان صحرایی در مرزها آماده است؟ آیا عینکی که به چش این نازنینان ما ساچمه وارد نشه به داخل ایران از مرزهای مختلف وارد شده؟ امنیت اینا حفظ شده؟ اینا چیزهای نشد نیست، اینا چیزهایی که میشود خواستن توانا خیلی راحته. نه اینکه بنده تک به تک رئوف فانی بشینه نامه بزنه به سازمان ملل، نامه بزند به فلان سفارت خونه. خب من یک نفر، دو نفر، سه نفر رو بتوانم بهشان کمک بکنم، ولی بزرگان ما میتوانند این رایزنی ها رو بکنن. بله وضعیت مجروحان ما بسیار وخیم هسته. چرا

0: اطراف بلا تکلیف ماندن و ناامید. ما باید به اینها کمک بکنیم، نباید جوانان ما ناامید باشن. در خدمت شما هستم.
1: بسیار ممنونم، نکات بسیار خوبی بود. عرضم به حضورت که بریم با این پرسش که این داستانی که امروز گفتن که قالیباف به جای علی رالیجانی میشه مسئول چین، این یعنی چی؟
0: خیلی مهمه. این یعنی که سید مشتاق به آقای خامنه‌ای، این آقای مشتاق خامنه‌ای میگن سید مشتبا، میخوان یه اسم مثلا خودمونی براش، یعنی سید مشتبا نیست. آقای حتی دادرم گفت شو اگه دیدی سلام منم بهش برسونید.
1: آره اینم خیلی خیلی جالب بود که توی جمعیت طرف گفتش که شما از آقا مشتبا برید سلام ها رو برسونید، گفت آره ما از همین طریق پیام شما رو میرسونیم. یعنی من اصرار دارم بر این که همچین موجودی وجود نداره، ولی حالا اینا خیلی تلاش دارن که بگن نه. حتی بعضی از بزرگان وقتی بهشون گفتن، گفتن حالا اگه سعید جان پیدا شد، گفتن حالا اگه پیدا شد ما 100 تا مزخرف گفتیم اینم روش، ولی مطمئن باش که این آدم مرده وجود نداره.
0: اما چرا این قالیباف اومدن؟ چرا این اومدن گفتن قالیباف الان مسئولی هستش؟ به خاطر جواب نیی بود که چین که باهاشون قرارداد تفاهمنامه همکاری مشترک 25 ساله داره، در همین دیدار آقای ترامپ داد، یعنی غیر نظامی کردن تنگی هرمز. اینا دیدن که ما باید با چین باید گفتگو کنیم کمکمون بکنه، چون متوجه شدن که آقای ترامپ از چین با دستاورد برگشته. آقای ترامپ دستاورداش از چین خوشخوشان گرفت و اومد. به این شانتاجای رسانه‌ای توجه نکنید که آقای ترامپ میگه به چین نیاز ندارم، نه، دستاوردشو گرفت و اونم سقوط چین هستش. نتیجه‌ش هم در این هفته میگه. اینها دیدن که در چین باختن، بنابراین میخوان روابط با چین به نوع دیگری صحبت بکنن، بگن بابا ما یه نفر داریم که سر کاره و میتونه باهاش صحبت کنیم و اون قالیبافه. عملا کسی رو ندارن. باند سعید جلیلی، کسانی که دارن میگن که نزدیک بودن با آقای مشتبه خامنه‌ای و اون طیفی که در بیت رهبری بودن، طیفی که آقای جعفری و اینها دارن در سپاه پاسداران دارن، آقای وحیدی و اینها دارن تمام تلاششون میکنن در مقابل طیف دیگه هم برمان طیف میانه رو دارن تلاش خودشون میکنن. تلاش هر دو طرف حفظ جمهوری اسلامی است، راه به جایی هم نخواهد برد و با هم دیگه هم درگیر خواهد شد در دقیقه 90. این فقط برای این هستش که چین رو به هر حال داشته باشن، چون دیدن که میانجیگری روسیه نتوانست جواب بده و روسیه هم دید اینا در داخل نمیتونن کاری انجام بدن. اولا گفت باید برید به همه اینها بهشون گفتن، همه اینها بهشون گفتن، هم آیه پوتین به لاریجانی گفت که باید برید با ایالات متحده مذاکره کنید تسلیم بشید، هم به قالیباف این رو گفتم و فکر کردم قالیباف تسلیم نامه رو امضا میکنه و واقعا هم قالیباف رفت بود برای امضا، رفت بود برای امضا ولی نشد. و هم چین بهشون گفتن آقا تسلیم نامه رو امضا کنید. دیگه اینا کسی رو ندارن، هیچ کس رو ندارن رو کره زمین، هیچ کس رو ندارن. این یک واقعیتی در میدان، فقط به خاطر این هستش که به نوعی چین رو بتونن راضی بکنن، یک حمایتی ازشون داشته باشه. ولی چین تضمینش رو داد. آخه چین مگه دیوانه است خانم ها و آقایان؟ سطح اون تراز تجاری بین چین و ایالات متحده 250 برابر است تراز تجاریش با جمهوری اسلامیه. دیوانه است به خاطر تو بیاد روابطش با ایالات متحده خراب بکنه؟ دیوانه است؟ چرا؟ چشم ابرود مشکیه؟ سوفیا لورنی؟ چی داری؟ نه، یه نگاه به خودت بنداز آقای جمهوری اسلامی، یه نگاه در آینه به خودت بنداز. خوشگلی؟ ادب داری؟ تربیت داری؟ تحصیلات داری؟ کسی دوستت داره؟ دلنشینی؟ چی داری؟ ثروت چی داری که چین باید ایالات متحده رو به تو بفروشه؟ در خدمتتون هست.
1: خیلی برای من عجیب بود که یه مرتبه توی این هیس و بیس اینو بگن که تو بشو مسئول نمیدونم چین. و
0: بعد از بازگشت آقای ترامپ از چین بود به خاطر باختی که دادن.
1: آخه این چیکار میتونه بکنه؟ یعنی چه مهره ای؟
0: میگن به هر حال یه مسئولی داریم که قانونگذار میتونه کار بکنه، قرارداد بیشتری باید ببنده، میتونه در مورد منابعمون بیشتر باید اون بحث
1: این سفر پوتین به چین که سه‌شنبه قرار انجام بشه، فهم میکنی کمک میکنه به اینا؟
0: نه نه نه، نمیتونه کمک بکنه، چون همه اینها با کت خدای میدان یعنی ایالات متحده در این مورد صحبت کردن. هم روسیه موازش رو گفته، هم چین موازش رو گفته. دیگه اونها به خاطر جمهوری اسلامی ایران نمیان حرف دوگانه‌ای به ایالات متحده بگن. سهم‌خواهی‌هاشون هم کردن. آقای ترامپ رو راست گفتید و من چی میگم، چینی هم یه چیز دادم میخوام سهم‌خواهی می‌کنم. من تا اونجایی

0: حرفم رو زدم که سمخواهیام متقابل باشه. بنابراین نه، کمکی به جمهوری اسلامی ایران نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران یک راه بیشتر نداره خانم و آقایان. امضای تسلیم نامه است. امضای تسلیم نامه است. اینم تسلیم نامه رو امضا بکنی به معنی این نیست که نجات پیدا خواهد کرد. خیر. تاریخ نشان میده که نجات پیدا نخواهد کرد. اتفاقا همون روز روز بدبختیشه.
1: اول بدبختیش.
0: اول بدبختی.
1: چون اینا اصرارشون برای اینه که بر اساس همون مطلبی که شما گفتی فارس منتشر کرده که تو ترک مخاصمه بکن، نیروهاتو از اینجا جمع کن ببر، تحریما رو وردار، نمیدونم فعلا 5% از پولای ما رو به ما بده. و همون ترامپ اینا رو نگاه کرد گفت اینا خیلی احمقن و من منتظرم فقط ببینم که این حماقت اینا مردم رو به کدام سمت خواهد برد. بازم ممنون از شما، اگر که مطلب خاصی هست
0: زنده باشید. بنده در خدمت شما هستم.
1: متشکرم
0: و عرضم به حضورتون که برای بندم افتخاری هستش که به هر حال در خدمت هموطنان عزیز هستم و سعی میکنم جواب کامنت ها رو حداقل تا 24 ساعت بعد از برنامه بدم و این افتخاری است برای بنده. فرمودم که دکتر مهاجر، منظورم دکتر مبارز بود، دکتر مبارز که چشم پزشک مطرح ایرانی هستن در آلمان. خدا ایشونو حفظ بکنه، چون من از نزدیک میدانم که پیگیر موضوع بچهای آسیب دیده چشمی هستن.
1: بذارید ببینم که میگه عینکو چجوری بفرستن، همینجوری بذارن تو آفما و گمرک که اصلا اینا رو جمع نمیکنه و اینا.
0: بله. یعنی ببین این عینک ها، بله این عینک بالستیک بهشون میگن، نمونه های عادیش عینک بالستیک هستش. عینک ارتشیش از 60 دلار شروع میشه تا قیمت های بالا. اگر کسی باشه واقعا دلسوز ملت ایران باشه میتونه اینا رو فله بخره، ارزون بخره. ما کولبرها رو داریم به مرز، میتونه اینها رو وارد بکنن با گرفتن مبلغ. دل همه رو خونه جمهوری اسلامی ایران و در وسایل عادی هم میشه فرستاد، چون عینک ها مثل عینک های آفتابی میمونه. اینها تا حداقل یک فاصله مشخصی رو مانع میشه که ساچمه بخوره بهش و حداقل مانع میشه که آسیب به چشم برسه. یعنی اون مسیرش عوض میکنه. ببین نگاه بکنه، عینک های بالستیک بهشون میگن، یک عینک های ارتشی و قابل شناسایی هم نیست. اینا که نمیتونن چمدون به چمدون باز بکنن، همین عینک ها رو نگاه بکنن. خب این یک راه ساده شه، ولی تعداد به جمله که نمیتونن وارد کنه. تعداد جمله رو عزم ملی میخواد، عزم ملی میخواد. اون راننده‌ای رو که میخواد که میتونه 5 تا شیشه نوشیدنی الکلی رو ببره به ایران، 10 تا بستم از
1: این. یکی هم عزم ملی همینو نوشته بود.
0: عزم ملی میخواد.
1: یکی هم همینو استدلال کرده که وقتی مشروب قاچاق میکنی، این که دیگه کاری نداره که.
0: کاری نداره. این وظیفه ملی است. ما در مورد این بارها فریاد زدیم.
1: دقیقاً. بازم ممنون، متشکرم از شما، سپاس از همه مهرت، حضورت در برنامه. تا فرصت دیگر
0: خدا شما و هموطنان عزیز رو حفظ بکنه.
1: ممنون،
0: خدا حافظ.
1: به حال شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. دوستان در این کامنت ها اگر واقعا پرسشی هست، پرسشتون رو مطرح کنید. حدس و خیال و که من از این خوشم نمیاد و من فکر میکنم این یه جایی به یه جایی ها، اینا کمکت نمیکنه. واقعیت صحنه رو نگاه کنید، ببینید که ما در کجا قرار گرفتیم، گره کارمون چیست. این که بیایم بشینیم و بگیم که این کشتارها مقصرش رضا، الان شما نگاه کنید تو فضای مجازی همش راجب این داره حرف زده میشه. و این در حقیقت کمک به جمهوری اسلامیه، داری بهش یاری میرسونه. ولی ما پیروزیم، من ایمان دارم، باور دارم و بر باور خودم پای فشاری میکنم. ما در این صحنه پیروز میدان هستیم. از همه همیاری و همدلی تو نازنین سپاس گذارم. اگر پرسشی دارید، پرسشاتونو در حین پخش برنامه ها میتونید اونجا در کامنت ها بنویسید. من اگه باشم همه رو میخونم و منتقل میکنم و پاسخ رو در جا میدم. اما حرفای خیال و وهم و اینا رو نه، اونا دیگه خیال و وهمه، اونا رو کاری ندارم. ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید. حمایت مالی هم نیاز ماست. اگه میتونی تو این زمینه دست ما رو رد نکن. متشکرم، بازم ممنون.

جنگ ویتنام قرار بود جنگی باشه که انسانهای خوب برای نجات بیگناهان وارد نبرد بشن. اما دو دهه بعد همه چیز تموم شده بود. از دید ویتنامی‌ها این جنگ ارتباطی با کمونیسم نداشت، بلکه جنگی برای استقلال کشور بود، نبردی برای ویتنام. اما اعتماد بیش از حد آمریکا به نیروهای نظامیشون، جنگ سرد و تلاش برای تبدیل شدن به ابرقدرت امپریالیستی، همه و همه جنگ ویتنام رو تبدیل به یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ در آمریکا کرد. در این جنگ 58,000 سرباز آمریکایی کشته شدند. تلفات نظامی ویتنام چیزی در حدود 250,000 نفر بود. بیش از 2 میلیون ویتنامی از شمال و جنوب این کشور آواره شدند.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و یه سر هم به آرشیو این کانال بزنید. خیلی از موضوعاتی که پیشنهاد میدید ما قبلا در موردش ویدیو ساختیم. سر فرصت میتونید تشریف ببرید و این ویدیوها رو تماشا کنید. منابعی که در این ویدیو استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. اگر دوست داشتید یه سر هم به منابع بزنید و مطالعات بیشتر رو انجام بدید. بریم به سراغ داستان جنگ ویتنام. جنگی که از دید آمریکایی‌ها در ابتدای کار قرار بود یک جنگ بسیار ساده‌ای باشه و سریعاً آمریکایی‌ها این جنگ رو جمعش کنن و پیروز بشن، اما در نهایت تبدیل به باتلاق آمریکا شد. استعمار فرانسه بر منطقه معروف به هندوچین از سال 1858 میلادی آغاز شده بود. اونها تغییرات گسترده‌ای در ویتنام ایجاد کردند. برای ویتنام جاده و پل ساختند. اما ویتنامی‌ها علاقه‌ای به حضور فرانسوی‌ها در خاکشون نداشتند. قبلترش هم چین به ویتنام حمله کرد و این قضیه مورد پسند ویتنام نبود. فرانسوی‌ها دشمن بودند و ویتنامی‌ها برای استقلال با فرانسوی‌ها جنگیدند. در سال 1919 بعد از پایان جنگ جهانی اول، رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون به پاریس سفر کرد تا کشورهای دیگر را متقاعد کنه که یک جهان جدید به وجود بیارن. استعمارهای پیر اروپایی دست از سر مستعمره‌های آسیایی و آفریقاییشون بردارن. در همون دوران که ویلسون در فرانسه بود، یک مرد جوان ویتنامی یک درخواست رسمی رو برای ویلسون برد. این درخواست رسمی چی بود؟ یک درخواستی بود که به امضای این مرد جوان و سایر ملیگراهای ویتنام رسیده بود. درخواست قبول استقلال رسمی ویتنام. قرار بود این درخواست رو به ویلسون بده و ویلسون هم برای تمامی حضار این درخواست رو بخونه و ویتنام به عنوان یک کشور مستقل اعلام بشه. دیگه فرانسوی‌ها، چینی‌ها یا حتی آمریکایی‌ها حقی در ویتنام نداشته باشن. ویتنام متعلق به خود ویتنامی‌ها باشه. منشی شخصی ویلسون اومد و این نامه رو از این مرد جوان گرفت. اما این نامه هیچگاه به دست ویلسون نرسید. بعدها برای این مرد جوان بیش از 70 تا لقب ساختن، اما معروفترینش این اسم بود: هو چی مین. بعد از اعتراضات شدیدی که انجام داده بود، هو چی مین تحت تعقیب قرار گرفت و در سال 1911 از ویتنام خارج شد. هو چی مین 30 سال تموم رو در تبعید سپری کرد. وقتی که نوشته‌های ضد استعماری لنین رو مطالعه کرد، تبدیل به یک کمونیست شد. هدفش این بود که ویتنام رو مستقل کنه. در سال 1940 میلادی جنگ جهانی دوم آتشش شعله‌ور شد. آلمان تونسته بود بخش‌های زیادی از اروپای غربی رو فتح کنه که یکی از اونها فرانسه بود. ژاپنیا هم تونستن ویتنام رو در اختیار بگیرن. برای جنگ با متجاوزان ژاپنی، هو چی مین به ویتنام برگشت. در ادامه یک گروه انقلابی ویتنامی تأسیس کرد، گروهی موسوم به ویتنام ایندیپندنس لیگ، معروف به ویت مین. این گروه تازه تأسیس خیلی زود رشد کرد و مورد محبوبیت مردم ویتنام قرار گرفت. اهدافشون هم بیشتر جنگ‌های پارتیزانی علیه متجاوزین به خاک ویتنام بود. روند زد و خورد و بزن در روهایی که تا 30 سال بعد هم ادامه پیدا کرد، یعنی تا زمانی که آمریکایی‌ها سر و کله‌شون در ویتنام پیدا شد. هو چی مین رهبری این گروه رو بر عهده داشت. تو سال 1945، یعنی مدتی بعد از حمله ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر در آمریکا، آمریکایی‌ها به هر دری می‌زدند که از نفوذ ژاپن در شرق آسیا جلوگیری بشه. ژاپنی‌هایی که ویتنام رو هم داشتن به آمریکایی‌ها خبر دادن که فردی به اسم هو چی مین داره در خاک ویتنام علیه ژاپنی‌ها می‌جنگه.
آمریکایی‌ها فهمیدن فرصت خیلی خوبیه. این همون چیزیه که اونها میخوان. حداقل این فرد یعنی هوچیمین میتونه ژاپنی‌ها رو از خاک ویتنام بندازه بیرون. نیروهای آمریکایی با هوچیمین ارتباط برقرار کردند و پارتیزان‌های هوچیمین رو مسلح کردند. جدیدترین و قدرتمندترین سلاح‌های آمریکایی افتاد به دست پارتیزان‌های کمونیستی هوچیمین. هوچیمین هم از این قضیه استقبال کرد. نیروهای آمریکایی وقتی دیدن این پارتیزان‌های ویتنامی چقدر زود کار با این اسلحه‌ها رو یاد گرفتن، به شدت شوکه شدند. هوچیمین به یارانش گفته بود اسم این ارتش رو باید ارتش دوستی آمریکا و ویتنام بذاریم و مدام آمریکا رو ستایش می‌کرد. هنگامی که دو بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی رو لرزوند، ژاپن هم تسلیم شد. هوچیمین به مردم ویتنام فرمان داد از خواب بیدار بشن و ژاپنی‌ها رو بندازن بیرون. کنترل کل کشور به دست ویتنامی‌ها افتاد، چون احتمال داشت دوباره سر و کله فرانسوی‌ها پیدا بشه. در دوم سپتامبر 1945، یعنی درست در همون روزی که ژاپن تسلیم شد، صدها هزار نفر ویتنامی در میدون اصلی شهر هانوی دور هم جمع شدند. اونها اونجا جمع شده بودند که یک فرمانی رو بشنون، فرمانی که قرار بود از جانب رهبرشون هوچیمین ابلاغ بشه، فرمان استقلال ویتنام. همه چیز به نظر خوب می رسید، اما رئیس جمهور آمریکا روزولت که پیمان عدم استعمار رو امضا کرده بود از دنیا رفت و جانشینش هری ترومن در یک دنیای دیگری سیر می‌کرد. شوروی شرق اروپا رو اشغال کرد و به دنبال نفوذ قدرت در ترکیه، یونان و ایران بود. در این دوران جنگ سرد آغاز شده بود. آمریکا از استقلال کشورهای آفریقای آسیایی شدیداً حمایت می‌کرد، اما این قضیه مورد پسند فرانسه نبود. فرانسه آمریکا رو تهدید کرد، گفت به هیچ عنوان حق نداری از استقلال ویتنام و سایر کشورهای آسیایی که زیر پرچم ما بودن حمایت کنی، در غیر این صورت ما هم با خودتو درگیر میشیم. فرانسه 10,000 نیروی نظامی رو وارد خاک ویتنام کرد. اما مشکل آمریکا در اینجای کار تنها ویتنام نبود، شبه جزیره کره هم دچار مشکل شده بود. در سال 1950 شمال کره افتاده بود دست کمونیستا و جنوب کره دست آمریکا بود. خبر رسید که کمونیستای شمال کره دارن به سمت جنوب پیشروی میکنن. این چیزی بود که اصلا آمریکا نمیخواست. آمریکا اصلا دوست نداشت که آسیا به دست کمونیستا بیفته. قبلا داستان جنگ جدایی کره شمالی و کره جنوبی رو تعریف کردیم که لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. آمریکا در این جنگ دخالت کرد و کمونیست ها رو تا بخش شمالی عقب روند. اونها این کار رو یک پیروزی میدونستند و دوست نداشتن کمونیسم بیش از این رشد کنه. آمریکا ترسیده بود که مبادا فرانسه با شوروی همپیمان بشه، چون فرانسوی ها هم آمریکا رو تهدید کردن. گفتن اگر در عملیات نظامی ما در ویتنام از ما حمایت نکنی، ما با شوروی همپیمان میشیم و در این جنگ سرد کفه ترازو به سمت شوروی سنگینی میکنه. آمریکا هم از فرانسه حمایت کرد که این اتفاق نیفته. کلی تجهیزات نظامی و سلاح‌های مختلف رو در اختیار فرانسوی ها قرار داد. صدها هزار نیروی فرانسوی وارد خاک ویتنام شدن. روز به روز هم به تعداد اینها افزوده میشد. آمریکا هم تمام قد از عملیات نظامی فرانسوی‌ها در ویتنام حمایت می‌کرد. عملیات نظامی که خیلی سریع تبدیل به یک شکست شد. فرانسوی‌ها صدمات بسیار شدیدی دیدند. کشته‌های بسیار زیاد، زخمی و حتی اسیر. فرانسوی‌ها در ویتنام راه آهن ساخته بودند، جاده ساخته بودند. البته نه برای مردم ویتنام، برای اینکه بتونن به نواحی مختلف ویتنام حرکت کنن و قلمرو خودشون رو گسترش بدن. ویتنامی‌ها هم این چیزا رو خوب می‌دونستند. ویتنامی‌ها چیکار کردند؟ این راه آهن و این جاده‌های ارتباطی رو بمبارون کردند. همین قضیه لطمه بسیار شدیدی در این عملیات نظامی بر فرانسوی‌ها وارد آورد. نیروهای ویتنامی یا همون ویتمین تحت حمایت چین و شوروی بودند. فرانسه در این جنگ درمانده شده بود و به دنبال مذاکرات برای پایان بخشیدن به این جنگ خونین بود.
اما قبل از این که مذاکرات آغاز بشه، هر دو طرف درگیری تلاش می‌کردند دست برتر نظامی رو در اختیار داشته باشند. نظر نیروهای فرانسوی به شهری جلب شد به اسم دین بینفو. این شهر شهر مهمی بود. فرانسوی‌ها 11,000 نیروی تمام مسلح رو در اطراف شهر مستقر کردند. گفتن این شهر رو می‌گیریم، زمانی که وارد مذاکرات صلح شدیم یه فشاری به ویتنامی‌ها وارد می‌کنیم. شهر رو خالی نمی‌کنیم تا زمانی که از ویتنامی‌ها امتیازات خوبی دریافت کنیم. انتقام این شکستامون رو از این طریق می‌گیریم. اما این اقدام فرانسوی ها قرار نبود بدون پاسخ باشه. فرانسوی ها خیلی به خودشون مطمئن بودن، 1% هم حدس نمی زدن که احتمال داره اون موقعیت رو از دست بدن. اونها هیچ گونه شناختی از جنگل های انبوه ویتنام نداشتن و همچنین جنگاوری نیروهای پارتیزانی ویتنام. اونها در جنگل ها قوغا به پا می کردند. نیروهای پارتیزانی ویتنام وارد عمل شدند و نیروهای فرانسوی رو محاصره کردند. دو طرف به سمت همدیگه تیراندازی کردند. این درگیری ها 55 روز طول کشید. در پایان 55 روز از اون 11,000 فرانسوی 8,000 نفر کشته شدند. 3,000 نفر دیگه جونشون رو گرفتن و منطقه رو ترک کردند. هیچ مذاکره ای انجام نشد و فرانسه به طور کامل خاک ویتنام رو ترک کرد. بعد از 100 سال استعمار نیروهای فرانسوی شکست رو پذیرفتند و ویتنام رو ترک کردند. این پیروزی توسط ویتمین بهشون این باور رو داد که میتونن با سایر ابرقدرت‌های جهان غرب هم مقابله کنن و چه بسا اونها رو شکست بدن. یک آتش بس امضا شد و ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. مرز بین دو منطقه یک ناحیه غیر نظامی شد. شهروندان 300 روز وقت داشتند تا منطقه مورد نظرشون رو برای زندگی انتخاب کنند. 900,000 پناهنده به جنوب ویتنام فرار کردند، چون می‌خواستند از دست کمونیست‌های شمالی دور باشند. اسم ویتنام جنوبی جمهوری ویتنام شد. رئیس جمهورش هم فردی بود به اسم زی ام. شهر سایگان رو هم به عنوان پایتخت انتخاب کردند. امنیت ویتنام جنوبی بر عهده ارتش این کشور بود، ارتشی موسوم به آروین. اما در ویتنام شمالی به چه صورت بود؟ در ویتنام شمالی پایتخت شهر هانوی بود. در شمال کمونیست ها اصلاحات ارضی را آغاز کردند و رئیس جمهور هوچیمین بود. اقدامات ویتنام شمالی شبیه به اقدامات ماو در چین بود و نتایجش هم مشابه همون بود. تعداد زیادی بر اثر گرسنگی جونشون را از دست دادند. در ویتنام همون کاری رو کردن که مشابهش رو در آلمان و کره انجام داده بودن. آلمان رو شرقی و غربی کردن، شرقش افتاد دست کمونیستا و شوروی، غربش افتاد دست آمریکا. در کره هم همین کارو کرده بودن، شمالی و جنوبی کردن. شمالش افتاده بود دست شوروی و کمونیستا، جنوبش هم افتاده بود دست آمریکا. همین کار رو هم با ویتنام کردن. ویتنام شمالی یک کشور جدا شده بود و شوروی در اونجا نفوذ داشت و همچنین چین. ویتنام جنوبی هم در اختیار آمریکایی ها بود. درسته که ویتنام جنوبی در اختیار آمریکایی ها بود و ارتشش از آمریکا فرمان می گرفت، اما در ویتنام جنوبی یه ارتشی وجود داشت که از قضا این ارتش کمونیستی بود و اصلا حال و حوصله آمریکایی ها را نداشت. اسم این ارتش ویتکونگ بود. ویتکونگ به دنبال این بود که ویتنام رو یک پارچه کنه. آمریکایی ها از جنوب ویتنام برن و کل ویتنام یک کشور یک پارچه و یک تیکه و کمونیستی بشه. افراد این ارتش متعلق به سازمانی بودند معروف به جبهه آزادی ملی که به طور مخفف بهشون NLF گفته می شد. اما آمریکایی ها و دولت جنوبی روشون یه اسم دیگه ای گذاشته بودند. اونها به این ارتش کمونیست های خائن به ملت می گفتند.

جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شد. جنگ سرد هم وارد فاز جدیدی شده بود. مردم در این دوران به شدت از دیکتاتورها به وحشت افتاده بودند. در واقع این وحشت از بعد جنگ جهانی دوم رخ داده بود. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از دولت‌ها دور هم جمع شدند، تلاش کردند افرادی رو که رفتارهای دیکتاتور معاونه دارن کنار بزنن. دیکتاتوری دوباره رشد نکنه که یک جنگ جهانی دیگه آغاز بشه. اما در این زمینه از کندی به شدت انتقاد میکردن. اونها میدیدن که شوروی همینطور داره پیشروی میکنه، اما کندی اقدامات لازم رو نمیتونه انجام بده. کندی نتونسته بود آلمان شرقی و غربی رو یکی کنه. از اون طرف کمونیسم همینطور داشت تو آسیا رشد میکرد، مخصوصا در کامبوج و لاوس، که کندی در این زمینه هم کار خاصی انجام نداده بود و تمامی آمریکایی ها در این زمینه به کندی انتقاد میکردن. وقتی نوبت به ویتنام رسید، کندی نتونست بیکار بشینه. مشاورین کندی بهش گفتن هر چه سریعتر نیروهای نظامی آمریکایی رو راهی ویتنام کنه تا با کمک نیروهای ویتنام جنوبی کمونیستا رو شکست بدن. به کندی گفته بودن اگر این کار رو نکنه ویتنام به دست کمونیستا میفته. اما کندی هیچ نیرویی به ویتنام نفرستاد. در عوض چند مقام نظامی رده بالا و مستشار نظامی رو راهی ویتنام کرد تا نیروهای نظامی ویتنام جنوبی رو آموزش بدن. کندی یک حرکت دیگه هم انجام داد و بودجه نظامی آمریکا رو دو برابر کرد. در ادامه چند هلیکوپتر و هواپیما فرستاد تا مزارع کشاورزان رو بمبارون کنن و نیروهای کمونیستی در تهیه غذا به مشکل بخورن. اما مقامات نظامی آمریکایی همچنان نگران هوچیمین بودند. مشخص بود که دیر یا زود حمله کمونیست ها به جنوب آغاز میشه. چینی ها قول دادن که نیروهای کمونیستی ویتنام رو تجهیز نظامی میکنن. کمونیست ها شروع به جذب سرباز کردند، از هر کسی در هر سنی. در ویتنام جنوبی هم اختلاف های داخلی رخ داد. رهبران کلیسای کاتولیک با بودایی ها به مشکل خوردند و این قضیه شرایط ویتنام جنوبی رو بدتر هم کرد. در ادامه یک روحانی بودایی 73 ساله خودش رو آتیش زد. جمعیت زیادی سکوت کرده بودند و مرگ این بودایی سال خورده رو تماشا می کردند. بعد از این اتفاق چند بودایی دیگه هم همین کار رو تکرار کردند و مدام فریاد می زدند یک روحانی بودایی شهید شد. یک روحانی بودایی شهید شد. اما رئیس جمهور زی ام به جای این که به مقامات بودایی آزادی عمل بده، شروع به سرکوب و دستگیری این افراد کرد. هر گونه اعتراضی رو به شدت ممنوع اعلام می کرد. ویتنام جنوبی که قرار بود نمادی از دموکراسی غربی و دموکراسی آمریکایی باشه، تبدیل به یک دیکتاتوری سفت و سخت شد و این قضیه به خود آمریکایی‌ها هم ضربه وارد می‌کرد. از اون طرف اختلاف‌ها در ویتنام جنوبی بیداد می‌کرد و ارتش رژیم زی ام رو تهدید کرد. گفت اگر خودتو جمع و جور نکنی ما کودتا می‌کنیم و تو رو می‌زنیم کنار. آمریکا وقتی این رو شنید اومد وسط و گفت به هیچ عنوان نباید دست به کودتا بزنید. مشکلات ما کم نیست. دیر یا زود جنگ شما با ویتنام شمالی آغاز میشه. به جای این کارا به فکر دفاع از مرزهای خودتون باشید. اما در نهایت ارتش کار خودش رو کرد. ارتش دست به کودتا زد و رژیم زی ام رو کنار زد. زی ام و برادرش به دست ارتش ویتنام جنوبی ترور شدن. مردم چی کار کردن؟ مردم خوشحال بودن، ریختن تو خیابونها و جشن گرفتن. ویتنام جنوبی به طور کامل به دست ارتش افتاد. اما آمریکایی‌ها در واشنگتن وحشت کردند. مقامات آمریکایی اصلاً دوست نداشتن این اتفاق بیفته، مخصوصاً شخص کندی. کندی بسیار درمانده شده بود. کندی میترسید از اینکه چه اتفاقاتی در آینده رخ میده. اونها نمیدونستن چه کسی باید جانشین زی ام بشه. زی ام دست نشانده آمریکا بود و دقیقاً به فرامین آمریکایی ها گوش میداد. آیا میتونستن یک فردی در این حد وابسته به خودشون پیدا کنن؟ کندی اونقدر زنده نموند تا جواب سوالش رو بگیره. در 22 نوامبر 1963 کندی هم ترور شد و لیندون بی جانسون جانشینش شد.
جانسون نوک انتقاداتش رو به سمت ارتش ویتنام جنوبی برد که چرا زی ام رو کشتید. بدون زی ام کمونیست ها این فرصت رو پیدا می کردند تا خودشون رو برای حمله به جنوب آماده کنند. یک جنگ داخلی قدرت هم در جنوب ویتنام شکل گرفته بود. بین ژانویه 1964 تا ژوئن 1965 8 تا دولت روی کار اومد. هر کدوم اون یکی رو کنار میزد و مشکلات بخش جنوبی رو بیشتر میکرد. زمانی که کشتی یو اس اس مدوکس به آرامی در حوالی خلیج ویتنام شناور بود، چند تیر به سمت این کشتی آمریکایی شلیک شد. تیرها از جانب نیروهای کمونیستی ویتنام شمالی بود. هوچیمین وقتی فهمید نیروهای دریاییش به سمت یک کشتی آمریکایی شلیک کردند، بسیار تعجب کرد. بعد هم چند تا از مقامات نظامیش رو برکنار کرد. هوچی می‌خواست بدونه چه کسی دستور شلیک به کشتی آمریکایی رو صادر کرده بود. اما تا به امروز مشخص نیست که این دستور توسط چه کسی داده شده بود. در واشنگتن مقامات آمریکایی به پرزیدنت جانسون فشار آوردن که هرچه زودتر به ویتنام شمالی و کمونیستا اعلان جنگ کنه و انتقام این تیراندازی رو از نیروهای ویتنام شمالی بگیره. اونها اعتقاد داشتن که این اتفاق نباید دیگه رخ بده. پرزیدنت جانسون قبول نکرد، گفت این بار در حقشون رحم میکنیم، اما اگر یک بار دیگه یک چنین اشتباهی کردن بدون شک باهاشون درگیری نظامی پیدا میکنیم. مقامات آمریکایی هم از کمونیستای ویتنام شمالی کینه به دل گرفته بودن، چون در طول این مدت سیاستهای آمریکا در کل ویتنام رو به خطر مینداختن. هیچ حمله دومی رخ نداد. بعد از یه مدتی یک تعداد از افسران نظامی آمریکایی حدس زدن که شاید حمله دومی رخ داده باشه و این رو از روی نمودارها و رادارهاشون حدس زدن. چنین چیزی دقیق معلوم نبود و این فقط حدس و گمان بود، ولی همین حدس و گمان برای جانسون و یارانش بهونه خوبی بود تا اینها به طور مستقیم وارد جنگ با ویتنام بشن. یک چنین چیزی هم حدس و گمان بود. هیچ وقت این عملیات دوم، یعنی تیراندازی به سمت کشتی‌های آمریکایی، هیچ وقت تایید نشد. به اعتقاد مورخین هیچ وقت این حمله اتفاق نیفتاد، اما جانسون این رو پذیرفت و دستور حمله به ویتنام رو صادر کرد. جانسون گفت حتی اگر احتمال داره چنین حمله رخ داده باشه، ما نباید اون رو بی پاسخ بذاریم. نیروی هوایی آمریکا به شمال ویتنام اعزام شد و تأسیسات نفتی و همچنین قایق‌های جنگی ویتنام رو هدف قرار دادند. این اولین باری بود که خلبانان آمریکایی ویتنام رو بمبارون می‌کردند.

این حمله دومی که البته هیچ وقت اتفاق نیفتاد باعث شد که کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کنه، قانونی به اسم گلف آف تونکین رزولوشن. اما این قانون چی میگفت؟ این قانون به آقای جانسون این اختیار رو میداد که در هر جایی در جنوب شرقی آسیا که کمونیست ها رشد کردن بتونه لشکرکشی کنه و اون نواحی رو بمبارون کنه. حالا دیگه جانسون برای لشکرکشی و خالی کردن نیروهاش در ویتنام نیاز به اجازه کنگره نداشت. کنگره این اجازه تام رو به جانسون داده بود، نه فقط در ویتنام بلکه در سایر نواحی در جنوب شرقی آسیا. ویتکونگ یا ارتش ویتنام شمالی بیکار نشست و در اقدامی تلافی جویانه آشیانه نیروی هوایی آمریکا رو در شهر سایگون منفجر کردند. 5 آمریکایی کشته شدند و 5 بمب افکن B-57 نابود شد. مشاورین به جانسون پیشنهاد دادند برای هزینه کمتر جنگ رو روی زمین ادامه بده و فقط اهداف مهم در شمال ویتنام به صورت هوایی نابود بشن. اما جانسون حاضر به اعزام نیروی زمینی ارتش نشد. در ادامه ویتکونگ به پایگاه هلیکوپتری آمریکا حمله کرد. 7 مستشار نظامی آمریکایی کشته شدند و بیش از 100 نفر هم زخمی شدند. یک هتل رو هم منفجر کردند که آمریکایی‌ها در اونجا حضور داشتند. 23 آمریکایی در این هتل کشته شدند. جانسون امید داشت که از طریق بمبارون ویتکونگ‌ها تسلیم میشن. در دوم مارس 1965 بمباران هوایی آمریکایی‌ها آغاز شد. عملیاتی معروف به Operation Rolling Thunder یا عملیات تندر غلطان. در این عملیات رئیس جمهور سیاستش رو عوض کرد و دیگه قصد انتقام نداشت، بلکه قصد یک حمله همه جانبه رو داشت. در اون زمان این عملیات به طور سری انجام شد و به جامعه آمریکا چیزی گفته نشد. آمریکایی‌ها روحشون هم خبر نداشت که رئیس جمهورشون داره یک حمله همه جانبه در ویتنام صورت میده. حملات ویتکونگ ها هم ادامه پیدا کرد. اما آمریکا نمیتونست منطقه رو خالی کنه. اونها برای این جنگ تا همین جای کار خیلی هزینه کرده بودند و عقب نشینی آمریکا یعنی ضعف در برابر شوروی. بنابراین در ماه مارس 1965 جانسون کاری را انجام داد که مدت‌ها مخالفش بود. اون نیروی زمینی ارتش رو به ویتنام اعزام کرد. حالا دیگه جنگ فقط علیه کمونیست‌ها نبود. این بار آمریکا تلاش می‌کرد تحقیر نشه. این رو ما نمی‌گیم. بعدها که اسناد پنتاگون برای عموم افشا شد، دقیقاً عین همین جمله نوشته شده بود.

با آغاز سال 1966، 2344 آمریکایی در ویتنام جونشون رو از دست داده بودند. 200,000 نیروی آمریکایی در اونجا مستقر بودند و تعداد بیشتری هم قرار بود به زودی به اونها ملحق بشن. ویتکونگ 3 منطقه از ویتنام جنوبی رو در کنترل خودش داشت. سلاح‌ها و تجهیزاتشون رو از کامبوج و لاوس دریافت می‌کردند. از طریق یک مسیر جنگلی 12,000 مایلی معروف به هوچیمین تریل. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند که اگر این مسیر جنگلی بمبارون بشه و سایر راه‌های ارتباطی از بین بره، دیگه هیچ گونه سلاحی به نیروهای ویتنام شمالی نمی‌رسه. وقتی سلاح نداشته باشن به راحتی شکست می‌خورن و کل منطقه ویتنام شمالی می‌افته دست آمریکایی‌ها. همین کار رو هم کردن. آمریکایی‌ها شروع به بمباران گسترده جنگل‌های ویتنام کردن. تعداد بمب‌ها و حجم بمب‌هایی که بر روی جنگل‌های ویتنام فرود می‌اومد از حجم بمباران آمریکا در جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن بیشتر بود. نتیجه این بمبارون چی بود؟ هیچی. آمریکا تلفاتش بیشتر هم شد و جنگ همچنان فرسایشی بود. آمریکا واقعا دیگه نمیدونست چه کاری باید انجام بده. در همین دوران بود که کم کم خبرها از رسانه‌های آمریکا اعلام میشد و مردم آمریکا فهمیده بودند که ارتششون در خاک ویتنام به گل نشسته و روز به روز وضعیتش داره وخیم‌تر میشه. اعتراضات مردم آمریکا علیه این جنگ آغاز شد. مقامات آمریکا هم به مردم میگفتن که آرامششون رو حفظ کنن. مقامات آمریکا گفته بودن درست ما تلفات میدیم، اما تلفات ما 1 به 10. از هر 1 نفر کشته ما 10 نفر ویتنامی کشته میشه. ولی گوش مردم بدهکار نبود. پدر و مادرانی که فرزندانشون در جنگ ویتنام حضور داشتن، خودشون در جنگ جهانی دوم حضور داشتن و همون 1 نفر رو هم نمیخواستن از دست بدن. ژنرال وست مورلند که ادعا کرده بود ظرف 3 سال جنگ رو پیروز میشه، از واشنگتن درخواست کمک بیشتری کرد. ژنرال از دولت خواست 200,000 دلار بودجه جنگ را افزایش بدن. روبرت مکنامارا وزیر دفاع وقت به جانسون گفت تنها 2 راه پیش رو داریم. 1. با ویتنام شمالی وارد مذاکره بشیم. 2. نیروهای بیشتری رو در اختیار ژنرال وست مورن قرار بدیم. اما در ادامه گفت احتمال پیروزی ما کمتر از 50%. رئیس جمهور جانسون گزینه 2 رو انتخاب کرد، یعنی ارسال نیروی بیشتر به ویتنام. بهش گفته بودن امکان پیروزی در این جنگ وجود نداره، اما جانسون اهمیت نداد و صدها هزار سرباز آمریکایی آماده اعزام به ویتنام شدند. در این جنگ آمریکایی‌ها تنها با ویتنامی‌ها نمی‌جنگیدند. طبیعت هم در این زمینه بی تأثیر نبود. سربازان ناچار بودند از میان جنگل‌های انبوه با درختان پرشاخ و برگ و همچنین باتلاق‌های عمیق ویتنام عبور کنند. ساعت‌ها طول می‌کشید تا 1 گروه نظامی تنها چند متر در این منطقه پیشروی کنه. علاوه بر اونها تله‌های بیشماری بود که ویتنامی‌ها در جنگل کار گذاشته بودند. تعداد زیادی از سربازان با همین تله‌های سنتی زخمی شدند و 1 تعداد هم جونشون را از دست دادن. سربازان آمریکایی با اسلحه M16 هم باید کنار می اومدن. بیشترین شلیک ها از همین سلاح صورت می گرفت. با وجود همه این داستانا، ویتنامیا هیچ گونه پیروزی خیره کننده ای تا به اونجای کار به دست نیاورده بودند. آمریکایی هم تونسته بودن حتی پیشروی کنن. تلفاتشون هم به مرور کمتر شده بود. یه سری نوایی هم به دست آوردن. اما در زمینه تجهیز مجدد نیروها آمریکایی‌ها کم آوردن. آمریکایی‌ها هر چقدر که جنگ فرسایشی‌تر می‌شد، خسته‌تر می‌شدند، تحلیل می‌رفتند و نیروی جایگزین نداشتند. تمامی اون نواحی رو هم که به دست آورده بودند بعد از یه مدتی از دست می‌دادند. چرا که نیروهای ذخیره

پیروزی میگیره. اما این حرف ها فایده ای نداشت. اعتراضات ضد جنگ در آمریکا شدت گرفته بود. در آغاز سال 1968 نیم میلیون سرباز آمریکایی در خاک ویتنام بودند و رهبران آمریکایی وعده پیروزی داده بودند. اما اهالی ویتنام شمالی و همچنین نیروی نظامی ویتکونگ خودشون رو برای یک حمله همه جانبه به سمت جنوب آماده می کردند. حملات به شهرهای مختلف ویتنام جنوبی شدت گرفته بود و اگر سایگون سقوط می کرد، آمریکایی ها هیچ چاره ای نداشتند جز اینکه خاک ویتنام رو ترک کنند. زمان حمله 31 ژانویه در نظر گرفته شد. اولین روز جشن سال نوی ویتنامی ها. جشنی به اسم تت. هوچیمین به سربازانش گفت پیشروی کنید. پیروزی در دستان شما خواهد بود. روز بعد از جشن سال نو 84 هزار نیروی نظامی از ارتش ویتکونگ به 36 منطقه مهم در ویتنام جنوبی یورش بردند. نیروهای آمریکایی هم درگیری با این افراد را آغاز کردند. در پایان روز نیروهای ویتنام جنوبی و همچنین آمریکایی‌ها خسارات بسیار شدیدی دیدند و این روند به مرور همین طور ادامه پیدا می‌کرد. این برای اولین بار بود که نیروهای آمریکایی داشتن سربازان ویتنامی را از نزدیک می دیدند. دیگه سربازان ویتنامی در جنگل نبودند، پشت شاخ و برگای درخت ها قایم نمی شدند. دقیقاً روبروی آمریکایی ها قرار داشتند، در ساختمان ها پنهان می شدند، در کوچه های کناری بودند و سربازان آمریکایی و ویتنامی قشنگ می تونستن هم دیگر رو ببینن و به سمت هم دیگه شلیک کنند. اما ویتنامی ها وارد بازی شده بودند که در این بازی آمریکایی‌ها خبره تر بودند. جنگ شهری. پس از ماه‌ها نبرد، نیروهای ویتکونگ ناچار به عقب نشینی شدند. جانسون اعلام کرد حمله عید تت یک شکست سنگین برای کمونیست‌ها بود. از 84 هزار نیروی ویتنامی که در عملیات عید تت شرکت کردند، 58 هزار کشته، زخمی یا اسیر شدند. این عملیات یک پیروزی خیره کننده برای آمریکایی ها بود. جنگ ویتنام اولین جنگی بود که از تلویزیون پخش می شد. هر اتفاقی که در خط مقدم می افتاد به اطلاع مردم در خونه هاشون می رسید. به مردم آمریکا گفته شد که در نبرد تت آمریکایی ها پیروز شدند و ویتنام شمالی خسارات زیادی دید. قرار بود به زودی آمریکا جشن پیروزی بگیره. اما زمانی که درگیری ها شدت گرفت، اتفاقاتی افتاد که برخلاف گفته مقامات آمریکایی بود. مردم دیگه به دولت اعتماد نداشتند. مردم آمریکا ریختن تو خیابونا. در 31 مارس 1968 جانسون از تلویزیون برای مردم سخنرانی کرد. اون اعلام کرد آمریکا از بمباران ویتنام شمالی دست کشیده به امید اینکه مقامات ویتنامی پای میز مذاکره حاضر بشن. همچنین اعلام کرد که قصد نداره دوباره کاندید ریاست جمهوری بشه. مدتی بعد مارتین لوتر کینگ ترور شد. دوباره خیابون‌های آمریکا شلوغ شد. از زمان جنگ داخلی آمریکا یک چنین آشوب‌هایی در این کشور سابقه نداشت. کاندید شدن رابرت کندی برای ریاست جمهوری وضعیت رو بدتر هم کرد. اون قول داد جنگ رو به پایان می‌رسونه. در ماه ژوئن رابرت کندی هم مانند برادرش ترور شد. جامعه از هم گسسته شده بود.
ریچارد نیکسون کاندید ریاست جمهوری شده بود. محبوبیت خیلی خوبی هم داشت. به مردم قول داده بود که اگر رئیس جمهور بشه جنگ ویتنام رو خاتمه میده و این جنگ دیگه ادامه پیدا نمیکنه. سربازا برمیگردن خونه هاشون. براش هم مهم نبود که نتیجه جنگ چه چیز

باشه. از اون طرف این رو هم باید بگیم، این حرفها در بدترین زمان گفته شده بود. تا به اینجای کار آمریکا 37,000 نفر از نیروهاش رو در ویتنام از دست داده بود. ولی با وجود همه این تلخی‌ها خبرهای خوبی هم به گوش می‌رسید. قرار بود مقامات ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی برای اولین بار با همدیگه مذاکره کنند. همچنین نیکسون گفته بود که مقامات نظامی آمریکا با مقامات نظامی ویتکونگ و ارتش ویتنام شمالی هم مذاکره کنند که با همدیگه به صلح برسند. صلح در یک قدمی دولت‌ها بود. اما در دوم نوامبر، فقط 3 روز قبل از برگزاری انتخابات در آمریکا، رئیس جمهور ویتنام شمالی، فردی به اسم چو، به طرز عجیبی مذاکرات صلح رو کنار گذاشت. یکی از آدمهای نیکسون به طور مخفیانه با دولت سایگون ارتباط برقرار کرده بود و چو رو تهدید کرد که از مذاکرات خودش رو کنار بکشه. بهش وعده دادند به محض اینکه نیکسون رئیس جمهور بشه فشار بیشتری به ویتنام شمالی میاره. جانسون از طریق نیروهای CIA که در ویتنام جنوبی مستقر بودن فهمید چه اتفاقی افتاده. اون حس کرد نیکسون و اطرافیانش دارن پیمان شکنی میکنن. نیکسون قصد داشت جنگ و خونریزی رو تموم کنه. جانسون هم در اون زمان علیه نیکسون اقدامی انجام نداد، هرچند باهاش مخالف بود. همین باعث شد راز نیکسون مدت‌ها پنهون بمونه. اما صلحی هنوز برقرار نشده بود و جنگ ادامه داشت. سربازان آمریکایی همچنان به جهنم ویتنام اعزام می‌شدند. اعتراضات در آمریکا همچنان ادامه داشت. نیکسون میبایستی در این زمینه کاری میکرد. جامعه به نقطه جوش رسیده بود. هزاران آمریکایی برای هیچ هدفی کشته میشدند. یک سیاستی روی کار آوردن به اسم ویتنامیزیشن. اما این سیاست چی میگفت؟ طبق این سیاست نیروهای آمریکایی خاک ویتنام رو ترک میکردند، اما از ارتش ویتنام جنوبی حمایت میکردند. کلی تجهیزات نظامی به ارتش آروین میدادند یا اون ارتش ویتنام جنوبی اونها رو آموزش میدادند. کلی سلاح و ادوات جنگی در اختیار این افراد بود و دیگه خود آمریکایی ها با ویتنام شمالی نمیجنگیدند. اونا برمیگشتن خونه هاشون و ارتش آروین خودش باید از خاکش دفاع میکرد. آمریکایی ها ارتش آروین رو آموزش دادند و میلیون ها سلاح M16، 40,000 بمب دستی، هزاران خودروی زرهی در اختیار نیروهای ویتنام جنوبی قرار گرفت. هم آمریکایی ها و هم نیروهای ویتنام جنوبی خوب می دونستند که آمریکا با بیش از 500,000 نیروی نظامی نتونست از پس ارتش ویتنام شمالی بر بیاد. ویتنام جنوبی مسلماً شانسی در برابر اونها نداشت. اما نیکسون این سیاست رو یک سیاست پیروز خوند. در دوم سپتامبر 1969 هوچیمین از دنیا رفت. درست در 24مین سالگرد استقلال ویتنام، استقلالی که توسط خود هوچیمین اعلام شده بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها داشتن پیروزی‌های بیشتری کسب می‌کردند و تلفات کمتری می‌دادند، اما اعتراضات ضد جنگ بیشتر شده بود. وقتی که مردم فهمیدند در روستای کوچک میلای آمریکایی‌ها بیش از 500 زن، مرد و کودک بیگناه رو قتل عام کردند، اعتراضات به اوج خودش رسید. 100,000 آمریکایی از سراسر این کشور به خیابون‌ها ریختند. 6 دانشجو در جریان اعتراضات کشته شدند. در حالی که آمریکا آخرین لحظات حضورش را در ویتنام می‌گذروند، نیکسون دستور بمباران گسترده هوایی در اطراف هانوی را داد. چیزی که بهش کریسمس بامبینگ گفته میشه. 1,600 شهروند بیگناه ویتنامی توسط آمریکایی‌ها کشته شدند. در 26 دسامبر هانوی پذیرفت به مذاکرات برگرده. 6 روز طول کشید تا نتیجه مذاکرات رو همگی تایید کنند. آمریکا اونها رو بمبارون کرده بود تا شرایط رو بپذیرند. قرار شد اسرا آزاد بشن
و در عوض نیروهای آمریکایی از سراسر ویتنام خارج بشن. در 21 مارس 1973 آخرین نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی خارج شدند. تنها 200 افسر باقی موندند تا از سفارت آمریکا و ساختمان‌های این کشور در سایگون دفاع کنند. ساختمان‌هایی که دیپلمات‌ها و مأموران CIA در اونجا حضور داشتند. شمال و جنوب دوباره به جون هم افتادند و جنگ داخلی ویتنام وارد فاز جدیدی شد. نیکسون به مقامات ویتنام شمالی اطمینان داده بود که اگر سایگون به مشکلی برخورد، نیروهای هوایی آمریکا اونها رو پشتیبانی می‌کنند و کمونیست‌ها رو به عقب می‌رونند. اما در آگوست 1974 نیکسون متهم به رسوایی واترگیت شد. نیکسون اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود که شخصاً از مقامش کنارگیری کرد. کنگره آمریکا دیگه هیچ مسئولیتی در قبال ویتنام جنوبی نداشت. نیکسون قرار بود بیشتر به نیروهای آروین کمک کنه. اما 20 هزار نیروی نظامی آروین یا همون نیروی نظامی ویتنام جنوبی تنها شده بودند. آمریکا به اونها اسلحه داد، اما فشنگ ها کافی نبودند. هواپیما داد، اما خلبانی وجود نداشت. خودروی نظامی داد، اما قطعات یدکی وجود نداشت. همه چیز در جنوب خیلی زود فرو پاشید. فشار نیروهای شمالی به جنوب بیشتر شد. در تمامی جبهه ها ارتش آروین شکست خورد. پس از 30 سال جنگ داخلی، سایگون در آستانه سقوط قرار گرفته بود. همه اون چه سربازان آمریکایی براش کشته شده بودند، رو به نابودی می رفت. سربازان و شهروندان ویتنام جنوبی برای فرار از گزند سربازان ویتنام شمالی خونه هاشون رو ترک کردند. رئیس جمهور چو کنارگیری کرد. در 29 آوریل حمله به سایگون آغاز شد. زمان خروج از شهر بود. هلیکوپترها آماده بودند مردم را از شهر خارج کنند و اونها را به سمت فرودگاه‌ها و کشتی‌ها ببرند و بعد هم برگردند و مردم بیشتری را با خودشون ببرند. اما عملیات تخلیه چندان موفقیت‌آمیز نبود. شهر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر تسلیم شد. خیلی ها به کمپ های آموزشی کمونیستا فرستاده شدند و تا مدت 10 سال در اونجا موندن. آرامگاه کشته شده های ارتش آروین با بولدوزر نابود شد. هر چیزی که نماد حکومت ویتنام جنوبی بود توسط کمونیست ها نابود شد. 30 سال جنگ در خاک ویتنام بیش از 2 میلیون کشته و آواره بر جای گذاشت. اما در نهایت زیر پرچم کمونیست ها به یک کشور واحد تبدیل شدند. با کمک شوروی قرار بود ویتنام به یک کشور موفق کمونیستی تبدیل بشه. کاپیتالیسم ممنوع اعلام شد و سیاست جدید کشاورزی اجرا شد. تمامی صنایع در کشور به دست دولت افتاد. نتیجه این تحولات یک فاجعه اقتصادی بود. سطح امید به زندگی در جامعه کاهش پیدا کرد و مردم از گرسنگی می مردند. 1,500,000 ویتنامی از کشور فرار کردند. 40,000 نفر از اونها به آمریکا پناهنده شدند. به اعتقاد کارشناسان آمریکایی جنگ ویتنام باید همچنان یک سوال باقی بمونه. کشتار مردم در روستاهای ویتنام به بهانه نجات اونها ایده احمقانه ای بود. آمریکا آثار مثبتی در این جنگ از خودش به جا نذاشت. اونها در حملات هوایی هر چیزی رو نابود می‌کردن. از سرباز ویتنامی گرفته تا بچه‌های مدرسه‌ای. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن این عملیات اصلاً اهمیت آنچنانی برای آمریکا نداشت
اما بیشترین تلفات رو داشت. سربازان آمریکایی به استقبال مرگ می‌رفتن چون فرمانده‌هاشون به اونا دستور داده بودن. جنگی که اصلاً مهم نبود تبدیل به یک بحران برای آمریکا شد، چون آمریکا قرار نبود هیچ وقت ببازه و حق نداشت عقب نشینی کنه و آمریکا برای اثبات این مدعا اصلاً براش مهم نبود که چند نفر از سربازانش قرار جونشون رو از دست بدن. این جنگ به هیچ عنوان جنگ بین سربازان نبود، یک جنگ کاملا سیاسی بود. از اون روز به بعد نه آمریکا و نه ویتنام دیگه مثل سابق نشدند.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست. من

0: بفرمایید جناب آقای دانشور.
1: صدای منو دارین؟
0: بله قربان، بفرمایید.
1: درود بر شما. دوستان عزیز، در برنامه این هفته مهرستان سخنران خانم نیره انصاری هستند و عنوان سخنرانی ایشان موقعیت تنگه هرمز در حقوق بین الملل می باشد. خانم انصاری که خود حقوقدان است، برای ما به لحاظ حقوق بین الملل وضعیت این آبراه مهم بین المللی را توضیح خواهند داد. ما حضور ایشان را غنیمت دانسته و پرسش هایی از قبیل اصول و قواعد عبور و مرور در این تنگه و یا حق عبور ترانزیتی و یا مقررات مربوط به ایمنی دریانوردی و یا کنوانسیون حقوق دریاها و یا آبهای سرزمینی در تنگه و یا موضوع بستن تنگه و یا استدلال‌های حقوقی ایران درباره انسداد تنگه و حقانیت و یا عدم حقانیت این استدلال‌ها و پرسش‌های دیگر را طرح خواهیم کرد. قبل از اینکه میکروفون خدمت سرکار خانم انصاری بدهم، شرح حالی از ایشون به دستم رسید که مختصری از این شرح حال رو به عرض دوستان میرسونم. ایشان کتاب‌های متعددی در مورد حقوق بشر به نگارش درآوردند. ریاست کمیسیون حقوق اساسی مهستان سکولار دموکرات‌ها را در سال 2018 به عهده داشتند. عضویت در انجمن بین‌المللی حقوقدانان متخصص و کارشناسان سیاسی ایرانی در برون مرز را داشتند. عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن جهانی قلم، انجمن بین‌المللی حقوقدانان ایرانی، مشاور حقوقی بنیاد میراد پاسارگارد و اگر اشاره داشته باشم به سوابق تحصیلی ایشون کارشناسی حقوق قضایی، فوق لیسانس ارشد حقوق جزا، تخصص در حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه ملی ایران یا دانشگاه بهشتی، تخصص در عدالت انتقالی دانشگاه سنت آنا در ایتالیا، حقوق عمومی و حقوق اروپا از دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم سوئد و تدوین رساله از بیکیفرمانی تا اجرای فرایند عدالت انتقالی در ایران. نوشته‌های ایشون آمیخته است از دانش حقوقی تخصصی، نقد فمینیستی و آگاهی تاریخی است که اغلب واقعیت‌های رژیم حقوقی اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی ایرانی را به چارچوب‌های حقوق بین‌المللی و جهانی مرتبط می‌کند. پس از شنیدن سخنان دکتر انصاری در بخش اول نشست، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظرات و یا پرسش ها از ایشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهرستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهرستان، تلگرام، ایکس، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهرستان، یوتیوب مهرستان با هماهنگی جناب داراوی هموند ما به داخل منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی و از طریق سایر رسانه‌هایی که بررسید به طور زنده پخش می‌شود. سرکار خانم انصاری خوش آمدید، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
2: درود بر شما جناب آقای دانشور گرامی. ابتدا مایل هستم که سپاسگزاری از این دعوت بکنم که توسط بانوی سرزمین ایران خانم میرزادگی صورت گرفت و همچنین جناب آقای دکتر نوری‌علای ارجمند و متشکرم از دیگر دوستان. موضوع بسیار بسیار مهمی هست که اگرچه با توجه به گذشته دو سه ماه از این مبحث، اما هر روز در این تنگه رخدادهای تازه‌ای رو ما مشاهده می‌کنیم که در هر بخشی و در هر رخدادی به هر حال یک تحلیل حقوقی ویژه خودش رو می‌طلبه و با توجه به پرسش هایی که جنابالی مطرح کردید که با کمال میل در زمان خودش پاسخ خواهم داد، میتونم اینطور بگم که در واقع بازگشت به مفهوم آنارشی ساختاری در نظام بین الملل بسیار ضروری به نظر میاد که در غیاب یک مرجع اقتدار مرکزی برخلاف اون نظام های داخلی هیچ سازوکار الزام آور و فراگیری رو برای تضمین اجرای قواعد حقوقی از جمله حقوق بشر اساساً وجود نداره و این خلأ ساختاری نسبت میان حقوق و قدرت رو در واقع به یکی از چالش‌های بنیادین نظام جهانی تبدیل کرده، در حالی که حقوق بین‌الملل در پی تنظیم روابط عادلانه بین دولت‌ها هستش و سیاست بین‌الملل در عمل متکی بر منطق قدرت باقی می‌مونه و تنگه‌های دریایی به طور کلاسیک پیوند دهنده دو پهنه بزرگ آبی اهم از دریاها یا اقیانوس‌ها هستند، اما اهمیت اونها تنها در این اتصال فیزیکی خلاصه نمیشه. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این تنگه‌ها در سطح جهان، در واقع تعداد محدودی از اونها که فکر میکنم در حدود 9 مورد هستش چنین ویژگی ممتازی رو دارند که موجب شده تا این نقاط نقشی حیاتی در 3 حوزه کلیدی رو ایفا بکنن. یکی تجارت جهانی هست، امنیت دریایی و ارتباطات بین المللی. در واقع تنگه ها رو باید ما حقیقتا براشون اصطلاح مفاصل حیاتی نظم جهانی اطلاق بکنیم که اختلال در هر یک از اینها میتونه کل سیستم رو با بحران مواجه بکنه. از همین جهته که در ادبیات ژئوپلیتیک از تنگه ها به عنوان خطوط طلایی تنفس دولت ها یاد می کنن. در واقع این تعبیر من فکر کنم نشانگر اون وابستگی حیاتی اقتصاد کشورها به این گذرگاه ها هستش. اما اگر ما بخوایم یک تعریف حقوقی برای تنگه های بین المللی داشته باشیم و به ویژه و مشخصا تنگه هرمز، میتونیم بگیم که تنگه هرمز بین ایران در شمال و عمان و امارات متحده عربی در جنوب قرار گرفته و خلیج فارس رو به دریای عمان و در نهایت به آبهای آزاد متصل میکنه و این تنگه میتونه قلمرو دریای سرزمینی ایران و عمان باشه، البته بر مبنای اون فلسفه حقوقی که مردم شریف ایران حق مالکیت عمومی و مشاع رو نسبت به این تنگه دارن، بنابراین حق مالکیت قابل تفویض به غیر نیست و به هیچ دولتی هم واگذار نمیشه و دولت ها، حالا هر دولتی، تنها امانتدار این اموال ملی و طبیعی هستن و باید متعهد به پاسداری از سرزمین و حفظ امنیت ملی برای تأمین رفاه و آسایش مردم و دیگر همسایگان و دولت‌های دیگه باشن. مسلماً هر حکومتی هم که فاقد مشروعیت مردمی هستش، اگر بر این اموال تسلط پیدا بکنه رابطهش امانی نیست بلکه قاصبانه و عدوانیه. از سوی دیگه اگر که بخواهیم این تنگه هرمز رو بر اساس محورهای جغرافیایی یا نظام حقوقی و اینها تقسیم بکنیم، خب مسلماً این محور نخست که مربوط به جغرافیای وضعیت جغرافیایی تنگه هرمز هست و دوم نظام حقوقی قابل اعمالی که در زمان صلح و سومین محور نظام حقوقی هست که مربوط به زمان جنگ و از این جهته که تنگه هرمز یک اهمیت ویژه‌ای داره و این اهمیت ناشی از اون فکت‌های جغرافیایی هستش، چون با حقوق قابل اعمال رو همین جغرافیا هست که میتونه تعیین بکنه و تنگه هرمز بخشی از دریای آزاد در خلیج فارس رو به بخش دیگری از دریای آزاد در نهایت به اقیانوس هند و همطور که قبل از اینم عرض کردم به دریای عمان متصل میکنه. بنابراین این تنگه ای هستش که دو آب سرزمینی رو به هم متصل میکنه و از حیث کنوانسیون های بین المللی این تنگه از نوع تنگه هایی نیست که بشه بر اون به طور کامل قواعد دریایی و سرزمینی رو اعمال کردش و با توجه به اینکه طول این تنگه حدود 167 کیلومتر و در نقشه ها هم این موضوع به خوبی قابل مشاهده هست و در باریکترین بخش اون عرض تنگه به حدود 21 مایل دریایی میرسه که معادل حدود 39 کیلومتر هستش و در حقیقت رقمی بسیار مهمه، در عین حال که محدوده و به حیث کنترل عرض میکنم و برای عبور در این محدوده عملا نیاز به اون نظارت دقیق دریایی یا حتی نظارت پروازی یعنی بر فراز این تنگه وجود داره که در جای دیگری به اون خواهم پرداخت. در بخش های عریض که پهن تر باشه عرض تنگه تا حدود 60 مایل هم میتونه افزایش پیدا بکنه و در همین 167 کیلومتر در واقع میشه گفتش که وضعیت یک نواخت نیست و شرایط این تنگه متغیره به حیث اون محدود بودن یا عریض بودنش به از این جهت یک شرایط متغیری رو داره و در بخش هایی هم عملا به محدوده دریای آزاد نزدیک میشیم و طول این تنگه همطور که عرض کردم در واقع همون 167 کیلومتر هستش. بنابراین با توجه به تمام این موارد اون نظارت های دریایی و هوایی بسیار بسیار باید به طور دقیق وجود داشته باشه. در واقع میشه گفتش که این تنگه یکی از مهمترین گلوگاه های راهبردی جهان در حوزه انرژی یعنی نفت و گاز مایع هستش، به شکلی که حدود 20% نفت جهانی و نزدیک به 30% گاز طبیعی مایع شده یا همون LNG رو از اون عبور میکنه و عرض تنگه در باریکترین نقطه تنها 21 مایل دریایی هست و با توجه به این که در حقوق دریاها نسبت به تنگه ها ما تا قبل از کنوانسیون 1958 ژنو خیلی به حیث وضعیت و رژیم حقوقی موارد منسجمی وجود نداشت، اما بعد از اینکه کنوانسیون 1958 مصوب شد بر اساس اون بند 4 ماده 16 این کنوانسیون که مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت هستش که شامل تنگه هایی مثل قسمتی از دریای آزاد رو که به قسمت دیگری از دریای آزاد یا به دریای سرزمینی یک کشور دیگه متصل میکنه در خدمت کشتیرانی بین المللی قرار داره و تحت عنوان تنگه های بین المللی شناسایی میشن. بنابراین تنگه هرمز یک گذرگاه بین المللی هست که در آبهای ایران در شمال و عمان در جنوب قرار داره و باریکترین بخشش حدود 50 کیلومتر گستردگی داره. اما مسئله این هستش که بهتر ما این کنوانسیون 1958 رو به حیث اون نظام حقوقی تنگه ها که در این کنوانسیون اندراج پیدا کرده رو بهتر بدونیم که به موجب قواعد 1958 تعیین وضعیت حق عبور از تنگه ها اساساً منوط به این هستش که آبهای تنگه جزء دریای آزاد باشه یا بخشی از اون یا بخشی از یک دریای سرزمینی محسوب میشن. اگر در آبهای آزاد باشن، کشتی های خارجی از همون آزادی های کشتیرانی برخوردار هستن که در هر نقطه دیگه آبهای آزاد میتونن داشته باشن و تحت کنترل یا صلاحیت دولت ساحلی قرار نمیگیرن. اما اگر آبهای تنگه در داخل دریای سرزمینی یک یا چند دولت باشه، کشتی خارجی تنها حق عبور بی ضرر رو دارن که این وضعیت در رأی دیوان در قضیه کورفو در سال 1949 شناسایی شد و در نهایت به صورت ماده‌ای که خدمتون الان عرض کردم در اومد که دریای به عنوان یک دریای سرزمینی، اون هم بخشی از اون سرزمین رو در بر می‌گیره، رو در این رای گنجوندن. و در واقع قضیه تنگه کورفو نشون داد که به عنوان بخشی از حقوق سنتی، کشتی های جنگی به طریق اولا و بعدم کشتی های تجاری از حقوق حق عبور بی ضرر از تنگه های بین المللی برخوردارن و دولت ساحلی نمیتونه اون رو تعلیق بکنه و عبور بی ضرر کشتی های خارجی از تنگه هایی که برای دریانوردی بین المللی بین بخشی از دریای آزاد و بخش دیگری از اون یا دریای سرزمینی یک دولت خارجی مورد استفاده قرار میگیره تعلیق نخواهد شد. یعنی میتونم این رو اشاره بکنم که عملکرد باقی مانده رژیم اسلامی در ایران نسبت به تعلیق یا محدود سازی یا مسدود سازی این تنگه به حیث حقوقی و بر اساس این ماده ناحقوقی و غیر اصولی بوده است تا کنون. و از طرف دیگه ما یک کنوانسیون دیگری رو داریم در حقوق دریاها که مربوط میشه به سال 1982 که از سال 1994 به صورت اجرایی در اومد که در اونجا هم نظام حقوقی تنگه ها رو مشخص کرد که اعلام میکنه کشورهای بزرگ دریایی فکر میکنن که رفاه اقتصادی و امنیت اونها به ویژه در خصوص نحوه استقرار و تعقیب زیر دریایی های حامل موشک های اتمی استراتژیک به تضمین عبور مداوم از تنگه های بین المللی مثل داور، جبل الطارق، هرمز، بابل‌مندب و مالاکا بستگی داره که در این زمینه کنفرانس حقوق دریاها بر اساس دو نوع حق جدید عبور سازشی صورت گرفت که عبور ترانزیت برای تنگه های بین المللی و عبور از مسیرهای مجمع الجزایری بوده. عبور ترانزیت یعنی اعمال آزادی کشتیرانی یا پرواز بر فراز اون تنگه صرفاً به قصد ترانزیت بدون توقف و سریع، که البته من فکر میکنم که نگارش کنوانسیون 1982 به شکلیه که میشه استنباط کرد زیر دریایی ها میتونن در حالی که در زیر آب هستن از تنگه های بین المللی عبور بکنن. فقط اینجا من یه پرانتز باز بکنم که بر مبنای در حقیقت نظام حقوقی دریاها وقتی که ما سطح آب رو در نظر میگیریم که بخوان محاسبه بکنن از نظر جغرافیایی و حقوقی، مسلماً کف دریا و فراز اون تنگه یا دریا رو هم محاسبه میکنن. بنابراین میشه اینطور استنباط کرد که زیر دریایی ها میتونن در حالی که در زیر آب هستن از تنگه های بین المللی عبور بکنن و عبور ترانزیتی شامل آزادی کشتیرانی و بر پرواز بر فراز تنگه هم میتونه صورت بگیره و صرفا برای عبور پیوسته و سریع از تنگه هایی که واقع در مابین قسمتی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگه از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و یا برای ورود یا ترک کشور مجاور تنگه هستش که بر مبنای بند دو ماده 38 کنوانسیون 1982 دریاها این موارد رو در نظر میگیرن و با توجه به اینکه تنگه هرمز بر اساس حقوق بین المللی دریاها و همین کنوانسیون 1982 سازمان ملل که در نیویورک مصوب شد، این کنوانسیون یک تنگه بین المللی هست و عبور از اون تنها راه رسیدن به دریای آزاد از خلیج فارس و برعکسه و کشتی های بین المللی در چنین تنگه های از حق عبور ترانزیت بر اساس قوانین بین‌المللی دریانوردی کشورهای مجاور یک تنگه نباید مانع عبور ترانزیتی بشن و باید با روش‌های مناسب بتونن هر گونه خطری رو که برای کشتیرانی در تنگه یا پرواز بر فراز تنگه پیش میاد رو برای عموم منتشر بکنن، اطلاع رسانی بکنن و آگاهی رسانی بکنن که به هر حال همگان متوجه این وضعیت ویژه بشن و حق عبور ترانزیت از تنگه های بین المللی مثل تنگه هرمز بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق دریاها اساساً غیر قابل تعلیق هستش و عبور ترانزیت در تنگه های بین المللی به این معنا هست که کشتی ها آزادی بیشتری برای عبور از اون و استفاده از دریا رو دارن و کشورهایی که تنگه بین المللی در آبهای اون قرار داره یا در بخشی از اون آبهای سرزمینی قرار داره در مقایسه با پیش از برقراری عبور ترانزیت اختیاری برای مسدود کردن تنگه و اختلال در عبور و مرور اساساً ندارند بر مبنای این کنوانسیون ها و حقوق بین المللی دریاها. در واقع از نظر کنوانسیون های بین المللی تنگه هرمز از اون تنگه هایی نیست که بشه بر اون به طور کامل قواعد دریای سرزمینی رو اعمال کرد و حتی اگر تنگه در آبهای سرزمینی کشور ساحلی هم قرار داشته باشه، نکته اساسی این هستش که این حق قابل تعلیق نیست، حتی در شرایط درگیری نظامی یا حتی تنش منطقه‌ای. بنابراین این کنوانسیون بعد از تصویب به مرجعی برای فعالیت‌های IMO تبدیل شد که از این جهت که در تهیه مقررات IMO باید نیاز به انتباط با اون قانون اساسی اقیانوسا رو در نظر گرفته می شد، اما این قانون اساسی در اون زمان لازم الاجرا نشده بود و مشخص نبود که آیا میشه در نهایت لازم الاجراش بکنن یا نه. و از طرف دیگه نقش و اهمیت کنوانسیون 1982 در مواردی به رسمیت شناخته شده که این موارد مسئله همون قطعنامه شماره 14 A572 هست که درباره ملزومات کلی برای تعیین مسیر کشتی ها که مصوب 20 نوامبر اگه اشتباه نکنم 1994 مجمع IMO عنوان میکنه که مفاد اون کنوانسیون نباید مغایرتی با ملزومات همون کنوانسیون داشته باشه. بر اساس مفهوم مخالف بند جیم ماده 35 این کنوانسیون، در شرایط صلح نظام حاکم بر تمام تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی مثل تنگه هرمز عبور ترانزیتی هست و رژیم حقوقی که مربوط به عبور بی‌ضرر از سنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی مشابه رژیم حقوقی عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی نیست و دولت های همجوار تنگه هایی که مورد استفاده کشتیرانی بین المللی حق ندارن که عبور دیگرون رو از اون به حالت تعلیق در بیارن. و اگرچه رژیم اسلامی به کنوانسیون 1982 ملحق نشد، اما یک پرسش رو اینجا میتونه مطرح بکنه که چرا ایران بر عبور بی ضرر تأکید داره و عبور ترانزیتی چه ویژگی هایی برای دولت ها به همراه داره. ببینید، ایران در زمان امضای کنوانسیون 1982 اعلامیه‌ای صادر کرد که علت این اعلامیه هم این بود که امکان رزرو در این کنوانسیون وجود نداشت و به همین دلیل ایران عضوش نشد و یکی از دلایل اصلی هم این مسئله بود. دلیل دیگه این بود که به نظام در حقیقت در رابطه با حل و فصل اختلافات در این کنوانسیون خب مسلماً سختگیرانه بود و در صورت عضویت احتمال بروز اختلافات حقوقی جدی از جمله با کشورهایی مثل امارات وجود داشت. به همین دلیل تا کنون ایران عضو این کنوانسیون نشده، ولی با توجه به این مسئله که عضو نشده و حتی تلاش کرده که موضع حقوقی خودش رو نسبت به این موضوع به ویژه در خصوص عدم پذیرش عبور ترانزیتی در تنگه هرمز بیان بکنه، باز دوباره در این رابطه یک پرسش حقوقی دیگر مطرح میشه که آیا عبور ترانزیتی صرف نظر از کنوانسیون 1982 به یک قاعده عرفی بین المللی بدل شده یا خیر، که به نظر میرسه که در صورت طرح اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری یا همون ICJ این قاعده به عنوان یک عرف بین المللی شناخته شده، حتی برای کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند. و با این حال اصل عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی در حال حاضر جنبه حقوق عرفی بین المللی رو پیدا کرده و حتی صرف امضای معاهده تعهدزا هستش و برای دولت‌های ساحلی الزام آوره. بنابراین بر اساس حقوق معاهدات رژیم اسلامی ملزم به رعایت مفاد اون تا زمانی هست که امضای خودش رو پس نگرفته باشه و این باقی مانده حکومت اسلامی حتی اعلام کرده بوده که در زمان امضای این کنوانسیون که حق عبور ترانزیتی 1982 که مربوط به سازمان ملل و در رابطه با حقوق دریاها هستش از تنگه هرمز تنها در مورد کشورهای این مندرجات کنوانسیون رعایت خواهد کرد که اونها هم سند رو امضا کرده باشن، و یا عنوان میکنه که درباره کشورهایی که این سند رو امضا نکردن همون قاعده عبور بی ضرر رو که بر تنگه حاکم بوده است رو میتونه پیگیری بکنه و نسبت به اون اجرا بکنه. و به هر روی از منظر حقوقی رژیم اسلامی در ایران اجازه مسدودسازی یا محدودسازی تردد دریایی در تنگه هرمز رو نداره، که البته تفاوت‌های اساسی بین این دو رژیم محدودسازی و مسدودسازی هم وجود داره. و از طرف دیگه برخی مقامات اسلامی و رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده بودند در اون ابتدای مسدودسازی این تنگه که مین‌گذاری دریایی رو در تنگه هرمز انجام دادن و با توجه به اینکه ناتوان از خونسا کردن مینها شدن و تا پیش از محاصره 13 آپریل 2026 امریکا اعلام کرده بود که خونساسازی مینها رو بر عهده گرفته، که در حقیقت این اقدام تهدیدی آشکار علیه امنیت و ایمنی دریانوردی جهانی هستش و هر نوع اقدام عملی در این زمینه توسط رژیم اسلامی مسلماً نقض جدی حقوق بین الملل در حوزه آزادی عبور و مرور دریایی تلقی میشه و بیشتر از این میتونه این اقدام مصداق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در چارچوب ماده 39 منشور ملل متحد باشه که میتونن زمینه رو برای ارجاع پرونده حکومت اسلامی به شورای امنیت فراهم بکنن. ولی یک نگاه دیگری هم ما میتونیم داشته باشیم نسبت به مسدود شدن تنگه هرمز، که من فکر میکنم که مثل یک شمشیر دولبه در تقاطع حقوق و سیاست قرار میگیره. در تحلیل وضعیت کنونی تنگه هرمز، در حقیقت تمرکز صرف بر ابعاد ژئوپلیتیکی یا نظامی به نظر من کافی نیست، کفایت نمیکنه، بلکه این پدیده رو باید در چارچوبی مرکب از اون ملاحظات حقوقی و سیاسی بررسی کرد، که در این بین محاصره تنگه هرمز به عنوان یک اقدام راهبردی میتونه واجد پیامدهای چند لایه باشه که میتونه هم فرصت آفرین باشه و هم تهدیدزا. از همین جهت توصیف اون من فکر می‌کنم به مثابه شمشیر دولبه میتونه یک تحلیل موجهی به نظر برسه که از منظر حقوقی چند سناریوی قابل تصور رو میشه در این وضعیت در نظر داشت. نخست اینکه امکان طرح موضوع از سوی کشورهای متضرر در شورای امنیت سازمان ملل متحده که میتونه مسئله رو به سطحی رسمی در نظام تصمیم گیری بین المللی ارتقا بده. دوم اینکه ارجاع اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری لاهه از طرف برخی دولت‌ها اقدامیه که میتونه با هدف جلوگیری از تثبیت وضعیت جدید در این آبراه صورت بگیره و با توجه به اینکه در حقیقت احتمال، و سومین حالتش اینه که احتمال تنظیم قواعد جدید از طریق قانونگذاری داخلی توسط ایران که نه، رژیم اسلامی و عمان هستش که میتونه به شکلگیری چارچوب حقوقی متفاوت برای مدیریت تنگه بیانجامه، که تحقق چنین سناریویی به احتمال زیاد وضعیت پیچیده‌ای رو ایجاد خواهد کرد که در اون تداخل بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی میتونه زمین ساز اون تفسیرهای متعارضی باشه که در حقوق بین الملل عمومی و مبحثی در تعارض قوانین و اینها رو به وجود بیاره. و بیشتر از این چنین وضعیتی میتونه مبنای حقوقی و راهبردی برای اقدام نظامی جمعی به ویژه از سوی ایالات متحده و اون متحدان دریاییش باشه که در مسیر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت تجاری جهانی میتونه این وضعیت رو ایجاد بکنه. حالا اگر چنانچه پرسشی هست به غیر از اون مواردی که در ابتدا مطرح فرمودین، پاسخگو خواهم بود.
1: سپاس شما خانم انصاری گرامی. به نظر من به بیشتر این پرسش ها پاسخ داده شد. دوستان شنیدید، اگر پرسشی دیگر هست به نوبت تر خواهند کرد دوستان از داخل و بیرون. اولین نفر که نوبت گرفته جناب عرب هستیم، بفرمایید.
3: با سلام خدمت دوستان و با تشکر از خانم دکتر انصاری که زحمت کشیدن و دعوت ما را پذیرفتن ما در خدمتشون باشیم و استفاده کنیم از مطالب ایشون. همونطور که شما، اولا من فکر میکنم دو چیز رو باید هم جدا کرد: حمله جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه و بستن تنگه هرمز. متاسفانه این دوتا رو با هم میکس شده و این چیز رو به وجود آورده که اینا یکیه. نه، اصلا دو چیز مختلفه، کاملا اصلا موجودات. و در واقع کسایی که دشمن ایران هستن از میکس این دوتا دارن سوء استفاده میکنن برای اینکه حق ایران رو بخوان در واقع نادیده بگیرن. نگاه کنید، شما خیلی بهتر از من میدونید که تمام تنگه هرمز آوای سرزمینی ایران و عمان و ایران حاکمیت و عمان حاکمیت کامل دارن بر این تنگه. این قانون، این قرار داده بین المللی اینو گفته. سال 82 هم جمهوری اسلامی امضا نکرده. این هرچی هم گفته برای خودشون گفتن، یعنی ایران امضا نکرده اون قرار داده بین المللی، تعهدی هم نداره بر اجرای سال اون قرار داده 82. خب این آب سرزمینی ماست، ما بر اساس آب سرزمینی اون حق نظارت داریم، حق پرسش داریم، حق داریم کشورهای متخاصم اون اجازه ندیم از اون مسیر رد بشن. و خب یکی از این جنگ الان آمریکا و اسرائیل حمله کردن، پس ایران میتونه که اجازه نده کشتی ها اینا رد بشن از اونجا، چون گفتم حق حاکمیت مطلق داره بر آبای سرزمینیش. منتها بازم تکرار میکنم، حمله به همسایه ها با این اومده چیز شده. هیچ، من فکر میکنم، حالا نمیدونم، شما باید توضیح بدید، وقتی که این حق حاکمیت وجود داره چطوری میتونن بیان حالا جمهوری اسلامی یا ایرانو در واقع محکوم کنن که چرا اومدی از این حقت استفاده کردی، یا به قول شما حتی ببرن به اون بند 7 شورای امنیت. خیلی ممنون میشم اگه توضیح بدید. و من اتفاقا به نظر من کار خوبی شده در این مورد، ما باید این حقمون رو اعمال کنیم و حتی عمان هم راضی کنیم که اونم چون اونم آبای سرزمینی داره، اصلا اونجا آب آزاد نداره که کسی بگه این دو خب من چیز آب آزاده و میتونه هر کشتی عبور کنه، و با هم دیگه اونجا رو کنترل کنیم. حالا چگونه کنترل کنیم؟ اون بحثیه که بحث داخلی ما میمونه با عمان که چگونه این نظارت و کنترلمون رو بر تنگه داشته باشیم، نه برای الان، برای آینده اصلا بحث من هست. خیلی ممنون میشم از توضیح بفرمایید.
1: سرکار خانم انصاری، ببخشید قبل از اینکه شما پاسخ بنشینید، معمولا مدیریت مهستان از من خواسته که قبل از هر برنامه اینو توضیح بدم به دوستان، چه در داخل چه خارج، که نظر دوستان، تک تک دوستان نظر خودشونه، نظر کل مهستان نیستش، چون اینجا مثل پارلمان عمل میکنه، چون ما نه حزب هستیم و نه چیز خاصی. بفرمایید.
2: متشکرم ازتون. ببینید، ابتدا عرض کنم که متشکرم جناب آقای عرب نسبت به مسئله که مطرح کردیم، ولی این رو فراموش نکنیم که در سال 1381 رژیم اسلامی این کنوانسیون 1982 رو امضا کرد، اما در مجلس شورای اسلامی مصوب نشد. بنابراین همون امضا، من فکر میکنم که کامل توضیح دادم که چه دلایلی رو آورده بود.

0: 958 باشد که مسئله عبور بی‌ضرر رو مطرح کرده. بنابراین همین امضای یک کنوانسیون تعهدزا هست. این بخش نخست پرسشی که کرده بودن. دوم این که در حقیقت تنگه هرمز بخشیش در خاک سرزمینی، یعنی جنبه سرزمینی در ایران رو داره، حتی در نقشه هم به صورت کامل مشخص است. بنابراین بر مبنای اون بخشی که در خاک سرزمینیش هست، آنچه رو که بسیار بسیار حائز اهمیت است، ابتدا مسئله امنیت اون منطقه هست که برای مردم شریف ایران باید در نظر گرفته میشد و به ویژه تردد کشتی هایی که مربوط به مواد غذایی و کالاهای اساسی مردم هستند، اون رو میبایستی با نظارت و مدیریت کامل اجرا میکرد که در حال حاضر مردم شریف ایران با تورم سرسام‌آوری که نشأت گرفته از همون محدودیت‌های ورود کالای اساسی به ایران هست، در مضیقه بیشتر قرار نگیرند. بنابراین و یک مسئله دیگر این هست که حاکمیت مردم مطرح است و نه حاکمیت دولت یا دولت‌ها، زیرا که دولت‌ها امانتدار اون منابع طبیعی و منابع ملی و منافع ملی یک کشور هستند که بتوانند به درستی نتیجه اون امانتداری صحیحشون رو در زندگی روزمره و آینده نگری مردم شهروندان کشورشون در نظر بگیرن، که ما مشاهده میکنیم که هیچ یک از این موارد رو رژیم اسلامی در رابطه با مردم شریف اعمال نکرده. ضمن این که یکی از اقدامات غیر اصولی که رژیم اسلامی در این تنگه قرار داده، اولا تهدیدهای مکرر، مین‌گذاری که غیر اصولی و خلاف اون تعریف مشخص تنگه ها و آبراهای بین المللی هست، که تنگه هرمز هم یکی از اون آبراهای بین المللی هست که به تفصیل من صحبت کردم راجع به این موارد. و بعد هم این مسئله دریافت عوارض که یکی از اقدامات و سیاست‌های این سالیان 47 سال رژیم اسلامی بوده است که در رابطه با هر مسئله‌ای که با مشکل مواجه می‌شده، باجگیری، گروگانگیری، اینها رو در صدر سیاست‌های خودش قرار می‌داده. و این رو هم باید در نظر بگیریم که عوارض دریافت کردن شامل اون تنگه‌ها و کانال‌هایی هست که مصنوع دست انسانه، یعنی انسان ساخته، مثل کانال سوئز، کانال پاناما. ولی تنگه هرمز طبیعی به وجود اومده و بخشش هم در سرزمین ایران هست. بنابراین این موارد رو ما باید از هم تفکیک بکنیم، به ویژه به حیث حقوقی که دیگه که در واقع تعریف یا تفسیر اشتباهی رو نخواهیم انتقال بدهیم. متشکرم.
1: سپاس از شما. جناب عرب F9 بفرمایید.
2: نگاه کنید، شما بحث حقوقی و با بحث اینکه حکومت ایران دیکتاتوری استبداد فلانه قاطی میکنید. شما حقوقی اینجا دارید بحث میکنید. اینکه حقوق مردم ایران رعایت نمیکنه، این چه ربطی داره به تنگه هرمز؟ اینکه نگاه کنید، اون که مین گذاشته اون ربطی نداره بازم حقوق، نگاه کنید حقوق ایران اینجا بحثش، بحث جمهوری اسلامی نیست. شما متاسفانه سیاسی برخورد میکنید، نه حقوقی.
0: اصلا نه. ببینید،
2: نگاه کنید، این که مین گذاشته کار بدی کرده، این که به همسایه‌ها حمله کرده کار بدی کرده، این که میخواد باج بگیره کار بدیه. چون اینا کارهایی

0: نیستش که حالا چیز باشه. نگاه قرارداد 82 هم که شما میگید امضا کرده، اول مجلس تصویب نکرده و قانون نیست، دو یعنی حکم حکومتیه، دوم مشروط هم امضا کرده اون موقع، این چیزی نبوده که کامل امضا کنه. بعد یعنی در واقع شما دو بحث سیاسی و حقوق و این دوتا رو با هم دیگه میکس میکنید و بیان میکنید که خب این با اون داوری شما که به عنوان حقوق دانه میتونه تناقض داشته باشه. خیلی ممنون.
1: من متاسفم از این برداشت شما به جهت اینکه تمام این موارد مین گذاری خودش یک تهدید علیه امنیت و صلح در کشتیرانی های بین المللی هست که در تردد در این آبراه بین المللی قرار می گیرند. و اینکه شما می فرمایید مردم ایران یا توضیح می دین، ببینید این بخشی از این کشتیرانی ها و کالاهایی که اموال و چیزهایی که موادی که در این کشتی ها مورد نقل و انتقال قرار می گیره مربوط به همون کالاهای اساسی هست که مردم ایران هم به اون احتیاج دارن. بنابراین این صرفاً سیاسی نیست، حقوق شهروندی سیاسی نیستش، هر چیزی رو می شود سیاسی. حتی این مسئله که جنبه حقوقی داشته است و تاکنون من صرفاً بر مبنای علم حقوق دریاها در حقوق بین الملل صحبت کردم رو می شود سیاسی تلقی کرد. این نظر شماست و هر مسئله دیگری رو هم می شود سیاسی تلقی کرد. اما ما لطفاً این مسائل علمی حقوقی رو بتوانیم از امور سیاسی جدا نگه داریم، بسیار بسیار مسائل به درستی و روشنی راه خودش رو پیدا میکنه برای افراد و گروهایی که بتوانند و بخواهند یک بهره برداری از این مباحث داشته باشند.
2: سپاس از شما. خب نوبت جناب فارسی، شما هم بفرمایید.
3: خیلی ممنون جناب دانشور. منم باز مجدداً سلام دارم خدمت خانم دکتر نیره انصاری و دوستان دیگر. من با تمام فرمایشات شما خانم انصاری از نظر حقوقی قبول دارم. کنوانسیون های بین المللی نوشته شده که همین تنگ هرمز هم جزءش هست و حق ترانزیت دارند. هر به اصطلاح کشتی که حالا چه تجاری باشه چه نظامی از این مسیرها ترانزیت، فقط تنها ترانزیت کنند. این کنوانسیون ها برای این هست. ولی یکی این که واقعا ضمانت اجرایی، این سوال من، ضمانت اجرایی این کنوانسیون ها چی است؟ و شما فرمودید که البته شورای امنیت سازمان ملل میتونن شکایت ببرن اگر کسی نقض بکنه این قوانین بین المللی رو، و اونجا از طریق سازمان ملل اقدام میکنه. اصلا سازمان ملل خودش قدرت اجرایی نداره، بنابراین یک قبول مسئولیت به اصطلاح اخلاقی کشورها هست، در این نظر من هست که به این شکله. ولی خب اگر این رو بخوایم به این شکل در نظر بگیریم، اونطور که جناب عرب هم گفتن، این تنگه بین کشور عمان و ایران واقعا اگر آبهای سرزمینی 12 مایلیشون رو در نظر بگیریم، میبینی که اصلا این ترانزیت درست در وسط این به اصطلاح حقوق بین المللی آبهای ترانزیتی قرار میگیره. بنابراین درست همه اینها خدمتتون عرض کردم که اگر کسی بخواد نقض بکنه همون باید بره سازمان ملل، که اون هم همه خود شما خیلی بهتر میدونید که واقعا اگر قطعنامه‌ای به خود اونجا حتی صادر بشه با این حق وتو و این حرفا که 5 کشور دارن، با قطبی شدن جهان شرق و غرب واقعا یک کار بسیار بسیار مشکلی هست. ولی الان خانم انصاری اتفاقا آقای عرب تا حدودی بهش اشاره کرد، کشوریان در حالت جنگه، در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه. رهبر کشور ایران رو ما همه اینجا نشستیم مخالف رژیم هستیم، این شکی درش نیست. بری رهبر یک کشور رو بکشی، تمام سران سیاسی و نظامیش رو بکشی، اونم با زور، با زوری که داری، قدرتی که داری، ما چه انتظاری باید داشت از نظام ایران که اجازه بده که فرض بفرمایید که دسترویرهای آمریکا عبور بکنه از دهانه خلیج فارس، بیا توی خلیج فارس که در وضعیت بهتری برای حملات بیشتر به ایران میشه. درسته که خیلی دوستان صحبت از این میکنن که بخواد نظام اسلامی رو بزنن و اینا، در کشور ایران قرار گرفتن، حملات هوایی و به هر صورت به هر شکلش موشکی پهپادی به این شکل بوده واقعا که کشور ایران رو در یک جایی قرار داده که اونم میخواد خودش دفاع کنه به طور کلی واقعا، و دفاع کرده. من خواستم نظر شما رو از این دیدگاه هم واقعا بشنویم. یکی دیگه این که مرتب این صحبت‌های آقای ترامپ هست و دیگران که منافعشون رو خورده به اصطلاح خودشون در نظر گرفته نشده، صحبت از مینگذاری تنگی هرمز. من یک ناخدای نیروی دریایی هم، من امیدوار بودم تا حالا آقای ترامپ یکی از این مین‌ها رو میگرفت میورد به جهان نشون میداد. من اصلا قبول ندارم که مینگذاری کرده باشن. دهانه خلیج فارس بسته شده توسط ایران به خاطر تهدید موشک و پهباد و اجرای کردن این واقعا در حقیقت که کردن، در نشه کشتیرانی های بزرگ جهانی به خاطر ریسک نکردن که اجازه بدن کشتی هاشون از دهانه خلیج فارس عبور بکنه، این باعث بسته شدن هست. از اون طرف هم که آقای ترامپ محاصره دریایی بر علیه نظام اسلامی گذاشته، اونم خودش میگه منم تنگی هرمز رو از این طرف حالا در برابر برای ایران به اصطلاح بسته.
2: ممنون از شما.
3: وضعیت بسیار بسیار قاطی شده ای هست که آدم نمیدونه در موردش چی صحبت بکنه، ولی من خواستم نظر شما رو ببینم. خب آیا یک کشوری که مورد حمله به این شکل قرار بگیره حق نداره خودش دفاع بکنه؟ خیلی ممنون.
2: سپاس از شما. دوستان خواهش میکنم وقت رو در نظر بگیرید، دوستان دیگرم هستن، قرار گذاشتیم که وقت، من اشاره میکنم وقت تمومه، خواهش میکنم رعایت بفرمایید. خیلی ممنون از جناب فارسی. بفرمایید خانم انصاری.
1: متشکرم، مرسی جناب فارسی گرامی. ببینید در رابطه با شکوایه هایی که میشه صورت داد توسط دولت های متضرر و به هر حال شاکی، دیوان کیفری دادگستری هست، یعنی ICJ و نه سازمان ملل، و که در واقع صلاحیت این دیوان هم رسیدگی به پرونده هایی و شکایت هایی هست که توسط دولت ها علیه دولت ها، یعنی جنبه شخصی نداره، صلاحیت این نوع رسیدگی به پرونده ها رو خواهد داشت. در رابطه با کنوانسیون ها و لازم الاجرا نبودنش یا بودنشون، من ابتدای این مبحث عرض کردم که یکی از موارد در یک تقسیم بندی بین روابط دولت ها، روابط بین الملل و حقوق بین الملل کردم که روابط بین الملل بر اساس اون تفاهم نامه هایی هستش که بینشون نسبت به یک موضوعی صورت میگیره و باید همون رو انجام بدن، و اگر چنانچه اختلاف نظر یا هر چی هم داشتن به اون هیئت داوری، کمیته داوری بین المللی مراجعه بکنن قبل از اینکه به دیوان کیفری دادگستری بروند. و بنابراین در این رابطه هم باز دوباره همون دیپلماسی و گفتگوی بیشتر بین دولت‌ها مطمع نظر باید قرار بگیره، و اینکه سیاست ترامپ و اینها که اشتباه هست و هر روز یه تناقض‌گویی اونها رو من واردش نمیشم چون سیاسته، منم اینجا نیومدم که سیاست رو تحلیل بکنم. بنابراین با توجه به وضعیت کنونی در واقع رژیم اسلامی به حیث نظامی میتونه یک اختلال موقتی رو در تردد کشتی ها ایجاد بکنه، اما چون این حرکت مشروعیت بین المللی نداره مثل مسدود سازی و یا موارد دیگر، اینها تنها ناقض اصول بنیادین حقوق دریاها و کنوانسیون های چهارگانه ژنو که مربوط به 1949 هست، پروتکل اولش و همچنین 1977 و این دو کنوانسیون که خدمتون مطرح کردم که این کنوانسیون های چهارگانه ژنو در رابطه با حقوق و قانون جنگ هستش و میتونه در زمان بحران ازش استفاده کرد. ضمن اینکه ما یکی از نگرانی هایی که در حال حاضر در ارتباط با این تنگه وجود داره میتونه بحرانزا باشه برای جزایر سگانه ایران که همواره توسط کشورهای عربی ساحل خلیج فارس مدعی مالکیت این جزایر بودن و اون هم بدون مستندات تاریخی و حقوقی، که در حقیقت اینها همه موجب میشه که منطقه رو که به حیث بحرانی به سطح بین المللی برسونه و با اون تبعات حقوقی و امنیتی که به شکل گسترده‌ای باشه ارتقا میده این بحران ها. از طرف دیگر تهدیدات حکومت اسلامی از منظر حقوقی هم نه تنها نامشروع و غیر قابل دفاع، چون میتونه منجر به اقدام فوری جمعی از جانب جامعه جهانی بشه. اینها را ما در نظر بگیریم. ببینید در واقع بحران کنونی اگر به مثابه فرصت بهش نظر بندازیم، وتوی روسیه و چین علیه قطعنامه حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز تنها نشانه همسویی سیاسی با حکومت اسلامی نیستش. این دو قدرت از تداوم بحران در ایران سود میبرن و یکی با جهش درآمدهای انرژی و دیگری هم با تقویت جایگاهش در بازار جهانی فناوری‌های انرژی پاک. و از طرف دیگه محاصره تنگه هرمز که بر اساس حتی گزارش سنتکام اون عملیات با هدف مسدود کردن کامل تردد کشتی‌هایی که به بنادر ایران وارد میشه یا خارج میشه رو طراحی کرده بودن که از 13 آپریل شروع به کار کردن، در حقیقت این آرایش نظامی با کنترل و محاصره هدفمند تهاجمی هست که بنادر ایران و مسدود کردن صادرات نفت رو در پی داره و اقدامی هست که میتونه در صورت واکنش رژیم اسلامی به درگیری نظامی مستقیم دریایی در واقع نتیجه بشه. در واقع میتونم اینطوری بگم که آیا در زمان جنگ میشه نسبت به این وضعیت کاملا بیتوجه بود؟ بدیهیه که اینطوری نیستش و نمیشه در شرایط جنگی بدون توجه به قواعد بین الملل و کنوانسیون 1982 عمل کرد و اونها رو کنار گذاشت و پیامدهای این منازعه حتی فراتر از میدان نبرد به طور مستقیم بر وضعیت حقوق بشر هم از اثرگذار هست، به ویژه در حوزه هایی که مثل حق حیات، حق توسعه، امنیت غذایی، امنیت انرژی، که در این بین تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های تقابل در واقع یک جایگاه تعیین کننده پیدا کرده، گذرگاهی که هر نوع تغییری در وضعیت اون در حقیقت میتونه دسترسی میلیون ها انسان به منابع حیاتی و اون کالاهای اساسی رو در یک مقیاس جهانی تحت تاثیر قرار بده، و در حالی که روسیه و چین از بی‌ثباتی در بازار انرژی و